0: Vašingtono pagalbos, tačiau ji nebuvo suteikta. Saudo Arabijos pareigūnai sostinėje šiandien paskelbė pirmąjį oro pavojaus signalą nuo tada, kai kaimyninėme Jemene atsinaujino kovos. Rijado gyventojai ryte girdėjo sprogimų, pranešta apie sutrikusi oro uosto darbą. Jungtinėms valstijoms ir Danijai paskelbus apie pasiektą susitarimą dėl Grenlandijos saugumo kontrolės, Danijos užsienio reikalų ministras teigia, kad šis susitarimas stiprina saugumą visoje Arktyje. Pasak Danijos diplomatijos vadovo, susitarimą tikimasi pasirašyti artimiausiomis dienomis. NATO teigimu šis susitarimas padės stabilizuoti regioną. LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbeck teigia, kad šalies gyventojai pasitiki vyriausybės lyderiais ir viliasi, kad susitarimas bus geras. Tačiau gyventojams jaučiant nuovargį dėl užsitęsusio konflikto, reakcijos Danijoje kol kas nuosaikios.
1: Svarbiausia yra paminėti tai, kad visų pirma sutartį peržiūrėjo Grenlandai. Danijos vyriausybė vis dar labai tvirtai teigia, kad Grenlandija priklauso Grenlandams ir jeigu jiems ta sutartis tinka ir jie ją priima, Danai daugiau mažiau taip pat sutiks. Tema ir karštai ir sudėtinga, ir Danai jau truputėlį yra pavargę nuo jos, nes jau realiai antri metai, jau tuoj bus du metai, kaip vyksta nuolatiniai komentarai, ypač iš Amerikos pusės, kurį laiką jau buvo ruošiamasi, gal bus kažkokia tai agresija, buvo stiprinamos pajėgos. Ir manau, kad yra palengvėjimas, jo kažkokia sutartis yra priimta. Ir Danai pasitiki savo valdžia, taip kad jeigu premjerai ir ministrai sako, kad sutartis yra gera ir Danijos suverenitetui negrasina, Danai kol kas nelabai kritikuoja, kadangi kaip sakant, detalių vis dar trūksta.
0: LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hopek. Donaldas Trumpas uždraudė trims jam nepatinkančioms didelėms žiniasklaidos priemonėms, tarp jų ir televizijai CNN, dirbti Baltuosiuose rūmuose. Amerikos prezidentas apkaltino jas dėl melagienų, taip pat pagrasino neįleisti ir daugiau žiniasklaidos priemonių. Draudimas iš karto plėskė politinę audrą ir gali virsti bylinėjimusi iki pat aukščiausiojo teismo, nes spaudos laisvė užtikrina pirmoji Jungtinių Amerikos valstijų konstitucijos pataisa. Kelis Trumpo draudimus žiniasklaidai teismai yra panaikinę, bet leidė jam atrinkti, kas patenka į riboto dydžio renginius. Trumpas neatsakė, ar nelaužo priesaikos ginti konstituciją ir kodėl CNN, MS Now ir politiko uždraudė dabar, bet Amerikos prezidentas tikino turistam teisę, nes jos pasak Trumpo nuolat meluoja. CNN pavadino draudimą neteisėtų puolimu, o politiko pažadėjo aktyviai gintis. Kritikai sako, kad Trumpas prieš rinkimus taip bando nukreipti dėmesį nuo degalų krizės. Dėl Rusijos atakų prieš Ukrainą Lenkija vėl buvo pakėlusi naikintuvus, tai padaryta reaguojant į atakas, kurioms Rusija naudojo reaktyvinius bepiločius orlaivius. Lenkijos operacija buvo prevencinė ir jie siekta užtikrinti šalies oro erdvės saugumą, ypač su Ukraina besiribojančiose regionuose. Lenkijos oro erdvė pažįsta nebuvo. Sodros atstovė primena, kad užsienyje gyvenantys pensijų gavėjai savo tapatybę ir gyvenamąją vietą gali patvirtinti ir internetiniu vaizdo pokalbiu. Pasak Malgožatos Kozič, tokia galimybė kasmet pasinaudoja beveik 20 tūkstančių seniorų.
2: 15 tūkstančių žmonių, arti 20 tūkstančių, skaičius sviruoja kiekvienais metais, kreipiasi dėl tokios paslaugos suteikimo internetu vaizdo skambučio metu. O kiti, tie, kurie gyvena užsienyje, turi siųsti dokumentus. Na, šis procesas yra šiek tiek ilgesnis, reikia pažymos, kurią suteiks, tarkim, tos valstybės sodros atitikmuo, arba notaras, arba Lietuvos konsulinė įstaiga, kurios darbuotojas, atstovas patvirtina.
0: Sodros atstovė Malgožata Kosič. Pagal galiojančią tvarką užsienyje gyvenantys pensininkai patvirtinti savo tapatybę ir gyvenamąją vietą turi nuo spalio pradžios iki metų pabaigos. Šiąnakt daug kur daugiausiai šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis, pus pietvakarių stiprokas vėjas, bus 11-16 laipsnių šilumos, rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai gali sugriaudyti perkūniją, pus pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas, kai kur bus iki 15-18 metrų per sekundę, dieną sušils iki 16-21 laipsnio. 3:05
3: LRT Radijas.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Į Jungtinės valstijas išvykstantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikisi daugiau sužinoti apie amerikiečių karių tolesnį buvimą Lietuvoje. Pastarosiomis dienomis šalies pareigūnai sako iš Amerikos sulaukiantys pozityvių signalų, nors detalės ir neatskleidžiamos. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Amerikai peržiūrint savo karių buvimą Europoje, Lietuva aiškinasi, kaip tai ir ją paveiks. Vasarą šalyje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Dalis liko, bet ne iki galo aišku dėl naujos rotacijos. Ministras Kaunas aiškumo tikisi po susitikimo su Kongreso ir Pentagono atstovais.
3: Tikiuosi, galėsiu tada jau pateikti tikslesnės datas, tikslesnius kiekius. Tačiau pradinės žinios, ką ir užsienio reikalų ministras paantrino, yra pozityvios.
2: Anot prezidento Gitano Nausėdos, į Lietuvą atvykti gali ir daugiau amerikiečių karių nei iki šiol. Vašingtonas nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje ėmė po masinio Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.
1: Vokietijos rytinėse Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos žemėse šiandien vyksta vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
4: Praėjus vos porai savaičių po triuškinamos alternatyvos Vokietijai pergalė Saksonijoje Anhalte, rinkimai Berlyne ir Mecklenburge Pomeranijoje vertinami kaip kanclerio Friedricho Merco išbandymas. Apklausos rodo, kad Mecklenburge Pomeranijoje daugiausiai balsų turėtų surinkti Alternatyvą Vokietijai. Juos vejasi pozicijas pastaruoju metu sustiprinę socialdemokratai. Merco partijos perspektyvos miglotos, kol kas jiems prognozuojama apie 7% balsų, tačiau yra spėjančių, kad į parlamentą jie galėtų ir visai nepatekti, ir taip suduoti dar vienas smūgį su politiniu spaudimu susiduriančiam kancleriui. Tuo metu Berlyne tikimasi įtemptos krikščionių demokratų ir kraštutinės kairės kovos. Kairieji žada drastiškas priemonės būsto kriziai spręsti. Tai viena pagrindinių temų rinkimuose Berlyne. Vis labiau susiskaldžiusioje visuomenėje Mercas, kurio asmeninis reitingas nukrito iki rekordiškai žemo lygio, tapo pagrindiniu rinkėjų nepasitikėjimu. Tenkinimo dėl pragyvenimo išlaidų ar ekonominio nesaugumo taikinio. Kancleris kartoja, kad trauktis neketina ir jo pagrindinis uždavinys – užtikrinti stabilumą.
1: Po pernykščio incidento, kai Lenkijos oro erdvė pažeidė 19 dronų, šalis modernizuoja oro gynybą ir įveda 3 lygių kompleksinę oro gynybos sistemą. LRT radio bendradarbis Lenkijoje – Laurynas Vaičiūnas.
5: Praėjusiu metu incidentas tikrai išmokė arba bent jau paspartino kai kurios procesus. Lenkija įveda 3 lygių oro gynybos sistemą. Pirmosios gynybos raketos, tai yra sistema Vysla. Vėliau yra antras lygis sistema Narevas, tai yra kelišimtai kilometrų. Ir galiausiai dabar yra sparčiai vystoma sistema SAN. Tai yra būtent tos artimiausios, nuo kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų, sistemos skirtos nukauti dronus.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu estai taip pat tobulina oro gynybą po incidento gegužė, kai buvo numuštas šalies erdvę pažeidęs ukrainietiškas dronas. LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
6: Šios vasaros viduryje Estija padarė jau vieną įrengę ruožą, kuriame yra įgyvendintas tas daugisluoksnis metodas, sakykime, kuomet yra bent jau aptikimui ir radarai, ir akustiniai jutikliai, ir radio detektoriai naudojami, ir kameros, ir mobilus yra, netgi mobilus radarai palei sieną.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Knygas ir spaudą vis dažniau keičiant ekranams ilgėja skaitimo laikas, tačiau mažėja žmonių gebėjimai įsigilinti ir suprasti perskaitytą tekstą. Tai rodo Kauno technologijos universiteto mokslininkų atliktas tyrimas. Profesorė Ramunė Kasparė sako, kad skaitimas tampa paviršutiniškas.
7: Anksčiau turėjome popierių, dabar turime ekraną, kuriame skaitome, tai tikrai negalim sakyti, kad skaitome mažai, o turbūt svarbesnis klausimas yra, ką skaitome ir kiek į tai įsigiliname. Mūsų tyrimas rodo, kad tekstų suvokimo tikslumas buvo šiek tiek daugiau negu 75%. Tai reiškia, kad tekstas konkuruoja su vaizdus. Ateities problema taps gebėjimas atsirinkti, kam verta skirti tą dėmesį, ar verta tą pusvalandį valandą išbūti su vienu tekstu, nuolat nepersijungiant prie kito stimulų.
1: Kauno technologijos universiteto mokslininkė Ramunė Kasparė. Šiandien daug kur lis, vietomis smarkiai, gali griaudyti perkūnija, pūs pietvakarių vakarų, vidutinio stiprumo vėjas, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Diena sušils iki 16-21 laipsnio. 4:05.

0: Pelėdnagiai, aukštieji kapliai, josvainiai, juodkaimiai ir kėdainiai svečius vilioti išmoko išradingai per skonius. Bendruomenė ir verslas geba įtraukti į edukacijas ar degustacijas, palengva paakina norą susipažinti ir su kaimo ar miestelio istorija, paveldu, žmonėmis. Sveiki, čia laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė. Šiandien mes keliausime į Kėdainius ir aplinkinius kaimus bei miestelius. Net nežinau, nuo ko pradėti. Gal nuo rečiau matomų ir girdimų bendruomenių, puoselėjančių savo krašto kultūrą, kuriančių naujas tradicijas. Taigi, juodkaimiai. Kaimas įsikūręs Kėdainių rajono savivaldybėje, pietvakariniame Josvainių miestelio pakraštyje, Šušvės dešiniajame krante, abipus Aristavos Sinkiškių plento. Juodkaimių kaimas garsėja bendruomenės veikla. Vietiniai augina, džiovina ir pakuoja vaistažolės bei prieskonines žolelės, pasistatė žolynų namus. Tapo, taip sakant, teminiu kaimu, kurį smagu aplankyti, grožėtis auginamomis žolelėmis, susipažinti su jų nauda. Juodkaimio prieskonius ir arbatas jau pamėgo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių gyventojai. Žolynų namuose vykdomos edukacijos. Juodkaimių bendruomenės pirmininkė Virginija Cukanovienė prisimena bendruomenės įkūrimo pradžią.
1: Mes esam Juodkaimių bendruomenės centras, įsikūrėm nuo 2003 metų, kai tik prasidėjo pirmos bendruomenės, kai prasidėjo Europos Sąjungos parama ir tai buvo dažniausiai pritraukiamos lėšos, tai kažką pagerinti, kažkas tai gyvenvietės, kažkokį gėrį. Nu, tai buvo vandentiekis, kanalizacija, nu, reikėjo kurtis bendruomenėm ir taip ir susikūrė ta bendruomenė. Paskui jinai daugiau buvo popierinė ir paskui 2009 metais, kaip mane išrinko pirmininkė, pradėjom imtis iniciatyvos kažką veikti. Turėjom tik tai šitą parkelį, davė mums šitą sklypą, jisai buvo visuomeninės paskirties. Na ir pradėjom kryžiaus kelius, kol sutvarkėm žemę, tą veiklą vykdėm tiesiog laukė. Paskui sugalvojom, kad mums reikia namelio ir rašėm projektą ir pasistatėm va šitą namelį. Savo bendruomenės poreikiams tenkinti. Pradėjom po truputį veiklą, galvojom, nuo ko čia pradėti ir kažkaip tai surišom savo visą tą veiklą su prieskoniais, su prieskoninėm žolelėm, su vaistinėm žolelėm. Na, mūsų gal tokia bendruomenė nėra labai jauna, daugiau vyresnio amžiaus, vyresnio amžiaus žmonės. Pradėjom, o paskui po truputį rašėm vis projektus, įsisavinam lėšas, gražinom namelį, kūrėm, darėm, šokom, dainavom, na visko, visko darėm. Ir dabar prieš 3 metus įkūrėm žolynų namus. Sukūrėm 2 programas, prieskonių detektyvas suaugusiems ir 2 programos vaikams. Tai žolynų magijos mokykla ir žolynų ir 2 programa uždaroje erdvėje. Ir 1 programa yra vasaros sezono metu, tai žolynų magijos sekliai pėtsekiai. Tai va, tai vykdom šitas 3 kol kas programas. Na, žaliaujam, renkam visokias žoleles, iš jų gaminame hidrolatus, uogienės, sirupus, kvapus, smilkalus, raugiam agurkus pagal tradicinius savo resi. Na, įvairiausiai imam visokiais va tokiais dalykais, kas susiję su netradiciniais prieskoniais, prieskoniais tiesiog iš gamtos, nes pas mus tradicinių prieskonių nebūna. Tai va, o šiaip tai žaliaujamės iš tikrųjų Pašušviais, Panevėžiais, visur, kur yra ekologiškos pievos, ne tai, kad va čia va ne prie kelio, tai turim savo vietas ir aišku, savaime auginame, kiekvieną turim darželį prie namų. Turim ir čia tokį, bet jisai daugiau reprezentacinis tiesiog, kad parodyt žmonėm, va tai kas vaikai ypač domisi, jie nežino tų žolelių. Smagu būti kartu, bendrystė, savanorystė, nu visuomeninė veikla, nu kažkaip tiesiog dėl to. Ir aišku, be abejo, tie pomėgiai tokie panašus, vis tiek žmonės jungia taip panašus pomėgiai. Tai vat būtent tos žolelės, tai galbūt sveika gyvensena.
0: Ačiū ir tai buvo Virginija Cukanovienė. Kadangi esame arti Josvainių miestelio, apsilankykime pas kavinės Grūdinėje įkūrėją Sonatą Grūdienę. Nenustebkite, kai atvažiuosite ir jums pasiūlys meniu. O ten rasite, pavyzdžiui, sušius, 8 kojus.
2: Kavinės pavadimas Grūdynė, kilęs nuo pavardės, kadangi vyras yra Grūdė, galvojame pavadinimą ir šiaip ir taip, tai nusprendėme tiesiog nuo pavardės, kad Grūdė, tai Grūdynė. Šiaip esu pati kaunietė, vyras kilęs iš čia, iš Josvainių, mokiausi viešojo maitinimo sektoriuje, baigus vidurinę. Teta irgi buvo daug metų šefė, visuomet traukė maisto gamybą. Šiaip tai dar daugiau buvo kita kavinė Palma pavadinimu, nes vyras augino dar gėlės, buvo gvazdikų rūšis Palma, turėjom Palmą, o po to jau šitą kavinę atsidarėm 20 metų. Tai va, labai džiaugiamės, labai didžiuojamės, labai mylime savo darbą, mylime žmonės, mylime kolektyvą, labai savo ir visus, kurie čia atvažiuoja ir labai norime, kad jaustųsi kaip namie visi, šeimoje.
3: Išaugo šį kavinę ir meniu, ir viskas.
2: Taip, žinoma. Keitėsi. Tai versle visuomet tendencija yra augti ir tobulėti, nes jeigu stovėsi vienoje vietoje, nebus progreso niekada. Taip ir gimsta idėjos. Bedirbant, bevažinėjant po pasaulį, besidomint. Prieš 20 metų buvo kepsniai kiaulienos.
3: Kuo riebiau?
2: Dienos pietų nebuvo, taip. Dienos pietų tikrai nebuvo, kažkokie kepsniai buvo.
3: Vietiniai ėjo?
2: Taip, o dabar labai mažai vietinių. Atvažiuoja iš Kauno, iš Jonavos, iš Dotnuvos, iš Akademijos, iš Krakių, iš aplinkinių miestelių, rajonų. Nu, žinoma, Kėdainiai čia prie pat, Kėdainiečių labai daug žmonių.
3: Savaitgaliais?
2: Be galo daug. Mes savaitgaliais grilių kuriam, komado, atvira ugnis, darome aštunkojus, jautienos steikas, grill vištieną, patys kuriame padažus, sunus mano grilina, darom visokius padažus, degintų paprikų, tai ir jalapeno, barbikiu patys galvojame, kuriame vietoj, bandome, ragaujame, kažką naujo sugalvojame. Su šiuo idėja gimė per COVID-ą, labai buvo sunku. Nežinojom, ką daryti, kaip žmogus užspęstas į kampą, jis vis tiek turi būti kažkokia išeitis. Tai buvo mano anūkės gimtadienis ir aš nuvykau į Kėdainius ir pamačiau, kokį maistą buvo sušiai, buvo šalta pica ir kažkokios bulvytės su vištiena. Ir klausiau Marčios, sakau, čia dabar labai populiaru tie sušiai, sako, žinoma, jūs ką nežinojot, taip aš nežinojau. Tada aš Kaune pirkau vienoje vietoje labai skanius sušius be galo, tiesiog gimė idėja per naktį. Įsijungiau televizorių, pasižiūrėjau, kaip jie gaminami, tada skambinau į Kauną. Paklausiu, ar gali žmogus atvažiuoti apmokyti. Atvažiavo kitą dieną, sudėjau visas santaupas, ką turėjau. Ir buvo be galo didelė rizika. Visi mano draugai, kiek aš jų turiu, visi žinojo, kokia čia yra rizika. Kad maža miestelį, kaimelį, sakyčiau, tokiam pagamint sušius. Nu kas čia pirks juos? Na ir užsikūrė. Užsikūrė taip, kad buvo Velykos. Mes dirbom dvi pamainos visą naktį. Non-stopu. Du žmonės plovė, vyrė, mano sūnų, mane ir dar vieną žmogų apmokė. Ir net negalvojom, kad tokį pasisekimą sulauks šitas maistas suši. Kaip kiti sako, čia pirmas ar antras patiekalas, sakau, nu tiesiog suši. Nežino žmonės. Skambina ir klausė, norim tų suktinukų. Sakau, kokių suktinukų? Vištienos? Ne, nu tų, kur sukat tenai su tais ryžiais. Ai, sakau, gerai, pagaminsim. Tai vat ir gimė ta idėja, kada buvom uždaryti ir dabar toliau sėkmingai plėtojame, ieškome naujovių ir niekada nedarėme labai aukšti standartai iškelti kokybei maisto, sūriui ir visiems produktams žuvies. Mes žuvies iš vis nedarome patiekalų.
3: Skirus
2: tai aštunkojus per savaitgalį būna griliai ir jeigu iš anksto užsisako, žuvies neturim patiekalo. Sušiai su šviežia lašiša, taip.
3: Aštunkojai?
2: Taip, verda burokėlių sultise, atveža ketvirtadienį, penktadienį vyksta didysis pasiruošimas. Praktiškai iki 10 porcijų gaminam niekada daugiau neturim. Jeigu trūksta, tai trūksta, bet tie, kurie paragavo ir žino, tai jie iš anksto užsisako. Darome su pankoliu, marinuojame pankolį, verdame kuskusą sultinį tokiam skaniam perlinį kuskusą, trispalvį verdam ir aštunkojus būna patiekiamas.
3: Įsimokyti teko į ūsienį važiuoti.
2: Patys viską labai, žinokit, bandom visur, labai įdomimės. Čia nėra stebuklo išmokti. Tiesiog reikia turėti kokybiškus produktus ir labai didelį norą. Ir ragauji, bandai. Ir taisyklė pagrindinė neperkepti, nepersudyti. Su saiku viskas.
3: Kaip dabar jūs pasiskirstote? Jūs čia šeimininkė, vyras?
2: Vyras, ūkvedys.
3: Sūnus.
2: Ūkio dalies vedėjas.
3: Sūnus yra?
2: Taip, prie griliaus būna, prie sušių būna daug.
3: Kas dar padeda?
2: Dirba 10 žmonių komanda.
3: Samdote, čia taip. Jau įkurtos naujos darbo vietos.
2: Taip, taip, taip. Patys labai daug darom viską iš tikrųjų.
3: Miestelėje negalvojate pradėti edukacijas? Kažkas tokio, supažindinti jaunimą, mergaitės, berniukus su tuo, ką darote? Su su galimybėmis valgyti kitaip, gaminti kitaip.
2: Pradinių klasių mokytojos prašė edukaciją mielinės bandelės kepti. Vaikam rodėm, buvo be galo įdomu pradinukam. Ir kepurės tokias uždėjau aukštas ir davėm apsirengti. Po to padarėm arbatą ir valgėm. Jie turėjo pamoką laiko. Buvo tokių daug klasių. Neveltui posakis, vienas laukia ne karys. Už tavęs yra komanda, kaip piramidė tvirta. Tai manau labai svarbu. Labai dėkoju, nes jeigu ne jie, tai retai rasi tokių žmonių, kur sako, gerai, padarysim. Sakau, bet nespėsim. Ateisim naktį, padarysim. Nesinervuokit, sakau, bet nebepriimam užsakymų. Priimam, padėsim. Tai, nu, man tai aš labai džiaugiuosi tokiais dalykais. Nes nepatemtum niekaip vienas. Žinot, reikia ir prekės sužiūrėti. Ir šiaip aš dar dainuoju ansamblį 28 metus. Josvainių kultūros centre. Daug metų dainuoju. Pavadinimas sonata. Šiaip chore dainavau, Juozo Naujalio Kaune mokiaus muzikos mokykloje, su smuiku grojau. Ir čia, kai atvažiavau į tą kaimą, galvoju, atsiprašau miestelį, įsižeistų labai daug žmonių miestelį. Tai galvoju, ką reiks čia daryti, ką veikti. Įsivaizduojat, nu, kažkaip tai, nes buvau šiaip veiklų žmogus mokykloje. Ir tada pakvietė į ansamblį. Buvau viena iš pirmųjų ir va dabar ruošiame oratoriją, kadangi Kėdainiai kultūros sostinė šiais metais. Tai va, dainuosiu solo irgi, nu, žodžiu, veiklos yra. Žinoma, buvo tokių minčių parduot, gal išnuomuot, bet irgi gerai, kad vyro tas

0: palaikymas yra vyras ramus žmogus, tai toks disbalansas yra labai. Labai džiaugiuosi, kad namuose turiu, kaip sakau, tą įsikrovimo stotelę. Nežinau, kiek elementai laikys dar, bet labai tylu, ramu, nėra jokių paukščių čiulba, varlės kurkia, prūdė, tai aš grįžtu iš šito namuose pailsėt, galiu ir vėl toliau, pirmin. Jau siūlė ne vieni plėstis, Kėdainės atsidaryt. Manau, geriau turėt kokybę mažiau vienoj vietoj, negu kad tu visur nesuspėsi aplakstyti. O vis tiek reikia būti.
1: Štai tau ir Josvainių miestelis. Štai tau ir kavinės Grūdinė, savininkė Sonata Grūdienė. Ačiū už laiką.

0: vėl teminis kaimas. Vietiniai kviečia skaičiuoti pelėdas, skanauti pelėdos kiaušinių, morkų pirago, gilių kavos, gal ir apyrankę susirišti. Kaimas senas, pirmą kartą pelėdnagiai paminėti 1659 metais. Deja, bet iš 19 amžiuje ant Nevėžio kranto pastatyto dvaro, vandens malūno, karčiamos, fabrikėlio, plytinės, iki šių dienų liko tik mūrinis kumetynas ir liepų alėjos fragmentas. Tačiau pelėdnagiuose labai populiaru maudytis prie Šarienos tvenkinio. Kaime yra vietų skirtų sporto užsiėmimams, žaidimams ir kitoms pramogoms. Į pelėdnagius atvykusiems keliautojams patinka edukacija pelėdų kaime. Ir tikrai, net 40 pelėdų nutupė kaimo aikštėse, kiemuose, prie namų ir kelių. Su mumis pelėdnagių bendruomenės centro pirmininkė Virginija Vilkelienė, administratorė Zita Kazokevičinė ir narės Janina Girdienė, muzikos kolektyvo Šarėna vadovė Gitana Adomavičinė. Pasitinka Zita Kazokevičinė.
1: Labą dieną. Pelėdnagiai Lietuvos gražiausia kaimo vietovė, jau pripažinta 2008 metais. Turim tris pelėdas, Gedriko Galvanausko, o daugiau visos pelėdos Arvido Kšivisko, mūsų seninijos Saviečių kaimo gyventojo. Turim akmentašį Jonas Zorys, pas mum yra Vaidas Banys, istorikas, mūsų pelėdų kaimui jau 13 metų. O pelėdnagių bendruomenės centrui yra 23 metai.
2: Paplūdimys kuo ypatingas?
1: 4 km iki miesto. Pas mum labai daug žmonių atvažiuoja iš miesto.
2: Iš Kėdainių?
1: Iš Kėdainių. Labai švarus vanduo, labai gražus paplūdimys. Aikštelė yra, tinklinė aikštelė. Vaikams galima maudytis, nemokami žaidimai.
3: Prašom visi susėsti. Po pelėdnagius atėjo į pelėdų kaimą. Štai šitoj sėklyčiai mes ir gyvenam. Matot, kiek čia pas mus prisklydė pelėdų. Vienai pelėdai yra 50 metų. Jam nurišo prieš tiek daug metų, padovanojo vieną močiutę, kuri jau dabar iškeliavusi. Anksčiau būtent ryždavo tokias pelėdas, ryšimo techniką. Sako, kodėl reikia turėti ryštą daiktą nors vieną, nes tai yra apsauga nuo blogos akies. O kad tai tiesa kalbu, tai galima prisiminti, kaip mūsų močiutės pinigėlius nešiojo į nosinę susirišusios, nors turėjo piniginių. Na, atvykusius svetelius mes norime ir pavaišinti, kitą kartą dar būna ir kitokių dalykų. Na, o šiandieną turbūt visi labai norite sužinoti, iš kur kilo pelėdnagių pavadinimas. Tai šitose vietose prieš daug metų buvo didelis miškas, o miške gyveno žvėris, aišku, paukščiai, buvo pelėda. Kuo pelėdos minta? Pelėmis. Tik tai naktį pelėdos medžioja. Tai viena maža pelytė. Sumaišė dieną su naktim, nes švietė mėnuo ir išlėkė palakstyti. O pelėda, kur buvus, kur nebuvus, įskėtus nagus, jau puls tą pelytę. Bet pelytė buvo kvaila, bet labai greita. Išrast už medžio ir pasislėpė. O pelėda, nagus į medį, trauk negali. Paliko tos nagus ir nuskrido. Praėjo kažkiek tai metų, atėjo žmogus į mišką, žiūri gražiai aikštelė, sako, reikėtų man čia trobą pasistatyti. Pradėjo statyti, rastus vežti, pritruko dar vieno rasto, pasižiūri medyje pelėdos nagai, sako, vadinasi, aš tą rastą įdėsiu savo trobą. Taip ir atsitiko. Lietuviai nebūtų lietuviai. Jeigu kaimynas pasistatė namą, tai ir aš pasistatysiu. Išėjo didelis kaimas. Kaimui reikia pavadinimo. Vienas sako vieną pavadinimą, kitas kitą. Netiko nei vienas pavadinimas. O žmogelis ir sako, žiūrėkit, kokį rastą turiu savo troboje. Gal tą kaimą pavadinkim pelėdnagiais. Visiems patiko. Ir tik vienintelis toksai Lietuvoje pelėdnagių kaimas. Mes gyvenam visiškai prie Kėdainių. Mūsų kaimas Pelėdnagiai, kalbininkai sako, kad kilo ne nuo tos legendos pavadinimas. Mūsų kaimas yra įkurtas daugiau kaip 400 metų ir tada valdė Kėdainius Radvilos, o jų čia buvo žemės. Ir paprasti žmogeliai ne visada nusiplovė rankas, tie ponai atvažiavę, jas vadino
4: pelėdnagiais, atgrubnagiais, nevalyvais. Na ir nuo to kilo mūsų kaimo pavadinimas. Dabar mes visiškai netolim turim kaimynus Josvainius. Jeigu Josvainiškis įsimylėdavo merginą iš mūsų kaimo, jokių būdų jis negalėjo įsikelti į savo kaimą, turėjo pats ateiti į mūsų kaimą. Tai buvo įspręsta darbo rinka. Mes šiandien vaišinam gilių kava, kurią rinkom Lietuvos vardo tūkstantmečio žolynė. Apie tūkstantmečio žolyną jums teko girdėti, Krajovaiša girdėjo, neregėta Lietuvos knyga. Tai va čia viskas surišta su šituo. Žolelių arbatos turime įvairiausias. Šiaip tai ir morkų pyragą kepam ir kitokius, bet šiandien Zita jūs vaišina rabarbarų pyragu. Na, bet, kaip sako, pelėdnagiai be pelėdos kiaušinio. Tai va, turim tą pelėdos kiaušinį. Prie jų būtinai indeliuose yra pabarstukai ir būtinai kėdainiai su raugintais agurkais. Kai daugiau atvyks, tai tada mes dar daugiau turim įvairiausių vaišių. Būna ir kepta duona, ir sūris, ir du pyragai, ir sumuštinukai.
5: Mūsų susidaro visas ansamblis 11 žmonių. Yra 9 dainininkai, yra dar 2 harmonikos ir saksofonos.
6: Kokias dainas traukiate?
5: Kokiu pageidaujat? Daugiausiai liaudiškos visos dainos.
6: Bet nežiūrite, kad būtų jūsų krašto?
5: Ne, nežiūrime. Jeigu vaikučiai būna, tai ir vaikiškas dainas tenka dainuoti.
6: Kiek laiko jau jūs čia koncertuojate, svečius priminėjate?
7: Ne, mažai laiko. Kruojam, daiduojam, mokinamės naujesnių visokio dainelių.
5: Jau kažkur yra kokie 6 metai, kai mūsų didesnis. Mes su Janina tai jau 20 metų grojam.
6: Aš jau sakau, koncertuojate, bet gal tikrai?
5: Taip, koncertuojam, mes plačiai važinėjom per bendruomenės. Buvom ir Ignalinos bendruomeniai, vat pernai per Jonines. Dar prieš 2 metus buvom Kuršėnuose. Ir aišku, čia mūsų krašto irgi bendruomenėse mes visą laiką talkinam.
6: Neliūdna čia gyventi?
5: Ne.
6: Tik klausiu, žinau, kad sakysite, kad ne, bet gal?
5: Ne, tikrai neliūdna.
6: Čia žmonės daugiau kuo užsijama.
5: Sunku atsakyti, kuo jie daugiau užsijama.
6: Mačiau, lankai šaudo, slidėmis šiuo ežeru.
5: Tai čia mūsų yra edukacinė programa, į kurią viskas įveina. Ir šaudo, ir čiuožia, ir pina apyrankės. Čia viskas įveina į mūsų vadinamą programą pilną. Jinai būna 3 valandas.
6: O jau ašarienų paplūdimys.
5: Taip.
6: Išmaudote iki
5: šarienų. Taip, taip. Tik gaila dabar reik naujas vantas pradėti ryšti.
6: Dar nerišote?
5: Jau laikas ryšti.
6: Gal kokie pirtelė yra ant kranto, tvenkinio?
5: Seniau buvo.
6: Čia užtvanka yra.
5: Taip, yra užtvanka, anksčiau buvo.
6: Sudeginti.
5: Niekur rašys projektą rašys, reikia dabar jau statyti ir pirtelę. Sutvarkytas pabludimis, tikrai gyvenvietė yra labai graži.
6: O jūsų čia daug žmonių gyvena?
5: 1000 geras.
6: Va čia, nemažai?
5: Taip, aišku, nemažai.
6: Nemažai, tai aišku, čia muzikantų traukti.
5: Ir iš miesto patraukia muzikantų. Taip, jiem labai čia pas mus patinka. Ir jie, mūsų bendruomenės nariai yra pagrindė visi seniorai. Ir jie mūsų bendruomenės nariai, jie labai nori užsiimti tą veiklą. Va šiemet yra dar noras, jie labai nori, kad liaudiškus šokius pamokinčiau aš juos šokti.
6: O iš kur jūs tokia radotės ir šokti? Mokate, groti, mokate? Ir...
5: Aš 20 metų atidirbau pedagoginį darbą. Meno vadovė.
6: Radau prie ko prieiti, tai dabar galime iki ryto kalbėti.
5: Taip.

0: belieka tarti ačiū už pasibuvimą Pelėdnagių bendruomenės centro pirmininkei Virginijai Vilkelienei, administratoriai Zitai Kazukevičienei, Janinai Girdienei bei muzikos kolektyvo Šarėna vadovei Gitanai Adomavičienei.
1: LRT radijas.
0: Čia pat ir aukštieji kapliai. Užsukime į sodybą pas bitininką Ramūną Ardavičių. Medaus, midaus, edukacijų ir degustacijų. Gal dar ką nors netikėtai sutiksime.
2: Aukštieji kapliai, sodyba pas bitininką. Esu ketvirtos kartos bitininkas. Kai pradėjau bitininkauti, tai mano buvo pirma bitininkystė, 200 litrų bačka ir šalia to vavilio. Įlindau ir daužiausi, supausi. Išlendu į galvą 24 gėluniai, mama ištraukė. Tai mano pati pirma bitininkystė. Tai nežinau, nu, 8-10 metų buvo. O dabar jau bitininkauju profesionaliai, nebelendu į bačką, nesidaužau. Tai va, laikome šiai dienai apie 800 šeimų. Čia yra šeimos ūkis, dirbame sezono metu apie 7 žmonės. Tai va, ir dabar taip sugalvojau prieš kelis metus, prieš kroną pradėti daryti midų. Šviesti žmonės, edukuoti vaikus, kad naudotų daugiau vardotų medaus, o ne cukraus. Tai va, čia va mano senelio aviliai, o čia va paisime, matysime mano avilius ir mano tėvo avilius. Jeigu visą giminę sudėjus, tai mes didžiausi, nes ir mano pusbroliai bitininkauja, į dėdės bitininkauja, į dar vienas dėdė Norvegijoje bitininkauja netgi. Tai va, nuo ko pradedam tą bitininkystę, pirmas darbas, ką reikia padaryti, tai reikia dūminę užsikurti. Ir kuriam. Tada bitės pajunta, kad gaistras ir jos pradeda nektarą valgyti, kad jos išgelbėtų savo namus. Čia taip, kaip sakant, instinktyviai mes jas apgauname. Šiaip bitės yra pas mane neapiktos, pilkųjų neturim, dėl to, jeigu čia būtų pilkosios bitės, mes čia net nepastovėt. Pas mum yra karnika ir italių.
0: Visko nepasakosiu apie bites, medų ir midų, bet apie bičių ūkininko Ramūno Ardavičiaus pakviestą bandonininką iš Kėdainių papasakosiu. Bus linksmiau, susipažinkime. Gražvydas Drąsutis.
3: Bandonėje groju. Dumplinių instrumentų turbūt sunkiausiai valdomas. Skirtingai nuo akordeonų, vienas mygtukas, klavišas duoda du garsus. Vienas spaudi dumplės, traukia vienas garsas, stumiant jau garsas kitas, tai va dėl to sunku groti. Toliau. Akordeonų ir armonikų, kairės rankos klavišai, vadinkim bosai, suskirstyti akordais daugybė jų. O ten kiekvieną akordą bandonininkas turi surinkti pats. Dar tas keblumas. Dėl to sunku išmokti žmogui tam, kuris visą gyvenimą atgruoja akordeonu, nes jau protas taip žmogaus sudarytas, kad turi į vieną pusę groti, nuo aukščiausiai iki žemiausiai. Na, aš paskui pademonstruosiu ir pasakysiu. Man bus lengviau, kaip grojant aiškinti, nes reikia matyti tą visą vaizdą ir tą meninį visą vyksmą. Tada galima suprasti. Duosiu rankose paturėti. Čia yra kapliai. Nuo Kėdainių apie 10 km. Aš Kėdainiuose gyvenu, Kėdainiuose dirbu, čia atvažiavau dabar pasisvečiuot.
4: Taip tiesiog.
3: Taip.
4: Dirbate kur?
3: Dirbu statybos darbus įmonėj.
4: Bandonija yra aistra?
3: Aistra. Labai senai. Man dabar jau 40 metų, groju turbūt nuo 8 metų. Su akordeonu pradėjau mažiuką tokį akordeonėlį. Man tėvo draugas padovanojo, nu, paskui ėjau į muzikos mokyklą, pasimokiau kažkiek, nepatiko, nu, paskui armonika, vokiška armonika, bandonija. Bandonija labiausiai patika. Turiu ir akordeoną kartais pagroju, bet vis tiek bandonija traukia labiau, nes sudėtingas. Žinau, kad niekas nepakartos. Muzikantai. Tai va, dėl to gal. Nes Kėdainiuose ir nėra daugiau grojančių, aš nepažįstu.
4: Vienas unikalus esate toks išskirtinis.
3: Ne unikalus. Kėdainiuose. Garbės tai neieškau. Neieškau nei garbės nieko, taip tik tai.
4: Dėl savęs, bet
3: dėl savęs.
4: Kažkur žmonėms pasirodote?
3: Labai retai.
4: Tai ko dabar tai?
3: Nu, kam? Nežinau.
4: O ką mes
3: nes
4: nei
3: vieno koncerto negalėjau pagroti nesijaudindamas.
4: Ai, jaudinatės, taip.
3: Nors tie groju senai, atrodo, viską moku.
4: Kaip tik koncertas,
3: taip ir labai. Nu, išeina viskas gerai, bet judesiai sukaustyti būna gal daugiau.
4: Ai, pats
3: man tik
4: varstate,
3: taip atrodo, taip. Visi sako, viskas gerai, bet gal jūs... aš pats savo taip prisigalvoju.
4: Pas blogai jaučiatės.
3: Ne, aš jaučiuos gerai, bet taip, tik tai tokia scenos baimė, kaip ir kiekvienam artistui, aš manau, čia tai yra.
4: Bet gal labai savikritiškas.
3: Tas irgi yra. Jeigu gerai, aš noriu dar geriau, kad būtų.
4: Labai daug galbūt grojate namuose.
3: Kaip čia dabar mažiau, bet anksčiau tai aš grodavau po 4 valandas kiekvieną dieną.
4: Ką kaimynai, tai...
3: Kaimynai gal negirdėdavo.
4: O šeima?
3: Kai išmokau groti, nieko nebesakė. Kai nemokėjau, tai gal pykdavo paskui. Jau gali groti, sakant.
4: Į ką turėtų išvirsti šią aistrą?
3: Į nieką, jau dabar turbūt.
4: Na, važiu, galima pradėti kolekcionuoti bandonijas.
3: Aš turiu dvi bandonijas, bet nusipirkti gerą bandoniją yra labai sunku ir nėra jų. Kad tai būtų lengvai nusipirkti, aš pats gavau per vargus jas. Viena tai kaip iš dangaus nukryta ir kita praktiškai taip. Aišku, nelabai kokios stovio, dumplės keuros, bet gerai. Kosmetiškai patvarkau biškį, ten mechaniką biškį pats patvarkau, derinti nemoku, tai šiek kaip man gerai.
4: Gyvenate savo Kėdainiuose, grojate bandoniją.
3: Jo.

0: Dėl to. Pats aš nekviestas neįsiu, o jį prašytis aš nenoriu. Siūloma prekė pigi.
1: Ambicingas.
0: Jau, tegul mane pasikvieš, tada aš ateisiu. Važiuosiu, atbrysiu.
1: Jeigu nežino.
0: Tai gal kada ir sužinos. Garbė pati turi ateiti. Ir kai jausiu, kai būsiu vertas pinigų, tada prašysiu pinigų. O kai jaučiu, kad aš nevertas to užmokesčio, tai aš dėl to jį neprašau. Mano grojimas ten toks senoviškas gal daugiau. Nors iš tikrųjų, kas nauja, tai viskas senoviška pamiršta. Bet nebuvo nei vienas žmogaus, kuris išgirdęs pasakytų, kad aš blogai groju. Gal iš pagarbos, gal taip.
1: Pasiklausyti. Vestuvėse grojate?
0: Ne. Aš niekur neinu, kur moka. Už muziką imt pinigus, už meną, kurį turi atiduoti žmonėm už dyką, yra žemas reikalas. Bet kas gali, o iš širdies groti negali net. Taip, už dykavą, kad žmogui būtų smagu, laimingas būtų. Jeigu būčiau norėjęs valgyti duoną iš muzikos, būčiau mokęsis muzikos profesionaliai. Kažkur tai mokslo aukštą baigti, o dabar tik tai.
1: Dirbate statybose?
0: Dirbus. Jo.
1: Kaip saugote pirštus?
0: A, paprastai reikia saugoti. Pirštai nėra jau man labai sveikiausi. Ir pjausyti, ir laužyti, va, ir... bet juda jie. A, to piršto pusę nejaučiu, pagroju da, kažkaip. Visokius darbus darau, dirbu, kas sugebu.
1: Na va, ir turite širdies užsiėmimą.
0: Niekam aš ten nepasakoju, niekam ir neįdomu. Kai paklaus, papasakosiu, neklausiu. Va, jūs paklausit, aš jum pasakau. O kam ten save rodyti? To labiau tokiam dirbant su statybos darbininkais. Ne visi kitą meną suprant.
1: Na, įdomu, kas jūs laukia.
0: Laikas parodys.
1: Ačiū, dabar lauksiu jūsų muzikavimo.
0: A, dabar jau norit.

Tai jau tas Gražvydas Drąsutis, bandonininkas, žino žmogus, ką daro. Ačiū ir sėkmės užsispyrusiam, ieškančiam ir muziką mylinčiam žmogui.

Į Lietuvos kultūros sostinę Kėdainius užsukti būtina. Kaip kitaip sutikti? Grėjaus namo vadovą Mantą Petrulį. Restoranas įsikūręs pačioje senamiesčio širdyje. Jį puošia Škotijos vėliava ir dagys. Interjeras alsuoja škotiška dvasia. Mat šis pastatas 18 amžiuje priklausė škotui Jokūbui Grėjui. Tik čia galima užsisakyti nacionalinį škotų patiekalą Hagi. Tai vienas populiariausių delikatesų Škotijoje ir žinomas visame pasaulyje. Gaminamas iš avies žarnigalių, miežių ir įvairių prieskonių, kepamas avies skrandyje. Tiekiamas pakaitintame dubenyje su bulvių ir ropių tyrėmis, bei užgeriamas, atleiskite, viskiu. Pavyzdžiui, Radvilų troškinio receptas atkeliavo iš Radvilų virtuvės. Mūrinis 2 aukštų Grėjaus namas paminėtas 1765 metais miesto inventoriaus sąraše. Jokūbas Grėjus jo savininku galimai tapo 1731-40 metais, pardavęs 2 sklypus ir mūrinį namą kitoje Pilies gatvės pusėje. Šiuo metu pastate įsikūręs viešbutis restoranas Grėjaus namas, kuriame ir galima užsisakyti škotiškų

0: kohagio bei radvilų troškinio ar, pavyzdžiui, agurkinių ledų. Mantas Petrulis, Grėjaus namo vadovas.
1: Sveiki, esu Mantas, Grėjaus namo vadovas, Petrulis, savininkas. Nu, šeimos verslas, tai aš realiai čia dirbu. Iš Kėdainių užaugau, mokiausi. Šiaip tai sustojau KTU, statybą baigiau. Ir kai tik baiginėjau, magistrą baiginėjau, ir kai tik čia va, tėvai turėjo kitą verslą, nusipirko šitas pastatas, čia buvo anksčiau milicija. Čia labai buvo įdomu visiems kriminalistams matyti savo kabinetus, kur yra viešbutis, ten yra kambariai, jo pasižiūrėti. Ir aš kai Kaune, kaip jaunas, tai vis tiek visos kavinės aplankytos, viskas aplankyta. Kėdainiuose nebuvo nieko tokio, nu, buvo dvi gal kavinės, tokios jau senai gyvenančios, tai tokių naujovių įnešim. Buvom pirmas viešbutis Kėdainiuose, nu, ir pirmas normalus restoranas. Pirmas patiekalas bus škotų nacionalinis patiekalas. Hagis. Dažnai kyla klausimas, kodėl Kėdainiai ir Škotija. Radvilas prisidirbo, prisikvietė visokių kitataučių ir buvo labai daug škotų. Jo, vienu metu gyveno jų čia didžiausia škotų bendruomenė visam Baltijos regione. Šitas pastas irgi L formos, pastatytas yra škoto Jokūbo Grėjaus. Už tai mes ir davėm Grėjaus namo pavadinimą. Tai atsidarydami restoraną galvojom ne tik pavadinimą, ką dar padaryti kažką tokio škotiško. Tai škotų nacionalinis patiekalas Hagis, jis kaip čia įtrauktas į pasaulį 10 keisčiausių patiekalų sąrašą. Kaip škotai pasakytų, tai yra mažas gyvūnėlis, kuris sunku pagauti, štai taip retai mes ir valgom. Ir iš tikrųjų tai yra gyvulio subproduktų gaminys, įdėtas į skrandį ir iškeptas, įdėta dar avižinių kruopų. Dabar mes tai perkam išpjovą, ausytės, žandus, ką tik tai norim, anksčiau žmonės suvalgydo vis. Tas patiekalas tikrai yra autentiškas ir senas, tai realiai yra avies skrandė, kimšti avies subproduktai. Plaučiai, inkstai, kepinės ir visi kiti dalykai ir iškepama. Šitas patiekalas yra patiekiamas su bulvių morkų pirė bei pastarnokų pirė.
0: Škoto Jokūbo Grėjaus name įkurto viešbučio restorano vadovas Mantas Petrulis. Ačiū. Dabar mūsų laukia kavos skoniai. Kėdainiuose kavos namus Kavamanija įkūrė Vaiga Cechanavičė.
2: Turime pirmą kavinę senamestyje, kurią yra 10 metų, šitai kavinė yra vieni metai. Tai yra mažas šeimos verslas, šita kavinė gimė iš noro pasiūlyti daugiau, mėgstam keliauti, matom, kaip gyvena žmonės. Patys gyvenom Vilniuje ilgą laiką, o mažo mieste provincijoje žmonių poreikiai yra lygiai tokie patys, nesvarbu, kad ir kur jie gyvena. Taip atsirado noras tiesiog praplėsti asortimentą, pasiūlyti savo miesto gyventojams daugiau, tą pačią kokybę ir turėti tą patį, ką turi kiti didieji miestai. Kodėl kava? Aš ir vyras baigėm mokslus Vilniuje, dirbom abu valstybinėse įstaigose, buvo labai nuobodu ir neįdomu, kadangi buvom veiklus ir kūrybiški ir labai mylėjom savo miestą, nors ir minčių neturėjom, sam laiku grįžti gyventi, buvo mintis galbūt kažką sukurti savo. Kava natūraliai atrado dar mokykloje, nes buvo vieta tik tai degalinė, taip gyvenom tuo metu, todėl kilo meilė kavai ir atidarė kavinę tik su kava. Tai 9 metus kavą tik tai virėm, desertus mums kepė patys. Ne metus laiko dabar ir pusryčius darom, ir desertus, ir bandeles, kurios jau mūsų vizitinė tokia kortelė patapo.
3: Tai būtent ką jūs norėjote atvežti ir kokią kultūrą čia
2: įdėti? Pusryčių kultūra į Kėdainius, nes daugumai žmonių yra neįprasta pusryčiauti, pietauti, galvoja, kad pusryčiai yra tik tai pusryčiai, tačiau jas galima valgyti visą dieną. Tai ta kultūra tiesiog norėjusi atvežti į Kėdainius. Ir iš tikrųjų pirmus mėnesius pastebėjom, nes ėjo daug smalsuolių, kaip visada nauja vieta atsiranda, eina smalsų žmonės ir jie nesupranta, kas tai šakšuka, tai vat norėjusi atvežti kažką kitokio į Kėdainius ir supažinyti su tą kultūrą, lygiai taip pat kaip ir su šviežia kava, papasakoti, kodėl jinai yra kitokia, kodėl pas mus yra rūšinė kava, kodėl mes verdam filtrinę kavą, kas yra espresas ir kodėl kavos pupelės kainuoja pas mus tiek ir ne tiek, kiek parduotuviai, nes mažam mieste tiesiog sudėtingiau yra prieiti prie to žmogaus, nes jie turi gilius įsitikinimų savo, tai reikėjo pakeisti tą susiformavusią nuomonę ir tiesiog tą kultūrą atvesti, nes iš pat pradžių atsidarius šitą vietą, tai buvo toks, galbūt dienos pietų turėsit, galbūt sriubytės kokios, tai vat norėjosi likti prie savo koncepto, kurį ir sugalvojom ir tiesiog daugiau laisvės ir daugiau kitokių skonių atvežti į šitą miestą. Niekada nesiskundžiam, mums tikrai yra gerai, mes tiesiog dirbam. Tada dirbam, mūsų pagrindinis dalykas, mes nelaukiam svečių, mes patys dirbam, kad jie patys natūraliai pas mus ateitų ir dedam visas pastangas. Ir senamestis lygiai taip pat, nors turim ten kavą, viskas važiuoja, mums nėra ten nieko sudėtingo ir mūsų sėkmės paslaptis yra tiesiog daug darbo.
3: Kėdainiai yra kultūros sostinė ir jūs esate to dalis, tai

0: kaip tas atrodo, ką tai reiškia?
1: Mes iš tikrųjų kėdainių švenčiam visada. Pirmiausia, dėl to, kad mes turim kėdainiečio kavą. Ant mūsų puodelių yra kėdainių simboliai. Mes patys save vadinam kėdainių ambasadoriais. Aš sakau influenceriai, jeigu dirbu už baro ir ateina kas nors, tai galiu pažiūrėti 10 priežasčių, kodėl verta gyventi kėdainiuose, mažoje mieste, provincijoje, viskas žiauriai patogu. Mes esam prie Kauno, visko turim, ko mums reikia. Tai mes patys prisidedam prie renginių organizavimo labai aktyviai, nors turim šitą veiklą. Ir mano vyras šiuo metu kultūros sostinės komunikacijos vadovas yra. Mes tiesiog kėdainiuose gyvenam, tuo gyvenam ir mes patys kaip kavinę pristatom prie renginių ir visada sugalvojam naujų renginių, kaip pritraukti žmonės. Tiesiog bendruomeniai esam labai labai aktyvus.
2: Ačiū, su mumis bendravo kavos namų Kavamanija kėdainiuose įkūrėja Vaiga Cechanavičė.

0: Lankytis Kėdainiuose ir nesusitikti su agurkų karaliene Justina Gikniute, ko čia būtų tikras aplaidumas. Įdomu, yra Lietuvoje žmonių, kurie dar nežino agurkės krautuvėlės Kėdainių senamiesčio centre. Agurkų džemas, midus, pagardai, liofilizuoti agurkai šokolade, zefyrai, ledinukai, ledai, muilas, kremas. Asortimentas stebina. Na, o Justina, ta žmogus, kuriam fantazija per kraštus liejasi, Kėdainiuose sugebėjo atgaivinti net agurkų kulinarinį turizmą. Krautuvėje Gurkė yra muziejukas, vyksta edukacijos ir degustacijos.
1: Kągi, aš labai džiaugiuosi, kad jūs pas mus užklydote ir norėsiu jūs užvaišinti visokiais agurkėliais. Manau, kad jūs telefonus pasidėkit ir čiupkit lėkštutės. Ragausit įvairius agurkinius gaminius, šiek tiek ir laikmečiais pakeliausim. Tai kviečiu jūs visus pradėti šitą degustaciją iš karto atsigaivinti agurkų su medumi. Jūs ragaujate Jogailos laikų desertą. Lietuvos paštas tą progą išleido pašto ženklą su medumi ir agurkėliu. Istorikai surado šitai kronikose, kad buvo patiektas didikams desertas agurkas su medumi. Visada pradedam šitą degustaciją nuo šio skonio, bet mes aišku jį šiek tiek paturbinom sezamiukų su pipiriukų. Čiupkite marinuotą agurkėlį su beigelio prieskoniais. Beigelio prieskoniai žinoma mena apie žydų įtaką Lietuvai ir kaip žinia Kėdainiuose būtent jie išvystė agurkų auginimo verslą ir ne tik agurkų ir pomidorų buvo didžiulės plantacijos. Jeigu taip įsivaizduojant, kokio tai galėjo būti masto reikalas ir verslas, jeigu vat nori paskambinti Kėdainius vienu metu, paskambini numeris vienas ir pataikai pas žydą, kuris įsivedė už savo lėšas telefono liniją. Ne merui, ne policijai, o pas žydą dėl agurkų ir pomidorų. Dabar kolegė jau dėlioja jums sūrį. Kviesim jūs ragauti šio laikinį desertą. Mūsų prieš 7 metus pristatyta labai nedrąsiai arba kaip tik labiau nurautai taip visuomeniai pristatyta agurkų džemą. Šį agurkų džemą pirmą kartą aš padėjau ant stalo per rinkis prekę lietuvišką 2018 metais. Reikėjo matyti kėdainiečius ir reikėjo matyti lietuvaičius, kurie yra ne iš Kėdainių. Visiems buvo ta mintis, kad wow, agurkų džemas, kaip įdomu, kaip nurauta, tai buvo, aišku, lietuvaičiai galvojo. Bet kėdainiečiams matėsi, kad buvo kažkokios traumos atsiverčiančios, labai stiprios. Net atatumstom, kiti ėjo nuo to mūsų agurkų džemo. Po šitos parodos aš supratau, kad bus daug reikalų Kėdainiuose, kaip man reikės tai pristatyti, kad čia yra normalu ir kad agurkai grįžta, nes visiems atrodė, kad jau agurkai uždarė savo šitą klausimą. Labai iš tikrųjų buvo tos periodas, kada po įvairių dviračio žinių mūsų Uspaskicho karjeros, nu tiesiog žmonėm buvo va čia tie agurkai ir net gėda buvo pasakyti, kad tu iš Kėdainių, nes nu kur be nuvažiuosi, ar ten į Palangą, ar ten, nu Turkiją, nu į darbo reikalais, nu pasakyk, kad iš Kėdainių. Tai net ir iki šiol dar vis. Tai kaip čia tas jūsų geras vaizdelis? Ta tokia jau, aš suprantu, kai vieną kartą išgirsti, bet kai nuolatos, tai taip jau net, tai žodžiu. Po tos parodos buvo mano mintis, kad reikės kėdainiečiam atskiro pristatymo ir marketingo, kaip tą džemą pristatyti geroj šviesoj. Tai taip ir vadinom, tai agurkų vardo reabilitacija ir atgaivinimas kitaip, maloniai, lauktuvėms, nes kažkaip iki to

0: Ar nebuvo agurkinių gaminių, iš tiesų nebuvo ką nuvežti va tokio. Kai paragausit, paspėliokit, kokia ten yra žolelė. Čiobrelis. Džemas ypatingai skanus su įvairiais sūriais. Mes vaišiname su varškės sūriu, bet visada skatiname žmonės namuose arba svečiuose išbandyti ar su kietuoju kokiu brandintu arba bry sūriu. Tai tikrai nuostabus variantas ir aš netgi kaip pas mūsų užsieniečiai kokie ateina, jeigu paragauja ir sako, nu čia, nu wow, tikrai, nes su sūriu ta kombinacija ir ypač, pavyzdžiui, su baltais pelėsiniais, tai tikrai labai labai gerai dera, ypač prie ar taurės kokio vyno, tiesiog taip vat gurmaniškai paragauti. Ir kai šitą džemą gaminom, aš iš tiesų šiek tiek buvau nusigandus, nes susiradau veterinarijų reglamentą, prisiminiau ten ir visokių istorijų susviestas vestuota, kad nu kaip čia gali būti ir agurkai ir džemas, nu arba sviestas kaip kai neišsviesto, tada supratau, kad gerai, man čia viskas tikrai sutampa, nes pasirodo, norint pasivadinti džemu, privalai tą gaminį gaminti iš uogų arba vaisių. O botaniškai agurkas yra vaisius. Tai net ne daržovė, nors atrodo, prekybos centre ieškai pasisverti, tai turėti į daržovių skyrių. Tai va, toj, kur mano kolegė. Papilstik. Dabar jūs paragausite jau ne mūsų gaminį, bet kėdainietišką šušvės midaus, agurkinis midus. Tai trečios kartos bitininko gaminys ir jis taip pat sumastė, kad reikia atiduoti duoklę agurkams ir pagamino tokį vat agurkinį midutį ir jis yra lengvas su agurkų sultimis. Čia jūs matote mūsų agurkinis muziejukas. Jis tikrai mažiukas, jam metai ir keli mėnesiai, bet tos visokius dalykėlius su agurkais kaupiau tikrai ilgus metus, bet tiesiog natūraliai kažkur keliavom, kažkur ten padovanojo, žinodami, kad čia su agurkai susiję. Ir kai paskelbėm šitą žinią, kad darysim tokią kaip ekspoziciją, pakvietėm ir bendruomenę prisidėti, tai sulaukėm irgi didžiulio prisidėjimo, tai ir nuo ten pasakų, knygų, ten kelnaičių, įvairių niekučių, sėklų, tai žmonės tiesiog irgi pradėjo nešti šitos dalykus. Tai žodžiu, klausimas toks, kad čia yra antras pasaulyje muziejus, agurkinis. Tai atspėkite, kur, kokioje šalyje yra Vokietijoje. Taip, Vokietijoje Dresdeno apylinkėje yra Lubenau miestelis ir jie turi tokį kaip ir gamtos parką, rezervatą ir ten turi agurkų muziejuką. Kaip ir lauke, tokios senelės pastatytos. Tai vat, ir
1: bendraujate?
0: Pernai nuvažiavau į tą muziejų. Nuvažiavau dar pas vieną vokietį. Gavau šio dar ir dovanų agurkų temą. Jam apie 70 virš metų ir jis man padovanojo savo močiutės puodą tradicinį, kokiame raugia agurkus vokiečiai vyresnės kartos. Ir žinoma, įdėjo man dar į vidurį ir akmenį. Sako, būtinai reikia
1: prie
0: akmuo supakuotas. Čia, žodžiu, taip originaliai kaip galvo, taip ir laikau. Kuo įdomus tas puodas, kad jis turi griovelį, kai sudeda agurkus, žodžiu, čia įpila vandens, uždengia. Ten, kai viskas vyksta jau procesai, pasidaro hermetiška aplinka, nes tiesiog neleidžia jam nukilti tom puodui, vakumas pasidaro. Gurkensangė, agurkų žnyplės, tai yra įprastas dalykas, su kuo tu turi paimti, tai va, kad neįnešti bakterijų ir, nu, tiesiog, kad dar labiau neįrūktų. Tai va čia šiek tiek apie tą muziejų. Tai yra krekeriukas, fermentinis sūris ir kviečiu dėtis ant jų pagardų. Vokiečiai irgi turi panašų receptą, Gurkenreliš, tai va čia irgi toks mūsų variantas, saldžiarūkštis pagardas, tinkantis prie mėsos, ten žuvytės, bet čia mes iš tiesų net neplanavom nieko tokio vat rauginto, marinuoto gamint, bet dažnai ateina žmonės ir sako, o kur agurkai? Nesimato agurko, kas prie mėsos? Nu tai žodžiu, teko jau pagal pašpilkinimus, kaip sakant, kurti kažką ir tikrai vat valgiui ne vien tik tai pasigardžiavimui. O čia ragaukite taip pat mūsų marinuoto agurkėlių alus.
1: Čia jis ir laipsnių turi?
0: Turi laipsnių. Vyrai dažniausiai sako antros dienos alutis. Nu, toks ir rasalo, bet realiai jį verdant į bačką suleisti tikri marinuoti agurkai ir jie virimo metu atidavė savo galus. Dar jeigu taip apie laikmečius keliaujant, sovietmetis buvo labai įdomus Kėdainiuose su agurko auginimu. Jokie verslai nebuvo legalūs tais laikais, o tai buvo, na, kaip ir ta vadinama chaltūra tokia. Ne tik Kėdainiuose, visoje Lietuvoje galiojo toks įsakymas, kad galėjai turėti savo reikmėm nedidesnį negu 40 kvadratų šiltnamį. Tai čia yra labai mažiukas. Jeigu jau taip jau auginti, tai čia juokas yra, tik daigams pasiauginti. Ir žmonės tikrai va pasakojo, kad su metru maikščiodavo rajonuose ir matuodavo tos šiltnamis ir tikrai atvažiuodavo inspekcija ir tikrai nugriaudavo žmonėms tos šiltnamis. Tai daug kas po to traukėsi į kaimus, į regioną, kuo toliau nuo akių, o ten susidūrė.

0: Būdavo dar su kitais iššūkiais, ten visada galėdavo būti apvoktas, nes atvažiuodavo žmonės tiesiog va, jau skinti savo agurkų ryte anksti ir žiūri, jau buvo kažkas plevesuoja gale, plevelė jau išskynė. Tai ir nakvodavo žmonės ir budėdavo tuose šiltnamėse, tai čia daug tų visokių nuotykių, ten ir šunis laikydavo. Dar Kėdainiuose buvo agurkų reketas, yra tokia viena atkarpa kelio, kur labai dažnai važiuodavo ir pardavėjai, vadinkim, ir augintojai, ir supirkėjai. Nu, žinojo, vat, nori kažkas nusipirkti didesnį kiekį agurkų, važiuoja ant to kelio, tikrai kažkas bus, o jeigu nori parduoti, žinai, kad turi agurkų, ten kažkas nupirks. Ten prie to kelio gyveno vienas toks veikėjas, kuris laikė, kad tas kelias yra jo. Norit prekiauti, užsukit pas mane į kiemą. Žmonės turėdavo pas jį išsukti, išsikrauti dalį agurkų, arba kaip ten sutardavo, kaip atsiskaitydavo. Ir jeigu jau ten atsiskaitai pas jį, tada gali stot ant to kelio prekiauti. Ir po to viena moteris buvo irgi pas mus degustacijoje iš Kėdainių. Aš neturėjau įrodymų, kad tikrai tai buvo. Ir ta mergina sako, aš dabar supratau, kodėl mano tėvai važiuodavo į tą kiemą. Sako, man nesigyrė, nesakė, kad moka reketą. Sako, mane palikdavo ant kelio saugoti tų kitų agurkų. Ir sako, visada tradicija, žodžiu, atvažiuojam čia prekiauti, važiuoja į tą kiemą, tada į ten to kelio. Žodžiu, aišku, jau 90-aisiais daugelis galėjo jau išsimti ūkininko pažymėjimus, tai jau tapo legalus. Reikalai pasitaisė. Šiandien mes jau turim trečios, turbūt kartos augintojus. Kėdainiuose yra didžiuliai šiltnamiai jau modernus. Ten niekas nebeaugina augurkų, nei grunte, tik tai maišai. Per sezoną yra du derliai, du augalai pakeičiami ir po to pereinama tik prie ilgavaisių. Tai čia yra jau pasiektas labai, nu, toksai didelis jau mastas augintojo reikaluose, nes anksčiau būdavo tik tai vienas derlius ir maždaug Liepos pabaigoje jis baigėsi. Dar viena desertuka, jau kaip ir paskutinė, čia yra agurkiniai zefiriukai. Kaip įprastai, jeigu vat kepiklėlės ar kokie desertinės gamina naminius zefirus, tai su obolių tyre, o šitie su agurkų džemu.
1: Ačiū, ir tai buvo Justina Gikniutė Kočė, agurkų karalienė Kėdainiuose. Tai tiek, manau, nemažai sužinojote. Ir kaip visada, susitinkame šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5 minutės po 21. Radiotekoje rasite visas laidas. Taip pat jų galite ieškoti tinklalaidžių platformose. Sudieu.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 5 valandą ryto žinias skaito Živilio Raškauskaitė. Į Jungtinės valstijas išvykstantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikisi daugiau sužinoti apie amerikiečių karių tolesnį buvimą Lietuvoje. Pastarosiomis dienomis šalies pareigūnai sako iš Amerikos sulaukiantys pozityvių signalų, nors detalės ir neskleidžiamos. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Amerikai peržiūrint savo karių buvimą Europoje, Lietuva aiškinasi, kaip tai ir ją paveiks. Vasarą šalyje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Dalis liko, bet ne iki galo aišku dėl naujos rotacijos. Ministras Kaunas aiškumo tikisi po susitikimo su Kongreso ir Pentagono atstovais.
3: Tikiuosi, galėsiu tada jau pateikti tikslesnės datas, tikslesnius kiekius. Tačiau pradinės žinios, ką ir užsienio reikalų ministras paantrino, yra pozityvios.
2: Anot prezidento Gitano Nausėdos, į Lietuvą atvykti gali ir daugiau amerikiečių karių nei iki šiol. Vašingtonas nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje ėmė po masinio Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.
1: Po pernykščio incidento, kai Lenkijos oro erdvę pažydė 19 dronų, šalis modernizuoja oro gynybą ir įveda 3 lygių kompleksinę oro gynybos sistemą. LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
4: Praėjusiu metu incidentas tikrai išmokė arba bent jau paspartino kai kurios procesus. Lenkija įveda 3 lygių oro gynybos sistemą. Pirmosios gynybos raketos, tai yra sistema Vysla. Vėliau yra antras lygis sistema Narevas, tai yra kelišimtai kilometrų. Ir galiausiai dabar yra sparčiai vystoma sistema SAN. Tai yra būtent tos artimiausios, nuo kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų, sistemos skirtos nukauti dronus.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu estai taip pat tobulina.

0: Na, oro gynyba po incidento gegužę, kai buvo numušta šalies erdvė pažydęs ukrainietiškas dronas. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
1: Šios vasaros viduryje Estija padarė jau vieną įrengę ruožą, kuriame yra įgyvendintas tas daugisluoksnis metodas, sakykim, kuomet yra bent jau aptikimui ir radarai, ir akustiniai jutikliai, ir radio detektoriai naudojami, ir kameros, ir mobilus yra netgi mobilus radarai palei sieną.
0: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Vakar Gazos ruože po 3 metų pertraukos vaikai grįžo į mokyklas, mokymo procesas sustojo Izraeliui pradėjus karą. Gazos ruožo pareigūnų duomenimis per Izraelio atakas nukentėjo ir buvo uždaryta 85% mokymo įstaigų, todėl dauguma vaikų dabar mokysis palapinėse arba laikinuose mokymuose erdvėse. Centrinėje Gazos dalyje esančioje Nuseirato pabėgėlių stovykloje moksleiviai renkasi Jungtinių tautų remiamoje mokykloje. Čia dirbanti mokytoja Raja Alna Bahin sako, kad vis dar trūksta ir būtiniausių priemonių. Pasibaigus karui, mums trūksta daugelio dalykų, kurie turėtų būti prieinami. Mums reikalingi suolai, taip pat raštinės, reikmenys ir vadovėliai. Šių priemonių skubiai reikia, kad galėtume kompensuoti dėl karo patirtus nuostolius, kai mokiniai negalėjo lankyti mokyklų. Gazos ruožė dirbanti mokytoja Raja Alna Bahin. Lapkričio pabaigoje Druskininkų savivaldybės Leipalingio kapinėse planuojama atidengti memorialą kolumbariumo partizanams ir jų rėmėjams. Čia bus perlaidoti 46 laisvės kovotojų palaikai rasti archeologinių kasinėjimų metu. Išsamiau Ruta Ripačiauskinė.
2: Nauja 60 vietų memorialas kolumbariumas laisvės kovotojams ir jų rėmėjams iškils Leipalingio kapinių centrinėje dalyje. Memorialo centre iš balto granito bus pastatytas Vyčio kryžius. Memoriale kolumbariume bus perlaidoti 46 pokario ginkluoto pasipriešinimo dalyvių palaikai. Jie dabar saugomi gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre. Centro vadovas Arūnas Bubnys.
3: Leipalingio apylinkėse pokario metais partizaninis pasipriešinimas buvo labai stiprus. Leipalingio valsčiuje žuvo 207 partizanai. Tai iš tikrųjų rodo, kokio masto buvo partizaninis pasipriešinimas sovietiniai okupacijai. Netoli Leipalingio Žaliamiškyje žuvo ir pirmasis pietų Lietuvos srities partizanų vadas Juozas Vitkus Kazimiraitis ir daug kitų.
2: Memorialui kolumbariumui įrengti pernai vyriausybė skyrė 214 tūkstančių eurų. Dar kelių laisvės kovotojų palaikai atsižvelginti į artimųjų pageidavimus atguls šeimų kapavietėse Liškiavos ir Leipalingio kapinėse.
0: Šiandien daug kur lietus, vietomis smarkus, gali sugriaudyti ir perkūnija, bus pietvakarių vakarų, vidutinio stiprumo vėjas, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Dienas sušils iki 16-21 laipsnio. 5:05.

LRT radijas. Su Aušra.

Sveiki gyvi mėly klausytojai, iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Keliautojų ir vairuotojų, pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga antroje laidos pusėje klausysimės Giedriaus Tamaševičiaus įžvalgų apie pasitikėjimą Dievo apvaizdą. Straipsnį žurnale Kelionė jis užbaigė paprastu receptu, kaip išbūti kliaujantis Dievu. Kad ir kokios nelaimės mus ištiktų, kartokime maldą, kurios savo vaikus mokė Palendriuose benediktinas vienuolis tėvas Žeraras. Jėzau, tu myli mane. Pasitikiu tavimi. Nuo pradėsime šiai dienai bažnyčios parinkta Mato Evangelijos ištrauka. Ją lydės kunigo Vladimiro Solovej homilija.

Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusintė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie 3 valandą, jis pamatė kitus stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynuogyną ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie 6 ir 9 valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie 11, jis rado dar kitus bestovinčius ir sako jiems, ko čia stovite visą dieną be darbo? Tie atsako, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į vynuogyną. Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas liepė ūkvedžiui, pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais. Atėję pasamdytieji apie 11 valandą gavo po denarą. Prisertinę pirmieji mane daugiau gausia, bet irgi gavo po denarą. Imdami jie murmėjo prieš šeimininką ir sakė, šitie paskutiniai

Tai dirbo vieną valandą, o tu sulyginai juos su mumis, kurie nešėme dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam atsakė: bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu. Argi ne už denarą susiderėjai su manimi? Imk kas tavo ir eik savo. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia daryti su savais pinigais, kaip noriu. Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras? Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji paskutiniai.

Šį sekmadienį klausomės provokuojančios Evangelijos ištraukos, apverčiančios aukštyn kojomis taip vadinamą nuopelninį religingumą, kurio maksimą, manau, mes visi pasisavinome iš vaikystės išreikšto tiesoje. Dievas yra teisingas, tai yra už gerą atlyginą, už blogą baudžią. Klausydamiesi Jėzaus palyginimo apie vynogyno darbininkus, pirmiausiai pasvarstykime, kokius jausmus mums sukelia šis palyginimas. Kieno pusę mes palaikome? Šeimininko, paskutinės valandos darbininkų ar pirmos valandos darbštuolių? Prisiminkime taip pat, kokius jausmus mums sukeldavo kai kurių pamokslininkų pasvarstymai apie tai, jog Dievas yra toks geras, jog ir taip galiausiai visus pasims į rojų. Todėl, kaip pasekmė tokio svarstymo gali gyventi kaip nori, nieko nepaisydamas, vis tiek bus į rojuje. Arba priešingai, Dievas atlygina už gerus darbus, o labiausiai už kančią. Todėl, jei nori pakliūti į dangų, privalai rinkti nuopelnus, o dar geriau daug kentėti. Šis Jėzaus palyginimas paleidžia niekais visus tuos pasvarstymus. Jėzaus palyginimas kalba apie dangaus karalystę. Darbas vynogyne yra lyginamas su gyvenimu dangaus karalystės džiaugsmu. Šis palyginimas yra vadinamas palyginimu apie vynogyno darbininkus, tačiau svarbiausias čia yra vynogyno šeimininkas, o ne pirmos ar paskutinės valandos darbininkai. Tai šeimininkas, kuris nesiunčia savo tarnų ieškoti darbininkų, bet pats eina jų samdyti net 4 kartus per dieną. Jėzaus pasakojimas yra be galo realistinis. Pasakoja ano meto darbo realijas. Surinktas vynogės reikėdavo sparčiai spausti, kol nesugedo, ir vėl atlaisvinti spaudykloje vietą, kitai derliaus partijai ir taip toliau. Todėl tikrai reikėdavo nemažai darbininkų tiek derliaus nuėmimui, tiek spaudimui. Pirmieji atėję ankstų rytą buvo tikri, jog tokiu metų laiku jie bus tikrai pasamdyti, užmokestis yra tikras ir padorus. Kita vertus, vynogynas yra Izraelio simbolis, o vynas – džiaugsmo. Būti Dievo tauta – tai nuolat gyventi dangaus karalystės džiaugsmu. Palyginimas tokiu būdu aiškiai parodo šeimininko didžiulį susirūpinimą, kad kuo daugiau darbininkų taptų šio džiaugsmo dalyviais. Atėjęs paskutinę valandą jis klausė darbininkų, ko čia stovite. Darbininkai, akivaizdžiai meluodami, atsako, mūsų niekas nepasamdė. Šeimininkas visą dieną vaikščio ieškodamas darbininkų, tačiau jų čia anksčiau nebuvo. Tačiau šeimininkui tai nė motais. Jam svarbiausia, kad jie eitų kuo skubiau į jo vynogyną. Kiekviena valanda yra nuostabi galimybė įžengti į dangaus karalystės džiaugsmą. Kiekviena valanda praleista už dangaus karalystės ribų yra prarastas laikas. Taip kaip santykiuose tarp mylinčių vienas kito žmonių. Kiekvienas gyvenimo momentas praleistas atskirai yra negrįžtamai prarastas laikas. Įdomiausias šio palyginimo momentas yra užmokesčio vakaras. Atrodo, jog šeimininkas tyčia pirmųjų darbininkų akivaizdoje sumoka paskutiniesiems po denarą, tokiu būdu juos sulygindamas su pirmaisiais. Sakytume, jei jau esi toks geras, tai padaryk tai slapta, nekeldamas jiems pavydo. Tačiau šis akivaizdumas yra skirtas mums. Tau ir man, brangus klausytojau. Štai čia ir susiduria Dievo teisingumo samprata su mūsų teisingumo nuojauta. Mes esame įpratę skaičiuoti savo nuopelnus, rinkti rekomendacijas, užsirašinėti gerus darbus, kad laikui atėjus galėtume juos pateikti Dievui kaip savo padorumo įrodymą. Tokiu būdu užridename puntuko akmenį ant nesavanaudiškos meilės
kapo. O Jėzui rūpi, kad visi kuo anksčiau dalyvautų dieviško gyvenimo džiaugsme. Todėl nepailsdamas vis eina ieškoti darbininkų savo vynuogynui. Evangelijos parabolė nėra užbaigta. Mes nežinome, ką atsakė šeimininkui pirmos valandos darbštuoliai. Ar jie suprato šeimininko logiką? Kiekvienas iš mūsų turėtume ne tik pasvarstyti, kokio teisingumo tikimės, bet ir apsispręsti, pagal kokį teisingumą norime gyventi.

0: Pradės parapijos klebono Vladimiro Solovej homilyje. Mėly klausytojai, tęsiame laidą atversdami krikščioniškos minties ir kultūros žurnalo kelionę naujausiai numerį. Giedriaus Tamaševičiaus įžvalgas apie pasitikėjimą Dievo apvaizdą perteikia Rūta Tumėnaitė.
1: Krikščioniškajame pasaulėvaizdyje kliaujamės tuo, kad mūsų ateitis yra Dievo rankoje. Pasitikime mūsų tėvų danguje melsdami kasdienės duonos. Girdėdami apie jo maitinamus paukščius ir aprengiamas laukų lelijas, esame raginami baimingai nesirūpinti dėl rytojaus. Sulaukia patikinimo, kad esame vertingesni už daugybę žvirblių, kurių ne vienas nekrinta žemėn be Dievo žinios, vilėmės, kad Dievo valia mūsų ir visos kūrinijos gyvenimas išmintingai ir su meile yra vedamas į galutinį tikslą. Vadinasi, kad ir kas nutiktų, net ir dėl mūsų laisvos valios sprendimų ar blogio padarinių, tai neliks vien atsitiktinumas, nes vienai par kitai bus pakreipta mūsų geroviai. Ši nuostata gerai pažįstama kiekvienam, kurio tikėjimo kelionė prasidėjo atsidūrus padėtyje be išeities ir netikėtai sulaukus gelbstinčio Dievo įsikišimo. Ypač jei slegiami savo kalčių ir menkumo, pagalbos iš niekur negalėjome tikėtis. Tačiau gyvenimas nestovi vietoje. Ne tik džiaugsmai keičia džiaugsmus, iškyla vis naujų rūpešių, nutinka ir naujų nelaimių. Tikėjimas nuolat patiria išbandymų, kartais net yra išgyvenamas kaip sunki našta ir vargas. Anksčiau ar vėliau vis susiduriame su tikrove, kurioje geri kilnė širdžiai žmonės patiria vargų ir kančių, kurioje iškilus kūrėjai staiga miršta, taip ir nespėja duoti vaisių, kurioje vertingi ir nuostabūs dalykai pražūva, o menki, pusėtini, prasti, plinta ir klesti. Pasidavus baimiai dėl visą greunančių atsitiktinumų, o gal net ir piktos klastos, žmogų vis labiau ima varginti nepasitikėjimą žmonėmis, beprasmybės jausmas. Juk taip dažnai, kaip tik tuomet, kai kažkas gražaus ir ilgai laukto turi išsiskleisti, išsipildyti, viskas pažyra į šipulius. Asmeninio gyvenimo katastrofos, ištinkančios ne tik dėl staiga užklupusios sunkios ligos, bet ir dėl žlugusių santykių ar susidūrusių veidmainyste ir nusikaltimais pačioje bažnyčioje, grasina pražudyti viltį, sukrėsti ir tikėjimą į Dievą, pasitikėjimo juo pamatus, pastumėti į gilę neviltį. Kaipgi tuomet pasitikėti, kad visi mūsų plaukai suskaityti? Vokiečių teologas Romano Guardinis, apmąstydamas Dievo apvaizdos veikimą, įspėja nepriimti jos paviršutiniškai ir lengvabūdiškai, kaip savaime suprantamo šiek tiek sentimentalaus reikalo, primenančio stebuklines pasakas. Jis pabrėžia, kad mintis apie Dievo apvaizdą yra neatsiejama nuo ypatingos drąsos tikėti, iš esmės perkeisto žvilgsnio į pasaulį. Taip atrandame, kad pasaulis kartu su visais savo dėsniais

0: nelieka užsidarę savyje, tačiau paklūsta galiai ir tarnauja būčiai, aukštesniai už save patį, visą pranokstančiai Dievo meilės valiai. Šią meilę galima lyginti su motinos ir tėvo meile. Tėvai nepaliaujamai lydi savo vaiką jam augant, priimant sprendimus, tobulėjant. Tokia yra ir Dievo meilė žmogui. Dievo vaiko labui gebanti į vieną akimirką sutelkti net visą pasaulį, jo dabartį ir praeitį, kad tik jis toliau gyventų jame, veiktų, auktų, skleistųsi ir taptų tuo, kas jam skirta pagal Dievo valią. Šitai per kiekvieno žmogaus gyvenimą, per kiekvieną aš yra išbaigiamas pasaulis. Ar belieka tuo vien tikėti, be jokios galimybės įgyti šios patirties? Guardinis įspėja, kad Dievo apvaizda nėra gatavas aparatas. Joje dera Dievo laisvės naujumas ir laisvas žmogaus apsisprendimas. Šis gyvojo Dievo slėpinys žmogui prieinamas tik tiek, kiek jis pats gyvai įsitraukia, ryštasi veikti kartu. Juk Dievas nuolat kviečia žmogui įsitraukti jam numatytą darbą. Žmogaus sąžinė geba išvelgti, kas yra svarbu būtent dabar, konkrečią gyvenimo akimirką. Be galo svarbu, kad laisvė Dievo patikėta žmogui išsiskleistų, kad jis imtųsi dalyvauti gyvojo Dievo veikime. Antraip vien protų ir apmąstymams paliktas Dievo apvaizdos slėpinys liks tik teorija apie tai, kad viskas, kas vyksta, išpildo jo valią.
1: Tiek skaitimų ir mąstymų mažosios studijos laidoje. Ačiū, kad buvote kartu. Linkėdama ramios ateinančios savaitės, su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija kovojanti su Jemeno Husių grupuote praneša, kad Husiai vakar auštant paleido balistinę raketą į Rijadą. Gaisras kilo netoli Saudo Arabijos sostinės tarptautinio oro uosto. Pastarosiomis savaitėmis Irano remiama Jemeno Husių grupuote surengė staigų puolimą, užėmė didelę dalį šalies teritorijos. Saudo Arabija atsakė oro smūgiais Husių kontroliuojamose teritorijose, bet nesugebėjo sustabdyti puolimo. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pabrėžė, kad Jungtinių valstijų ir Danijos susitarimas dėl Grenlandijos saugumo kontrolės itin teigiamas žingsnis. Susitarimas padeda nuraminti padėtį ir dar kartą patvirtinti Danijos suverenitetą bei užtikrinti, kad laikomasi tarptautinės teisės. Taip pat jis stiprina bendradarbiavimą, kuris naudingas Grenlandijos gyventojams. Tad labai džiaugiuosi dėl jų. Lankiausi ten prieš kelis mėnesius. Susitarimas itin teigiamas dalykas. Taip pat esame bendradarbiavimą NATO rėmuose, rengdami bendras pratybas, skirtas stiprinti ir įtvirtinti Danijos suverenitetą Grenlandijoje, bei šios teritorijos saugumą. Be to bendradarbiausime per Europos Sąjungą, siekdami suderinti savo ekonomikų strategijas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, taip Macronas kalbėjo, nusileidę Saint-Pierre ir Miquelone, Prancūzijos valdoje Atlanto vandenyne. Čia Macronas šiandien susitiks su Kanados ministru pirmininku Marku Karniu. Jungtinių valstijų kariuomenė Karibų jūroje smogė laivui, kuris pasak jos gabeno narkotikus. Skelbiama, kad žuvo 4 žmonės. Amerikos kariuomenė operacija prieš narkotikų kontrabandą jūrų keliais pradėjo prieš maždaug metus. Nuo to laiko per antskridžius Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje žuvo daugiau nei 200 žmonių. Donaldo Trumpo administracija iki šiol nepateikė įrodymų, kad laivai iš tiesų susiję su narkotikų kontrabanda. Vokietijos rytinėse Berlyno ir Mekleburgo Pomeranijos žemėse šiandien vyksta vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Praėjus vos porai savaičių po triuškinamos alternatyvos Vokietijai pergalė Saksonijoje Anhalte, rinkimai Berlyne ir Mecklenburge Pomeranijoje vertinami kaip kanclerio Friedricho Merco išbandymas. Apklausos rodo, kad Mecklenburge Pomeranijoje daugiausiai balsų turėtų surinkti alternatyvą Vokietijai. Juos vejasi pozicijas pastaruoju metu sustiprinę socialdemokratai. Merco partijos perspektyvos miglotos, kol kas jiems prognozuojama apie 7% balsų, tačiau yra spėjančių, kad į parlamentą jie galėtų ir visai nepatekti ir taip suduoti dar vieną smūgį su politiniu spaudimu susiduriančiam kancleriui. Tuo metu Berlyne tikimasi įtemptos krikščionių demokratų ir kraštutinės kairės kovos. Kairieji žada drastiškas priemonės būsto krizei spręsti. Tai viena pagrindinių temų rinkimuose Berlyne. Vis labiau susiskaldžiusioje visuomenėje Mercas, kurio asmeninis reitingas nukrito iki rekordiškai žemo lygio, tapo pagrindiniu rinkėjų nepasitenkinimo dėl pragyvenimo išlaidų ar ekonominio nesaugumo taikinių. Kancleris kartoja, kad trauktis neketina ir jo pagrindinis uždavinys – užtikrinti stabilumą.
1: Į Jungtinės valstijas išvykstantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikisi daugiau sužinoti apie amerikiečių karių tolesnį buvimą Lietuvoje. Pastarosiomis dienomis šalies pareigūnai sako, iš Amerikos sulaukiantis pozityvių signalų, nors detalės ir neatskleidžiamos. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Amerikai peržiūrint savo karių buvimą Europoje, Lietuva aiškinasi, kaip tai ir ją paveiks. Vasarą šalyje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Dalis liko, bet ne iki galo aišku dėl naujos rotacijos. Ministras Kaunas aiškumo tikisi po susitikimo su Kongreso ir Pentagono atstovais.
4: Tikiuosi, galėsiu tik tada jau pateikti tikslesnės datas, tikslesnius kiekius, tačiau pradinės žinios, ką ir užsienio reikalų ministras paantrino, yra pozityvios.
3: Anot prezidento Gitano Nausėdos, į Lietuvą atvykti gali ir daugiau amerikiečių karių nei iki šiol. Vašingtonas nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje ėmė po masinio Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.
1: Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 15, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur lis, vietomis smarkiai, gali sugriauti tik perkūniją, pus pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Diena sušils iki 16-21 laipsnio. Šešta valanda, 7 minutės.
0: LRT radijas.
5: Rytas su muzika.

0: jumis vienkartinė planeta, laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono Inga Janiulytė Temporin. '24 metų pabaigoje Vilniaus miesto savivaldybė pradėjo analizuoti, kokią įtaką miesto plėtrai turi Neries upė. Taip atsirado vizija Neris atgimsta. Ši vizija, kaip teigia jos kūrėjai, ne tik sieks pritaikyti upę ir jos pakrantės patogesniam žmonių naudojimui, bet ir saugos bei puoselės jos natūralumą. Vis tik dalis gyventojų nesutinka su kai kuriais miesto plėtros planais Neryje ir jos pakrantėse.
1: Labai nesimato tarimosi tarp gamtos žmonių ir statybos žmonių. Nes juk abi dvi pusės žmogui yra vienodai reikalingos.
2: Šnekam apie klimato kaitą, kada apie tos karščius ir potvinius, reiškia, ir dabar įlysti į šlaitus, kurie yra saugomi, reiškia, ten dar daug labai šaltinių. Ir bandyti aiškinti, kad 10 gyvenamųjų namų šitą teritoriją yra normalu, mano galva yra visiškai neteisybė ir nesąmonė.
0: Ko pasigenda urbanistai, geografai ir aktyvistai? Ir ką į tai atsako savivaldybė? Apie visą tai klausykitės artimiausią pusvalandį.

0: Žirmūnų mikrorajone Neries pakrantėje prie dviračių tako ir žiemos uosto nekilnojamojo turto įmonė Haner stato 10 mažaukščių daugiabučių namų kvartalą. Jis irgi yra įtrauktas į viziją Neris atgimsta, kaip namai su komercija. Anksčiau šioje vietoje stovėjo uosto aptarnavimui skirti statiniai.
1: Kokie čia darbai vyksta, reiškia? Nu, aš šlaitai nukasami. Jie saugomi. Ir nuo jų atstumas yra pagal galiojantį bendrąjį planą, man atrodo, minimum 25 metrai.
0: Prie statybų aikštelės stovime kartu su urbanistu ir architektu Gintautu Tiškumi. Žvelgiame į stačius šlaitus, jų apačios nukastos, kai kuriose vietose kyšo medžių šaknys. Ant statybinių tvorų kabo plakatai, kviečiantys įsigyti būstą gamtos apsuptyje.

0: Visuomenė kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, kelis Seimo komitetus ir į prezidentą dėl šių statybų teisėtumo. Jis teigia, kad pažeidžiami bendrojo plano reikalavimai dėl statinių atstumų nuo šlaitų, o taip pat neatsižvelgta į 2015 metais patvirtintą vandens telkinių slėnio apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialųjį planą.
1: Tai yra neurbanizuojama teritorija, tai yra aukšto rekreacinio potencialo teritorija ir jinai labai svarbi Vilniaus miestui, nes kada mes šnekam apie Vilniaus miesto savitumą, tai apart paveldo klausimų savitumas yra ir Neries šlaitai, reiškia, ir būtent tos gamtinės teritorijos, kurios dabar bandoma užstatyti. Tai yra iš viso nesuvokiami dalykai. Reiškia, šnekama apie klimato kaitą, kada apie tos karščius ir potvinius, reiškia, ir dabar įlysti į šlaitus, kurie yra saugomi, reiškia, ten dar daug labai šaltinių. Ir bandyti aiškinti, kad 10 gyvenamųjų namų šitai teritorijai yra normalu, mano galva, yra visiškai neteisybė ir nesąmonė.
0: Vis tik institucijos nustatė, jog pažeidimų nėra.
2: Vilniaus miesto bendrajame plane yra numatyta išlyga, kad 25 metrų atstumo nuo šlaitų galima nesilaikyti, jeigu yra esamos užstatymas. Tai Žirmūnų gatvės 3 žemės sklypas kaip tik toks ir yra, ar ne, nes tai yra buvusi gamybinė, anksčiau užstatyta teritorija.
0: Sako Donata Petrikienė, teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento vadovė. Pasak jos, šią teritoriją jų ankstesniuose planuose buvo numatoma tvarkyti. Tam neprieštarauja ir minėtas vandens telkinių slėnio apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialusis planas, kurio iškinamajame rašte numatyta, kad specialusis planas nepanaikina bendrojo plano sprendinių.
2: Nes Žirmūnų 3A teritorija, jinai nėra naujai urbanizuojama teritorija. Tai yra buvusi gamybinė statiniais užstatyta ir šiuo metu apleista teritorija. Ir šios teritorijos konversijos ir sutvarkymo kryptis buvo numatyta dar 2007 metais patvirtintame Vilniaus miesto bendrajame plane. Vėliau, patvirtinus 2015 metais paviršinio vandens telkinių ir pakrančių specialųjį planą, tai šis planas šios teritorijos vystymą taip pat siejo su bendro plano sprendiniais. O 2021 metais patvirtintame naujajame bendrajame plane šios teritorijos sutvarkymo kryptis buvo tesiama ir buvo aiškiau numatyta gyvenamosios statybos galimybės. Ir iš esmės čia turbūt reikia atskirti du aspektus. Ar visuomeniai tinka ir patinka savivaldybės formuota vystymo kryptis dėl teritorijos sutvarkymo, ar savivaldybės pasirinkimas formuoti būtent tokią vystymo kryptį yra teisė. Tai inspekcijos kompetencija šiuo atveju yra vertinti būtent teisėtumą. Ir iš esmės paaiškinti, kodėl gyvenamoji funkcija kaip tinkamiausia šiame sklype buvo pasirinkta rengiant detalųjį planą, turėtų atsakyti pati savivaldybė.
3: Tai kaip žinia, bendrasis planas buvo keičiamas ir ilgai buvo dirbama prie jo ir buvo didžiulė komanda, kuriai vadovavo tuometinis vyriausias miesto architektas Mindaugas Pakalnis. Tai matyt, jisai galėtų tiksliausiai atsakyti jums šitą klausimą, kodėl buvo pakeista šitą teritoriją.
0: Laura Kairienė Vilniaus miesto vyriausiosios architektės pareigas eina nuo 23 metų. Prieš tai 2 metus ji dirbo Mindaugo Pakalnio komandoje.
3: Galiu tik nuspėti, galbūt dėl to, kad tai buvo jau ir tarpukariu, ir urbanizuota teritorija, ir sovietiniais laikais taip pat.
0: Laura Kairienė atkreipė dėmesį, kad atliktos analizės neparodė neigiamo poveikio šlaitams ar gamtiniai aplinkai. Pavyzdžiui, gamtinėje analizėje nurodyta, kad gyvenamoji statyba įgyvendino želdinių normą gali padidinti teritorijos geokologinį potencialą. Su šia ir kitomis analizėmis galima susipažinti sistemoje TPS vartai.
3: Medžiaga, kurią tyrimais pagrįsta statytojas prideda detalio plano rengimo medžiagos, vertina ir kitos atsakingos už gamtinį poveikį institucijos, tai yra aplinkos apsaugos tarnyba. Kai nori įsitraukia valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, tai visos galimybės matyti analizės ir teikti išvadas jiems buvo, savo darbą jie padarė. Neigiamo poveikio niekas neišvelgė.
0: Nors vystytojas kvartalą reklamuoja kaip uždarą gyvenvietę, vyriausiai architektė teigia, kad vienas iš reikalavimų šiai teritorijai yra, kad ji būtų atvira, bet pirmosiuose aukštuose

0: teisė numatyta komercija.
1: Vienas iš Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo, na, tokių rodiklių, pavyzdžiui, analizuojant jos projektus, kokiam skaičiui žmonių šita veikla davė naudą ir kokią.
0: Kraštovaizdžio geografė daktarė Giedrė Godienė šiemet buvo apdovanota Česlovo Kudabos premija. Tarp kitų nuopelnų jai jis skirta ir už pastangas įgyvendinant Europos kraštovaizdžio konvenciją.
1: Tai čia mieste aš norėčiau tą pasakyti, kad projektai, kurie yra skirti bendram visuomenės naudojimui, aš laikyčiau juos aukščiausios kategorijos projektais, kada visos visuomenės grupės tą teritoriją gali naudoti labai įvairiais būdais. Bet aišku, mes turime privačią nuosavybę ir yra privatizuotos žemės, kuriuose savininkai sprendžia kitaip.
0: Kalbėdama apie Žirmūnų 3A atstatomą kvartalą, kraštovaizdžio geografija sako, jo gali būti nepasvertas šaltinių poveikis. Mat kvartalą ir rėmino status, itin šaltiniuotas šlaitas ir upė.
1: Toje vietoje, kur dabar iškasa, tai panašu, kad atsivėrė ir viduryje viena akis nauja, kurią pastoviai reikia jau pumpuoti. Na, vat tie šaltiniai ką rodo? Tai šaltiniai rodo, kad vanduo visu tuo šlaitu juda nuo aukštesnių vietų link mamos neries. Jeigu tam tikroje vietoje nėra pasiskirstęs, tai tada koncentruojasi. Na, ką noriu pasakyti, kad šiuolaikiniai vystymo projektai, kada po sklypų dažniausiai visų beveik yra padaromos požeminės aikštelės, tarsi užkonservuoja tą teritoriją, ją išima iš to vandens judėjimo, tai visas tas vanduos, kuris būtų pro jį tekėjęs, susikoncentruoja kažkur aplinkui. Ir gali būti, kad, na, sustiprės, pavyzdžiui, tie šaltiniai greta, atsirasti gali ir naujos griovos, ir naujos išeigos to vandens. Tai šitas projektas darys poveikį aplinkinėms teritorijoms. Tai turėtų tą spręsti, bet paprastai geologiniai tyrimai nustatomi, kad būtų gerai jo sklype, vystomajame sklype, o ne aplinkiniuose, kas yra gana reta, bet ką tikrai turėtų tokiais atvejais daryti.
0: Kaip minėta, nuostata, kuri leido statyti daugiabučius šioje teritorijoje, atsirado 21 metais patvirtintame bendrajame plane. Tai yra pagrindinis miesto teritorijų planavimo dokumentas, kuris nustato, kaip Vilnius turi vystytis ir kas skirtingose miesto vietose gali būti daroma. Giedrė Godienė sako, kad šis dokumentas turi trūkumų, nes yra patvirtintas neatsižvelgiant į nevyriausybinių organizacijų pastabas ir siūlymus.
1: Vilniaus mieste gamtos žmonių, turiu galvoje, daugiau ne biologinės įvairovės, o geomokslų, tai yra geologijos, geografijos, įtrauktis į miesto planavimo dokumentų rengimą yra labai minimali. Ir 21 metais patvirtintame Vilniaus miesto bendrajame plane, šiam planui galutinėje jo priėmimo stadijoje visuomenė, tai yra gyventojai, buvo pateikę daugiau negu 10 tūkstančių pretenzijų. Tame tarpe geografų draugėje buvo parašysi daugiau negu 6 lapų pastabų rinkinį. Tačiau į, pavyzdžiui, gyventojų pastabas neatsakyti pagal teisminės situacijas negalima neatsakyti, tai yra buvo atsakyta, dėl to net planas buvo atidėtas tvirtinti, o, sakykime, nevyriausybinių organizacijų tie atsakymai visai nepasiekė jokie. Ir, na, man teko susipažinti su virtuve, tai iš tikrųjų rašyti tuos 6 lapus, tai galiu pasakyti, kad daug tų mūsų pastabų ir liko neįgyvendinta tame tarpe. Ir tas 2015 metų Neries rekreacinis pakrančių tvarkymo specialusis planas, kuris turėjo būti integruotas į bendrąjį planą, tačiau to nebuvo daroma. Gamtinio karkaso brėžinys, kuris atsirado, tačiau nebuvo labai kokybiškas, jis toks ir liko. Klaidų, kurios buvo nurodytos, niekas nepataisė, nes jos buvo naudingos tikrai vystymo pusiai, o ne apsaugai.
0: Jei antrina architektas ir urbanistas Gintautas Tiškus. Pasak jo, būtent bendrojo plano sprendiniai užprogramavo Neries pakrančių urbanizaciją.
2: Įkišdami šitos gyvenamosius namus į šitą teritoriją, mes iš tikrųjų pradedam jos urbanizavimo procesą. Ir mes praėjome pro dar vieną apleistą gyvenamą namą, ten irgi numatyta tokia teritorija. Tai reiškia, mes iš tikrųjų darom invaziją į gamtinį karkasą, į šitas gamtinės teritorijas, kurios plėsis ir jo pasiekmes bus labai prastos.

0: su jumis vienkartinė planeta. Neries pakrantėse Vilniaus miesto savivaldybė planuoja daug įvairių projektų. Nuo tiltų ir klavimo bazės, žiemos uosto rekonstrukcijos, laivų stotelių, iki soliukų, laiptų, pirčių ir žaidimo aikštelių. Visi šie planai sudėti į viziją Neris atgimsta. Taip pat norima gilinti upės vandens kelią. Tai kelia, bet ne didžiausia pasipriešinimą iš gamtosaugos atstovų.
1: Mes matome, kad vienur galbūt galėtų būti tokie nepaliesti gamtos kampeliai, kur žmonės randa vietą ramiai rekreacijai, kurių mes taip ir neplanuojame sukultūrinti niekaip. Ir yra tada tam tikri taškai, ypatingai ten, kur jau yra esama infrastruktūra, kaip ir būtent minima ir klavimo bazė, kur yra numatoma ten, kur yra sovietmečių sukurtas užstatymas, tai toje vietoje mes numatome atlikti poveikio aplinkai vertinimą, kaip tai numatė institucijos.
0: Kaip pasakoja savivaldybės administracijos patarėja Gintarė Pažarskė, šiuo metu numatyta vykdyti kelis skirtingus poveikio aplinkai vertinimus.
1: Taip pat šalia vyksta keli kiti procesai. Tai Neries pakrančių įveiklinimo vizija Neris atgimsta yra atliekamas strateginis poveikio aplinkai vertinimas. Taip pat yra atliekamas poveikio aplinkai vertinimas vandens kelio valymui. Ir yra numatoma, kad su kitais projektais, kurie bus, sakykime, stambesni savo mastu, tokie kaip Elingas Tado Kosciuško gatvėje 4, taip pat Žirmūnų žiemos uostui, kad bus atliekama poveikio aplinkai vertinimo atranka, po kurios institucijos sprendžia, ar reikalingas pilnas poveikio aplinkai vertinimas ar ne. Tai savivaldybė iš savo pusės yra nusiteikusi ir labai aiškiai supranta, kad šitas gamtinis objektas yra labai svarbus tiek ekologiniu požiūriu, tiek ir yra didžiulis visuomenės interesas šioje vietoje ir visas absoliučiai aplinkosauginės procedūras eina ir pagal raidę ir darome turbūt daugiau negu kažkas anksčiau yra daręs.
0: Vilniaus miesto vyriausioji architektė Laura Kairienė teigia, jog vizija Neris atgimsta nėra teritorijų planavimo dokumentas. Ši vizija remiasi galiojančiais bendrojo plano sprendiniais.
2: Mes norim tą matyti kaip kompleksinį matymą, dėl to ir susidėjom ir padarėm visiškai neprivalomą viešinimą, supažininom gyventojus ir toliau teikiam tą informaciją. Manydami, kad svarbu matyti visą upę, o net skirai pataškiui, kas niekada jos taip holistiškai nematė administracija iki šiol. Ir dėl to atskiras sukurtas puslapis, žmonėms aiškiau grafiškai parodant, kiek čia galėtų būti veiksmų. Gal atrodo, kad mes čia viską ją užstatysim, bet pažymėti, kad čia yra ta kelias arba pažymėti, kad įdomi vieta, tai tikrai yra tiesiog patiems žinojimui suprasti, kaip pulsuoja ta upė, kur jinai gali būti aktyviau naudojama, kur jinai jau yra mėgiama vilniečių, o kur mes sakom, paliekam gamtinę aplinką ir atsakingai leidžiant žmonėm įeiti ir susipažinti su gamta yra mūsų prievolė. Nepalikti tiesiog tai atsitiktinumui, mes manom, kad per mažai sąmoningumų buvo upės atžvilgių.
3: Tai yra nuolatinė, sisteminga, tokia pasikartojanti miesto planavimo praktika, kai gamtinės teritorijos traktuojamos kaip kažkoks rezervas naujai urbanizacijai.
0: Viltė Zaveckaitė yra klimato teisingumo aktyvistė, Fridays for Future Lietuva narė. Šią vasarą jis organizavo du protestus prieš miesto plėtros planus Neries pakrantėse. Juose daugiausia pasisakyta prieš planus iškirsti daugiau nei 320 medžių statant ir klavimo bazę Žirmūnuose, šalia naujojo lengvosios atletikos maniežo. O pavasarį aktyvistė rengė protestą prieš planus gilinti Nerį.
3: Aš iš tikrųjų pirmiausia pradėjau domėtis Neries vagos gilinimo projektu. Tai aš dalyvavau diskusijose ir kalbėjausi su gamtininkais, mokslininkėmis, kurios yra įsigilinusios į šitą situaciją. Šitie ekspertai papasakojo, kad yra tokia vandens pagrindų direktyva ir kad Lietuva kaip Europos Sąjungos valstybės narė privalo laikytis vandens pagrindų direktyvos tokio principo nebloginti vandens telkinių ekologinės būklės. Ir kad tai jau nėra tiesiog deklaracija, buvo parodyta tokioj Europos Sąjungos teisingumo teismo 2015 metų Vezerio byloje, kurioje buvo nagrinėjamas būtent upės gilinimo laivybos reikmėms projektas. Ir Europos Sąjungos valstybės narės turi atsisakyti vykdyti ūkinę veiklą, jei ji gali pabloginti vandens telkinio būklę ar sutrukdyti pasiekti gerą jos būklę. Ir būtent tas gilinimas net ir tam tikrose taškose vis tiek blogina ekologinę būklę, nes būtent tose sraunumose ir yra būtent didžioji dalis tų rūšių, kurios saugoma, jos ten būtent ir gyvena. Kai jau išsiaiškinau šitą dalyką, pradėjau domėtis ir pakrančių situaciją, kiek daug turime saugomų rūšių, kurios čia apsilanko, gyvena nuolatos ir kad supratau, kad neryje yra labai daug gyvybės, tiek pakrantėse, tiek dugne, kurią reikia saugoti ir kad tai ypač svarbu klimato kaitos kontekste. Europos komisija, kuri jau ragina miestus ruoštis adaptacijai prie klimato kaitos, ji nurodo, kad viena iš tokių priemonių, kaip pasiruošti didžiuliams karščiams, smarkioms liūtims ir kitiems klimato kaitos padariniams, tai yra žalinti miestą, saugant brandžius medžius. Nes būtent brandus medžiai, jie mažina karščio salų efektą ir jie sugeria lietaus vandenį.
0: Dalis irklavimo bazėje nepritarančių gyventojų siūlo šio sporto infrastruktūrą perkelti į kitą upės vietą, o jai numatytoje vietoje atkurti istorinį Tuskulėnų dvaro parką. Tuo metu savivaldybės atstovė Gintarė Pažarskė sako, kad irklavimo bazė sportininkų labai laukiama, o savivaldybė jų atliko pakeitimų, kurie sumažintų šio projekto poveikį aplinkai.
1: Buvo konsultuotas su aplinkos apsaugos agentūra. Po tų konsultacijų buvo smarkiai pakoreguoti krantinės sprendiniai. Kadangi šitas objektas yra skirtas irklavimo bendruomeniai, tai palei krantinę buvo numatyta švartavimasis trenerių kateriams. Tai šitas sprendinio buvo praktiškai visiškai atsisakyta numatyti pontonai, kad nereikėtų gilinti upės palei krantinę, sumažinti projektinį gylį. Tai tikrai padaryta daug didelių korekcijų ir dabar mes einame į poveikio aplinkai vertinimą, kurio metu gali dar kažkas iškilti ir savivaldybė labai atvirai žiūri šitą procesą ir aiškiai deklaruoja, kad jeigu nutiks taip, kad poveikio aplinkai vertinimo metu bus numatyta, kad reikia koreguoti dar kažkokius sprendinius, mes esam pasiruošę eiti visas korekcijas, kokias tik tai numatys šitas procesas.
0: Poveikio aplinkai vertinimo paslaugas savivaldybė perka. Šis procesas užtrunka maždaug metus.
4: Savivaldybė dar kritikuojama dėl tos, tarkim, vandens transporto idėjos, ar ne, kad netitinka vis tik tai šis būdas gyventojų poreikių susisiekti, nežinau, nuvykti darbą į mokyklą ir todėl plėtoti tokią susisiekimo infrastruktūrą, kai kam atrodo kaip ir nelogiška. Ką jūs į tai atsakėte?
1: Mūsų vizija su šita viešojo transporto dalimi buvo aptarnauti rekreacinę infrastruktūrą pagrindę. Jinai iš dalies veikia ir piko metui, ar ne, mes matom pagal statistiką šitą, bet pagrinde veikia savaitgaliais, veikia vakarais po darbo valandų. Ypatingai populiaru yra plaukti į pležus ir centrinę miesto dalį. Tai vandens transportas yra skirtas papildyti viešojo transporto sistemą. Tai įsivaizdavimui per šį sezoną vandens transporto paslaugą pasinaudoja 116 tūkstančių keleivių.
2: Aš gal priminsiu apie tą idėją, kad upės miestuose visada vaidino ar vaidina svarbiausia vaidmenė ir jos yra miestų priežastis. Ir miestai kuriasi dėl to, kad upė duoda galimybių. Tai šiandien dienai, jeigu Neris, būdama tokia sekli dėl tam tikrų priežasčių, nebenaudojama pramoniai, laivybai, jos funkcijos nebelieka. Mes tada visi galima tik tai iš toli pasižiūrėti, kad kažkur toli yra upė. Ir esminė, man atrodo, esminis jos vaidmo yra rekreacinis. Ir ką Gintarė mini, rekreacinių formų yra įvairių. Ir rekreacinė laivyba yra viena iš tų formų, pasivaikščiojimai prie upės yra visiškai svarbus paprastom priemonėm. Tarkim, vien šienavimo režimais mes galime supaprastinti žmonių priartėjimą prie upės sąmoningai.
0: Vilniaus miesto savivaldybė planuoja demontuoti dalį kietųjų krantinių. Taip pat parengė Neries ir Vilniaus pakrančių priežiūros strategiją. Pasak kraštovaizdžio geografijos Giedrės Godienės, ši strategija yra vertingas įrankis. Vis tik jis yra rekomendacinio pobūdžio.
5: Pakrančių priežiūros strategija, jinai koncentruojasi į mažus darbelius, pavyzdžiui, šienavimą, sakykime, ten paudros kažkokių tai medžių nukritusių nuvertimą, bet jinai nesprendžia rekreacinio naudojimo klausimų iš tikrųjų.
0: Kraštovaizdžio geografija Giedrė Godienė sako, kad svarbu galvoti ne tik kaip naudoti upę ir jos pakrantę žmonėms, bet ir kaip šias ekosistemas geriau pažinti.
5: Norėčiau pakviesti dažniau užsukti į Meteo LT svetainę, kur galite pamatyti, pavyzdžiui, jūs pasivaikščiojate prie Neries ir pažiūrėkite, tai vis dėlto ar aukštas buvo Neries lygis ar ne, nes galite sužinoti tą dieną, pavyzdžiui, koks buvo aukščiausias ir pamatysit, kad gali būti bent 3 kartus aukščiau vanduo negu šiandien yra. Tai manau, kad tas hidrologinis pažinimas yra dar ateitis. Nes šiuo metu žmonės kviečiami pažinti biologinę įvairovę, kviečiami pažinti istoriją, asmenybės. Tai daugiau pažindamas kažkokį dalyką, tu geriau supranti, kaip reikėtų su juo elgtis, kodėl jis tau svarbus, ką duoda.
3: Tas tvarkymas turėtų būti pirmiausia atsižvelgiant į gamtos poreikius ir prieš tai parengus poveikio aplinkai vertinimą.
0: Tuo metu klimato teisingumo aktyvistė Viltė Zaveckaitė mano, kad gyventojai gali turėti skirtingų nuomonių apie sostinės planus. Vis dėlto svarbu atsižvelgti ir į gamtos interesus.
3: Čia galima kalbėti apie tai, kad vieni gyventojai mato kitaip šitą situaciją, kiti kitaip, bet turime nepamiršti, kad mes turime ir gyventojus, kuriems patinka šita nesušukuota gamta, šita nedirbtinė gamta, kur matosi kiekvienas projektuotojo žingsnis, kad šitam centimetre bus medis, čia nebus, ir jie būtent ieško ten poilsio, ramybės tokioje nesušukuotoje gamtoje.
0: Šiandien tiek vienkartinėje planetoje, ją parengiau aš, Inga Janiulytė Temporin. Laidų archyvas LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą tik per LRT radiją.
1: Ateina žmonės šokti. Ateina kiti ir medžioti.
2: Aš jaučiu romantiką.
3: Čia kitas pasaulis,
4: taip yra, čia kitas tikrai pasaulis.
2: Tai yra taip gerai.
5: Visas kūnas džiaugtis pradeda.
1: Vedu šokius kam virš, sakykime, nuo 45 ir iki begalybės.
6: Klausykite šiandien po 11 valandos žinių per LRT radiją.
7: Žiniasklaida, žmogaus teisės ir LGBT bendruomenė. Kaip tai buvo nušviečiama spaudoje prieš 30 metų? O kas buvo nutylima ir kur trūko pagarbos?
8: Apie tai pokalbį su mokslininke Rasa Navickaite laidoje buvo nebėra. Šiandien po 17 valandos žinių.
9: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radioteko.

0: Lrt radijas. 7 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Į Jungtinės valstijas išvykstantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikisi daugiau sužinoti apie amerikiečių karių tolesnį buvimą Lietuvoje. Pastarosiomis dienomis šalies pareigūnai sako iš Amerikos sulaukintis pozityvių signalų, nors detalės ir neatskleidžiamos išsamiau Adomas Šimkus.
1: Amerikai peržiūrint savo karių buvimą Europoje, Lietuva aiškinasi, kaip tai ir ją paveiks. Vasarą šalyje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Dalis liko, bet ne iki galo aišku dėl naujos rotacijos. Ministras Kaunas aiškumo tikisi po susitikimo su Kongreso ir Pentagono atstovais.
2: Tikiuosi, galėsiu tada jau pateikti tikslesnės datas, tikslesnius kiekius. Tačiau pradinės žinios, ką ir užsienio reikalų ministras paantrino, yra pozityvios.
1: Anot prezidento Gitano Nausėdos, į Lietuvą atvykti gali ir daugiau amerikiečių karių nei iki šiol. Vašingtonas nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje ėmė po masinio Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.
0: Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius sako, kad savivaldybės skiriamomis lėšomis jau pasinaudojo beveik 100 suslėptuves atsakingų įstaigų ir gyventojų. Pasak Liudo Basiulio, šios investicijos padės gerinti patekėjimą į priedangas, stiprinti priedangų atsparumą ir didinti bendrą miesto pasirengimą įvairioms grėsmėms.
3: Leidžia įsirengti vėdinimo sistemas, įsirengti atrakinimo sistemas, kad nebūtų žmonių laukiančių kažkur tai prie priedangos užrakintų durų. Mes ir siūlome įsirengti tas nuotolinio kažkokio tai atrakinimo sistemas, kurios nereikalautų ten ateiti vienam, tarkim, namo bendrijos pirmininkui arba kažkokio tai daugiabučio administratoriui su raktu ir atrakinti tos priedangos, stengiamasi kažkaip tai operatyvų tą atrakinimą įgyvendinti.
0: Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius Liudas Basiulis. Savivaldybė skaičiuoja, kad Vilniuje šiuo metu yra apie 2000 registruotų priedangų. Vokietijos rytinėse Berlyno Meklenburgo Pomeranijos žemėse šiandien vyksta vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
4: Praėjus vos porai savaičių po triuškinamos alternatyvos Vokietijai pergalė Saksonijoje Anhalte, rinkimai Berlyne ir Meklenburge Pomeranijoje vertinami kaip kanclerio Friedricho Merco išbandymas. Apklausos rodo, kad Meklenburge Pomeranijoje daugiausiai balsų turėtų surinkti alternatyvą Vokietijai. Juos vejasi pozicijas pastaruoju metu sustiprinę socialdemokratai. Merco partijos perspektyvos miglotos, kol kas jiems prognozuojama apie 7% balsų, tačiau yra spėjančių, kad į parlamentą jie galėtų ir visai nepatekti, ir taip suduoti dar vieną smūgį su politiniu spaudimu susiduriančiam kancleriui. Tuo metu Berlyne tikimasi įtempti.

0: Rimtos krikščionių demokratų ir kraštutinės kairės kovos. Kairieji žada drastiškas priemonės būsto krizei spręsti. Tai viena pagrindinių temų rinkimuose Berlyne. Vis labiau susiskaldžiusioje visuomenėje Mercas, kurio asmeninis reitingas nukrito iki rekordiškai žemo lygio, tapo pagrindiniu rinkėjų nepasitenkinimo dėl pragyvenimo išlaidų ar ekonominio nesaugumo taikiniu. Kancleris kartoja, kad trauktis neketina ir jo pagrindinis uždavinys – užtikrinti stabilumą.
1: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pabrėžė, kad Jungtinių valstijų ir Danijos susitarimas dėl Grenlandijos saugumo kontrolės yra itin teigiamas žingsnis.
2: Susitarimas padeda nuraminti padėtį ir dar kartą patvirtinti Danijos suverenitetą bei užtikrinti, kad laikomasi tarptautinės teisės. Taip pat jis stiprina bendradarbiavimą, kuris naudingas Grenlandijos gyventojams. Tad labai džiaugiuosi dėl jų. Lankiausi ten prieš kelis mėnesius. Susitarimas itin teigiamas dalykas. Taip pat tęsėme bendradarbiavimą NATO rėmuose, rengdami bendras pratybas, skirtas stiprinti ir įtvirtinti Danijos suverenitetą Grenlandijoje bei šios teritorijos saugumą. Be to, bendradarbiausime per Europos Sąjungą siekdami suderinti savo ekonomikų strategijas.
1: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 13, Utenoje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje ir Kaune 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai galima per kūnį, vėjas pietvakarių vakarų, kai kur gūsingas, diena bus 16-21 laipsnių šilumos. 7:05.
3: Ryto garsai. Sveiki, Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Ryto garsai, prie mikrofono Darius Matas. Šiandien rugsėjo 20 diena, sekmadienis, ir trumpai apie tai, ką šiandien išgirsite. Apie orus netrukus pasikalbėsime su sinoptiko, o vėliau, kaip ir įprasta, apžvelgsime ir svarbius tarptautinius įvykius. Taip pat šios savaitės užsienio kultūros apžvalgoje apie ažiotažą Edo Šyrano koncertinėme ture, iš kurio už palestiniečių palaikymą pašalintas reperis. Taip pat apie Mauricijaus Katelano personalinę parodą Berlyne. Vokietijos rytinės Berlyno ir Magdeburgo Pomeranijos žemėse šiandien vyksta vietos valdžios rinkimai.
4: Įmanoma, kad galiausiai rezultatai bus labai apylygiai ir sudaryti vyriausybę bus sunku.
3: Apie tai taip pat visai netrukus papasakos kolegos, taip pat domėsimės ir kaip veikia atostogų kainas brangstantis kuras bei naftos produktai, bei kodėl prekybos centruose svarbu, kad būtų pažymėti ne tik tinkamai tualetai, bet taip pat ir patalpos skirtos tėvam, pavyzdžiui, vystyti savo vaikus. Tad apie tai girdėsite po 8:00 žinių. Na, o kaip ir įprasta ryto garsuose, mes jūs taip pat kviečiame užsukti ir į mūsų Facebook'o paskyrą. Šį rytą jūsų laukia specialus klausimas apie Lietuvos zoologijos sodus. Čia šią savaitę buvo pristatytos iš Rygos atvežtos kapibaros, didžiausi graužikai pasaulyje. O jūsų teiraujamės, ar jūs dažnai lankotės zoologijos soduose? Kokie gyvūnai labiausiai žavi jūs? Atsakykite ir iki 9:00. Vieną iš jūsų apdovanosime specialiu prizu. Tad tiek trumpai, bet jūsų laukia ir daugiau temų. Tad likite iki pat 9:00. O dabar sakau labas rytas sinoptikui Pauliui Starkui.
5: Labas rytas.
3: Kokia šiuo metu yra situacija Lietuvoje? Vilniuje bent jau atrodo tikrai nelietinga diena, bet suprantu, kad šiandien kritulių tikėtis reikėtų.
5: Taip, jau tikrai sulauksim, bet dabar kol kas nėra daug to lietaus, tik tai kai kuriuose šalies vietovėse toksai negausus, tikrai dar kol kas negausus, tas lietus krenta. Ir nemažai debesų yra, laikosi toks apniukas, dangos tų pragiedrulį nėra ypatingai daug. Tad ir ganėtinai šiltas toks rytas, nes temperatūra dabar tarp 12-17 laipsnių Lietuvoje laikosi.
3: O kaip dienos metu keisis temperatūra?
5: Dieną, jie žinoma, šiek tiek pakils, bus didesnėje šalies dalyje tarp 16-19 laipsnių, na ir rytinėse rajonuose dar kiek aukštesnė numatoma, turėtų dar pakelti iki 20-21 laipsnio, na, bet jau atvėsimas į Lietuvą patruputį braunasi, nes šiandien jau pradės per mūsų šalį slinkti atmosferos frontas ir jis gana ilgai keliaus, tad debesų dangoje bus tikrai daug. Ryta dar tokie aukštesni debesis ir kiek daugiau pragiedrulių turėtų būti rytinėje pusėje. Kitose regionuose jau tokie tankos debesis laikysis, na, o vėliau šiam debesim keliaujant į rytus turėtų popietį jau pragiedrulių šiek tiek atsirasti ir vakarinės rajonuose, o rytuose jau tada dangus bus kiek labiau apniukas. Ir palis šiandien daugelėje šalies rajonų, tik tai tiek kiek jie bus nevienodė, nes rytinėje pusėje dar to lietaus bus mažiau, o kitur tikrai ryškiau turėtų palyti, popietį netgi kai kur ir smarkiai, taip pat ir perkūnėje gali sugriaudyti. Na ir dar, kalbant apie vėją, tai šiandien toks stiprokas jisai ganėtinai bus, daugiausia pietvakarių, vakarų krypti. Ir pajūryje, taip pat kai kur ir vakarinės rajonuose, netgi kai tikėtinė gūsiai reikia 15-18 metrų per sekundę.
3: Suprantu, toks panašus oras laukia mūsų ir pirmadienį.
5: Taip, iš dalies tikrai panašus, tik tai jau truputį vėsesnis, jeigu kalbant apie dieną, nes naktį dar tas pats frontas links, tik tai kiek daugiau drėgmės nešantis debesis pasieks, tai visoje šalyje numatomas lietus ir vietomis vėlgi tikrai palis ir gana smarkiai. Išlieka nedidelė ir perkūnės tikimybė, taip pat dar pajūrė ir gusingas vėjas iki 15-17 metrų per sekundę. Na ir ta temperatūra dar labai žema nebus, tarp 9-14 laipsnių. Na, rytoj dieną jau būsime toje šaltesnėje ciklono dalyje, tad šiaip bus daugiau pragiedrulių lyginant su šiandieną, tad saulę matysime dažniau ir tie lietus rytoj, nors praslinks per daugelį rajonų, bet bus tokie daugiau trumpalaikio pobūdžio, bet palies tikrai nepakart. Ir vėjas jau pasisuks į šiaurės vakarų, tad bus toksai vėsesnis, pavadinkim, nors į pavojingą gūsį jau nebeturėtų būti. Ir temperatūra jau rytoj bus žemesnė, nes didesnėje šalies dalyje įdienojus laikysis į 14-16 laipsnių, ne dar pietinėje pusėje, kur nors gali sušilti iki 17-18 laipsnių.
3: Dėkuoju už pokalbį, tai sinoptikas Paulius Starkus, 7:10.

0: Užsienio naujienų apžvalga.
1: Užsienio naujienas aptarsime kartu su kolege Beatriče Bankauskaite. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Jungtinėms valstijoms paskelbus apie pasiektą susitarimą dėl Grenlandijos, taip pat daug įvairiausių čia kalbų ir apie saugumo kontrolę, apie NATO atstovo poziciją. Jie teigia, kad kol kas vertina viską palankiai, tačiau kai kurie Grenlandijos gyventojai nerimauja, kad Vašingtonas įgis per daug kontrolės jų saloje. Esame ir mes radio eteryje kalbėję apie tai, kad daug ir pasipiktinimo apie Grenlandijoje senasias Amerikos bazes, kuriuose ir tarša ir visa kita. Tai papasakok išsamiau apie reakcijas pačių Grenlandų.
2: Taip, tai Grenlandijos gyventojai iš tiesų, kadangi dabar nėra susitarimo pilno atviro teksto, kol kas viešai jis nėra pateikiamas, tai gyventojai yra šiek tiek nusaikusių nuomonėm ir iš tiesų nenori per daug džiaugtis, nes bijo, kad tos kontrolės iš tiesų vis tik Jungtinės valstijos turės per daug. Na tai dar pirmiausia gal apie NATO atstovų šiek tiek, tai kalbant apie bendresnę reakciją, jie teigia, kad taip, tai yra palankus vertinimas dėl to, kad Jungtinės valstijos neįgijo to savo pirminio tikslo perimti Grenlandiją, bet yra susitarimas, kurį palankiai vertina tiek Danija, tiek Grenlandija, bent jau jų politikai. Na, panašiai komentuoja ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, jis pavadino šį susitarimą itin teigiamu.
3: Susitarimas padeda nuraminti padėtį ir dar kartą patvirtinti Danijos suverenitetą bei užtikrinti, kad laikomasi tarptautinės teisės. Taip pat jis stiprina bendradarbiavimą, kuris naudingas Grenlandijos gyventojams. Tad labai džiaugiuosi dėl jų. Lankiausi ten prieš kelis mėnesius. Susitarimas itin teigiamas dalykas. Taip pat tęsime bendradarbiavimą NATO rėmuose, rengdami bendras pratybas, skirtas stiprinti ir įtvirtinti Danijos suverenitetą Grenlandijoje bei šios teritorijos saugumą. Be to, bendradarbiausime per Europos Sąjungą siekdami suderinti savo ekonomikų strategijas.
2: Taip kalbėjo Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, na bet nerimo yra, nes gyventojai turbūt ir žino mažiau negu politikai ir kalba apie tai, kad gali būti, kad įtaka bus per didelio, tik noriu priminti, kad Grenlandija yra iš dalies autonominė Danijos sala, na ir gyventojams itin svarbus nepriklausomumas, apsisprendimo laisvė dėl savo salos vidinių klausimų, na ir taip pat dauguma Grenlandijos, taip pat ir Danijos gyventojai teigia, kad viena vertus jie pasitikė lyderiais ir mano, kad būtent jų lyderiai gali padaryti gerus susitarimus, tačiau laukia, kada bus viešai paskelbtas visas tekstas. Priminsiu, kad kiek dabar žinoma, pasak prezidento Donaldo Trumpo, Jungtinėms valstijoms šiuo susitarimu suteikiama neribota Grenlandijos saugumo kontrolė. Na, tai ji gali turėti ten savo bazes, taip pat karius, nors ir iki šiol jie tai galėjo daryti. Taip pat, pasak prezidento, ne NATO šalys be raštiško Vašingtono sutikimo negalės Grenlandijoje turėti karinių bazių, dislokuoti karių ir daryti jautrių ekonominių susitarimų. Tai turbūt čia yra toks naujausias dalykas, kad Jungtinės valstijos kaip ir spręs, kas gali tenai, pavyzdžiui, investuoti. Na ir vietinė gyventojai, Julia Sandgren, sako, kad dar turime palaukti, bet kol kas ji nėra patenkinta tuo, ką mato, bet ji tiesiog iš tiesų nori ramybės.
4: Man tai nepatinka, bet pasižiūrėsime. Susitarimas turi būti konkretus ir turi būti numatytas procesas, kurio metu galėtume aptarti visas sąlygas. Noriu, kad aplink mus įsivyrautų ramybė ir tyla, nes jau seniai vyrauja nesaugumas, įvairūs įvykiai ir panašūs dalykai. Tikiuosi, kad taip ir bus.
2: Taip kalba Grenlandijos gyventojai Julia Sandgren.
1: Artimuosiuose rytuose tęsiasi neramumai. Irano remiami hučiai atakavo Saudo Arabijos sostinį. Čia kilo gaisrai. Tai laikoma reikšminga eskalacija. Samiau papasakok apie šį konfliktą, kaip jis gali paveikti ne tik artimuosius rytus, bet ir likusį pasaulį.
2: Taip, tai pirmiausia apie tą pačią naujausią informaciją, tai taip, Saudo Arabija pranešė, kad vakar auštant jos sostinė Rijadas buvo atakuoti hučių, tai yra Irano remiamo grupuotė, ji veikia Jemene, o Jemenas tai valstybė yra Saudo Arabijos pietuose, narį laikoma viena skurdžiausių pasaulyje šalių ir hučiai į Rijadą paleido balistinę raketą, netoli Saudo Arabijos sostinės tarptautinio oro uosto kilo gaisras, manoma, kad užsidegė degalų rezervuaras ir buvo sustabdyti skrydžiai. Na, hučiai teigia, kad tai buvo atsakas atsakas į Saudo Arabijos bandymus smogti Jemeno sostinei Sanai, nes tenai hučiai dabar vadovauja. Ir tai, kaip tu mini, laikoma reikšminga eskalacija, nes manoma, kad konfliktas gali sutrikdyti naftos tiekimą iš vienos svarbiausių pasaulio naftos eksportuotojų. Na, reikia turėti omenyje tai, kad dėl karo Irane naftos tiekimas iš regionų ir taip yra reikšmingai sutrikdytas. Nu, kad suprastume kontekstą, kuo ši grupuotė susijusi su Saudo Arabija, turėtume grįžti į 2014 metus, kai Jemene prasidėjo pilietinis karas ir tarp grupuotės Hučių ir Jemeno vyriausybės tarptautinių mastų pripažintos prasidėjo kovos. Na ir Hučiai tuomet užėmė sostinę Saną, dalį šalies teritorijos ir įsitraukė kaimynė Saudo Arabija. Ji vadovavo koalicijai, kuri paremė Jemeno vyriausybę ir pradėjo karinę kampaniją prieš Hučius. Prieš 4 metus buvo sudarytos tokios trapos paliaubos, panašios kaip dabar būna su Iranu, sudaromos trapos, kurios vėliau nekartą buvo sulaužytas, todėl tas pilietinis karas tęsėsi iki šiol, tai buvo šiek tiek, galima sakyti, aprimęs. Na ir konfliktas paštėjo, kai prasidėjo karas prieš Iraną, nes Hučiai yra remiami Irano, o Saudo Arabija yra Irano konkurentė regione. Ir kas turbūt svarbiausia mums ir mūsų regionai yra tai, kad Hučiai kontroliuoja teritoriją netoli Raudonosios jūros ir šią jūrą su Indijos vandenynu jungia Babal Mandebo sąsiauris ir panašiai kaip Hormūzo sąsiauris, jis yra itin svarbus laivybai, tačiau Hučiai grasina laivams ir tada laivyba stringa ir ekonomiškai tai atsiliepia kone visam pasauliui, skaitant kurui, kurį perkama mes čia Lietuvoje. Teigiama, kad Saudo Arabijos princas prašė Jungtinių valstijų pagalbos įsikišti į šį konfliktą, bet skelbiama, kad Donaldas Trumpas atsisakė tai padaryti.
1: Dėkui tau, Beatričė Bankauskaitė apie svarbius įvykius, o šiuo metu 7:20.
5: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
6: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su juo susiduria maždaug kas 6 šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.
7: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulyje. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
8: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
9: Čia LRT radijas.
1: Po 4 dienų ateinantį ketvirtadienį Kauno Žalgirio krepšininkai rungtynėmis Belgrade su Cervenos Zvezdos klubu pradės naują Eurolygos sezoną. Ar išaugęs kauniečių biudžetas ir skambus naujokai garantuoja Žalgiriui sėkmingą europinį sezoną, ko galima tikėtis iš rungtynių Serbijos sostinėje, į šiuos klausimus bando atsakyti Eurolygos apžvalgos autorius, sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis.
10: Besiruošdamas naujajam sezonui, Žalgiris kontrolinėse rungtynėse Kaune įveikė Rygos Zelį, Utenos Juventus ir Baku Sabah komandas. Turnyre Londone pralaimėjo Paryžiaus klubui, tačiau sutriuškino Vroclavo Šlionską, o ketvirtadienį LKL sezoną pradėjo užtikrintą pergalę svečiuose prieš Gargždų krepšininkus. Skambus Jono Valančiūno persikėlimas į Kauną ir kitų pajėgių naujoko ateimas į Žalgirį smarkiai padidino sirgalių lūkesčius, tačiau GO3 sporto komentatorius Rytis Višniauskas mano, jog tai dar negarantuoja gero rezultato Eurolygoje.
11: Aš pritariu tam, kad tai yra giliausia visų laikų Žalgirio sudėtis. Jau mes gal buvome įpratę, kad Žalgiris gali turėti 12 gero lygio žaidėjų, bet kad 13, 14 ir 15 dar būtų atitinkamo lygio, tai to tikrai niekada nėra buvę. Apsidraudi nuo traumų visų pirma ir čia manau, kad Žalgiris dėl to labai daug prisikomplektavo gynėjų, nes praėjusį sezoną sunkiausi momentai būdavo, kai Williamsas Gosas iškrisdavo dėl traumos. Dėl to ir Seibenas Lee ir Karsenas Edwardsas prisijungė į gynėjų grandį ir Marius Grigonis grįžo į Kauną. Pavardė atrodo labai galingai, bet tada man yra esminis klausimas yra suderinamumas tų visų žaidėjų. Čia gal nuskambės kažkam kaip Vilniečio skepticizmas apie Kauno klubą, bet man praėjusiu metu Žalgirio sudėtis labiau patiko. Jis man atrodė logiškesnė, logiška priekinė linija, aiškus lyderis Silvenas Francisco, aiškus papildantis į krepšininkai, aišku, kas turi žaisti pabaigas. Dabar

0: Ar aš tikrai matau tas pavardes ir kontraktus, bet aš nesu įsitikinęs, kad tai bus taip gerai. Tai aišku, Tomas Masiulis kaip treneris turės jau antrą sezoną, jis, manau, pats jau jaučiasi užtikrinčiau tose pareigose. Reikia tiesiog taip ramiai, objektyviai palaukti ir pamatyti, kaip viskas atrodys jau Eurolygoje.
1: Ryčio Višniausko nuomonė, nereikėtų pulti į euforiją ir dėl Valančiūno atėjimo į Žalgirį, nes NBA veterano žaidime yra ne vien tik pliusai.
0: Kai vyko tos kalbos, kad Žalgiris nori Jono, bet žinojom, kad jo nori ir kiti Europos grandai, aš taip sakiau, kad Jonas Valančiūnas yra prabangos žaidėjas dideliam Eurolygos klubui, kuris turės tris gerus centrus ir galės Joną Valančiūną išnaudoti atkarpomis, jis išeis, padominuos polime, jis greičiausiai ilsėsis ketvirtam kelinį. Bet Jonas Valančiūnas kaip brangiausias klubo žaidėjas, aplink kurį tu planuoji gal net statyti žaidimą, man atrodo per daug rizikingai. Aš tikiu, kad jis turės gerą statistiką, bet gynyboje Žalgiris kentės, o polime klausimas, kiek pavyks įtraukti tų žaidėjus, skorerius, taškų rinkėjus, kaip tarkim Edvardsas, kiek jie jausis laimingi, kokia bus chemija tarp jų, nes su Valančiūnu vis tiek ir puolimas sulėtėja. Jis nėra Jokičius, kuris gerai skirsto kamuolius. Jis žaidžia tą lėtą krepšinį baudos aikštelį, tas jėgos krepšinis, stumdos, daužas, faktas, kad jis prieš daug Eurolygos centrų turės pranašumų, bet mes kiek jau metų žiūrim Lietuvos rinktinę, Jonas Valančiūnas padaro galingą dvigubą dublį, bet mes negalim laimėti. Bet jeigu Valančiūnas pas tave yra vienas iš trijų elitinių centrų, kuris kartais žais 12 minučių, kartais 15, priklausomai nuo varžovo, tai viskas tvarkoji. Dėl to mano mintis ir yra ta, kad Jonas Valančiūnas būtų fantastiškas pasirašymas Madrido Realui arba Atėnų Panathinaikosui, bet man klausimas, kiek jis bus tinkamas Kauno Žalgiriui kaip tokia jau žvaigždė, kaip pagrindinis žaidėjas, nes ką mes turim po jo, turim Mareką Blaževičių ir man atrodo Tomas Masiulis galimai atsidurs situacijoje, kur tiesiog ketvirtose kėliniuose Ąžuolas Tubelis bus jo penktas numeris, nes tau reikės tiesiog gynybos, tau reikės keistis dengiamaisiais. Iš visų tų pavardžių, ką aš matau Žalgiryje, visi labai gerai žinomi žaidėjai, Eurolygos žaidėjai, Jonas Šembei grįžtantis, bet aš vis tik manau, kad du geriausi Žalgirio žaidėjai šiuo metu yra tie, kurie buvo ir pernai. Williamsas Gosas ir labai labai daug patobulėjęs Ąžuolas Tubelis.
1: Kalbėdamas apie pirmąją Žalgirio varžovę Eurolygoje, Cervena Zvezda, mano pašnekovas pabrėžia, kad pirmosios sezono rungtynės visada yra sunkiai nuspėjamos, tačiau mano, kad visgi kauniečiai yra šios poros favoritai. Beje, pernai Žalgiris Eurolygą irgi pradėjo nuo rungtynių Serbijoje su Cervena Zvezda ir tada pralaimėjo jai 79-88.
0: Cervenas Zvezda kiekvienais metais man yra tokia truputį mistinė komanda, nes jie atrodo pradeda sezoną, daug tikisi, tada būna daug nusivylimų, keičia trenerius, per vasarą iš naujo viskas susikomplektuoja ir dažniausiai labai neaišku, ko iš jų reikia tikėtis. Dabar yra pas juos tikrai likusių iš praėjusio sezono lyderių, tai Jordanas Vora, Čima Monekė. Man atrodo, kad Žalgiriui pagrindiniai iššūkiai bus Zvezdos dydis, tie jų tikrai dideli universalūs penketai. Be jokios abejonės jų priešiška atmosfera, tai visiems būna sunku žaisti ten Belgrade. Jie pasisamdė naują trenerį Sibonas Navarro. Jau ne vienus metus stebėjau jo darbą Ispanijoje su Malagos Unikahais. Ten pasiekė įspūdingus rezultatus. Laimėjo ir Ispanijos karaliaus taurę, laimėjo ir FIBOS čempionų lygo. Labai geras treneris. Šiuo aspektu Cervenas Zvezda tikrai gali būti įdomi ir pavojinga komanda. Bet kita vertus, jie kaip ir Kauno Žalgiris tokioje sezono stadijoje labai neaišku, ką parodys. Sunku tikrai prognozuoti, dėliojant tų abiejų komandų sudėtis vieną prieš kitą, atrodo Žalgirio sudėtis stipresnė. Gal net čia yra tos rungtynės, kai vat Jonas Valančiūnas po krepšiais bus Žalgirio didelis pranašumas. Sezono startas visiems būna sunkus ir turbūt rugsėjo mėnesį, dar ir spalio mėnesį niekas nerodo labai labai gero žaidimo, tai tiesiog reikia rast būdų, kaip laimėti tokias rungtynės. Šiek tiek jas krašteliu mačiau jų paskutinės draugiškas rungtynės su Olympiakosu, tai ten gan prastai atrodė, rezultatas buvo gan didelis graikų naudai, bet Olympiakosas yra vis tik šiuo metu stipriausia komanda Europoje. Vertinu kaip gan apylygės komanda Žalgirį ir Zvezda, gali būti konkurentai ir turnyro lentelėje viso sezono metu.
1: Šiek tiek nerimo Ryčiui Višniauskui kelia ir labai sudėtingas Žalgirio sezono pradžios tvarkaraštis. Iš penkerių pirmų rungtynių kauniečiai net ketveras žais svečiuose, o ir varžovai laukia tikrai nepėsti. Nugalėtojo titulą ginantis Pirėjaus Olympiakas, Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė, Barcelona ir Londone Žalgirį jau nuskriaudęs Paryžiaus klubas.
0: Tvarkaraštis toks dalykas, kad visi su visais sužais po du kartus, bet labai didelis skirtumas, kaip išsimėto tos rungtynės. Gal iš tikrųjų būtų lengviau įsibėgėti su komandom, kurios iš anksto vertinamos kaip antros lentelės pusės. Virtusas, Asvelis, Bayernas ir panašus oponentai, bet Kauno Žalgiriui iš karto tenka žaisti su grandais ir daug išvykų. optimistas gal sakys, kad nukalam Olympiakose, nukalam Zvezdą, turim 2-0 ir kaip tik labai gerai užsikūrėm. Pesimistas gali sakyti, čia tragedija toks tvarkaraštis ir tikrai gali kirst komandai per moralę, jeigu bus daug tų pralaimėjimų. Man atrodo, Kauno Žalgiris vis tiek įrodė per pastaruosius metus, kad jie gali kauti su visais. Jie nebūtinai gal laimės prieš visus, bet praėjusį sezoną labai nedaug buvo tikrai tokių rungtynių, kur jau ketvirtam kelny viskas aišku, Žalgiris neturi jokių šansų. Tai praktiškai prieš visus jie kabindavosi. Manau, nereikia taip žiūrėti, kad čia dabar Žalgiriui sunkus tvarkaraštis. Manau, reikia suprasti paprastą dalyką, kad visos komandos tokioje sezono stadijoje dar nebus labai gerai pasiruošusios, dar nežais geriausio krepšinio. Tokiu atveju netgi galvoju, kaip tik yra geriau turbūt dabar žais Olympiakos arba su Barcelona arba su Fenerbahce. Fenerbahce praėjusiais metais pradėjo labai prastai. Paskui antroji pusė Šaras jau ten sustigavo viską, tai gal net tikrai geriau yra dabar sužaidžiam su jais, o Virtusą nugalėt Kauno Žalgiris bus pajėgus ir lapkritį ir gruodį. Aš tik labai nenorėčiau, kad kažkokia ankstyva įtampa atsirastų, nes pas mus dabar jau yra toks dėmesys Žalgiriui, kad tu pralaimėk 2 kartus, 3 kartus išėlės, jau pradės tada žmonės ir trenerių abejoti, jau sakys, kodėl tą pasirašėt, kodėl aną pasirašėt. Šito tikrai turbūt niekam nereikia. Dėl to būtų labai svarbu taip kukliai iš pirmų 2 rungtynių vienas laimėt kažkurias, aš manau.
1: Apie tai, koks gali būti Žalgirio krepšininkų startas Eurolygoje, pabandėme paspėlioti su GO3 sporto komentatoriumi Ryčiu Vyšniausku. Šiandien kauniečių dar laukia LKL čempionato rungtynės Klaipėdoje su Neptūno klubu, o po to kelionė į Belgradą. Žalgirio pasirodymą Serbijoje aptarsime lygiai po savaitės, ateinantį sekmadienį. Tautvydas Meškonis specialiai LRT radijui.
2: O aš tik norėčiau priminti, kad kaip ir kiekvieną savaitgalį ryto garsuose jūsų laukia ir specialus LRT radio Facebook'o konkursas. Kviečiu sukti į mūsų Facebook'o paskyrą ir atsakyti į šiandienos klausimą. O jūsų teiraujamės Lietuvos zoologijos sode pristatytos iš Rygos atvežtos kapibaros, yra didžiausi graužikai pasaulyje. Ir klausime jūsų, ar jūs dažnai lankotės zoologijos sodose, kokie gyvūnai jūs žavi labiausiai, tad apie tai pasisakykite komentaruose ir prieš 9 vieną iš jūsų apdovanosime specialiu prizu. O dabar 7:30 ir svarbus pranešimai trumpai.
3: Žinios trumpai.
4: Į Jungtinės valstijas išvykstantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikisi daugiau sužinoti apie amerikiečių karių tolesnį buvimą Lietuvoje. Pastarosiomis dienomis šalies pareigūnai sako iš Amerikos sulaukiantys pozityvių signalų, nors detalės ir neatskleidžiamos. Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius sako, kad savivaldybės skiriamomis lėšomis jau pasinaudojo beveik 100 už slėptuves atsakingų įstaigų ir gyventojų. Pasak Liudo Basiulio, šios investicijos padės gerinti patekimą į priedangą, stiprinti priedangų atsparumą ir didinti bendrą miesto pasirengimą įvairioms grėsmėms. Vokietijos rytinėse Berlyno, Meklenburgo ir Pomeranijos žemėse šiandien vyksta vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Baltųjų rūmų korespondentų asociacija Donaldo Trumpo draudimo žurnalistams dirbti Baltuosiuose rūmuose vadina prieštaraujančių konstitucijai. Asociacija reikalauja leisti CNN, Politico ir MS Now žurnalistams toliau dalyvauti spaudos konferencijose. Amerikos prezidentas apkaltino šias žiniasklaidos priemonės platinant melagienas ir uždraudė joms dirbti Baltuosiuose rūmuose. Temperatūra Vilniuje 13, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 14, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, kai kur gūsingas, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 7:32.
3: Ryto garsai.
2: Šiandien laida Radio Dokumentika kvies susukti į seniorų diskoteką Klaipėdoje. Ją jau 25 metus kiekvieną šeštadienį rengia Janina Monienė. Šokti jį kviečia, kaip pati sako, visus, kam nuo 45 iki begalybės. Janina per šokius būna vakaro didžėja, ji parenka kūrinius, taip pat atlieka dainas gyvai. Diskoteka ateinantis šokėjai laidoje papasakos, ką jiems suteikia šokis ir kaip vyresniame amžiuje jie susikuria gyvenimo džiaugsmą. Paklausykime ištraukos.

0: Kodėl jūs einate tuo šokiu?
1: Aš noriu šokti. Aš noriu šokti. Man patinka muzika, kai dainuoja Janina. Jin dainuoja labai gerai.

0: Pas mes, sakau, ačiū labai, sakau. Sako, gal jūs šokėja? Sakau, nu bandau, bandau. Sakau, tai jūs ateikit pas mus į šokius. Ar jūs čia, sako, rimtai? Sakau, taip, aš rimtai. Ir kitą dieną, šeštadienį, praeitą šeštadienį, jinai atėjo į šokius. Nu, žiūriu, kad jinai jau su suknelė, ne tik su kelnaitėmis, jinai pažiūrėjo, kad aš jau apsirengus irgi ir su suknelė, ir su bateliais. Nu, net keista man. Nu, sakau, reikia šokti ir jūsų eisena bus graži ir stovėsena bus graži. Nu, ir kai aš ją pamačiau, sako, nu, va, atėjau. Aš jaučiuosi visa, kad man liktai man 15.
1: Nes kūnas reikalauja, nori džiaugtis, jisai džiaugiasi, jisai jaunėja.
2: Šokyje jaunėjim. Ir aš tai visą laiką sakau.
0: Taip kaip mokykloje, kad lankiau šokius, aš visa esu och.
1: Žinokit, labai puiku, nuostabus jausmas yra.
2: Kaip vienas sakė, aš vos kojas velku, vos užlipu laiptais, o išeinu, sako, kaip atrodo išnarstytas.
3: Esam šokiuose ir esam dabar, šiuo momentu mes esam.
0: Šokdama, aš jaučiuosi gyvendama.
2: Ir aš pasineriu į muzikos pasaulį.
3: Visą tą, ką mes čia dabar darom, tai mums labai labai smagu yra. Tuo momentu, vat, šokiuose.
1: Šitas judėjimas šeštadienis, žinokite, tiek sveikatos įduoda, kad...
2: Pasineriu į teigiamas emocijas, žmonių šypsenas, džiaugsmą.
0: Nes tai yra taip gera.
1: Judesio džiaugsmas.
4: Girdėjote ištrauką iš radio dokumentikos, kurią paruošė Vita Ličytė, na, o visa laida šiandien po 11 valandos žinių.

0: Ryto garsai.
1: Šios savaitės užsienio kultūros apžvalgoje apie ažiotažą Edo Šyrano koncertinėme ture, iš kurio už palestiniečių palaikymą pašalintas reperis Macklemore'as. Taip pat apie Mauricijos Katelano personalinę parodą Berlyne ir naujus optinę apgaulę paremtus šriftus, kurių dirbtinio intelekto modeliai negali atpažinti. Išsamiau apie tai Rytis Skamarakas.
2: Užsienio kultūros apžvalgą pradėkime Jungtinėse valstijose, kur šiuo metu vyksta britų dainininko Edo Šyrano pasaulinio turo koncertai. Šią savaitę daug dėmesio viešojoje erdvėje sulaukė žinia, kad reperis Macklemore'as dėl savo pasisakymų apie Gazos ruožą yra šalinamas iš likusių Loop Turo koncertų Šiaurės Amerikoje. Po šio sprendimo iš Šyrano turo pasitraukė ir keturi kiti atlikėjai – airis Aaronas Rovas, amerikietis Finneasas, dainininkės Billie Eilish brolis, danų grupė Lucas Graham bei Šyranui koncerto metu pritarančioji airių grupė Beoga. Ginčas prasidėjo po rugsėjo pradžioje naujajame Džersyje vykusio koncerto. Macklemore'as scenoje pareiškė palaikymą palestiniečiams ir sakė norintis, kad žmonės Gazoje bei vakarų krante žinotų, jog nėra pamiršti. Macklemore'o pasisakymai sulaukė dalies žydų organizacijų ir kai kurių įtakingų verslininkų kritikos. Antradienį Edo Šyranas pabrėžė, kad pašalinti Macklemore'ą nusprendė ne jis. Pasak dainininko, keli stadionai grasino atšaukti jo koncertus, jeigu reperis toliau pasirodys scenoje. Tarp jų netoli Bostono esantis Gillette stadionas, priklausantis verslininkui ir viešai Izraelį remiančiui Robertui Kraftui. Šiuo teigimu, tokį sprendimą lėmė ne tik naujausi Macklemore'o pasisakymai, bet ir platesnė, cituoju, antisemitinės retorikos ir vaizdinių istorija, kuri mūsų manimu buvo itin įžeidžianti ir skaudinanti žydų bendruomenę. Edo Šyranas dėl susidariusios situacijos viešojoje erdvėje sulaukė kritikos. Savo ruoštų socialiniuose tinkluose jis pareiškė esą pasibaisėjęs Izraelio ir Palestinos konflikto sukeltomis kančiomis, tačiau sąmoningai vengiantis viešai dėstyti savo politinės pažiūras. Tai, kad aš nusprendžiau viešai nekalbėti, nereiškia, kad neturiu nuomonės ir nereiškia, kad man nerūpi, teigė britų dainininkas, pridurdamas, kad gerbė Macklemore'ą kaip atlikėja. O kaip pasirinkimą solidarizuoti su Macklemore'u ir pasitraukti iš Edo Šyrano pasaulinio turo aiškina kiti atlikėjai? Štai Aaronas Rovas savo socialiniuose tinkluose dėsto. Negaliu stovėti nuo šalyje ir leisti milijardieriams naudoti savo galios poziciją, siekiant nutildyti teisėtus balsus tų, kurie pasisako prieš Izraelio vykdomą genocidą ir atkreipia dėmesį į žiaurų vaikų žudimą. Savo poziciją dalyjasi ir Šyraną apšildžiusi grupė – Beoga. Mums, kaip muzikantams, kas vakarą groti tokioms minioms yra svajonė, tačiau groti salėse, kuriuose nutildomi visi, pasisakantys už laisvą Palestiną, mums tiesiog nepriimtina. O Finneasas sako, kad menininkai neturėtų būti nutildomi, kai jie pasisako už engiamuosius. Dabar apsilankykime Berlyne. Naujojoje nacionalinėje galerijoje italų menininkas Mauricijus Katelanas atidarė savo pirmąją didelę personalinę parodą Vokietijoje. Prieš 7 metus Katelanas išgarsėjo dėl konceptualaus meno kūrinio Komikas. Lipne juosta prie sienos priklijuoto bananų. Šis darbas menininkų bendruomenėje įžiebė diskusiją apie šiuolaikinio meno vertę ir ribas. Prieš 2 metus kriptovaliutų verslininkas Justinas Sanas šį kūrinį aukcione įsigijo už 6 milijonus JAV dolerių, bet tą bananą ir suvalgė. O šiandien Berlyne vykstančioje Katelano parodoje Night arba Naktis vyrauja tamsesnės ir susimastyti skatinančios temos. Tiesa, parodos pavadinimas simbolizuoja ne tik tamsą ir apmąstymų laiką, bet ir naują viltį prieš išauštantį rytą. Mauricijos Katalana savo parodoje Night nagrinėja galios, diktatūros, piknaudžiavimo valdžia, mirties, tikėjimo ir netikrumo temas. Pasakoja Deutsche Welle reporterė Aisha Sharibjan. Vienas ryškiausių eksponatų prieš 25 metus sukurtas darbas Him. Iš pradžių atrodo, kad priešais lankytoje klūpo nedidelis berniukas, tačiau priejus arčiau paaiškėja, kad skulptūra vaizduoja Adolfą Hitlerį. Iš tiesų nežinai, ar jis meldžiasi prašydamas atleidimo ar ne. Viskas lieka kažkur per vidurį, todėl šis kūrinys sukrečia, bet kartu nepalieka jokio tikrumo. Deutsche Welle teigia parodos kuratorė Liza Botti. Parodoje žaidžiama su atpažįstamais simboliais. Štai Katalano darbas Purgatory arba skaistikla vaizduoja sumažintą Brandenburgo vartų versiją. Pažvelgus aukštyn matyti dar vienas kūrinys – People arba žmonės. Galerijos palubėse įsitaisę daugybė balandžių iškamšų, jos tarsi stebi lankytojus iš viršaus. Pasukus galvą galima išvysti novecento, nuo lubų pakabintą išsekusį arklį. Arkliai visada simbolizuoja kilmingumą, kariuomenę ir pergalę, bet čia viskas priešingai – arklys silpnas, išsekęs. Portalo Euronews teigia parodos kuratorė Liza Botti, kalbėdama apie galios struktūrų iškelimą ir nuopolį praėjusiame amžiuje. Mauricijaus Katalano paroda Night naujojoje nacionalinėje galerijoje Berlyne veiks iki kitų metų kovo pradžios. O dabar nusikelkime į skaitmeninę erdvę, kurioje dirbtinio intelekto įrankiai vis plačiau naudojami paieškos sistemose, susirašinėjimo programėlėse ir kitose platformose. Kaip rašo Smithsonian Magazine, dizaineriai ir informacinių technologijų mokslininkai sukūrė naujus apgaulingus šriftus, kuriuos žmonės gali perskaityti, o dirbtinio intelekto sistemos – ne. Taip šriftų kūrėjai mėgina pergudrauti didžiuosius kalbos modelius ir automatinės sistemas, kurios internete renka ir vagia žmonių parašytus tekstus. Kad dirbtiniam intelektui būtų sunkiau juos nuskaityti ir panaudoti modeliams apmokyti, pasitelkiamos optinės iliuzijos. Pažvelkime į įmonės Mix Font sukurtą šriftą – Decoy Font, išvertusi lietuvių kalbą – apgaulė šriftą. Jis sudaro du teksto sluoksniai – viršutinis, ryškus ir lengvai perskaitomas, o apatinis labiau primena šešėlį ir slepia kitokią mintį. Pavyzdžiui, žmogus plika akimi gali perskaityti Sorry Robot, tai yra Atleisk robote, o fone mato susiliejusius žodžius Happy Human arba Laimingas žmogus. Platformos Mix Font įkūrėjas Erikas Lu išleido ir vadinamąjį šmėklos šriftą. Jis išsiskiria tuo, kad tekstas juda ant nuolat besikeičiančio televizoriaus trikdžius primenančio fono. Vieną dieną susirašinėdamas su mama pastebėjau, kad dirbtinis intelektas vis mėgina apibendrinti mūsų žinutes ir dažnai tai daro neteisingai. Mane erzino, kad jis taip įkyriai kišasi į mūsų privatų pokalbį. Verslo žurnalų Forbes pasakojo Erikas Lu. Šią liepą kelios dizaino studijos pristatė kitą šriftą – Shield Font. Jo kode maždaug pusė žodžių pakeičiami kitais. Nors žmogui tekstas atrodo įprastai, tačiau automatinės sistemos nuskaito beveik beprasmę jo versiją. Todėl didžiąją dalį tokio turinio kokybės filtrai atmeta. Shield Font įkūrėjai savo baltojoje knygoje pabrėžia, kad žmogaus parašytas tekstas yra mąstymo ir pastangų rezultatas, todėl neturėtų būti be autoriaus žinios naudojamas dirbtinio intelekto modeliams mokyti. O Erikas Liu prideda, kad susidomėjimas tokiais šriftais atspindi ne tik privatumo poreikį, bet ir augantį visuomenės nuovargį nuo visur besiskverbiančio dirbtinio intelekto. Tiek užsienio kultūros naujienų šį sykį. Su jumis Rytas Kamarakas.
0: Savaitgalį praleisk kūrybiškai kartu su menu ir muziejais. Rugsėjo 19-20 dienomis į Vilniaus centrą sugrįžta Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus meno ir edukacijos festivalis EduFestas. Dalyvauk dirbtuvėse, meniniuose eksperimentuose ir įsikrauk kūrybiškumo bateriją. EduFestas. Tyrinėk, atrask, įkvėpk. Daugiau informacijos lndm.lt.
3: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
4: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
5: Ir kartais šis kelias baigėsi.
3: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
4: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
5: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
4: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: LRT radijas. Vokietijos rytinėse Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos žemėse šiandien vyksta vietos valdžios rinkimai. Jie laikomi dar vienu išbandymu kancleriui Friedrichui Mercui, kuris prieš dvi savaites kraštinės dešinės alternatyvo Vokietijai teko jam pripažinti pralaimėjimą, laimėjo ši alternatyva. Pagal apklausas daugiausia balsų alternatyva Vokietijai gali surinkti ir Mecklenburge, Pomeranijoje. Daugiau pasakoja Ieva Balsiūnaitė.
7: Dar viena lemtinga diena ne tik Vokietijos sostiniai Berlynui ir Baltijos jūros pakrantėje esančiai Mecklenburgo Pomeranijos žemėj, bet ir visai šaliai. Prieš dvi savaitės kanclerio Friedricho Merco Krikščionių demokratų sąjunga patyrė triuškinamą pralaimėjimą alternatyvai Vokietijai Saksonijoje Anhalte, kur ekstremistinė įvardijamai kraštutinės dešinės politiniai jėgai iki absoliučios daugumos pritrūko visai nedaug. Ji pirmą kartą nuo antrojo pasaulinio karo laikų dar vis gali suformuoti žemės vyriausybė. Rinkimų analitikas Kevinas Kasasas Zamora.
8: Tai, ką matėme Vokietijoje, yra perspėjimas. Ir svarbu pripažinti, kad tai laisvų ir sąžiningų rinkimų rezultatas. Nesvarbu, ar jums patinka populistinės dešinės retorika ir populistinės dešinės partijos, tai simptomas. Tai rodo, kad daugelis žmonių giliai nepatenkinti tuo, kaip veikia demokratija ir kokių rezultatų ji duoda.
7: Sako rinkimų analitikas. Pagal apklausas, dar vienas perspėjimo signalas šiandien gali suskambėti ir Mecklenburge Pomeranijoje, kur daugiausia balsų turėtų surinkti kraštutinės dešinės politiką, įskaitant deportacijas ar ekonominių ir demografinių problemų sprendimą žadantį alternatyvą Vokietijai. Pagrindinis partijos kandidatas šioje žemėje Leifas Erikas Holmas sako, kad alternatyvos Vokietijai rezultatas Saksonijoje Anhalte teikia vilties dėl dar vienos pergalės.
9: Įmanoma, kad galiausiai rezultatai bus labai apylygiai ir sudaryti vyriausybę bus sunku, tačiau tikrai pasiūlysime derybas visiems, kurie nori padėti užtikrinti, kad Mecklenburge, Pomeranijoje būtų įgyvendinta nauja politikos kryptis, kuri geriau tarnautų piliečiams, užtikrintų geresnę švietimo sistemą, daugiau darbo vietų ir didesnį saugumą.
7: Taigi alternatyvos Vokietijai kandidatas Mecklenburge Pomeranijoje. Jiems apklausos prognozuoja 37% balsų. Antroje vietoje socialdemokratai, pastaruoju metu sustiprinę savo pozicijas. Jiems apklausos žada apie 34% balsų. Dabartinė Mecklenburgo Pomeranijos žemės premjerė ir pagrindinė socialdemokratų kandidatė Manuela Švėzik sako, kad alternatyvos Vokietijai pergalė pakenktų žemės ekonomikai, kurstytų neapykantą ir smurtą susiskaldžiusioje visuomenėje. Socialdemokratų kandidatė kritikuoja ir alternatyvos Vokietijai ryšius su Rusija. Manuela Švėzik tvirtina, kad pagrindinis jos uždavinys – užkirsti kelią alternatyvos Vokietijai pergaliai.
10: Rinkimų kova bus labai aiški. Arba alternatyva Vokietijai taps stipriausia partija ir galės paskirti žemės premjerą, arba stipriausia partija bus socialdemokratai. Tokia realybė, neatsižvelgianti tai, ką apie tai sako mažesnės partijos.
7: Sako Manuela Švėzik, socialdemokratų kandidatė Mecklenburgo Pomeranijos žemėje. Apklausos rodo, kad gyventojai būtent ją norėtų matyti toliau einant žemės premjero pareigas. Tuo metu krikščionių demokratų perspektyvos Mecklenburge Pomeranijoje miglotos. Kol kas jiems prognozuojama apie 7% balsų, tačiau spėjama, kad Merco partijai parlamentą galėtų ir visai nepatekti ir taip suduoti dar vieną istorinį smūgį su politiniu spaudimu susiduriančiam kancleriui. Tuo metu Berlyne, kuris yra ir miestas, ir atskira Vokietijos žemė, prognozuojama įtempta krikščionių demokratų kova su kraštutinės kairės partija Kairieji, žadančia drastiškas priemonės būsto krizei spręsti. Tai viena pagrindinių temų rinkimuose Berlyne. Vokietijos ekonomikos tyrimų instituto tyrėjas Martinas Gorningas.
11: Augimas, žinoma, turi lemiamą reikšmę miestui, nes tai finansuojama daugelis dalykų skirtų čia gyvenantiems žmonėms. Be to, nuo jo priklauso ir ekonominė galia. Tačiau kartu su augimu atsirado ir su juo susijusių problemų. Susidurėme su vis augančiu erdvės trūkumu, o tai savo ruoštų lemia trūkumą būsto rinkoje. Taip pat trūksta kultūrinių erdvių. Kitaip tariant, būtent tų dalykų, kurie galima sakyti, iš pradžių ir paskatino augimą. Berlyne anksčiau buvo gausu gyvenamosios erdvės ir kultūrinių erdvių, o dabar jos tampa retu ištekliu.
7: Sako ekonomikos tyrimų instituto tyrėjas Martinas Gorningas. Ir rinkimai Berlyne, ir Meklenburge Pomeranijoje vertinami kaip Friedricho Merco ir jo valdančiosios koalicijos palaikymo išbandymas. Vis labiau susiskaldžiusioje visuomenėje Mercas, kurio asmeninis reitingas nukrito iki rekordiškai žemo lygio, tapo pagrindiniu rinkėjų nepasitenkinimo dėl pragyvenimo išlaidų ar ekonominio nesaugumo taikiniu. Pats kancleris kartoja, kad trauktis neketina ir jo pagrindinis uždavinys – išvesti šalį iš politinės krizės ir užtikrinti stabilumą.
12: Šiuo metu mane domina esminiai klausimai ir tai, kaip mums toliau elgtis. Esame išrinkta vyriausybė. Buvau išrinktas 4 metams ir noriu, kad šiuos 4 metus panaudotume tam, kad išvestume šalį iš šio sudėtingo laikotarpio.
7: Sako Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Jo partija renkasi į neįlinį susitikimą, kuriame aptars patirtas politinės nesėkmės ir bandys sutelkti jėgas, kad paremtų sunkioje padėtyje atsidūrusi kanclerį Friedrichą Mercą. LRT radijas Ieva Balsiūnaitė.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Į Jungtinės valstijas išvykstantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikisi daugiau sužinoti apie amerikiečių karių tolesnį buvimą Lietuvoje. Pastarosiomis dienomis šalies pareigūnai sako iš Amerikos sulaukiantys teigiamų signalų, nors detalės ir neatskleidžiamos. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Amerikai peržiūrint savo karių buvimą Europoje, Lietuva aiškinasi, kaip tai ir ją paveiks. Vasarą šalyje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Dalis liko, bet ne iki galo aišku dėl naujos rotacijos. Ministras Kaunas aiškumo tikisi po susitikimo su Kongreso ir Pentagono atstovais.
3: Tikiuosi, galėsiu tada jau pateikti tikslesnės datas, tikslesnius kiekius. Tačiau pradinės žinios, ką ir užsienio reikalų ministras paantrino, yra pozityvios.
2: Anot prezidento Gitano Nausėdos, į Lietuvą atvykti gali ir daugiau amerikiečių karių nei iki šiol. Vašingtonas nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje ėmė po masinio Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.
1: Po pernykščio incidento, kai Lenkijos oro erdvę pažeidė 19 dronų, šalis modernizuoja oro gynybą ir įveda 3 lygių kompleksinę oro gynybos sistemą. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
4: Praėjusiu metu incidentas tikrai išmokė arba bent jau paspartino kai kurios procesus. Lenkija įveda 3 lygių oro gynybos sistemą. Pirmosios gynybos raketos, tai yra sistema Vysla, vėliau yra antras lygis sistema Narevas, tai yra kelišimtai kilometrų ir galiausiai dabar yra sparčiai vystoma sistema SAN. Tai yra būtent tos artimiausios, nuo kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų, sistemos skirtos nukauti dronus.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu estai taip pat tobulina oro gynybą po incidento gegužę, kai buvo numuštas šalies erdvė pažeidęs ukrainietiškas dronas. LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
5: Šios vasaros viduryje Estija padarė jau vieną įrengę ruožą, kuriame yra įgyvendintas tas daugisluoksnis metodas, sakykim, kuomet yra bent jau aptikimui ir radarai, ir akustiniai jutikliai, ir radio detektoriai naudojami, ir kameros, ir mobilus yra, netgi mobilus radarai palei sieną.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Lapkričio pabaigoje Druskininkų savivaldybės Leipalingio kapinėse planuojama atidengti memorialą kolumbariumą partizanams ir jų rėmėjams. Čia bus perlaidoti 46 laisvės kovotojų palaikai rasti archeologinių kasinėjimų metu. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
6: Nauja 60 vietų memorialas kolumbariumas laisvės kovotojams ir jų rėmėjams iškils Leipalingio kapinių centrinėje dalyje. Memorialo centre iš balto granito bus pastatytas Vyčio kryžius. Memoriale kolumbariume bus perlaidoti 46 pokario ginkluoto pasipriešinimo dalyvių palaikai. Jie dabar saugomi gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre. Centro vadovas Arūnas Bubnys.
7: Leipalingio apylinkėse pokario metais partizaninis pasipriešinimas buvo labai stiprus. Leipalingio valsčiuje žuvo 207 partizanai. Tai iš tikrųjų rodo, kokio masto buvo partizaninis pasipriešinimas sovietiniai okupacijai. Netoli Leipalingio Žaliamiškėje žuvo ir pirmasis pietų Lietuvos srities partizanų vadas Juozas Vitkus Kazimieraitis ir daug kitų.
6: Memorialui kolumbariumui įrengti pernai vyriausybė skyrė 214 tūkstančių eurų. Dar kelių laisvės kovotojų palaikai atsižvelgiant į artimųjų pageidavimus atguls šeimų kapavietėse, Liškiavos ir Leipalingio kapinėse.
1: Knygas ir spaudą vis dažniau keičiant ekranams ilgėja skaitimo laikas, tačiau mažėja žmonių gebėjimai įsigilinti ir suprasti perskaitytą tekstą. Tai rodo Kauno technologijos universiteto mokslininkų atliktas tyrimas. Profesorė Ramunė Kasparė sako, kad skaitimas tampa paviršutiniškas.
8: Anksčiau turėjome popierių, dabar turime ekraną, kuriame skaitome, tai tikrai negalim sakyti, kad skaitome mažai, o turbūt svarbesnis klausimas yra, ką skaitome ir kiek į tai įsigiliname. Mūsų tyrimas rodo, kad tekstų suvokimo tikslumas buvo šiek tiek daugiau negu 75%. Tai reiškia, kad tekstas konkuruoja su vaizdus. Ateities problema taps gebėjimas atsirinkti, kam verta skirti tą dėmesį, ar verta tą pusvalandį valandą išbūti su vienu tekstu, nuolat nepersijungiant prie kito stimulų.
1: Kauno technologijos universiteto mokslininkė Ramunė Kasparė. Temperatūra šiuo metu apie 13-15, pajūryje 17 laipsnių šilumos, dieną daug kur palis, daugiausia trumpai, vietomis lis smarkiai galima perkūnija, bus 16-21 laipsnių šilumos. 8:05.
0: Ryto garsai.
2: Labas rytas turiu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją, čia prie mikrofono Darius Matas. Kur tėtis? Tokį klausimą kelia lyčių lygybės, įvairovės ir įtraukties ekspertas Donatas Paulauskas, kuris sako, kad tapęs tėčiu ėmė pastebėti, kad viešose erdvėse, pavyzdžiui, prekybos centruose esantys vaiko priežiūros kambariai yra pažymėti ženklais, kuriuose kūdikis ir mama. Anot Paulausko, tai ne tik neatspindi realybės, bet ir verčia jausis nematomu bei nuvertintu. Išsamiau apie tai mes pasikalbėsime su pašnekovais. Tai Donatas Paulauskas, laba diena.
9: Labas rytas.
2: Aistė Simėnaitė, LRT laidų Nebloga mama ir Pastumdom vedėja. Sveiki.
10: Labas rytas.
2: Taip pat kalbuosiu ir su Ina Auguliene, prekybos ir pramogų centro Ozas vadove. Labą dieną.
11: Labas rytas, labą dieną.
2: Donatai, pradėkime gal pokalbį nuo tavęs. Įrašą socialiniuose tinkluose tikrai daug žmonių matė, skaitė ir užvirė diskusiją apie tai. Kaip pačiam iš tiesų kilo na, tas jausmas, stebint ženklų, suprantu, kad teko aplankyti nemažai prekybos vietų, kitų viešųjų erdvių ir stebėti tuos simbolius, kuriais yra pažymėti tokie vaiko priežiūros kambariai.
9: Taip, kadangi auginam 8 mėnesių vaikelį, tai tenka apsilankyti daug kur prekybos centruose, poliklinikose ir ten, kai yra reikalas, bandom surasti tos vaiko priežiūros kambarius. Ir vis ieškodami, žiūrimi ženklus, o tie ženklai dažniausiai ką jie parodo. Jie parodo arba ikonėlę, kurioje yra tik mama ir vaikas, arba kai kada tiesiai šviesi užrašyta vaiko ir motinos kambarys. Ir aišku, kad nėra čia kažkokia didelė problema ir tiečiai taip pat nėra uždrausti, gali įeiti, bet nu, ta simbolika, jinai tokia, kaip aš va tam įrašę rašiau, priverčia pasijaus šiek tiek nematomu, nes tiečiai tikrai lankosi vaiko priežiūros kambariuose ir pats matau tą, kartais tenka eilėse pastovėti, kad įeitum į tą kambarį. Tai turbūt neverta apsimesti, kad jie ten nesilanko ir tas ženklinimas, nu, jisai tampa toks kaip ir netikslus, ne, neįtraukus. Tai paviešinu šitą įrašą tikrai. Daug visko susilaukiu, ten komentarų įvairių, vieni už, vieni prieš, kiti sako, kad nu, čia informacinis ženklas ar ne, jis turi būti visiems suprantamas, bet manau, kad yra ir kitų būdų pavaizduoti taip, kad tas ženklas įtrauktų ir tėčius, nes tikrai na, ženklas yra ne tik ženklas, jisai ir parodo, tam tikrą normą formuoja, ne, mes jau matom aplink save tam tikrą simboliką ir galvojam, kas yra normalu, kokie yra lūkesčiai ir tavo atžvilgio ir panašiai.
2: Nesuprantu, kad čia tokia ir simbolinė prasmė yra svarbi šioje vietoje. Dažnai kalbam, kad tėčiai turėtų įsitraukti labiau į vaiko priežiūrą, labiau į na, buities galų gale darbus ir tokių ženklų, kuriuose vaizduojama dažnai.

0: dažniausiai tik tai mama buvimas, jisai prieštarauja, ar ne, su šitais lūkesčiais.
1: Taip, ir tarsi toks, toks įdomus jausmas aplanko, tarsi iš tavęs net nesitikė, ne, kad tu būsi su vaiku, kad tu prižiūrėsi vaiką, ir nesitikė, kad tau gali reikėti tokio kambario. Va, tai toks truputėlį ufonautas tada jautiesi, ten stovi prie to kambario. Aišku, sakau, čia nėra kažkokia didelė problema, smulkmena. Aišku, tų smulkmenų būna ant tėčių daugiau susidaro, kada tu jautiesi, kad visa visuomenė vaiko priežiūrasėje tik su mama ir su moterim. Tai vat susidėjus turbūt tom detalėm į visą visumą, pastiprėja tas jausmas, kad jo, nors visuomenė sako tarsi, kad norim tėčių daugiau įsitraukimo, bet kai kurie ženklai rodo, kad nu, mes dar taip stereotipiškai pasižiūrim ir galvojam, kad čia vaikų priežiūra, nu, pirmiausia mamyčių reikalas, pirmiausia mamyčių.
0: Aš dar apie tą reakcijų norėčiau dalį pasitirauti, ar iš tų pačių valdytojų, kurie nuotraukose matomi tie prekybos centrai, teko sulaukti komentarų ar kažkokių pasiteisinimų, galbūt ir nebūtinai pasiteisinimų?
1: Ne, žinokit, aš specialiai kažkaip ten netaginau, nenorėjau ten ant kilimėlio kažkaip kviestis, tiesiog pažymėjau kokios vietos, beje, aš čia yra tik tie atvejai, kuriuos aš nufotkinu, nes čia gal klausytai nežino, kad aš įrašą paskelbiau su nuotraukomis, ar ne? Tai ten tų atvejų buvo ir daugiau, aš tiesiog ne visada nufotografuoju tos ženklus, tas mastas yra tikrai didesnis, bet tikrai nenorėjau čia kažkokio viešo teismo, tai dėl to nieko ir ten nežymėjau tam įrašą.
0: Taip. Aistė, norėčiau pasitirauti jūsų nuomonės ir patirties. Aš prisimenu apskritai, tokia diskusija dėl vaiko priežiūros kambarių, ji nėra nauja ir prieš keletą metų buvo netgi galbūt kiek aštresnė, nes tikrai buvo gausų vietų, kai vaiko priežiūros kambariai buvo įrengiami tiesiog moterų tualetuose. Ir tuomet jau tėčiai keldavo kitą klausimą, ar jie turi teisę užeiti į moterų tualetą, nes ten galima, pavyzdžiui, pervysyti savo kūdikį. Kiek jūs matote šitą krūjį problema egzistuoja ir kiek svarbu yra, kad tie ženklai būtų labiau įtraukus?
2: Tai dėl ženklų aš matau tą problemą egzistuojančią tik tai toks kaip ir mūsų bendro sutarimo reikalas, ar ne? Bet čia matot, aš matau iš savo pusės, bet tarkime, mano artimų bičiulių šeimai buvo, kad jie nuėjo į tai pavadintą vaiko ir mamos kambarį ir tada vyrui buvo pasakyta, kad nežinai, čia moterys kartais ir maitina ir jis atėjo su savo šeima, tuo metu ten pakeisti sauskalnes ar galbūt ir pamaitinti vaiko, jam vis dėlto teko išeiti, nes moteris pasijautė nejaukiai. Tai man atrodo, ta žinutė ateinanti nuo ženklo ant durų, jinai vis dėlto pasiekė žmonės ir tada jau kaip ir pasidaro matyti ir legalus lūkestis pasilikti tenai nevyriškoje aplinkoje, nežinau, nors aš labai esu už tai, kad vyrai turi teisę, žmogus laikantis vaiką turi teisę nueiti visur, kur reikia tam vaikui. Tai čia na, mes irgi susidurėm labai teisingai pastebėjote apie tualetus, moterų tualetus, kuriuose yra vienintelė, tarkim, tam prekybos centre vystymo vieta. Ir čia matyti, negi galima eiti dar toliau su šiek tiek vyresniais vaikais, jau su kuo susiduria mano, tarkime, šeima, kad dukra yra mergaitė. Mes dar turime mažą leliuką, kurį reikia vystyti, bet dukra jau eina ant tualeto ir tada tai į kurį čia dabar eiti, ar ne? Tai esam taip šeimoje priėmę sprendimą, kad moterų tualetas yra saugus visi, tai einam visa šeima į moterų tualetą. Tai žvilgsnių susilaukiam, komentarų dar kol kas ne, bet šiaip aš bandžiau labai, vat, Donato įrašą pamačiusi, pagalvoti kokio, nes aš nesu tėtis, aš nežinau, man kaip ir legalu, ar ne, visur eiti. Bet pagalvojau, kur aš jaučiuosi labai panašiai, tai kai būna ar prekybos centras, ar kitose viešose vietose, tarkime, jeigu aš vaikštau su leliuku, su vežimėliu ir man reikia nueiti į tualetą, ar ne, tai dažnai vienintelis prieinamas tualetas yra skirtas žmonėms su negale. Tai aš tada jau jaučiuosi tokia truputėlį nelegali, kur įeinu į tą tualetą su vežimėliu, nes kitu atveju aš neturiu kur padėti vežimėliu. Na? Tai žodžiu, pabandžiau įsijausti, man rodos, supratau, apie ką kalba Donatas ir iš tikrųjų manau, kad labai tik turim gražų nuėjimą, gražų pasakymą, kad tai yra vaiko priežiūros kambarys, ar ne, susikoncentravimą į tą vaiką, nes gali būti senelis, gali būti močiutė, brolis, sesuo, auklė, nesvarbu ir tenai ta lytis jau žaidžia visiškai nebe pagrindinį vaidmenį, nes mes einame į tą kambarį prižiūrėti būtent vaiko.
0: Taip, dar čia bandant nupasakoti tuos vaizdus, kuriais ir dalinosi Donatas, tai galima nupasakoti, kad štai, pavyzdžiui, kai kur yra pavaizduota netokia stilizuota moters figūra laikanti už rankos vaiką, kai kur yra pavaizduota vėlgi stilizuota moteris figūra su vežimėliu, arba tiesiog na, jau ant vystimo stalo kūdikis gulintis ir šalia taip pat pavaizduota moters figūra. Daugybė čia skirtingų prekybos centrų yra pavaizduotų, tarp jų nėra prekybos centro Ozas, ponė Ina Augulienė, tai nereiškia, kad aš dabar čia reklamuoju visiems pas jūs keliauti, bet jūs, kaip suprantu, sprendėt šį klausimą, todėl kad jūsų aplinkoje, jūsų įmonėje, jūsų valdomam prekybos centre buvo jaunų tėčių, kurie iškėlė šį klausimą.
3: Jo, tikrai teisingai, kad projektuojant šeimos kambarį, čia jau buvo 2018 metais, labai, sakyčiau, sena tema, architektai mums buvo pasiūlę tą tradicinį ženklinimą mamos ir vaiko kambario, bet komandoje, tuo metu, kai mes žiūrėjome į tas vizualizacijas, mūsų kolega, kuris laukė šeimos pagausėjimo, iškėlė tą klausimą, o tai kur tėčiai? Ir mes kažkaip tai labai natūraliai išgirdom, kad visuomenė keičiasi, ir tėčiai vis labiau įsitraukė į vaiko priežiūrą, todėl natūraliai mūsų ženklinime ir atsirado tėtis su mama ir vaiku ne dėl kažkokio spaudimo kritikos, bet tiesiog natūraliai iš komandos diskusijos, iš komandos narių to meto patirčių. Ir aš vat klausau pašnekovų ir galvoju, kad tiesiog nesąmoningai, nespecialiai, bet mūsų Ozo trečio aukšto tėvelių ir vaiko kambarys atspindi daug situacijų, kuomet, manau, šeimos turėtų jaustis gana patogiai, įskaitant, kad ir moteris maitinančios vaikus, jos turi galimybę užsitraukti užuolaidas ir būti širmos. Tai reiškia, kad kiti tėveliai, ne jų šeimos nariai, jie nemato jų ir jos yra pakankamai tokio intimioj erdvėjai su savo vaiku, o mamos, kurios irgi nori nueiti ar į toletą, ar galų gale didesnis vaikas irgi turi savo poreikių, tai pas mus yra atskiras sanitarinis mazgas būtent vaikams ir suaugusiems tam vaiko priežiūros kambaryje, kad jiems nereikia vaikų kažkur palikti, o viskas yra toje pačioje erdvėje. Tai tikrai viskas vyko nesąmoningai, bet kažkaip tai matau, kad nemažai aspektų ir problemų, su kuriom susiduria šiandieninės šeimos, atspindėjom. Aišku, tai yra būtent tam trečiam aukšte šeimos kambaryje, pirmam ir antram aukštuose. Mes turim tiesiog pervystimo kambarius ir ten irgi pavaizduotas moteris ir vyras su vaiku, kas galbūt galėtų būti ir neutralus ženkliukas tiesiog su vystomu vaiku. Tai aišku, tų sprendimų yra, bet manau, kad svarbiausias ženklinimas turėtų atspindėti, kad tie žmonės yra laukiami ir jie nesijaustų kažkaip tai, kad ar jiems jauku užeiti. Tai mūsų toksai požiūrė.
0: Jūs sakot, kad nesąmoningai tai tarsi nutiko, bet aš suprantu, kad vis tiek kažkas juk turėjo apie tai pagalvoti, ar tai buvo dizainerio sprendimas, kažkokio projektuotojų sprendimas, tai kažkokiam patirtim remiantis.
3: Tai komandos tiesiog buvo toksai, kad kaip būtų patogu. Galvojom visą laiką per tą funkcijos prizmę, kad jeigu tu ateini su vežimėliu, kad tau būtų patogu ir tą vežimėlį palikti ir galbūt vyresnius vaikus, nes ten yra dar ir vyresniem vaikam pažaidimo toks kampelis, kol tu vystai ir maitini kitą vaiką ir pasišildymo maistelio vietą. Tai nu, tiesiog viską galvojant per tą funkciją, kaip būtų patogu šeimom. Bet aš turiu menį nesąmonį, galbūt be kažkokio spaudimo iš visuomenės, kad va, jūs čia turit kažką atitikti, tiesiog galvojant per tą funkciją, kaip būtų patogu mūsų lankytojams.
0: Aistė, matyt, tai yra svarbu, nes kai mes dažnai kalbame ir diskutuojame visuomenėje, ko reikia, kad tas gimstamumas šalyje būtų didesnis ir kalbam apie tai, kad reikia pagalbos jaunoms šeimom, tai matyt, net ir tokios iš pažiūros smulkmenos, jos yra svarbios, nes tai ir lemia tą patogumą auginti vaikus.
2: Man atrodo, čia galim sakyti, kad tai yra smulkmena, bet tai yra toks Hygiena. Net man tiesą pasakius jau labai smagu, kad mes pradedam kalbėti apie detales, ar ne, nes dar visai neseniai pokalbis buvo apie tai, kad apskritai nėra kur vaiko pervystyti. Ir didelėje dalyje vietų vis dar mes turime šitą problemą. Tai kai mes jau pradedam kalbėti apie tai, ar yra papildoma kėdė vaiko priežiūros kambaryje, ar ne, ar koks yra ženkliukas. Čia jau mes kalbame iš tokios turtingos pozicijos ir iš tikrųjų gera man apie ją ir klausyti, ir apie ją girdėti, ir apie ją kalbėti. Nereikia pamiršti, kad mes vis dar daugelyje vietų turime, daugelį vietų tokias nelabai šeimos jaučiasi laukiamus, ar ne, kur nėra vaiko priežiūros kambario, nėra vietos pamaitinti, nežinau, jeigu čia jau kalbėtume apie tai, ką kiekvienas iš mūsų gali padaryti, jau nebe kaip institucija, nebe, tai nežinau, šeimos vietos prie prekybos centrų, ar ne, kaip dažnai jos yra užimtos būtent šeimų, kaip dažnai jos yra užimtos žmonių, kurie nenori, kad nudaužytų į automobilį durelės, arba kurie, kaip man yra tiesiog pasakę, yra pripratę. Tai čia tokie atrodo labai labai paprasti dalykai visuomenėje, bet mano supratimu, nuo šitų mažų detalyčių ir prasideda ta gera šeimos patirtis auginant pirmąjį vaiką, ar ne, kuri gali paskatinti arba susilaukti antrojo vaiko, arba aplinkinius pamatyti, kad tas vaikų auginimas yra visai fainas. Tai galima sakyti, kad bet čia tik higiena, bet iš kitos pusės būtent tai tos mažos detalės įrodo, kad mes esam laukiami, mes esam visuomenės nariai ir va čia galime ateiti patogiai.
0: Donatai, taip pat rezimuojant mūsų čia diskusiją kažkiek, iš tiesų tokie dalykai yra svarbus, kaip paties patirtis, kiek yra ta mūsų visuomenė, kaip čia, ne tik atvira, bet galbūt linkusi padėti, palengvinti jauniems tėvams jų kasdienybę?
1: Turbūt visai būna. Tikrai gera lankytis vaiko priežiūros kambariuose, kai to prireikia ir jie yra kažkur, ar ne. Vadinasi, kažkas pagalvojo apie jaunas šeimas, kur tikrai gali reikėti to. Kita vertus, na, man yra tekę susidurti ir su tokiom net nelabai maloniom situacijom, kai prekybos centre, pavyzdžiui, žmogus piktinasi, vat, kad aš stoviu su vežimėliu, su vaiku ir užstoju prekių lentyną, ne, nes ten renkuosi ir neturiu kur tiesiog to vežimėlio padėti. Tai turbūt visokių tų reakcijų yra. Aišku, norėtųsi, kad pozityvo būtų daugiau ir tos palankios aplinkos tiek mamom, tiek tėčiam būtų daugiau.
0: Tai tikrai to ir norisi palinkėti, kad kaip visuomenė vis dažniau pastebėtume ir problemas, kurių vis dar yra apstu, jas rastume kaip išspręsti kūrybiškai. Dėkui Jums labai už pokalbį. Donatas Paulauskas, lyčių lygybės ir vairovės įtraukties ekspertas. Kalbėjome ir su LRT laidų Nebloga mama ir Pastumtom vedėja Aistė Simėnaitė bei Ina Augulienė, prekybos ir pramogų centro Ozas vadove.
4: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
5: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybės, organizacijas ir atskirų žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių, kurkime tai, kas išliks ilgam.
4: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
6: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginį organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
7: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
8: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas – komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
9: Čia LRT radijas. Sportas.
0: Po 4 dienų ateinantį ketvirtadienį Kauno Žalgirio krepšininkai rungtynėmis Belgrade su Cervenos Zvezdos klubu pradės naują Eurolygos sezoną. Ar išaugęs kauniečių biudžetas ir skambus naujokai garantuoja Žalgiriui sėkmingą europinį sezoną, ko galima tikėtis iš rungtynių Serbijos sostinėje, iš juos ir kitus klausimus bando atsakyti Eurolygos apžvalgos autorius, sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis.
10: Besiruošdamas naujajam sezonui, Žalgiris kontrolinėse rungtynėse Kaune įveikė Rygos Zeli, Utenos Juventus ir Baku Sabah komandas. Turnyre Londone pralaimėjo Paryžiaus klubui, tačiau sutriuškino Vroclavo Šlionską, o ketvirtadienį LKL sezoną pradėjo užtikrintą pergalę svečiuose prieš Gargždų krepšininkus. Skambus Jono Valančiūno persikėlimas į Kauną ir kitų pajėgių naujoko ateimas į Žalgirį smarkiai padidino sirgalių lūkesčius, tačiau GO3 sporto komentatorius Rytis Višniauskas mano, jog tai dar negarantuoja gero rezultato Eurolygoje.
11: Aš pritariu tam, kad tai yra giliausia visų laikų Žalgirio sudėtis. Jau mes gal buvome įpratę, kad Žalgiris gali turėti 12 gero lygio žaidėjų, bet kad 13, 14 ir 15 dar būtų atitinkamo lygio, tai to tikrai niekada nėra buvę. Apsidraudi nuo traumų visų pirma ir čia manau, kad Žalgiris dėl to labai daug prisikomplektavo gynėjų, nes praėjusį sezoną sunkiausi momentai būdavo, kai Williamsas Gosas iškrisdavo dėl traumos. Dėl to ir Seibenas Lee ir Karsenas Edwardsas prisijungė į gynėjų grandį ir Marius Grigonis grįžo į Kauną. Pavardė atrodo labai galingai, bet tada man yra esminis klausimas, yra suderinamumas tų visų žaidėjų. Čia gal nuskambės kažkam kaip Vilniečio skepticizmas apie Kauno klubą, bet man praėjusiu metu Žalgirio sudėtis labiau patiko. Jis man atrodė logiškesnė, logiška priekinė linija, aiškus lyderis Silvenas Francisco, aiškus papildantis į krepšininkai, aišku, kas turi žaist pabaigas. Dabar aš tikrai matau tas pavardes ir kontraktus, bet aš nesu įsitikinęs, kad tai bus taip gerai. Tai aišku, Tomas Masiulis kaip treneris turės jau antrą sezoną, jis, manau, pats jau jaučiasi užtikrinčiau tose pareigose. Reikia tiesiog taip ramiai, objektyviai palaukti ir pamatyti, kaip viskas atrodys jau Eurolygoj.
10: Ryčio Višniausko nuomonė, nereikėtų pulti į euforiją ir dėl Valančiūno atėjimo į Žalgirį, nes NBA veterano žaidime yra ne vien tik pliusai.
11: Kai vyko tos kalbos, kad Žalgiris nori Jono, bet žinojom, kad jo nori ir kiti Europos grandai, aš taip sakiau, kad Jonas Valančiūnas yra prabangos žaidėjas dideliam Eurolygos klubui, kuris turės tris gerus centrus ir galės Joną Valančiūną išnaudoti atkarpomis, jis išeis, padominuos polime, jis greičiausiai ilsėsis ketvirtam kelny. Bet Jonas Valančiūnas, kaip brangiausias klubo žaidėjas, aplink kurį tu planuoji gal net statyti žaidimą, man atrodo per daug rizikingai. Aš tikiu, kad jis turės gerą statistiką, bet gynyboje Žalgiris kentės, o polime klausimas, kiek pavyks įtraukti tų žaidėjus, skorerius, taškų rinkėjus, kaip tarkim Edvardsas, kiek jie jausis laimingi, kokia bus chemija tarp jų, nes su Valančiūnu vis tiek ir polimas sulėtėja. Jis nėra Jokičius, kuris gerai skirsto kamuolius. Jis žaidžia tą lėtą krepšinį baudos aikštelį, tas jėgos krepšinis, stundos, daužos, faktas, kad jis prieš daug Eurolygos centrų turės pranašumų, bet mes kiek jau metų žiūrim Lietuvos rinktinę, Jonas Valančiūnas padaro galingą dvigubą dublį, bet mes negalim laimėti. Bet jeigu Valančiūnas pas tave yra vienas iš trijų elitinių centrų, kuris kartais žais 12 minučių, kartais 15, priklausomai nuo varžovo, tai viskas tvarkoj. Dėl to mano mintis ir yra ta, kad Jonas Valančiūnas būtų fantastiškas pasirašymas Madrido Realui arba Atėnų Panathinaikosui, bet man klausimas, kiek jis bus tinkamas Kauno Žalgiriui kaip tokia jau žvaigždė, kaip pagrindinis žaidėjas, nes ką mes turim po jo, turi Mareką Blaževičių ir man atrodo Tomas Masiulis galimai atsidurs situacijoje, kur tiesiog ketvirtose kėliniuose Ąžuolas Tubelis bus jo penktas numeris, nes tau reikės tiesiog gynybos, tau reikės keistis dengiamaisiais. Iš visų tų pavardžių, ką aš matau Žalgiryje, visi labai gerai žinomi žaidėjai, Eurolygos žaidėjai, Jonas Šembei grįžtantis, bet aš vis tik manau, kad du geriausi Žalgirio žaidėjai šiuo metu yra tie, kurie buvo ir pernai. Williamsas Gosas ir labai labai daug patobulėjęs Ąžuolas Tubelis.
10: Kalbėdamas apie pirmąją Žalgirio varžovę Eurolygoje, Cervena Zvezda, mano pašnekovas pabrėžia, kad pirmosios sezono rungtynės visada yra sunkiai nuspėjamos, tačiau mano, kad visgi kauniečiai yra šios poros favoritai. Beje, pernai Žalgiris Eurolyga irgi pradėjo nuo rungtynių Serbijoje su Cervena Zvezda ir tada pralaimėjo jai 79-88.
11: Cervenas Zvezda kiekvienais metais man yra tokia truputį mistinė komanda, nes jie atrodo pradeda sezoną, daug tikisi, tada būna daug nusivylimų, keičia trenerius, per vasarą iš naujo viskas susikomplektuoja ir dažniausiai labai neaišku, ko iš jų reikia tikėtis. Dabar yra pas juos tikrai likusių iš praėjusio sezono lyderių, tai Jordanas Vora, Čima Monekė. Man atrodo, kad Žalgiriui pagrindiniai iššūkiai bus Zvezdos dydis, tie jų tikrai dideli universalūs penketai. Be jokios abejonės jų priešiška atmosfera, tai visiems būna sunku žaisti ten Belgrade. Jie pasisamdė naują trenerį Sibonas Navaro, jau ne vienus metus stebėjau jo darbą Ispanijoje su Malagos Unikahais, ten pasiekė įspūdingus rezultatus, laimėjo ir Ispanijos karaliaus taurę, jis laimėjo ir FIBOS čempionų lygo. Labai geras treneris, šiuo aspektu Cervenas Vezda tikrai gali būti įdomi ir pavojinga komanda, bet kita vertus, jie kaip ir Kauno Žalgiris tokioje sezono stadijoje labai neaišku, ką parodys. Sunku tikrai prognozuoti, dėliojant tų abiejų komandų sudėtis vieną prieš kitą, atrodo Žalgirio sudėtis stipresnė. Gal net čia yra tos rungtynės, kai vat Jonas Valančiūnas po krepšiais bus Žalgirio didelis pranašumas. Sezono startas visiems būna sunkus ir turbūt rugsėjo mėnesį, dar ir spalio mėnesį niekas nerodo labai labai gero žaidimo, tai tiesiog reikia rast būdų, kaip laimėti tokias rungtynės. Šiek tiek akies krašteliu mačiau jų paskutinės draugiškas rungtynės su Olympiakosu, tai ten gan prastai atrodė, rezultatas buvo gan didelis graikų naudai, bet Olympiakosas yra vis tik šiuo metu stipriausia komanda Europoje. Vertinu kaip gan apylygės komanda Žalgirį ir Zvezdą, gali būti konkurentai ir turnyro lentelėje viso sezono metu.
10: Šiek tiek nerimo Ryčiui Višniauskui kelia ir labai sudėtingas Žalgirio sezono pradžios tvarkaraštis. Iš 5 pirmų rungtynių kauniečiai net 4 žais svečiuose, o ir varžovai laukia tikrai nepėsti. Nugalėtojo titulą ginantis Pirėjaus Olympiakas, Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė, Barcelona ir Londone Žalgirį jau nuskriaudęs Paryžiaus klubas.
11: Tvarkaraštis toks dalykas, kad visi su visais sužais po 2 kartus, bet labai didelis skirtumas, kaip išsimėto tos rungtynės. Gal iš tikrųjų būtų lengviau įsibėgėti su komandom, kurios iš anksto vertinamos kaip antros lentelės pusės. Virtusas, Asvelis, Bayernas ir panašus oponentai, bet Kauno Žalgiriui iš karto tenka žaisti su grandais ir daug išvykų. Optimistas gal sakys, kad nukalam Olympiakose, nukalam Zvezdą, turim 2-0 ir kaip tik labai gerai užsikūrėm. Pesimistas gali sakyti, čia tragedija toks tvarkaraštis ir tikrai gali kirst komandai per moralę, jeigu bus daug tų pralaimėjimų. Man atrodo, Kauno Žalgiris vis tiek įrodė per pastaruosius metus, kad jie gali kautis su visais. Jie nebūtinai gal laimės prieš visus, bet praėjusį sezoną labai nedaug buvo tikrai tokių rungtynių, kur jau 4 kelinį viskas aišku, Žalgiris neturi jokių šansų. Tai praktiškai prieš visus jie kabindavosi. Manau, nereikia taip žiūrėti, kad čia dabar Žalgiriui sunkus tvarkaraštis. Manau, reikia suprasti paprastą dalyką, kad visos komandos tokioje sezono stadijoje dar nebus labai gerai pasiruošusios, dar nežais geriausio krepšinio. Tokiu atveju netgi galvoju, kaip tik yra geriau turbūt dabar žais Olympiakos arba su Barcelona arba su Fenerbahčia. Fenerbahčia praėjusiais metais pradėjo labai prastai. Paskui antroji pusė Šaras jau ten sustigavo viską, tai gal net tikrai geriau yra dabar sužaidžiam su jais, o Virtusą nugalėt Kauno Žalgiris bus pajėgus ir lapkritį ir gruodį. Aš tik labai nenorėčiau, kad kažkokia ankstyva įtampa atsirastų, nes pas mus dabar jau yra toks dėmesys Žalgiriui, kad tu pralaimėk 2 kartus, 3 kartus išėlės, jau pradės tada žmonės ir trenerių abejoti, jau sakys, kodėl tą pasirašėt, kodėl aną pasirašėt. Šito tikrai turbūt niekam nereikia. Dėl to būtų labai svarbu taip kukliai iš 1-2 rungtynių vienas laimėt kažkurias, aš manau.
10: Apie tai, koks gali būti Žalgirio krepšininkų startas Eurolygoje, pabandėme paspėlioti su GO3 sporto komentatoriumi Ryčiu Višniausku. Šiandien kauniečių dar laukia LKL čempionato rungtynės Klaipėdoje su Neptūno klubu, o po to kelionė į Belgradą. Žalgirio pasirodymą Serbijoje aptarsime lygiai po savaitės, ateinantį sekmadienį. Tautvydas Meškonis specialiai LRT radijui.
12: Žinios trumpai. Po drono atakos prie Maskvos esančioje naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras, taip pat atakuotas logistikos technologijų parkas, kur taip pat kilo gaisras. Maskvos srities vadovas teigia, kad per ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, keli sužeisti, ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Tuo metu Maskvos meras Sergejus Sovianinas teigia, kad į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Į Jungtinės valstijas išvykstantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teikėsi daugiau sužinoti apie amerikiečių karių tolesnį buvimą Lietuvoje. Pastarosiomis dienomis šalies pareigūnai sako iš Amerikos sulaukiantys pozityvių signalų, nors detalės ir neatskleidžiamos. Vokietijos rytinėse Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos žemėse šiandien vyksta vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti pozicijas. Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius sako, kad savivaldybės skiriamomis lėšomis jau pasinaudojo beveik 100 suslėptuves atsakingų įstaigų ir gyventojų. Pasak Liudo Basiulio, šios investicijos padės gerinti patekimą į priedangas, stiprinti priedangų atsparumą ir didinti bendrą miesto pasirengimą įvairioms grėsmėms. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-15 laipsnių šilumos, pajūryje apie 17, dieną daug kur lietus, daugiausia trumpas, vietomis lis smarkiai galima per kūnį.

0: mažinti skrydžių apimtis. Įsamiau mes apie tai kalbėsime su Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidente Žydre Gavilienė. Sveiki.
1: Labas rytas.
0: Pradėkime nuo Air Baltic temos. Neseniai ši Latvijos kompanija kreipėsi į institucijas dėl restruktūrizavimo, tokiu būdu siekiamo kovoti su milžiniška bendrovė slegiančia skola ir aišku bendrovė tuo pačiu praneša, kad mažina skrydžių apimtis tiek Lietuvoje, tiek Estijoje, tiek Latvijoje. Dalis žmonių ima nuogastauti, ar saugu pirkti šios bendrovės bilietus, ypač pavyzdžiui tolvesniai ateičiai, ar nenutiks taip, kad jie vėliau liks tiesiog su bilietais, bet be lėktuvo vietos. Sakykite, koks būtų jūsų patarimas žmonėms planuojantiem naudotis šią bendrovę?
1: Jūs labai teisingai pastebėjot, kad jie Baltic aviokompanija kreipėsi dėl apsaugos ir tai nereiškia, kad aviokompanija nustoja skraidyti. Šiuo metu skrydžiai vykdomi, rezervacijos galioja, bilietai, visų jais galima skristi, todėl panikuoti ir atšaukti kelionės tikrai nereikia. Bet žvelgiant į ateitį, ko galima tikėtis? Pirmas dalykas, Air Baltic aviokompanija optimizuoja savo reisus ir tai reiškia, kad siekia patirti dar mažiau išlaidų. Tai mes dabar jau turime dalį skrydžių, kurie yra nuimti ir kas gi laukia tų keliautojų. Pirmas dalykas, Europoje galioja ES reglamentas ir galioja vartotojų keliautojų teisės. Tai reiškia, kad atšaukimo atveju aviokompanija gražina jums pinigus arba jūs skraidina kitų maršrutų. Tai reiškia per kažkokį tranzitinį oro uostą. Dažniausiai tai būna per Rygą arba pasitelkia į pagalbą kitą aviokompaniją. Keliautojai bet kuriuo atveju bus nuskraidinti, tačiau čia reikia turėti omeny, kad tai neįvyks tuo pačiu metu, kaip jūs planavote tiesioginių reisų. Reikia turėti truputėlį daugiau laiko ir būti lankstesniems. Tai čia tiem, kurie jau įsigijo bilietus, bet jų skrydžiai buvo atšaukti. Ar gali ateityje būti atšauktų skrydžių? Žinoma, šioje realybėje, neapibrieštoje, kurioje mes gyvenam, skrydžiai atšaukti gali būti ne tik dėl to, kad jie Baltic optimizuoja reisus. Mes žinom balionų krizę Vilniaus oro uoste ir dėl to skrydžiai gali būti atšaukti. Bet kuriuo atveju, jeigu skrydis ir jeigu jūs keliaujate su pilno serviso aviakompanija, tai reiškia ne su laukos aviokompanija, kurios pigių avialinių kompanija, kurios skraido iš Vilniaus, ar tai būtų Vizdėr, ar tai būtų Ryanair, su pilno serviso aviokompanija, tai reiškia, aviokompanija priklausinsančia tarptautiniai oro vežėjų asociacijai, jums galioja apsauga. Jūs tikrai atgausite pinigus arba būsite nuskraidinti kitu maršrutu. Reikia turėti omeny, kad dažniausiai keliautojas, kai skrenda, jeigu jis įsigyja visą, sakysim, skrydį savarankiškai, kažkokį apgyvendinimą, čia vat yra slypitas velnės detalėse. Pirmas dalykas, planuojant į ateitį, aš labai rekomenduoju nesusigūninti pačiais pigiausiais apgyvendinimo ar kažkokių ekskursijų ar kruizų variantais. Kodėl? Visada reikia žiūrėti tokių, kurių atšaukimo sąlygos būtų lankščios. Tai reiškia, jeigu jūs turite biletą, bet skrydis bus anuliuotas, tai kad apgyvendinimą jūs galėtumėte atšaukti ne mažiau nei likus dviem savaitėm iki skrydžio arba apgyvendinimo datos ir su visom kitom paslaugom. Tai pagrindinis dalykas yra žiūrint į ateitį. Bijoti įsigyti bilietų tikrai nėra protingiausias sprendimas šiuo metu, juolab, kad ženklų, kad kainos pigs, bilietų jokių nėra. Tad jeigu yra šiandien dienai gerų pasiūlymų ar su Air Baltic arba pavyzdžiui SAS aviakompanijas švenčia 80 metų jubiliejų ir yra tikrai puikių kainų į visas pasaulio šalis. Tai tikrai įsigyti bilietus reikia čia ir dabar ir tik tai turėti truputėlį lankstumą.
0: Rugsėjo pabaiga, spalis artėja, tai yra tas visai toks tikrai dažnas metas žmonėm keliauti į šiltesnius kraštus ir čia dažnai naudojamas kelionių organizatorių paslaugomis. Šiuo metu mes stebėme degalinių švieslentėse brangstančius degalus. Kelionių organizatoriai susiduria taip pat su šia pačia problema. Kaip tai iš tiesų paveiks dabar keliauti planuojančius arba jau kelionės turinčius žmonės?
1: Mes turim suprasti, kad kūro kainos, jos brangins visus mūsų produktus. Ir kadangi kūro kainos yra didelė sudėdamoji dalis skrydžių kaštų, todėl yra įvedamas kūro mokestis. Tačiau reikia turėti taip pat omeny, kad kelionių organizatorių veikla yra labai griežtai reglamentuojama. Kelionių organizatorius prieš įvesdamas kūro mokestį, papildomą kūro mokestį, turi tai derinti su galybė institucijų ir turi pagrįsti, kodėl jis jį įvedė. Tuo tarpu keliautojų teisė saugo vartotojų teisų tarnybą ir kiekvienoje sutartyje yra aiškiai nurodyta, kiek gali kisti galutinę kainą.

0: arba papildoma kaina vartotojui. Ji negali būti didesnė nei 8 procentai, kai tik tai atsiranda didesnė nei 8 procentai, iš karto keliautojas turi teisę atsisakyti sutarties be jokių ten baudų ir atgauti visus pinigus. Tačiau jeigu kaina kyla mažiau, va čia jau šitoje vietoje, ir iškyla dažniausiai tas klausimas, ką man daryti, kad išvengti to kainos kilimo. Žinot, realiai, turbūt reikia sakyti, kad nepavyks tos kainos kilimo jo išvengti vis tiek, kol vyksta konfliktas toje pasaulio dalyje, kuro kainos auks ir tikėtina, kad iš Lietuvoje organizuotų kelionių kainos jos bus, kaip sakyti, juom bus taikomas kuro mokestis. Tačiau yra ne tik iš Lietuvoje, kaip sakyt, iš Lietuvos vežančių kelionių organizatorių, yra kitų būdų. Ir čia, ir tą reikėtų vėlgi žiūrėti lankščiai. Aš rekomenduočiau tam, kad neskaudėtų galva susiplanuoti papildomai biudžetą, ne daugiau kaip 8 procentai, jeigu tektų sumokėti.
1: Suprantu, kad kiekvieną mėnesį tos kuro kainos yra peržiūrimos ir kainos kelionės gali būti koreguojamos taip pat kiekvieną mėnesį. Tas kuro mokestis taikomas, dabar aišku dar sudėtinga spręsti, kas bus spalio pradžioje. Rugsėjai buvo taikomi tokie mokesčiai, ar rugsėjai jau tos kainos
0: kilo? Kiekvieną mėnesį, nuo to, kai prasidėjo konfliktas tame regione ir kuro kainos išaugo, kiekvieną mėnesį buvo taikomos kuro mokesčiai ir kelionių organizatoriai taip pat negali iš anksto suplanuoti, kiek tai bus. Jie žiūri, kokie yra patiriami kaštai.
1: Dėkoju Jums labai už Jūsų įžvalgas, Jūsų patarimus. Kalbėjome su Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidente Žydrė Gavilienė.
2: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
3: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
5: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
6: LRT radijas.
1: 8:43, metas komentarui, jį ruošė etnologas Libertas Klimka ir šį kartą apie burtininką Tvardauską. Tai, sako, pavyzdys etnologas, kaip realūs istoriniai įvykiai tampa legendomis.
7: Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos kemelyje neseniai atidengta skulptūrinė kompozicija Žygimantas ir Barbora, įamžinanti Lietuvos valdovų meilės legendą. Paminklas iš tiesi taigi byloja, kad tikroji meilė yra stipresnė už mirtį. Toks užmojis įgyvendintas bibliotekos bendruomenės iniciatyva bei privačių mecenatų lėšomis. Mat biblioteka stovi bemaštoje vietoje, kur kitados būta Barboros rūmų. Internetinėme Facebook'e tinkle apie paminklą vilniečiai jau sakė tikrai nemažai savo nuomonių bei jausmų. Tai rodo, kad skulptoriui Gediminui Piekurui pavyko sukurti žmonės jaudinantį meno objektą. O girudinėjančios gamtos nuotaikos priminė ir kitą Vilniaus legendą, pirmosios tęsinį. Taip jau susiklostė istorijoje, kad žiloji mūsų sostinė per šimtmečius tarsi skrenda ant padavimų ir legendų sparnų, kurias sukuria savo miestą mylintys miestiečiai. Kraštotyros ekspedicijose iš senų kaimo žmonių esu nekartą girdėjęs, kad mėnulio pilnaty matosi burtininko Tvardausko veidas. Pro debesų properšas jis vis gudriai šypteli. O kaipgi ten atsidūrė? Alchemikas ir astrologas gyveno valdovo Žygimanto Augusto dvare, savo paslaptingą laboratoriją įsirengė žemutinės pilies kampiniame bokšte, stovėjusiame ant Neries kranto. Bokšto viršuje nakties metu degdavė žiburys, kad atplaukiantys upeiviai ir sielininkai žinotų artėjant Vilnių. Beje, to bokšto atvaizdą galima pamatyti Vilniaus piešinyje iš Brauno atlaso, o jo pamatai žymus ties Lietuvos nacionalinio muziejaus pagrindinio pastato kampu. Sklido gandai, kad magas Tvardauskas gebėdavęs ir su mirusiųjų pasauliu kalbėtis. Maturėjęs burtų knygą, juodais puslapiais, baltomis raidėmis išrašyta. Kad įgytų tokią knygą ir nepaprastas galias, krauju buvo pasirašęs sutartį su pačiu velniu, pažadėjęs pragarui savo sielą. Nelabasis taip apsidžiaugęs pirkiniu, kad nepastebėjo Tvardauską sutartį padarius prierašą. Sutartis įsigalios tik Romoje. Valdovo Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorijos pabaiga graudi. Praėjus po karnacijos vos tik pusmečiui, 1551-aisiais, Barbora mirė ir buvo palaidota Vilniaus katedros požemiuose. Valdovas negalėjo rasti savo paguodos ir užsimiršimo po mylimosios netekties. Ilgesio kamuojamas kartą pasikvietė Tvardauską pokalbiui. Ar jis savo kerais negalėtų iškviesti Barboros vėlį iš anapus? Nors keletų akimirksnių pasimatymui, neiškalbėtų meilės žodžių išsakymui. Vėlyvą rudenį magas pasikvietė valdovą į savo bokštą. Pasodino į krėslą menės gilumoj, prisakęs iš jo nepakilti, kad ir ką pamatytų. Tada atvėrė langą ir perskaitė burtažodžius. Įvyko stebuklas, lango ertmėje rūko kylančio iš Neries tumuluose, ėmė ryškėti valdovo mylimosios Barboros siluetas. Žygimantas šoko prie jos apkabinti, priglausti prie širdies, tačiau kerai, kaip matysi, sklaidė. Barboros pasirodymą matė ne tik valdovas, bet ir jos vytos dvariškiai. Tad nepaprastas įvykis tapo prašytas, apdainuotas, pavaizduotas meno kūriniuose. Burtų knyga magui Tvardauskui išvykus iš Vilniaus atiteko universiteto bibliotekai. Nors ten buvo prirakinta prie sienos, piktosios dvasės vieną naktį ją pasigrobė. Universiteto fizikos kabineto sąrašuose atskirų numerių liko įrašyta žibintas Laterna Magica, pažymint, kad tai senovinis prietaisas. Dar burtininkas turėjo stebuklingą veidrodį, kuriame galima buvo pamatyti savo ateitį. Tas dabar saugomas Lenkijos miestelio Vengrovo bažnyčioje. Tačiau niekas jame savo likimo nebepamatys, nes veidrodis sudaužytas Napoleono kumščiu. O štai patį poną Tvardauską galima pamatyti ne tik Mėnulyje, bet ir Lenkijos Bydgoščiaus mieste. Jo rotušės mansardoje 13 minučių po 1 ir 9 valandų prasiveria langelis, pasigirsta demoniškas juokas ir burtininko pamėklė pamojuoja susirinkusiems į pamatyti ranką. O kaipgi Tvardauskas atsidūrė Mėnulyje? Kartą jam nerūpestingai besilinksminant vienoje smuklėje, iš taurės dugno staiga iššoko velniukas ir sako: jau praėjo daugel metų, prasilenkė mus keliai, pragaras tavęs nemato, nors žvejoji atkakliai, bet atėjo galą žukliai, atsisveikink su žeme, susitikom Romos smukliai, pasiruoški ir eime. Tai įdomu Mickevičiaus sueiliuota. Pasirodo, kad tos linksmosios smuklės pavadinimas ir buvo Roma. Bandė magas dar visaip gudrauti, velniui savo žmoną paskutiniuoju pasmerktojo noru įpiršo, tačiau vis tik teko jam į nelabojo maišą lysti. Velnių nešamas oru, pradūręs pirštų maišę skilutę, Tvardauskas apačioje pamatė bažnyčią. Todėl, kad užgėdos litanija švenčiausios mergelės Marijos garbei, velnis neapsikentęs trenkiai nukupros, o gudročius, krisdama žemėn, užsikabino už aštraus Mėnulio rago. Ir dabar per pilnatį ten įmatome pupso žandai. Tokia legenda apie istorinę asmenybę tapo lietuvių ir lenkų folkloro sakme. O kai Vilnios ir Neries slėnius rudens vakarais užlėja migla, blausioje senamiesčio gatvelių žibintų šviesoje nusitrina laiko ribos ir legendos atgyja.
1: Pasakojimą parengė etnologas Libertas Klimka.
8: Čia ryto garsai.
1: Vokietijos rytinėse Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos žemėse šiandien vyksta vietos valdžios rinkimai. Jie laikomi dar vienu išbandymu kancleriui Friedrichui Mercui, kai prieš dvi savaites kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai laimėjo rinkimus Saksonijos Anhalto žemėje. Pagal apklausas, daugiausia balsų alternatyva Vokietijai gali surinkti ir Meklenburge, Pomeranijoje. Daugiau apie tai pasakoja Ieva Balsiūnaitė.
9: Dar viena lemtinga diena ne tik Vokietijos sostiniai Berlynui ir Baltijos jūros pakrantėje esančiai Meklenburgo Pomeranijos žemėj, bet ir visai šaliai. Prieš dvi savaitės kanclerio Friedricho Merco Krikščionių demokratų sąjunga patyrė triuškinamą pralaimėjimą alternatyvai Vokietijai Saksonijoje Anhalte, kur ekstremistinė įvardijamai kraštutinės dešinės politiniai jėgai iki absoliučios daugumos pritrūko visai nedaug. Ji pirmą kartą nuo antrojo pasaulinio karo laikų dar vis gali suformuoti žemės vyriausybę. Rinkimų analitikas Kevinas Kasasas Zamora.
10: Tai, ką matėme Vokietijoje, yra perspėjimas. Ir svarbu pripažinti, kad tai laisvų ir sąžiningų rinkimų rezultatas. Nesvarbu, ar jums patinka populistinės dešinės retorika ir populistinės dešinės partijos, tai simptomas. Tai rodo, kad daugelis žmonių giliai nepatenkinti tuo, kaip veikia demokratija ir kokių rezultatų ji duoda.
9: Sako rinkimų analitikas. Pagal apklausas, dar vienas perspėjimo signalas šiandien gali suskambėti ir Meklenburge Pomeranijoje, kur daugiausia balsų turėtų surinkti kraštutinės dešinės politiką, įskaitant deportacijas ar ekonominių ir demografinių problemų sprendimą žadantį alternatyvą Vokietijai. Pagrindinis partijos kandidatas šioje žemėje Leifas Erikas Holmas sako, kad alternatyvos Vokietijai rezultatas Saksonijoje Anhalte teikia vilties dėl dar vienos pergalės.
11: Įmanoma, kad galiausiai rezultatai bus labai apylygiai ir sudaryti vyriausybę bus sunku, tačiau tikrai pasiūlysime derybas visiems, kurie nori padėti užtikrinti, kad Meklenburge, Pomeranijoje būtų įgyvendinta nauja politikos kryptis, kuri geriau tarnautų piliečiams, užtikrintų geresnę švietimo sistemą, daugiau darbo vietų ir didesnį saugumą.
9: Teigia alternatyvos Vokietijai kandidatas Meklenburge Pomeranijoje. Jiems apklausos prognozuoja 37% balsų. Antroje vietoje socialdemokratai pastaruoju metu sustiprinę savo pozicijas. Jiems apklausos žada apie 34% balsų. Dabartinė Meklenburgo Pomeranijos žemės premjerė ir pagrindinė socialdemokratų kandidatė Manuela Švėzik sako, kad alternatyvos Vokietijai pergalė pakenktų žemės ekonomikai, kurstytų neapykantą ir smurtą susiskaldžiusioje visuomenėje. Socialdemokratų kandidatė kritikuoja ir alternatyvos Vokietijai ryšius su Rusija. Manuela Švėzik tvirtina, kad pagrindinis jos uždavinys – užkirsti kelią alternatyvos Vokietijai pergaliai.
12: Rinkimų kova bus labai aiški. Arba alternatyva Vokietijai taps stipriausia partija ir galės paskirti žemės premjerą, arba stipriausia partija bus socialdemokratai. Tokia realybė, neatsižvelgianti tai, ką apie tai sako mažesnės partijos.
9: Sako Manuela Švėzik, socialdemokratų kandidatė Meklenburgo Pomeranijos žemėje. Apklausos rodo, kad gyventojai būtent ją norėtų matyti toliau einant žemės premjero pareigas. Tuo metu krikščionių demokratų perspektyvos Meklenburge Pomeranijoje miglotos. Kol kas jiems prognozuojama apie 7% balsų, tačiau spėjama, kad Merco partijai parlamentą galėtų ir visai nepatekti ir taip suduoti dar vieną istorinį smūgį su politiniu spaudimu susiduriančiam kancleriui. Tuo metu Berlyne, kuris yra ir miestas, ir atskira Vokietijos žemė, prognozuojama įtempta krikščionių demokratų kova su kraštutinės kairės partija Kairieji, žadančia drastiškas priemonės būsto krizei spręsti. Tai viena pagrindinių temų rinkimuose Berlyne. Vokietijos ekonomikos tyrimų instituto tyrėjas Martinas Gornigas.
13: Augimas, žinoma, turi lemiamą reikšmę miestui, nes tai finansuojama daugelis dalykų skirtų čia gyvenantiems žmonėms. Be to, nuo jo priklauso ir ekonominė galia. Tačiau kartu su augimu atsirado ir su juo susijusių problemų. Susidurėme su vis augančiu erdvės trūkumu, o tai savo ruoštu lemia trūkumą būsto rinkoje. Taip pat trūksta kultūrinių erdvių. Kitaip tariant, būtent tų dalykų, kurie galima sakyti iš pradžių ir paskatino augimą. Berlyne anksčiau buvo gausu gyvenamosios erdvės ir kultūrinių erdvių, o dabar jos tampa retu ištekliu.
12: Sako ekonomikos tyrimų instituto tyrėjas Martinas Gornigas. Ir rinkimai Berlyne, ir Meklenburge Pomeranijoje vertinami kaip Friedricho Merco ir jo valdančiosios koalicijos palaikymo išbandymas. Vis labiau susiskaldžiusioje visuomenėje Mercas, kurio asmeninis reitingas nukrito iki rekordiškai žemo lygio, tapo pagrindiniu rinkėjų nepasitenkinimo dėl pragyvenimo išlaidų ar ekonominio nesaugumo taikiniu. Pats kancleris kartoja, kad trauktis neketina ir jo pagrindinis uždavinys – išvesti šalį iš politinės krizės ir užtikrinti stabilumą.
14: Šiuo metu mane domina esminiai klausimai ir tai, kaip mums toliau elgtis. Esame išrinkta vyriausybė. Buvau išrinktas 4 metams ir noriu, kad šiuos 4 metus panaudotume tam, kad išvestume šalį iš šio sudėtingo laikotarpio.
12: Sako Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Jo partija renkasi į neįlinį susitikimą, kuriame aptars patirtas politinės nesėkmės ir bandys sutelkti jėgas, kad paremtų sunkioje padėtyje atsidūrusi kanclerį Friedrichą Mercą. LRT radijas Ieva Balsiūnaitė.
1: Laida priartėjo prie pabaigos ir tie, kurie stebėte ją įsijungę LRT LT portale, matote, kad esu atsidaręs ir LRT Facebook'o paskyrą. Šį rytą jūsų klausėme. Lietuvos zoologijos sode pristatytos iš Rygos zoologijos sodo atvežtos kapibaros, didžiausi graužikai pasaulyje, ir klausiau jūsų, ar mėgstate lankyti zoologijos sodose bei kokie gyvūnai jūs labiausiai žavi, tai tikrai permetęs komentarus akimis, matau, kad kapibaros sulauks jūsų dėmesio, ne vienas planuojate jas aplankyti, bet taip pat daug dėmesio ir, sakot, mėgs atrodyti liūtam, kupranugariam ir kitiem, tikrai zoologijos sodose esantiem gyvūnam. Dalis jūsų, suprantu, kad mėgstate gyvūnus, bet kartais vis tik yra liūdna, žvelgiant į juos, kai jie yra nelaisvėje, suprantu ir tokius argumentus. Vieną iš jūsų norime apdovanoti ir labai specialiu prizu, tai padovanosime LRT radiotekos marškinėlius, juose taip pat gyvūnas, arklys yra pažymėtas, tai visai simboliškas už šiandienos klausimų, tai su kolegės pagalba tą ir padarykime, linku per komentarus. Ir sakoma, numeris 5, atskaičiuokime, taip. Tai tarė, galim pasveikinti mes Virginiją Zubrickaitę. Sako, kad labas rytas, ypatinga pavasarį lankytis, kai visi linksmesni, kalbesni, sako, ir ypač paukščiai. Tai Virginija Zubrickaitė, mes sveikiname jūs, jūs esate mūsų šio ryto nugalėtoje. Parašykite mums per Facebooką žinutę, o mes jums parašysime, kaip atsiimti LRT radiotekos marškinėlius. Tai Virginija Zubrickaitė, šio ryto mūsų nugalėtoje, dėkoju ir visiems, kurie buvo kartu su laida Ryto garsai. Čia buvo aš Darius Matas, laidos įrašą rasite LRT radiotekoje. Gražios jums dienos su Lietuvos radiju.

0: Te Radijas. 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Po dronų atakos prie Maskvos esančioje naftos perdirbimo gamykloje ir logistikos technologijų parke kilo gaisras. Maskvos srities vadovas teigė, kad per ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, keli sužeisti. Ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Maskvos meras Sergejus Sobianinas teigė, kad į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Maždaug 1/4 jų sostinės link. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Ukraina pastaruoju metu reguliariai taikosi į energetikos ir logistikos objektus Rusijoje. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas šią savaitę pareiškė, savo Ukraina ir Rusija sutarė stabdyti smūgius į energetikos objektus. Po pernykščio incidento, kai Lenkijos oro erdvę pažeidė 19 dronų, šalis modernizuoja oro gynybą ir įveda 3 lygių kompleksinę oro gynybos sistemą. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
1: Praėjusiu metu incidentas tikrai išmokė arba bent jau paspartino kai kurios procesus. Lenkija įveda 3 lygių oro gynybos sistemą. Pirmosios gynybos raketos, tai yra sistema Vysla. Vėliau yra antras lygis sistema Narevas, tai yra kelišimtai kilometrų ir galiausiai dabar yra sparčiai vystoma sistema SAN. Tai yra būtent tos artimiausios, nuo kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų, sistemos skirtos nukauti dronus.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu estai taip pat tobulina oro gynybą po incidento gegužę, kai numušta šalies erdvę pažeidęs ukrainietiškas dronas. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
2: Šios vasaros viduryje Estija padarė jau vieną įrengę ruožą, kuriame yra įgyvendintas tas daugisluoksnis metodas, sakykim, kuomet yra bent jau aptikimui ir radarai, ir akustiniai jutikliai, ir radio detektoriai naudojami, ir kameros, ir mobilus yra, netgi mobilus radarai palei sieną.
0: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius sako, kad savivaldybės skiriamomis lėšomis jau pasinaudojo beveik 100 suslėptuves atsakingų įstaigų ir gyventojų. Pasak Liudo Basiulio, šios investicijos padės gerinti patekimą į priedangas, stiprinti priedangų atsparumą ir didinti bendrą miesto pasirengimą įvairioms grėsmėms.
3: Leidžia įsirengti vėdinimo sistemas, įsirengti atrakinimo sistemas, kad nebūtų žmonių laukiančių kažkur tai prie priedangos užrakintų durų. Mes ir siūlome įsirengti tas nuotolinio kažkokio tai atrakinimo sistemas, kurios nereikalautų ten ateiti vienam, tarkim, namo bendrijos pirmininkui arba kažkokio tai daugiabučio administratoriui su raktu ir atrakinti tos priedangos. Stengiamasi kažkaip tai operatyvų tą atrakinimą įgyvendinti.
0: Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius Liudas Basiulis. Savivaldybė skaičiuoja, kad Vilniuje šiuo metu yra apie 2000 registruotų priedangų. Vakar Gazos ruože po 3 metų pertraukos vaikai grįžo į mokyklas. Mokymo procesas sustojo Izraeliui pradėjus karą. Gazos ruožo pareigūnų teigimu per Izraelio atakas nukentėjo 85% mokymo įstaigų, todėl dauguma vaikų dabar mokysis palapinėse arba laikinose mokymose erdvėse. Centrinėje Gazos dalyje esančioje Nuseirato pabėgėlių stovykloje moksleiviai renkasi Jungtinių tautų remiamoje mokykloje. Čia dirbanti mokytoja Raja Alnabahint sako, kad vis dar trūksta ir būtiniausių priemonių.
4: Pasibaigus karui, mums trūksta daugelio dalykų, kurie turėtų būti prieinami. Mums reikalingi suolai, taip pat raštinės reikmenys ir vadovėliai. Šių priemonių skubiai reikia, kad galėtume kompensuoti dėl karo patirtus nuostolius, kai mokiniai negalėjo lankyti mokyklų.
0: Gazos ruožė dirbanti mokytoja Raja Alnabahin. Jungtinių valstybių kariuomenė Karibų jūroje smogė laivai, kuris, pasak jos, gabeno narkotikus. Skelbiama, kad žuvo 4 žmonės. Amerikos kariuomenė operaciją prieš narkotikų kontrabandą jūrų keliais pradėjo prieš maždaug metus. Nuo to laiko per antskridžius Karibų jūroje į rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje žuvo daugiau nei 200 žmonių. Temperatūra Vilniuje 13, Kaune 14, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 15, Klaipėdoje 17, šilumos dieną, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai galima perkūnija, vės pietvakarių vakarų kai kur gūsingas, diena bus 16-21 laipsnis šilumos. 9 valandos 5 minutės.
5: Pas Nemirą.
6: Labadiena, tai laida Pas Nemirą. Paulius Motiejūnas, žmogus, kuris į Lietuvos krepšinio vadovybę pateko labai jaunas. Būdamas vos 28, jis tapo Žalgirio direktoriumi, o vėliau daugiau kaip 10 buvo vienas svarbiausių žmonių Lietuvos klubinėme krepšinėje. Iš Žalgirio jis išėjo į Eurolygą, tapo jos generaliniu direktoriumi ir vadovavo organizacijai labai sudėtingo Europos krepšiniui metu, kai vis garsiau kalbama apie NBA ambicijas Europoje, apie Eurolygos ateitį ir apie santykius su FIBA. Jo kadencija Eurolygoje turėjo tęstis iki 28, tačiau šių metų pradžioje ji baigėsi anksčiau. Tuo pat metu Lietuvoje skaudi pagrindinės vyrų rinktinės krizė. Paulius Motiejūnas nekartai yra kritiškai pasisakęs apie Lietuvos krepšinio valdymą ir 24-aisiais palaikė Roberto Javtoko kandidatūrą į Lietuvos krepšinio federacijos prezidentus. Kas yra svarbu? Pokalbis su Pauliumi Motiejūnu buvo įrašytas dar iki Mindaugo Balčiūno sprendimo stabdyti savo kaip asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento įgaliojimus. Tačiau nebejotinai jis tebėra aktualus, vertinant susikloščiusią ne tik vyrų rinktinės, bet ir viso Lietuvos krepšinio situaciją bei perspektyvas. Labadiena.
7: Labadiena.
6: Tai ir pradėkim nuo to Lietuvos krepšinio, nes visiems labai aktualu ir religijais buvo vadinamas kaip tik nori. Ir ilgus metus krepšinis buvo ta vieta, kur visi vienydavosi, visi Lietuvoj, na ne visi, bet didelė dalis pykosi, kažko dalinosi, buvo skirtingi poliai, o krepšinis visada suvienydavo. Panašu, kad dabar irgi pradėjom pyktis ir dėl to vieni sako, kad viskas gerai su tuo krepšiniu, kiti atvirkščiai. Tai kas jūsų akimis šiandien vyksta su Lietuvos krepšiniu, nes aš pirmiausia, aišku, kreipiu dėmesį į vyrų rinktinę, kuri, na, talonas, ženklas, svarbiausias dalykas, kas rūpi kiekvienam lietuviui, kuris bent kiek domisi krepšiniu ir ta sudėtingas yra kelias į pasaulio čempionatą. Ar jūs čia matote tiesiog kažkokias nesėkmes, ar čia yra kažkokių gilesnių priežasčių, ar mes tiesiog išgyvename blogą dabartinį etapą, ar tai jau yra kažkokia sistemos krizė?
7: Nekartą sakiau ir sakysiu, kad čia yra krizė, nes tai krepšinis ne tik vienio, krepšinis buvo tas, kas teikia džiaugsmą, bet čia nereiktų kalbėti tik apie rinktinę. Rinktinė, tai vėl čia yra sportiniai rezultatai, tam klubiniam krepšinė ar kur tu bedirbi labai lengva sakyti, kad tu esi geras, kai žaidėjai pataiko krepšį ir visi supranta, kad tu blogai dirbi, kai jie nepataiko ir pralaimi. Tai čia sakau, šita yra darbo specifika, kuri yra tokia. Aš juokaudamas visą laiką sakau, kad nuo to priklauso viskas, bet nu, mes turim tikrai skaldančią valdžią, turim tą susiskaldimą ir nebesam ir nematau šansų, kad mes laikytumėmės tam elite. Nesvarbu, ar visi linkim, kad ta rinktinė laimėtų tą langą ir išeitų, bet kai mes pastoj žaidėme olimpinėse, kai turėjom rimtus varžovus, buvom penketukę FIBOS pasaulio reitingę, mes tą prarandam. Ir manau, kad dėsningai prarandam, nes kaip ir verslė, taip ir sporto vadyboje yra kažkokios taisyklės, kurių jeigu nesilaikai, tai ir važiuoji žemyn. Mhm. Tai manau, kad mes ir važiuojam žemyn.
6: Tai jūs visą tai sietumėte su asociacijos Lietuvos krepšinis, tai čia ta buvusi krepšinio federacija, ar ne, su jos vadovu ar vadovais vadovybė apskritai, kas viską ten sudaro, ar tik tai su vienu žmogumi. Ir kiek čia yra trenerio Rimo Kurtinaičio kalties dabartinėme rinktinė žaidime?
7: Matot, aš tų trenerių vėl. Rimą gerbiu, daug pasiekęs, daug padaręs. Skiriam, tai čia kaip ir komandui. Tu paskiri trenerį, prisėmė atsakomybę. Jeigu negerai, tai turim pavyzdžių keletą ar net labai daug, sakykime, Žalgirio laikų, kur tiki trenerių, paskui po pusės metų jau nebetiki trenerių. Ir ypač Žalgirį būdavo tie fanai, nu yra tavo veidrodis. Ir jie

0: Jeigu jau jie yra nepatenkinti ir tu matai, kad komanda nelaimė ir nematai prošvaišių, kad komanda žais geriau, tai jeigu tu nesiemi veiksmų, tai automatiškai atsakomybė ateina tau. Nes nu, tu priėmėjai sprendimą priimti, tu priėmėjai sprendimą atleisti. Čia kaip bet kokioj darbovietėj. Tai aš manau, kad apskritai tas būdas, kaip išrinktas prezidentas, kaip ten paskui keitėsi ir tada buvo generalinis sekretorius, paskui prezidentas, kaip ten tie rinkėjai, kokie rinkosi, kaip viskas vyko, tai nu, jau tenai buvo užprogramuota, kad pagal mano vertybės ir pagal mano tikslus, nu, ne taip turėtų būti. Ir man trūksta atsakomybės, man trūksta to pasakymo, kad nu, prisiemu, darysim kitaip, dabar yra toksai dangstimasis, atsišaudimas, neseniai dabar naujausia karšta žinia čia apie Rimantą Grigą ir vėl atsiprašom ir negalėjom nu, pasiteisinimo ieškojimas. Tai aš sakau, aš net taip komanda nelaimi, taip rinktinė nelaimi, taip krepšinis nelaimi.
1: Aš suprantu, jūs kalbate apie asociacijos prezidentą, apie Mindaugą Balčiūną daugiausiai. Taip?
0: Labai nenorėčiau jo sureikšminti, bet taip, nu, jis bet tai yra išrinktas. Susiveda. Taip.
1: Nes jeigu kalbėtumėm, kad jeigu, sako, treneriai keičia, tai treneris kaip ir pasirašė, aš taip suprantu, pareiškimą. Jis jau buvo nusprendęs, kad jis išeina, nes jam nesiseka su ta rinktinė parodyti rezultatų. Aš kalbu apie Rimą Kurtinaitį. Bet kadangi neatsirado, kas perima rinktinę, tai jis buvo priverstas grįžti, nes kažkas turi dirbti su ta rinktinė. Kažkas turi ją vesti.
0: Bet nemira, jūs girdit, ką jūs ką tik pasakėt. Nieks nenori perimti taip, taip. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio pozicijos.
1: Kaip tik šitą aš ir norėjau pasakyti. Tai, kaip taip gali atsitikti?
0: Tai aš sakau, tai vat man irgi nesuvokiama, kaip taip gali būti. Tai tikrai neatsitiko, kad čia trenerių neturim, ar čia to spaudimo bijom. Čia netame situacija. Tiesiog kažkas yra viduje negerai, jeigu neatsiranda, kas nori pakeisti. Ir tikrai žinom, kad buvo kalbama su žmonėm ir buvo siūloma. Ir vienų žmonių, ir kitų žmonių, bet aš vėl grįžtu prie to paties, kad nu nėra vidui tvarkos, nėra normalaus stuburo, kai viskas vyksta, yra apsidėliota žmonėm, kurie visą laiką viską palaiko ir kaip ten kalbama dabar, bendruomenė palaikė. Ar matėt nors vieną iš vykdomojo, kuris kalbėtų apie federaciją kažkaip kritiškai? Ar matėt nors vieną ten viceprezidentų, aš net nežinau, ar dabar tokia yra. Visą laiką yra vienas veidas, nu tai tas veidas ir veda, tai aišku, dabar apie jį ir kalbu.
1: O kai jūs sakėte, kad ne taip vyko rinkimai, ne taip viskas vyko, tai ką jūs turite galvoje, kad kažkaip nešvariai vyko, kas nors, kažkokie, nežinau, papirkinėjimai ir kas da, aš nelabai žinau, ką jūs turite galvoje, tai perklausiu.
0: Aš žinau, kai buvom, kai Arvidą rinkdavom, tai būdavo, visi žino, kad aiški programa, aiški viskas važiuoja, Ir nu, skaidru gražu ir ateidavo, laukdavo, kad ateitų kvorumas tų asociacijos narių. Aišku, jų būdavo vienas dalykas daug mažiau, kitas dalykas, nu, visi žino, visiems nekyla klausimų ir tu, nu, tai yra formalumas. Ar net nenori pasakyti formalumas, bet nu, tu žinai, kad tau viskas aišku. Dabar, kai buvo rinkimai, kai Robertas va buvo, aš kai išgirdau, kad susirinko iš 136, netiksliai neatsimenu skaičius, 136, nu tai jau reiškia, kažkas pasikeitė, hebra. Nu taip nebuvo eilę metų.
1: O kiek ateidavo paprastai?
0: Tai ateidavo 75%, 80%. Dabar atėjo visi 100% į tuos rinkimus. Tai jau reiškia, kad kažkas vyko kitaip per visą agitaciją, per visą rinkimą, rinkiminę programą.
1: Tai bet gal čia galima sakyti, va, koks palaikymas, visas 100% atėjo rinkti.
0: Tai vėl,
1: o kokia dalis jų išrinko iš tų 100%?
0: Tai užteko tos dalies, kur išrinko, bet aš sakau, nenoriu per daug veltis į detalės, bet viskas yra labai paprasta. Ar tau rūpi krepšinis, ar tau nerūpi krepšinis, ar tau rūpi išsilaikyti valdžioje, ar tau rūpi keltą krepšinio lygį. Mes tų asociacijos narių, vėl turiu su pagarba apie visus kalbėti, bet nu tikrai tie svoriai yra nevienodi. Vienur yra mėgėjų komandos kažkokios nariai, kitur yra Žalgiris. Abudu turi po tą patį balsą. Ir dabar, kai matai visus veiksmus, nu tai supranti, kodėl visi atėjo. Tai paimsiu tą komercinę pusę. Kur geriausia daryti krepšinio rungtynės? Vėl čia kalbame apie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę.
1: Taip.
0: Čia yra geriausias produktas kažkiek tai metų atgal. Kur arenos lūšta, kur tu gali prisitraukti visus geriausius varžovus. Dabar rinktinė važiuoja, žaidžia Utenoj, žaidžia Jonavoj, žaidžia Kėdainiuose ir aš suprantu tą kampą, kad galbūt reikia nuvažiuoti į periferiją.

0: Bet mes turime aiškiai atskirt dalykus. Yra, kur tu gali uždirbti pinigus ir kur tu atidirbi rinkėjam. Tai mano galva, tu va tai va važiuodamas aukoji finansus, aukoji tą prestižą ir tu važiuoji tuos visus mažesnius miestelius, mažesnius rinkėjus, kad būtų galiausiai tas palaikymas. Tai vėl sakau, ar tau rūpi krepšinis, ar tau rūpi palaikymas. Susidėlioju prioritetus ir turim tokią situaciją, kokią turim.
1: Gerai, tai kokia išeitis jūsų manimu? Ką reikia daryti? Tik tai laukti sukandus dantis naujų rinkimų? Bet kur garantijos, kad neteis 100% ir vėl nebus to, kaip ką jūs sakote, kad yra įda didžiausia?
0: Nu tai vėl, čia yra toksai kaip krepšinio kenkimas. Tu kenki krepšiniu. Tai ar mes norim sakyti, kad okei, tokia yra sistema ir tą paliekam ir visi važiuom, nes pakeis šitą kenkėją yra žiauriai sunku. Kaip jūs ir sako, tai vienas variantas yra, kai tu turi, matai, kad iš visų pusių puola, tu supranti, kad tu nebemoki suvienyti ir gali pats pasitraukti ir sakyti, prisėmė atsakomybę ir važiuoji ir duodi kažkam kitam organizuoti pirmalaikius rinkimus. Tai čia krūva variantų. Kitaip, jo pakeis pagal įstatus, nu, praktiškai neįmanoma.
1: Tik per rinkimus?
0: Tai taip, tai yra kiti rinkimai. Tai vėl čia nai reikia kandidato, kuris jungtų, kuris vienytų, kur baigtųsi tas pilimas, kur baigtųsi tas pasipriešinimas. Tai čia nėra vieno žmogaus, bet dabar reikia komandos, kuris sutiktų, bet reikia ir to žmogaus, kuris vestų. Tai sakau, aš pats dirbau federacijų 2 metus. Tikrai lengvas darbas. Palyginu su klubu, kur tu ten komanda žaidžia 10 mėnesių tų rungtynių ir krūvis ir visa kita, kur čia yra tau dabar 2 langai ir vasara. Tai tikrai nėra sudėtingas darbas, tai yra geriausias prekės ženklas, jeigu tu moki išnaudoti, nes tai yra Žalgiris yra fanai vieni kiti, rinktinė mes visi fanai. Jeigu rinktinė laimi, gatvės bus pilnos. Sakau, visiems kalbėdavo apie tą pavyzdį, pasaulio čempionatas futbolo vyko. Kur tu benuvažiuoji Europoje, visuose baruose pilna žmonių su šalies atributika. Pas mus tas pats būdavo, dabar pas mus to nėra.
1: Esu liudininkė, nes pati buvau tokiam čempionate futbolo ir mačiau, kaip tai vyksta.
0: Tai čia yra Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Čia yra best of the best, ką mes turim. Ir dabar ateina mūsų žiūrėti vidurkis, Vilniuje buvo 3000 ar 5000 žmonių. Ta prasme, čia man neįsivaizduojami skaičiai, kaip tu su tokiu produktu darai tokį lankomumą. Ten 3 ar 4 kartus berods mažiau negu būdų anksčiau.
1: Paulius Motiejūnas, šiandien pas Nemirą svečias. Gerai, jūs sakote, kad reikia rinkimų, jeigu nėra kito kelio, tik tai rinkimai, turi ateiti žmogus toks vienintis, kuris galėtų pakeisti visą tą požiūrį, tą sistemą. Ar jūs matote šiandien tokį žmogų? Kas tai galėtų būti? Aš suprantu, kad toks žmogus buvo Arvydas Sabonis. Tai buvo neginčiamas autoritetas ir visiems jisai tiko, ar ne? Bet dabar ar jūs matote tokį žmogų? Kas galėtų būti tuo žmogumi?
0: Tai yra tų žmonių, bet jie turi išlyst. Čia sakau,
1: Ištraukt galbūt juos reikia.
0: Ne, čia nemira. Yra didelis klausimas, yra, kad tu eini per tą sistemą tokią sukurtą. Va tą 100% žmonių, kurie ateina, tu eini ir tu turi kovot prieš to tą parazitinį tokį valdymą. Tą kenkėjišką valdymą. Kad, nu, čia iš dalies jau rado silpnybę šitoj sistemoj, kur yra asociacija, kur visi lygus, kur visi balsuoja. Ir reikia šitą kažkaip sugriauti. Tą sugriauti nėra lengva. Mhm. Nes dabar tu, jeigu ateini, tu turi arba vėl per visus važiuoti, kur visiems, kaip sakau, prižadėta, padaryta ir yra tikslas išsilaikyti.
1: Bet prižadėta, padaryta, bet ir vykdoma turbūt.
0: Tai sakau, iš dalies ir vykdoma. Tai čia vėl dažnai kalbama, kad ateikit su planais. Iš anos pusės ateina to, kad čia yra tik tai kritika, čia nėra jokių aiškių planų. Yra aiškus planai. Duokit sportui važiuot, darykim verslą, darykim, pardavinėkim bilietus, darykim rimtas draugiškas varžybas. Žaidžia Prancūzija su Serbija. Arenos lūžta, kodėl pas mus nebėra šitų dalykų. Tada kiti dalykai vėl, kaip tą jaunimą atskiriam, kaip mes jį ugdom, kaip mes trenerius skirstom.
1: Bet mes žaidėm su amerikiečių šitais studentais irgi.
0: Taip, žaidėm su studentais ir prieš 24 valandas supratom, kad negalim žaisti su kitais studentais, kur turėjom 3 mėnesius pasiruošti ir paskui paskutinę dieną sako, palaukit pagal taisyklės, šitį negali žaisti. Ir tada gavosi, kad pusiau rinktinė, pusiau studentai, nu ta prasme vėl, aš kalbu apie neprofesionalumą, kurio yra labai daug. Mhm. Ir mes tikrai vat krepšinio vadyboje mes turim labai daug specialistų ir profesionalų ir mes mokam tą daryti.
1: Pasakykit nors kelias pavardės, kas tai galėtų būti, iš ko žmonės galėtų galvoti, kad tas žmogus gali būti, nes dabar toksai kažkaip aš nesu krepšinio ten kažkoks didelis specialistas, bet aš žinau, kad yra Mindaugas Balčiūnas, yra dabar vadovas Lietuvos krepšinio, aš žinau, kad Arvydas Sabonis buvo 2 metus ir jis nebegali būti, aš žinau, kad bandė Jeftokas, bet jam nepasisekė ir aš žinau tas 3 pavardės, o kas gali būti dar jūs man, jūs sakot, yra tokių žmonių. Kas jie?
0: Nu, aš nenoriu pakišinėti čia tų žmonių. Suprantu, kad jūs norit, kad kažką pasakyčiau.
1: Tai jūs nepakišinėkit, bet... jūs tik pasakykit, kas jūsų manimu tai galėtų būti, o jau jie patys spręs, ką jam daryti.
0: Ne, ne, tai tegu jie, kai kalbam, tai susikalbėsim, pasakysim, čia turi būti, kaip ir kalbėjom pradžioje, čia turi būti vienintis žmogus. Jisai turi vienyti ir jisai turi suprast, kad jisai visko nepadarys. Tai jisai gali būti ar iš krepšinio, ar iš vadybos, ar iš verslo.
1: O kas geriau būtų jūsų manimu? Ar pats krepšininkas?
0: Čia nėra geriau, čia yra geriau turėti komandą, kuri dirba ir kuri supranta, kaip dirbti. Aš vėl sakau, mes sporto vadybininkų ir ypač krepšinio mes turim daug ir suvaldyti federaciją nėra lengva. Nėra sunku, atsiprašau. Tai reikia tiesiog visiems dirbti kryptingai ir ašis turi būti krepšinis. Ir kad krepšiniu būtų geriau. Tiek jaunimui, tiek vyrui, tiek moterų, tiek visom lygom ir taip toliau, taip toliau. Negali būti interesas, kad aš noriu va čianai kuo ilgiau išsilaikyti.
1: Gerai, tai tada aš paminėsiu vis dėlto tą pavardę. Tai yra Robertas Jeftokas, kuris mėgino tapti ir turėjo komandą subūręs. Ir tas, galima sakyti, turbūt elitas Lietuvos krepšinio jį rėmė. Ar ne? Bet aš kažkaip prisimenu jo nesėkmingus verslo projektus, kur jiem nelabai pasisekė. Ir galvoju, ar jis tikrai būtų tapęs tuo vadybininku geru? Ar jis būtų ta vieninti jėga tik tai?
0: Žiūrėkit, aš Robertą žaidė Žalgirį, paskui dirbo Žalgirį, tai aš su juo ir dirbau. Ir
1: todėl jisai, ir klausiu.
0: Taip, tai jisai mokėsi, jisai nesprendė to, ko nežino, ateina, paklausė, turim stiprią komandą, tai vėl niekada aš ten vienas nebuvau, niekada jisai nebuvo vienas ir nebūtų buvęs vienas. Tai aš manau, kad tikrai būtų sustvarkęs. Vieniam patinka, kitiem nepatinka, bet sakau, tu apsistatai sričių profesionalais ir Robertas ar turėjo tikslą išsilaikyti, ar jam garbės labiau reikėjo. Nu, nemanau, kad jisai tikrai rinktinės kapitonas daug metų, vienas geriausiai jam tikrai nereikėjo nei garbės, nei finansų, nei kažkokie šlovės. Ar jam patiktų dirbti krepšinio labui? 100%. Tai vėl, abejo ir jisai dabar eis.
1: Ir va, norėjau klausti, ar jis dar kartą galėjo?
0: Aš abejoju, nes nu vis tiek, tu eini prieš tą sistemą ir gauni į galvą kelis kartus ir supranti, kad arba pavyksta, arba nepavyksta. Tai sakau, aš tikrai Robertu pasitikėjau 100% ir manau, kad nebūtų klausimas, kad jisai būtų buvęs geresnis kandidatas.
1: Žinot, mes turiu galvoje žurnalistai, susidūrėm su tokia situacija, kad kai bandai prisikviesti va, tų žinomų žmonių, krepšinio specialistų, aš turiu galvoje, ir tų, kurie iš tikrųjų neginčiami specialistai, jie tiesiog atsisako. Jie atsisako komentuoti prieš kamerą, sako, ne, mes nenorim, mes nekomentuosim, mes nelysim. Tai aš dabar galvoju, tai ką tada daryt? Anie nieko nesako, bet nepatenkintigi, ar ne? Tai kažkoks judesys turi vykti, kad vyktų permainos, kurių jūs sakote būtinai reikia?
0: Tai yra turbūt keli kampai šitų klausimų. Tai vienas dalykas, ar dabar tas kalbėjimas dar labiau vienyje, ar dar labiau skaldo, tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, pasižiūrėkit, kad kas be išlenda ir ką be pasako, yra atsakymas. Jau yra tokia stadija pasiekta, kad nu, kiekvienur atsimušinėjama, atsikalama ir taip toliau. Tai aš manau, tiesiog reikia išlaukti. Pats irgi nenoriu čianai sėdėti ir kalbėti apie vieno žmogaus valdymo metodus ir apie tai, kad nu, neveikia taip, kaip veikia, bet kalbu ir žinau, kad reikia išlaukti laiko.
1: Gerai, o tai tada pakalbėkime apie jūs patį, jūsų patyrimas. Ir ne tik Lietuvoj, ir ne tik Lietuvos krepšinėje. Ir tas Žalgirio 2 bankrotai, iš kurių jūs būtent atėjo tuo metu ir reikėjo traukti komandą. Ir visa tai buvo vainikuota sėkmės. Ką jūs pats galvojate apie šitą postą? Kokia tikimybė, kad jūs pats šito įvykite?
0: Aš sakiau, jeigu aš sakau, kad aš siekiu šito posto, tai gaunasi, kad aš einu asmeniškai prieš Mindaugą. Aš nėra mano siekis eit prieš jį. Mano tikslas, kad Lietuvos krepšinis eitų į priekį. Žalgiriui aš labai džiaugiuosi, kad federacijos nieko nereikia, turi būti partnerystė, bet kad Žalgiris priklausytų nuo to, ar gerai, ar blogai federacijai, tai nu, nėra šito dalyko. Bet vis tiek labai noris, kad krepšinis neprarastų savo pozicijų. Tiek prieš plaukimą, kuris puikiai dirba, tiek prieš futbolą, kuris dabar auga, tiek prieš lengvą atletiką, kur pastoviai stebim. Tai va tiek Lietuvoj, tiek aišku pasaulinių lygių. Nes dabar vis tiek, kaip tu važiuoji, mes esam, krepšinis yra geriausia priemonė prisistatyti.
1: Gerai, bet jūs sakote, kad nenoriu būti, eiti prieš Mindaugą. Bet tai yra, na, vis tiek oponuot kažkas turi. Tai jeigu jis oponuoja, kodėl jisai negalėtų būti, na, kituose rinkimuose laimėtojas. Tai aš tą turiu galvoje, ar jūsų planuose yra, jeigu taip sukristų, na, toks matymas krepšinio visuomenės,
0: kad nėra.
1: Jūs tas kandidatas.
0: Ne, nėra.
1: Nėra tikrai? Ir jeigu jums pasiūlytų, jūs atsisakytumėt?
0: Taip.
1: Kodėl?
0: Todėl, kad yra kiti planai, kiti verslai, yra Žalgiris, yra tarptautinės visokios ambicijos. Tai palaikysiu bet kurį teisingą kandidatą, dalyvausim, sakau, mes kaip Žalgiris esam to dalis ir nuo to niekur nepabėgsi.
1: O kai jūs dabar grįžot, sakot, yra Žalgiris, jūs kai dabar grįžot iš Eurolygos, jūs dabar Žalgiryje užimat kažkokias pareigas, jūs susigražinote tas savo akcijas, kurias buvot perdavęs, kaip yra su to Žalgiriu, man
0: taip,
1: labai
0: taip, aš esu akcininkas ir...
1: Jūs turėjote 75%
0: akcijų? 55.
1: 55?
0: Taip.
1: Dabar tiek turite?
0: Taip.
1: Ok, ir... Kokias nors pareigas Žalgiryje?
0: Ne, neužsiem, tik tai akcininkas.
1: Tik akcininkas.
0: Toliau komanda dirbo labai gerai 3 metus ir važiuoja, tai jokių oficialių pareigų neturiu.
1: Gerai, dar sugrįžtant prie Lietuvos krepšinio. Mes dabar sakom, kad aš taip suprantu, kad treneris šiuo atveju nėra jūsų akimis žiūrint, na, kaip ir pats kalčiausias šitoje situacijoje. Jūs vis tiek žiūrėtumėt labiau į federacijos vadovą, na, asociacijos.
0: Jeigu jūs norit klausimą spręsti iš esmės, tai taip.
1: Mhm. Ar šitoj situacijoje Rimą Kurtinaitį pakeitus, kas nors pasikeistų, dabartiniai, nieko kito nekeičiant? Nes jis buvo parašęs pareiškimą, išėjo.
0: Tai čia priklauso nuo žaidėjų, priklauso nuo trenerio.
1: Ką jūs žinote apie to žaidėjus? Nes man iš šalies klausantis, kad žaidėjai netvažiavo, man irgi yra nuostabu, kaip ir tie treneriai, kaip ką mes čia jau su jumis aptarėm, kad prisigyventi iki tokios situacijos, kad krepšinėje, Lietuvoj, treneriai atsisako ateiti treniruoti rinktinę, tai yra kažkaip sunku patikėti. Tai lygiai tas pats ir su tais žaidėjais. Kažkaip... Žaidėjas netvažiuoja ginti Lietuvos garbės. Juk jis netvažiuoja žaisti, atrodo, nei už Balčiūną, nei už Kurtinaitį. Jis atvažiuoja už Lietuvą žaisti. Ir jis nevažiuoja. Tai kas čia vyksta?
0: Bet Nemira, jūs va ką pasakėt, tai ana pusė tu ir naudojasi. Nes tu turi atvažiuoti. Tu turi atvažiuoti, nes čia gi Lietuva, čia dėl Lietuvos, čia dėl garbės. Mhm. Bet nu tu į veidrodį pasižiūrėk. Čia viskas va taip pat ir susideda. Iš dalies tu atvažiuoji taip, bet tu turi pats gint, pats rodyti tokius pačius standartus. Jeigu tų standartų nėra, nu tai tada nesimojuok tą kortą, kad šinai visi turi dėl manęs. O mane va tas va labiausiai ir skaudina, kad dabartinė valdžia šitų naudojasi savo tikslam pasiekti. Ir mes čia galim visus kalti, tas netvažiavo, bet taip ir yra. Tas netvažiavo. O kai Jonas Valančiūnas ir pasakė, o tu pasižiūrėjai į veidrodį, tu supranti, kad čia jau yra kažkoks dėsningas dalykas, ne dėl kiekvieno atskirai, ne dėl visų ten tų N, kur netvažiavo žaidėjų ir N, kur nepasirinko treneriai. Mhm. Labai lengva atsistoti ir sakyti, bet čia gi Lietuva, ei, važiuojam.
1: Tai jeigu aš teisingai suprantu, mes šiuo atveju negalime pritaikyti formulės, nes, žinot, kaip sako, nepasidaro blogai tą dieną.
0: Taip.
1: Į tai yra ateinama kažkokiu būdu. Einama, kažkas vis blogiau ir blogiau, kaip atsitiko su mūsų futbolu, pavyzdžiui, ir labai baisu, kad taip neatsitiktų su Lietuvos krepšiniu. Tai ar šiuo atveju jūs nematote, kad tai buvo praeities federacijos vadovų, trenerių ir apskritai jaunimo parengimo klaidos.
0: Tai kiek jau šita su Arvidu buvo gerai. Mhm. Paskui perimimas įvyko toksai, koks įvyko ir tada mes, vėl Mindaugas čia nėra pirmas etapas, jisai buvo prieš tai. Jo etapas baigėsi su mano buvimu tenai, mes Slovenijoje antrą vietą iškovojom. Su Arvidu, Jonu Kazlausku ir tada irgi buvo didelės muštynės ir galiausiai pasitraukė Mindaugas. Ir su Mindaugu Špoku, Arvidu, Jonu Kazlausku buvo puiki komanda, viskas važiavo ir buvo labai gerai. Paskui tas nuopolis kaip įvyko, jisai dabar taip ir tęsiasi. Tai sakau, mano manimu, Mindaugas nepasiėmė žmonių, kurie būtų šiuolaikiški, nepasiėmė tų verslo tokių idėjų, kurios šiuolaikiškos. Ir jisai pat su visa pagarba jam nemanau, kad labai patobulėjo. Tai kas buvo pirmame etape, iš esmės yra dabar ir antrame etape. ir mes tą rezultatą tokį ir turim. Paprastas pavyzdys, kalbant apie trenerius ir jaunimo sistemą. Su Jonu Kazlausku buvo sutarta, kad jisai yra treneris komandos, bet kartu su, jisai buvo, vat, kai kalbu apie vienimą, jisai surinko visų jaunimo rinktinių trenerius, sėdo kartu prie vieno stalo, kalbėjo, ko trūksta, kalbėjo, kaip tą jaunimą augint. Trenerius skyrėm irgi pačius geriausius, tai buvo ir Dainius Adomaitis, ir Tomas Masiulis, tuo metu pradedantys, bet buvo sutarta, kad jie visi perspektyviausi, geriausi, eina vadovauti. Iki tol buvo sistema, kad skiriam iš tos akademijos, kuri laimėjo, tas treneris užsidirbo būt vyr trenerių rinktinės, tos laidos. Aš pats toj sistemoje augau, pats žaidžiau už tas rinktinės ir tu negaudavai jokio naujo indėlio iš trenerių, nes tu visą laiką pas tą patį trenerį. Tai va čia buvo vienas pakeitimas, kurį padarėm, dabar jisai vėl nebevyksta, nebėra šito. Nėra taip, kad treneris susėstų su visais treneriais ir sakytų, žiūrėkit, mes taip ginsimės, mes taip pulsim, taip ūkdom žaidėjus, taip viską darom. Dabar yra va tas, kaip ir kalbam, vėl tas pats susiskaldimas. Tai va aš kalbu pavyzdžiais apie tai, kas vienia ir kas skaldo.
1: Mhm. Tai mes dar vis krepšinio valstybė, ar dabar jau tik tai gyvenam nu, kažkokios šlovės atgarsiais?
0: Aš noriu sakyti, kad taip. Mes tikrai, aš vėl kartoju, mes labai gerai mokam šitą verslą sporto vadybą, mes esam žiauriai kieti, ypač krepšinį. Ir mum dar dabar galvoju grįžt pakankamai realu greitai į tą patį elitą, kur mes buvom. Jeigu mes ten dar kelis metus neišeinam į pasaulio čempionatą, tai įsivaizduokit, mūsų nėra vieną vasarą olimpinėse, žiūrim per teliką, nėra Lietuvos. Nėra pasaulio čempionate, visi žiūrėsim per teliką, nėra. Lieka Europos čempionatas. Tai mes nebe elitas. Čia viskas labai paprasta. Ir tada jau, jeigu nebe elitas, tada jau mes nebe krepšinio šalis. Mes galim žaisti čia vėl nieko neįžeidžiant su studentų rinktinėm. Čia vyrų rinktinė. Mhm. Čia vyrų rinktinė, pagalvokit, olimpiniai bronzinių medaliai tris kartus iš eilės.
1: Žiūrėkit, bet vėlgi, aš galvoju, o jeigu būtų toks atsakymas į jūsų, jūs kalbate tik apie vyrų rinktinę, bet juk yra ir įvairių amžiaus grupių rinktinės, ir moterų rinktinė, ir jaunimas, ir jiems gerai sekasi.
0: Nu, kam sekasi gerai? B divizionas sekasi gerai. Pasakykit, 92 metų kartą su Valančiūnu, Ulanu visais laimėjo viską, kas įmanoma. Pasakykit dabar tokią kartą, kuri laimėjo kažką. Ar laimėjo viską, kas įmanoma? Nebeturim. Aš tą ir kalbu, ten jeigu mes norim būti su rinktinėm penketukė, viskas ok. Latvijai laimėjo čempionatą su jaunimo rinktinė, Latvijai. Mūsų tenai nebėra. Tai aš apie tą kalbu. Kokie mūsų standartai? Mūsų standartas iš B diviziono merginų patekti į A divizioną ir grįžtam, pasitinkam, kad džiaugiamės. Tada ateinam į tą divizioną A, kitais metais gaunam vėl viską 50 ir išliekam. Ne taip, aš matau ne taip. Ir mes buvom ne taip. Mes buvom su visom rinktinėm, laimėdavom medaliai, pasižiūrėkit, jaunimas kapodavosi visur. Dabar, kada paskutinį kartą buvo medaliai, ir ar tai yra nuosekliai iš kartos į kartą, kaip sakau, 92 metai laimėjo viską, kas įmanoma. Visus Europos, visus pasaulio. Su Kaziu Maksvyčiu prieš akį.
1: Mhm. Na gerai, tada pakalbėkim dabar jau ne apie Lietuvos krepšinį, o apie Eurolygą, kur jūs irgi praleidote, nes aš žiūriu į laikrodį ir galvoju, tiek daug nespėsiu paklausti. Tai dabar apie tą Eurolygą, kur jūs 24-ais? Ne, jūs pradėjote...
0: Aš pats neatsimenu, tu 3 metų atgal.
1: 24-ais metais jūs tapote Eurolygos generaliniu direktoriumi, taip?
0: Tai 3 metų atgal turbūt trečiais tada, trečiais.
1: Taip, 2023. Ir kaip ir, aš taip suprantu, kontraktas buvo pratestas iki 28 metų, bet šiais metais jūs baigėte savo darbą. Tai kas nutiko, kas pasikeitė? Nes aš taip suprantu, kad taip galėjo atsitikti, po 2 metų galėjo būti peržiūrėta, ar ne? Nes sutartis buvo 23 pradėjo, 24 jau pasirašėte ten tą 4 metų kontraktą, taip? Ir po 2 metų, aš suprantu, buvo galima peržiūrėti, bet jūs galėjote tęsti. Ir buvo nuspręsta, kad ne. Tai kas atsitiko per tuos 2 metus, kad jūs taip užrūstinote savo bosus ir jie nusprendė nebe... Ar jūs čia pats pasitraukėt?
0: Aš neužrūstinu bosų, bet mes turime Europoje tą ateinantį NBA Europos projektą. Tai labai patiko įžangui, kai sakėt, kad nu, sunkus laikai turbūt Europos klubiniam krepšiniui, sakykim taip, kad didžiulis iššūkis, didžiulė jėga ateina ir gal per stipriai kovojau, gal per stipriai sakiau tą poziciją, gal reikėjo labiau susiderėti ir minkščiau kalbėtis. Čia laikas parodys, bet buvo nuspręsta, kaip ir sakot, buvo 2+2 tas kontraktas, po 2 metų

0: Dabar Eurolyga
1: yra... Ir FIBA palaiko šitą projektą.
0: Taip.
1: Tarptautinė krepšinio federacija taip. Palaiko. Taip. Eurolyga tam prieštarauja. Bet ne visi, aš taip suprantu.
0: Negaliu pasakyti, kad prieštarauja. Tai aš vėl galiu grįžti dar į klubinį laiką, kai buvau Žalgirį. Tai jau nuo tada mes kalbėjom, kad mes norim rasti kažkokį tai bendrą vardiklį su NBA. Ir nekovot su ta FIBA, nes tie langai niekam nenaudingi. Ir vėl susivienit, kad tas krepšinis būtų sveikesnis. Ir tą patį bandžiau daryti, kai tapau Eurolygoj. Ir nepavyksta to padaryti. Ir NBA irgi sako, kadangi mum nepavyksta, nu tai mes ateinam, darysim savo. Kas norit, būkit su mumis, kas nenorit, nebūsit su mumis. Ir va dabar reikia išlaukti, koks bus tas galutinis variantas. Nes šiam momentui teoriškai dar yra galimybė, kad NBA susitars su Eurolyga, bus graži bendra piramidė ir visi važiuosim kartu. Bet lygiai taip pat yra ta pati galimybė, kaip ir buvo anksčiau, kad vyks krepšinio karas ir bus vėl NBA darys vieną lygą, vilios komandas, Eurolyga liks su kažkokiom kitom komandom, ar visa tokia kokia yra.
1: Ir prasidės, 27 metais jau numatytas startas?
0: Numatytas startas, taip kaip ana pusė sako, kad jau jie bus pasiruošę startuoti.
1: Ir kokia tikimybė, kad taip ir bus?
0: Pamatysim.
1: O gerai, o tas, kas jūs pakeitė, kokia jo nuomonė yra?
0: Žiūrėkit, Čiūsas yra dirbęs NBA labai daug metų. Jisai žino tą sistemą, jisai žino to žmonės geriau, jisai pažįsta, jisai tenai, realiai tenai jo visa pikinė buvo krepšinio vadybininko, krepšinio vadovo pozicija. Tai suteikia daug pliusų, kalbantis su ana puse. Tai pasižiūrim, ar pavyks tą padaryti, ar nepavyks. Suteikiant daug pliusų jam, kartu reikia suprasti, kad vis tiek galiausiai sprendžia klubai. Kuo aš labai džiaugiuosi, kad vis tiek visi tie 13 klubų, kurie valdo Eurolygą, tų vadinamų akcininkų, jie visi pratęsė sutartis dabar 10 metų. Tai aš manau, kad Eurolyga yra tikrai pakankamai stiprioj pozicijoje.
1: Bent tam 10 metų.
0: Tai bet tas 10 metų ir būdavo, 10 plus 10, tai ta prasme, čianai yra teisinis niuansas, bet yra parodyta vienybė. O kad atsiranda alternatyvų, kad vis atsiranda kažkas, kas gali ir galvoja, kad gali padaryti geriau, visą laiką tai bus, pažiūrėsim, kuo tas baigsis.
1: Mhm. Bet aš dabar galvoju, o ar įmanomas kažkoks sprendimas, kad abi tos lygos egzistuotų? Ar čia užprogramuotas karas tada?
0: Aš manau, kad nu sunkiai manoma. Tai vis tiek kažkas turi būti stipriausias. Ir kai ateina NBA, nu, tai jinai yra tikrai stipriausia krepšinio.
1: Bet NBA komandos čia nežaidžia.
0: Ne, nežaidžia.
1: Jie tiesiog perteiks savo, na tą, kaip čia pasakyti, modelį.
0: Jie duoda savo logotipą, tai vis tiek bus NBA su kažkokiu tai Europos ženkliuku. Jie turi visus savo kontaktus, visus savo remėjus, savo know-how. Jie sako, kad bus panašios taisyklės, algų kepurės. To, ko mums nepavyko padaryti daugiau kaip 20 metų. Jie sako, kad viskas padaroma. Tai kai jūs sakot, jie taip ateina su savo modeliu. Mm-hmm. Ir jie aišku, kad jie norės būti geriausi, jie norės būti svarbiausi.
1: Ir tada Eurolyga galėtų tiesiog nunykti?
0: Nu, aš manau, kad sudėtinga nunykti, nes vėl...
1: Tiesiog silpnesnė, gerokai susilpnėjus tada liktų.
0: Ne, tai atsiranda ta, kaip jūs sakot, ar gali kartu. Aš manau, kad nu negali, nes tu vis tiek eini pas tos pačius televizijos transliacijų mokėtojų pinigus renkiesi, remėjų pinigus renkiesi. Ir tu kalbėsi su tais pačiais žmonėm ir jie vis tiek turės rinktis, kurio projektų labiau tiki, kur labiau nori investuot. Ir mano galva, nu tai ta konkurencija bus tokia... aštroka ir abiem išgyvent bus sunku.
1: Bet NBA su savo ženklu tokia tikimybė, kad greičiau prisitrauks didesnius pinigus ir...
0: Nebūtinai? Vėl, Eurolyga tikrai ženkliai paaugo, pavyko surinkti ant puikią komandą, mes padarėm ten tų esminių pakeitimų ir finalinį ketvertą išvežėm į Abu Dhabi, kur ženkliai padidinom pajamas. Ir komandą iš Dubajaus paėmėm, ir remėjų visą struktūrą pakeitėm, kaip veikia. Tai tikrai buvo didžiulis proveržis. Perspektyvų mes turim labai daug ir mes nu, esame tikrai stipresni Europoje negu bet kas kitas, krepšinio prasme. Ir su tuo amerikonišku požiūriu ateit pasakyti, kad mes čia padarysim geriau, yra labai lengva, bet nu, mano galva tikrai nėra realybėj taip lengva. Tai aš nenoriu sakyti, kad Eurolyga iš karto nukentės, jeigu tas projektas atsistos. Atsiras. Mm.

0: Ar jums buvo netikėtas tas atleidimas? Nes aš atsimenu, kad Lietuvoje tuo metu jau tokios kalbos sklido, jau buvo galima žiniasklaidoje skaityti, kad netrukus Motiejūnas baigs savo darbą Eurolygoje generalinio direktoriaus poste. Bet jokių ten oficialių pareiškimų nebuvo, jūs irgi tylėjot. Jūs iš anksto žinojot, ar jums buvo netikėtas tas atleidimas?
1: Aš kiekvienais metais žinojau ir vis buvo tas. Tai, kad paaiškinti vėl... Buvo Jordi Bertomeo 25 metai. Ir tenai buvo kitaip negu pas mus krepšinio federacijoje, kad kas 4 metai rinkimai. Ten buvo žmogus, vadovas ir jisai 25 metai išbuvo.
0: Vienintelis visose postose.
1: Taip. Ir aš, kai atėjau, aš sakiau, vėl aš atėjau iš klubo ir su klubais gerai sutariau ir buvo sąlyga, kad, sakau, Hebra, mes turim įsivest terminus, kiek ta kadencija trunka. Ir visi sakė, ok. Ir tada, kai jau aš jau sako, ar tu sutinki ateit metam ir tada padarysim tas kadencijas. Aš sakau, no problem, ateinu metam ir padarom tas kadencijas. Tada ta kadencija buvo 2+2 dėl to, kad, kaip ir dabar kalbam, tos sutartys baigėsi visų klubų šiais metais. Tai aš po metų turėjau įrodinėti, kad galiu, tada po kitų metų vėl prasidėjo NBA ten tas, tai sakau... Buvo įprasta galvoti ir girdėti ant tas kalbas, bet tu žinai, ką tu darai ir tu važiuoji. Tai ar buvo netikėta? Tai nebuvo netikėta, nes pastoviai 3 metai apie tai kalba. Ir nebuvo netikėta, nes žinojai, kad vis tiek baigėsi licenzijos, aš pats tą sutartį pasirašiau, kad išėjimas yra po 2 metų. Ar buvo skaudu ir tu galvoji, kad dirbai gerai ir gali daryti toliau, tai taip. Bet, nu, realybėj tu priemi... Tą kontraktą, kurį tu pasirašėjai ir negali nieko kaltinti, kad čia kažkas įvyko netikėtų.
0: O kokiu būdu įvyksta tas pakeitimas? Kažkas susėda prie stalo, balsuoja? Kaip jūs buvote?
1: Tai vėl čia klubai. Tu ateini, kai vadovas, sakai, mano va toks planas, mes visus planų skaičius vykdėmės, mes viršėjom planus tiek pajamų, tiek sistemos, ką mes dėgiam, kokius naujus dalykus darėm. Tai sakau, esu, dėl to aš išėjau pakeltą galvą, kad nebuvo taip, kad nesisekė. Bet pagrindinis kliuvinys vis tiek buvo tas derybos su NBA ir atsirado, buvo tikimasi, kad šitas žmogus labiau sujungs tą tiltą ir greičiau sujungs tą tiltą, negu kad mes europietiškų mentalitetų nežinodami, kaip dirba NBA.
0: Ar tai reiškia, kad klubai yra linkę vis dėlto susitarti dėl to?
1: Jeigu krepšiniu geriau, tai 100%. Bet tai turi būti geras pasiūlymas, naudingas abiem pusėm. Mm. Nieks nenori krepšinį susiskaldimo ir nieks nenori, kad būtų kenkiama viens kitam.
0: Tai, bet kol jūs atėjote jau iki Eurolygos, tai dar buvo daug laiko Lietuvoje ir buvo Žalgiris. Ir aš dabar noriu sugrįžti prie tų metų, kai buvo jums 28 ir jūs atėjote į Žalgirį, kuris tuo metu... jau buvo susiruošęs irgi bankrutuoti, ar ne? Ir paskui lygiai tas pats pasikartojo, kai pasitraukė Romanovas. Ir Žalgiris irgi buvo ant bankroto ribos. Ten, man rodos, ar ne 25 milijonai buvo vien žaidėjams skolų. Aš tik noriu paklausti, tie du tokios situacijos, kai jūs ateidavot į Žalgirį, jos labai skyrėsi. Kuri buvo sunkesnė situacija? Ar pirmoji, ar po Romanovo?
1: Pirmoji buvo lengvesnė, nes aš nieko nesupratau. Kai nesupranti, eini iš idėjos, atrodo, kad padarysi viską, tai kažkaip, sakau, nelabai matai tos blogus scenarius. Tai iš to antra gal buvo sunkesnė, bet antra iš kitos pusės buvo lengvesnė, nes jau Kaune stovėjo arena. Ir klubas turėjo aiškius namus ir aišku verslo planą, kaip galima išgyventi. Tai negaliu pasakyti, kuri sunkesnė, kuri lengvesnė, bet savotiškai skirtingos, bet abie įdomios.
0: O kaip atsitiko, kad jums 28 metų jaunam žmogui pasiūlė perimti klubą, kuris veidrodis Lietuvos, veidas, ne veidrodis, veidas?
1: Viskas labai paprasta. Turėjo ateiti naujas investuotojas. Aš dirbau komandos komunikacijos vadovu, būdavau valdybose, žinau, kaip viskas vyksta, ir tiesiog valdyba atsistatydino, turėjo ateiti kitas investuotojas, reikėjo kelių dienų ar ten savaičių, kad pabaigtų dokumentų analizę ir galiausiai jisai netėjo. O kadangi visi buvo jau atsistatydinę ir tu pastatytas prieš faktą, tai sakau, man tikrai, kai sakė, norim tave pastatyti, tai sakė 3 dienom. Kol mes čia pabaigsim visus formalumus ir va tas 3 dienom gavosi 3 metam.
0: Mhm. O kaip jūs įtikindavot remėjus, kad duotų jums tų pinigų?
1: žiūrėkite.
0: Ką jūs sakydavot?
1: Ne, nu, nemyra, mano vienintelis visą laiką buvo tas, kad tu netvirai sakai, yra blogai. Ar su žaidėjais kalbi, ar su remėjais, ar su savivalda, tu nevinioji. Ir aišku, tada nėra spaudimo, nes ne tu ten tą pridirbai, bet tu ateini ir sakai, kad nu tiesiog yra taip, kaip yra. Tai yra komanda, kurią visi mylim, tai yra komanda, kurią visi norim išgelbėti. Pamirštam, kas buvo, pasižiūrim, kaip galim kažkaip tai prisidėti. Tai ir fanai prisidėdavo, ir nu, ta prasme, tai parodė, ant kiek yra stiprų Žalgiris, ant kiek mes esam krepšinio šalis ir kiek krepšinis yra religija, kad visi suglaudė pečius ir kažkaip tai radom tą išeitį.
0: O kai sužinojot, kad Romanovas perima Žalgirį, kokia jūsų buvo nuotaika? Jūs geišėjote tada, ar ne?
1: Ne, aš su juo dirbau.
0: Bandė dirbti?
1: Aš dirbau dar 4 metai. Aš galvojau, kad mano misija bus baigta, bet jisai pats pasiūlė, sako, lik, dirbsim kartu, mokinsimės.
0: Jūs viską matėte iš arti?
1: Taip.
0: Na ir kaip tai atrodė, papasakokit dabar?
1: Tai pradžia buvo labai graži. Jisai tikrai... Sumokėjom skolas, išsivalėm, pradėjom dirbti ir pradžia buvo labai gerai. Jisai tikrai, aš daug iš jo mokiausi, nes jisai vis tiek turėjo futbolo klubus aukščiausiam lygyje ir visai kita gale buvo pasiremėjus, turint tokį užnugarį ir ta arena galų gale atsirado dėl to, kad tu turėjai finansinį stiprų investuotą, kuris nebijojo kalbėtis prisimtos rizikos tuo metu. O paskui viskas keitėsi, nu, tai su metais daugiau suprato, daugiau žinojo, tada pradėjo daugiau kištis ir prasidėjo ten tie visi kiti dalykai. Mhm. Nieks tik negalvojo, kad su to banku tai baigsis.
0: Bet ką reiškia daugiau suprato, daugiau pradėjo kištis, bet toks įspūdis, kad blogai buvo, kad pradėjo kištis, tai klubui tik kenkė, tai jūs turėjot visą tai matyti iš arti ir jam pasakyti, kad... Gal kažkaip ne taip darai.
1: Tai pasakyt gali, bet jisai yra tas, kuris pats priema sprendimus. Tai ir sakydavom, ir darydavom, ir su sportininkais, ir tiesiogiai, bet, nu, vėlgi sakau, Vladimirai, jeigu tai padarysit, bus taip, jeigu tai padarysit, bus taip. Jūsų sprendimas. Aš darysiu taip. Gerai. Žinot, kad bus tokios pasekmės? Žinau. Važiuojam.
0: Ir baigėsi to, kad jūs išėjot iš klubo?
1: Taip, tai aš paskui išėjau į federaciją. Mhm. Taip ir gavosi, kad iš federacijos nuėjau, iš Žalgirio nuėjau federaciją 2 metų.
0: Kaip atrodė tada, kai jau Romanovo nebeliko ir nebeliko pagrindinio remėjo, pagrindinio pinigų šaltinio, kai jūs sugrįžote, koks tada buvo Žalgiris? Ką jūs atsimenat iš to meto?
1: Tada, matot, irgi buvo labai svarbu palaikymas žaidėjų. Jie mane žinojo ir sakė, kad grįžk, nes čia vėl makaronus kabina, o tas grįžtų prie to, kad aš ateidau, sakydavau, yra tiek skolų, dabar važiuosim pas tos, kalbėsim, kiek surinksim. Ta prasme, buvo atviras bendravimas ir buvo palaikymas iš žaidėjų. Tai buvo šiek tiek lengviau, nes, sakau, nereikėjo iš naujo įrodinėti, nes tada, kaip iki Romano, aš atsimenu, į tą pačią Eurolygą nuvažiavau ir aš ten sėdžiu, man, kaip sako, 28 ir 29 metai, sėdi tas pas Jordi Bertomeu, kurį paskui aš kažkaip bandžiau pakeisti. Ir tu nesupranti, nu, ta prasme sakau, nesupranti, ką veiki, nesupranti, ką tu tarp šitų didelių milžinų veiki, bet visą laiką buvo Arvido Sabonio užnugaris, visą laiką buvo jo palaikymas, visą laiką buvo miesto palaikymas ir tada viskas tiesiog, nu, daug lengviau vyksta. Aš čia vėl grįžtu prie to, kad tu nesi vienas ir nereikia susireikšminti, kad čia tu padarėjai.
0: Mhm. Bet... Tuo metu po Romanovo buvo reali bankroto grėsmė Žalgiriui?
1: Tai 100%. 100%. Ta prasme, tuo metu buvo pagrindinis dalykas, kad gaut pinigų kažkada duodavo paramą, paskui negalėdavo duoti paramos ir sakydavo, duodam paskolą iš banko ir paskui kažkaip tai gražinsim. Ir kai tu ateini ten tų paskolų, bankas bankrutuoja, bankroto administratorius kviečiasi, tiekėjai visiems tiekėjams skolom, skoloj, bet sakau, esmė, kad buvo arena, tai buvo veikiantis verslas, kuris padėjo mums tada išgyventi.
0: Mhm. Sakėt, 55% valdote dabar Žalgirio akcijų, taip? Mhm. O kiek jūs turite įtakos, tai čia daugiau negu pusė, aš taip suprantu, tai esate jūsų balsas paskutinis, taip?
1: Teoriškai taip.
0: O praktiškai?
1: Praktiškai dirba komanda.
0: Aha. Tai... O kiek lemia jūsų balsas, pavyzdžiui, komplektuojant komandą naujam sezonui?
1: Nemira, aš... Kai buvo Romanovas, tai jisai visur atsimenat būdavo Žalgirio savininkas.
0: Taip.
1: Žalgiriui yra 80 metų. Pasakykit man iki Vladimiro dar kitus savininkus. Iki tol, man atrodo, nei vienas nesivadindavo ten, nei savininkų, nei ten valdybos pirmininkų, nei ten direktorių, mes jų neatsimenam.

0: Tai dėl to aš sakau, čia lemia, nelemia, dirba komanda, tai komplektacijoje lemiamas žodis yra trenerio, nieks nepasikeitė. Yra Paulius Jankūnas, Gediminas Navickas, kurie įrodė per 3 metus, kol manęs nebuvo, kad viskas puikiai važiuoja. Tai ar mes susėdam, padiskutuojam, taip, ar aš pasidalinu savo žiniom, taip, bet čia vat vyksta visas mechanizmas. Aš sakau, nėra taip, kad čia ateinam, kai būdavo pas Vladimirą, atsineši ten tos atspausdintus Kobe Bryantas, ten dar kažkas iš NBA, nes buvo lokautas, ir sako, vat imam šitą, nu nebėra to. Tai tiesiog kitas valdymo metodas.
1: Imam Kobe Bryantą į Žalgirį?
0: Taip, tada buvo lokautas. Nu, čia ta anekdotinė situacija, kai jisai dar nieko nemokėjo ir agentai ten pripudrindavo ir paklausdavo, kas yra geriausias. Ir aha, tu galvoji, kad gali paimti geriausią.
1: Aha, įdomu. O gerai, vis tiek, bet tada, kaip ar Žalgirį yra tokia situacija įmanoma, ar čia jūsų akimis viskas buvo gerai? Tai, kas atsitiko, dabar kažkaip pagalvojau su Žibėnu, ar ne? Jisai laimi taurę. Tada parvažiuoja baigti savo čempionato, nelabai jam sėkmingai ten sekasi tam rytui. Ir staiga kažkaip, nežinau, man kaip žmogui nesančiam krepšinė buvo nuostabu, kaip taip greit gali trenerį nuimti. Ar čia toks normalus dalykas krepšinėje šiuo laikiniam? Čia viskas taip būna?
0: Nu, realiai tai taip. Nu, labai, labai sunki ta pozicija, ypač trenerio. Tai ir vadybininko lygos ar klubo, tai čia viskas paremta, kaip aš grįžtu prie to, kaip pradėjau. Pataiko krepšininkas į krepšį ar ne? Ar tu įmetėjai daugiau taškų negu ne? Jeigu tu neįmetėjai, tai viskas. Nesvarbu, kaip tu gerai viską darai.
1: Ir tada ta taurė nieko nereiškia, jeigu tu sužaidėjai čia blogai ir viskas. Namuose.
0: Žiūrėkit, aš nenoriu kritikuoti ar vertinti kitų klubų. Čia jau jų sprendimai, jie priėmė sprendimus, bet iš esmės yra tekę pačiam būti tokiose situacijose, kad tu matai, kad reikia kažką daryti ir kartais pasiteisina, kartais nepasiteisina. Tai paskui pasižiūri ir mokaisi.
1: Mhm. Gerai, tai žinot ką, dabar galvoju taip. Kai pradėjom kalbėti, jūs sakėte, kad į federacijos vadovo, asociacijos dabar vadinasi, aš vis painioju, postą netaikote ir tokių planų neturite, nes turite kitų planų visokių. Žalgiryje irgi neužimat jokio posto, tiesiog esate pagrindinis akcininkas. Tai prašom pasakykite, kokių jūs turite planų, nes po to, kai sugrįžote iš Eurolygos, aš pagalvojau, kad aš tiesą pasakius ir nežinau, ką jūs dar...
0: Labai tuo ir džiaugiuosi, kad visi galvoja, kad nieko nėra ir labai patinka, kad viešoji erdvėje tas sklando ir laikas parodys. Mes šitam etape viską, ką kalbam apie Žalgirį, ypač pamirštam Tom Okmaną ir jo įtaką. Tai jo atėjimas į Žalgirį tikrai davė didžiulį žingsnį klubui į priekį, tiek vadybinė prasme, tiek verslo prasme, tiek apskritai, kaip vėl kalbūt, tą užnugario prasme, kad mes pasidarėm ne tik Lietuvos lygių, bet Europos lygių. Pirmaujantis. Ir pradirbus Eurolygo, aš galiu pasakyti drąsiai, pirmaujantis klubas tokioj mažoj rinkoj, tokioj mažoj šaly, tiek pasiekti, kiek nepasiekė kiti su 10 kartų didesnėm galimybėm. Tai ir ta partnerystė mūsų su Tesonetu ir su Tomu, su Eimiu, tai ir leidžia galvot apie tarptautinius projektus, apie kažkokį augimą į priekį, tai tiek kartu su Žalgiriu, tiek ne su Žalgiriu, bet laikas parodys ir kažkas gal gims.
1: Tai jūs net nenorit visai pasakyti dabar net šiek tiek, į kurią čia pusę turi kažkas gyventi.
0: Dabar nieko neveikiu, auginu vaikus ir mėgau jos gyvenimą.
1: Ir dar medžiojat retkarčiais.
0: Nu, ir kartais pamedžioju. Aš Eurolygoje dirbdamas irgi supratau 2 skirtingus tos vadybos metodus. Tai man labiau patinka padaryti ir tada pasakyti. Kai kalbam su NBA ir tais visais amerikoniškais, jie pradžioj pasako ir tada sako ir paskui žiūri, kas gaunasi. Tai aš nenoriu tapti keis savo taktikos ir to, kas man priimtina. Tai man patinka kažką padaryti, kai gyvendinsim planus, kai kažkas pavyks įgyvendinti, tai tada paskelbsim ir matysim.
1: Gaila, kad nepasidalinot, betgi negaliu priversti. Tai labai ačiū. Tai dabar turbūt turiu pasakyti, kad mano laidoje viešėjo pagrindinis Kauno Žalgirio akcininkas Paulius Motiejūnas.
0: Tiesiog krepšinio žmogus.
1: Tiesiog krepšinio žmogus. Tai labai ačiū Jums, kad atėjote į laidą. Ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi ir iki kitų kartų.
2: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
3: Čia ir dabar. Rugsėjo 26 dieną Organum koncertų salėje skambės pianistų Dainiaus Pulausko ir Artūro Nosausko rudens pokalbiai. Du fortepijonai, jokių natų, džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
4: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
5: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
6: Ateina žmonės šokti. Ateina kiti ir medžioti.
1: Aš jaučiu romantiką.
7: Čia kitas pasaulis,
8: taip yra, čia kitas tikrai pasaulis.
1: Tai yra taip gerai.
9: Visas kūnas džiaugtis pradeda.
6: Vedu šokius kam virš, sakykime, 45 ir iki begalybės.
10: Klausykite šiandien po 11 valandos žinių per LRT radiją.
11: LRT radijas.

0: radijas. 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rusijos sostinėje Maskvoje ir jos srityje surengta didelė dronų ataka. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas dėl to teigia, kad Ukraina paleido per 1600 dronų, maždaug ketvirtadalis jų sostinės link. Po dronų atakos prie Maskvos esančioje naftos perdirbimo gamykloje ir logistikos technologijų parke kilo gaisras. Maskvos srities vadovas teigia, kad per ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, keli sužeisti. Ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Ukraina pastaruoju metu reguliariai taikosi į energetikos ir logistikos objektus Rusijoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šią savaitę pareiškė, esą Ukraina ir Rusija sutarė stabdyti smūgius į energetikos objektus. Tuo metu per Rusijos naktinius smūgius Kyjivo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, 3 iš jų vaikai. Dronui pataikiusi gyvenamą į namą žuvo moteris su 2-3 metų vaikais, o dar viena mergaitė žuvo per kitą ataką dronui pataikius į ligoninę. Vokietijos rytinėse Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos žemėse prasidėjo vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
1: Praėjus vos porai savaičių po triuškinamos alternatyvos Vokietijai pergalė Saksonijoje Anhalte, rinkimai Berlyne ir Mecklenburge Pomeranijoje vertinami kaip kanclerio Friedricho Merco išbandymas. Apklausos rodo, kad Mecklenburge Pomeranijoje daugiausiai balsų turėtų surinkti Alternatyvą Vokietijai. Juos vejasi pozicijas pastaruoju metu sustiprinę socialdemokratai. Merco partijos perspektyvos miglotos, kol kas jiems prognozuojama apie 7% balsų, tačiau yra spėjančių, kad į parlamentą jie galėtų ir visai nepatekti, ir taip suduoti dar vieną smūgį su politiniu spaudimu susiduriančiam kancleriui. Tuo metu Berlyne tikimasi įtemptos krikščionių demokratų ir kraštutinės kairės kovos. Kairieji žada drastiškas priemonės būsto krizei spręsti. Tai viena pagrindinių temų rinkimuose Berlyne. Vis labiau susiskaldžiusioje visuomenėje Mercas, kurio asmeninis reitingas nukrito iki rekordiškai žemo lygio, tapo pagrindiniu rinkėjų nepasitenkinimo dėl pragyvenimo išlaidų ar ekonominio nesaugumo taikinio. Kancleris kartoja, kad trauktis neketina ir jo pagrindinis uždavinys – užtikrinti stabilumą.
0: Latvijos oro bendrovė Air Baltic susiduriant su finansiniais iššūkiais ir dėl to pradėjus restruktūrizaciją, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė teigia, kad nereikėtų bijoti įsigyti šios aviokompanijos bilietų. Pasak jos, keleivių teisės Europoje yra užtikrinamos, tačiau bilietus įsigyjantys žmonės turėtų būti lankstus planuodami nakvynę ar įsigydami kitas paslaugas.
2: Atšaukimo atveju aviokompanija gražina jums pinigus arba jūs skraidina kitų maršrutų, tai reiškia per kažkokį tranzitinį oro uostą. Dažniausiai tai būna per Rygą arba pasitelkia į pagalbą kitą aviokompaniją. Keliautojai bet kuriuo atveju bus nuskraidinti, tačiau čia reikia turėti omeny, kad tai neįvyks tuo pačiu metu, kaip jūs planavote tiesioginių reisų. Reikia turėti truputėlį daugiau laiko ir būti lankstesniems. Tai čia tiem, kurie jau įsigijo bilietus, bet jų skrydžiai buvo atšaukti. Ar gali ateityje būti atšauktų skrydžių? Žinoma.
0: Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Akmenės rajone esančiame Karpėnų klinčių karjere Lietuvos mokslininkai aptiko su akmenėjusios prieš 165 milijonus metų augusio medžio medienos. Gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja sako, kad tokie jūros periodo radiniai leidžia pažvelgti į tuo metu egzistavusią sausumos augaliją ir vandens gyvūniją. Pasak Marijos Žukovskinės, mokslininkai Akmenės rajone tikisi rasti ir dinozaurų pėdsakų.
3: Čia maždaug apie 165 milijonų metų atgal radinys. Jisai gana gerai atrodo išlikęs, nors yra juodas, atrodo kaip degęs. O anksčiau ten yra rasta ir degusių medžių, vadinasi, buvo gaisrai. Iš tiesų daugiausiai tai rasta yra pačios jūros vandens gyvūnų, gyvūnijos. Už tai ir nustatyti tiek sluoksniai, kad jūros periodo tas sluoksnis būtent, kur rastas ir šitas medis yra. Tikimės, kad dar galima rasti ir dinozaurų.
0: Gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja Marija Žukovskinė. Temperatūra Lietuvoje apie 14-15, pajūryje 17 laipsnių šilumos, dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, kai kur gūsingas, dieną bus 16-21 laipsnių šilumos. 10:05.
4: Pažinimai.
5: Sveiki, čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šiandien prieš mane sėdi žmogus, kuris visai neseniai jo pavardė šmėžavo tokiam labai garbiam leidinyje. Mes apie tai netrukus pakalbėsime. Ir man atrodo, kad tai yra labai didelė garbė Lietuvai. Šiandien svečiuose ICM rektorius, daktaras Dalius Misiūnas. Labą dieną, Daliau.
6: Sveiki.
5: Prisipažinkit, kaip ten atsitiko su ta garbinga vieta, kuri turbūt pirmą kartą Lietuvoje, kad ICM gavo tokį pripažinimą pasauliniam kontekste?
6: Vainikavimas darbo, ne, kartais gyvenime profesiniam įvyksta dalykai, kurie tiesiog įprasmina tai, ką darėjai iki to laiko, tai čia visos komandos darbo vaisius ir rezultatas. Iš tiesų ir toks, na, sakyčiau, laiptelis įveiktas ir, aišku, įpareigojimas vėl toliau tęsti ir nenuleist kartelės. Tai...
5: Mes kalbam apie Financial Times pasaulinį tokį pripažinimą, ar ne, ir ICM užima 47 vietą, tiesa?
6: Taip, tiesa, ir ta vieta iš tikro, na, jinai, iš tiesų įspūdingai ir man pačiam skamba, nes tai yra 50-ukas pasaulio reitingo verslo mokyklų, ar ne, nes tai yra mūsų žanro Oscarai, ar ne, arba mūsų žanro pats tas svarbiausias reitingas ir ten būti tarp 50-ties geriausių yra tikrai aukštas pasiekimas. Bet nemažiau svarbu ir kelionė kito, nes mažiau žmonės prisimena, kad prieš maždaug 1,5 metų mes gavome tokią amerikiečių verslo mokyklo akreditaciją. Ir tada ta žinia buvo tokia ne visai aiški, kas ta akreditacija, apie ką ta akreditacija, bet jinai buvo būtinoji sąlyga tam, kad pretenduoti į šitą Financial Times reitingą. Tai yra pakankamai rimta procedūra, kurioje dalyvauja ne tik mes patys teikdami duomenis ir mūsų studentai baigia programą, kurie turi ją vertinti, bet ir auditoriai, kurie netgi audituoja tą pateiktą informaciją ir viskas yra nu, tokiam labai aukštam profesionalumo lygiai. Todėl be abejo yra kuo didžiuotis.
5: Bet pripažinkit, čia yra, pataisykit mane, jeigu aš klystu, bet čia yra pirmas kartas Baltijos šalyse, kad patenkama net ne į šimtuką, į 50-uką.
6: Iš tiesų taip, tai pirmas atvejis Baltijos šalyse. Ir net jeigu matuotumėm jau tą poziciją, tai yra antra pozicija Nordikuose, ne? Nes aukščiau yra dar Stokholmo verslo mokykla, ekonomikos mokykla ir esam berods ketvirti centriniai rytų Europoje. Tai pagal savo tą poziciją, tai na, iš tiesų labai solidžiai atrodom ir tuo pat metu esam pirmą kartą tenais, ar ne, tai kaip sakyti ir pirmieji iš šito regiono, bet ir pirmą kartą patekę į reitingą, tai sulaukiu nemažai pasveikinimų iš kolegų, kurie irgi kolegų vadovų iš kitų Europos verslo mokyklų, kurie yra tam reitinge ir ilgai jau yra ir daug dirba, kad išsilaikytų ir kiltų jame ir toks buvo nu, toks įkvėpimo ir padrasinimo signalas, kad sveiki atvykę į klubą, ar ne, ir palinkėjimas toliau kilti, iš tiesų, kaip ir sakiau, tai ir įpareigojimas, nes vieną kartą įžengus į tą sąrašą, norisi, kad ir progresas toliau matytųsi.
5: Tai ta akademinė kartelė labai pakyla, ar ne?
6: Absoliučiai.
5: O ką jums pačiam reiškia būti, na, tokio prestižinio, dabar pavadinkim, universiteto rektorium?
6: Tai yra labai įdomus darbas. Jį sunku įsivaizduoti prieš pradedant jį daryti. Aš pats esu apgynęs daktaro laipsnį. Tas įvyko jau prieš daugelį metų. Kažkada pereidamas į verslą, ar ne, palikdamas tą akademinę karjerą, jos nedarydamas iš esmės, turėjau tokią mintį, kad kada nors gal man bus galimybė sugrįžti į universitetą. Įsivaizdau, kad tai vyks daug vėliau, bet taip gavosi, kad atsitiko ASM'as, ar ne, ir čia yra tų dviejų dedamųjų kombinacija, kuri yra unikali. Tai yra ir verslas, kadangi tai nėra valstybinis universitetas, ir aš labai atvirai tai sakau, tai yra ir edukacijos, ar ne, verslas, bet tai yra universitetas tikrąja to žodžio prasme taip pat ir tas misijos stiprumas iš vienos pusės, iš kitos pusės atsakomybė prieš klientus, ar ne, prieš komandą, kad tai tvariai ir sveikai ir tvirtai veiktų, Va toks, sakyčiau, unikalus dviejų dalykų sujungimas, kas ir man pačiam asmeniškai teikia daug pasitenkinimo.
5: Jūs turit savo tam krepšelyje patirčių labai įvairių ir jūs esate tas žmogus, kuris du kartus palikot labai aukštas pozicijas, labai sėkmingą verslą. Ar tai kažkaip keitė jūs kaip žmogų? Ką jums tai davė?
6: Tai kiekviena diena duoda kažką, ne, aišku, tokie didesni sprendimai gyvenime palieka galbūt gilesnį arba ryškesnį pėtsaką. Bet kažkaip aš turbūt dabar jau gal pagrįstai galiu pasakyti, kad aš dažniau vis tiek žiūriu į priekį negu atgal. Ir čia toje vietoje toks vieną kartą išgirstas komentaras ar anekdotas, galima sakyti, iš profesoriaus Bumelio. Man vis primena, kurie kryptim reiktų žiūrėti, nes jis pasakė labai paprastai. Jeigu visą laiką žiūrėsim atsisukę į praeitį, tai kuo atsisukę į ateitį mes būsime, ne? Arba kuria pusė į ateitį mes būsime, ne? Tai,
5: nugara.
6: Tai, nugara. Tai nesinori būti atsukus nugarą ateičiai. Aš vis dėlto esu toks žmogus, kurį varo į priekį, ne, kuriam suteikia energiją ateities galimybės labiau negu kad praeities prisiminimai.
5: Bet noriu dar staptelti ties tą vietą, kad jūs du kartus pasirinkot padaryti tokį labai drastišką žingsnį, ar ne, atsisakyt, kai mes žinom, kad tai yra stabilus atlyginimas, kad gera pozicija, garbinga vieta, ar ne, nuspręst palikt, vis dėlto reikia, na, tokios, gal net šiek tiek tokios beprotiškos drąsos. Kiek tame yra žingsnį apskaičiavimo, tokios logikos išskaičiavimo ir kiek yra avantiūros, netgi gal nuotykio ieškojimo?
6: Avantiūros, sakyčiau, nedaug. Tai yra visais atvejais, kuomet aš priminėjau sunkesnius sprendimus gyvenime, buvo vertybiniai sprendimai. Nes nu visą, bet kurioje situacijoje yra trumpalaikė perspektyva, ne kaip tai atrodo lokaliai, va čia ir dabar, ne, ir kaip tai atrodo globaliai, ar ne, tai yra ilgesnio laiko perspektyvoje. Tai kartais dabartinė vertė atrodo labai didelė. Bet jeigu ją įdėsi į ilgalaikę perspektyvą, akivaizdu, kad neverta. Ne? Ir yra dalykai, kurių mano galva neverta aukoti. Ne? Tai principai, kažkokie vertybės, ar ne, kaip be pavadintum, visi mes jas turim.
5: O esat turėjęs tokią situaciją, kai jūs jaučiat, kad einat prieš save, prieš savo vidų?
6: Esu, bet labai dažnai, nes nesakau, kad visais atvejais, tai tuo metu aš nusprendžiu neiti prieš savo vidų. Aš labai sąmoningai iš savo ir kitiems dabar jau, ar ne, kadangi su daug žmonių bendraujant tenka įvairių pokalbių turėti, bet visada sakau, kas be būtų, turi būti sąžiningas prieš save. Jeigu paneigsi va šį principą, kad sąžinė su savim, tai tik laiko klausimas, kada tai kainuos brangiau. Negu tuo metu atrodė, kad ar sutaupėjai, ar išločiai. Ne? Nes kompromisai su sąžinė prieš save, su sąžiningumu prieš save yra labai pavojingi. Verta ir reikalinga gerbt, nu, čia savęs gerbimas, ar ne, arba savim pasitikėjimas, ar ne, buvimas sąžiningu su savim.
5: Kas čia yra? Čia yra intuicija, kurioje kūno vietoj, ar čia išmastoma, ar, žinot, kartais sako, žmogus, nežinau, širdim, skrandžiu, ten žarnam pajunta tą.
6: Man tai vis dėlto, nu, smegenų funkcija, ar ne, kaip sakyti, tai daugiau išmastoma, ar ne, kad tu žinai jau tam tikrą prasme ir savęs pažinimo. Reiškia, funkcija, ne, kad tu su laiku vis geriau žinai, tas vėlgi kitas toks gyvenimiškas, ne, anekdotas, kad iki 40 galvoji apie tai, ko nori labiau, o po 40 apie tai, ko jau nenori labiau, ar ne, tai tik tai su patirtim išmoksti sakyti ne. Ir vienas iš mano įsitikinimų, vienas iš svarbiausių įgūdžių gyvenime yra išmokti sakyti ne. Nes vis tiek, vat, net tada, kai jauti vidum ne, pasakai taip, po kiek laiko vis tiek išvirsta į ne, ir dar sugadina daug gerų dalykų pakeliui. Ne? Tai geriau iš karto būt sąžiningu su savimi ir sakyti, čia ne mano, ne man, ir atsisakyti to, ar ne, arba pasirinkti kitą alternatyvą, negu kad jaus kažkokį tai ar materialinį, ar moralinį, reiškia, spaudimą vienai par kitaip elgtis. Tai tik kada esi su savim harmonijoje, tik tada tu gali ir kitiem būti naudingas ir sukurti vertę.
5: O kai jūs tapot universiteto rektorium, ar galvojate apie šitas pamokas, jos kažkaip, na, suponavo, koks jūs būsit rektorius, jūs įsivaizdavot, koks jūs norit būti?
6: įsivaizduot gal ne taip stipriai, bet aišku, kad į tai sugulė visos prieš tai buvę patirtis ir pamokos. Ir ne, tai galbūt vienas iš dalykų, kur buvo apsisprendimas startuojant šitose pareigose, buvo susitarimas su savim, kad tai yra ilgesnio laikotarpio žaidimas.

0: ne, kad dalykai nevyks staigiai. Ne. Versle, kuriame aš buvau, ypač ten, sakykime, mažminė prekyba, viskas vyksta dienos eigoje. Ne. Čia viskas vyksta sezonais, o kartais ir kelių metų eigoje. Ne. Įvyksta kažkoks pokytis. Ne. Tai tas reikalauja tam tikros kantrybės. Tiesą sakant, kantrybė yra vienas iš tų bruožų ar dalykų, kur man pavyko išugdyti per tą patirtį. Aišku, ne per metus ar du, bet per dešimtmetį ar antrą, tai tikrai aš jaučiu. Ir aišku, kad kaip žmogui, tai daug tos kantrybės ugdymui davė tėvystė.
1: Mes prie tėvystės dar sugrįšim. Dar noriu sustoti ties tą vietą, kad mažmeniniai prekyboje, ar ne, ten viskas vyksta labai labai greitai. Aš žinau, kad jūs esat netgi pats pabandęs tos duonos išeiti iš vadovo kabineto ir nueit prie kasos aparato. Taip. Kaip tai atrodo realybėje?
0: Labai tiesiogiai, ne, tai jeigu konkrečiai apie tą projektą, tai buvo mėnesis laiko, nuo ryto iki vakaro.
1: Tapot kasininku.
0: Su vadovų komanda. Aš buvau šiek tiek labiau pakeltas pareigose. Aš buvau parduotuvės vedėjas. Nes formaliai ir su visais priešgaisrinės apsaugos, higienos ir kitais reikalavimais su to susijusiais. Mano darbas buvo užsakyti prekes iš ryto. Vienas tą, kurį aš ir tik aš darydavau. Bet aišku, eigoje dienos visi rotuoja ir arba tu neši prekes, arba tu sėdi kasoj, arba tu priminėjai į sandėlį. Yra įvairių tų funkcijų ir visas jas teko išbandyti. Ir dabar žiūrint atgal, man atrodo, viena iš geriausių patirčių, kokią aš turėjau. Ir tokio jausmas toksai tikrumo visų pirma, kad tu vat, pamatai, kaip iš tikro tas verslas ant ko stovi.
1: Ar yra tas momentas, kad vadovo kabinete matosi šiek tiek kitaip viskas, negu kaip kai reikia realiai ateiti į pardavimų salę?
0: Iš bet kurios pozicijos viskas matosi savotiškai, bet tikrai yra tas momentas, kuomet jeigu tu dažniausiai laiką leidi valdybos kambarį, dirbdamas su pristatymais kitų žmonių ir PowerPoint'o skaidriam, tai tu tikrai nematai tikro realaus paveikslo. Dėl to vadovai labai svarbu gebėti rast būdų susirinkti informaciją įvairiais keliais. Ne? Vienas iš jų buvo šitas labai radikalus eksperimentas, kad suprasti, kaip veikia verslas, bet jeigu įdėti į kontekstą, tai nėra šiaip labai keista, nes yra įmonių ir toj pačioje prekyboje, kurios tą pirmus mėnesį parduotuvėje traktuoja kaip būtinąją sąlygą, bet kuriam naujam darbuotojui. Tai iš esmės tai ir buvo padaryta, ne? Tik aišku, galbūt įspūdinga ar keista tai, kad tai buvo vien tik vadovų komanda, ne? Kad tai buvo eksperimentas ne tik pajausti, kaip tas vyksta, bet ir pavaldyti pilnai 100% parduotuvę vien.
1: Jūs klausotės pažinimų. Su manimi prie kito mikrofono sėdi ICM universiteto rektorius daktaras Dalius Misiūnas, prie šio mikrofono Viktorija Urbonaitė.
2: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
3: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
4: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: Ateina žmonės šokti. Ateina kiti ir medžioti.
7: Aš jaučiu romantiką. kitas pasaulis.
8: Čia kitas pasaulis, taip yra, čia kitas tikrai pasaulis.
9: Tai yra taip gerai.
10: Visas kūnas džiaugtis pradeda.
11: Vedu šokius kam virš, sakykime, nuo 45 ir iki begalybės.
12: Klausykite šiandien po 11 valandos žinių per LRT radiją.
13: Čia LRT radijas.
14: Pažinimai.
1: Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose ICM universiteto rektorius daktaras Dalius Misiūnas. Ir kalbamės apie, na, ne tik universitetą ir ne tik tai akademinę patirtį, bet ir apie tokias, sakyčiau, nuotykiais kvepiančias patirtis, kai jūs pasirinkote išeiti iš vadovo kabineto ir mėnesiui tapti, na, parduotuvės tiesiog
0: vedėjų,
1: ne?
0: Su komanda.
1: Kaip žiūrėjau jūsų komandą, kai jūs pasakėt, kad šį mėnesį jūs nebusit tie didieji vadovai, einam apačion?
0: Kontekstas, kur tai buvo paskita, buvo kalėdinis renginys. Tai aišku, jie iš pradžių pagalvojo, kad čia yra tiesiog pokštas. Tai gruodžio mėnesį aš tą idėją tokia kaip ir iškėliau, ne, kad va, vasario mėnesį galėtumėm praleisti visą parduotuvę. Bet iš karto keletas žmonių sureagavo labai teigiamai. Kiti matyt gal ir kitokią, gal įsivaizdavo ateityje, ne tos idėjos, bet nu, visi prisijungė galų gale ir visi, manau, kad išsinešė savo pamokas, turėjo ir malonių patirčių iš to eksperimento. Tai dažnai tos idėjos, kurios išlenda iš kasdienybės standarto, nu, iš pradžių skamba kaip juokas, ar ne, kaip kažkoks bajeris, ne? O vėliau leidžia kažką tai kitai pamatyti ir išmokti. Tai vat, čia irgi buvo man pačiam tokia pamoka, kad kartais reikia nebijot ir labai keistų dalykų įgarsin. Nes jeigu tai bent kelių žmonių sulaukia palaikymo, tai jau tada jauti, kad tame yra kažkokia, yra už ko užsikabinti. Ne? Nes mes tikiu daug idėjų turim savo galvose, bet labai jas greit išfiltruojam ir pasakom, kad čia nu, negi taip nebus, ne, nesigaus, ne, neverta. Ne? Mhm. Tai ne dabar. Ne. Tai va, toks buvo mano išmoktas dalykas iš tos patirties. Ir turbūt ir šiandien dieną aš dar turiu tą patį požiūrį, kad o kodėl ne?
1: O jums buvo tokių sunkių akimirkų, kada jūs sakėt, ai, jau norėčiau grįžti atgal į savo kabinetą ir baigiam čia šitą žaidimą?
0: Pirmą dieną, kuomet aš atėjau į parduotuvę turbūt prieš 6 ryte, o išėjau po 11 vakare, tai tikrai aš nesijaučiau, kad aš esu įkvėptas, ne? Aš jaučiausi labai išsikvėpęs, ir nes visą tą dieną bėgiau pirmyn atgal, bandydama suprasti, kaip ką reikia daryti, nes dalis to eksperimento buvo ta, kad nebuvo visiškai tų patyrusių darbuotojų.
1: Tai va, viską išsiaiškinti pačiam.
0: Jo, kad viską išsiaiškinti pačiam. Taip, aš turėjau prieš tai pokalbį su patyrusiom kitų parduotuvių vedėjom, kad jos mane, kaip sakyti, apmokintų. Bet šiaip tai tas, kas vyko toje parduotuvėje, tai buvo visiškai va, toksai įmesti į šaltą vandenį išplaukti. Tai ta pirma savaitė buvo vienokio streso lygio ir, aišku, paskutinė savaitė buvo visai kitokio, nes kaip čia įdomi detalė, dar per vidurį to, per savaitgalį mes padarėm parduotuvės visišką per projektavimą. Tai iškrovėm lentynas, perstatėm jas, padarėm mini remontą ir vėl užkrovėm lentynas. Ir tai buvo nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio nakties. Tai buvo didžiulė talka.
1: Kaip paskui atrodė tas momentas, ta pirma diena, kai jūs jau grįžot į savo, na, tą įprastą kasdienybę, į tą vadovo poziciją?
0: Nu, po to buvo išvados, ar ne? Ir po to, neatsimenu, ar tai buvo pirma diena, ar ten pirma savaitė, po to buvo, kuomet aš pakviečiau 15 ar 20 svarbiausių parduotuvių iš tinklo vadovės, ir nu, kadangi tai pagrindinė moterys tą darbą dirba. Ir pasakiau, jūs turėsite daugiau sprendimų šitam visam reikale, nes jūs geriau jaučiat, ko reikia ir kas neveikia. Tai va, toks buvo vienas sprendimas. Aišku, vėlgi objektyviai reikia pasakyti, tai buvo tuo metu, kur jau mano, iki mano pabaigos darbo ten buvo ne tiek ir daug belikę, ne? Tai, tai vat kažkokių revoliucijų tai po savęs nepaliko, bet supratimas, kad tam, kad suprasti verslą, kaip amerikonai sako, follow the money, arba pradėk nuo ten, kur yra klientas, yra labai, labai svarbi pamoka, kurią aš iki šios dienos taikau, pavyzdžiui, tam pačiam universitete, naidamas į auditoriją, nors ir labai nedaug, bet vis tiek turėdamas darbiniai santykiai su studentais.
1: Kiek reikia kūrybiškumo ir tokio gebėjimo pažiūrėti iš kito kampo, iš kitos perspektyvos?
0: Aš manau, čia daugiau reikia drąsos.
1: Drąsos? Kur mes stagnuojam, kur mes užsispaudžiam?
0: Aš manau, kad tiesiog kartais nėra drąsų pamatyti dalykus taip, kaip jie yra. Ir patogiau yra galbūt juos ir likti tam ribotam matymę, kurį turi daugiau matyti, girdėti dalykus, kurių tikiesi, negu kad tų, kurių nesitikė. Ne? Tai bet koks toks eksperimentas, jis gal skamba kaip nuotykis, ar ne? Bet už jo yra didelis įsipareigojimas.
1: Ir finansinis.
0: Tame tarpe, bet jeigu tu kažką pamatysi, kas neveikia, ar yra po to variantas nieko apie tai nedaryti?
1: Ir apsimest, kad nežinau.
0: Tai daug lengviau tada nesužinoti ir sakyti, aš gal nesužinojau ir man ramu, negu kad aš sužinojau ir tada viskas, aš jau turiu kažką daryti. Nes jau nėra sąžininga tada nei prieš save, nei prieš kitus, žinant, ignoruoti.
1: Kai jūs buvot mažas berniukas, jūs įsivaizdavot, kad jūs turėsit na, tokias patirtis ir tokias na, amplitudės patirčių?
0: Nežinau, dabar sunku pasakyti, negali grįžti ir vėl permatyti per naują tą visą, bet aš manau, gana anksti supratau, kad laisvė yra geras dalykas. Ir tada gana anksti, jau, man atrodo, baiginėjant studijas ar savo doktorantūros metu, supratau, kad vadovavimo kelias suteikia laisvės. Nes net jeigu laisvė ateina kartu su įsipareigojimu ar atsakomybė, ar ne? Bet vis tiek, tai yra, man tai yra svarbu visada. Ir čia kitų kampų į tai pasižiūrės, net ir mano sprendimas išeiti iš verslo ir ateiti į universitetą buvo iš dalies susijęs su mano sprendimu atsiimti savo laiką. Pagrindinė laisvės išraiška yra tai, kaip tu naudoji savo laiką.
1: O atsiimti iš ko jūs norėjote? Iš pareigų, užduočių, atsakomybių,
0: iš
1: darbo?
0: Iš pareigų, iš organizacijos, ar ne, iš darbų, kurių kiti nenori daryti ir tau jie atitenka, ne, iš perteklinio kažkokio susitikinėjimo ir iš kitų tokių lyg ir įprastų, bet jeigu išsigilinus, ne visai prasmingų dalykų. Ir aišku, kad mano atveju tai buvo prieš pastatytą laikui šeimai, ne, nes aš susilaukėm vaikų, ar ne, jie pradėjo augti ir labai atėjo aiškus supratimas, kad šitas augimas jų, jisai bus vieną kartą. Ir jis nebus, negalėsi jo nei atidėti, nei pangsti, nei pavėlinti, ar ne. Tu tik gali jį arba išgyventi, arba praleisti. O visi kiti dalykai, kurie konkuruoja su juo, yra visiškai dalykai, kuriuos gali ir atidėti. Ir galų gale, kaip paaiškiau, jų gali iš viso nedaryti. Nes tie pirmieji, tai yra šeima, yra svarbiau. Bet čia yra labai svarbus apsisprendimas. Ir aš vat sąžiningai turėjau savo pasakyti, tai kas man yra svarbiau.
1: O buvo tų momentų, kada jūs gailėjotės, kad jūs sėdi darbe ir nematot, nežinau, pirmų žingsnių darbe?
0: Labai daug, labai daug. Labai daug tokių
1: kokios
0: momentų.
1: Kokios situacijos buvo?
0: Kaip pavyzdys, pirmas vaikas, važiuojam su žmona į gimdymo namus, aš ją palieku tenais. Situacija dar, kaip sakyt, dar matosi, kad reikės kelias valandas laukti, aš išvažiuoju į susitikimą ir grįžtu vėl jau prieš pat gimdymą. Tai yra situacija, kur man dabar nėra dar lengva tai papasakoti, bet nu, jinai akivaizdžiai parodė, kad prieš savo valią aš keičiau prioritetus, ar ne? Nes aš tikrai nesijaučiau gerai ir dabar nesijaučiau gerai praėjus 13 metų. O jų buvo daug ir aš manau, pas daugelį žmonių jų daug būna. Bet visa tai gali pasikeisti su vienu paprastu sprendimu. Vat ką aš vadinu atsiimti laiką, ar ne? Ir skirti jį tam, kam iš tikro nori. O ne tam, kaip jauti, tave spaudžia, įtakoja. Ir tikrai, kol esi jaunas, tai vienai patrodo. Bet aš turbūt buvau, man pasisekė, kad aš gana anksti supratau tą. Tai yra svarbiausias sprendimas. Atsiimti savo laiką ir tada jį dalinti. Nes nu, vadovas tipinis, jam laikas nepriklauso.
1: Taip.
0: Visiems reikia jo laiko. Ir organizacija atima iš tavęs laiką. Dažnai vadovai net savo kalendorio patys nedėlioja. Jie tik atsidaro ryte ir pasižiūri. Ar vakare pasižiūri, ką aš rytoj veiksiu. Bet tai yra taip nesąžininga prieš save. Tai tu pats turėtum spręsti, ką tu nori veikti ir būti laisvas pasirinkti, kur išleisti tą laiką pagal savo paties prioritetus.
1: O kas dabar dėlioja jūsų tvarkaraštį?
0: Dažniausiai aš pats. Tiesą sakant, aš turiu gana griežtą

0: taisyklę niekam neleidžiu dėti nieko į mano kalendorių. Nes aš nemanau, kad tai yra sąžininga. aš noriu nuspręsti, kam aš skirsiu laiką. Ir tai, nu, ne, gal tai gali nuskambėti šiek tiek kaip ir arogantiškai, bet tai yra su labai aiškia prasme. Tai yra tam, kad jį naudoti efektyviai. Tam, kam iš tiesų reikia, o ne tam, kam patogu ar iš įpročio norisi kažkam tai skirti laiko. Paprašyti laiko tiksliau šito atveju.
1: O kas buvo tie jūsų mokytojai, kurie palydėjo iki šito sprendimo ir šito suvokimo, kad laikas yra toks baigtinis dalykas ir mes turim jo labai ribotai ir gyvenimas yra labai trapus ir trumpas?
0: Iš daugelio turbūt susidėjo dalykų, patirčių, bet jeigu konkrečiai kas atveda iki jau to sprendimo, tai mano atveju atvedė vaikai. Tai yra numatymas to gyvenimo šalia, kuris ir supratimas, kad tai yra daug svarbiau ir tada, o kaip man tam rasti laiko, kaip tam skirti laiko. Bet aišku, jeigu žiūrėti, nu, tam pagrindą irgi kažkas kitas padėjo, ne? Tai viena iš tokių svarbių patirčių mano gyvenime buvo mano etapas doktorantūros Švedijoje. Ir pamatymas 99 metais, pamatymas, kaip atrodo sėkmingas pasaulis.
1: O kaip jis atrodė tada?
0: Laisvas. Tai atrodė taip, kaip akademikai, dėstytojai, patys besididžiuojantys savo darbu, laimingi dirbdami tą darbą. Ir čia iš palyginimo, iš kontrasto, aš sakau, ar ne, šitas, pabrėžiu šitas dalykas, ar ne. Žmonės iš viso pasaulio. Žmonės, matantys galimybės visame pasaulyje, neturintys kažkokiu tai užsidėję ant galvų kibirų, kad kažko negali. Tuo pat metu neįsivaizduojantys, kad jie yra pasaulio bamba, ne? Kad tik tai va mano ir mano tvora ir mano kiemas. Ir aš labai gerai atsimenu, kai mes susipažinom su žmona, mano dabartinė, ir mes važiavom kažkur Pavilnyje, ar kur neatsimenu, duobėtom gatvėm į Saulėtikį, man atrodo. Ir aš pravažiuodamas žiūriu į tą tvorą. Tvora yra super moderni, nauja, namas didžiulis. Ir šalia duobėtas kelias, skuva, kada žmogus pradės galvoti apie šitą kelią. Ir reiškia, mes būsime kitoj brandoj. Nes aš tą mačiau toj visuomeniai, kur visi bendram gėriui skiria nemažiau dėmesio negu asmeniniu.
1: Bet tai reiškia, viduje reikia turėti tokį, na, kad čia yra mano namai, mano žmonės, mano šalis, ar ne? Tokio...
0: Čia yra visų pirma, mano nuomonė susijęs su to, kiek tu pasitikėjai ateitim. Nes jeigu tu mažiau pasitikėjai ateitim, tu sakysi čia ir dabar. Arba tik man.
1: Bet lengva permesti atsakomybę kitiems.
0: Jo, bet tada, nu, reikia pasikartoti elementorių, ar ne, kaip veikia valstybė. Ir prisimint, kad mes jau nebepriklausom Sovietų Sąjungai. Tai yra suneštinis balius, ne? Tai yra bendras reikalas. Ir tą suprast nėra sunku, jeigu nori. Bet tam taip pat reikia tikėti, kad mes norim čia būti ilgai kartu. Ne tik tai, kad ai, nežinau, kas čia bus, bet todėl gal greičiau aš šitą savo į savo kiemą įsivilksiu vat, ir pasiliksiu. O maža ką? Ne? Aš pats augau dar tais laikais, ne? Kada valdiškai yra reiškęs dar ne mano. Arba niekieno. Tai toks suvokimas vis dar kažkur klaidžioja. Ir vis dar mes sakom, čia kažkokia valdžia, kažkokia valstybė. Bet čia esam mes. Ir jeigu mes yra svarbu, ir šiaip turėtų būti svarbiau negu aš netgi. Nes mes yra aukščiau negu aš. Jeigu mums gerai, tai ir man gerai. Jeigu tik man gerai, tai klausimas, ar tai jau iš tikrųjų yra gerai. Tai, nu, tokių atsiranda, buvo man daug išmoktų pamokų iš to periodo, kur pamatai, jog pasaulis didelis, kad jame yra daug galimybių ir kad egzistuoja atsakomybė ne tik už save, bet ir už bendrą gėrį.
1: Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose ICM universiteto rektorius daktaras Dalius Misiūnas.
2: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
3: Konkurso jauno dizainerio prizas 2026 paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10, spalio 4 dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jdp.lt.
4: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti.

0: žiniasklaida, žmogaus teisės ir LGBT bendruomenė. Kaip tai buvo nušviečiama spaudoje prieš 30 metų? O kas buvo nutylima ir kur trūko pagarbos?
1: Apie tai pokalbį su mokslininke Rasa Navickaite laidoje buvo nebėra. Šiandien po 17 valandos žinių.
2: Šį pirmadienį LRT radijo laidoje Čia ir dabar apie emocinį valgymą. Kodėl dalis žmonių skubam užkasti ne tada, kai išalkstame fiziškai, o supykę apimti liūdesio, vienišumo ar kitokių jausmų? Ir ko imtis, kai tavęs netenkina nei santykis su maistu, nei su savo kūnu? Laidos viešnia bus psichologė Rūta Suchockaitė. Įsijunkite 14.05.
3: Pažinimai.
4: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose ICM universiteto rektorius daktaras Dalius Misiūnas. Ir mūdu kalbamės apie gyvenimą, kuris yra ne tik universitete, ne tik akademiniai atmosferoje, bet ir kitapus vartų durų. Ir jūs sakėt, kad susigražinti laiką padėjo šeima ir vaikai. Ar buvo tokių akimirkų, kai vaikai turėjo nukarūnuot tėtį direktorių vadovą?
5: Ar buvo? Yra.
4: Yra, vis dar.
5: Labai daug kartų. Ir ta dinamika yra visai kitokia namuose negu...
4: O kaip tai atrodo?
5: Na, tai tikrai tame nėra nieko nei pikto, nei ką, bet pirmas pavyzdys, kuris ateina į galvą, santykis su ekranais. Tas tėvo arba tėvų pavokslavimas, kad daryk taip, kaip sakau, ne taip, kaip aš darau, ne? Mm-hmm. Ir tada aiškus parodymas pačiam atgal, kad pasižiūrėk į save. Daug dalykų pamatai vaikuose kaip veidrodį. Ir jeigu sugebi nuryti tą tokią nemalonumo pirmąją reakciją, tai gali labai daug išmokti ir savo pasidaryti aišku tobulėjimo planą.
4: Kokio amžiaus jūsų vaikai?
5: Vyriausia dukra yra 13, vidurinė yra 9, o jauniausias sūnus yra 5.
4: Ar galit kažkokios patirtis, kurios tie vaikai jūs išmoko, parsinešti, kai jau tampat tuo rektorium, kai ateinat iš ryto į darbą?
5: Absoliučiai, tai minėta jau kantrybė. Mhm. Viena, antra, gebėjimas paprastai bendrauti, paaiškin. Mhm. Visur galioja, čia nėra nieko išskirtinio. Čia ir beje galioja abiem kryptim. Aš tikrai labai sąmoningai bendrauju su savo vaikais kaip su lygiai savo. Tai yra be jokių lelia ir pipi ir papa, bet tuo pat metu ir iš pagarbos kitiems žmonėms stengiuosi būti pakankamai paprastai aiškus, ar ne, savo komunikacijoj profesiniai aplinkoje, nes čia ne aš sugau, bet jeigu negali paaiškinti, tai užkomplikuoti. Padaryk sudėtingai, ne. Tai kuomet yra situacija, kada reikia supaprastinti, tai aš turiu tokį posakį, sakau, kalbėkim trumpesniais sakiniais. Čia beje iš Australijos savo patirties, kada aš rašiau straipsnius mokslinius, tai mano profesoriai australai sakydavo, rašai visai beveik kaip native, ne, English speaker, bet sako, turbūt lietuvių kalboje labai ilgi sakiniai. Sakau, vieni ilgiausių sakinių. Sako, matosi. Sako, žinok, angliškai tai reikia trumpesnių sakinių.
4: Bet vadinasi, tai padeda ir mąstymui, ar ne?
5: Taip, aš visiškai tą taikau kaip taisyklę. Sakau, jau kai matau, kad mes pradedam tarptautiniais žodžiais ir trijų eilučių sakiniais kažką paaiškinti, tai sakau, pabandykim dabar trumpai sakiniai, nes tai yra aišku. O aiškumas šiaip magiškas dalykas yra. Kai kitam aiškiai pasakai, tai ir tau dažniausiai yra aišku.
4: O kai jūs žiūrit į savo vaikus ir tuo pačiu, kai jūs žiūrit į savo studentus, aš įsivaizduoju, kad vis tiek jūs galvojat, norėtumėt, kad jie būtų sėkmingi žmonės, ne?
5: Absoliučiai.
4: Kas yra tas sėkmingas žmogus? Pasakykit tas formulės, jūs pats esat sėkmingas žmogus, bent taip iš šono atrodo, ar ne? Tai kas yra tas paslaptis tokia? Kaip patrakint, gal čia viskas, ar čia viskas sudėtinga?
5: Ne, žmogus, kuris su savim yra taikoje, ne su kitais, o su savim, kuris pagal savo linijuotę pamatavus yra tinkamas. Ir aš tą matau per kontrastą. Kartais būna žmonės, kai aš taip drįstu juos vadinti neįvykę. Labai dideli lūkesčiai ir neįvykę rezultatai, bet su savim, ne su kitais.
4: O kieno lūkesčiai? Iš
5: jų pačių.
4: Jų pačių?
5: Kuriuos suformuoja nebūtinai jie patys. Tėvai, kolegos, kažkokia greita, ankstyva sėkmė.
4: Betgi čia tragedija.
5: Taip, bet o jums netroka

0: aplinkui yra žmonių, kurie išgyvena tragediją savo gyvenimuose. Nors atrodo, nėra ten jokios tragedijos, bet emociškai tai yra labai, labai daug įtampos. Ne, nu, ne veltui sako, kad ten laimė yra realybė minus lūkesčiai. Ir jeigu lūkesčiai labai aukšti, gali būti, kad laimė bus su minuso ženklu.
1: O jeigu lūkesčiai yra labai žemi?
0: Tada vėlgi gali būti savęs apgaudinėjimas. Ir aš tai, nu, man sunku tą vertinti. Daug kas iš mano aplinko sako, kad mano lūkesčiai galbūt yra per aukšti. Bet aš turiu tam paaiškinimą. Jie nėra iš nuo pirmos akimirkos per aukštį. Aš tiesiog mėgstu ir net savo Facebook'o profilį, esu, vis kartais pasijuokia mano kolegos pas mane Facebook'o profilį užrašyta kasdien vis geriau. Tai aš nesakau, kad reikia gimti su super aukštais lūkesčiais, bet jeigu jau tu esi ant vieno laiptelio, tai kodėl ne pabandyti būti ant sekančio, o dar po to ant sekančio. Tai čia toks inkrementalistinis mąstymas, ne, kad ne kažkokie stebuklai, o tiesiog žingsnis po žingsnio. Kaip tais laiptais lipi.
1: Čia girdžiu jūsų paminėtą kantrybę. Reikia labai daug ir savo turbūt kantrybės.
0: Taip, ir save matyti kontekste, ne? Kas kur tu esi, kas gaunasi, kas nesigauna. Kas patinka, kas nepatinka, kas yra laisvė, o kas jau yra nelaisvė ir kam tu nori leisti laiko, o kam nenori. Tada ir mokintis pasakyti ne.
1: Ar tas vaikas, kai jūs buvot mažas, kai jūs ėjot, pradėjot vaikščioti į mokyklą, ar ne, ar tuo metu ta aplinka buvo tokia padosni, kaip dabar jūsų vaikams?
0: Materialiai ne, sakyčiau atvirkščiai. Bet iš kitos pusės, nu, dabar aš jau, kai suaugęs, žiūriu, nu, labai gera buvo vaikystė, aš daug laiko leisdavau kaime pas močiutę. Ir ne dėl kaimo gerai, nes, nu, aišku, šviežias pienas ir grynas oras visada yra gerai. Ir tada ekranų praktiškai nebuvo. Bet mano močiutė buvo ištremta, yra pabėgusi ištremties, dar kartą ištremta, dabar esmė, yra praradusi du brolius partizanus ir jinai tuo pat metu man yra stipriausio žmogaus pavyzdys. Tai vat, aš turėjau galimybę būti šalia jos. Ir vis tiek, kai tu esi šalia žmonių, tu kažką perimi. Ir vat, man jinai atidavė tą minėtą jau laisvės meilę. Ne? Nežinau, kaip jinai tai sugebėjo, nes nieksgi ten nekalbėjo tais laikais apie tai, kas buvo. Ne? Tai buvo tiesiog kažkoks tai emocinis perdavimas ir tvirtybės. Tai kai mes kalbam apie tai, kas tavo patirtyje yra stipriausias žmogus, tai be abejo yra jinai. Ir labai paprastas vat, iliustracijas, kai prasidėjo sąjūdis, ten pirmieji mitingai, jinai beje, nu, siūdavo kaime, ne, kai būna, kažkas yra siuvėjęs kaime, tai vat, jinai buvo siuvėję kaime, jinai, buvo aš ir mano brolis vyresnis, ir jinai mums pasiuvo trispalvę, tokio dydžio, vat, nu, kaip A4 lapą, susiuvo, užrašė savo ranką tautišką giesmę ir sakė, va čia vaikai, va, ir perdavė. Tai, kas jai buvo svarbu, akivaizdu, ar ne, tai vat tokie dalykai ir paskui lieka, ir tada tu tą nešiesi, ir man iki šiol, kas kart, kai aš girdžiu tą tautišką giesmę, kada matau tą vėliavą, ar ją keliu ten pas save kieme, nu, visada tu prisimeni, kad kas tau tai atidė.
1: Kai jūs paprastą eilinį trečiadienį einat į darbą, į ICM universitetą, atsidarot savo kabineto duris, ar jūs jaučiat, kad jūs tam tikra prasme, ir tai yra ir misija, ir užduotis, ir kažkokia, nežinau, pareiga irgi, ir tėviniai tuo pačiu, ir na, vis tiek ugdyti visuomenę, ugdyti jaunus žmonės, turėtų būti kažkokia tokia didesnė, kilnesnė prasme.
0: Aš nematau to kaip pareigos. Aš matau tai kaip galimybę.
1: Tikrai, o kas telpa į tą žodį galimybę?
0: Kad mes galim geriau. Ir tai nereiškia, kad mes darom blogai. Aš tiesiog sakau, mes galim geriau. Ir tas jausmas yra su manim vat, nuo tų švediškų laikų. Kai aš pamačiau vis kitokią visuomenę, kitokią ekonomiką, kitokį mokslą, kitokį pasaulį. Ir tada tu galvoji, wow, taigi visa šita gali būti ir pas mus čia. Mūsų.
1: Bet jūs jaučiat, kad na, vis tiek tas kasdienis prisilietimas prie studentų, tai čia yra prisilietimas prie ateities.
0: Be abejo, ir nieko nevyksta savaime, ne, tai irgi yra kryptis, ne, kuri atėjo į mano gyvenimą kažkaip, ne, aš kažkaip ją pasirinkau ir aš tikiu, kad jauna, nauja karta yra, nu, kitokia, gerąja to žodžio prasme, daug labiau išsilaisvinus, ne, ir mažiau matanti tų kažkokių tai iš ankstinių apribojimų, ne, arba to stiklinių lubų, ar kaip tai be pavadintum, bet vėlgi, man tai nėra pareiga, man tai yra toksai galimybė ir tame yra daug labai to smagumo, nes, nu, matyt, kad kažkas tampa geresniu, yra didžiulė dovana ir nėra daug darbų, kur tu tą gauni. Kad dar paskui supranti, kad čia yra darbas. Yra, nu, turiu meni, kad dar už jį ir atlyginimą moka. Ne, nu, tai iš tikro, va, 8 metai eina šitoj pozicijoje. Aš dažnai pasiklystu, ar čia yra darbas, ar čia tiesiog yra vat,
1: gyvenimas.
0: Ir tai yra labai geras jausmas. Tikrai aš matau ir kasdieną daug žmonių, kurie yra įtampoj su savo darbais. Ir aš tada pagalvojau, wow, kaip man pasisekė, kad man šito nereikia jausti.
1: Jeigu jūs galėtumėt savo, nežinau, tam prieš sąjūdį, sąjūdžio metu, va, tam jaunam žmogui pasakyti, perduot su dabartinė patirtim, dabartinėm žiniom, ką jūs patartumėt, ką jūs sakytumėt greičiau pirmin, ar nebijot, ar ką sakytumėt?
0: Geras klausimas. Drąsiau kalbėti apie svajonės. Tas, kad mums per gimtadienį, kada užpučiam žvakutę, sako, tik niekam nesakyk noro savo, nes neišsipildys, yra nesąmonė. Reikia labai būti atviriems apie tai, ko norim, apie ką svajojam. Ypač su tom svajonėm, kurios yra labai labai tolimos, ne, labai labai nepasiekiamos atrodyti.
1: O kodėl jūs taip manat?
0: Nes jeigu kažkas aplinkui žinos, ko tu nori, gali padėti tau. Jeigu nežinos, nėra šansų.
1: Jūs esat už tai, kad žmonės vienas kitam geri ir jie padeda?
0: Žmogus pats iš savęs nori būti naudingas, yra socialus ir nori teigiamų emocijų. Ne, tai yra viena. Antra, sėkminga visuomenė, ir aš jau vėl grįžtu prie to konceptualaus vaizdo, ne, yra ta, kurioje yra pasitikėjimo. Pasitikėjimas neišvengiamai reiškia pažeidžiamumą. Tu negali būti plieninis, kaip sakyti, pilies bokšto riteris ir tikėtis, kad ir tavim, ir tu galėsi pasitikėti. Tai pasitikėjimas yra būtina sąlyga mūsų sėkmiai, bendrai, ar ne? Bet ir nuosavai irgi. Jeigu tu savim pasitiki, tai tu nebijosi pasakyti, ko tu svajoji. Nebijosi, kad galbūt tau nepavyks. Nebijosi pasižiūrėti tai nesėkmiai, paskui į akis ir išmokti kažką iš to. Nes mes mokomės iš nesėkmių. Iš sėkmių mes nesimokom. Jomis galim pasidžiaugti, didžiuotis, bet labiausiai mus moko, kai nesigauna. Ne? Tai vat užduoti aukštą svajonę ir galbūt pasiekti ne ją visą. Yra jau didžiulis žingsnis į priekį, negu kad visada būti saugiai ir sakyti, aš tai gal nieko nenoriu, bet jei kažkas nutiks, nu tai kažkaip tai vat.
1: Nu, prisitaikysiu.
0: Nu gerai, vat pavyko. Ne? Bet, o kokias buvo tavo planas? Nu šiaip tai aš nieko nesitikėjau. Kaip ir pagal tą formulę, kurią sakiau, kaip ir turėtum, kaip ir jausis laimingas, bet tik tai iki tam tikros ribos. Ir vat, studentuose tas labai matosi.
1: Žinot, aš visų savo herojų laidos pabaigoje prašau kokias nors dainos. Ir žinau, kad jūs pasirinkot Roko Kašėtos. Kokia tai daina ir kodėl?
0: Tai Rokas Kašėta yra toksai atlikėjas ar personažas, kuris netikėtai į mano gyvenimą atėjo. Nes aš išgirdau va šitą dainą, tokį rytų, ir man jinai kažkaip tai prilipo, jinai yra ypatinga to, kad yra labai trumpa ir neturi muzikos praktiškai, ten tik natūralūs garsai yra, ne, ir balsas žmogaus, tai yra dzūkiška daina. Aš esu gimęs ir užaugęs Dzūkijoje. Aš negaliu savęs vadinti dzūku, nes mano nei tėvai, nei seneliai nėra dzūkai. Tai aš neturiu tos kultūrinės Dzūkijos pusės, bet aš turiu tą geografinę Dzūkijos dalį. Ir mano akcentas yra iš Alytaus, ne, alytietiškas. Ir kitas dalykas, nu, Dzūkija yra magiška savo gamta. Ir mes kaip šeima labai mėgstam būti miške ir tai yra viena iš tų magiškų vietų, tai yra Dzūkija. Ir tada va, tą išgirdus dainą apie tą rytą, kur noksta oboliai, ir tu tai girdi, tai nu, atrodo, kad aš, šiaip dar plus, turbūt, kas dar prideda, kad aš esu ryto žmogus. Aš esu super gerai funkcionuojantis ryte. Tai man rytas yra kažkoksai, tai toks, nu, energijos, šviesių minčių ir tokio, nu, nusiteikimo laikas, tai vat įsivaizduojant save toj basom ant to žolės, žiūrint į tos obelis rytą, kai saulė eina per šakas, tai vat jis man atrodo, čia ir yra gyvenimas.
1: Čia buvo ICM universiteto rektorius daktaras Dalius Misiūnas, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė. Jūs klausėtės pažinimų. Šią ir visas kitas laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Pasidalinkit su savo draugais, pažįstamais ir artimaisiais. Ir iki pasimatymo kitą trečiadienį.
2: Tokį rytų, tik šitokį cikų, rodenio rytų, saulai smelkiantis pro šakas. Stovės po antaninė ir klausys, kapnoksta oboliai. Stovės ir nekvepuos ba ir pats noksti iš tos gerumos. Tokį rytų, tik šitokį cikų, rodenio rytų. Tokį rytų, tik šitokį cikų, rodenio rytų. Tokį rytų, tik šitokį cikų, rodenio rytų. Saulai smelkintis pro šakas. Stovės po antaninė ir klausys, kapnoksta obolė. Vėts ir nekvepuots ba ir pats noksti iš tos gerumo. Ue he he he a he a he he he a he a he kap noksta oboliai. Ue he he he a he a he he he a he a he he he he cik pamanys.

0: LRT radijas. 11 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rusijos sostinėje Maskvoje ir jos srityje surinkta didelė dronų ataka. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas teigia, kad į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Maždaug ketvirtadalis jų sostinės link po dronų atakos prie Maskvos esančioje naftos perdirbimo gamykloje ir logistikos technologijų parke kilo gaisras. Maskvos srities vadovas teigia, kad per ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, keli sužeisti. Ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Ukraina pastaruoju metu reguliariai taikosi į energetikos ir logistikos objektus Rusijoje. Tuo metu per Rusijos naktinius smūgius Kyjivo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, 3 iš jų vaikai. Dronui pataikius į gyvenamąjį namą žuvo moteris su 2-3 metų vaikais, o dar viena mergaitė žuvo per kitą ataką dronui pataikius į ligoninę. Iranas kartoja, kad laivyba Hormuzo sąsiauriu liks uždaryta, kol nebus patenkinti visi šalies keliami reikalavimai. Parlamento pirmininko teigimu, Teheranas turi tiek kovoti, tiek derėtis. Pasak jo, Iranas naudos karinę jėgą, kad atstumtų priešus ir pasitelks diplomatiją, kad įtvirtintų mūšio lauke pasiektus laimėjimus, kai tam ateis laikas. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Macronas pabrėžia, kad Jungtinių valstijų ir Danijos susitarimas dėl Grenlandijos saugumo kontrolės itin teigiamas žingsnis. Susitarimas padeda nuraminti padėtį ir dar kartą patvirtinti Danijos suverenitetą bei užtikrinti, kad laikomasi tarptautinės teisės. Taip pat jis stiprina bendradarbiavimą, kuris naudingas Grenlandijos gyventojams. Tad labai džiaugiuosi dėl jų. Lankiausi ten prieš kelis mėnesius. Susitarimas itin teigiamas dalykas. Taip pat tęsėme bendradarbiavimą NATO rėmuose, rengdami bendras pratybas, skirtas stiprinti ir įtvirtinti Danijos suverenitetą Grenlandijoje bei šios teritorijos saugumą. Be to, bendradarbiausime per Europos Sąjungą siekdami suderinti savo ekonomikų strategijas. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Macronas. Taip jis kalbėjo nusileidęs Saint-Pierre ir Miquelone, Prancūzijos valdoje Atlanto vandenyne. Čia Macronas šiandien susitiks su Kanados ministru pirmininku Marku Carniu. Daliai pirmų daugiabučių aukštų gyventojų piktinantis už liftą ir jo priežiūrą gaunamomis sąskaitomis teisininkės sako, kad nors teismų praktikoje yra išimčių, liftas yra bendroji viso pastato inžinerinė sistema, todėl jo išlaikymu turi rūpintis visi būtų savininkai. Pasak Viktorijos Varnaitės, siekiant visiškai atsisakyti šių mokesčių, reikia įrodyti, kad pirmo aukšto gyventojai nesinaudoja liftu.
1: Nesvarbu, ar tavo butas yra trečiame aukšte, ar pirmame, ar viršutinėme, visi pastato būtų ar kitų patalpų savininkai turi prisidėti prie lifto kaip bendro naudojimo objekto išlaikymo ir priežiūros. Tačiau dėl lifto elektros energijos sąnaudų yra galimos tam tikros išimtis. Jeigu įrodoma, jog asmuo liftu nesinaudoja, jis gali būti atleidžiamas nuo tokių mokesčių mokėjimo. Kaipgi įrodyti, kad tu tikrai nesinaudoji?
0: Sako advokatų kontoros Kobalt vyresnioji teisininkė Viktorija Varnaitė. Knygas ir spaudą vis dažniau keičiant ekranams ilgėja skaitimo laikas, tačiau mažėjo žmonių gebėjimai įsigilinti ir suprasti perskaitytą tekstą. Tai rodo Kauno technologijos universiteto mokslininkų atliktas tyrimas. Profesorė Ramunė Kasparė sako, kad skaitimas tampa paviršutiniškas.
2: Anksčiau turėjome popierių, dabar turime ekraną, kuriame skaitome. Tai tikrai negalim sakyti, kad skaitome mažai, o turbūt svarbesnis klausimas yra, ką skaitome ir kiek į tai įsigiliname. Mūsų tyrimas rodo, kad tekstų suvokimo tikslumas buvo šiek tiek daugiau negu 75%. Tai reiškia, kad tekstas konkuruoja su vaizdus. Ateities problema taps gebėjimas atsirinkti, kam verta skirti tą dėmesį, ar verta tą pusvalandį valandą išbūti su vienu tekstu, nuolat nepersijungiant prie kitos stimulų.
0: Kauno technologijos universiteto mokslininkė Ramunė Kasparė. Temperatūra Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 15, Klaipėdoje 18, šilumos dieną daug kur lietus, daugiausia trumpas, vietomis lis smarkiai, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, kai kur gūsingas, diena bus 16-21 laipsnis šilumos. 11 valandų 5 minutės.
3: LRT radijas.
4: Jeigu Klaipėdoje šeštadienio vakarą Šviesos gatvėje išgirsite iš vieno pilko daugiaaukščių sklindančią muziką, nesidrovėkite užeiti į vidų.
5: Nesigėdintų. Daleiskim, aš į šokius galiu ateiti ir iš daržo atvažiavęs. Nei vienas manęs nepravarys, nu čia toks kolektyvas, čia ateina pasišokti.
4: Čia užėjus jūs pasitik žmonės, kurių tikriausiai visų veiduose pamatysite šypseną.
6: Ateina žmonės šokti. Ateina kiti ir medžioti. Ir medžiotojų vyrukų. Nors ir atsigirdau, kad ir damos kai kurios. Bet jų visiškai yra vienetai. O šiaip ateina žmonės šokti.
4: Vakaro didžėja Janina Monienė. Ji šiuos šokius organizuoja jau 25 metus.
6: Vedu šokius kam virš, sakykime, nuo 45 ir iki begalybės. Jo, gražiems žmonėms, kurie mėgsta šokti, jau 25 metai šokius vedu, 25 metus.
4: Čia radio dokumentika.
7: Dopingas visai savaitė, iki kito šeštadienio.
8: Laukiu to vėl dopingo, to laukiu.
4: Šiandien aš, Vita Ličytė, kviečiu jūs pasiruošti gerą nuotaiką ir kartu pajudėti šokio aikštelėje pas Janiną.
9: Mes šypsomės, mes šokame, mes klausomės muzikos, mes gyvename.
10: Čia mano aukšta kulniai.
4: Gina rodo savo batelius šokiams. Ant kiekvienos dėžutės jie trumpai aprašyti.
10: Labai greitai. Mėlyni, rūžavi, raudoni, žalini, geltoni. Tai viskas susirašai.
11: Ir jūs šokat visada su aukšta kulniais.
10: Jo.
11: Šokis jau.
10: Jo, paskui, kai persirengiu, kartais jau prieš galą, kai noriu jau pradėti tvarkytis, tai apsimaunu žemakulnės basutės lakstymui. Aha. O tai ne tik su aukšta kulniais. Nes patogiau šokti yra, geriau eina sislys. Nu, matėt, kaip mes šokome, tai slydimas tada yra.
11: Aha, to parketo.
10: Jo.
4: Ginos klausiu, kaip atrodo jos pasiruošimas šeštadienio šokiams.
10: Kaip ruošiuosi? Nieko. Makijažo nesidarau, plaukai mano su rankom taip padarau ir viskas. Aš taip galvoju, savyje, žinoma, čia jumoras, juk aš ir taip graži. Čia jumoro forma. Savaime, aišku, atsiprausiu, dantis išsiplaunu ir pasikvepinu. Viskas mano pasiruošimas, o suknelė kokia yra spintė, tokia išsitraukė. Žinoma, jeigu tai būtų viena suknelė, aš tikrai turėčiau ką apsirengti. Bet kai spintoje yra, kažkas paklausė, kiek tu turi. Daug sakau, paskui parėjus, kai paskaičiavau, galvoju, čia nedaug, čia yra biškinė normaliai daug.
11: Jūs savo aprangą, savo tokiu pasiruošimu, bendrą tokią atmosferą?
6: Taip. Oi, tu, kokia suknelė, kaip čia apsirengus, kaip čia, oi, iš kur tu čia, oi, sakau, gaunu čia aš visko. Jo, iš ponių laimės, sakau, labai daug visko yra.
4: Į Janiną daugelio susirinkusių šokti žvilgsniai krypsta neišvengiamai. Ji per šokius stovi ant scenos, prie pulto. Čia jie reguliuoja vakaro grojaraštį ir pati atlieka ne vieną dainą gyvai.
6: Juk šventė, juk džiaugsmas, o džiaugsmas turi įvilktas, sakykim, vis tiek įvaizdis turi būti to džiaugsmo išorinis. Jo, kad matytų, kad smagu, kad gera ir gražu.
7: O jau kai einam jau šeštadienį, sakykim, yra laikas, kai jau reikia ruoštis, žinai, tą laiką jau. Ruoštis reikia.
8: Judi proto, emocija, kūnų, kažkur vaikštė, kažką darai. Nu ir gaunasi jaunatviškumas.
7: Tai bėgi, visur bėgi jo.
8: Galvoju kaip padaryti, kad suspėta, ne?
4: Monika, Viktorija ir Rimantas yra pora. šokius jie praleidžia retais atvejais.
7: Juk ir paprasta diena, irgi žmogus jau pasitempęs vaikštai, visos mintys apie tą šeštadienį, kaip jis praėjo, kaip gerai, ir laukiam, skaičiuojam tas dienas, aha, šiandien pirmanis, jau antranis, jau čia kiek dienų liko iki to šeštadienio, va jau bus toj pat, va, eisim, vėl reikės, ką čia rengsimės, ką čia mausimės, tokios, tai visai kiti veiksmai prasideda, jo, visai kitos mintys yra.
4: Visgi Rimantas sako, kad svarbiausia neapsirengimas.
8: Kelia tokios suknelį, tokios kelnės, nieko panašaus. Tu emociją nešiesi. Kokią intenciją tu spinduliuoji, tą intenciją, kurią tu eini. Daleiskim, aš į šokius galiu ateiti ir iš daržo atvažiavęs. Nei vienas manęs nepravalys, nu čia toks kolektyvas, čia ateina pasišokti. Jie neturi laiko va čia va, apkalbinėti. Man, ir jie šok su manim, žinau, kad aš šokėjas. Dėl kokių ten priežasčiuoti jau ten su guminės batas, nusimausiu ir šoksiu paprastai, vadinasi. Aš jums sakau, reikti rimtai taip.
3: Vau, sveiki sugrįžę, labukas, seniai nemanyti.
7: Ir būna tų savaitgalių, kad ir negalima ateiti, mes neteinam, juk kai susitinkam, tai labai ir malonu. Tiesiog pasilgstam mes vieni kitų. Kai kažkiek tai laiko nesimatom ir per tą savaitgalį, mes pasilgstam tikrai.
8: Mes pasilgstam. Nes vis tiek šeimoje, jeigu kažkas tai visi prie stalo, o kažko tai trūksta, nu ne tas, ne taip ir čia. Nėra kažko šokas, jau trūksta, jau yra tie tokie.
7: Čia kaip, tokie kaip šeima dabar mes esam, grinai. O tai yra tos šventės, ar ką tai tos būna karnavalinės kaukės mūsų yra ir tai sakom, kaip šeima mes esam.
8: Nu, va taip pat būna, va. Čia salėje būna, tuos įstumdo, čia va ginaus darbas, čia.
12: Norite kavos? Aš... Tai podeliai čia yra, kava pataisyta
10: ant stalo. O kai atėjau čia į šokius, pamačiau, kaip kas šoka, tikrai yra nuostabiai šokančių, yra pramoginių daug kas lankiusių, žmonių, augę žmonės, ir kai ateina į šokius, jie tokie pasitempę, tokie... Nu, kitokie kaip gatvės susmukusius matai. Ir ateina į šokius tie, kurie nezizia, kad čia viskas blogai, gyvenimas blogas, Lietuva nuvaryta, iš viso valdžia, iš vis kažkokia tai. Ne, ateina, kur gyvenimas gražus.
12: Bus laida apie gražius šokius, kurie vyksta čia vieną šeštadienį.
6: Kažkaip susidraugauji, susigyveni, žinai, kad kieš šeštadienys ateis ir laukiu visų.
12: Čia yra, ačiū jums, čia yra stebuklas. Būkit linksmi, būkit laimingi, nu ir ką, nu, tradiciškai pradėkim pasisveikinimą.
4: Pirmosios diskotekos prasidėjo nuo ansamblio Prisiminimas, kuriame dainavo ir Janina.
6: Ir mes sugalvojom, kad apart mūsų to koncertinės veiklos, galim padaryti salę graži, galim padaryti šokius kam virš. Na ir pirmieji bandymai su visu ansambliu buvo sėkmingi. Paskui kažkaip visi, tai atsitiko bėdos, tai sveikata ir taip toliau, ir taip toliau. Laikui bėgant, liko aš viena. Mane vadovas, amžinatilsi Pranas Mačernis, išmokė dirbti su aparatūra. Jo, ir aš jam labai dėkinga. Šiandien aš dirbu su mūsų ansamblio Prisiminimo aparatūra

Ta ansamblio prisiminimo fonogramos, kurias padarė. Va, dabar, nu, pas mus dabar negali lankytis dėl lygos. Žmogus orkestras, mes sakydavom, Jonas Drėkva. Padainuoju 3-4 dainas ir muzikytę paleidžiu, nes žmonėm įdomiau yra. Nes jeigu visą laiką va, taip atvarai ten pusę valandos ir pertrauka, ir tada kažkaip man tai netinka tokie dalykai. Aš non-stop padarau 3 valandas, išeina su prakaitavimu, žinoma, kaip po somiškos pirties. Kai atsineša, kiti atsineša baltinukus pasikeisti.

0: Kodėl jūs einate tuo šokius?
1: Aš noriu šokti. Aš noriu šokti. Man patinka muzika, kai dainuoja Janina. Jin dainuoja labai gerai. Ir dabar va buvau prie jūros, prie tokia augus moteris, sako, jūsų labai graži eisena. Galvoju, aš nuoga, moterų pležė. Ir prieina moteris su kelnaitėmis, o aš nuoga. Ir man sako, jūsų eisena graži. Nu taip įdomiai. Galvoju, ir pasimečiau. Bet galvoju, ko aš turiu pasimėti? Sako, ačiū labai, sakau. Sako, gal

0: Jūs šokėjas, sakau, nu bandau, bandau. Sakau, tai jūs ateikit pas mus į šokius. Ar jūs čia sako rimtai? Sakau, taip, aš rimtai. Ir kitą dieną, šeštadienį, praeitą šeštadienį, jinai atėjo į šokius. Nu, žiūriu, kad jinai jau su suknelė, ne tik su kelnaitėmi, jinai pažiūrėjo, kad aš jau apsirengus irgi ir su suknelė, ir su bateliais. Nu, net keista man. Nu, sakau, reikia šokti ir jūsų eisena bus graži ir stovėsena bus graži. Nu, ir kai aš ją pamačiau, sako, nu va, atėjau. Aš jaučiuosi visa, kad man liktai man 15.
1: Nes kūnas reikalavė, nori įsidžiaugtis, jisai džiaugiasi, jisai jaunėja.
2: Šokyje jaunėjam. Ir aš tai visą laiką sakau.
0: Taip kaip mokykloj, kad lankiau šokius, aš visa esu oh!
1: Žinokit, labai puiku, nuostabus jausmas yra.
2: Kaip vienas sakė, aš vos kojas velku, vos užlipu laiptais, o išėjau, sako, kaip atrodo išnarstytas.
3: Esam šokiuose ir esam dabar, šiuo momentu mes esam.
0: Šokdama, aš jaučiuosi gyvendama.
2: Ir aš pasineriu į muzikos pasaulį.
3: Visa tą, ką mes čia dabar darom, tai mums labai labai smagu yra. Po momentu, vat, šokiuose.
1: Šitas judėjimas šeštadienis, žinokite, tiek sveikatos įduoda, kad...
2: Pasineriu į teigiamas emocijas, žmonių šypsenas, džiaugsmą.
0: Nes tai yra taip gera.
1: Judesio džiaugsmas.

0: sakėt, kad ir pramoginius šokius lankėt, kada čia buvo?
1: Mokykloje. Mokykloje.
0: Tai jūs jau seniai traukė šokius.
1: Man visada patiko, nors faktiškai aš buvau daugiau sportininkė, nes šokiuose tai buvo kaip pramoga, nes nebuvau, nes labai dažnai reikėjo eiti į treniruotes lankiau kiekvieną dieną. Mano, aš ilgos distancijos, 800 metrų. Jo, ir ilgai lankiau, labai ilgai, ir mokyklą pabaigiau, ir paskui išėjau į darbą dirbti, ir darbe visą laiką važiuodavau į varžybas už autobusų parką, todėl kad ir patiko man. Bet kaip patinka tada galbūt kaip pirmauji. Anksčiau bėgau, o dabar tik tai einu, nes sanariai savo duoda. Vis tik tai amžius savo duoda ir spaudimai įvairiausiai, lygos įvairiausios. Taip kad...
2: Nu, bet jūs tai nepasiduodat.
1: Ne, jeigu pasiduosi žmogus, tai... O kam tada ir gyventi? Kaip sakau, anksčiau tai bėgau, o dabar tik tai einu.
0: Gina šeštadieniais visuomet ateina į šokius. Ji padeda paruošti šokėjams kavos ir vaišių. Tais retais atvejais, kai Gino šokio aikštelėje nėra, greičiausiai ji keliauja. Ji taip pat mėgsta lankytis ir kituose renginiuose Klaipėdoje.
1: Labai traukia, aš einu į Klaipėdos miesto senjorų bendruomenės namus. Nenoriu niekam įsipareigoti, kviečia mane ir šokti, kviečia dainuoti. Bet nenoriu įsipareigoti, nes aš noriu būti laisva. Aš nenoriu, kad būti pririšta. Einu į koncertus, į koncertų salę. Man labai patinka. Viskas patinka. Ir simfonija, ir fortepijonas, ir estradinės dainos. Apskritai viskas man patinka. Ir opera, ir operetės. Man patinka viskas. Viskas, kas yra sukurta, tai yra gražu. Dar kur einu? Pakviečia kartais į madų demonstravimą. Ten ganėtinai įdomiai. Būna šiais metais buvo dizainerės drabužėliai.
0: Gina tokiuose madų vakaruose drabužius demonstruoja kartu su kitomis moterimis.
1: Jo, todėl, kad augusios moterys, jos galvojo, kad jau virš 65, virš 70, viskas, jų nebėra. Ne, mes esame. Ir tik reikia mokėti apsirengti. Neturi ten būti šakar makar, bet kuo kukliau, kuo kaip pigesnis drabužėlis, kuo kuklesnis, tuo tu geriau atrodai. Gerai, pažiūrėkite mane, man niekas nepasako, kad man tiek metų yra. Todėl, kad aš pati taip noriu, taip ir bus.
0: O iš kur, ar jūs nuo prigimimo esat tokio bet būdo?
1: Tikriausiai. Mes buvome 8 vaikai, galbūt neturėjome ne visada baltos duonos, sviesto tikrai neturėjome ir grietinės tikrai neturėjome. Čia yra tikrai, bet Klaipėdoje. Mama buvo ir mokytoja, paskui buvo vaikų darželio auklėtoja, tėtė buvo darbininkas. O mama, jeigu teatro, nėra tokio teatro, kad aš būčiau nebuvusi. Aš dabar prisimenu Karalių Elnę, Raudonkepuraitę, kaip ir tikra, man tada taip tikroviškai atrodydavo. Kainuodavo 30 kapeikų, bet bilietų niekada nebūdavo. Bet mama sugraibydavo tą 30 kapeikų, o mes eidavom, rinkdavom butelius, parsiduodavom ir mes nueidavom į teatrą. Mums taip atrodydavo pasakiškai. Ja, taip, kad įdomu. Labai įdomiai būdavo, bet labai sunkiai gyvenom. Labai sunkiai.

Aš ir bažnyčios chore gėdu, esu katalikė, pamaldi, turiu šeimą, turiu anūkų, 5 anūkus. Ir žinokit, jau iš tų vyresniųjų anūkų turiu 2 pronukis mažulėlis. Iš vieno anūko ir iš kito. Tai va, ir aš labai myliu savo vaikus, labai myliu savo anūkus. Užauginau savo 3, dukra ir 2 porelę. Tai esu kažkaip, nežinau, esu tokio užtaisa, nežinau, iš kur jis man ateina. Man dievulis turbūt siunčia tas... Ta tokia energija tikrai, tikrai pati net kartais galvoju, iš kur čia man taip.

0: Meninė veikla Janina traukė nuo pat mažų dienų.
1: Tiesa, kiemo spektakliukus režisuodavau su draugėm, jo mes ten vaidindavom verandose, žodžiu, ir aš ten buvau tokia, nu kaip, aktyvistė ir įkūrėja galbūt tų visų. Smagu buvo labai.
0: Jūs buvot aktorius ar su kokiais ten lėlytėm vaidinti?
1: Mes patys aktoriai buvom su rūbus užsiapsivilgdavom. Jo, smagiai, labai gražių draugių turėjau vaikystės aplink save.
0: O kas būdavo publika?
1: O publika tėvai, sukviesdavom tėvelius. Jo, ir mes ten žaisdavom teatrą. Oi, aš labai buvau ieškanti savęs ilgai, nežinau, mamytė mano buvo labai demokratiškai, jinai su manim labai elgėsi, kaip pasakyti, ramiai, o aš buvau tokia padūkus ieškanti, man to reikia, ano reikia. Na, kai baigiau, aš, ai, tai gal nepasako čia, 15 metų išvykau mokytis į Kauną. Į Juozo Gruodžio technikumą muzikos, jo 15 metų, Radiliškis mano gimtinė, ir išvažiavau į Kauną mokytis drauge, ir man buvo labai sunku, aš pasakiau, ne, aš čia neliksiu, mamytė, pasiimk mane, iš pradžių direktorius nenorėjo išleisti, bet... Sako, perkelsim į Šiaulius, tada arčiau būtų važinėti Šiauliuose, aš irgi taip kažkaip ne. Iš ten išėjau, visur išėjau, grįžau į mokyklą, baigiau vidurinę, nes tada būdavo po 8 klasių technikumai tie visi. Va ir išėjau ir išvažiavau į Šiaulius mokytis medicinos mokyklą, vaikų seselę.
0: Visgi vėliau Janina mokėsi chorinio dirigavimo ir baigė režisūrą Klaipėdos aukštosiose mokyklose.
1: Turiu ir daržą, ir šiltnamius, ir vištelių turiu. Ir padovanojo man Martelė, sūnum padovanojo antyčių. Turiu veiklos ten, jo ūkį.
0: Janina taip pat dar veda dramos būrelį žmonėms su negalia. Turi du mokinius, kuriems veda vokalo pamokas.
1: Ir man sako, tu čia jau amžiui, ką tu čia sako, tu eik į pensiją ir sėdėk. Aš sakau, aš negaliu. Aš tokio sukirpimo esu, kad man reikia bendravimo. Nu jo, tu sako, labdaras darai. O man smagu, sakau. Ir kada žmonės laimingi, kada džiaugiasi gyvenimu ir aš džiaugiuosi tuo pačiu.
0: Nes pagal viską jūs galėtumėt išeiti į pensiją ir sėdėt, kaip sako.
1: Galėčiau. Žinoma, kad galėčiau. Bet kažkaip, nežinau, sako, yra tokia daina, neskaičiuokim metai. Metų tai ne pinigai, bėro saliukai dainuoja. Va, tai aš to ir siūlau kitiems. Širdis tai jauna, akis tai mato irgi jaunai. Bet man atrodo, kad reikia, yra toks posakis, nejudėsi su pusiu.
2: Šokis yra ir judesys, ne? O mes vis žinom, kad judėjimas tai gyvybė. Gyvybė judėjime yra, ne? Tai, o paskiau emocija,

0: Rimantas dalyjasi, kaip atrado šokius pas Janiną.
1: 2004 metais turėjo problemų su stuburu. Ir smarkių gana. Ir chirurgas, jisai pasakė, kad sako, Rimantai, reikia šokti. Iš pradžių nesupratau, ką ten, kur ten šokti. Tu sakau, sporto salėje, ten kas, nu, jokių sporto salių, jokių bėgiojimų, jokių dviračių važinėjimų, nes nuo šitų visų dalykų kratosi stuburas ir dar daugiau problemų skyla. Tu visai sugadinsi stuburą. Vadinasi, turi šokti.
0: Iš pradžių Rimantas prisijungė prie vyresnio amžiaus žmonių liaudies šokių kolektyvo, apie kurį sužinojo iš kolegės.
1: Paskui žiūriu, kad jau man per mažai. Man per mažai. Sako, ten vyksta, žinok, šeštadieniai šokiai dėl. Sako, kokie šokiai? Nu, sako, šokiai vyksta, žmonės ne pasišokti. Nu ir aš pradėjau, man kaip tik vat, būdavo laisvas šeštadienis. Aš atėjau labai konkretus, pas mane buvo tas, vadinasi jo, aš ateinu save lavinti, stiprinti kažką. Pas mane galų gale vis tiek pasieksiu kažkokį rezultatą. Gal iš karto nepajusiu, bet viskas tikrai sustvarkys. Aš mačiau tuos žmonės, šokau su jais, vadinasi, šoknau, tais moteris, vadinasi, atsirinkau, kurios šoka, nu, kurios sukasi, aš mėgstu suktis, tai kurios suka, ir paskiau jau su laiku, jau tas būrelis toksai, jau čia būdavo, mes ir šokam. Buvo praėję beveik pusėj metų. Ir man ten kažkas sako, Rimantai, bet tu sako, nekosti. Ir supranti, sako, nu, eini tiesus. Tai ten už mane sėjo. Moterys. Moterys ten vyrai. Mes jau ten kiti jau priekyje. Tai matyt, aš to raudau, nes ausys paraudau. Tai sako, tu ne, sako, tai labai gerai. O tai sakau, kaip anksčiau. Nu, sako, matėsi, kad tau yra. Sakau, jūs nieko nesakėt, kokį jūs visi geri esat. Supranti, matau, kad aš, nu, vis tiek viskai šiek tiek palinkęs į priekį, netiesų žmogus esu, vadinasi, viską, nors aš tai jaunas buvau. Nu, ten prieš tą 20 metų. Prieš 22 metus. Tai suprantat, jaunas dar. Tai pasako, nesijaudink, sako viską, tai mane taip kažkaip labai gražu, labai smagu paveikia, labai gražiai.
0: Šokiai Rimanto gyvenime ir pasiliko. Progus pašokti jis nepraleidžia ir darbe.
1: darbe suprantat, kitą kartą pasileidė tą radijukę, ai, man tinka.

0: Muzika gruje. Te, pa gledeš ta muzika, galima toki šokti, pa šokti. Ir toki, ir toki, ir toki. Nu, pasirenki, kokį nori ten šokti. Ir vienas esi ten, ir pas save darbė ten, vadinasi, kur nors ten, nieks nemato, ir biskai pajudi. Aš paprastas darbininkas. Buvau visą gyvenimą irgi paprastas darbininkas, dabar jau, kad ir pensijoje, bet dirbu dar. Va. Irgi vat, viską reikia daryti. Ir kiemą tvarkyti, ir santechnikos darbai ten.
1: O vieną dieną Rimantas iš šokius pasikvietė ir savo širdies draugę Moniką Viktoriją.
2: Mane pasikvietė, jo. Ir
0: tai, kad tu prieš... norėjai.
2: Bet čia buvo prieš kiek, prieš kokią 10 metų, ne 12 Man... metų. Prieš 12 metų buvo, kai pasikvietė. Ir mes pirmą kartą ėjom ne šičia, bet mes važiavome į Kretingą. Kretingoje yra ten šokiai labai.
0: Na, pirmą kartą Kretingoje?
2: Jo, į Kretingą, man
0: atrodo. Aš jau matai, žiūrėjau.
2: O tas mano, tas visa ta istorija, tai aš nuo pat, kaip pasakius, jaunystės aš labai mėgau šokti. Anksčiau taigi buvo diskotekos. Taigi, o kokios diskotekos būdavo, kai mes moksleivės buvom. Aš pradėjau kaip nuo 16-17 metų kažkur tai eiti tuos šokius. Nu, mokyklos laikais turi draugę, yra draugės pagrindinės kelios ir visos tokios šustresnės būdavom. Nu ir kaip susiruošdavom tą šeštadienį, reikėdavo šeštadienį į mokyklą eiti dar. Mes laukdavom tų pamokų pabaigimą, baigtus tos pamokos ir šeštadienį vakarė į tą šokius, į tą diskoteką bėgdavom. Tai kai reikėdavo pirkti bilietukus prie kasos, tai ten būdavo labai didelės eilės. Nu, tu šokdavom iki šlapius, mes ten, jos, kiek mes ten eidom, 3-4 būdavom. Nu, ir dabar, vat, kaip prisimeni, grinai tas pats yra. Grinai tik tais metai ne tie. Jo metai tai ne tie tikrai.
0: Tie metai dar geresni metai.
2: Ne, metai tai yra tikrai ne tie. Tikrai metai ne tie. Bet tik tai tiek, kad mes mėgstam tų žingsnelius su šokiu, mes mėgstam muziką, tai mum labai nesijaučia taip. Užtad ir man ir patinka tie šokiai. Vat grinai nuo tų laikų jau savo moksleivę būdama pradėjau šokti ir kažkur laiką ten šeima buvo, vaikai, nešokau. O kai vaikai suaugo, viską ir ką, laisvė, eini. Eini, kažką darai, šoki. Ir va dabar mes ir einam toliau. Kiek ta Janina čia mums vest, mes tiek ir eisim. Ir eisim. Nes tikrai smagu yra. Tikrai mes laukiam tų šeštanių, ypatingai tuos žiemos vakarais, kai yra tamsujo, tos dienos trumpos, naktys ilgos. Džiaugiamės, tikrai džiaugiamės tai šokiais, džiaugiamės Janytė tą mūsų tikrai.
0: Nežinau, kaip jūs ten va, su ją kalbėjotės, bet labai paprasta ir kukli labai. Nu, aš skaitau, kad neįvertinta, bet jinai atlieka va, nuo širdžiai, tą savo darbą atlieka nuo širdžiai, visą tą nedarbą, pomėgį, kaip pasakyti.
2: Jo, jinai myli mus, mes mylim ją. Jo, ir džiaugiamės ją.
3: Truputį užleisiu pozicijas linksmam šokiai.
4: Ir aš pagal situaciją stebiu, žmonės nori linksmesnių, o paskui jau žiūriu, kad jie pavargo, tada galbūt mano dainos tokios gal biškį lyriškesnės, truputį savo dainų tokių ir lyriškų gabaliukų. Ir labai mėgsta valsą. Žmonės mėgsta valsą. Ne visi teisingai, kurie moka labai gerai šokti valsą ir laukia valso. Tai būtinai turiu bent jau vieną valsą per vakarą, būtinai turiu leisti. Tu įtampoj visą laiką esi. Gink Dievę, pro šalį, kad nepraeitų, nes mikrofonas viską išgirsta. Ir klausaisi įtampoj ir galvoji, kad, kad tik tai tą dainą sudainuot, kad tik tai kas nors čia burnoji gerkliai, kad neužėjtų koks nors, būna taip, oho, ir pastresini biškis.

0: gali būti. Jo, dabar aš jau išmintingesnė darausi su metais, kad kas būtų sugražinę. Jau biškelį taip save nuteikiu, taigi čia tu čia džiaugsmą turi nešti, jokių čia įtampų neturi būti. Ir kažkaip save suramini ir neblogai gaunasi kartais.
1: Aš kai šoku, aš jaučiu romantiką.
2: Čia kitas pasaulis,
3: taip yra, čia kitas tikrai pasaulis.
0: Užsimiršti apie tą realų gyvenimą.
3: Vis ir rūpesčiai užsimiršta.
1: Tu supranti muziką, tu supranti žodžius.
2: Iš virptelėjimų, tu supranti, ką jinai nori daryti.
1: Kaip debesimi plaukia debesis, tai tu per šokį irgi plauki tiesiog, čiuoži.
2: Aš nežinau, kaip pavadinti šitą, šitas, kas yra to salėje tvyro tada.
1: Tai yra tokia fantastika.
2: Save gerindamas gerinį aplinką savo, gerinį ir tuos, kur šalia savo tavęs yra.
1: Tai yra taip gerai.
2: Visas kūnas džiaugtis pradeda. Kiekvienam reikia pajusti, žodžiais nepaaiškinsiu to džiaugsmo.
1: Daug kas, kas šoka, tie žino.

0: daug išėjo pas dievulį šokėjų, labai daug. Kažkaip ir kai išgirsti, kad jau pas dievulį išėjo vienas, bet dabar visai nesenai išėjo du gražus vyrukai čia šalia mūsų darbo. Gyveno vienas, neteina į šokius, visada jisai toks aktyvistas, gražus žmogus. Na, 3 mėnesius išbuvo, niekas nerado, jisai ten, jo, baisus dalykas, rado negyvą, o 3 mėnesiai, tai čia labai daug. Paskui kitas aktyvistas, buvo toks momentas, kad, reiškia, šokiuose trūko vamzdžiai ir apipylė visą parketą. Toks Jonas, aš jau pavardės jau nebeatsimenu, ateidavo į šokius ir jisai paskui po to labai gražiai sutvarkė tą parketą ir po šiai dienai jis yra jo dėka sutvarkytas. O kitas žmogus irgi va dabar nesenai anapilin išėjo, toks Arūnas. Jisai man padėjo išsemti visą tą vandenį, sakau, kaip fontanas iš radiatorių.
1: Šokių metu?
0: Šokių metu, tai buvo baisu, bet paskui, žodžiu, greitai atjungė tą vandenį, aišku, paskui nupjovė tos radiatorius, dabar ten nėra radiatorių. Ir, žinokit, jisai man padėjo su kibirais išsemti tą vandenuką. O nemažai. Iki kulkšnių tai tikrai braidėm vandenį. Buvo nejaukų, labai nejaukų, bet svarbiausia, kad nepalietė elektros, o visi su to paskui įsijungė ir šokėjai. O po to ir vėl šokom toliau. Žodžiu, va taip. Išsėmėm ir toliau šokom. Buvo ir tokių akibrokštų, nejaukių prieš kokius 5 metus. Atėjo žmogus į šokius, linksmas, užlipo laiptais ir ten prie laiptų, toks buvo, dabar remontas yra, tai buvo toksai minkštas kampas, jis užlipo toks linksmas ir suklupo prie to minkšto kampo ir iš karto iškvietėm greitai, iškvietėm policiją. Iš karto žmogaus neliko. Vai, sakau, tokie nemalonus prisiminimai, sunkus, širdis kažkaip taip neatlaiko tokių dalykų.
1: Tačiau jūs pasakot ir apie tokius skaudžius įvykius, tai atrodo, kad čia tiek va tokie džiaugsmingos akimirkos eina visai greta ir tokių skausmingų.
0: Toks gyvenimas, mes šios žemės svečiai. Jo, ir kiekvienam savo, nežinia kur ir kada. Na, o priimu viską, kaip yra, tai yra realybė.

0: Vis tiek, vat, jūs jau kai tokio amžiaus visko esat patyrusi daug ir skaudžių visokių gyvenimo dalykų. Nu, vat, bet vis tiek jūs išliekat atspari ir tą išlaikot optimizmą.
1: Kažkaip nežinau, aišku, kai prisiminimai ateina tokie skaudus, tokie gražus, prisimeni tą sesutės, prisimenu broliuką ir taip suspaudžia širdį, kad nu, ne viena ašara iškrenta vienumoj. Paskui sakau, juk yra daina, kas gera prisiminkim, kas bloga lai išblėš. Lai išblės, mes dainuodavom šitą dainą prisiminimas, tai ir buvo mūsų hitas, mūsų daina. Jo. Ir tada galvojau, juk buvo tokių gražių akimirkų ir reikia jas prisiminti su džiaugsmu. Nes jiem ten jau gerai ir tos ašaros nieko. Ir draugės, va dabar išlydėjau vaikystės draugės iš Radviliškio.
2: Pašokim, pašokim, kad jis buvo jie.
3: Taip aš žmogus esu gyvenantis šią dieną. Tai, kas buvo prisiminti, tikrai net nereikia.
0: Jūs tiek norėčiau paklausti, prisiminti tą pirmą kartą, kai atėjote į Janinos organizuojamus šokius.
3: Pirmas kartas buvo, po mano vyro mirties praėjo labai daug laiko. Buvau ir strese, ir nusiminusi, ir skaudžiame. Kiekvieną dieną važiavau į kapus ir nežinau ko. Paskui tik dabar supratau, kad nebeprikelsi nieko. Nes nieko ar nėra amžino. Va tai tik šiandien supratau, kad nieko nėra amžino ir gyventi reikia tik šią dieną. O pirmą kartą atėjau į šokius su drauge, netgi su vienos pavardės drauge, kadangi mūsų vyrai buvo pusbroliai. Mes nuėjom į šokius, tokios abi laimingos, mums viskas keista, viskas taip įdomiai buvo. Moteris šoka, vyrai šoka, o taip gražiai šoka, galvojam, ar mes sugebėsim. Paskui savyje galvoju, jog aš 6 metus lankiau pramoginių šokius, o kuo aš jau nusiskirsiuos nuo kitų. Galvoju, nu pasėdėsiu, bet neteko ilgai sėdėti. Pirmą kartą iškvietė mane žmogus šokti, tai 8 metai mes kartu. Taip, iki šios dienos mes kartu. Savaime aišku, kartu mes negyvename, nes tai nebus romantikos. Jis turi savo namus, aš turiu savo namus. Jo vargai, jo darbai, o mano yra mano. Taip, kad tik galime vienas kitų pasidžiaugti. Mes netgi naidavome prie jūros, į mišką naidavom ir pasileisdavom muziką ir šokame. Taip smagu, turime nuotraukas, nu, nerealiai fainai.
0: Nes gal toks vat šokis jis kaip ir jungiantis dalykas, jum abiem patinka šokti. Ir
4: tas tai jo, tas mum labai patinka, jeigu abiem tikrai patinka.
5: Taip, aš šiek kaip pajunti džiaugsmą, aš žinau, kad norisi to džiaugsmo. Norisi to džiaugsmo. Vat dažniau, kad būtų, leskim, 2 kartus per savaitę. Vidurį savaitės pasilsi. Paskiau vėl.
4: Nu, gal vidurį savaitės nelabai.
5: Labai gerai.
4: Kadangi žmogus dirbi.
5: Šokau labai gerai yra.
4: Ne, taip, ne. O šeštadienį tai labai
5: patiktų,
4: ypatingai gerai yra.
5: Šeštadienį
4: tai tikrai labai
5: žinau,
4: gerai.
5: Žinau, kad patiktų.
0: Bet tikriausiai čia, kaip pasakyti, didelis pliusas, kad jums abiem patinka šokti. Nu, vat, kad esat paroj ir jums
5: patinka. Labai pasisekė, kad jinai mėgsta šokti. Tai čia nuskilu. Kitai būtų šakės, kitaip, nu, būčiau lankęs taip, vis tiek būtų, vis tiek čia, kaip šokdinau, tam moteris, taip būčiau šokdinės.
4: Ir atskirai pašokam, žinau.
0: Susimaišo.
4: Vieną kitą šokį, tai pasimainam tikrai. Jo, nu. Jo, taip.
5: Ir kitoms moteriams arba kitiems vyrams labai vadinasi.
4: Parodom savo žingsniukus.
1: Pasigirsiu, kaip esu kaip piršlė. Kaip čia pasakyti, ne piršlė, o svota, ar kaip čia pavadinti. Tai žinokit, per tą laikotarpį nepameluosiu, turbūt kokie 7 poros susitiko čia ir susitokė. Ir po šiai dienai čia ir pasilanko. Čia viena mano kaip kolegė liko našlė ir atėjo į šokius vyras našlys. Ir man sako, aš pabendraudau su jais, išėjus muziką paleidus. Žodžiu, sako, ką aš čia, kažin, ar karasiu, ar nerasiu, o kas sakau. Sako, esu našlys. O man tokia mintis toptelėjo, galvoju, o čia mano ta kolegė, galvoju, juos suvesiu. Tai nereikėjo to daryti. Aš dainuoju, žiūriu, jau jie šoka. Pats dievulis suvedė turbūt.

0: vyresnio amžiaus žmonės, nu, jie visi jau matė daug ir netenkčių ir visokių sunkių situacijų. Nu, nėra tas gyvenimas vien rožėm klotas tikrai. Ir kuo tu toliau nugyveni, tuo tų patirčių sudėtingų jų, nu, vis daugiau. Tai man atrodo, kad tie šokiai tada jie dar įgauna dar kitą prasmę. Kad tas džiaugsmas visai kitoks, kai tu tą laimingą akimirką tikriausiai dar labiau įvertini.
1: Visko yra ir džiaugsmo, ir liūdesio, visko yra tikrai. Juk ir sakykit, aš šeštadienį būna, juk kažką liūdna būna, bet išeini tuos šokius kažkaip ir užsimiršta. Kai pareini namoje vėl, nu, mes prisimeni vėl tuos šokius.
2: Džiaugtis gyvenimu, juk atėjo į pasaulį žmonės džiaugtis gyvenimu. Niekas neturi teisėms jūs tą džiaugsmą atimti. Niekas. Niekas neturi teisės gadinti to gyvenimo. Bet tik tu pas žmogaus savo nesigadink. Tu daryk taip, taip, tas gyvenimas nėra lengvas. Nėra lengvas, bet nėra lengvas, jeigu tu sakai, kad tau visai sunkus galų gale. Žiūrint, kaip tu...
1: Kaip tu tą gyvenimą vesi?
2: Kaip tu vesi
1: tą gyvenimą? Kaip
2: suprasi, tu jau nesuprasi to gyvenimo, tiesiog paprastai gyven. Paprastai gyven.

0: iki kito šeštadienio. Laiko ir vietos pakeisti negalim, kaip šitam filme. Ačiū, iki malonaus, ačiū jums labai visiems. Ačiū, būkim ir dūkim kiekvieną šeštadienį. Dabar mano toks devizas, būkim ir dūkim kiekvieną šeštadienį.
1: Taip, tas 3 valandas, man jos praeina labai greitai. Niekada negalvoju, kad greičiau ar pasibaigtų, ar kaip. Man smagu, aš atsijungiu nuo to realaus pasaulio, kuriame buitis ten ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš visiems sakau, kai vyksta šokiai, čia ir dabar yra tikras gyvenimas. O kas bus, tai čia miražas galbūt. O kas buvo, irgi praeitis. Kaip sapnas, kartais būna ir sunkus, ir gražus sapnas. Tai va.
2: Jūs klausėtės radio dokumentikos ir lankėte šokio aikštelėje Klaipėdoje šokiuose pas Janiną. Laidos autorė aš, Vita Ličytė. Už patarimus dėkoju kolegai Ryčiui Skamarakui. Garso režisierius Justas Pilibaitis. Visų radio dokumentikos laidų įrašų galite paklausyti jums patogiu metu, tikriausiai jau žinote kur, LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23-ąją spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
1: Savaitgalį praleisk kūrybiškai kartu su menu ir muziejais. Rugsėjo 19-20 dienomis į Vilniaus centrą sugrįžta Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus meno ir edukacijos festivalis EduFestas. Dalyvauk dirbtuvėse, meniniuose eksperimentuose ir įsikrauk kūrybiškumo bateriją. EduFestas. Tyrinėk, atrask, įkvėpk. Daugiau informacijos lndm.lt.
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: Žiniasklaida, žmogaus teisės ir LGBT bendruomenė. Kaip tai buvo nušviečiama spaudoje prieš 30 metų? O kas buvo nutylima ir kur trūko pagarbos?
5: Apie tai pokalbį su mokslininke Rasa Navickaite laidoje buvo nebėra. Šiandien po 17 valandos žinių.
6: Jungtinės Amerikos valstijos grasina Rusijai pragariškomis sankcijomis, nors dalis kongresmenų abejoja prezidento Trumpo motyvais. Savo ruoštų Kremlius pragarų žada paversti Europos gyvenimą, o hibridinių atakų kasdien daugėja. Ar amerikiečių sankcijos paveiks rusų karo mašiną? Ir kokių veiksmų turi imtis Europa? Apie tai diskutuosime LRT aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių.
7: Šį pirmadienį LRT radijo laidoje Čia ir dabar apie emocinį valgymą. Kodėl dalis žmonių skubam užkasti ne tada, kai išalkstame fiziškai, o supykę apimti liūdesio, vienišumo ar kitokių jausmų? Ir ko imtis, kai tavęs netenkina nei santykis su maistu, nei su savo kūnu? Laidos viešnia bus psichologė Rūta Suchockaitė. Įsijunkite 14.05.
0: LRT radijas.

0: LRT radijas. Ukraina paleido per 1,5 tūkstančio dronų į Rusiją apgadintą naftos perdirbimo gamyklą. Dviejose Vokietijos žemėse vyksta vietos rinkimai, partija Alternatyva Vokietijai tikisi gerų rezultatų. Tyrimas rodo, kad mažėjo žmonių gebėjimai įsigilinti ir suprasti perskaitytą tekstą. 12 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukraina surengė ataką prieš Rusiją, smogdama jai dronais ir raketomis, tą patvirtino šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo teigimu, Ukrainos ilgojo nuotolio atsakas, kaip Kyivas vadina savo smūgius Rusijai, turėjo rimtą poveikį Maskvos srityje. Smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekė apie 40% Maskvai reikalingų degalų ir logistikos technologijų parkui. Abiejuose objektuose kilo gaisras. Pasak Zelenskio, Ukraina smūgiams panaudojo savo tolimojo nuotolio ginklus. Maskvos meras Sergejus Sovjaninas teigia, kad į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Maskvos srities vadovas teigia, kad per ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, keli sužeisti. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Ukraina pastaruoju metu reguliariai taikosi į energetikos ir logistikos objektus Rusijoje. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas šią savaitę pareiškė, esą Ukraina ir Rusija sutarė stabdyti smūgius į energetikos objektus. Tuo metu per Rusijos naktinius smūgus Kyivo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, 3 iš jų vaikai. Dar 4 žmonės žuvo sumuose, kai dronas pataikė į automobilį. Į Jungtinės valstijas išvykstantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikisi daugiau sužinoti apie amerikiečių karių tolesnį buvimą Lietuvoje. Pastarosiomis dienomis šalies pareigūnai sako iš Amerikos sulaukiantys teigiamų signalų, nors detalės ir neatskleidžiamos. Išsamiau Adomas Šimkus.
1: Amerikai peržiūrint savo karių buvimą Europoje, Lietuva aiškinasi, kaip tai ir ją paveiks. Vasarą šalyje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Dalis liko, bet ne iki galo aišku dėl naujos rotacijos. Ministras Kaunas aiškumo tikisi po susitikimo su Kongreso ir Pentagono atstovais.
2: Tikiuosi, galėsiu tada jau pateikti tikslesnės datas, tikslesnius kiekius. Tačiau pradinės žinios, ką ir užsienio reikalų ministras paantrino, yra pozityvios.
1: Anot prezidento Gitano Nausėdos, į Lietuvą atvykti gali ir daugiau amerikiečių karių nei iki šiol. Vašingtonas nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje ėmė po masinio Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.
0: Po pernykščio incidento, kai Lenkijos oro erdvę pažeidė 19 dronų, šalis modernizuoja oro gynybą ir įveda 3 lygių kompleksinę oro gynybos sistemą. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
3: Praėjusiu metu incidentas tikrai išmokė arba bent jau paspartino kai kurios procesus. Lenkija įveda 3 lygių oro gynybos sistemą. Pirmosios gynybos raketos, tai yra sistema Vysla, vėliau yra antras lygis sistema Narevas, tai yra kelišimtai kilometrų. Ir galiausiai dabar yra sparčiai vystoma sistema SAN. Tai yra būtent tos artimiausios, nuo kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų, sistemos skirtos nukauti dronus.
0: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu estai taip pat tobulina oro gynybą po incidento gegužę, kai buvo numuštas šalies erdvę pažeidęs ukrainietiškas dronas. LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
4: Tos vasaros viduryje Estija padarė jau vieną įrengę ruožą, kuriame yra įgyvendintas tas daugisluoksnis metodas, sakykim, kuomet yra bent jau aptikimui ir radarai, ir akustiniai jutikliai, ir radio detektoriai naudojami ir kameros, ir mobilus yra, netgi mobilus radarai palei sieną.
0: LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius sako, kad savivaldybės skiriamomis lėšomis jau pasinaudojo beveik 100 už slėptuves atsakingų įstaigų ir gyventojų. Pasak Liudo Basiulio, šios investicijos padės gerinti patekimą į priedangas, stiprinti priedangų atsparumą ir didinti bendrą miesto pasirengimą įvairioms grėsmėms.
5: leidžia įsirengti vėdinimo sistemas, įsirengti atrakinimo sistemas, kad nebūtų žmonių laukiančių kažkur tai prie priedangos užrakintų durų. Mes ir siūlome vat, įsirengti tas nuotolinio kažkokio tai atrakinimo sistemas, kurios nereikalautų ten ateiti vienam, tarkim, namo bendrijos pirmininkui arba kažkokio tai daugiabučio administratoriui su raktu ir atrakinti tos priedangos. Stengiamasi kažkaip tai operatyvų tą atrakinimą įgyvendinti.
0: Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius Liudas Basiulis. Savivaldybė skaičiuoja, kad Vilniuje šiuo metu yra apie 2000 registruotų priedangų. Vokietijos rytinėse Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos žemėse šiandien vyksta vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
6: Praėjus vos porai savaičių po triuškinamos Alternatyvos Vokietijai pergalės Saksonijoje Anhalte, rinkimai Berlyne ir Mecklenburge Pomeranijoje vertinami kaip kanclerio Friedricho Merco išbandymas. Apklausos rodo, kad Mecklenburge Pomeranijoje daugiausiai balsų turėtų surinkti Alternatyvą Vokietijai. Juos vejasi pozicijas pastaruoju metu sustiprinę socialdemokratai. Merco partijos perspektyvos miglotos, kol kas jiems prognozuojama apie 7% balsų, tačiau yra spėjančių, kad į parlamentą jie galėtų ir visai nepatekti, ir taip suduoti dar vieną smūgį su politiniu spaudimu susiduriančiam kancleriui. Tuo metu Berlyne tikimasi įtemptos krikščionių demokratų ir kraštutinės kairės kovos. Kairieji žada drastiškas priemonės būsto krizei spręsti.

0: tai viena pagrindinių temų rinkimuose Berlyne. Vis labiau susiskaldžiusioje visuomenėje Mercas, kurio asmeninis reitingas nukrito iki rekordiškai žemo lygio, tapo pagrindiniu rinkėjų nepasitenkinimo dėl pragyvenimo išlaidų ar ekonominio nesaugumo taikiniu. Kancleris kartoja, kad trauktis neketina ir jo pagrindinis uždavinys – užtikrinti stabilumą.
1: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pabrėžia, kad Jungtinių valstijų ir Danijos susitarimas dėl Grenlandijos saugumo kontrolės itin teigiamas žingsnis.
2: Susitarimas padeda nuraminti padėtį ir dar kartą patvirtinti Danijos suverenitetą bei užtikrinti, kad laikomasi tarptautinės teisės. Taip pat jis stiprina bendradarbiavimą, kuris naudingas Grenlandijos gyventojams. Tad labai džiaugiuosi dėl jų. Lankiausi ten prieš kelis mėnesius. Susitarimas itin teigiamas dalykas. Taip pat tęsime bendradarbiavimą NATO rėmuose, rengdami bendras pratybas, skirtas stiprinti ir įtvirtinti Danijos suverenitetą Grenlandijoje bei šios teritorijos saugumą. Be to, bendradarbiausime per Europos Sąjungą, siekdami suderinti savo ekonomikų strategijas.
1: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Jungtinės valstijos ir Danija susitarimą turėtų pasirašyti artimiausiomis dienomis. NATO teigimu, šis susitarimas padės stabilizuoti regioną. Susitarimo detalės kol kas nėra paviešintos, tačiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad be Vašingtono rašytinio leidimo ne NATO šalys negalės kurti bazių, laikyti pajėgų Grenlandijoje ar investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Iranas kartoja, kad laivyba Hormūzo sąsiauriu liks uždaryta, kol nebus patenkinti visi šalies keliami reikalavimai. Parlamento pirmininko teigimu, Teheranas turi tiek kovoti, tiek derėtis. Pasak jo, Iranas naudos karinę jėgą, kad atstumtų priešus ir pasitelks diplomatiją, kad įtvirtintų mūšio lauke pasiektus laimėjimus, kai tam ateis laikas. Latvijos oro bendrovė Air Baltic susiduriant su finansiniais iššūkiais ir dėl to pradėjus restruktūrizaciją, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavilienė teigia, kad nereikėtų bijoti įsigyti šios aviakompanijos bilietų. Pasak jos, keleivių teisės Europoje yra užtikrinamos, tačiau bilietus įsigyjantys žmonės turėtų būti lankstus, planuodami nakvynę ar įsigydami kitas paslaugas.
3: Atšaukimo atveju aviakompanija gražina jums pinigus arba jūs skraidina kitų maršrutų, tai reiškia per kažkokį tranzitinį oro uostą. Dažniausiai tai būna per Rygą arba pasitelkia į pagalbą kitą aviakompaniją. Keliautojai bet kuriuo atveju bus nuskraidinti. Tačiau čia reikia turėti omeny, kad tai neįvyks tuo pačiu metu, kaip jūs planavote tiesioginių reisų. Reikia turėti truputėlį daugiau laiko ir būti lankstesniems. Tai čia tiem, kurie jau įsigijo bilietus, bet jų skrydžiai buvo atšaukti. Ar gali ateityje būti atšauktų skrydžių? Žinoma.
1: Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavilienė. Lapkričio pabaigoje Druskininkų savivaldybės Leipalingio kapinėse planuojama atidengti memorialą kolumbariumą partizanams ir jų rėmėjams. Čia bus perlaidoti 46 laisvės kovotojų palaikai rasti archeologinių kasinėjimų metu. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
4: Nauja 60 vietų memorialas kolumbariumas laisvės kovotojams ir jų rėmėjams iškils Leipalingio kapinių centrinėje dalyje. Memorialo centre iš balto granito bus pastatytas Vyčio kryžius. Memoriale kolumbariume bus perlaidoti 46 pokario ginkluoto pasipriešinimo dalyvių palaikai. Jie dabar saugomi gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre. Centro vadovas Arūnas Bubnys.
5: Leipalingio apylinkėse pokario metais partizaninis pasipriešinimas buvo labai stiprus. Leipalingio valsčiuje žuvo 207 partizanai. Tai iš tikrųjų rodo, kokio masto buvo partizaninis pasipriešinimas sovietiniai okupacijai. Netoli Leipalingio Žaliamiškėje žuvo ir pirmasis pietų Lietuvos srities partizanų vadas Juozas Vitkus Kazimiraitis ir daug kitų.
4: Memorialui kolumbariumui įrengti pernai vyriausybė skyrė 214 tūkstančių eurų. Dar kelių laisvės kovotojų palaikai atsižvelginti į artimųjų pageidavimus atguls šeimų kapavietėse, Liškiavos ir Leipalingio kapinėse.
1: Daliai pirmų daugiabučių aukštų gyventojų piktinantis už liftą ir jo priežiūrą gaunamomis sąskaitomis teisininkė sako, kad nors teismų praktikoje yra išimčių, liftas yra bendroji viso pastato inžinerinė sistema, todėl jo išlaikymu turi rūpintis visi būtų savininkai. Pasak Viktorijos Varnaitės, siekiant visiškai atsisakyti šių mokesčių, reikia įrodyti, kad pirmo aukšto gyventojai nesinaudoja liftu.
6: Nesvarbu, ar tavo būtas yra trečiame aukšte, ar pirmame, ar viršutinėme, visi pastato būtų ar kitų patalpų savininkai turi prisidėti prie lifto kaip bendro naudojimo objekto išlaikymo ir priežiūros. Tačiau dėl lifto elektros energijos sąnaudų yra galimos tam tikros išimtis. Jeigu įrodoma, jog asmuo liftu nesinaudoja, jis gali būti atleidžiamas nuo tokių mokesčių mokėjimo. Kaipgi įrodyti, kad tu tikrai nesinaudoji?
1: Advokatų kontoros Kobalt vyresnioji teisininkė Viktorija Varnaitė. Knygas ir spaudą vis dažniau keičiant ekranams ilgėja skaitimo laikas, tačiau mažėja žmonių gebėjimai įsigilinti ir suprasti perskaitytą tekstą. Tai rodo Kauno technologijos universiteto mokslininkų atliktas tyrimas. Profesorė Ramunė Kasparė sako, kad skaitimas tampa paviršutiniškas.
7: Anksčiau turėjome popierių, dabar turime ekraną, kuriame skaitome, tai tikrai negalim sakyti, kad skaitome mažai, o turbūt svarbesnis klausimas yra, ką skaitome ir kiek į tai įsigiliname. Mūsų tyrimas rodo, kad tekstų suvokimo tikslumas buvo šiek tiek daugiau negu 75%. Tai reiškia, kad tekstas konkuruoja su vaizdus. Ateities problema taps gebėjimas atsirinkti, kam verta skirti tą dėmesį, ar verta tą pusvalandį valandą išbūti su vienu tekstu, nuolat nepersijungiant prie kitos stimulų.
1: Kauno technologijos universiteto mokslininkė Ramunė Kasparė. Akmenės rajone esančiame Karpėnų klinčių karjere Lietuvos mokslininkai aptiko su akmenėjusios prieš 165 milijonus metų augusio medžio medienos. Gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja sako, kad tokie jūros periodo radiniai leidžia pažvelgti tuo metu egzistavusią sausumos augaliją ir vandens gyvūniją. Pasak Marijos Žukovskienės, mokslininkai akmenės rajone tikisi rasti ir dinozaurų pėdsakų.
8: Čia maždaug apie 165 milijonų metų atgal radinys. Jisai gana gerai atrodo išlikęs, nors yra juodas, atrodo kaip degęs. O anksčiau ten yra rasta ir degusių medžių, vadinasi, buvo gaisrai. Iš tiesų, daugiausiai tai rasta yra pačios jūros vandens gyvūnų, gyvūnijos. Už tai ir nustatyti tiek sluoksniai, kad jūros periodo tas sluoksnis būtent, kur rastas ir šitas medis yra. Tikimės, kad dar galima rasti ir dinozaurų.
1: Gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja Marija Žukovskinė. Šiuo metu temperatūra apie 16-17 laipsnių šilumos, dieną daug kur palis, vietomis lis smarkiai galima perkūnija. Sinoptikas Paulius Starkus teigia, kad rytoj temperatūra ims kiek žemėti.
9: Naktį visoje šalyje numatomas lietus ir vietomis vėlgi tikrai palis ir gana smarkiai. Išlieka nedidelė ir perkūnijos tikimybė, taip pat dar pajūrė ir gūsingas vėjas iki 15-17 metrų per sekundę. Na ir ta temperatūra dar labai žema nebus, tarp 9-14 laipsnių. Na, rytoj dieną jau tie lietus, nors praslinks per daugelį rajonų, bet bus tokie daugiau trumpalaikio pobūdžio, bet palies tikrai ne po kartą ir vėjas jau pasisuks iš šiaurės vakarų, tad bus toksai vėsesnis, pavadinkim, nors į pavojingą gūsį jau nebeturėtų būti. Ir temperatūra jau rytoj bus žemesnė, nes didesnėje šalies dalyje įdienojus laikysis į 14-16 laipsnių, net dar pietinėje pusėje kur nors gali sušilti iki 17 ar 18 laipsnių.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. 12 valandų 15 minučių.
10: Lietuvos diena.
11: Dviejose Vokietijos žemėse vykstantys vietos valdžios rinkimai laikomi dar vienu išbandymu kanclerio Merco vyriausybei. Kokias kortas Putinas ištrauks po vadinamųjų dūmos rinkimų ir kaip jas panaudos propagandai Rusijoje ir užsienyje? Kiek vairuotojams teks mokėti už elektromobilių įkrovimą pasibaigus 5 metų nemokamo įkrovimo laikotarpiui? Minėjime Prienų rajone Šilavotė prisimenamas Tauro apygardos geležinio vilko rinktinės vadas ir jo bendražygiai. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Vokietijos rytinėse Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos žemėse šiandien vyksta vietos valdžios rinkimai. Jie laikomi dar vienu išbandymu kancleriui Friedrichui Mercui, kai prieš 2 savaites kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai laimėjo rinkimus Saksonijos Anhalto žemėje. Pagal apklausas daugiausia balsų alternatyva Vokietijai gali surinkti ir Meklenburgo Pomeranijoje. Daugiau pasakoja Ieva Balsiūnaitė.
0: Dar viena lemtinga diena ne tik Vokietijos sostiniai Berlynui ir Baltijos jūros pakrantėje esančiai Mecklenburgo Pomeranijos žemėj, bet ir visai šaliai. Prieš dvi savaitės kanclerio Friedricho Merco Krikščionių demokratų sąjunga patyrė triuškinamą pralaimėjimą alternatyvai Vokietijai Saksonijoje Anhalte, kur ekstremistinė įvardijamai kraštutinės dešinės politiniai jėgai iki absoliučios daugumos pritrūko visai nedaug. Ji pirmą kartą nuo antrojo pasaulinio karo laikų dar vis gali suformuoti žemės vyriausybę. Rinkimų analitikas Kevinas Kasasas Zamora.
12: Tai, ką matėme Vokietijoje, yra perspėjimas. Ir svarbu pripažinti, kad tai laisvų ir sąžiningų rinkimų rezultatas. Nesvarbu, ar jums patinka populistinės dešinės retorika ir populistinės dešinės partijos, tai simptomas. Tai rodo, kad daugelis žmonių giliai nepatenkinti tuo, kaip veikia demokratija ir kokių rezultatų ji duoda.
0: Sako rinkimų analitikas. Pagal apklausas, dar vienas perspėjimo signalas šiandien gali suskambėti ir Mecklenburge Pomeranijoje, kur daugiausia balsų turėtų surinkti kraštutinės dešinės politiką, įskaitant deportacijas ar ekonominių ir demografinių problemų sprendimą žadantį alternatyvą Vokietijai. Pagrindinis partijos kandidatas šioje žemėje Leifas Erikas Holmas sako, kad alternatyvos Vokietijai rezultatas Saksonijoje Anhalte teikia vilties dėl dar vienos pergalės.
2: Įmanoma, kad galiausiai rezultatai bus labai apylygiai ir sudaryti vyriausybę bus sunku, tačiau tikrai pasiūlysime derybas visiems, kurie nori padėti užtikrinti, kad Mecklenburge, Pomeranijoje būtų įgyvendinta nauja politikos kryptis, kuri geriau tarnautų piliečiams, užtikrintų geresnę švietimo sistemą, daugiau darbo vietų ir didesnį saugumą.
0: Taigi alternatyvos Vokietijai kandidatas Mecklenburge Pomeranijoje. Jiems apklausos prognozuoja 37% balsų. Antroje vietoje socialdemokratai, pastaruoju metu sustiprinę savo pozicijas. Jiems apklausos žada apie 34% balsų. Dabartinė Mecklenburgo Pomeranijos žemės premjerė ir pagrindinė socialdemokratų kandidatė Manuela Švėzik sako, kad alternatyvos Vokietijai pergalė pakenktų žemės ekonomikai, kurstytų neapykantą ir smurtą susiskaldžiusioje visuomenėje. Socialdemokratų kandidatė kritikuoja ir alternatyvos Vokietijai ryšius su Rusija. Manuela Švėzik tvirtina, kad pagrindinis jos uždavinys – užkirsti kelią alternatyvos Vokietijai pergaliai.
13: Rinkimų kova bus labai aiški. Arba alternatyva Vokietijai taps stipriausia partija ir galės paskirti žemės premjerą, arba stipriausia partija bus socialdemokratai. Tokia realybė, neatsižvelgianti tai, ką apie tai sako mažesnės partijos.
0: Sako Manuela Švėzik, socialdemokratų kandidatė Mecklenburgo Pomeranijos žemėje. Apklausos rodo, kad gyventojai būtent ją norėtų matyti toliau einant žemės premjero pareigas. Tuo metu krikščionių demokratų perspektyvos Mecklenburge Pomeranijoje miglotos. Kol kas jiems prognozuojama apie 7% balsų, tačiau spėjama, kad Merco partijai parlamentą galėtų ir visai nepatekti ir taip suduoti dar vieną istorinį smūgį su politiniu spaudimu susiduriančiam kancleriui. Tuo metu Berlyne, kuris yra ir miestas, ir atskira Vokietijos žemė, prognozuojama įtempta krikščionių demokratų kova su kraštutinės kairės partija Kairieji, žadančia drastiškas priemonės būsto krizei spręsti. Tai viena pagrindinių temų rinkimuose Berlyne. Vokietijos ekonomikos tyrimų instituto tyrėjas Martinas Gorningas.
14: Augimas, žinoma, turi lemiamą reikšmę miestui, nes tai finansuojama daugelis dalykų skirtų čia gyvenantiems žmonėms. Be to, nuo jo priklauso ir ekonominė galia. Tačiau kartu su augimu atsirado ir su juo susijusių problemų. Susidurėme su vis augančiu erdvės trūkumu, o tai savo ruoštų lemia trūkumą būsto rinkoje. Taip pat trūksta kultūrinių erdvių. Kitaip tariant, būtent tų dalykų, kurie galima sakyti, iš pradžių ir paskatino augimą. Berlyne anksčiau buvo gausu gyvenamosios erdvės ir kultūrinių erdvių, o dabar jos tampa retu ištekliu.
0: Sako ekonomikos tyrimų instituto tyrėjas Martinas Gorningas. Ir rinkimai Berlyne, ir Mecklenburge Pomeranijoje vertinami kaip Friedricho Merco ir jo valdančiosios koalicijos palaikymo išbandymas. Vis labiau susiskaldžiusioje visuomenėje Mercas, kurio asmeninis reitingas nukrito iki rekordiškai žemo lygio, tapo pagrindiniu rinkėjų nepasitenkinimo dėl pragyvenimo išlaidų ar ekonominio nesaugumo taikiniu. Pats kancleris kartoja, kad trauktis neketina ir jo pagrindinis uždavinys – išvesti šalį iš politinės krizės ir užtikrinti stabilumą.
15: Šiuo metu mane domina esminiai klausimai ir tai, kaip mums toliau elgtis. Esame išrinkta vyriausybė. Buvau išrinktas 4 metams ir noriu, kad šiuos 4 metus panaudotume tam, kad išvestume šalį iš šio sudėtingo laikotarpio.
0: Sako Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, jo partija renkasi į neįlinį susitikimą.

0: kuriame aptars patirtas politinės nesėkmes ir bandys sutelkti jėgas, kad paremtų sunkioje padėtyje atsidūrusi kanclerį Friedrichą Mercą. LRT radijas Ieva Balsiūnaitė.
1: Lietuvos diena.
2: Lietuvos dienoje rubrika Žvilgsnis į Ukrainą ir pasaulį su Alvydu Medalinsku. Su mumis tiesiogiai iš Odesos politologas Alvydas Medalinskas. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Alvydai, pradėkim nuo vadinamųjų Dūmos rinkimų Rusijoje, kurie baigsis šiandien. Jūsų vertinimo, kokias kortas Putinas ištrauks vidiniam vartojimui ir ką jis ištransliuos tarptautiniai auditorijai?
3: Aš manau, kad pati svarbiausia korta, kurią Putinas norėjo panaudoti šiuose rinkimuose ir, manau, bus naudojama po jų, tai yra ta vadinama visuomenės mobilizacijos korta prieš didelius išorės pavojus Rusijai. Ir tuo pačiu būdu bus stengiamasi sumažinti, ta prasme, tas pasekmes, kurios Ukrainos atakos padarė Rusijos naftos energetiniam kompleksui, logistikai ir kitiem, ir ką pajuto iš tikrųjų kiekvienas žmogus. Visiškai galimas dalykas, kad bus kaip tik dar labai akcentuojama, ypatingai ir po šios nakties, tokio labai masinio Ukrainos antskrydžio 1600 dronų ir jau dabar jau ir Flamingo raketos skrido būtent konkrečiai į Maskvą. Tai bus akcentuojama, kad tos grėsmės, tas matėsi jau rinkiminės kampanijos eigoje, kad tos grėsmės niekur nedings, jeigu karas nebus užbaigtas pergalę ir jeigu, reiškia, Ukraina, ta prasme, nebus sutriuškinta. Ir čia yra Putino noras, ta prasme, jis dėl to ramina Europą ir sakydamas, kad ne, Europos čia nieks nežada pulti, reiškia, bet jam reikia baigti šitą karą. Ir tada, aišku, klausimas yra, kaip atrodys visi mobilizacijos dalykai ir, reiškia, visi kiti dalykai susijęti su tolesniu Putino karu Ukrainoje. Ir manyti, kad čia gali būti Putinas baigti karą, ta prasme, nepasiekęs tų savo tikslų, tai aš manyčiau yra naivu.
2: Iš ties, šiandien varinkimai savyksta ir rytinėje Ukrainos dalyje, kad tai duos Kremliui ir kokius vertus propagandai tai jam suteiks.
3: Iš karto pasakykim tai, kad rinkimai okupuotose teritorijose Ukrainos į Rusijos Dūmą vyksta pirmą kartą. Anksčiau rinkimai vyko tik tai į tuos vadinamus regioninius vietinės valdžios organus. Ir čia yra du faktai. Vienas dalykas reiškia, ta prasme, Kremlius nežinojo, kaip čia gali reaguoti žmonės ir dėl to paaiškinti, kad čia į vietinę valdžią išrinkimas vyksta yra paprastesnis, dabar eina kalba būtent apie Dūmos rinkimus. Kitas dalykas, aiškus, šie rinkimai, vis dėlto tie, reiškia, išrinkti deputatai, paskirti, išrinkti, kaip čia mes vertinsim tuos rinkimus, jie jau bus Rusijos Dūmos, ta prasme, dalis jau visos. Tai iš principo ne tik tai nuo visų rinkimų pažeidimų, kurie buvo šiame procese, reiškia, į Rusijos Dūmą, bet tame tarpe, kad ją išrenkami okupuotų teritorijų deputatai, jau nebe tik iš Krymo, bet jau ir kitų okupuotų, vėlgi kelia tą patį klausimą Rusijos Dūmos legitimumo klausimą ir jos, ta prasme, pripažinimą. Antras dalykas labai svarbus, kad rinkimai ne šiomis dienomis pagrinde vyksta tose regionuose, bet jie vyksta jau nuo rugpjūčio 29 dienos. Ir tiesiog labai parodomasis faktas yra tai, kad vienos iš okupuotų teritorijų, reiškiasi, vadovas, ta prasme, Kremliaus paskirtas, reiškiasi, vadovas Balickis, čia yra Zaporižės srityje, netgi pasakė, kad, reiškia, buvo apšaudimas Ukrainos dronais teritorijos ar šalia rinkiminės apylinkės ar kur, bet pasakė, kad niekas nenukentėjo, nes rinkiminė apylinkė tuo metu iš principo nieko nebuvo. O rinkimai buvo važinėjama po žmonės su tom urnom, aišku, tai darė kariai sau automatais ir aišku, tai buvo aiškinama saugumu, saugant žmonės, bet nu, akivaizdu, kad kai vyksta rinkimai, pas tave atvažiuoja okupuotos, ta prasme, kariuomenės karys automatais, nu tai visi suprantam, kas tai per rinkimai automatų reiškiasi, ta prasme, vamžio akivaizdui.
2: Amerikos karo studijų institutas naujausioje ataskaitoje rašo, kad Rusija ir toliau smarkiai perdeda savo pažangos mastą fronto linijoje, sekdama sukurti melagingą naratyvą apie Rusijos, tą vadinamąją pažangą mūšio lauke. Kas jums žinoma apie Ukrainos pajėgų atsikovojimas teritorijas, nors priešo atakų padariniai Ukrainai yra baisus?
3: Aš tikrųjų, Rusija ne kartą, ta prasme, perdėjo tą savo pasiekimus ir ta istorija apie Malą ir Tokmačką, tačiau iš viso reiškiasi yra toksai jau memų tapęs dalykas apie Kupensko užėmimą Rusija raportavo ir panašiai. Bet reikia iš tikrųjų objektimo dėlį reikia pasakyti, kad ir Ukraina kartais, ta prasme, parodo savo pasiekimus didesnius negu yra. Ir, pavyzdžiui, dabar, aišku, pats svarbiausias Ukrainos pasiekimas, iš tikrųjų didelis pasiekimas, tai buvo prie Limano, bet, pavyzdžiui, kai ir manęs prašė anksčiau komentuoti, ką tu gali pakomentuoti ir pasakyti, ar tai yra tikrai Rusijos kariuomenė 2000 apsupti, kai pranešama įsakytas, kai jau palaukit. Žiūrėkim atsargiai, žiūrėkime, ta prasme, palaukime truputį informacijos. Ir dabar aiškėja, kad iš tikrųjų ta operacija buvo labai svarbi, nes prie nuo Limano Putinas norėjo smogti žemyn, reiškia, į pietus, ta prasme, daryti tą didelį apsupimą Donbaso, reiškia, karinio kontingento Ukrainos, tai šitas smūgis, kurį, reiškia, padarius prie Beleckio, reiškia, vadovaujamas, reiškia, karinės pajėgos, iš principo tuos planus sugriovė, bet apie kokius nors apsupimus didelius Rusijos kariuomenės, aš vis, ta prasme, mažiau matau informacijos. Ukraina dabar labai sėtinga yra prie Dobrypylės, ten iš tikrųjų jau tai irgi, reiškia, yra ten netoli esant, ta prasme, teritorija, ten jau dabar yra pats Ukrainos kariai, sako, kad ten jau sunku jau pakliūti iš principo į tą miestą ir jis tampa jau pilkąją zoną, tai pakankamai nemažas šachninkų miestas. Ir pietuose, aišku, klausimas yra vėlgi tas judėjimas Rusijos nuo, reiškia, ta prasme, link Druškivkos, reiškia, o Druškivka jau yra ta viena paskutinių gyvenviečių prieš Kramatorską, jeigu mes žiūrėsime tą dalyką. Jinai yra taip pat irgi prie Sloviansko, per kiek ten, per 10 ar 12 kilometrų, bet vis dėlto tas laikotarpis vis neteina, tas pajudėjimas, kaip Putinas nori, vis neteina ir iš tikro, nu, yra tam tikrų problemų Putinui gyvendinti savo planą, kaip jis pats norėjo šiais metais, ta prasme, paimti Donbasą ir matyti ir kitais metais būtų sunku tą padaryti.
2: Kijevas pasveikino prezidento Trumpo pasirašytą sankcijų ir muitų Rusijai paketą, kuris prezidentą įpareigoja per 30 dienų įvesti iki 100% siekiančius muitus 5 daugiausiai rusiškos naftos ir dujų perkančiom šalims, tarp kurių Kinija ir Indija, ir Rusijai Trumpas turėtų įvesti muitus iki 500%. Alvydai, jūsų matymu, kiek stiprus galėtų būti šio dokumento poveikis Rusijai, ar čia yra tai, ką jūs vadinate išorės pavojais Rusijai?
3: Šitas veiksmas yra iš tikrųjų, manau, vienas iš spaudimo elementų, ta prasme, Kremliui, eiti prie taikos derybų. Jisai, visi sprendimai yra visiškai Donaldo Trumpo rankose, nes kiek ten tų procentų tie muitai gali būti vedami. Tai čia yra kitas klausimas, pats Trumpas iš tikrųjų spręstų tuo. Nuo to visuotinio 500% muito įvedimo, kai buvo Grehemo, reiškia Lindsey Grehemo laikais, šitas dokumentas buvo patyrė daug labai pakeitimų, sušvelnimu, bet tai be jokios abejonės vis tiek yra pakankamai rimtas instrumentas. Man iš tikrųjų kyla du klausimai. Pirmas dalykas, ar čia yra visų pirma prieš Rusiją nukreiptas dokumentas, ar čia yra prieš Kiniją, o galbūt ir prieš Indiją nukreiptas dokumentas. Neatsitiktinai Kinija pirmoji sureagavo į tos dalykus, nes pats svarbiausias, vienas svarbesnių dalykų, tai yra tai, kad jeigu kokia valstybė perka naftą, reiškia, iš Rusijos, o būtent, pavyzdžiui, Kinija tą dalyką daro, kaip ir Indija, tai štai jie gali pakliūti po šitais muitais. O prisiminkime, kad yra planuojamas Amerikos ir Kinijos vadovų sutikimas. Tai šia prasme, bandomas darytas smūgis, skelbiama, kad tai yra sankcijos prieš Rusiją, Putino režimą, bet iš principo jos adresuotos, reiškia, yra ir prieš Kiniją. Antras dalykas, kuris man labai krito akis, kaip mačiau New York Times informaciją, bet aš taip ir pats jau, nu, ta prasme, stebėdama žiūrėjau tą situaciją, tai ar nebus dalykų padaryta, kad bus štai priimtos tos sankcijos? Ir, reiškia, jau pasakyti, štai žiūrėkit, aš Putiną spaudžiu, bet negalima tik tai rimbo, reikia ir meduolių taktikos, ir tada, nelaukiant karo pabaigos, priimamas sprendimas atnaujinti Rusijos, reiškia, ir Amerikos ekonominius santykius pagal tą Dmitrijevo pasiūlyta, reiškia, programą, kuriame suinteresuoti, aišku, ir kai kurie Amerikos verslo, ta prasme, žmonės šitais dalykais. Pažiūrėsime, ar tokio paralelizmo, reiškia, nebus, bet dabartiniai situacijoje tai taip, tai yra tam tikras instrumentas, parodantis, kad Trumpas yra tikrai nėra visai, ta prasme, Putino pusėj, o beje šitą dalyką Trumpui yra labai svarbu parodyti, žvelgiant ir ateinančius rinkimus lapkričio pradžioje, kaip ir aplamai parodyti bet kokį pajudėjimą taikos proceso link, net jeigu tas taikos procesas nepajudėtų, įvyktų vos tik tai keletas kokių nors susitikimų. Bet to pakaktų iki rinkimų, kad Trumpas parodytų, kad jam Ukraina yra vis dar labai svarbi, kad jis nenolaidžiauja Putinui. Ir čia šitam dalykiu aš stebėčiau ir vis dėlto kontekstą, reiškiasi, šitų lapkričio mėnesio rinkimų.
2: Dėkuoju Jums už pokalbį. Tiesiog iš Odesos politologas Alvydas Medalinskas. Toliau Lietuvos dienoje. Kiek vairuotojams teks mokėti už elektromobilių įkrovimą pasibaigus 5 metų nemokamo įkrovimo laikotarpiai? Minėjime Prienų rajone Šilavotė prisimenamas Tauro apygardos geležinio vilko rinktinės vadas ir jo bendražygiai. Naująjį Eurolygos sezoną Kauno Žalgiris pradės išvykos rungtynėmis Belgrade, kur susitiks su Cervena Zvezda ekipa. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Baigėsi nemokamas kai kurių ES lėšomis įrengtų savivaldybių elektromobilių įkrovimo stotelių 5 metų nemokamo įkrovimo įsipareigojimai. Kiek vairuotojai teks mokėti už elektromobilio įkrovimą priklausys nuo konkrečios savivaldybėje operatorius nustatyto tarifo. Svarstoma, ar savivaldybė savo lėšomis tęs nemokamo elektromobilių įkrovimo paslaugą. Su mumis savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis. Labą dieną.
1: Labadiena.
2: Ar tiesa, ponia Klišoni, kad elektromobilių įkrovimas visiškai perina į savivaldybės žinią?
1: Taip, nes projektai įkuriant į elektromobilių įkrovimo stoteles, jie buvo daromi su ES parama, vienos savivaldybės tą padarė truputėlį anksčiau, kitos šiek tiek padarė truputėlį vėliau, ir tai buvo įsipareigojimas 5 metų tiekt elektromobilių įkrovimą nemokamai. Kadangi laikas periodas yra pasibaigęs, tai šiuo metu vienos savivaldybės jau yra visiškai perėję prie mokamos paslaugos, kitos šiais metais tą dalyką turėtų padaryti, nes periodas jau baigėsi. Tai natūralu, kad įsipareigojimai yra įvykdyti tie, kurie reikalingi ES ir perina prie normalios rinkos ekonomikos.
2: Ar yra savivaldybių, kurios savo lėšomis pasirinko tęsti nemokamo elektromobilių įkrovimo paslaugą?
1: Iš tikrųjų, apie tokį variantą nesugirdėjęs nei iš vienų, nes pabrangus elektros kainai, tai buvo kilę tikrai pakankamai daug iššūkių savivaldybėm, nes iš vienos pusės turi įsipareigojimą Europos Sąjungos projektam, kad 5 metus turi naudot būtent ir tiekti elektros energiją nemokamai. Ir tai sudarė tikrai labai didelis kaštus kai kurioms savivaldybėm, nes sumos už elektromobilių įkrovimo aikštelių funkcionavimą davė tikrai kai kuriais atvejais, kai kurioms savivaldybėm negi 100 tūkstančių sumas. Tai yra tikrai didžiuliai pinigai ir natūralu, kad turim turbūt net ir siekiant to, kad elektromobiliai būtų kuo daugiau naudojami, visi tai nemokamų pietų būti negali, nes tai tie, kurie naudoja benzininius arba dizelinius automobilius, jie taip pat yra rinkos dalyviai ir čia turėti tokią didelę subsidiją, manom, kad iš tikrųjų savivaldybė ekonomiškai nenaudinga.
2: O kas nustatys tarifą, ar savivaldybė, ar operatorius?
1: Šitoje vietoje savivaldybė turi pasirinkimą arba jinai išnuomoja šitas įkrovimo stoteles operatoriai, arba jinai taip pat gali perduoti būtent šių stotelių, elektros įkrovimo stotelių, automobilių įkrovimo stotelių operatorių savo įmonė, pavyzdžiui, komunaliniai įmonė arba kitoms įmonėms, kurios galės priimti tarifus pagal, sakym, savo priimtus dokumentus. Ir tai priklausomai nuo to, ar pas savivaldybės įmonės, kurie operuos savarankiškumą, arba jinai pati priima sprendimą ir turi nustato kainą, arba tai savivaldybės taryba taip pat nustato kainą. Čia tiesiog modelio klausimas, kaip tai įvyks.
2: Konkurencijos taryba kaip problema išskiria konkurso sąlygų ir ilgalaikio infrastruktūros priskyrimo vienam dalyviui riziką. Tai ką savivaldybės darys, kad ši paslauga neatsidurtų vieno privataus operatoriaus rankose?
1: Tai iš tikrųjų mes šiuo metu turim tų elektromobilių įkrovimo tinklą tikrai tokį nemažą Lietuvoje. Jisai be abejonės dar papildomai turėtų plėstis ir šiuo metu mes žinom, kad didžiausiai elektros tiekimo didmenininkai ir yra trys valstybių valdomos arba generalinį paketą, kontrolinį paketą turinčios įmonės, tai yra Ignitis, Elektrum ir Benefit, tai lietuvių, latvių arba estų, tai yra patys didžiausi tiekėjai. Ir jeigu elektromobiliai būtų jų rankose, tai aš manau, kad monopolio galimybė tikrai gali atsirasti. Jeigu šiuo atveju operatorių būtų daugiau ir savivaldybė šiuo atveju, kad ir 60 savivaldybė Lietuvoje turėtų atskirus

0: Sibaigėsi ne vienodo laiku, vienose pernai, kitose šiemet. Tai ponia Klišonė, galbūt teko domėtis, kaip skiriasi šios paslaugos kaina skirtingose savivaldybėse?
1: Aš manau, kad jinai yra šiek tiek sviruojanti, bet nedidelėse ribose, nes nustatant per didelę kainą, iš tikrųjų nebus pačių vartotojų, nes žmonės į kainą tikrai reaguoja labai, labai greitai. Nustačius per žemą kainą, tai iš tikrųjų negali būti neužtikrinta elektros energijos savikainos dengimas, kuria yra perkama elektros energija iš didmeninės tiekimo įmonės. O kaip mes žinom, rinkoje, toje pačioje didmeninėje rinkoje, elektros kaina tikrai pakankamai stipriai sviruoja ir mes turėjom tokių atvejų, kai kilovatvalandės kaina būdavo ir 1 euras, arba netgi daugiau. Ir buvo tokių atvejų, kai už kilovatvalandę nereikėjo mokėti didmeninėje rinkoje, bet už ją primokėdavo, jeigu buvo naudojama. Tai manau, kad šito vietoje lankstumas iš tikrųjų turi tą gerą savybę.
0: Dėkoju Jums už pokalbį. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis.
2: Lietuvos diena.
0: Prienų rajone šiandien prisimenamas Tauro apygardos geležinio vilko rinktinės vadas leitenantas Juozas Stravinskas Žiedas Kardas, taip pat kiti rinktinės štabo partizanai. Lietuvos laisvės kovotojai pagerbiami minėjame Šilavotę, be jų kautynių ir žūties vietoje Pagraižio miške, kuris yra Blindžiakupščio kaime Veiverių seniūnijoje. Renginys kaip Europos paveldo dienų programos dalis taip pat skirtas įprasminti svarbią partizanams miško tankmėje esančią istorinę vietą, kuri įrašyta į kultūros vertybių registrą. Su mumis kultūros paveldo specialistė Viktorija Belevičienė. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kaip renginėje prisimenami iš šio Prienų krašto kilę ir čia nužudyti partizanai?
3: Tai renginys iš tikrųjų vyksta kaip ir partizanų laikais, tai nuo partizanų kovos yra neatsiejamos šventos mišios, tai aukojamos šventos mišios šiuo metu Šilavotė geležinio vilko rinktinės partizanams atminti vėliau. Dalyviai vyks į Pagraižio mišką, kur bus dainuojamos partizanų dainos, jas dainuos Šilavotų laisvalaikio salės kolektyvas Akacija. Ten taip pat prisiminsime ir partizanų buitį, kaip jie gyveno miške, ką valgė, taip pat ir apžvelgsime partizanų biografijas.
0: O kiek ilgai ir kaip Tauro apygardos geležinio vilko rinktinės partizanai kovojo prieš okupacinę sistemą toje vietoje?
3: Laikotarpis yra pakankamai ilgas, tai beveik 10 metų, tai nuo 1944 iki 1954 metų. Tai per šį laikotarpį žuvo 3000 Lietuvos piliečių, vyrų ir moterų, ir moterys buvo partizanėmis. Ir įdomu dabar paminėti, kad žvelgiant iš kultūros vertybių registro, tai matyti, kad šiuo metu su rezistencijos paveldu susijusių vietų yra saugoma virš 900, tačiau tiek pat apie 900 dar yra neregistruota, neišaiškinta, trūksta informacijos, tai galima sakyti, kad beveik 2000 vietų Lietuvoje yra susijusių su laisvės kovomis.
0: Kur partizanai slapstėsi, kokiu išlikę pasakojimu, kokį maistą valgė jie?
3: Partizanai slapstėsi pačiam partizaninio karo laikotarpio pradžioje, tai miške jie gyveno paprastai dideliais būriais, gyveno pernelyg nesisaugodami. Vėliau, jau kai prasidėjo aktyvesnė NKVD struktūrų vadinami miško košimai, partizanai pasiskirstė į mažesnės grupės ir jie gyvendavo bunkeriuose po 2-4 žmonės. Taip pat partizanai galbūt ir nebūtų išsilaikę tiek ilgai, jeigu nerėmėjai. Taip pas rėmėjus taip pat apsistodavo, dažnai netgi šeimininkai partizanų rėmėjai užleisdavo savo lovą, daržinėse būdavo įrengti partizanų slėptuvės, o ta buitis partizanų buvo tokia labai paprasta, elementari ir gal netgi pats maistas nesiskyrė nuo 20 amžiaus vidurio lietuvio maisto raciono, tai tas maistas buvo labai paprastas. Toks labai kaimiškas, tai buvo mėsos produktai, dažniausiai lašiniai, šutinta mėsa, taip pat daržovės, bulvės virtos, na, aišku, virdavosi ir sriubas patys partizanai, tai pieno produktai, na, įvairūs

0: įvairūs kaimiški patiekalai labai paprastai pagaminami, kur patys partizanai gebėjo pasigaminti.
1: Ponia Belevičiene, kokiomis aplinkybėmis žuvo leitenantas Juozas Stravinskas Žiedas Kardas ir jo bendražygiai? Ar jie pateko į pasalą, ar buvo išduoti vietinių?
0: Jie pateko į pasalą, kadangi partizanas Stravinskas buvo taip sukūręs tokią geležinio vilko rinktinę struktūrą, kurioje buvo griežta karinė drausmė ir partizanai, na, kaip kariuomenė veikė. Tas labai, žinoma, nepatiko NKVD struktūrom ir šis geležinio vilko rinktinės štabas buvo nuolat sekamas. Ir vienas iš tokių persikėjo metu, tai 46 metais, birželio 6 dieną partizanai buvo užklupti Pagraižio miške ir sušaudytas praktiškai visas geležinio vilko rinktinės štabas. Tai žuvo 9 partizanai.
1: Dar paminėkite, kaip partizanų kautynių žūties vieta Pagraižio miške ir kaip Šilavotė yra įamžinta.
0: Partizanų žūties vieta Pagraižio miške yra įamžyta jau 95 metais Stravinsko žmonos iniciatyva, pastatytas kryžius, toks įrengtas mažas memorialas, o Šilavotė pačiame tai yra visas memorialas geležinio vilko rinktinės paminėjimui. Taip pat Šilavotė veikia ir Laisvės kovų muziejus, kur galima susipažinti ir su Stravinsku, ir su geležinio vilko rinktinės kitais partizanais.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Kultūros paveldo specialistė Viktorija Belevičienė.
2: Lietuvos diena.
1: Dabar laidoje komentaras, kurį parengė etnologijos profesorius Libertas Klimka.
3: Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos kiemelyje neseniai atidengta skulptūrinė kompozicija Žygimantas ir Barbora, įamžinanti Lietuvos valdovų meilės legendą. Paminklas iš tiesi taigi byloja, kad tikroji meilė yra stipresnė už mirtį. Toks užmojis įgyvendintas bibliotekos bendruomenės iniciatyva bei privačių mecenatų lėšomis. Mat biblioteka stovi bemaštoje vietoje, kur kitados būta Barboros rūmų. Internetinėme Facebook'e tinkle apie paminklą vilniečiai jau įsakė tikrai nemažai savo nuomonių bei jausmų. Tai rodo, kad skulptoriui Gediminui Piekurui pavyko sukurti žmonės jaudinantį meno objektą. O girudinėjančios gamtos nuotaikos priminė ir kitą Vilniaus legendą, pirmosios tęsinį. Taip jau susiklostė istorijoje, kad žiloji mūsų sostinė per šimtmečius tarsi skrenda ant padavimų ir legendų sparnų, kurias sukuria savo miestą mylintys miestiečiai. Kraštotyros ekspedicijose iš senų kaimo žmonių esu nekartą girdėjęs, kad mėnulio pilnaty matosi burtininko Tvardausko veidas. Pro debesų properšas jis vis gudriai šypteli. O kaipgi ten atsidūrė? Alchemikas ir astrologas gyveno valdovo Žygimanto Augusto dvare. Savo paslaptingai laboratoriją įsirengė žemutinės pilies kampiniame bokšte, stovėjusiame ant Neries kranto. Bokšto viršuje nakties metu degdavė žiburys, kad atplaukiantys upeiviai ir sielininkai žinotų artėjant Vilnių. Beje, to bokšto atvaizdą galima pamatyti Vilniaus piešinyje iš Brauno atlaso, o jo pamatai žymus ties Lietuvos nacionalinio muziejaus pagrindinio pastato kampu. Sklido gandai, kad magas Tvardauskas gebėdavęs ir su mirusiųjų pasauliu kalbėtis. Maturėjęs burtų knygą, juodais puslapiais, baltomis raidėmis išrašyta. Kad įgytų tokią knygą ir nepaprastas galias, krauju buvo pasirašęs sutartį su pačiu velniu, pažadėjęs pragarui savo sielą. Nelabasis taip apsidžiaugęs pirkiniu, kad nepastebėjo Tvardauską sutartį padarius prierašą. Sutartis įsigalios tik Romoje. Valdovo Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorijos pabaiga graudi. Praėjus po karnacijos vos tik pusmečiui, 1551-aisiais, Barbora mirė ir buvo palaidota Vilniaus katedros požemiuose. Valdovas negalėjo rasti savo paguodos ir užsimiršimo po mylimosios netekties. Ilgesio kamuojamas kartą pasikvietė Tvardauską pokalbiui. Ar jis savo kerais negalėtų iškviesti Barboros vėlį iš anapus, nors keletų akimirksnių pasimatymui, neiškalbėtų meilė žodžių išsakymui. Vėlyvą rudenį magas pasikvietė valdovą į savo bokštą. Pasodino į krėslą menės gilumoj, prisakęs iš jo nepakilti, kad ir ką pamatytų. Tada atvėrė langą ir perskaitė burtažodžius. Įvyko stebuklas. Lango ertmėje rūko kylančio iš neries tumuluose ėmė ryškėti valdovo mylimosios Barboros siluetas. Žygimantas šoko prie jos apkabinti, priglausti prie širdies, tačiau kerai, kaip matysi, sklaidė. Barboros pasirodymą matė ne tik valdovas, bet ir jos vytos dvariškiai. Tad nepaprastas įvykis tapo prašytas, apdainuotas, pavaizduotas meno kūriniuose. Burtų knyga magui Tvardauskui išvykus iš Vilniaus atiteko universiteto bibliotekai. Nors ten buvo prirakinta prie sienos, piktosios dvasės vieną naktį ją pasigrobė. Universiteto fizikos kabineto sąrašuose atskirų numerių liko įrašyta žibintas Laterna Magica, pažymint, kad tai senovinis prietaisas. Dar burtininkas turėjo stebuklingą veidrodį, kuriame galima buvo pamatyti savo ateitį. Tas dabar saugomas Lenkijos miestelio Vengrovo bažnyčioje. Tačiau niekas jame savo likimo nebepamatys, nes veidrodis sudaužytas Napoleono kumščiu. O štai patį poną Tvardauską galima pamatyti ne tik Mėnulyje, bet ir Lenkijos Bydgoščiaus mieste. Jo rotušės mansardoje 13 minučių po 1 ir 9 valandų prasiveria langelis, pasigirsta demoniškas juokas ir burtininko pamėklė pamojuoja susirinkusiems į pamatyti ranką. O kaipgi Tvardauskas atsidūrė Mėnulyje? Kartą jam nerūpestingai besilinksminant vienoje smuklėje, iš taurės dugno staiga iššoko velniukas ir sako: jau praėjo daugel metų, prasilenkiamus keliai, pragaras tavęs nemato, nors žvejoji atkakliai, bet atėjo galą žukliai, atsisveikink su žeme, susitikom Romos smukliai, pasiruoški ir eime. Tai Adomo Mickevičiaus sueiliuota. Pasirodo, kad tos linksmosios smuklės pavadinimas ir buvo Roma. Bandė magas dar visaip gudrauti, velniui savo žmoną paskutiniuoju pasmerktojo noru įpiršo, tačiau vis tik teko jam į nelabojo maišą lysti. Velnio nešamas oru, pradūręs pirštų maišę skilutę, Tvardauskas apačioje pamatė bažnyčią. Todėl, kad užgėdos litanija švenčiausios mergelės Marijos garbei, velnės neapsikentęs trenkiai nukupros, o gudročius, krisdama žemėn, užsikabino už aštraus Mėnulio rago. Ir dabar per pilnatį ten įmatome pupso žandai. Tokia legenda apie istorinę asmenybę tapo lietuvių ir lenkų folkloro sakme. O kai Vilnios ir Neries lėnius rudens vakarais užlėja migla, blausioje senamiesčio gatvelių žibintų šviesoje nusitrina laiko ribos ir legendos atgyja.
1: Girdėjote etnologijos profesoriaus Liberto Klimkos komentarą.
2: Sportas.
1: Po 4 dienų ateinantį ketvirtadienį Kauno Žalgirio krepšininkai rungtynėmis Belgrade su Cervenos Zvezdos klubu pradės naują Eurolygos sezoną. Ar išaugęs kauniečių biudžetas ir skambus naujokai garantuoja Žalgiriui sėkmingą europinį sezoną? Ko galima tikėtis iš rungtynių Serbijos sostinėje? Iš šiuos ir kitos klausimus bando atsakyti Eurolygos apžvalgos autorius, sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis.
4: Besiruošdamas naujajam sezonui, Žalgiris kontrolinėse rungtynėse Kaune įveikė Rygos Zeli, Utenos Juventus ir Baku Sabah komandas. Turnyre Londone pralaimėjo Paryžiaus klubui, tačiau sutriuškino Vroclavo Šlionską, o ketvirtadienį LKL sezoną pradėjo užtikrinta pergalę svečiuose prieš Gargždų krepšininkus. Skambus Jono Valančiūno persikėlimas į Kauną ir kitų pajėgių naujoko atėjimas į Žalgirį smarkiai padidino sirgalių lūkesčius, tačiau GO3 sporto komentatorius Rytis Višniauskas mano, jog tai dar negarantuoja gero rezultato Eurolygoje.
2: Aš pritariu tam, kad tai yra giliausia visų laikų Žalgirio sudėtis. Jau mes gal buvome įpratę, kad Žalgiris gali turėti 12 gero lygio žaidėjų, bet kad 13, 14 ir 15 dar būtų atitinkamo lygio, tai to tikrai niekada nėra buvę. Apsidraudė nuo traumų visų pirma ir čia manau, kad Žalgiris dėl to labai daug prisikomplektavo gynėjų, nes praėjusį sezoną sunkiausi momentai būdavo, kai Williamsas Gosas iškrisdavo dėl traumos. Dėl to ir Seibenas Lee, ir Karsenas Edwardsas prisijungė į gynėjų grandį ir Marius Grigonis grįžo į Kauną. Pavardė atrodo labai galingai, bet tada man yra esminis klausimas yra suderinamumas tų visų žaidėjų. Čia gal nuskambės kažkam kaip Vilniečio skepticizmas apie Kauno klubą, bet man praėjusiu metu Žalgirio sudėtis labiau patiko. Jis man atrodė logiškesnė, logiška priekinė linija, aiškus lyderis Silvenas Francisco, aiškus papildantis į krepšininkai, aišku, kas turi žaist pabaigas. Dabar aš tikrai matau tas pavardes ir kontraktus, bet aš nesu įsitikinęs, kad tai bus taip gerai. Reikia tiesiog taip ramiai, objektyviai palaukti ir pamatyti, kaip viskas atrodys jau Eurolygoje.
4: Ryčio Višniausko nuomonė, nereikėtų pulti į euforiją ir dėl Valančiūno atėjimo į Žalgirį, nes NBA veterano žaidime yra ne vien tik pliusai.
2: Kai vyko tos kalbos, kad Žalgiris nori Jono, bet žinojom, kad jo nori ir kiti Europos grandai, aš taip sakiau, kad Jonas Valančiūnas yra prabangos žaidėjas dideliam Eurolygos klubui, kuris turės tris gerus centrus ir galės Joną Valančiūną išnaudoti atkarpomis, jis išeis, padominuos polime, jis greičiausiai ilsėsis ketvirtam kelinį. Bet Jonas Valančiūnas kaip brangiausias klubo žaidėjas, aplink kurį tu planuoji gal net statyti žaidimą, man atrodo per daug rizikingai. Aš tikiu, kad jis turės gerą statistiką, bet gynyboje Žalgiris kentės, o polime klausimas, kiek pavyks įtraukti tų žaidėjus, skorerius, taškų rinkėjus, kaip tarkim Edwardsas, kiek jie jausis laimingi, nes su Valančiūnu vis tiek ir polimas sulėtėja. Jis nėra Jokičius, kuris gerai skirsto kamuolius. Dėl to mano mintis ir yra ta, kad Jonas Valančiūnas būtų fantastiškas pasirašymas Madrido Realui arba Atėnų Panathinaikosui, bet man klausimas, kiek jis bus tinkamas Kauno Žalgiriui kaip tokia jau žvaigždė, kaip pagrindinis žaidėjas, nes ką mes turim po jo, turi Mareką Blaževičių, Tomas Masiulis galimai atsidurs situacijoje, kur tiesiog ketvirtose kelinėse Ąžuolas Tubelis bus jo penktas numeris. Iš visų tų pavardžių, ką aš matau Žalgiryje, visi labai gerai žinomi žaidėjai. Eurolygos žaidėjai, bet aš vis tik manau, kad du geriausi Žalgirio žaidėjai šiuo metu yra tie, kurie buvo ir pernai. Williamsas Gosas ir labai labai daug patobulėjęs Ąžuolas Tubelis.
4: Kalbėdamas apie pirmąją Žalgirio varžovę Eurolygoje, Cervena Zvezda, mano pašnekovas pabrėžia, kad pirmosios sezono rungtynės visada yra sunkiai nuspėjamos, tačiau mano, kad visgi kauniečiai yra šios poros favoritai. Beje, pernai Žalgiris Eurolygą irgi pradėjo nuo rungtynių Serbijoje su Cervena Zvezda ir tada pralaimėjo jai 79-88.
2: Yra pas juos likusių iš praėjusio sezono lyderių Jordanas Vora, Čima Monekė. Man atrodo, kad Žalgiriui pagrindiniai iššūkiai bus Zvezdos dydis, tie jų tikrai dideli universalūs penketai. Jie pasisamdė naują trenerį Sibonas Navarro. Ne vienus metus stebėjau jo darbą Ispanijoje su Malagos Unicaja. Jis ten pasiekė įspūdingus rezultatus, laimėjo ir Ispanijos karaliaus taurę, jis laimėjo ir FIBOS čempionų lygą. Šiuo aspektu Cervena Zvezda tikrai gali būti įdomi ir pavojinga komanda, bet kita vertus, jie kaip ir Kauno Žalgiris tokioje sezono stadijoje labai neaišku, ką parodys. Dėliojant tų abiejų komandų sudėtis vieną prieš kitą, atrodo Žalgirio sudėtis stipresnė. Gal net čia yra tos rungtynės, kai Jonas Valančiūnas po krepšiais bus Žalgirio didelis pranašumas. Sezono startas visiems būna sunkus ir turbūt rugsėjo mėnesį, dar ir spalio mėnesį niekas nerodo labai labai gero žaidimo, tai tiesiog reikia rasti būdų, kaip laimėti tokias rungtynes. Vertinu kaip gan apylygės komandą Žalgirį ir Zvezdą. Gali būti konkurentai ir turnyro lentelėje viso sezono metu.
4: Šiek tiek nerimo Ryčio Višniausko kelia ir labai sudėtingas Žalgirio sezono pradžios tvarkaraštis. Iš penkerių pirmų rungtynių kauniečiai net ketverias žais svečiuose, o ir varžovai laukia tikrai nepėsti. Nugalėtojo titulą ginantis Pirėjaus Olimpiakas, Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė, Barcelona ir Londone Žalgirį jau nuskriaudęs Paryžiaus klubas.
2: Tvarkaraštis toks dalykas, kad visi su visais sužais po du kartus, bet labai didelis skirtumas, kaip išsimėto tos rungtynės. Gal iš tikrųjų būtų lengviau įsibėgėti su komandom, kurios iš anksto vertinamos kaip antros lentelės pusės. Virtusas, Asvelis, Bayernas ir panašus oponentai, bet Kauno Žalgiriui iš karto tenka žaisti su grandais ir daug išvykų. Optimistas gal sakys, kad nukalam Olimpiakose, nukalam Zvezdą, turim 2-0 ir kaip tik labai gerai užsikūrėm. Pesimistas gali sakyti, čia tragedija toks tvarkaraštis ir tikrai gali kirsti komandą. komandai per moralę, jeigu bus daug tų pralaimėjimų. Man atrodo, Kauno Žalgiris vis tiek įrodė per pastaruosius metus, kad jie gali kauti su visais. Manau, nereikia taip žiūrėti, kad čia dabar Žalgiriui sunkus tvarkaraštis. Manau, reikia suprasti paprastą dalyką, kad visos komandos tokioje sezono stadijoje dar nebus labai gerai pasiruošusios, dar nežais geriausio krepšinio. Tokiu atveju netgi galvoju, kaip tik yra geriau turbūt dabar žais Olympiakos arba su Barcelona arba su Fenerbahce. Virtusą nugalėjęs Kauno Žalgiris bus pajėgus ir lapkritį, ir gruodį. Aš tik labai nenorėčiau, kad kažkokia ankstyva įtampa atsirastų, nes pas mus dabar jau yra toks dėmesys Žalgiriui, kad tu pralaimėk 2 kartus, 3 kartus išėlės, jau pradės tada žmonės ir trenerių abejoti, jau sakys, kodėl tą pasirašėt, kodėl aną pasirašėt. Dėl to būtų labai svarbu taip kukliai iš pirmų 2 rungtynių vienas laimėt kažkurias, aš manau.
4: Apie tai, koks gali būti Žalgirio krepšininkų startas Eurolygoje, pabandėme paspėlioti su GO3 sporto komentatoriumi Ryčiu Višniausku. Šiandien kauniečių dar laukia LKL čempionato rungtynės Klaipėdoje su Neptūno klubu, o po to kelionė į Belgradą. Žalgirio pasirodymą Serbijoje aptarsime lygiai po savaitės, ateinantį sekmadienį. Tautvydas Meškonis, specialiai LRT radijui.
1: Tiek šio, kad informacijos Lietuvos dienoje, laidą rengiau ir vedžiau Madona Lučkaitė. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5 laida Žmogus iš arčiau su Lavija Šurnaitė. Kur čia gimusi Žydrės dukra, dabar, sako, girdi ir kalba, ji išmokyta galėti viską.
5: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kerpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
6: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
8: Žiniasklaida, žmogaus teisės ir LGBT bendruomenė. Kaip tai buvo nušviečiama spaudoje prieš 30 metų? O kas buvo nutylima ir kur trūko pagarbos?
9: Apie tai pokalbį su mokslininke Rasa Navickaite laidoje buvo nebėra. Šiandien po 17 valandos žinių.
10: Jungtinės Amerikos valstijos grasina Rusijai pragariškomis sankcijomis, nors dalis kongresmenų abejoja prezidento Trumpo motyvais. Savo ruoštų Kremlius pragarų žada paversti Europos gyvenimą, o hibridinių atakų kasdien daugėja. Ar amerikiečių sankcijos paveiks rusų karo mašiną? Ir kokių veiksmų turi imtis Europa? Apie tai diskutuosime LRT aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių.
11: Šį pirmadienį LRT radijo laidoje Čia ir dabar apie emocinį valgymą. Kodėl dalis žmonių skubam užkasti ne tada, kai išalkstame fiziškai, o supykę apimti liūdesio, vienišumo ar kitokių jausmų? Ir ko imtis, kai tavęs netenkina nei santykis su maistu, nei su savo kūnu? Laidos viešnia bus psichologė Rūta Suchockaitė. Įsijunkite 14.5.

0: radijas.
1: 13 valandų su žiniomis Rytis Rakauskas. Ukraina surengė ataką prieš Rusiją, smogdama jai dronais ir raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Ukrainos ilgojo nuotolio atsakas, kaip Kyivas vadina savo smūgius Rusijai, turėjo rimtą poveikį Maskvos srityje. Smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekė apie 40% Maskvai reikalingų degalų ir logistikos technologijų parkui. Abiejuose objektuose kilo gaisras. Į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Smūgiai suduoti Rusijai joje vykstant parlamento rinkimams. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad pasibaigus vadinamiesiems rinkimams Rusijoje, Vladimiras Putinas sieks dar labiau sutelkti visuomenę karo tęsimui.
2: Pats svarbiausia korta, kurią Putinas norėjo panaudoti šiuose rinkimuose ir, manau, bus naudojama po jų, tai yra ta vadinama visuomenės mobilizacijos korta prieš didelius išorės pavojus Rusijai. Visiškai galimas dalykas, kad bus kaip tik dar labai akcentuojama, ypatingai ir po šios nakties, tokia labai masinio Ukrainos antskrydžio 1600 dronų ir jau dabar jau ir Flamingo raketos skrido konkrečiai į Maskvą. Tai bus akcentuojama, kad tos grėsmės niekur nedings, jeigu karas nebus užbaigtas pergalę ir jeigu Ukraina nebus sutriuškinta. Manyti, kad gali Putinas baigti karą, nepasiekęs tų savo tikslų, tai aš manyčiau yra naivu.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad šiemet baigiantis Europos Sąjungos lėšomis įrengtų savivaldybių elektromobilių įkrovimo stotelių 5 metų nemokamo įkrovimo įsipareigojimams, savivaldybės neketina toliau nemokamai leisti krauti automobilius. Jo teigimu tai kainuotų per daug.
3: Vienos savivaldybės jau yra visiškai perėję prie mokamos paslaugos, kitos šiais metais tą dalyką turėtų padaryti, nes periodas jau baigėsi. Tai natūralu, kad įsipareigojimai yra įvykdyti tie, kurie reikalingi Europos Sąjungai ir perina prie normalios rinkos ekonomikos. Pabrangus elektros kainai buvo kilę tikrai pakankamai daug iššūkių savivaldybėm, nes iš vienos pusės turi įsipareigojimą Europos Sąjungos projektam, kad 5 metus turi naudot būtent ir tiekti elektros energiją nemokamai. Ir tai sudarė tikrai labai didelis kaštus kai kurioms savivaldybėms.
1: Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis. Iranas kartoja, kad laivyba Hormūzo sąsiauriu liks uždaryta, kol nebus patenkinti visi šalies keliami reikalavimai. Parlamento pirmininko teigimu, Teheranas turi tiek kovoti, tiek derėtis. Pasak jo, Iranas naudos karinę jėgą, kad atstumtų priešus ir pasitelks diplomatiją, kad įtvirtintų mūšio laukia pasiektus laimėjimus. Baltųjų rūmų korespondentų asociacija Donaldo Trumpo draudimo žurnalistams dirbti Baltuosiuose rūmuose vadina prieštaraujančių konstitucijai. Asociacija reikalauja leisti CNN, Politico ir MS Now žurnalistams toliau dalyvauti spaudos konferencijose. Amerikos prezidentas apkaltino šias žiniasklaidos priemonės platinant melagienas ir uždraudė joms dirbti Baltuosiuose rūmuose. Latvijos oro bendrovai Air Baltic susiduriant su finansiniais iššūkiais ir dėl to pradėjus restruktūrizaciją, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė teigia, kad nereikėtų bijoti įsigyti šios avia kompanijos bilietų. Pasak jos, keleivių teisės Europoje yra užtikrinamos, tačiau bilietus įsigyjantys žmonės turėtų būti lankstus, įsigydami kitas paslaugas ar planuodami nakvynę.
4: Atšaukimo atveju aviakompanija gražina jums pinigus arba jūs skraidina kitų maršrutų, tai reiškia per kažkokį tranzitinį oro uostą. Dažniausiai tai būna per Rygą arba pasitelkia į pagalbą kitą aviakompaniją. Keliautojai bet kuriuo atveju bus nuskraidinti, tačiau čia reikia turėti omenyje, kad tai neįvyks tuo pačiu metu, kaip jūs planavote tiesioginių reisų, reikia turėti truputėlį daugiau laiko ir būti lankstesniems. Tačiau tiem, kurie jau įsigijo bilietus, bet jų skrydžiai buvo atšaukti. Ar gali ateityje būti atšauktų skrydžių? Žinoma.
1: Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 16-18 laipsnių šilumos, naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus galima per kūniją, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos, rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis per kūniją bus 13-18 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
0: Žmogus iš arčiau. Labadiena, laida Žmogus iš arčiau, o joje Žydrė Žilinskaitė Pleitė ir aš, jos vedėja Lavija Šurnaitė. Labas, Žydrė.
5: Labas, Lavija.
0: Ačiū, kad atėjai, ačiū, kad atvykai, nes žinau, kad atsinešė tikrai didelę istoriją, kurioje daug įvairiausių sluoksnių, įvairiausių etapų. Tokios istorijos yra pačios tikriausios ir tokios turbūt labiausiai rezonuojančioms kiekvienam žmogui, nes mes visi einam per tuos etapus išgyvendami.
5: Taip.
0: Ir tokias juodumas ir po to pakildami vėl į aukštumas. Tai Žydrė, tikrai labai laukiu su tavim pasikalbėti. Na, pradėsime turbūt taip, gal trupučiuką tokį intro padarysime mūsų klausytojams ir žiūrovams, nesgi esame ir matomos, kad kalbėsime apie tave, apie dukrą, apie šeimos ar ne visą situaciją, kai labai laukėtės kūdikio ir dukrytė gimė ir diagnozė buvo negirdi.
5: Taip.
0: Ir ką su tuo toliau taip darom. Tai čia tokia pradžia tik tai, o kaip tas mūsų pokalbis išsivinios, tai jau pasižiūrėsim, kaip Dievas duos. Tai Žydrė, aš žinau, kad kūdikis buvo be proto lauktas.
5: Labai, labai ne tas žodis. Iš tikrųjų, su vyru ilgai kalbėjom, dar tuo metu jis nebuvo mano vyras, bet man buvo labai svarbu iš karto žinoti, kad mes norėsime šeimos, kad esame tam pačiame puslapyje, tai ganėtinai anksti pradėjom pokalbius ir jau kai nusprendėm, kad laikas, tai iš tikrųjų, kai sužinojau žinę, tai tiesiog negalėjau patikėti, nesulaukiau, nei sekundės nebegalėjau laukti, kad jam pranešti naujieną, tai buvo vidurys nakties. Jisai vargšas tiesiog nesuprato per miegus, kas čia yra, nes aš jau testą daryti vidurį nakties, nes pajutau, kad o gal.
0: Čia ta mamiška intuicija prakalbėjo, ar ne?
5: Vat kažkas iš pradžių galvojau, ne, palauksiu rytą ir paskui, ne, einu dabar, nebegaliu laukti ir pasitvirtinu.
0: Tai kaip srantų stalčius buvo pilnas tų testų, stengėtės ar ne,
5: taip,
0: gaudavot dirbu ir neigiamų.
5: Iš tikrųjų labai greitai. Aš galvojau, kad jau mūsų amžius jau nebėra pats jauniausias, tai galvojau, kad reikės padirbėti ilgiau.
0: Koks tas ne jauniausias amžius?
5: Aš pagimdžiau 35.
0: Aha.
5: Nu tai viena sako, kad vėlyva mama, kita sako, kad dabar jau normaliai, tai čia kaip pažiūrėsiu, bet vis tiek jau buvo ne pačiauniausias amžius, iš tikrųjų tikrai galvoju.
0: Nes mediciniškai turbūt nuo 35 yra kažkokia žyma irgi jau ten ir papildomai turbūt rekomenduojama daugiau tyrimų daryti ir panašiai.
5: Tai jau dariau, buvo man siuntimą jau išrašyti ten tiem visokiem tyrimam rimtesniem, bet kibo, labai greitai kibo. Net netikėtai.
0: Buvo lauktas ir tas, kuris norėjo pats ateiti, tas vaikelis.
5: Taip.
0: Gerai, tai tada neštumas viskas praėjo, sklandžiai, žodžiu, turbūt, kaip šis, vadovėliškai, su visokiais etapais. Ar ne?
5: Vadovėliškai, iš tikrųjų, kai sakai, rytinis pykinimas ir kai supranti, kad jisai yra visą parą pykinimas ir kai ten vadina motinystės atostogas ir supranti, kad tai ne vadovėliškas atostogas. Tai tarkim, tie pavadinimai yra tokie, kokie yra, bet visas procesas buvo toks, koks ir turėjo būti.
0: Bet tu teisi, žinok, čia kažką jau su tais terminais reikia pradėti juos keisti, nes rytinis pykinimas visiškai netitinka ir motinystės atostogos būna tarpu, kad atostogauji. Galbūt atostogauji, nežinau, kažkaip emocijos, širdis, bet šiaip dirbi kaip už, nežinau, kaip už visą kolektyvą.
5: Taip, ir dirbi, ir pats keitiesi, ir tavo gyvenimas keičiasi, ir darbans bandai suprasti, kas čia vyko.
0: Taip. Pavadinot dukrelę Norą, ir mes dar čia išduosiu užkulius, jis tik pradėjom kalbėti, sakau, primink dukters vardą, sakai Norą, aš sakau, Nora Jones, tu sakai, pirma pataikiai.
5: Taip.
0: Tai irgi įdomi istorija.
5: Labai nustebinai, buvo tokia istorija, aš vyrui visą laiką kalėjau galvą, kas gimdo, tas duoda vardą. Supras, kad vardą išrinksiu aš.
0: Kas muziką užsako, kaip ten.
5: Taip, bet pati, kadangi teko gyventi Londone ir mano vardas Žydrė Žilinskaitė, turiu daug žaraidžių ir tikrai kentėjau ten be proto, niekas negalėjo išarti mano vardo pavardės, tai tikrai žinau, kad noriu būti, kad tai būtų trumpas, aiškus, realiai visam pasauliu suprantamas vardas ištariamas, nes ką gali žinoti, kur tas mano vaikas sugalvos nukeliauti. Ir taip jau gavosi, kad mes prisirašėm kalną vardų ir nei vienas netiko. O vyras kaip didelis muzikinių plokštelių mylėtojas vieną vakarą tiesiog jungė plokštelės, pasiėmė Norą Jones plokštelį ir sako, o jeigu Norą? Ir viskas. Ir nuo, ta prasme, aš tiesiog išsižiūrėjau ir palinksėjau, nebegalėjau nieko pasakyti, tiesiog palinksėjau ir viskas, ir Norą. Sakėm, dar pažiūrėsim, kai gims, nes o gal ne Norą, vat pažiūrėsim ir gimė, nu visišką Norą.
0: Tiko, aišku.
5: Taip.
0: Bet taip juokingai klausyk, galvojant pavadovaus, reiškia, sugalvos vardą ir vyras taip gražiai įsirūpino su to vinilu, paleido tą aksominį balsą Norą Jones ir viskas. Ir tave
5: taip tie vyrai daro.
0: Gerai, na tai prie to etapo tada keliaujam po truputėlį. kada sužinojai, kad kažkas su klausa yra, kad va čia yra kažkokių reikalų, kažkokių problemų, va sutrikimas kažkoks, ar ne?
5: Taip, tai pradžiai mes iš tikrųjų darėm ir genetinius tyrimus ir tą vadinamą NEPT testą, nes vis tiek galvau amžius, gal reikia vis dėlto pasitikrinti.
0: NEPT dar primininkas.
5: NEPT tai yra, aš galvau, kad parodo labai daug genetinių ligų, pasirodo, ten parodo pagrindinės tokias, na, labai stiprias, labai sudėtingas genetinės ligas. Ir, na, pasidarėm ir pakankamai ramiai laukiamės toliau. Ir dabar bendra tvarka visiems po gimdymo, ten sekančią dieną jau gimdymo namuose, privalomai daro audio testą. Ir reikia labai pasidžiaugti, kad jį daro, nes dažnai paskui žmonės užvėluoja ir dažnai tu ilgai gali net nepastebėti ir nesuprasti, kad yra vat, kažkokie tai niuansai. Tai kai padarė tą audio testą, jeigu neklysto antrą dieną po gimdymo, tas testas buvo nepraeitas. Ką reiškia? Tiesiog jo nepavyko padaryti, galbūt per mažos ausytės dar, galbūt skysčiai susikaupė ir mus taip ir nuramino, kad realiai gali būti daug priežasčių, kodėl jis nepavyko, bet tikrai paskatino ten po kurio laiko, kai truputėlį vaikukas paauks, pasidaryti tyrimą vėl papildomai. Tai mes tą tyrimą darėm 4 kartus, paskutinį kartą jau darėm privačiai, nes iš tikrųjų kilo tikrai didelis nerimas. Ir paskutinį kartą jau tikrai vat, mūsų Lori, su kuria mes iki šiol ir bendraujam ir turbūt dar ilgai labai bendrausim, sako, vis dėlto čia yra, na, gali būti kažkokios situacijos, reikia daryti BERA testą, kuris yra daromas su nejautra ir jis jau tiksliai parodo, koks lygis, neprigirdėjimas ar kurtumas, kokius decibelus girdi ir tą vaiką reikia būtinai, tą testą reikia daryti būtinai su nejautra, nes vaikas turi būti visiškai ramybės būsenai. Suaugęs gali pabūti ramybės

0: tenai kūdikis tikrai nepabus.
1: Taip, jam nepasakysi. Tai kokio taip. Amžiaus noro tada buvo, kai jau galėjo jai padaryti
0: tą testą? 6 mėnesių, nes anksčiau nelabai rekomenduojama nejautrą daryti. Tai jau labai jau mes laukiam, aišku, to testo, stengiamės nesusirgti, kad jokių ten slogyčių nieko nebūtų. Ir atėjo tokia žinia, kurios mes visiškai nesitikėjom. Iš tikrųjų, labai pozityviai ilgai galvom, kad viskas bus gerai. Gal savo melavom, gal taip norės
1: tikėti. Tai viltis tikėti. Tiesiog norisi ger, ne norisi tikėti, tik geriausiais taip, dalykais, be jokios abejonės.
0: Ir naujiena iš tikrųjų priblaškė, nes prisimenu, kaip vat, mes su vyru buvom pakviesti į kabinetą, rezultatų reikėjo laukti ilgai, nes vis tiek specialistai užsijėmė ir tų tyrimų reikėjo gan ilgai užtruko, kol sulaukėm rezultatų tą pačią dieną. Ir kai užsidarė kabineto duris ir daktarė bandė jautriai pristatyti, bet aišku, mes tiesiog daugiau nieko nebegirdėjom po tos diagnozės, kaip pasakė, kad jūsų vaikas negirdi, realiai nieko negirdi. Tai taip jinai ten paskui davė labai daug informacijos, bet grįžę mes tą vakarą su vyru sakėm, tiesiog nebeprisiminėm nieko daugiau, ką ten sakė.
1: Nes šoko būsena.
0: Šoko būsena. Taip, šoko būsena. Labai gerai, kad davė lapą su informacija, juodo ant balto, tai buvo aišku, kas toliau laukia.
1: Kas toliau laukia, Žydrė, vat kiek laiko, aišku, reikėjo atsitokėti pagaliau, vis tiek tai negalėjo tęstis begalybę, taip, bet kiek vis dėlto pareikalavo tas organizmas vat, pabūti to iš šoko būseno, iš to kažkaip išeiti? Kaip tu atsimeni kažkaip save, ar tau kaip juoda dėmė?
0: Atsimenu, dabar tikrai gerai atsimenu, kad pirmos kelios dienos man buvo, aš realiai negalėjau visiškai iš lovos išlipti, negalėjau iš ašarų išlipti, nieko nebegalėjau daryti ir tiesiog man vat, dukrytė atnešdavo pažindyti. Ir keletą dienų paskui pas tėvus leido, nes jų tėvai matė, kad yra blogai, jau kad yra man labai blogai, o jeigu man blogai, tai kaip aš dukrą pasirūpinsiu. Po kurio laiko pradėjo ateiti suvokimas, kad o jeigu aš sugriūsiu, tai kas bus mano dukrai, taip? Nes, nu, vis tiek, aišku, taip yra tėtis, yra šeima, yra tolimesni žmonės, bet mama yra ta žmogus, kuris, na, kūdikis yra visiškai priklausomas nuo mamos, ypač aš žindžiau ir man buvo labai svarbu žindyti. Ir tiesiog pradėjau ieškoti būdų, kaip nenueiti, nenugarbėti dar žemiau, nes čia yra tokia labai plona linija, kur tu arba užsileidi, ir kuo labiau užsileidi, tuo sunkiau už to išlipti, arba tiesiog spiri savo sėdimąją ir ieškai kažkokių mažų žingsnių, kas tau padėtų. Prieš tai esu turėjusi ten mini terapijų sesijų, dar iki to, ir kai sužinojau tą naujieną, irgi užsirašiau pas terapijas palankyti, kad tiesiog man duotų kažkokius įrankius, ką aš galiu daryti. Ir vien jau tas pokalbis, išsipasakojimas jau buvo teigiamas pozityvus
1: dalykas. Tai kaip pirminė psichologinė pagalba tau buvo reikalinga toks, nu, gaisrą tau užgesinti.
0: Reikėjo gaisrą užgesinti ir rasti būdų, kaip tiesiog imti ir atsistoti iš to vat, chalato ar kaldros momento.
1: Tas momentas, kol vis dėlto, na, va, buvo, kad reikėjo, taip organizmas reikalavo, ar ne, taip reikalavo tave emocinė būklė. Kas labiausiai nepalūžo, vyras ar tėvai, kas tau padėjo? Kas
0: vyras labai vyriškai viską žiūrėjo, žinoma, jam buvo be proto jautru, jam iki šiol buvo jautru ir čia toksai klausimas, kuri mums visą laiką bus jautru, tiesiog mes susigyvenom su nauja realybė, bet tai vis tiek yra jautru. Bet jis, na, jis be akinių nelabai mato. Ir tiesiog vat, pradėjo sakyti, žiūrėk, aš be akinių nematau, jinai be ausinių negirdės. Nu, vat, paėmė tą vyrišką poziciją ir man tai, aišku, labai pagelbėjo, nes stiprų žmogų šalia yra labai didelis turtas. Taip pat ir tėvai, jie labai supratingai stengiasi žiūrėti ir jau paskui ėjo ir sakė, žiūrėk, jau tu, jau užtenka, jau prisiverkiai, dabar užtenka, dabar reikia kažką daryti.
1: Taip, nu, tos ašaros iš tikrųjų jos nuplauna, bet kad juose nepaskestum.
0: Iki tam tikro lygio.
1: Iki tam tikro lygio. Taip. Kaip nuostabu, kad tu turi tokią aplinką, iš tikrųjų, kokia tai didžiulė dovana, ar tu va taip tą irgi matai. Žinai, kartais mes turim didelės dovanos, kurių nevertinam ir tik tai matom, ko netenkam, ar ko neturim, ar trūkumas, va, iš šono. Labai
0: artima aplinka yra tikrai turbūt didžiausias turtas ir vat, tai vienintelis turtas, kuris iš tikrųjų yra mums labai svarbus ir lieka tik į gyvenimo, kaip sakom, pabaigos. Tai kokius mes su socialiniu kapitalą, kokius susikraunam, tai tokį ir turėsim visada. Ir aš vat moteris labai pradėjau vertinti dar kitaip. Man moteriška bendrystė visą laiką buvo labai svarbi, bet tuo metu moteriškas draugių palaikymas, turiu vat tikrai labai nuostabų draugių ratą ir jos galbūt nesuprato, per ką aš einu, nes tai yra labai sudėtinga suprasti, kol su to nesusiduri, bet jos taip kaip mokėjo, jos bandė būti šalia, jos bandė palaikyti ir tai iš tikrųjų irgi, nu, tai buvo didžiausias turtas ir tikrai visus skatinu neapleisti savo ryšių ir santykių, nes čia niekada negali žinot, kada tave ištrauks iš duobės.
1: Taip, ir kaip tu sakai, labai svarbu tas buvimas, nes galbūt, kai žmogus šalia kenčia tavo artimas, mylimas, tu nežinai tarsi, ką tu turėtum žį padaryti, nieko, tu būk. Jau jisai, tu negali išspręsti problemų, bet tas buvimas šalia, va, kaip ir tu liudijai, kad tai buvo taip, be galo svarbu.
0: Taip, aš prisimenu, draugės tiesiog atsinešė, pusryčius pasidarė kartu šalia visos ir mes tiesiog pusryčiavom ir buvo nuostabiausias laikas.
1: Taip, ir tu sakai, ir pati savo tada vat, su visu aišku pagalba, savo įsispyrė į užpakalį, kad nu, kažką reikės daryti.
0: Taip.
1: O koks buvo tas planas? Vat, žinai, kai gavot diagnozę, gavote tą lapą, ant kurio viskas buvo surašyta. Kas toliau? Pasimetimas, nežinomybė?
0: Pasimetimas, nežinomybė, tai turėjau tą lapą, kur juodo ant balto surašyta, ten iš tikrųjų daug pasirinkimų teko mum patiem padaryti, kur tu ne medikas, tu nežinai tų dalykų, bet tau tenka išsirinkti taip ar ne, operuoti ar ne, tai tikrai labai buvo pasiūlyta stipriai susikontaktuoti su kitom šeimom, kurios eina ar praėjo jų taip pat tą patį.
1: Bendruomenė tokia.
0: Bendruomenė. Taip, yra bendruomenė ir tikrai labai, labai visiems skatinu pasidomėti tom bendruomenėm, jeigu esat kažkokioj tai vat srityje ar su klausimu. Buvo labai naudinga pamatyti truputėlį vyresnius vaikus, kurie vat yra arba kurtieji su kohlerais, palyginti, pamatyti, kad jie gyveno pilnavertišką gyvenimą. Taip pat na, man pačiai reikėjo save susirinkti, kad aš galėčiau eiti ir į kontaktą su tais žmonėmis, ir su medikais, ir ieškoti vat, pagalbos dukrai toliau. Tai man mano profesija labai didelį įrankį davė, nes pati esu makiažo meistrė ir turiu įgūdžius tam tikrus ir tiesiog per prievartą, per negaliu, ryte keldavausi, eidavau, ar išsiplaudavau galvą bent jau minimaliai, ar kažkokią skarelę užsirišdavau, truputėlį tušo.
1: Norėsi nepaleisti estetikos.
0: Taip, taip, todėl, kad jeigu tu esi viduje sugriuvęs ir jautiesi tiesiog visiškai toks supuvęs viduje, ir tu save, ir mesgi pastoviai matom atspindžius, tai veidrodėje, tai stiklė, kažkur mes save vis tiek pagaunam kažkur tais.
1: Ir dar labiau nekenčiam.
0: Ir ten patvirtina tavo savijauta tas vaizdas, tai tiesiog jau nebėra kelio, nebėra šviesos tunelio gale realiai.
1: Ir tai man reikėjo, žinai, sakai, vat, atsiprašau, kad įsiterpsi, bet tiesiog tau pantrinti, kad mes nugalinam kartais tokius dalykus arba paverčiam juos tuštybę kažkokią, kai tai gali būti priešingai, vat kaip ir tu sakai, taip, vat mūsų tie atspindžiai, mes blogai jaučiamės, pamatom atspindį, kuriame mums patvirtinimas, kad mes apsileidę, kad mes dar labiau savęs galbūt pradedame nekęsti už tai.
0: Būtent.
1: O kaip sakai, užtenka galbūt tiesiog prisiminti tą estetiką, nu, bet tą grožį, nu, tas grožis geina vis laik šalia, tame
0: ypač
1: nėra jokios tuštybės.
0: Moteris ir estetika, mes esam gerbuvio, mes esame estetikos kūrėjos iš prigimties, mums yra labai svarbu ir kai mes tą estetiką pametam, tai mes pametam save, mes pametam moteriškumą ir vat kaip dažnai tiesiog naujos mamos vat pagimdo vaiką ir ta estetika pasimeta tarp, nežinau, sauskelnių ir visokių tokių ten neplautų indų ir mes sugriuvam. Tai tas nepametimas tam tikrų mažų kažkokių žingsnių mane tiesiog vedė į priekį.
1: Tu pasakoji apie dukrelę, apie tos sprendimo būdus, ar ne, kad bendruomenė nuostabi yra, kaip vadinasi bendruomenė, tarp kitko?
0: Vilniuje yra pagava, čia būtent kurčių ir neprigirdinčių tėveliams skirta, ir aišku, yra vaikai tai įsitraukia. Kitose miestuose žinau, kad yra ir kitų bendruomenių to pačiu klausimu, bet žinau, kad ir su kitom negaliom, su kitom įpadybam taip pat yra.
1: Tiesiog googlint, klausti,
0: taip,
1: ne googlint.
0: Taip, taip.
1: Ir tu paminėjai, kad su kažkokiu aparateliu. Kaip taip, ten labai sudėtingas žodis, tai aš nedrįstu jo.
0: Kohlerinis implantas.
1: Gerai, tai tu vis laik ir sakysi, kai reikės paminėti, nes tau, taip, kaip suprantu, tai yra dabar labai įprasta.
0: Mes vadinam ausytėmis. Namie. Tiesiog ir dukra jau vadina tai ausytėmis, jinai jau kalba. Ir mes to labai didžiuojamės, iš tikrųjų tai buvo didelis kelias, nes iš pradžių
1: Tai va, nuo pradžių, Žydra, nes kiek dabar dukrai, tris?
0: Trys su viršum, taip.
1: Ir tada, vadinasi, po trupučiuką gerai tave gražinsiu, nes pačią istoriją žinau, ir jinai tikrai turi tokią nuostabią, tą išsirutuliojusią eigą, tą visą istoriją, tokia labai įkvepianti ir reikalinga išgirsti dėl daug dalykų, pagaliau iš tokių praktinių dalykų, jeigu vat yra tokio amžiaus vaikas, jeigu yra tokia bėda, kad, nu, vat kokie tie sprendimo būtų, jeigu egzistuoja šio laikinėme pasaulyje, medicinoje, ką jis siūlo. Tai kiek buvo laiko norai, kai pradėjo reikėjo daryti sprendimus kažkokius, vat kaip tu sakai, reikėjo daug ant savęs atsakomybės pasiimti,
0: taip,
1: ar ne?
0: Taip, taip.
1: Tai ką reikėjo toliau? Tyrimų daug sekė, ko?
0: Tyrimai, pirmiausia, tai mes iš karto užsirašėme kurčiųjų mokyklą, buvo, atsimenu, labai tiksliai pirmą dieną, kai jau ten buvo siubingai prisnigę ir mano mama kartu ėjo, nes aš buvau visiškam pasimetime, nes jau ten ir nesupratau, ko aš ten einu ir kas manęs ten laukia ir kaip tai viskas atrodo ir kabinete, jeigu neklystu, sėdėjo 3-4 moteris, 3 iš jų tiksliai atsimenu, bet kažko ir neatsimenu. Ir jos tuo metu su būgnu tikrino dukros reakciją, nes...
1: Atsiprašau, dukrelį kiek buvo?
0: Per truputėlį virš pusės metų ten.
1: Ai, da, ir nes tai pradėjau kalbėti apie kurčių mokyklą, galvoju, kaip čia suprasti,
0: taip,
1: čia yra
0: taip,
1: speciali
0: labai
1: mokykla.
0: Anksti, labai anksti, tai, na, kurčių centras galbūt daugiau, taip pavadinkime, tai... Tuo metu jau mes buvome padarę berą testą, jau buvo aišku, tie visi, kad jinai negirdė, jau buvo aiški ta visa...
1: Situacija tokia, ar ne?
0: Ai. Taip, tai buvo aiški visa situacija. Ir nuėjome ir ten susipažinome, kad yra toks dalykas kaip surdo pedagogės. Aš tokio termino nebuvau girdėjusi tuo metu, tai yra kaip logopedė panašiai, jeigu taip supaprastintai, tik kurtiesiams. Mm-hmm. Tai nuo tuo metu tai buvo toks mini interviu, mums papasakojo, pasižiūrėjo, kad jinai nelabai reaguoja, net į būgnus, o dažnai net visiškai kurti žmonės, jie truputėlį reaguoja, pavyzdžiui, į lėktuvo vibracijas ir į būgno vibracijas, nes garsas yra garsas, o vibracija yra vibracija, jas vis tiek vibracijas girdi. Ir netgi mums buvo patarta, kuo daugiau su vaiku kalbėti, nes tu galvoji, tai vaikas negirdi, tai kam aš dabar kalbėsiu? Netgi labai griežtai buvo pasakyta, kuo daugiau kalbėti ir tokį patarimą gavom paimti dukrytės rankytę, prisidėti prie gerklės, kad jinai jaustų vibraciją.
1: Tavo, ar ne, kalbančios?
0: Taip, kalbančio žmogaus, kad jinai suprastų, kad kažkas vyksta, kad tai yra bendravimas ir vis tiek tai būtų kontaktas, kad tai būtų ir akių ir kontaktas, kad vaikas suprastų, kad mes bendraujame, mes ryšyje. Tai čia tokie patys pirmi dalykai ir mes gavom surdą pedagogę dar prieš vat, implantaciją ir ji jau mus, kaip sakant, mokino, kaip elgtis namie. Su jie iki šiol nuostabi moteris Milda. Esu ir būsiu visą laiką jai dėkinga iki grabo lentos, nes jinai jau kaip šeimos mūsų narys pasidarė. Tiesiog mums tikrai labai daug padėjo, atsakė labai daug klausimų ir mūsų dukra vedė į kalbą. Ir dabar jinai eina į girdinčių darželį ir įsigirdinčių kalbančių mokyklą. Toks mūsų tikslas, bet dar sugrįžtant tai tada, po truputėlį mes užsidėjom kol kas tam momentui tik tais klausos aparatus, nes operaciją galima daryti nuo metų. Turi būti tam tikras svoris, nes seniai yra pilna nejautra, tai yra labai rimta operacija. Tad tos operacijos mums reikėjo kažkaip sulaukti, o kad vaikas pradėtų pažindintis, kad yra toks dalykas kaip garsas, nes mes šiaip iščiose jau pradedam girdėti, kai moteris laukiasi, kūdikis jau iščiose pradeda girdėti, jau suprasti, kad toks dalykas kaip garsas yra. Kur čia žmogus nesupranta? Jam tai neegzistuojama. Vat jeigu būtų aklas, gimto aklas, tu nežinotum, kad yra šviesa, yra vaizdas. Tai čia tas pats. Tai tiesiog reikėjo pradėti pažindintis minimaliai su kažkokiais garsais. Klausos aparatas jos būtent situacijoje garso nepakėlė tiek, kad suprastų jinai ar girdėtų kalbą, bet na kažkokį triukšmą bent pradėtų girdėti.
1: O kaip mažiukai uždėti tą klausos aparatą, kaip
0: sudėtingai.
1: Jis laikosi?
0: Tikrai labai sudėtinga, yra visokių esu situacijų girdėjusi, yra kam tiesiog uždeda ir nešioja vaikai ir viskas gerai. Pas mus buvo ta situacija, kai rovėsi ir traukėsi ir mėtė ir dalisi išrinkdavo. Tuo metu mes buvome paėmę nuomos pagrindo, nes mums to aparato būtų nereikėję vis tiek ilgalaikiai perspektyvai, nes dėjom kitą kochlearinį implantą vėliau. Tai tikrai buvo daug streso, nes kelis kartus galvojau, kad jau pamečiau, kad reikia susimokėti tūkstantinės sumas galų gale.
1: O kainuoja šitaip?
0: Kainuoja šitaip. Taip, to aišku, yra tam tikros kompensuojamos komplektacijos. Aš, žinoma, norėčiau geriausio, ką galima gauti. Manau, tai yra suprantama. Ta savo vaikui visada nori geriausio, ką galima gauti, ypač jeigu tai susijęs su sveikata.
1: Taip, taip.
0: Ar raida. Tai va, tokia buvo mūsų istorija, kol priprato prie tų aparatų, tikrai praėjom žvėrišką kelią ir tada laukiam operacijos.
1: Taip, taip. Tai ta operacija, va, jos esmė, paaiškink, Žydrė, prašau, kas jos metu vyksta?
0: Ai...
1: Tokį viską, žinai, aš suprantu, kad dabar galėtum parašyti, žinai.
0: Dabar galėčiau, taip ir tikrai patariu nemažai moterų, dabar man jau asmeniškai kartais parašo moteris, kurios naujai susiduria ir aš puikiai žinau, ką jos jaučia ir per kainą, tai tikrai patariu ir papasaku ir pasidalinu ir nuraminu. Tai tu pirmiausia, tu turi nuspręsti, ar tu nori implantuoti, ar tu paliksi vaiką kurčią. Nes yra tie du variantai, yra kurčiųjų bendruomenės, kurios pasirenka negirdėti ir va, tai yra jų pasirinkimas. Ar tu nori implantuoti vaiką, tai yra realiai tėvų pasirinkimas.
1: Taip, taip.
0: Tai nusiųsti vaiką į tą operaciją yra tikrai labai sudėtinga, nes tu žinai, kad vaikas bus paskalpėliu ten į galvytę, bus implantuojami mediciniai dalykai.
1: O kurie čia vietoje aplinkausia ar kažkur?
0: Realiai truputėlį virš ausies, vat jeigu pačiupinėsi virš ausies, tai jaučiasi dabar to ten pasie tokio kaip mini monetos tokios iškilusios. Tai pirmą mėnesį po operacijos negali dėti, tai yra dvi dalys, išorinė dalis ir vidinė. Vidinė visą laiką yra, bet reikia, kad girdėtų vaikas turi išorinę uždėti.
1: O atsiprašau, dar tas gyjimas, pavyzdžiui, ar ne, kai, ar kaip pavyzdžiui, greitai pasveiksta, kaip jinai reaguoja, kaip jai tai trukdo ar netrukdo,
0: tai vat,
1: tas vidinis.
0: Netyčia ar tyčia prašokau tą operacijos dalį, nes jis tikrai labai sudėtinga. Iš tikrųjų... Tėvam jinai labai sudėtinga, jinai ir vaikam labai sudėtinga, aš pasirinkau sąmoningai žindyti labai ilgai, tam, kad na, tas operacijos momentas, po operacinis atsigavimo momentas būtų lengvesnis, nes jaučiau, kad žindimas yra labai svarbus, jinai buvo labai va, taip jautriai prisirišusi prie to, tai jį buvo didelis nusiraminimas, tai aš labai savo dėkojau, nes kai... Po operacijos jau atsigavo po narkozės vaikas, galva yra apviniota kaip futbolo kamuolys, turi nuotrauką ir nežiūriu į tą nuotrauką, nes per daug kol kas skaudu. Tai kai atsigauna po nejautros, na, jinai tikrai visą laiką tiesiog maždaug parą klykė, jai skaudėjo. Tai ačiū Dievui, kad žindžiau, nes kol žindžiau, jinai nusiramina. Tai realiai buvo para žindimo. Taip, mamai galbūt nėra baisiai didelis komfortas, bet tuo metu vis niekas nėra
1: tikrai
0: svarbu.
1: Tikrai apie tai negalvoji.
0: Tikrai apie tai negalvoji, nes tai buvo vienintelis komfortas jai ir man ir visiems. Ir vat. Labai pasisekė, kad ir vyras buvo palatoje, tai mes ten kurį laiką, kelias dienas tikrai prabuvom operaciniam tom gyjimo periode. Tai pirmą mėnesį tos išorinės dalies negali dėti, nes viskas turi puikiai sugyti, turi pasirodyti chirurgui operuojančiam, kad jau leidimą jisai turi duoti. Ir tada prasideda truputėlį pratinimas vaiko prie kohlearinių implantų. O jisai vyksta taip, kad tu po truputėlį tik tai garsini kohlearinį implantą, nes jeigu tu pilnu garsu vaiku išdėsi tą aparatą, tai smegenis tiesiog turbūt ten iškeps, nes tai yra kažkokia naujiena, neįprasta, nežinoma. Ir tokia stigma buvo aplinkui, kad žmonės matydavo video, kad staiga vat uždedi vaikui aparatais, pradeda girdėti, ten juokias ir labai smagu. Ne, jinai pradėjo verkti, nes jinai išsigando, tai nepažįstamas dalykas. Bet tai yra normalu, tai yra toks procesas. Nu, tai vaikas išsigasta, pradeda verkti
1: taip,
0: dėl daugelio dalykų.
1: Reakcija, taip, natūrali, tai yra natūrali išgastis. Taip.
0: O dabar jinai jau pati paprašo, jeigu ten išsikrauna ausytės, nes jos yra pakraunamas, ar nukrenta, ar kažkas nutinka, jinai pati rodo, nukrito ausytės, jau išmoko jas užsidėti, arba paprašo užsidėti, ir jinai nori girdėti. Ir tai, na, tikrai... teigiamas dalykas ir aš suprantu, kad mes pasirinkom tikrai teisingai, nes jai to reikia, jinai mėgsta klausyti, jinai mėgsta girdėti, jinai mėgsta kalbėti, mėgsta dainuoti.
1: Tai kaip tas viskas vyksta, nes aš žinau, kad čia neurologija yra, čia jau taip. Ar ne tiesiog klausa, taip. Kaip mes suprantam, nes jinai to neturi.
0: Jinai neusimis girdi, nedirba, niekada nedirba.
1: Smegenys dirba.
0: Taip.
1: Tai va čia irgi suvokti, koks stebuklas yra žmogus apskritai, kaip mes galim
0: taip.
1: Veikti.
0: Čia yra mokslo magija, jeigu ne ta mokslo magija, tai realiai jinai ir negirdėtų ir nekalbėtų ir va taip ir būtų. Bet smegenys yra ištreniruojamos išgirsti garsą, suprasti garsą ir ištransliuoti garsą. Tai yra ilgas procesas, po truputėlį viskas vyksta, tai vėlgi su surdopedagogų pagalba, tai yra nuolatinis darbas namuose, iš pradžių vieni metodai, augant vaikui keičiasi tie metodai, labai svarbu nuolatos kalbėti, nuolatos viską, ką tu darai, plauni indus, pasakai, čia yra kempinė, čia yra vanduo, visiškai viską vaikštai lauke, pasakai, čia šuniukas, čia paukščiukas, tas loja, tas cipsi, ir aišku, taip, kiti aplinkui mane žiūrėjo, tarsi aš kažkokia išprotėjusi moteris, nes nenustodama pliurpiu. Ir dabar netgi mes, kaip, pavyzdžiui, kaviniai su dukra ten, nežinau, kažkokį pyragėlį valgom, mes nuolatos kalbamės ir labai dažnai sulaukiu keistų žvilgsnių, kad tu nuolatos nenustodama pliuputės. Ne? Nes, na, tokie, dažnai mes matom, kad tėvai su vaikais prie telefonų kavinėse.
1: Tu esi pavyzdys atvirkščiai. Visiems, galbūt žmonės nežinodami tavo situacijos, bet kad kai bendrauji su vaiku, nes tikrai ką mes dabar matom, dažniausiai būna tikrai, žinai, tuose ekranuose sulindę.
0: Taip, aš irgi būna sulindę du kartais į tą ekraną, nes jau būna iškepamas smegenis.
1: Noriu sakyti, čia žinok, dabar reikia kaip tau po to, būtent persikrauti.
0: Tu turi persikrauti, tu turi rasti būdą, aišku, kažkur pailsėti, nes tas nuolatinis kalbėjimas jau vien, tu turi persilaužti iš pradžių, nes tau nėra įprasta. Bet kažkurio metu tai tau tampa nauja norma.
1: Nauja realybė, kaip sakai, nauja realybė. O dukrytė pavargsta, pavyzdžiui, nuo to, kad jinai irgi nuolat turi girdėti, kad tas smegenis dirba, žinai.
0: Taip, faktas, kad pavargsta, nes reikia suprasti tai, kad jinai yra kurčioji. Jinai visada bus kurčioji, jinai niekada nebus, vat kaip mes natūraliai girdintis, mes visą parą girdim, nes kai miegam, tam tikrus garsus mes girdim. Jinai kai miega, jinai nieko negirdi ir jai tai yra natūrali būsena nieko negirdėti. Tai nors ir kiek jinai mėgsta girdėti, bet, na, jinai pavargsta ir normalu, kad, pavyzdžiui, anksti ryte jinai nenori girdėti. Aš kartais pagalvoju, aš anksti ryte irgi mielai nieko negirdėčiau, ane, nes būna
1: taip,
0: sunku.
1: Ir taip dienos bėgėje, nu, kartais jau tikrai noris ir patylėti, taip, ir negirdėti, taip, ir kokius ausinukus įsikišti, žinai.
0: Tai vakare jinai tikrai būna kartais ir nusima ausinės, arba ilgos dienos po darželio, po kažkokio vakarėlio. Ir mes tai žiūrim atvirai, teisingai, mes tai priimam, svarbu, kad tai neužsileistų, kad tai nebūtų daugiau negirdėti negu girdėti.
1: Taip, procentaliai. Taip.
0: Bet mums visiems reikia poilsio, tai jos yra forma poilsio ir viskas to gerai.
1: Tokia jinai brandi, nu kiek jai treji dabar, ne?
0: Jinai yra labai brandi.
1: Kad gali užsidėti, nusimt, pasitildyt, pasigarsint, kada, nu, žinai, kalbi kaip apie tikrai tokią didesnę mergaitę.
0: Yra beprotai įdomu stebėti, nes mes vat neseniai įsikėlėm į namą, ilgai statėm namą ir vis dar ten esam remontų chaose. Ir vat, pavyzdžiui, vyras pasiima kažką grėžti, jinai jau mato, kad vyras grėžti, jinai nusima ausinės, nes jos jai nepatinka tas garsas.
1: Tai, o kam patinka?
0: Širbimo garsas jai nepatinka. Tai jinai tiesiog pamato, kad mes išsitraukėm vat tos kažkokius garsus aparatus, jinai tiesiog tas ausinukus nusibraukė nuo galvos. Praleidžia, pamato, kad nebenaudojam užsidėt atgal. Tai aš tiesiog pirmą kartą pamačiau, buvau tiesiog šokė pati.
1: Taip, taip, bet taip. Tokius sprendimus pati jau daro sprendimus. Taip, taip. O tas kalbėjimas, kaip atrodo išmokti kalbėti žmogui, kuris negirdi, va, taip, kaip čia sakyt, mechaniškai kaip mes tiesiog, o girdi va, per smegenis, kaip čia taip kalbu, aišku, labai paprastai, bet nu, turbūt visi mes taip labiau suprasim, negu ten ar nenaudojant kažkokius jau labai ten sudėtingus fiziologinius ar medicininius terminus. Tas mokymasis kalbėti, kaip tai atrodo?
0: Pati pradžia, tu pirmiausia tiesiog lauki kažkokių garselių, nes yra taip, gimęs vaikas, jisai ten guguoja ir panašiai, čia yra normalu. Čia taip daro visi vaikai. Kurčias vaikas, kai jisai negirdi savo gugavimo, jisai nustoja guguoti.
1: Tai po kurio laiko daug maž noro nustoja guguoti?
0: Dabar tiksliai net ir nepasakysiu.
1: Kelių mėnesių,
0: bet, tarkim, vat kelių mėnesių, link pusės metų jau mažai, tiesiog tu natūraliai matai mažėja.
1: Taip, taip.
0: Ir kai užsideda va, tie pastiprinimai, tie girdėjimo įrankiai, tu pradedi tiesiog bandyti ištraukti kažkokius garsus, kokie ten bepavyktų tam vaikui, nesvarbu. Ir vėlgi tu dirbi su specialistais tos ryties ir jie tave mokina, kaip tos garsus ištraukti. Vieniem lengviau sekasi, kitiems sunkiau, vieni vaikai tiesiog natūraliai nori anksčiau pradėti kalbėti, kiti vaikai ir girdintis vėliau pradeda kalbėti.
1: Mes turim nepamiršti ir vaiko būdo. charakterio, ar ne? Vieni yra mesni, tylesni, kiti tikrai plepiai. Taip. Čia tas irgi veikia.
0: Ir pas mus labai yra įdomu, nes, pavyzdžiui, darželėje arba svetimoje aplinkoje jinai visiškai tyli ir nekalba.
1: Nes tai nenori.
0: Nes nenori, o paskui grįžus namo ištransliuoja ten. Mes viską sužinom, kas serga darželėje, kas išdykęs, kas neišdykęs, viską išpasakoja, taip. Tai mano situacijoje, jau kai pradėjo truputėlį atsirasti tie garsai, kai jau supratom, kad jinai jau kažkiek tai girdi, kažkiek supranta, buvo toks metodas pagauti kažką, kas jai labai tuo metu patinka ir bandyti išprovokuoti. Čia yra darbas ir tu tai sąmoningai turi daryti. Tuo metu jai be proto patiko suptis, jinai galėjo suptis parom. Tai aš atradau tokį momentą, kad pasupu, nustoju.

0: Ir jinai gali pavadovauti, tai suvizduok kaip faina.
1: Dar.
0: Tai aš galiu pasakyti ir man tada darys, kaip aš pasakiau, tai fantastika, reikia dar kažką pasakyti.
1: Oi, kaip čia tu turi suvadybinti ir tuos dalykus.
0: Taip, mamystė yra didelė aktorystė, tai ten pastoviai turi daug vaidmenų turėti, bet čia kiekvienam tėvui, kiekvienai mamai veiks skirtingi metodai, tu tiesiog turi atpažinti vaiką. Suprasti, kas jam veikia.
1: O bendruomenėse, vat kas tau buvo svarbu, kad tu atsidūrėjai bendruomenėje, kad sutikai tam tikrus žmonės, kurie tave supranta, ne tai, kad tik atjaučia, kad taip sunku, bet tikrai vat supranta, pasakai pusę žodžio ir jie žino.
0: Tai vat kas prieš tai buvo, kai susidūrėme su ta situacija, arba vat operacijos metodo, aš atsimenu, bandžiau ieškoti, nes operacija trunka daug valandų, tu turi tiesiog laukti ir pavyzdžiui, kažkam parašai ir tau atrašo, viskas bus gerai. Tas viskas bus gerai, tuo metu tau pykina nuo to viskas gerai. Nieko tau nepasako, tas viskas gerai. Tu nieks nežino iš tikrųjų, taip?
1: Tai tas suerzina, kad iš kur tu žinai, ar ne?
0: Tas jisai apie nieką, arba tu netgi gali dar negatyviai taip labai sureaguoti. Tada galvoji, tu nesupranti manęs. O ten tave supranta. Ir tu gali ir paverkti, jeigu tau reikia, tave apkabins, tau patars, tau sakys, taip, mes perėjom tą patį, aš suprantu, kad tau skauda ir aš suprantu, kad tau bus geriau. Ir tada tu pamatai, kad vaikai ten vyresni taip pat dūksta, kaip ir visi kiti vaikai, kad jie gyvena gyvenimą, jie eina į šventes, jie eina į mokyklą, jie mokinasi, jie užsiima įvairiausią veiklą, tau atsiveria akis ir tu pradedi kažkiek tikėti. Žinoma, tol, kol tu nepamatai ant savo vaiko, kad jis pradeda kalbėti, tau klaustukas vis tiek labai didelis, nes kitas pavyzdys nebūtinai tau galios. Bet tai jau labai didelė atveria tau tokį šviesulį.
1: Tai Žydrė, tai labai greit pradėjo noro kalbėti, nes vaikai apskritai, tai turbūt apie kokius jau taip trečius metus taip jau prasilaužiant tos kalbos.
0: Įvairiai būna, bet čia mes juokaujam mūsų bendruomeniai, kad mes labai daug dirbam. Nes kalbantis vaikai, kalbantis tėvai, jie tiesiog taip reguliariai bendrauja, kai bendrauja. Jie per daug nespaudžia šitoje vietoje ir neieško kažkokių, dažniausiai neieško kažkokių specialių metodikų, kažkokių specialių žaidimų, kaip tą vat išspausti. O iš tikrųjų yra taip, kad su kalba, kuo anksčiau pradėsi ir su kohlearniais implantais, kuo anksčiau tu juos uždėsi, tuo geresnis bus rezultatas. Tai vat, pavyzdžiui, kalbantiem ir girdintiem vaikam, daugiau girdintiem vaikam, vat, mano irgi patarimas, tėvam per daug neužlaukti, nesakykit, ai, pradės patys kalbėti. Mm-hmm. Dabar dauguma logopedų netgi sako, kuo anksčiau, nes kalbos sutrikimai, net ir puikiai girdintiem vaikam yra rimtas dalykas, jų kuo toliau to daugėja. Tiesiog yra metodai, yra įrankiai, yra specialistai, tai kodėl jis nepasinaudoja?
1: Neužtęsti, tas irgi neužtęsti. Svarbu, čia svarbu tas laikas, ar ne? Taip. Tu sakai, kad ne visi tėvai renkasi ir nebūtinai turbūt dėl ten kažkokių, nežinau, finansinių sumetimų ar kitų dalykų, tuos implantus, kai kurie ir palieka, ar ne, kad vaikas negirdėtų. Ar tu žinai, kodėl, pavyzdžiui, yra vieni arba kiti sprendimai daromi?
0: Čia yra labai jautri tema, tai pasirenka įprastai kurčiųjų šeimos, kur yra kurtieji tėvai. Ir jiem yra įprasta, jie nesupranta, kam girdėti, jie tiesiog nesuvokia to, kaip tau gyvenimą pagerina, kaip tu ateityje galėsi būti galbūt daug sėkmingesnis, galėsi daug toliau nueiti, tu išsilavinimą daug turi didesnę tikimybę geresnį gauti, kai tu esi kalbantis ir girdintis. Ir jiem yra įprasta, jiem galbūt truputėlį yra baisu, kad jie negirdi, o vaikas girdės.
1: Taip, matai, yra visai kitas pasaulis.
0: Taip, tai yra kitas pasaulis. Buvo labai įdomu, iš tikrųjų, truputėlį susipažinti su to pasauliu, apie net neįsivizdavau, ko toks yra. Bet tai yra irgi bendruomenė, tai irgi yra pasaulis, ir irgi gyvena ir eina į priekį ir renkasi tai, ką renkasi.
1: Taip. Tu prieš tai minėjai, kad sakai, kai mažutė dar buvo ten pusės metukų, užsirašym į kurčiųjų mokyklą arba sakai kurčiųjų centras, o po to pradėjai pasakoti toliau, kad jinai lanko dukra ne kurčiųjų, įprastą darželį.
0: Darželį jinai lanko, bet kurčiųjų centre jinai vaikšto pas urdopedagogę.
1: Ai, supratau.
0: Tai jai tik 3 metai, bet jinai jau 3 metus į mokyklą vaikšto, galima pasakyti, taip. Tai tu užsiemimu dabar kartai savaitę mes einam, bet jinai turbūt dar iki mokyklos, tai tikrai paskui spręsim su specialistai, jinai jau čia bus ta, kuri nusprendžia, kiek mums reikia toliau tų užsiemimų. Tai taip, jinai pradėjo lankyti, galima sakyti, mokyklą labai jauna.

0: Tai o kaip jis sekasi darželyje?
1: Visaip. Kaip ir visiems vaikams. Visaip. Kartais jis nori tą darželį eiti, kartais nenori. Aš savanaudiškai labai džiaugiuosi, kad jis turi labai gerai kalbančią draugę, nes ten yra viena mergaitė, kuri pradėjo labai anksti sakiniais kalbėti, neįprastai, ta prasme, jis kalba kaip suaugęs žmogus. O aš savanaudiškai be proto džiaugiuosi, kad jos yra labai geros draugės, nes mano dukra susiduria su labai daug kalbos, būdama darželyje.
0: Kas yra be galo naudinga ir reikalinga.
1: Tai yra realiai jai labai labai svarbu. Taip.
0: Žydrė, kai pasakoju, matau tikrai tą vietą, kad daug pasiryžimo ir švelnumo ir meilės, bet ir tokio ryšto pastumti truputėlį. Ar ne, kad kai mes rūpinamės kažkuo, tai mes ir galbūt padarom tam tikrus nepatogius dalykus tam momentui, tam žmogui, įdant jam būtų vėliau geriau, ar ne?
1: Taip.
0: Tai yra mūsų rūpestis, o ne, kaip bus, tai bus. Ir matau, kad tu savo dukrai matai visiškai pilnavertę ateitį, nes jau dabar yra viskas. Jokių tenai čia galės, negalės. Tokių klausimų niekad nekilo.
1: Mes iš karto žinojom su vyru, kad nebus jokių, oi, tu vargšelė, tu vat matai neprigirdė ar negirdė, ar tu ten kažko negali, gal tau kažką palengvinam. Gyvenimas yra sunkus. Gyvenime bus beproto daug iššūkių. Jei iššūkių bus daugiau, negu tiesiog įprastai žmogui, tikėtina. Jei bus daugiau sudėtingumo, aš noriu, kad būtų dar stipresnė. Ir nors ir kaip mes su didžiulė meilė ją auginam, su labai daug, tikrai ir fizinio kontakto, ir švelnumo, ir meilės, ir palaikymo žodžių, ir viso kita, bet aš labai anksti pradėjau imti tą poziciją, kad tu gali. Ir, žinoma, jinai tik trimetė, tai tiek, kiek jos yra galimybėse, bet, jeigu kažkas nukrenta jai ant žemės ir jinai sako, aš negaliu paimti, aš sakau, tu gali. Ir netgi toks pastebėjimas buvo, mes sanatoriją gan dažnai važinėjom kartai metus ir ten daug laiko praleidžiam, tai net kitos mamos, jos buvo labai nustebusios, sako, tavo toks mažas vaikas, toks savarankiškas ir tu su ja bendrauji kaip su suaugusiu žmogum. Taip, aš ją ruošiu gyvenimą, aš noriu, kad naitų su pakeltą galvą į gyvenimą.
0: Iškart įgalini ją.
1: Įgalino ir vat ką dabar labai stipriai pastebėjau, kad ir kiek aš ten motinystės knygų klausiau, žiūrėjau, skaičiau podcastų ir klausiausi. Iš tikrųjų, kas veikia, tai per pavyzdį viskas veikia. Ką jinai mato, tą jinai atkartoja. Mhm. Visiškai identiškai. Aš noriu viską jai rodyti per pavyzdį. Nes tai jeigu aš negaliu, jeigu aš rodysiu, kad aš negaliu, tai kaip jinai žinos, kad jinai gali. Ir taip aš viduje kartais galvoju, rankos dreba ir kasnis stringa ir skrandis stoja, bet užsidėti tą veidą savo ir galiu. Ir kad mano dukra žinotų, kad jinai irgi galės.
0: Ir per tą pavyzdį, žinai, čia ir visose kitose situacijose, kaip tėvai mėgsta pamokslauti, o patys daro priešingai.
1: Taip.
0: Tada, bet ko tas vaikas manęs neklauso, o kad tu esi gyvas pavyzdys, taip. Ir jis neklausys, jisai žiūrės į tave, ką tu darai.
1: Visiškai. Ir čia yra, vat aš labai galvoju, jinai mergaitė yra. Aš auginu mergaitę, mano tema yra labai moteriškumas, aš labai daug kalbu apie moteriškumą ir labai myliu šitą vat temą. Ir, dabar yra tokia situacija, šiaip. Visada jinai buvo, bet kuo toliau, to gal stipriau, tai yra vat, tie visi išvaizdos kompleksai.
0: Taip, taip.
1: Ir kas būna, mama žiūri į veidrodį ir sako, aš stora, pas mane raukšlės, aš negraži, man nieks netinka. Ir ką girdi dukra? Ir ką jinai paskui daro? Paskui mitybos sutrikimai, visokie depresijos, panašiai.
0: Teko ir man tokią istoriją skaityti, iš tikrųjų, kad negalėjo suprasti mama, kas nutiko dukrai, kad jinai tikrai ten vos ne prie anoreksijos, žinai, ribos priartėjo, po to išsiaiškino, nežinau, gal su psichologu, gal pagalba, ar kažkaip, kad mama tiesiog į galvą įkalė, ne tai, kad tu tokia, bet kad aš tokia.
1: Ant savęs, taip sakai, taip. Bet vaikas ant savęs tą patį pradeda sakyti.
0: Taip, o tu esi kūnos ir kraujas atspindys, taip. Ar ne to paties?
1: Visiškai.
0: Žydrė, tu kuri Instagrame turinį, taip. Kuriame tikrai labai daug tokio tavo gyvenimo ir tavo profesijos ir tavo estetikos ir tavo humoro jausmo, ten netrūksta, kas yra be galo smagu ir tokio tikrumo, atvirumo, ar ne? Tu pasidalini ir tomis istorijomis, kurios yra susijusios su tavo dukra.
1: Taip.
0: Primink, prašau, noriu visada, kad štai su pašnekovais dar galima būtų papildomai susipažinti, ne tik išgirsti mūsų pokalbį, bet kaip tave surasti, kad pasižiūrėti, gal parašyti tau laiškelį.
1: Tikrai galit man parašyti laiškelį, ar tiesiog susipažinti, ar susidurėt su kažkokiam sudėtingesniam situacijom, aš labai mielai atsakau ir palaikau visas moteris ypač. Tai mano Instagramas yra Zidrezi, kaip vardas ir pirmos dvi pavardės raidės. Ir
0: Bet jeigu ieškosite per vardą, pavardę, irgi padės Instagramas. Taip,
1: padėti.
0: Žydrė Žilinskaitė plėtė.
1: Ir taip, iš tikrųjų, būtent mamystė mane, vat, kaip sakau, visa šita situacija, jinai mane išdaužė, visiškai sumurgdė. Tada aš turėjau kažkaip save susirinkti ir mane padarė visiškai žymiai stipresnė, atviresnė, empatiškesnė ir įkvėpė drąsos tiesiog dalintis taip, kaip yra. Dabar mes matom socialinės medijas labai išlyzintas, labai gražias, tobulas, bet niekas tokio gyvenimo negyvena ir aš matau labai daug neigiamos pusės to tobulo, na, netikrai tobulo gyvenimo, nes vat, kad ir tos pačios jaunos mergaitės mato tą tobulą, netikrą tobulą gyvenimą ir pačios tikisi tokį gyventi. Nu, tokio nebus.
0: Ir tada labai dušta, tikrai daug psichologinių problemų.
1: Taip, taip, kad ir toj pačioj mamystėje tu esi savo ten sunkiuose momentuose ir tu žiūri, kad visom kitom mamom atrodo viskas eina tiesiog kaip ir sviesta, visos gražios,
0: susitvarkysios. Viskas spėja, nepavargusios.
1: Viskas spėja, namai sutvarkyti, maistas veikiausias poruoštas, ir tu tada dar labiau klimsti, kad nu vat aš va tokia, vat iš viso kažkokia ten netokia, ne? O man kaip tik norisi parodyti, kad nu ne, mes visi gyvenam gyvenimą, ir dabar vat gyvenam namuose be durų, dar nespėjom, dar pusę tik virtuvės įrengtos.
0: Nors galėtum sakyti, mes gyvenam name, mes taip, tokia yra nokia,
1: taip,
0: ne?
1: Taip, bet man norisi tiesiog, na, skleisti tą tikrumą ir gyvenkime tikrą gyvenimą, nes jisai toks yra ne instagraminį ir neieškokim to instagraminio gyvenimo, nes tame ir yra grožis tikram gyvenime ir jisai mus išmoko, jisai mus supažintina su kitais žmonėmis, jisai mus padaro tai, tuo, ko mes esam.
0: Tikrai užmegskit ryšį su Žydre ir tikrai naudokite tą progą susipažinti iš arčiau. Juolab, kad Žydre pati, bet irgi sakai, dar taip visai porą minučių pokalbio pabaiga. Pati matai tas mamas, kaip jos sulenda, žinai, į tą mamos rolę per giliai, pamiršta save, tada pradeda matyti save apsileidusią ir kyla psichologinės bėdos, o kartais užtenka, kaip tu sakai, makijažą galbūt pasidaryti, arba nuėt pas... Net lūpdažio naujo užtenka, ne?
1: Taip, taip. Mes labai dažnai su klientėm šitą temą šnekam, nes vat ką, vat savo makijažo kėdėjai matau, tarkim, ateina moteris labai pavargusi, sako, ai, nenoriu šitą vakarėlį, ten tas šventę eiti, esu vargus nemiegojus ir taip toliau. Ir vien tie keli potėpiai, tas pokalbis, tas moteriškas laikas, nu, jūs įsivaizduojat, ant tiek akis pradeda žibėti, kūno kalba pasikeičia. Ir tada jau, na, po viso to vizito sako, nu, dabar tik užsidėsiu suknelę ir jau viskas, aš pasiruošus, jau selfie išeina ir jau norisi fotografuotis ir jau norisi pakeltą galvą eiti gyvenimą.
0: Kitas žmogus išlydi.
1: Kitas žmogus išlydi, tai realiai mes turim tokį labai paprastą įrankį. Užtenka, na, taip prasme, nereikia išmokti profesionaliai daryti makiažą ir nereikia pusantros valandas leisti prie veidrodžio. Galim pasiimti kelias minutes, labai minimaliai, nebūtinai tai turi daug kainuoti, kad užsidėtumėm savo sėkmės veidą ir yra mokslo jau įrodyta, kad tai padeda psichologiškai, kad mes pasidarom daug labiau motivuotos, daug labiau savim pasitikinčios, daug didesnė sėkmė einam į gyvenimą. Na, tiesiog, vat, nes žmonės galvoja, kaip tu tokia pasitikinti savimi? Negimiau aš tokia. Aš buvau visiškai nepasitikinti savimi ir visko bijojau.
0: Sunku patikė.
1: Aš ir dabar dažnai, vat, tarkim, prieš pokalbį nelabai miegojau, bet nu, toks gyvenimas, bet tu užsidedi savo sėkmės veidą ir eini į gyvenimą toliau.
0: Ir tada kitiems dar švyti ir, žinai, labai gerai pasišilti to pačiu prie tavęs, iš tikrųjų. Tai ačiū tau labai, aš visiškai pritariu, žinai, apie tai, kad tikrai nepaversi tai kažkokia tuštybė arba ten laiko švaistimo. Bet kaip mes žiūrime į tą nuostabų saulėlydį, tai kodėl mes negalime tai pasidžiaugti savo atvaizdu, kur, kaip sakai, tikrai nu 5 kartais 10 minučių vos kelios priemonės ir tu esi jau kitokia. Tau nereikia būti nuo viršelio, ta prasme, nuluptai ar ne kažkokiai.
1: Tu esi savim, bet savo geriausia
0: savo gražiausiais bruožais iškintais. Ačiū tau, Žydrė, labai dėkui už visą istoriją. Aš dėkui, taip linkiu šeimai pačių gražiausių, geriausių potyrių ir kad ta viskas sektųsi tik labai gerai. Bet tikiu, kad taip ir bus, nes nu, kažkaip matau, kad tu tą skiepiji ir savo dukrai. Taip. Ir dar tas vyras, toks mūras šalia. Nu, tai žodžiu, viskas pasijus tikrai puikiai, puikiai. Ačiū tau labai.
1: Ačiū.
0: Žmogus iš arčiau, šią laidą jūs galėsite išklausyti nuo pradžių arba pasižiūrėti lrt.lt radioteko ir mediatekoje. Ir šiandien laidoje svečiavosi Žydrė Žilinskaitė Pleitė. Laidą vedžiau aš, Lavija Šurnaitė. Lauksiu kitų kartų. Iki.

0: Šiaurės Jeruzalė atgyja. Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Daugiau informacijos shalom.lt.
1: Pasaulio auditoriją sužavėjęs Lietuvos nominantas Oskarui naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Žiniasklaida, žmogaus teisės ir LGBT bendruomenė. Kaip tai buvo

0: šviečiama spaudoje prieš 30 metų, o kas buvo nutylima ir kur trūko pagarbos.
1: Apie tai pokalbį su mokslininke Rasa Navickaite laidoje buvo nebėra. Šiandien po 17 valandos žinių.
2: Jungtinės Amerikos valstijos grasina Rusijai pragariškomis sankcijomis, nors dalis kongresmenų abejoja prezidento Trumpo motyvais. Savo ruoštų Kremlius pragarų žada paversti Europos gyvenimą, o hibridinių atakų kasdien daugėja. Ar amerikiečių sankcijos paveiks rusų karo mašiną ir kokių veiksmų turi imtis Europa? Apie tai diskutuosime LRT aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių.
3: Šį pirmadienį LRT radijo laidoje Čia ir dabar apie emocinį valgymą. Kodėl dalis žmonių skubam užkasti ne tada, kai išalkstame fiziškai, o supykę apimti liūdesio, vienišumo ar kitokių jausmų? Ir ko imtis, kai tavęs netenkina nei santykis su maistu, nei su savo kūnu? Laidos viešnia bus psichologė Rūta Suchockaitė. Įsijunkite 14.05.
4: Kol visuomenė verda iš pasipiktinimo dėl Anykščių labirintų parke 15-metę išžaginusio jaunuolio bausmės atidėjimo, laidoje aiškinamės, kaip teismas priema tokį sprendimą ir ar galėjo skriaudiką pasodinti į kalėjimą, ir kaip po tokio teismo sprendimo jaučiasi nukentėję paaugliai. Laida Žmonės klausia pirmadienį po 18 valandos žinių.
5: Trečiadieniais LRT radijo eteryje Vilnius Berlynas. Pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją. Gynyba, istorija, kultūra, politika, ekonomika, sportas, pokalbiai su įdomiais žmonėmis, gyvenančiais, dirbančiais ir kuriančiais Lietuvoje ir Vokietijoje. Vilnius Berlynas. Kiekvieną trečiadienį po 14 valandos žinių.

0: Лрт радijas.
1: 14 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukraina surengė ataką prieš Rusiją, smogdama jai dronais ir raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukrainos ilgojo nuotolio atsakas, kaip Kyjivas vadina savo smūgius Rusijai, turėjo rimtą poveikį Maskvos srityje. Smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekė apie 40% Maskvai reikalingų degalų ir logistikos technologijų parkui. Abiejuose objektuose kilo gaisras. Į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad pasibaigus vadinamiesiems rinkimams Rusijoje, Vladimiras Putinas sieks dar labiau sutelkti visuomenę karo tęsimui.
2: Pati svarbiausia korta, kurią Putinas norėjo panaudoti šiuose rinkimuose ir, manau, bus naudojama po jų, tai yra ta vadinama visuomenės mobilizacijos korta prieš didelius išorės pavojus Rusijai. Visiškai galimas dalykas, kad bus kaip tik dar labai akcentuojama, ypatingai ir po šios nakties, tokio labai masinio Ukrainos antskrydžio 1600 dronų ir jau dabar jau ir Flamingo raketos skrido konkrečiai į Maskvą. Tai bus akcentuojama, kad tos grėsmės niekur nedings, jeigu karas nebus užbaigtas pergalę ir jeigu Ukraina nebus sutriuškinta. Manyti, kad gali Putinas baigti karą, nepasiekęs tų savo tikslų, tai aš manyčiau yra naivu.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Liepą NATO nusprendus Baltijos šalyse vykdoma oro policijos misiją keisti į oro gynybos, prie pasikeitusios sąjungininkų veikimo režimo pereita rūpjūtį. Tai naujienų agentūrai BNS patvirtino krašto apsaugos ministerija. Jos teigimo esminis pokytis yra tas, kad NATO oro gynybos pajėgumai dabar gali būti lanksčiau ir greičiau sutelkiami ten, kur jų labiausiai reikia. Šiuo metu Lietuvoje NATO oro gynybos misiją vykdo Italijos karinių pajėgų kontingentą su naikintuvais. Jie antradienio naktį, kai Kaišiadorių rajone numušė Lietuvos oro erdvę pažeidusį droną. Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas teigia, kad Ukrainos ir Rusijos pozicijos dėl Juodosios jūros, siekiant nutraukti ten vykdomas atakas, yra sunku suderinti. Turkija yra nusiuntusi Rusijai ir Ukrainai pasiūlymą nutraukti smūgius prieš civilinius laivus. Pasak Turkijos ministro, svarbiausias jo šalies prioritetas yra grūdų gabenimas

0: iš Juodosios jūros. Karui artimuosiuose rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje, dizelino kainos Prancūzijoje pasiekė naują rekordą. Naujienų agentūros AFP analizė rodo, kad šįryt Prancūzijoje litras dizelino vidutiniškai kainavo per 2,40 eurų. Litras benzino kainavo apie 2,17 eurų. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kyla nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimą dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prie Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis teigia, kad šiemet baigiantis ES lėšomis įrengtų savivaldybių elektromobilių įkrovimo stotelių nemokamo įkrovimo įsipareigojimams, savivaldybės neketina leisti toliau nemokamai krautis automobilius. Jo teigimu tai kainuotų per daug.
1: Vienos savivaldybės jau yra visiškai perėję prie mokamos paslaugos, kitos šiais metais tą dalyką turėtų padaryti, nes periodas jau baigėsi. Tai natūralu, kad įsipareigojimai yra įvykdyti tie, kurie reikalingi Europos Sąjungai ir perina prie normalios rinkos ekonomikos. Pabrangus elektros kainai buvo kilę tikrai pakankamai daug iššūkių savivaldybėm, nes iš vienos pusės turi įsipareigojimą Europos Sąjungos projektam, kad 5 metus turi naudot būtent ir tiekti elektros energiją nemokamai. Ir tai sudarė tikrai labai didelis kaštus kai kurioms savivaldybėms.
0: Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis. Temperatūra Kaune 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Utenoje 17, Vilniuje 18, šilumos naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus galima perkūnija, vėjas pietvakarių perinantis į vakarų, šiaurės vakarų pajūryje gūsingas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos, rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo, vakarų šiaurės vakarų bus 13-18 laipsnių šilumos. 14:05.

Labai diena, mėly LRT radio klausytojai. Jūs klausotės Katalikų radio mažosios studijos laidos Kultūra ir religija. Prie mikrofono Augminas Petronis.

Rugsėjo 26 dieną Vilniuje vyks žygis už gyvybę. Tai renginys, kuriuo siekiama, kaip sako patys organizatoriai, švęsti gyvybę. O taip pat skatinti pagarbą žmogaus gyvybei nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Šiandien laidos svečiai šio žygio organizatoriai. Krizinio neštumo centro vadovė Zita Tomilinienė ir visuomenininkas Simonas Streikus.

0: Vilniuje vyks žygis už gyvybę. Jau antrus metus iš eilės Vilniuje vyks toks renginys. Kokia yra žygio idėja? Kodėl tai būtent žygis, o ne protestas arba kas nors kita?
1: Trumpai apie žygio idėją. Tai yra pirmiausia šventė, kurios metu mes visi, va, kurie dalyvaus, renkamės tam, kad padėkoti kūrėjui už gyvenimo dovaną, už tėvus, kuriuos turime, už tai, kad gimėme. Taip pat labai svarbu mums yra išreikšti palaikymą negimusiai gyvybei, taip pat gyvybei iki natūralios mirties. Mes savo šitų renginių tas vertybės tokias viešai deklaruojame ir taip pat tai svarbus ir švietėjiškas momentas šitam renginyje. Ne tik tai, kad mes žygiuotume ir išreikštume savo vertybės, bet kartu ir šviestume visuomenę apie gyvybę, apie tai, kad jinai yra dovana ir padėtume visuomenei teisingai pasirinkti. Tai čia visuomenė plačiaja prasme ir politikai, ir žurnalistai, ir akademikai, ir paprasti žmonės. Ir mūsų manimu, kad toks žygis jis yra labai reikalingas Lietuvai. Per metus Lietuvoje padaroma apie 3500 abortų. Su mūsų gimstamumo rodikliais tai yra didžiulė netektis. Pasaulio situacija dar sudėtingesnė, tai vat mes tiesiog norim gražių būdų, kaip sakėt, ne protestas tai yra šventė, kur mes liudydami meilę, pagarbą gyvybei, kviečiam žmonės susimastyti apie ją ir priimti teisingus sprendimus savo gyvenime.
2: Na tai, krizinio neštumo centras yra vienas iš organizatorių šito žygio už gyvybę ir kaip ir Simonas sakė, tai gyvybę reikia švęsti ir gyvybė yra dovana. Ir būtent šitas žygis suvieni žmonės, kurie vertina gyvybės dovaną. Kartais, na, tas kelias vaiko gimimo būna ilgas, sudėtingas ir krizinio neštumo centre mes matome daug atvejų, kai moteris šeimos kreipiasi į mus, bijodamos priimti tą naują gyvybę. Galbūt jaučiasi nepasiruošę, gal jaučia netgi spaudimą tiek iš artimųjų, tiek iš visuomenės, kad, nu, kam tu čia dar gimdysi dar vieną vaiką, ar ne, kokia tai atsakomybė, ar kokia tai našta. Tai iš tikrųjų mes susivienijam tam, kad sakytume, kad visa tai verta, nauja gyvybė yra verta ir tam tikro vargo, ir tam tikros kainos, kurią turi sumokėti. Nes ką brangiausia mes esam gavę visi, ar ne? Tai būtent gyvybė. Ir tai, kad mūsų mamos išdryso mus pagimdyti, užauginti, na ir tėčiai palaikė tas mamas, ta prasme, tai yra didžiausia dovana, kokią mes esam gavę. Ir dėl to norim skleisti šią žinę, kad gyvybę reikia branginti, kad ne šią moterį reikia palaikyti, negazdinti, nemoralizuoti. O suteikti į pagalbą psichologinę, socialinę, materialinę, finansinę. Tai, ką ir krizinio neštumo centras teikia jau 13 metų visoje Lietuvoje.
0: Jei aš teisingai suprantu, tiek jūs, Zita, tiek jūs, Simonai, prisidedate prie žygio už gyvybę organizavimo vienai par kitaip, ar ne? Gal galite pasidalinti šiek tiek asmeniškai, kas paskatino jūs įsitraukti?
1: Aš esu šito renginio koordinatorius antrus metus jau. Ir istorija buvo labai paprasta, tiesiog aš kaip pilietis, esu aktyvus visuomeniniai veikloj, turiu įkūręs dvi organizacijas, tokią viešą įstaigą, kurių Lietuva ir viešą įstaigą tiesa išlaisina. Ir visą laiką galvojau, ką galiu naudingo nuveikti Lietuvai ir žmonėm. Tai ir galbūt šitas noras atėjęs iš mano senelių, prostinelių, kurie buvo taip pat mano didukas direktorium dirbo mokykloje. Ir žodžiu, jam irgi visą laiką rūpėjo, ką gali jisai padaryti dėl kitų, kaip pasitarnauti visuomeniai. Tai va, turbūt tą perdavė ir man, ir aš ieškojau tų kelių, tų būdų, kaip galėčiau kažką gero padaryti dėl Lietuvos ir tiesiog praeitais metais berods Seimas buvo pradėjęs svarstyti reproduktinės sveikatos įstatymą ir tada man tokį sukėlė kaip ir nerimą ir pradėjau galvoti, ką aš galiu padaryti kaip pilietis, kad šitos iniciatyvos nebūtų įgyvendintos ir tada su bendraminčiais, su kitom organizacijom mes pradėjom bendrauti ir kitos organizacijos tą patį išreiškė, tai čia va, mūsų yra 8 organizacijos organizuoja šitą renginį. Tai visi tarpusai bendravom ir visi priėmėm bendros išvados, kad žygis už gyvybę būtų labai teisingas žingsnis toj politiniai tokioj situacijoj ir tiesiog priėmėm sprendimą organizuoti ir aš tiesiog tai jaučiu kaip tokį irgi Dievo palaiminimą, kvietimą kovoti už gyvybę, nes šitas žygis tikrai gali kai kažkam išgelbėti gyvybę.
0: Gal galėtumėt, kadangi trumpai paminėjot reprodukcinės sveikatos įstatymą, klausytojams trumpai priminti, apie ką tas įstatymas buvo ir kaip ten su jo baigėsi.
1: Tai pagrindinė to įstatymo nuostata ir pakeitimas buvo tas, kad jeigu būtų jis patvirtinas, visi mokesčių mokėtojai turėtų prisidėti finansiškai prie aborto atlikimo. Tu gali su to nesutikti, moraliai tau gali būti nepriimtina, bet valstybė priima tokį sprendimą ir visus įtraukia į tokią bendrą visuomeninę atsakomybę už tai. Ir tai man tai kaip piliečių tas yra nepriimtina ir aš tiesiog galvojau, ką galiu padaryti dėl to, kad taip neįvyktų.
2: Na taip, tai buvo tas pasipriešinimas visuomenės, kurie nepritarė abortams, kad, nu, kodėl nemokamas turėtų būti abortas. Tai nėra pirmoji pagalba, tai nėra gyvybę sauganti kažkokia sveikatos paslauga, atvirkščiai, gyvybę nutraukianti, ar ne, ir atrodo, kodėl tai turėtų būti nemokama, o padengiama mokesčių mokėtojų pinigais. Tai iš esmės, kai gimstamumas Lietuvoje mažėja, tai kaip tik turim politiką ir visi statymai turi būti orientuoti į tai, kaip išsaugoti kiekvieną naują gyvybę, o ne kaip kuo greičiau ir pigiau nutraukti, ar ne? Nu, ta prasme, visai kitas supratimas. Tai aišku, kad tas pasipriešinimas kilo ir suvienio žmonės veikti ir sakyti, nu, kad taip yra neteisinga, kad politikai turi galvoti, kad kaip tik, kokių priemonių imtis, kokius įstatymus priimti, kad pirmiausia, galbūt suteikti pagalbą tai dvejojančiai moteriai, ar išsigandusiai to neplanuoto neštumo, ar nu, neturinčiai sąlygų auginti, gimdyti ir auginti, ne? Kad mes turim pagalvoti, kaip mes padėsim tai moteriai, tai šeimai, tą vaikelį pagimdyti ir užauginti, o ne kuo greičiau sunaikinti, lyg nėra žmogaus, nėra problemos. Nu, kas čia per filosofija?
0: Tas galbūt keistai skamba, kai yra sakoma, kad gyvybės nutraukimas yra sveikatos paslauga.
2: Reprodusinė sveikata. Taip, taip, realiai taip. Tai yra visiškai nesveikata. Ne? Ir neštumo nutraukimas kaip tik žaloja reprodukcinę sveikatą. Ne? Ta prasme, dalis moterų po abortų negali susilaukti vaikų arba patiria pakartotinius persileidimus. Ir tada galvoja, na, kodėl man taip? Ar ne? Ta prasme, abortai turi pasiekmių ir vieniems rimtesnių, kitiems gal netokių, vienoms ilgą laikį perspektyvai pasimato pasiekmes, ar fiziologinės, ar psichologinės, ar santykių, na, santykiai pašlyja su vyru, su partneriu. Tai kaip tik mes turim apsaugoti moterį nuo tos išeities, ne kokią jinai pasirenka nematydama kitų išeičių. Ne viena moteris nesirenka aborto dėl to, kad vat, nori kažkaip realizuoti savo laisvę į tą kažkokią, ar ne. Dažniausiai tai yra kaip pelytės pastos, ar ne, kad iš tikrųjų dabar įkliuvau ir ką daryti ir atrodo nėra kitų išeičių ir kartais mes matome, kad būna labai skubotas sprendimas aborto. Tarkim, tik sužino žinia, kad laukis ir sako, o ne, ir jau galvoja, vat, kur čia užsiregistruoti abortui. O iš tikrųjų, tokio sprendimo negalima skubėti priimti, nes tai yra per daug svarbus ir tu su tuo sprendimu turėsi gyventi visą gyvenimą. Ir kai mes matome, kad į krizinio neštumo centrą kreipiasi moteris jau po aborto, jos kaip tik sako, kodėl aš paskubėjau, kaip aš norėčiau atsukti laiką atgal. Ir jos savo galvoje vis bando atsukti tą dieną, kas galėjo mane galbūt sulaikyti, kodėl mane kažkas ten nepalaikė, arba kodėl kaip tik mane gazdino, kad tu nesugebėsi, kaip tu užauginsi vaiką. Vietoj to, kad tie vat artimieji, ten šeimos nariai, draugai, partneris, vyras būtų pasakę, nu žinai, tu ne viena, mes kartu sugebėsim, užauginsim šitą vaiką, nesijaudin. Tai kai vat nėra tuo artimųjų tos pagalbos, tai vat krizinio neštumo centras ir sako, mes galim suteikti tą pagalbą, kad tu esi ne viena. Ir ar tu neplanuotai laukiasi, ar tu jau patyrėjai persileidimą, ar gal jau patyrėjai abortą ir tau sunku. Ir nežinai, kaip su tuo gyventi, tai kreipkis pagalbos ir ta pagalba yra. Ir vienas iš tikslų šio žygio irgi yra skleisti tą informaciją, kad pagalba yra, kad tu esi ne viena. Ir tie žmonės, kurie, sakom, nebejingi gyvybė, ne, tai jie irgi gali ir tiesiogiai, ir netiesiogiai prisidėti prie gyvybės išsaugojimo. Tai ir padėti savo artimiesiams, kai susitinka ir mato, kad ar vieniša mama, ar ten jauna neščia, ar ten galbūt kaip tik jau moteris, kurie gal virš 40 ar daugiau ir sako, nu, aš jau tikrai negalvau, kad turėsiu daugiau vaikų ir atrodo jau per sena turėti vaikus, ane, ir, nu, kad kaip tik palaikyti, kad negazdinti jos dar, ane, o sakyti, nu, tai dabar šiais laikais, šiuo laikiniai visuomeniai viskas kaip yra jau priimtina, kad tu gali būti ir sena, ir jauna, ir susilaukti, ir viskas tai įmanoma, kai yra pagalba. Ir mes taip pat, na, kviečiame to žmonės ne tik žygiuoti prospektų deklaruodami, na, tą vertę gyvybės, bet ir kviečiame tapti gyvybės globėjais ir remėjais ir prisidėti ar 10 ar 20 eurų per mėnesį, na, va, tam finansinę pagalbą krizinio neštumo centrui, kuris ir padeda toms nešioms moterims ir šeimoms, kurios galbūt gyvena nepritekliuje ir susiduria su ta situacija, kad dar vienas vaikas ir atrodo jam lyg duonos neužteks. Tai va tie, kurie sako, gyvybė yra svarbi ir palaikykim, tai svarbu ne tik savo deklaraciją, plakatais, moralinę nuostatą palaikyti, bet ir savo konkrečiu indėliu, tai ir atvažiuoti į žygį su savo šeima, su savo draugais, parapiečiais, giminaičiais, bet taip pat ir, na, skirti tą 10 ar 20 eurų per mėnesį būtent paramai krizinio neštumo centrui ir tiesioginiai pagalbai toms moterims.
0: Simonai, aš dar jūsų noriu trumpai paklausyti apie žygį už gyvybę. Ar tai yra krikščioniškas renginys?
1: Mes taip sakom, ne politinis renginys ir ne religinis renginys. Tai reiškia, kad mes suprantam, kad krikščionim galbūt ypatingai gyvybės vertybė svarbi, bet šiaip jinai yra universali, nebūtinai, nesvarbu kokio tu tikėjimo bebūtum, visi tikėjimai praktiškai propaguoja tą patį gyvybės vertę, apsaugą ir mes kviečiam renginį visiškai, nesvarbu iš kokios religinės bendruomenės, tai bendraujam tiek su reformatais, tiek su katalikais, tiek su evangelikais ir taip toliau ir buvom net krikščionistus pakvietę. Iš tą renginį ir, ta prasme, iš kitų bažnyčių esam visiškai atviri. Svarbiausia, kad žmogus ateitų į žygį su troškimu išreikšt palaikymą gyvybei ir taip tokiu būdu išreikšt savo apsisprendimą tokį gyvenimą vadovauti šitą vertybę.
0: Galbūt galėtumėte šiek tiek pristatyti, kas ten vyks ir papasakoti, kokia yra žygio programa.
1: Tai yra dvi vietos, kuriuose visa programa koncentruojasi. Tai pirmoji vieta yra Katedros aikštė, ten nuo 11 valandos jau vyks nevyriausybinių organizacijų mugė, vyks tokia kaip švietėjiška mugė, kur organizacijos pristatys savo veiklą, visokios bus ir dalomosios medžiagos, ir visokio atrakcijų žmonėm praeiviam. Taip pat Katedros aikštė bus vaikų užimtumo erdvė, tai ten ir vaikai galės ir paišyti, ir skaityti, ir burbulus pūsti, ir ant veido bus paišymai, ir žaidimų žaisti. Tai čia nuo 11 valandos Katedros aikštėje, o pagrindinis žygis tai prasidės prie Martyno Mažvydo bibliotekos. Ten renkamės pusę pirmos, jau kviečiam visus žmonės, bus atributikos palapinė, bus galima gauti marškinėlius, plakatus, balionus, kas papuoštų mūsų visą eiseną. Ir tada pirmą valandą startuojam su sveikinimo kalbom, pasveikinsim visus dalyvius. Yra svečiai iš Latvijos atvyksta, iš Lenkijos, jie savo sveikinimo kalbas pasakys. Ir tada visi kartu sugiedoję himną žygiuosime Gedimino prospekto iki Katedros aikštės ir va katedroje jau užsibaigs visas renginys. Bus scena, bus daug gražių kalbų, bus daug gražių muzikinių pasirodymų. Šiais metais galiu va pareklamuoti, atvyksta į mūsų renginį tikrai tokia pasaulinė žvaigždė, kovoja už gyvybę Patricija Sandoval, kuri liudys apie savo gyvenimą, apie tai, kaip jinai jaunystė irgi buvo padarysi apie 3 abortus, buvo įnikusi į narkotikus, dirbo abortų klinikoje ir nu, toks visas jos gyvenimas labai sudėtingas buvo, bet Dievas ją surado ir padėjo ją atsikelti, pradėti viską iš naujo ir jinai dabar važinė po pasaulį, skelbė tą viltį, kad galima pradėti viską iš naujo, kad Dievas laukia mūsų ir šitas renginys labai svarbus, ne tik švieti, bet ir vilties, tai yra vilties renginys, padėti atsikelti tiem, kurie yra galbūt padarę gyvenime tam tikras klaidas. Tai va, tai ant scenos bus veiksmas nuo 3:30 iki 4:30 maždaug ir po to tvarkysimės, kas norės dar kviesime į katedrą, bus šventos mišios 5:30 tokios šventinės.
0: Zita, jūsų norėčiau paklausti, jau minėjot, kad 13 metų veikia krizinio nėštumo centras, ar ne? Ar per tą šiek tiek daugiau kaip dešimtmetį Lietuvos kultūroje ta žinia apie kiekvieno žmogaus, tame tarpe ir dar negimusio kūdikio orumą sklinda? Ar per tą laiką matot pokytį į teigiamą pusę? Gal atvirkščiai, gal matot pokytį į neigiamą pusę?
2: Nu, labai sudėtinga atsakyti šitą klausimą. Jeigu vat, remtis apklausom dabartinę mane, kaip jauni žmonės planuoja ar neplanuoja turėti vaikų, tai vis didesnis procentas neplanuoja ir įsivaizduoja save, vat, kad jie gyvens savo malonumai, galbūt keliaus dirbs, bet vaikų jų planuose nėra. Ir šito požiūriu tai atrodo kaip ir liūdna, ar ne, girdėti, kad jauni žmonės galvodami apie savo ateitį nenori turėti vaikų. Mes einam į mokyklas ir su jaunimu kalbam apie atsakingus lytinius santykius, apie aborto pasekmes, kaip vaikas vystosi iščiose. Ir mūsų lektoriai eina į vairias mokyklas visoje Lietuvoje.
0: Krizinio neštumo centro.
2: Taip, krizinio neštumo centro ir galima juos pasikviesti. Mūsų puslapyje yra visa informacija, kad galite pasikviesti tiek jaunesnio amžiaus moksleiviams, tiek jau vyresniems. Yra skirtingos tos paskaitos, kur būtent mūsų dėstytojai ir na, bando vaikams išaiškinti, ne, vis dėlto, kaip svarbu atsakingai rinktis, su kuo, kada, kaip turėti tuos intimius santykius, kaip kurti šeimą, kaip vaiką nuo pat pradėjimo, ar ne, kaip vaikas vystosi, kada širdelė pradeda plakti, kad ten jau 4., 5. Savaitę, ar ne, kad ten, tarkim, 10 savaičių embrionas jau turi visus organus, ar ne, kurie tiesiog toliau auga ir kad tai yra žmogus. Tas žmogus yra nuo pat pradėjimo ir iš tikrųjų tas procesas augimo yra toks nesustabdomas, ar ne. Ir aišku, tų paskaitų reikia daugiau ir būtų labai gerai, kad nu, visose mokyklose būtų tai įtraukta į bendrą tą programą, bet kol kas tai yra tiesiog tokios kaip iniciatyvos vat, mokytojų ir tikybos mokytojų ir ten kitų dalykų mokytojų, kurie pasikviečia vat, mūsų lektorius ir savo klasėse ten kiekvienais metais žodžiu skleidžia tą žinią apie šeimos kūrimą, apie atsakingus santykius ir apie gyvybės vertę ir grožį.
0: Už pagarbą žmogaus gyvybei nuo prasidėjimo pasisakantis žmonės viešoje erdvėje dažnai susilaukia kaltinimo, kad ta jų pozicija už dar negimusio kūdikio orumą prieštarauja moters galimybėje spręsti, ką daryti su savo kūnu, ar prieštarauja moters orumui. Ir kad tas noras ar siekis saugoti dar negimusius kūdikius tiesiog reiškia empatijos moteriai stoką. Zita, ar jums tenka susidurti su to, kad žmonės panašiai žiūri į tą klausimą ir kaip jūs reaguojate tada?
2: Ar šios feministės, kurios na, visam pasauliu, kurios kovoja už abortus, tai jos mato tą abortą kaip kažkokį moters išlaisvinimą iš vergystės, lyg motinystė būtų vergystė, ar ne? Tai nu, yra visai kitas atskaitos taškas. Ta prasme, kaip jos įsivaizduoja, kad tai yra pagalba moteriams. Mūsų požiūriu, kad kaip tik motinystė padeda moteriai atsiskleisti ir atrasti tai, ko jie apie save net neįsivaizdavo, kad gali atrasti. Ir tas santykis su kūdikiu, ta besąlygiška meilė, kur tu nepatirsi su jokių kitų žmogum. Tai netgi ir jeigu vat, matome, iš tikrųjų keli tūkstančiai moterų per tuos 13 metų kreipėsi ir gimė virš 900 vaikų ar ne toms moteriams. Ir nu, mes matom tą pokytį, kaip moteris pradžioje, kai kreipėsi į centrą ir tarkim išsigandusi dėl neplanuoto neštumo, galbūt dėl santykių šeimoje, kur dabar lik ir kažkokia nedarna, galbūt kažkokie pykčiai vyksta ir atrodo, nu, tikrai nepalankiausias laikas ateiti šitam vaikui, bet jeigu vis dėlto, na, su pagalba, na, padedi žmogui vis dėlto nepaskubėti, padaryti kažkokio tokio desperatiško sprendimo iš baimės ir vis dėlto išdrįsti išsaugoti tą vaikelį, tai matai, kaip pasikeičia, kaip iš tikrųjų, kai vaikas jau gimsta, kiek jis pats atsineša tos meilės ir tai moteriai, na, kartais net užauga, nu, kaip sparnai, kad aš dabar dėl savo vaiko galiu kalnus nuversti. Bet aišku, svarbu krizėje nepalikti jos vienos ir labai svarbu tas artimųjų palaikymas, tiek mamos, tiek sesės, ar ne, kad jos sakytų, mes tau padėsim. Tai vat, kai ta moteris jaučiasi, kad jinai yra ta prasme, ne viena, kad mylima, kad jos to vaiko, kuris dabar auga išėse, laukia ir tas tėtis, nuo kurio jinai laukiasi. Tai, nu, dažniausiai moteris nes nesvarsto apie abortą. Apie abortą pradeda svarstyti, kai yra kažkokia nemeilė, atmetimas, baimė. Kai jinai galvoja, kad jinai viena nesugebės pasirūpinti savo vaiku arba pasiūlyti tai, ką jinai norėtų geriausiai. Ir dėl to krizinio neštumo centras tam ir buvo kurtas, kad išgirsti tą moterį. Kokia yra tavo situacija, įsiklausyti, pabandyti su ją kartu paieškoti resursų, galimybių ir kad jinai galėtų kalbėti ir apie tai, ko jinai bijo, bet kartu pagalvoti, ar tikrai tos baimės yra tokios didelės, kad dabar turi būtinai skubėti nutraukti neštumą, ar ne? Tu prasme, netgi yra 12 savaičių Lietuvoje, ar ne, per iki kiek teisėtai galima nutraukti neštumą, reiškia, nebūtina skubėti 5, 6, 7 ar 8 savaitę to daryti, tu turi duoti savo laiko. Ir šitas irgi žygis už gyvybę, tai nėra apie draudimą abortų. Mes vertinam gyvybę, mes norim, kad moteris išsaugotų tuos vaikus, kurie jau auga išėse. Bet tai nėra jokios deklaracijos, kad turi būti uždrausti abortai, ne, Lietuvoje. Tai dėl to, kas na, sako, kad čia vat, kažkaip esam prieš moterį, tai niekada nėra. Tai joks ėjimas prieš moterį, niekada abortas nėra labai sveikatinanti paslauga tai moteriai. Kartais, nu, tai yra na, tas pasirinkimas, kaip ir sakėt, moters, ane, kai jinai lyg jaučiasi, kad nu, neturi jėgų daryti kito pasirinkimo. Ir Lietuvos įstatymai kol kas leidžia jai vis dėlto rinktis, jeigu jinai nemato kitos išeities. Tik labai svarbu, mes galvom, gal reikia su sveikatos ministru kalbėti apie tai, kad reikia pirmiausia pasiūlyti psichologinę konsultaciją, psichologinę pagalbą tai moteriai, prieš duodant siuntimą neštumą nutraukimui, nu, kad vis dėlto jinai šiek tiek sustotų, sužinotų kitas alternatyvas, resursus ir tikrai, na, būdama 100% tikra, o ne dvejodama, eitų daryti tą lemiamą žingsnį.
0: Aš dar noriu paklausyti, kokios būna dažniausios ir tipiškos situacijos, su kuriuom susiduria moteris, kurios kreipiasi į krizinio neštumo centrą. Ar taip, pavyzdžiui, būna taip, kad jas artimieji spaudžia nutraukti neštumą, ar
2: Tai dažniausiai būna santykių su vyru, nuo kurio laukiasi problemos. Tai arba tas vyras nenori to vaiko, arba galbūt jau jie turi kelis vaikus ir jis norėtų, bet jis neprisideda pakankamai ir moteris jau yra pavargusi. Ir sako, aš dar viena, kad ir yra vyras atrodo, ar ne, bet jis ištisai dirba, ne, o jinai namuose viena. Reiškia, grįžęs jis nori pailsėti, o jinai visą dieną su vaikais ten, jeigu pametinu, kaip pavyzdžiui, ar ne, dirbu ir jinai tikisi jo pagalbos, o jis kaip ir jau grįžta ilsėtis, ar ne. Ir aišku, kartais reikia tokios poros konsultacijos, kad žmonės vienas kitą išgirstų, suprastų ir kažkiek atlieptų tą poreikį, ar ne, ir tada atranda, kaip tai mamai, tai žmonai duoti laiko pailsėti ir kaip galima vis dėlto atrasti bendrai resursų dar šitą naują vaiką, kuris jau beldžiasi ar ne, priimti. Bet aišku, dažnai būna, kad vienišos nėščios moterys kreipiasi į mūsų centrą, kad nu, jos turėjo santykius, turėjo partnerį, bet žinia apie nėštumą parodė, kad tas vyras visiškai neturi jokių ketinimų čia, nei su manim šeimą kurti, nei vaikų auginti. Ar ne, ir jis tiesiog sako, eik, susitvarkyk, nutrauk nėštumą, ar ne, arba pati viena auginsi. Ne, nu, tai vat, tos situacijos būna iš tikrųjų labai sudėtingos ir tada moteriai išdrįsti, išsaugoti tą gyvybę ir būti vieniša mama yra tikrai reikalaujantis labai daug drąsos žingsnis. Ir vat čia reikalingas tas palaikymas tiek kitų artimųjų, tiek vat ir mūsų organizacijos, ką mes irgi stengiamės daryti.

Jūs girdėjote Katalikų radijo mažosios studijos laidą Kultūra ir religija, kurioje aš, Augminas Petronis, kalbinau Žygio už gyvybę organizatorius, krizinio neštumo centro vadovė Zita Tomilinienė ir visuomenininkas Simonas Streikų. Žygis už gyvybę Vilniuje vyks rugsėjo 26 dieną. Visą informaciją ir renginio programą galima rasti internetinėme puslapyje gyvybė.lt. Jei laukiatės arba išgyvenate dėl patirto persileidimo ar aborto ir jaučiate, kad jums reikalinga pagalba, galite nemokamos pagalbos kreiptis į krizinio neštumo centrą krizinio neštumo centras.lt. Visas mažosios studijos laidas galite rasti ir jums patogiu metu jų klausytis LRT radiotekoje. Šiandien tiek ir iki kitų kartų. Sudie.

0: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Iš šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
1: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
2: Žiniasklaida, žmogaus teisės ir LGBT bendruomenė. Kaip tai buvo nušviečiama spaudoje prieš 30 metų? O kas buvo nutylima ir kur trūko pagarbos?
3: Apie tai pokalbį su mokslininke Rasa Navickaite laidoje buvo nebėra. Šiandien po 17 valandos žinių.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Swings. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilus chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Šį pirmadienį LRT radio laidoje Čia ir dabar apie emocinį valgymą. Kodėl dalis žmonių skubam užkasti ne tada, kai išalkstame fiziškai, o supykę apimti liūdesio, vienišumo ar kitokių jausmų? Ir ko imtis, kai tavęs netenkina nei santykis su maistu, nei su savo kūnu? Laidos viešnia bus psichologė Rūta Suchockaitė. Įsijunkite 14.05.
4: Kol visuomenė verda iš pasipiktinimo dėl Anykščių labirintų parke 15-metę išžaginusio jaunuolio bausmės atidėjimo, laidoje aiškinamės, kaip teismas priema tokį sprendimą ir ar galėjo skriaudiką pasodinti į kalėjimą, ir kaip po tokio teismo sprendimo jaučiasi nukentėję paaugliai. Laida Žmonės klausia pirmadienį po 18 valandos žinių.

0: LRT radijas. 15 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukraina surengė ataką prieš Rusiją, smogdama jai dronais ir raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Ukrainos ilgojo nuotolio atsakas, kaip Kyjivas vadino savo smūgius Rusijai, turėjo rimtą poveikį Maskvos srityje. Smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekė apie 40% Maskvai reikalingų degalų ir logistikos technologijų parkui. Abiejuose objektuose kilo gaisras. Į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad pasibaigus vadinamiesiems rinkimams Rusijoje, Vladimiras Putinas sieks dar labiau sutelkti visuomenę karo tęsimui.
1: Pati svarbiausia korta, kurią Putinas norėjo panaudoti šiuose rinkimuose ir, manau, bus naudojama po jų, tai yra ta vadinama visuomenės mobilizacijos korta prieš didelius išorės pavojus Rusijai. Visiškai galimas dalykas, kad bus kaip tik dar labai akcentuojama, ypatingai ir po šios nakties, tokio labai masinio Ukrainos antskrydžio 1600 dronų ir jau dabar jau ir Flamingo raketos skrido konkrečiai į Maskvą. Tai bus akcentuojama, kad tos grėsmės niekur nedings, jeigu karas nebus užbaigtas pergalę ir jeigu Ukraina nebus sutriuškinta. Manyti, kad gali Putinas baigti karą, nepasiekęs tų savo tikslų, tai aš manyčiau yra naivu.
0: Politologas Alvydas Medalinskas. Vokietijos rytinėse Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos žemėse vyksta vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Praėjus vos porai savaičių po triuškinamos Alternatyvos Vokietijai pergalės Saksonijoje Anhalte, rinkimai Berlyne ir Mecklenburge Pomeranijoje vertinami kaip kanclerio Friedricho Merco išbandymas. Apklausos rodo, kad Mecklenburge Pomeranijoje daugiausiai balsų turėtų surinkti Alternatyvą Vokietijai. Juos vejasi pozicijas pastaruoju metu sustiprinę socialdemokratai. Merco partijos perspektyvos miglotos, kol kas jiems prognozuojama apie 7% balsų, tačiau yra spėjančių, kad į parlamentą jie galėtų ir visai nepatekti, ir taip suduoti dar vieną smūgį su politiniu spaudimu susiduriančiam kancleriui. Tuo metu Berlyne tikimasi įtemptos krikščionių demokratų ir kraštutinės kairės kovos. Kairieji žada drastiškas priemonės būsto krizei spręsti. Tai viena pagrindinių temų rinkimuose Berlyne. Vis labiau susiskaldžiusioje visuomenėje Mercas, kurio asmeninis reitingas nukrito iki rekordiškai žemo lygio, tapo pagrindiniu rinkėjų nepasitenkinimo dėl pragyvenimo išlaidų ar ekonominio nesaugumo taikinio. Kancleris kartoja, kad trauktis neketina ir jo pagrindinis uždavinys – užtikrinti stabilumą.
0: Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius sako, kad savivaldybės skiriamomis lėšomis jau pasinaudojo beveik 100 suslėptuves atsakingų įstaigų ir gyventojų. Pasak Liudo Basiulio, šios investicijos padės gerinti patekimą į priedangas, stiprinti priedangų atsparumą ir didinti bendrą miesto pasirengimą įvairioms grėsmėms.
3: Leidžia įsirengti vėdinimo sistemas, įsirengti atrakinimo sistemas, kad nebūtų žmonių laukiančių kažkur tai prie priedangos užrakintų durų. Mes ir siūlome įsirengti tas nuotolinio kažkokio tai atrakinimo sistemas, kurios nereikalautų ten ateiti vienam, tarkim, namo bendrijos pirmininkui arba kažkokio tai daugiabučio administratoriui su raktu ir atrakinti tos priedangos, stengiamasi kažkaip tai operatyvų tą atrakinimą įgyvendinti.
0: Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius Liudas Basiulis. Savivaldybė skaičiuoja, kad Vilniuje šiuo metu yra apie 2000 registruotų priedangų. Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas Egipte susitiko su šio šalies prezidentu. Susitikimas įvyko Vašingtonui įspėjant, kad karas artimuosiuose rytuose gali sparčiai eskaluotis. Pasak Egipto, buvo aptarti karai Irane, Gazos ruože ir Sudane, atakos prieš Persijos įlankos šalis ir grėsmės laivybos saugumui. Temperatūra Kaune ir Šiauliuose 15, Panevėžyje ir Utenoje 16, Klaipėdoje 17, Vilniuje 18 šilumos, kai kur Lietuvoje lyja, naktį daug kur palis vyraus trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties pajūryje gūsingas, bus 9-14 laipsnių šilumos. Lietuvoje dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
4: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
5: Kaip tik reikia parodyti tą neišpūstą žmonių gyvenimą, tą žmonių paprastumą, ir tie paprasti žmonės nemažiau pasiekia už tuos žmonės, kuriuos mes dažniausiai ir išliaupsinam. O tie žmonės dažniausiai būna tylus, ramus, jie dirba savo darbus, o kodėl jų neparodyti?
4: O čia rašytoja Vilija Kaštelytė Narvidienė, ką tik parašiusi dar vieną, jau šeštąją knygą, apie dar vieną šeimą. Šiandienos laida ne apie rašytoją, ne apie knygą, o apie žmonės, apie kuriuos ta knyga parašyta. Tai Genovaitė ir Romaldas Ieškuliai, Linkuvos gyventojai, užauginę du šaunius vaikus, Laurą ir Aurelijų.
6: Net neįsivaizduoju, kad mes, tėvai, dirbdami, paukodami visas savo atostogas, dirbdami daug darbelių ir būtumėm, kaip pasakyti, neišugdę vaikų gerų, tai aš nežinau, čia būtų minusas didžiausias mums patiems.
4: Bei verslininkai daugiau kaip 30 metų turintys prekybos verslą. Šiandien kavinukė Linkuvoje ir 5 parduotuvės skirtingose Pakruojo rajono gyvenvietėse.
7: Labai norėčiau, kad mažėtų apimtis, nes pasakysiu šviesiai tiesiai, nes pavargom jau. Per šalį žiūrint atrodo, kad viskas šiandien lengva, bet kaip reikia atbūti, reikia pribūti, reikia privežti, priduoti. Ir jau ir metai nebetėjau, jau reikėtų ir pailsėti biškelį.
4: Jūsų dėmesiui dar gyva Ieškulių šeima, apie kurią jau parašyta knyga.
8: Už Vilniaus.
9: Kinute kalbėmės praėjus 2 dienom, po to, kai vyko jūsų šeimo šventė, per kurią buvo pristatyta knyga. Apie 40 žmonių buvo sukviesta, visa jūsų šeima, draugai, vaikystės draugai, buvę verslo partneriai, Linkuvos bendruomenės atstovai. Vis tiek jau susigulėjo įspūdžiai šiek tiek. Kokie jie?
6: Na, žinokit, tikrai nuostabus įspūdžiai. Esu džiaugsme ir šiandien, ir iš tikrųjų dar sėdėdama 2 dienas čia susidėliodavau taškus, kaip čia kas vyko iš tikrųjų, bet supratau, kad žmonės gerbė mumis ir mes gerbėm iš tikrųjų juos, kurie buvo mūsų draugai nuo pat mūsų jaunystės dienų, nesvarbu, kad kai kuriems ir metų skirtumas buvo tarp mūsų, jie išliko tais pačiais žmonėmis, su tom pačiom nuotaikom, su ta pačia didelė širdimi ir dėkingi mes jiems už tai, kad turim tokių aplink gerų, nuostabių žmonių.
9: Pats aš dalyvau toje šventėje, oficialioji dalis, kai buvo kalbama, truko beveik 4 valandas. Visi, kurie buvo pakviesti į šventę, turėjo ką pasakyti, kai kada net ir po kelis kartus. Ar čia normalu?
6: Nežinau, kaip tai vertinsi. Man atrodo, kad kiekvienas norėjo kažką pasakyti, atėjęs, nes jis ir atėjo tam. Pas mum ten buvo ne vestuvis iš tikrųjų, bet tokia rami, graži vakarienė, vaikų namų aplinkoj. Tai ir buvo ta vieta, kur žmonės gali atverti savo širdį ir pasakyti, ką jie mums linki, kaip jie mus vertina ir iš tikrųjų tai ačiū.
9: Genė, Romas, Ieškuliai gyvena savo Linkuvoje. Kodėl jūs šitą šeimą pasirinkote, o ne kokią nors kitą?
5: Aš norėjau parodyti tiesiog, ką žmonės gali pasiekti per savo didelį užsispyrimą ir darbą. Ir tegul būna pavyzdys visiems kitiems, kad visos svajonės įgyvendinamos dirbant.
9: Jūsų akimis, ką ta šeima pasiekė?
5: Pirmiausia, išaugino labai šaunius vaikus savo, kurie taip pat turi verslus, siekia mokslų, tiek anukai, tiek jie patys, ir viską užsidirba savo rankomis. O Ieškulienės, taip pat ir Romų gyvenimas, prasidėjo nuo paprastų žmonių gyvenimo. Jie ir šiandien yra, sakykime, ne iš tokių kažkas, kad vaidintų labai didelę aukštuomenę ar ką, bet tiesiog jų padaryti darbai reikalingi šiandien Linkuvai.
9: Jūs pati sugalvojot ir pati nusprendėt ir pati pasiūlėt Genijai, kad bus knyga, rašom knygą apie šeimą, taip?
5: Taip, mes čia pasitarėm su Genė ir sugalvojom, kad reikia tą knygą parašyti.
9: Bet kaip ta pati šeima reagavo?
5: Apsidžiaugė.
9: Knygos filmai dažniausiai rašomi apie žmonės, kurių nebėra, o jeigu jie dar yra, jie turi būti, iš serijos Rūta Meilutytė, jauna olimpinė čempionė, iškrenta iš konteksto, nustebinusi visą pasaulį ir panašiai. Ieškuliai su visa pagarba, jie nėra nustebinę pasaulio, nėra ten kažkur žiniasklaido labai išeskaluoti ir štai atsiduria jūsų akiratyje. Kodėl apskritai reikia rašyti konkrečią knygą apie konkrečią šeimą?
5: Aš galvoju, kaip tik reikia parodyti tą neišpūstą žmonių gyvenimą, tą žmonių paprastumą ir eiti tuos paprastus žmonės. Ir tie paprasti žmonės, jie kažkur yra iš tikrųjų nemažiau pasiekę už tuos žmonės, kuriuos mes dažniausiai ir išliaupsinam. O tie žmonės dažniausiai būna tylus, ramus, jie dirba savo darbus, o kodėl jų neparodyt? Kad ir jie yra verti visų gyvenimo džiaugsmų, mūsų visų pagarbos. Ir aš linkiu šiai šeimai kuo didžiausias laimės.
9: Romai, mes kalbam praėjus 2 dienom po to, kai įvyko šventė, kurioje buvo pristatyta knyga apie jūsų šeimą. Per šventę jūs man sakėt, kad dar nespėjot užmest akies į tą knygą, nelabai žinot nei kas ten parašyta, nei kaip ta knyga atrodo. Dabar po 2 dienų jau pavartėt knygą ar dar ne?
8: Jau praskaičiau.
9: Visa?
8: Praktiškai jo.
9: Nu ir koks įspūdis?
8: Nu, atsikėlė visi prisiminimai. Nu, iki.
9: Nes toj knygoje iš esmės yra sudėta visa jūsų gyvenimo su Genute fabula, pagrindiniai faktai.
8: Nu taip, nuo pradžios gyvenimo iki dabarties. Ir kaip vaikai buvo maži, ir kaip užaugę, ir anūkai jau visi saugiai.
9: Kaip jūs apskritai vertinat, kad yra parašyta knyga apie jūsų šeimą?
8: Gal ir gerai dabar? Iš karto vertinu, gal nekaip. Sakau, gal nereikia čia, na jau dabar, kai jau parašyta yra, atrodo jau, kad reikalinga bus prisiminimas.
9: Knygos autorė, kai aš jos paklausiau, sakau, tik pati šeima reagavo, kai jūs pasiūlėt apie ją parašyti knygą, sako, apsidžiaugė. Jūsų reakcija buvo, nu tikrai ne visi.
8: Ne, tikrai, aš neapsidžiaugiau ir žmonai sakiau, kad gal nereikia, sako, čia, na, jos tos knygos, bet taip nutarėm, kad vis dėlto reikia.
9: Vis tiek Linkuvos žmonės vienas kitą pažįsta ir ta knyga gali kažkaip nuklysti į vieną šeimą, į kitą šeimą, į trečią šeimą. Jūs nebijot žmonių reakcijų, kad paskui perskaitys knygą ir čia kažką atėję pas jūs į kokią parduotuvę ar kavinukę pradės komentuoti?
8: Tai gal dabar ir be knygos yra ta reakcija. Čia pilna, čia vieno nuomonė, vienokia, kita, kitokia ta knyga. Kaip jau bus, tai bus.
6: Nu, aš galvoju, kada žmogus yra išėjęs anapilin ir tada mes nešame glėbius gėlių, ten sakom kapeliuose gražius žodžius, gražius palinkėjimus, bet kada tas žmogus buvo gyvas, mes iš tikrųjų kažkaip ar bijojom, ar nenorim prisiliesti prie to žmogaus sielos, prie jo padarytų darbų. Nu, aš galvoju, kad geriau yra kalbėti tiesiai šviesiai, kada žmogus yra gyvas, kad jis suprastų, kaip jis tą gyvenimą pragyvena, kaip jis yra vertinamas, o ne po to, kai jau nieko nebėra, tik tai lieka kažkokios apkalbos, vertinimai. Nu, galvoju, to ir nebereikia tada.
9: Jūs papasakokit tą tikrąją istoriją. Kas sugalvojo parašyti knygą apie jūsų šeimą ir kaip vyko tos derybos?
6: Nu, kažkaip šitas knygos rašymas vyko sponatiškai. Vilija Kaškelytė Narvidienė, kažkaip, nu, nesam mes nei draugės, nesam nei kaimynės, nu, tiesiog žinau, kad yra gyvena netolimam kaime, rašo tas knygas ir man jis sutikusi, sako, labai norėčiau parašyti knygą apie jūs, apie jūsų šeimą, apie jūsų gyvenimą. Jūs tiek daug darbų nudirbė čia ir visur dalyvaujat ir taip toliau. Žinot, aš kažkaip palaikiau tai lengvabūdiškumu. Sakau, na gerai, gerai, Vilija, kažkada. Nu ir mes įsiskyrėm po šito pokalbio, praėjo kažkiek laiko ir jis sako, nu tai jau viskas, jau aš sėdu rašyti knygą, jau čia kalbinsiu tavo aplinko žmonės, tavo vaikus, tavo artimuosius. Nu žinot, man taip kažkaip toks kūnų pagaigas praėjo, bet aš jau neturėjau kur trauktis ir, nu, tiesiog nebenorėjau Vilijai, kaip pasakyt, kad ne, nebereikia, nes, nu, pirmieji mano tokie žodžiai, galbūt jie buvo nepasverti, bet jau turėjo taip ir būti iš tikrųjų.
9: Jūs priėmėt kaip juoką iš pradžių,
6: taip,
9: tą pasiugavot, jinai juokauja.
6: Taip, aš tai priėmiau kaip juoką ir kartais ir galvoju, va taip, negalima būti lengvabūdišku ir tiesiog reikia pasverti, sakant, kiekvieną savo žodį ir kiekvieną savo mintį.
9: Rengiant knygą, vis tiek reikia perbėgti visą savo gyvenimą. Gyvenat su Romu toj pačioj seninijoj, susipažįstat ten iš gretimų kaimų ir kaip toliau tas gyvenimas klostėsi? Kaip taip nutiko, kad šeimą sukūrėt?
6: Nu, nežinau, kažkaip žinot, dabar žmonės ilgai ten būna draugais, iki 35 metų, 40. Mes gimėm pačiu laiku, kada, žinot, jaunystė, sako, ir kvailystė. Nu, susipažinom, padraugavom gal pusantrų metų ar du ir jauni man buvo 18,5, Romui 19,5. Nu, ir sukūrėm šeimas, gimė vaikučiai. Vienos metus abudu buvo gimę, nu, tai toks buvo savotiškas rebusas, nelabai kas suprasdavo, vienose metuose du vaikai, ne dvinukai, bet du vaikai, vienas sausį, kitas gruodį. Taip įvyko, todėl, kad Aurelijus gimė 8 mėnesių, bet kažkaip augo kaip dvinukai, jaunystė, aišku, buvo sunku, padėjo abiejų pusių tėveliai, už tai jiems dėkingi esam visą gyvenimą, o aš sakau patarlį, kad anksti kėlės ir anksti apsiženėjęs, nepasigailėsi.
9: Jūs iš pradžių gyvenat butelyje ir bent jau per to šventį nuskambėjo tokia mintis, kad jūs abu su Romu labai norėjot savo namo, savo žemės, kad galėtumėt kurti gražią aplinką.
6: Pradžių iš tikrųjų mes tai, žinot, kaip jauna, ką tik susikūrus šeima, lyg ir nu, gyvenom biškį pas vienus tėvus, pas kitus tėvus, paskui įsikėlim gyvent, Romas gavo darbą Pasvalyje. Mes gyvenom Pasvalyje, nuomavomis kambarėlį su veranda, buvo du maži vaikiukai ir mes supratom, kas yra nuoma, kaip reikia būti priklausomam nuo šeimininko, kai tu nieko neturi. Tai va, mes ten pagyvenę, grįžom į Linkuvą, kadangi buvo įmonė kompleksas kiaulininkystės didelis, tai nuėjom ieško darbo. Darbą mums direktorius davė ir tuo laiku visiems suteikdavo gyvenamą plotą. Tai mes gavom Linkuvoj 3 kambarių butą, nu ir apsidžiaugiam, jauna šeima esam, butą turim, darbą turim ir ko bereikia, vaikų čia yra, tai svarbiausia, kad visi būtumėm sveiki ir, nu tai va, taip ir prasidėjo tas mūsų gyvenimas 3 kambarių bute. Bet be gyvenant, nežinau, čia irgi va taip viskas gimsta spontaniškai, galvojam, nu kiek čia tam būte gyvensi ir kiemas bendras ar ne, drabužius įsiskalbi, reikia pasikabinti, žinot, kad ras pirmas jau pasidžiaunam, kitas laukiam, nu vis tiek gyvenimas netoks, nors ir abudu turėjom, kaip pasakyti, ir mano tėveliai savo namus turėjo, ir Romo tėveliai turėjo savo namus, galbūt mums tas ir privedė, kad turim turėti kažką nuo savo ir savo kiemą. Tai va, ir pradėjom tada mes čia lipdyti, statėm tą namą ilgai, todėl pinigėlių reikėjo, dirbdavom visas vasaras, kas eidavo atostogų, tai mes dirbdavom už save ir už tą draugą, kad užsidirbti daugiau, niekad neturėjom jokio atostoginių, jokių ten, vieną kartą gyvenime turėjau biuletenį, tai buvo sulūžus koja ir žinau mėnesį, ir pusantro aš čia buvau daugiau, visos dienos buvo dirbamos, nes mums darbas nebuvo našta, o norėjom susikurti normalų gyvenimą.
9: Ir Lietuva atkūrė nepriklausomybę, ir jai atkūrus nepriklausomybę, jūsų vyru nusprendžiate kurti verslą, atidaryti parduotuvį tinklą Pakruojo rajone. Kaip sugalvojot tokį dalyką?
6: Tuo laiku dirbom komplekse gyvulininkystės čia, o Linkuvoj buvo, čia kur mūsų dabar pirmoji parduotuvė, buvo kažkada knyginas. Vienu žodžiu, tą knyginą likvidavo, pradėjo nuomoti iš pradžių tas patalpas. Ir mes, nežinau, kažkaip sponatiškai, teta buvo dirbus tam knyginė, mums pasakė, kad čia tos patalpos nuomojamas bus. Tai aš vyrą pradėjau kalbinti, jis nesileido net į kalbas, numojo ranką, sako, ne, čia nesąmonė, kažkokia nieko nereikia. Nu, sako, pabandam. Tai pabandykim, sako, čia

0: įsikurti kažką, bet nemeskim pagrindinio darbo. Jeigu mums čia nesiseks, mes vis tiek turėsim darbą, ar ne? Gausim pinigėlius, vis tiek išgyvensim. Tai todėl taip ilgai ir dirbom. Viena koja buvo čia, o kita koja jau verslas. Tai į tą verslą, kai būdavo jau šeštanis, sekmanis, išeiginis, tai tada jau lėkdavom rūpintis tą parduotuvę pirmąją. Aišku, nelengva buvo, nebuvom specialistai ir niekas nesusiję su prekyba. Iš tikrųjų, labai sunku buvo, bet kažkaip užsiauginom stuburą, įgavom sparnus ir dar atsidarėm. Paskui Jeruzalime vieną parduotuvę. Nu ir taip vieną po kitos kažkaip pasiplėtėm teptų kaimelių, nu ir ką, ir užsibuvom iš tikrųjų. 33 metus čia.
1: Ir šiandien jau čia yra gana retas atvejis, nes absoliučia dauguma parduotuvių kaimuose yra perpirkę, sakykime, tie didieji tinklai, ten Kops, Aibė, o čia jūs vietos verslininkai turit savo, ar ne, parduotuvių penketuką. Kaip jums pavyksta jį išlaikyti?
0: Todėl, kad iš tikrųjų labai daug įdedam patys su vyru, daug dėmesio skiriam, daug darbo skiriam tom parduotuvėm ir patys dirbam už prekystalių. Aišku, vadinamomis ir Aibės buvo atvažiavę vadovai į tą Aibės alijansą įstot, bet aš pagalvojau ir sakau, ne, šitiek metų atidirbam patys ir kad mums kažkas už nugaros pradėtų vadovauti ir diktuoti sąlygas, kurioje lentynoje kokią prekę padėti, kokią kainą pastatyti, ką nukainuot, ką perkainuot, nesako, jeigu mes subankrutuosim, tai žinom, kad subankrutuosim patys, o jeigu mes gyvensim ir dirbsim, tai vėl žinom, kad viskas pačių rankose. O šiaip, ką žinau, tas darbas yra sunkus, tai čia tikrai vežimas yra labai sunkus. Jį pavežti yra sunku, ypač šitam laikmetį, kai žmonių nebėra norinčių dirbti. Algos kyla, minimali alga, kaip keiksmažodis atrodo, ta pati Vilniuje, ta pati Linkuvoj, mokesčiai tie patys. Ir čia mes jokių lengvatų ir dabar da buvo stuktelimas visiems į mūsų vartus, kad keisti aparatus. Kasos, kurie nepridavė mums jokių lengvatų ir jokio, kaip pasakyti, čia gėrio. Na, tai va, ir dar daugiau pinigėlių mes turim sumokėti už nieką. Tai va, čia tiesiog žlugdama. Aš galvoju, čia su laiku išnyks parduotuvės kaimuose. Ir greitai išnyks. Nes išnyko paštai, išnyksta bažnyčios, ane, uždaro, mokyklus išnyksta, išnyks ir parduotuvės. Pasiliks didieji centrai, kurie diktuos sąlygas ir visi to turi susitaikyti.
1: Jūsų šeimos šventai visi, kurie kalbėjo, 99% laiko buvo skirta Genutė. Jum gal tik procentas. Kaip jūs tai paaiškintumėt?
2: Nu, Genutė visur vadovauja. Aš tik padėjėjęs jos. O daugiau viskas, kas eina per Genutę eina. Tai užtat ir Genutė numeris vienas stovi. Pripratę, atrodo, bet turi būti.
1: Bet čia gal tik pirminis toks įspūdis, nes jūsų vaikai labai aiškiai sako, kad Genutė viena be jūsų prapultų, o jūs be Genutės prapultume. Tai vadinasi, tas pasiskirstimas tikrai nėra 1%. Ne. Prie 99 matytas santykis yra apylygis.
2: Ne, tai gal taip aišku apylygis yra. Aš vieną darbą, kitą dirbo, kitą jin dirbo. Čia taip nėra, kad jin viską vieną dirba. Dirbam abu. Abu įsijuose dirbam.
1: Vis tiek, daugiau kaip 30 metų jūs abu turit verslą. Šiandien 5 parduotuvės, dar čia kavinukė. Kaip jūs pasiskirsto darbus? Nes turint tokį verslą, darbų yra per akis.
2: Tai aš taip 3 dienas vienoj parduotuvėje dirbu, 3 dienas kitoj parduotuvėje dirbu.
1: Kaip pardavėjas?
2: Taip, kaip pardavėjas, valytojas, viskas. Ir paskui ir prekių išvežiotojas dar esu. Ir visas dienas užimtas yra ir sekmadienį, ir šeštadienį, ir vakarai.
1: Kuris iš jūsų daugiau su popieriais dirba, skaičiuoja mokesčiai?
2: Buhalterija, tačiau Genutė viską tvarka.
1: Ūkio visokie darbai, nežinau, išdužo langas, kažkas sugedo, neveikia lempa, parduotuvė.
2: Ūkio darbai čia jau pas man, bet namuose ūkio darbai irgi, o kur reikia medelis, ką jau nutarėm, ką reikia sudinti, nu tik ką sudinam abu. Abu tada sparėja laiko, kai yra, o taip čia daugiau Genutė jau čia nužiūrėm.
1: Verslas sudėtingas yra dalykas. Kaip jūs nesusimušat, spręsdami rimtus verslo klausimus, kurie lemia ir jūsų šeimos finansus?
2: Visokių dienų būna. Ir baltų, ir juodų, ir pasipykstam, ir vėl susitaikom. Bet tas pykimas tai čia vyksta, minučių reikalas tai čia. Ir apsisukė ir vėl gerai, sutarėm ir nusprendžiam, kad taip turi būti ir nieko daugiau.
1: Visgi, verslas, kuriame jūs esat labai jautrus įvairiems pokyčiams ir sprendimams. Kaip jūs su vyru sutarėte verslo klausimais? Nes jeigu

0: Vienas iš jūsų pradės mėtytis, čia tų penkių parduotuvių gali greit nebelikti.
1: Ne, čia žinok, čia griežtai, čia jokio mėtymosi, nevėtymosi negali būti. Čia turi būti viskas sustiguota taip, kad tu laiku sumokėtum atlyginimus, laiku sumokėtum mokesčius, laiku sumokėtum elektrą, laiku sumokėtum tiekėjam, nes viskam yra savas laikas, yra duotos sąlygos, kurių tu turi laikytis ir vienu žodžiu, čia nepašiliosi, čia turi dirbti. Dirbti sąžiningai, dirbti sunkiai ir vežam kol kas tą vežimą.
0: O su vyru kaip sutarėt, nes net ir prisiminkim jūsų verslo pradžią. Jūsų buvo idėja sunuomot patalpas ir ten kur parduotuvė. Vyras sakė, ne jokių būdų, nesąmonė, bet jį kažkaip įtikinot. Įtraukėt ir pažiūrėkit, daugiau kaip 30 metų kartu, ranka rankon, koja kojon dirbat. Kaip vat jūsų tas tarimasis bendradarbiavimas vyksta, kad visgi sutarėm.
1: Sutarėm, bet žinokit, kuo tolyn, tuo daugiau jau tas vyras man jau kažkaip stuksena, kvipuoja į nugarą griežtai ir sako, gana, kada pailsėsim, negi čia mum taip reiks numirti prie tų parduotuvių prekistelių. Žinot, tai sakau, palauk, čia ne taip, kad šiandien man atsibodo, ne, arba aš pasimu biletenį, nenoriu dirbti ir būnu namuose, uždarau duris, čia, žinot, atidaryti yra vienas dalykas, uždaryti yra kitas dalykas, ir atleis žmonės, yra, nu, tai čia jau tam reikia ruoštis, galvoju, prieš kokius 2 metus, pradedant po žingsnelį to link, čia yra nepaprasta, tai va, aš jį vis dar raminu, jis man taip jau kartais ir piktai pagrumoja rytą, kad vis ta pati monotonija ir vėl mes čia, ir vėl žmonės laisviau gyvena, nejaugi mes čia turim visą gyvenimą iš tikrųjų atiduoti tam verslui. Nu, nežinau, kažkada reikės ryštis dėtašką. Nu.
2: Labai norėčiau, kad mažėtų apimtis, nes, pasakysiu šviesiai tiesiai, nes pavargom jau. Per šalį žiūrint atrodo, kad viskas šinai lengva, bet kaip reikia atbūti, reikia pribūti, reikia privežti, priduoti. Ir jau ir metai nebetėjau. Jau reikėtų ir pailsėti biškelį. Jau 33 metai, kaip sukamės tame rate, tai jau yra daug.
0: Jūsų pamąstymai viena, bet faktai rodo, kad kitai jūs prieš keliarius metus užuot lėtinę tempą, kavinę atidarot Linkuvos centre. Kaip čia taip nutinka? Nepanašu, kad lėtinat kažką.
2: Vėlginutės iniciatyva, viskas vyksta. Aš sakiau, kad nedarykim nieko, bet jie nusispyrosi. Ir savo padaro. Nu, kai man lieka užbaiginiai darbus.
1: Nu, čia yra, žinot, reikia turėti svajonę. O šitą mūsų svajonę atsidaryti kavinukę buvo 20 metų. Čia mes turėjom Linkuvoje sklypą, tai ir galvojam, nu kaip čia, yra sklypsa, ne? Stovi Linkuvoje kavinukės, jokios nėra, jokios užeigos. Nu, einam ir darom kažką. Ir taip kažkaip vis tiek tą svajonę turėjo būti gyvendinta.
0: Jūsų kavinė tikrai labai graži, žmonės čia ateina, jaučiasi jaukiai ir jūs pati čia jaučiatės ypač jaukiai. Kodėl?
1: Aš nežinau, žinokit. Čia tikrai, kaip juokingai galbūt pasakysiu jum, kad sunkiai čia mums sekėsi iš tikrųjų. Nu, pradžia tokia nesėkminga buvo iš tikrųjų, įvairiai čia visokių tų reikalų mums, bet susidėsti tas galas jau gerai. Eigoje statybos daug tokių niansų buvo, ašarų buvo, daug labai teko verkti dėl tų nesėkmių ir galvojom, nu kur čia įkišom tą galvą, nu bet įkišus galvą reikia ją kažkada ir ištraukti, negi visą laik čia taip, nu kažkaip tą galą padaryti. Ir nu, gimė ta kavinė, bet visi klausi, kaip tu čia vardą pavadinsi tos kavinės, kokia čia bus ta kavinė, sakau, bus ašara. Ašara, nu, sako, kaip vieni taip žiūri mane, tampo pečius, kiti sako, nu ir gerai, sako, įvairių ašarų, sako, taip, įvairių ašarų yra ir džiaugsmo, ir skausmo ašarų, čia bus ašara. Bet kadangi mūsų Vėtrungė šitiek metų niekam nieko blogo nepadarius, po jokius teismus nesuko nesibilinėjom, nieko nenuskriaudėm, tai buvo, žinokit, nu, tiesiog būtų buvę nežmoniška keisti čia į ašarą Vėtrungė, a ne? Tai mes ir palikom Vėtrungę, čia Vėtrungės filialas ir tegu gyvuoja. Tai va, o šiaip tos ašaros matomai turėjo bėgti man, a ne? Išverkiau tą negatyvą per tas statybas, nu ir dabar iš tikrųjų visi sako, ateini čia tokia gera aura, ateinam ir užsnūstam, sako, sėdim, pavalgom, medituojam, norim šnekėtis, norim pabūti, viskas čia pas jumis gerai, o dar aš ir pasijuokiu, sakau, nu, matyt, čia turėjom gerą kleboną Tomą. Sakom, tikriausiai Toms čia gerai mumis pašventina tą kavinę, gal vis nuimė visus tus negatyvus, žinot, tai va, tuo ir džiaugiamės.

0: Toliau planas. Vyras jau pati sako, kvepuoja jums į nugarą ir tikrai sako, jau reikia lėtinti tempą, galbūt kažko atsisakyti, kad galėtumėt normaliai džiaugti savo senatvę. Jis jau pensininkas, jums pensija pačiai ant nosies. Tai koks jūsų akimis planas?
1: Ot nežinau, žinokit, kaip pasakyti, gyvenime nelabai kažką, tiesiog tokį griežtą planą turėjau. Visada kažkas gimdavo spontaniškai, žinot, planuot negali. Gali planuot vienai dienai, dviem, o ypač šitam laikmetį iš vis gyventi reikia be plano, ne? Tai va, net nežinau, ir dabar, kai vyko šventė, aš taip atsisėdu ir galvoju. Vieni linkė, dirbkit. Kiti sako, stop. Ir aš galvoju, na, kokią klaidą padariau vakarieniai. Taigi man reikėjo susiskaičiuoti balsus, kas už stop, kas už varyk. Ir pažiūrėt, kas imtų viršų.
0: Bet šiaip panašiai ir pasiskirstė jūsų šventėj. Pirmoji kalbėjusiųjų dalis linkėjo lėtinti tempą, antroji varyk.
1: Nu tai va, tai žinok, tuo dabar, kai susidėsčiau po dviejų dienų taškus ir galvoju, nu ką čia padarius, ar stop, ar varyk. Nu bet dar pavarysim. Juokauju. Nežinau, žinokit, kaip sveika talys, gi su Dievu sutartis nesudarė, nu tai čia gali, kaip pasakyti, jeigu vienas iš mūsų palūštam, tai čia vienas vežimą neišveši, žinot, čia yra ne joks, čia kol du esam, tai traukiam, kaip tie arkliukai, jie ne pakinkyti tam vežime, bet kol dar vienodai tempiam, visiškai ta sveika ta abiejų pastovė beveik vienodą, nu tiesiog atsakymų neturiu šiai dienai. Gal atvyksit kitą kartą, pasakysiu kažką įdomesnę.
0: Jūs kartu susituokę 47 metus. Koks būtų jūsų aiškinimas, kodėl jūs vis dar kartu?
2: Oi, nežinau. Mes tikriausiai vienas be kito negalim būti. Tikrai. Net neįsivaizduoju. Kitokio gyvenimo net neįsivaizduoju aš.
0: Net nesat ir pagalvojęs, ne. Ar ne, kad galėtų būti gyvenime toks etapas, kuriame genutės nėra?
2: Ne, dar negalvoju iš viso. Net minties nėra tokio, kad taip gali būti atsitikti.
0: Labai pasikeitė genutė į senatvę, pensija jau ir jai ant nosės, jūs jau esat pensininkas. Ar daugmaž tokia pat ir išlikusi?
2: Energingesnė paliko dar.
0: Su metais tik daugėjo.
2: Energijos daugėjo pas ją. Ir apimtis didėja, čianai, darbų. Reikia mažinti, jau reikia pabiš mažinti ir jau biš poilsį patiem turėti.
0: Jūs abu turit du vaikus, Aurelijų sūnų ir dukra Laura, abu jau jie suaugę, turi savo šeimas. Abu vaikai jūsų sako, kad šeimoje buvo viskas labai aišku, griežta, disciplinuota ir vaikai labai aiškiai žinojo, kad jeigu jie ko nors norėjo, niekas jiems čia uždyka neduos, jie turėjo užsidirbti, užsitarnauti. Ar teisingai čia vaikai išrišė yra tą jūsų auklėjimą?
2: Nu, iš principo taip. Mes dirbom visi. Nu, mažų vaikų ir mes abu. Vaikai dirbo savo darbą, ką jie sugebėdavo. Tvarkydavo kampres ir viskas, mes kur grįždavom ir dirbom visi, tikrai visi, nuo pat mažų dienų.
3: Laura Virkštienė, Jaškulių dukra.
0: Laura, kaip jūs vertinat tai, kad štai jūsų šeima turi išleistą knygą apie save?
3: Žinokit, tikrai labai fainiai ir labai malonu iš tikrųjų, kad tėvai sugalvojo tokį dalyką, viską sudėti į vieną knygą, visą savo gyvenimo istoriją. Ir su nuotraukom, su aprašymais, labai šaunu.
0: Kaip jūs vertinat savo tėvus, kaip tėvus prisimindama savo vaikystę? Kokie jie buvo? Kaip jie jūs auklėjo?
3: Šiaip tai mes esam laimingi. Laimingi užauginti vaikai. Turėjom gerą vaikystę. Aišku, gal ne taip augom, kaip visi kiti miesto vaikai. Mes daugiau laiką leidom kaime. Pas senelius augom, bet šiaip tai buvom auklėti griežtai, disciplina buvo, šiaip viskas paprastai nebuvo pasiekiama, reikėjo užsidirbti. Su meilė ir griežtumu buvom auginami.
0: Ir taip nutiko, kad apie 15 metų jūs gyvenot Jungtinėje karalystėje ir ten iš esmės kūrėsi toliau jūsų šeima, o jūsų tėvai buvo čia Lietuvoje ir iš to, kiek esu bendravęs su jūsų tėvais, galima suprasti, kad jiems tai buvo gana skaudus etapas. Kaip jūs tą etapą įvertintumėt?
3: Žinot, tais laikais išvažiavom į Angliją gyvent, kažkaip mažai galvojom, ką tėvai jaučia. Sėdom ir važiavom, ane? Bet dabar, kai patys vaikus turim, pradedu suprasti, ką tuo momentu mano tėvai jautė iš tikrųjų, nes dabar pati savo tuo pačiu kailiu pajauti, kaip vaikas išvažiuoja iš namų ir kaip tuščias lizdas, ane? Tais laikais nepagalvoju, kad tėvams sunku yra, bet aišku faktas, kad buvo sunku mumis išleisti, bet labai neklausim jų nuomonės tais laikais, tai va.
0: O pačiai kaip ta emigracija

0: Vis tiek pragyvenus ten tiek metų, nemažai 15 metų buvo nusprendėt grįžti į Lietuvą, bet tas laikotarpis, kol ten buvo, suprantu, jum buvo visai gerai su vyru Vaidu.
1: Nu kaip, visur gerai, kur mūsų nėra, kaip sakoma, ne, bet su įdirbiu, su dideliu darbu, su dideliu noru, mes ten gyvenom tikrai neblogai ir realiai pasakius, teisybė nelabai norėjo aš į tą Lietuvą grįžti, bet reikėjo pasirinkti arba grįžtam ir pradedam čia, kitą gyvenimo etapą, arba pasiliekam ten, nes mūsų antroji dukra gimus ten buvo pradėjus eiti į pirmą klasę, tai mes turėjom apsispręsti staigiai.
0: Jūsų vyresnėlė dukra tuo metu, kiek žinau, mokėsi universitete, jau kaip ir viskas, jos etapas uždarytas, mažesnėlės dukros likimą jūs turit spręsti. Kas vis dėlto nulėmė, kad jūs nusprendėt grįžti į Lietuvą?
1: Tai gal daugiau čia Vaido tėvai agitavo, kad važiuokit į Lietuvą, nes ir darbų čia buvo daug. Vaido tėvas senatvėjus sveikata, jau čia reikėtų pratintis prie darbų, prie žemės ūkio, susipažinti su eiga, kaip kas ir kaip. Nu tai va taip, ir tėvų agitavimų ir vakarės mokyklos poreikių grįžom į Lietuvą.
0: Ir čia jau kiek laiko esat sugrįžę Lietuvoje, visiškai sugrįžę?
1: Tai dabar galvoju, kiek čia dabar 8 kalėdos čia buvo. Tai beveik 9 gal.
0: Ir ar nesigailit?
1: Iš papradžių gailėjaus labai, teisybė sakant, gailėjaus. Pirmi, antri metai buvo labai sunkiai. Labai gailėjaus, kuo mes čia grįžom. Bet dabar tai jau įpratom. Nu, ta prasme, jau čia dabar namai jau čia yra. Jau nėra minties, kad ten grįžti atgal.
0: Kas tokio sunkaus atrodytų ir jūsų vyro tėvai čia, ir jūsų tėvai čia pat vietoj Pakruojo rajone, tarsi kaip ir neblogos sąlygos ramiai sugrįžti ir įsitvirtinti Lietuvoje. Bet jūs sakot, pačioje pradžioje buvo sunku. Kodėl?
1: Nu, žinot, iš gero parvažiuoti į nieką, namo statybos, viskas nauja, gyvenimas naujai, viskas nuo nulio pradėti. Tai buvo ką veikti iš tikrųjų ir stresas, ir pinigai, nu, suprasme, visko daug, ir statybos didelės, ir daug darbo, nu, daug reikėjo pastangų viskam.
0: Ir kaip keitėsi santykis su tėvais, kurie tarsi jau turėtų ir nurimti, susigražinę savo dukrą čia pat į Lietuvą, panosiai, čia per kiek 10-15 minučių mašina gali susisiekti.
1: Jo, tai mes šalia ir gyvenam, tai fainiai pasimatom su tėvais gana dažnai, ta prasme, palaikom ryšį artimą. Nes vieni šalia kitų gyvenam, tai ranką paduot viskas taigi.
0: Aš kalbėdamas su jūsų broliu sakiau, kad man iš šono žiūrint, santykiai jūsų šeimoje atrodo labai tokie normalūs ir sveiki ir dalykiški. Ar iš tiesų taip yra?
1: Jo, iš tikrųjų taip. Ką aš žinau, normalūs tėvų ir vaikų santykiai.
0: Dėl kokių ten smulkmenų labai nesidraskot ir kažkokių nuoskaudų žentį nesinešiojat
1: ne,
0: vienas ant kito.
1: Tikrai ne. Ne.
2: Aurelijus Jaškulis sūnus.
0: Aurelijo, mes su jumis kalbam praėjus valandai po to, kai knyga apie jūsų tėvus, jūsų šeimą buvo pristatyta. Jūs spėjot knygą pavartyti ar dar ne?
2: Iš tikrųjų, aš net nenorėjau vartyti knygos, nes nenorėjau susidaryti pirminio įspūdžio, norėjau pamatyti realią žmonių reakciją. Man pavyko tai pamatyti, nes kiekvienas žmogus iš savo perspektyvos, iš savo tiek, kiek pažįsta mano mamą, pasakė savo įžvalgas, savo pastebėjimus. Ir man buvo labai įdomu pamatyti iš dar skirtingų pusių, kaip sakant, kaip deimantas, ne, iš visų pusių pamatyti žmogų. Ir taip susidarai labai įdomu tokį paveikslą, kad tau atrodė, kad mama, aš pavadinsiu tas žmogus, tai yra mama, man atrodė vienokia, o dabar, kai išklausiau dar 30 žmonių iš skirtingų kampų ir nuomonių, dabar atrodo dar kitoks žmogus ir atsispindi visai kitokiais spinduliais.
0: Tai, taip, nes įprastai jūs mamą mato tuomet, kai grįžta čia į Linkuvą, susitinkat arba tėvai atvažiuoja į Vilnių, tai dažniausiai būna visokio reikalai, kažkur kartu judat, lalala. O taip, kad pamatytumėt ją tarp žmonių,
2: būtent.
0: Arba daug žmonių, svetimų žmonių
2: taip.
0: Šalia jos.
2: Taip.
0: Čia viena tokių retesnių galimybių.
2: Jūs labai tiksliai pasakėt. Tai vat būtent to ir labiau ir norėsiu. Va čia ir atsiskleidė ta visuma, kai tu pamatai žmogų atsiplaidavusi, žmogų, kuris klauso, girdi, kas pirmiausia, kas yra svarbu žmogui, kad klausytų ir girdėtų.
0: Man žmogui iš šono žiūrint akivaizdu, kad santykiai jūsų šeimoje, tai yra tėvai, vaikai, jūsų sesuo, sveikai bendraujat. Tarp jūsų nėra kažkokių pykčių, kur ta žiežirbas galėtų matyti iš šono. Toks visiškai normalus tėvų vaikų santykis. Ar mano įspūdis teisingas?
2: Aš jau ne pirmą kartą girdžiu šitą įžvalgą, kad vat būtent mes nesivaikom, kas

0: Jūs gyvenimą norit kurti visai kitaip.
1: Aš manau, kad iki kažkelintų metų, kažkiek man metų, nežinau, nu, tarkim, kokį 20 ir daugiau metų, tai manau, kad taip ir buvo, nes tai yra turbūt kiekvienas tėvas ir vaikai ir mama norėtų tai daryti, norėtų kontroliuoti, norėtų tą vaiką užvesti ant tavo teisingo kelio, bet tai turbūt normalu. Nes nu, tas vaikas juk neturi jokios patirties. O gyvenimas yra žiaurus, reikia pripažinti. Tai sakykim, kad tai vyko tol, kol gimė man sūnus. Kai gimė sūnus, tai yra buvo 2002 metais. Aš buvau jaunas tėtis, mama irgi jauna. Tai gavosi taip, kad mes pradėjome tą vadinamą, pavadinsiu žodį, žaisti gyvenimą labai anksti. Ir tą gyvenimą mes žaidėm jau suaugusiu gyvenimą. Tai vadinasi, aš nesikreipiau nei tėvus, iškylus nelaimiai ar dar kažkas. Aš nesakiau savo laimių, nelaimių. Aš juos bandydavau išgyventi pats su savo šeima.
0: Jūs iš esmės visą savo vaikystę, jaunystę matė tėvus labai sunkiai dirbančius. Ir savo kalboj sakėt, ką tikrai išsinešat iš tėvų auklėjimo, tai reiklumą, darbštumą, tokį metodiškumą, atsakingumą. Tai jūs iš esmės pats daugiau mažiau toks esat, kokius matė tėvus?
1: Aš manau, kad taip. Nu, iš kur mes mokomės juk? Mes ir mokomės iš tėvų arba iš aplinkos, su kuo mes esame. Jeigu kažkas neturi tėvų, tai iš aplinkos vadinasi. Tai taip, aš mačiau darbštumą. Aišku, yra pliusai ir minusai iš to gyvenimo tarpsnio. Yra galima, kad kažką ir pataisyti, ką aš dabar savo gyvenimą, pavyzdžiui, su vaiku šiek tiek auklijų kitaip trupučiuką, nes kai kur išvilgiau, kur galima patobulėti, bet niekada nesakiau, kad esu blogai auklytas ar kažką blogai padarė. Aš tikrai gerbiu tą, ką turiu ir toks, koks esu. O esu labai puikiai jūs apibūdinat, tikrai esu lengvai mane kaip ir vadina darboholiku. Atsakingai mes dirbame, mes vertiname ir atsakome už savo veiksmus. Tai yra turbūt svarbiausias gyvenime ir darbe. Tai yra atsakyti, ką tu darai ir daryti tą, ką turi daryti.
0: Jūsų mama labai aktyvi, tėtis iš pirmo žvilgsnio ramus. Jūsų koks būtų aiškinimas, kaip jie čia neišsiskyrė, nesusipyko, neišsėdė šitiek metų?
1: Jie yra pasiskirstę roliam. Nes taip, mama yra minčių generavimas, o visas darimas, juk kažkas turi daryti, nu vien tik galva irgi nepadarys. Tai tėtis yra, vėlgi, yra tas ramstis, kuris visą laiką palaikys, visą laiką darys ir darys iš paskutiniųjų, kad taip įgyvendinti. Tai, sakykime, vienas be kito, jie iš tikrųjų, teisybės sakęs, yra beveik niekas, bet kartu jie yra jėga.
0: Jūs patenkintas tuo, kokius vaikus turit, kokius jūs juos matot jau užaugusius?
2: Oi, tikrai patenkintas ir didžiuojasi tuo. Ir sūnumi, dukra, ir anukais, ir labai didžiuojasi.
0: Buvo laikotarpis jūsų šeimoje, kai dukra su savo šeima, su jūsų dviem anūkėm gyveno Anglijoje. Ir faktas, kad ne taip kaip dabar, kada norėdavot pamatyti, negalėdavot, bet kada nuvažiuoti. Vis tiek reikėdavo planuoti, jie retai grįždavo, jūs gal irgi ten nuvažiuodavot. Ne taip dažnai. Kiek sunkus jums, kaip tėčiui ir kaip seneliui, buvo tas laikotarpis, kai žinot, kad vienas iš vaikų yra tolėliau?
2: Kaip pasakyti, gal čia iš pat pradžių buvo sunkiau. Šiais laikos technologijos, tos visas, kas sėdė prie kompo, prie ekrano, bendrauja, atrodo, kaip už stiklo. Ir kiekvieną dieną iki bendraudavom praktiškai, nu, o taip. Esam buvo kelis kartus nuvažiavę aplankyti ir tenai, o taip, tai kažkaip. Kai jau būtų toje ryšė nebuvę, tai tada gal būtų sunkiau buvę. O dabar kaip ryšys buvo, bendravėms tas vyko, tai kažkaip nepasigedom, baisi toli viens nuo kito.
0: Bet kai grįžo Laura su Vaidu ir su jūsų dviem anūkėm, nu, čia ramiau jums pasidarė?
2: Nu jo, tada jau buvo linksniau, kai jau grįžta namo ir visi būsim kartu tampe pačiame rate. Ir ačiū Dievui, kad taip ir vyksta.
0: Jūs nesate išsidraskę, jūs tėvai su Genute visiškai normaliai, sveikai bendraujat su savo vaikais, tikiu ir anūkais. Kaip jums pavyksta tą daryti, nes ne visom šeimom tai pavyksta, kartaisgi žiūrėkit, tai kuris iš vaikų ant tėvų laiko kokį zlasti užantį, kokį pyktį, dar kažkas.
2: Nu, neįsivaizduoju, kad pas mum taip nėra. Neįsivaizduoju tokio kito gyvenimo, kad jie būtų. Net neįsivaizduoju. Tai jeigu būtų taip, tai buvo baisu būtų buvę. Nu, yra tokių žmonių, kaip pagalvoju, yra, bet man nupurta, taip negali būti. Kai jeigu vaikas nebendrauja su tėvais, tai čia yra baisu jau. Arba tėvai atsisako vaiko, tai čia, nežinau, baisu yra.
3: Žinot, aš kaip mama esu patenkinta ir net neįsivaizduoju, kad turėtų būti kitaip. Kad mes, tėvai, dirbdami, paukodami visą savo atostogas,

0: dirbdami daug darbelių ir būtumėm, kaip pasakyti, neišugdę vaikų gerų, tai aš nežinau, čia būtų minusas didžiausias mums patiems. Neieškotumėm problemų mokyklai, neieškotumėm problemų seneliuose ar kažkur, bet ieškotumėm problemų savyje. Bet, žinot, kartais ir neįvertinam, kad tie vaikai tokie geri. Aš taip kažkaip kada pasišneku su kaimynais, giminėm, sakau, gyvenimas baigia praeiti. Ir atrodo, niekad čia nenuveikėm. Jau kaip, į kalną sunku lipti, ne? O nuo kalno į pakalnėgi labai greit gali riedėti jau, ne? Ir sakau, nu niekad taip ir nenuveikėm. Sakau, ką tu kalbi? Tokius gerus, gražius vaikus su tokiom pavyzdiniam šeimom užauginot. Nu tai aš tada taip nutylu ir galvoju, nalia tikrai, gal ir teisybė žmonės sako. Aš neįsivaizduoju, jeigu man vaikai būtų kažkokie kitokie, tai net nežinau, kaip aš pasielgčiau. Ir ką aš daryčiau, žinau, kad net atsakymą neturi šitą klausimą. O šiaip, kaip ir vaikai atsiliepimus rašė ir knygoje, žinot, ypač Aurelijų, kai gavau į Messengerį jų aprašymą, tai iš pradžių skaitau ir galvoju, dieve mano, kaip jis man rašo, kad mama tokia griežta buvo, kad ir galvoju, nu, gerai, kad tais laikais nebuvo socialinių darbuotojų, paskaitę tas eilutes, tai tikrai atvažiuotų jie čia pas mumis tvarkus daryti. Bet paskui, žinot, paskaitau pusę jo įrašo ir taip jau jis nusileidžia iki, kad viskas čia gerai, kad čia tas griežtumas buvo gerai, kad jie to griežtumo įgavo patys ir taip pat auklė toliau savo vaikus ir kad, nu, nieko blogo mes jų atžvilgių vaikystį nepadarėm, neluošinomės jų, bet mokim gyventi, mokim dirbti, mokim būti tvarkingais, mokim mylėti žmogų, todėl jie ir savo šeimas myli, ir atjautą mum turi, ir kartais su Auriu padiskutuojam dažnai, atvažiuoja Auris, žinot, susėdam, mūdų žiūrim, kad jau pusė trijų nakties, o mes dar prie stalo virtuvėje diskutuojam apie mūsų gyvenimą, apie jų gyvenimą, apie verslą, apie aplamai, apie valdžią, apie viską. Ir pasiginčijam, viską būna, bet jau jis ir sako, nu mama, nu, žodis vis tiek, ką tu nori sakyk, ar jis mažiau teisingas bus ar ne, bet paskutinis žodis bus tavo. Bo, ir deda tašką. Na, o Laura man dažnai tai primena. Nu, parodo, čia viskas gerai, aišku, pas juos tvarkinga, gražu, ravi, sodina, kepa, viskas gerai. Na, o aš dar pasakau, na, gerai, bet galėtų dar būti. Geriau, man Laura sako, mama, esi pati maksimalistė ir mumis prie tų. Kodėl tu niekad nepasakai mum, kad labai gerai? Sako, todėl, kad jum būtų varumo jėga į priekį. Jeigu aš pasakysiu labai gerai, tai ir nuleisit rankas. Nu, tai jūs turit stengtis iki to labai gerai, kad būtų.
1: Na gerai, dabar jau jūs pensininkas, Genutė toj bus pensininkė. Verslai matom, kai buvo taip tebėra apsukos, nelabai lėtėja. Kas toliau?
2: Tai aš tikiuosi, kad gal lėtės vis tai. Kažkas turės pradėti lėtėti, aš taip negaliu būti. Nugriūsim prie stalo kitai. Ne, reikia mažinti, pabiškai reikia mažinti, mažinti, tikrai mažinti.
1: Turit svajonę arba didelį norą?
2: Nu, labai didelį norą nebėra, kad čia benorėti, jau nebe tie metai ir svajonės didelės. Jau ką pasiekėm, svajonės buvo įsipildę, o dabar tik kas lieka mum tausot sveikatą ir poilsis, kaip reikalingas būtų, ir savo malonumai, kaip praleisti.
1: Žiūrėdama į savo su Romu gyvenimą, savo vaikų gyvenimą, ar jūs esat laimingas žmogus?
0: Žinoma, gyvenimas kaip loterija. Iš tikrųjų taip, ne? Kokį bilietą įsitrauksi, tokį bus. O šiaip nežinau, atitinka mūsų. Aš pagal zodiaką vėžys, o vėžiukas tai žinot, kaip yra pagal zodiaką mažas, eina, ropoja su storu šarvu per žemę, kaip ir aš. Romuks yra avinas, nu, turi biškį savotiškų įsispyrimo. Žinot, jis daugiau papykęs gali, nu, ir nusisukti ir nekalbėti, bet jau man nekalbėti, tai jis man sako, tau pavalgyti neduok, bet duok kalbėti. Vienu žodžiu, aš jau negaliu užpykti, neturi keršto tokio jausmo, matomai, kad ir dievs va taip surėda, kad ir darbs toks su žmonėm tarp žmonių, ir šeimoje, nu, aš negaliu ten, žinot, va, pasakiau, tuo į dabą, apsisuku ir vėl viskas man turi būti gerai. Šiaip, nežinau, sutarėm, iš tikrųjų, sutarėm dėl viską, aišku, kaip ir kiekvienoje šeimoje, kai sako, kaip nebūna dūmų, būna visur tų dūmų, bet, žinot, įsisklaida tie dūmai ir vėl gerai, jeigu net pro duris neįsisklaida, tai darai langą, kad įsisklaidytų greičiau. Nu, tai va, taip ir gyvenom.
1: Tai laiminga esat.
0: Nu, žinoma, jeigu būčiau nelaiminga, tai nebūtum išgyvenę 47 metų kartu, iš tikrųjų. Tai va, 47 metai, tai ne 47 dienų, žinot, čia yra ką veikti ir rasti bendrą kalbą šeimoje, apsišlifuoti viens kito kraštus, o dabar jau esam apsišlifavę, žinom, beveik jau viens į kitą pasižiūrėm ir

0: ir galim skaityti mintis, katras kad ką pasakės.
1: Pasakoja Genovaitė ir Romaldas Ieškuliai, verslininkai iš Linkuvos, apie kurių šeimą neseniai išleista knyga. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Sklinda garsas, kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Žiniasklaida, žmogaus teisės ir LGBT bendruomenė. Kaip tai buvo nušviečiama spaudoje prieš 30 metų? O kas buvo nutylima ir kur trūko pagarbos?
4: Apie tai pokalbį su mokslininke Rasa Navickaite laidoje buvo nebėra. Šiandien po 17 valandos žinių.
5: Jungtinės Amerikos valstijos grasina Rusijai pragariškomis sankcijomis, nors dalis kongresmenų abejoja prezidento Trumpo motyvais. Savo ruoštų Kremlius pragarų žada paversti Europos gyvenimą, o hibridinių atakų kasdien daugėja. Ar amerikiečių sankcijos paveiks rusų karo mašiną ir kokių veiksmų turi imtis Europa? Apie tai diskutuosime LRT aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių.

0: Lrt radijas.
1: 16 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukraina surengė ataką prieš Rusiją, smogdama jai dronais ir raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Ukrainos ilgojo nuotolio atsakas, kaip Kijevas vadino savo smūgius Rusijai, turėjo rimtą poveikį Maskvos srityje. Čia smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekia apie 40% Maskvai reikalingų degalų ir logistikos technologijų parkui. Abiejuose objektuose kilo gaisras. Į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Tuo metu per Rusijos naktinius smūgius Kyivo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, 3 iš jų vaikai. Dronui pataikius į gyvenamą į namą žuvo moteris su 2-3 metų vaikais, o dar viena mergaitė žuvo per kitą ataką dronui pataikius į ligoninę. Dar 4 žmonės žuvo sumuose, kai dronas pataikė į automobilį. Po pernykščio incidento, kai Lenkijos oro erdvė pažeidė 19 dronų, šalis modernizuoja oro gynybą ir įveda 3 lygių kompleksinę oro gynybos sistemą. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Praėjusiu metu incidentas tikrai išmokė arba bent jau paspartino kai kurios procesus. Lenkija įveda 3 lygių oro gynybos sistemą. Pirmosios gynybos raketos, tai yra sistema Vysla, vėliau yra antras lygis sistema Narevas, tai yra kelišimtai kilometrų ir galiausiai dabar yra sparčiai vystoma sistema SAN. Tai yra būtent tos artimiausios, nuo kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų, sistemos skirtos nukauti dronus.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu estai taip pat tobulina oro gynybą po incidento gegužę, kai numušta šalies erdvę pažeidęs ukrainietiškas dronas. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
3: Šios vasaros viduryje Estija padarė jau vieną įrengę ruožą, kuriame yra įgyvendintas tas daugisluoksnis metodas, sakykim, kuomet yra bent jau aptikimui ir radarai, ir akustiniai jutikliai, ir radio detektoriai naudojami ir kameros, ir mobilus yra, netgi mobilus radarai palei sieną.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Iranas sako per tarpininkus perdavęs jungtinėms valstijoms savo sąlygas, kuriomis sutiktų vėl atidaryti Hormūzo sąsiaurį. Vyriausiasis Irano derybininkas parlamento pirmininkas Mohamedas Bageras Galibafas taip pat pabrėžia, kad tik laivams kirsti šį strategiškai svarbų vandens kelią bus leidžiama, kai Amerika patenkins keliamus reikalavimus. Pasak jo, Iranas naudos karinę jėgą, kad atstumtų priešus ir pasitelks diplomatiją, kad įtvirtintų mūšio laukia pasiektų laimėjimus, kai tam ateis laikas. Italija ketina uždrausti mokyklose mergaitėms dėvėti galvos apdangalus ir apriboti užsieniečių moksleivių skaičių klasėse. Tai pranešė premjerė Giorgia Meloni. Pasak jos, Italijoje niekas neturi teisės nuspręsti, kad mergina turi slėpti veidą remiantis tariamą ar tikrą tradiciją. Pasak Meloni, mokyklose vaikai turi mokėti italų kalbą, o jeigu klasėse yra daug užsieniečių moksleivių, užtikrinti jų sklandų integravimą yra sudėtinga. Kelmės rajone sekmadienį apvirtus lengvajam keturračiui žuvo kartu važiavusi mažametė. Pasak policijos, vyro vairuojamas keturratis apvirto miške. Per eismo įvykį sužalota kartu važiavusi 9 metų mergaitė neišgyveno. Knygas ir spaudą vis dažniau keičiant ekranams, ilgėja skaitimo laikas, tačiau mažėja žmonių gebėjimai įsigilinti ir suprasti perskaitytą tekstą. Tai rodo Kauno technologijos universiteto mokslininkų atliktas tyrimas. Profesorė Ramunė Kasparė sako, kad skaitimas tampa paviršutiniškas.
4: Anksčiau turėjome popierių, dabar turime ekraną, kuriame skaitome. Tai tikrai negalim sakyti, kad skaitome mažai, o turbūt svarbesnis klausimas yra, ką skaitome ir kiek į tai įsigiliname. Mūsų tyrimas rodo, kad tekstų suvokimo tikslumas buvo šiek tiek daugiau negu 75%. Tai reiškia, kad tekstas konkuruoja su vaizdu. Ateities problema taps gebėjimas atsirinkti, kam verta skirti tą dėmesį, ar verta tą pusvalandį valandą išbūti su vienu tekstu, nuolat nepersijungiant prie kito stimulo.
1: Kauno technologijos universiteto mokslininkė Ramunė Kasparė. Šiuo metu Lietuvoje kai kur lyja, temperatūra apie 15-17 laipsnių šilumos, naktį daug kur palis vyraus. Trumpas lietus galima per kūnį, vėjas besikeičiančios krypties pajūryje gūsingas bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis per kūnį, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
0: Gaila, kai nukerta, iškerta, išvalo sklypą tam, kad galėtų užsisėti paskui žolytę ir pradėti pirkti brangius augalus, kurie tikrai nenori aukti, kurie sunkiai prigyja, vietoj to, kad turėti tą patį, nežinau, alyvų, sažalyną, pačių šeivamedžių, sažalyną. O šabakštynas? Tai ne šabakštynas, tai dalis tos sodybos, dalis jos istorijos vienas dalykas, dalis gyventojų, kurie ten gyvena, paukščiai, vabzdžiai, kažkokie, tai yra sukurta mini ekosistema tokia, kurią pašalinus mes atveriame ten ir tuos pačius vėjus, ir triukšmą, ir dulkes, tarkim, nuo žvyrkelio, kaip tarkim pas mus kaime. Tai jeigu mes neturėtume senų, va, senelio sudintų alyvų, tai būtų tikrai didelė bėda.
5: Taip apie medžių svarbą sode pasakoja sodininkė, sodo fotografė Auksė Dobilienė. Širvintų rajone senelio sodyboje prie Musės upės gyvenanti moteris sako, kad sodo charakterį formuoja gyvatvorės. Jos ne tik leidžia atsiriboti nuo nepageidaujamo triukšmo, bet ir sukuria paslaptingumo įspūdį sode. Apie medžių reikšmę, gyvatvorių funkcionalumą, atspariausius augalus, gėlynų kūrimo principus bei fotografijos svarbą papasakos sodininkė Auksė Dobilienė. Su jumis sveikinuosi aš, laidos žydinti sodas vedėja Rūta Simanavičienė, ir kviečiu likti drauge iki pat 19 valandos žinių.
6: Esam jūsų senelių sodyboje.
0: Taip,
6: tai Širvintų rajone.
0: Būtent senelio, nes močiutė čia atitekėjo.
6: Strazdų kaimas prie Musės upės.
0: Taip, labai gerai skamba. Ir aišku, ta musė, bent jau mano vaikystės laikais, buvo gerokai, kaip sakyt, turtingesnė ir žuviningesnė. O dabar keičiasi tikriausiai dėl sausringų tokių vasarų, jinai gerokai vandens mažiau, tas lygis labai stipriai šokinėja ir truputėlį gaila, nes to grožio ir to turtingumo, vat, dabar, kurį prisimenu iš vaikystės, jau mažėja. Gaila labai aišku, bet dėja užtvanką turim, kuri yra reguliuojama žmogaus ir vat, irgi tai prisideda neigiamai prie visos ekosistemos tos upės.
6: Senelio sodyba. Na, žmonės priima įvairiausius sprendimus savo gyvenime. Vieni tas sodybas parduoda, kiti jas laiko ir jų nepuoselėja, o jūsų kelias, kaip suprantu, yra visai kitoks. Kodėl esam šiandien čia ir kodėl jums čia norisi būti ir kokiomis veiklomis čia užsiimat?
0: Kad sugrįšiu gyventi į šią sodybą, tikrai negalvojau. Galbūt tai buvo daugiau vyro iniciatyva, bet mes savaitgalius tikrai leisdavom čia kaime po truputėlį ir močiutį pagelbėdavom, nes seneliui išėjus reikėjo pagalbos. Ir, kaip čia pasakius, jaukinomės visą aplinką. Ir mato, dar kitas dalykas, kad pas mus Vilniuje mes 5 arų sklypą turėjom. Ten gėlių aš irgi turėjau nemažai. Tas lūžis buvo, kai mano gėlės nebetilpo 5 aruose, tada visos po truputėlį pradėjo keliauti čia į sodybą. Pradžioje į vieną lysvę, tada į 2 lysvės, tada močiutės daržas pavirto mano gėlių lysvėmis. Tarp kitko čia, ką mes matom, tai nebuvo močiutės daržas. Jisai buvo ten, kur mano raudono solelio gėlynas. Ir tikriausiai ta ramybė, tas gėris,

0: kurį tu jauti, šaknis galų gale, kurios tave visą laiką traukia, mus sugražino atgal čianais. Ir visą laiką galbūt vyras planavo sugrįžti, kai vaikai pabaigs mokslus ir mes galėsime jau būti laisvesni. Tai panašiai ir atsitiko, per karantiną atsikraustėme jau nuolat čianais gyventi ir dabar pasilikom. Ir tikrai neketinam niekur kažkur tai kitur išvykti, nes per daug gerai. Išvažiuoti kažkur tai tuos pačius tolimesnius ar artimesnės tas keliones būna kartais labai sudėtinga, nes atrodo, a ko aš važiuoju, man ir čia taip gerai.
1: Žodžiu, turit čia savo susikurtą rojų tokį, viską. Tam
0: tikra prasme taip, žinoma, tai galbūt šiek tiek romantizuoti aš šiandien kalbu, nes darbo pastangų ir finansinių išteklių visas tas aplinkos priežiūra tikrai reikalauja, bet po kurio laiko apėjęs vėl pradedi viską iš naujo ir vėl su kažkokia tai energija didesnė ar mažesnė. Nori gyventi tarp augalų, tarp gamtos, tarp gyvūnų, kurie kartais pridaro visokių nelabai gerų dalykų, bet tikrai tame yra gėris, didžiulis gėris.
1: Tai, kad puoselėja sodybą, vieni žmonės tai laiko pomėgiu, bet kaip suprantu, jūsų gyvenime apželdinimas augalai, na, atlieka ypatingą reikšmę. Ir tos gyvenimo veiklos yra susijusios. Gal jūs paminėkit, kokios jos yra, kaip turėčiau jūs pristatyti radio klausytojams, ką jūs pati norėtumėt labiausiai išskirti?
0: Aš esu sodininkė. Specialių mokslo aš nesu baigusi, taip, tai yra mano pagrindinės domėjimosi objektas, sodas, sodininkystė, apželdinimas, sodo dizainas. Ir tuo aš domiuosi jau tikrai senai, tai kaip iš pradžių kaip ir toksai hobis, virtęs aistra ir dabar sakyčiau, tai yra gyvenimo būdas. Esu įkūrusi tokį nedidelį augalyną, daugiamečius augalus ir dekoratyvinės žalias auginu ir juos parduodu. Plius edukacijas vedu savo sodyboje, pasakoju apie tai, su kokiais aš pati susidūriau, su kokiais iššūkiais, kas man pačiai aktualu, kas įdomu ir norisi tuo pasidalinti ir su kitais. Ta veikla, kuri tam tikra prasme buvo visiškai hobis, dabar yra mano darbas.
1: Gyvenimas būtent čia ir verda. Ar dar tenka kažkaip tai išvykti į miestą?
0: Vilniuje namai pasiliko. Sodelis dabar prižiūrimas vaikų yra. Jis, aišku, nėra toksai, koks buvo pirminis mano užmanimas, nes sodas yra, jis visą laiką reikalauja sodininko rankų, sodininko priežiūros. Tuo labiau suprantu, kad jeigu nėra sodininko, nėra ir sodo. Kaip tai liūdnai beskambėtų, bet tada sodas patampa gamta, nes gamta užkariauja labai greitai. Metai du, trys ir tavo neravimas, neprižiūrimas gėlynas tampa pusiau laukinio, paskui beveik laukinio.
1: Čia iš tikrųjų visa gėlių jūra, čirškia žiogai, drugeliai ežiuolėse maudosi. Ir paminėkit, su kokia galbūt intencija, su kokiu jausmu kūrėt būtent šį želdyną, gėlyną?
0: Tai yra net ne gėlynas, net nespecialiai kažkaip sukomponuotas želdynas, tai yra mano augalų kolekcija, motininis augalynas, galima taip pasakyti, nes daugelis augalų pagrindinis dalykas ir mano aistra, dėl kurio aš gyvenu, nes man visą laiką augalų trūksta, kiekvienais metais reikia ne vieno, ne dviejų, ne trijų naujų augalų, kad tu juos galėtum pažinti iki galo. Tam tikra prasme, augalų perteklius sode yra nelabai geras dalykas, taip, bet šiuo atveju tai yra mano lobis skrynelė. Nes augalą pažinti per metus, per du, per tris kartais net negali. Kai kurie ilgamžiai augalai ypatingai savo tikrąjį veidą atskleidžia per 5 kartais ir 7 metus. Skirtingomis sąlygomis jie atrodo visai kitai. Tai yra ir tokia stebėjimų aikštelė, kur gali daug pasidaryti išvadų apie augalų, tarkim, atsparumą tai pačiai sausrai, apie augalų atsparumą vėjui, apie augalų atsparumą gerom ir blogom augimo sąlygom. Stebėjimų aikštelė, kur labai labai daug atradimų padaryta, augalų derinių atradimų, nes dabar aš kai kuriems augalams leidžiu laisvai sėtis, o vat šiais metais ypatingai gražiai atrodo piliarožės geltonas ir kiekvienais metais šis vaizdas būna vis kitoks, vienais metais kažkas tai vienas uždominuoja, antrais kitas ir vėlgi augalai

0: auga ir bręsta. Vieni silpnesni dėja nunyksta, kiti kaip tik subujoja ir atsiskleidžia visų grožio. Tai čia visiškai toksai eksperimentų stebėjimo kampelis yra. Ir jisai vėlgi kiekvienais metais savotiškai žavus, net ne kiekvienais metais, o kiekvienų sezonų pavasarį, vasarą, žiemą, rudenį. Žodžiu, čia begalinių stebėjimų laukas yra.
1: Motininiai augalai, taip. Jie, žodžiu, na, nėra parduodami.
0: Kai kurie iš jų yra dauginami ir tada jau parduodami, kai kurie, va, tarkim, šiemet labai nustebino pasipylę monardų sėjinukai. Ir jie tokie įdomus, tokie unikalūs, kurių aš neturėjau, bet kadangi yra daug monardų veislių, mano šitame plotelėje pasodinta, tai va, tas sėklų bankas, šiemet tikriausiai buvo geros sąlygos sudygti ir suvešėti, tai yra ir ne tik veislinių kažkokių tai augalų, kurie buvo pirkti ir sodinti, bet netgi tie, kurie jau čia atsiradę, susikryžminę ir galbūt kažkas tai naujo nematyta, tai visą laiką labai smagu kažką tai tokio pastebėti, ko pats nepirkai, nesodinai, bet jisai va, ėmė ir pasisėjo, atsirado ir nustebino savo spalvą, savo formą. Monardo želynas yra tikrai geras augalas, formuoja labai gražius tokius kerus ir jeigu tokios spalvinės dėmes besikartojančios gėlynę, želdynę būtų, tai jos tikrai žavų tokį vaizdą sukuria. Tiesa, vat reikia pastebėti, kad jos vis tik tai mėgsta drėgnesnius metus. Ir šiemet, kai buvo daug lietaus, monardas nuostabiai suvešėjo.
1: Gėlynas jis atrodo pats kuria savo taisyklės, ar ne, kur nori plečiasi, kažkur kažkas tai kovoja su kažkuo.
0: Iš tiesų taip. Kažkuriuo tai metu aš supratau, kad kontroliuoti visą šitą procesą man darosi, ne tai, kad per sunku, bet tam per daug jėgų reikia, pastangų, visą laiką viskas nuo širdžiai išravėti, kad stebėti, kad jie iš savo ribų neišeito, o plotas tai nemažas yra. Ir aš tam tikrą prasme nusprendžiau, kad o kam kovoti? Tegu jie sėjasi laisvai, tai kas per daug, tarkim, uždominuoja, tai visą laiką galima praeiti, išravėti, išrauti ir tam tikrą prasme reguliuoti visą šitą procesą.
2: Žydintis sodas.
3: Jūs klausotės pokalbio su sodininke Aukse Dobiliene iš Širvintų rajono. Moteris papasakojo apie savo motininę augalų kolekciją ir priežiūros principus. Toliau kalbėsimės apie tai, kokius augalus pasirinkti, kad jie būtų ilgaamžiai.
1: Čia yra tokie saulė mėgstantys augalai ir jeigu, pavyzdžiui, galėtumėte rekomenduoti kitų sodų, sodybų šeimininkams, na, kažkokias tai kompozicijas, kurios puikiai derės ir per sausrą ir tikrai džiugins, neišgrius. Ir...
0: Tai galėtume nuėti mano seniausią želdyną, kuriam jau dabar 12 metų ir jisai, galima sakyti, jau sulaukėjęs yra, aš kišuosi mažiausiai iš tikrųjų. Ir ką mes galime pastebėti, kas išgyveno 12 metų be laistimo, be kažkokios ypatingos priežiūros, sako, kokias išvadas galima padaryti, kad tai yra labai super ilgaamžiai ir patvarūs augalai. Tai, vat, matome, veronikūnai, skirtingos veislės, visos atsilaikė 12 metų. Persikarija polimorfa arba didžioji rūktis, jinai išvešėjo, patapo į didelius krūmus, suaugo. Tie patys flioksai, kemerai, monardos, astrai yra strūnai, lendrūnas, čia yra Karlas Forsteris ir Valdenbuchas susodinti. Tai vat tie augalai, su kuriais mes galime drąsiai pasisodinę žinoti, kad po 12 metų jie neišnyks. Aišku, aš nekalbu apie pirmuosius 2-3 metus, kai ta priežiūra reikalinga, kai reikia, kad augalas išaugintų šaknyną gerą, kad jisai subręstų ir tada jau galėtų gyventi savarankiškai. 2-3 metai tai tikrai reikalinga priežiūra. Aišku, reikėtų rankas pridėti, nu va, tarkim, kiečiam neleisti, sėtis, bet jūs pažvelgit, flioksas ir kietis sidabrinis. Nu, visai geras žuvus derinys. O kas pasakys, kad negražu?
1: Nuomonės reikalas.
0: Požiūrio klausimas. Taip, mes galime pradėti mokytis, išvelgti gražius dalykus, nes taip tikrai požiūrio klausimas. Nu, bet o kas yra negražu? Nudžiūvusi šaka gražu ir negražu? Šiemet, tarkim, mano viename želdyno nušalo šeivamedis blekleis. Jie praeitais metais be galo gražiai žydėjo, be galo užaugino gražias uogytes su subrendo ir ši žema buvo negailestinga ir viso šakos nušalo iki žemės. Ir žinot, kai pradėjo dželinėti šaknų, atėjau ir galvojau, vat ir nepjausiu už tų sudžiuvusių šakų. Nors dar daug kas pasakytų, kad tai yra negražu, kad tai yra netvarkinga, kad taip negalima daryti. Bet gamtoje, kai augalai nušala, nu niekas nepuola pjaustyti, jie tiesiog per kažkurį tai laiko tarpą patys susitvarko ir to šakos sunyksta, nunyksta ir patrišia tą patį augalą. Aišku, aš paskui rudinį juos išpjausiu tas šakas, bet man tiesiog reikėjo struktūros ir va matot styrančios to šakos virš dabar jau atželinčių tų jodų vat, tų krūmų. Man jos tiesiog laikė struktūrą. Ir vėlgi, nu, gražu tai ir negražu. Man gražu. Bet vėlgi, sodas tai yra...
1: Kiekvienas galim kurti savo sodą ir tai,
0: net
1: kas
0: negali,
1: gražu.
0: Mes privalom kurti, mes privalom daryti, kad jis būtų individualus, kad jis būtų kitoks. Nes augalų derinių yra tokia beprotiška galybė, kad mes galime būti nu, tiesiog labai, labai unikalūs. Reikia drąsos kartais vat, priimti tokį sprendimą, kad nenupjauti nudžiausių šakų, tegul jos būna, nes... Nu, vat pas nieką taip tikriausiai nebus.
1: Čia mes buvom prie tokio labai ryškiai gausiai derančio žydinčio gėlyno. Čia praėjom tokius pačius atspariausius, kurie galbūt kartais gali būti ir kaip foniniai augalai, nebūtinai tie tokie dominuojantys ryškus. Ir čia ateinam, taip pat yra toksai, nežinau, žolinių augalų daugiau pasirinkimas. Tai paminėkit, kokia yra čia kolekcija ir kasgi per tuos auginimo metus jums labiausiai pasiteisina.
0: Vat kaip pasakojau apie šivamedį blekleisą, tai čia yra toks nedidelis, toks eksperimentinis mano želdynas su augalais, kurie turi tamsią lapiją ir tamsius žiedus arba tamsius ne tik tai žiedynai, bet ir patys lapai, žodžiu, tamsus augalai. Ir kadangi tamsus augalai aplinkoje jie labai išnyksta, jų praktiškai nesimato, tai aš juos derinau su baltai žydinčiais augalais. Tai čia toksai yra baltai juodas žirdynas ir tie augalai va čia tokie yra parinkti. Gal net ne visiškai, tarkim, valerijonas savo žydėjimo metu yra baltas, bet kai jisai pradeda baigti žydėti, matot, jisai tamsėja ir tamsus va tie kotai ir paskui toksai tamsiai rausvas debesėlis gaunasi. Savo jo struktūra ir spalva labai puikiai įsilieja į šį želdyną. Veronikūnai balti savo aštriomis tokius žvakėmis suformuoja paskui labai gražiai kontrastą sudaro šitam puriam valerijonų debesėliai. Soros, vėlgi, kai išleis dar savo šluotelės, kurios vat jau yra pakeliui, jos irgi bus tokio tamsiai rausvumo turinčios, vat su tokiais irgi galiukais. Toksai užmanimas, ne visos soros turi šitą savybę, o šitą būtent turi. Ir vat kartu su šeivamedžiu blekleisu, jie vat gražiai labai žiūrisi. Ir visa šito gėlyno pati idėja kilo visai netikėtai vaikštant jau gana vėlų rudenį po savo eksperimentinį tą vat, vadinamą motininę auginą, kai aš pamačiau, kokie gražus gali būti tie tamsus ir šviesus, tie kontrastai ir mane vat, tas įkvėpė ir tiesiog kitais metais puoliu būtent šitoj vietoje sodinti tuos rudenį užmatytus augalus. Yra tamsus astras leidinglė, kuri irgi žydi vėlai, bet jos labai gražus tamsus stebai. Pastebėkit, kokie dideli augalai. Tai kalba apie ką, kad mano dirvožymis yra be galo derlingas. Be galo derlingas dirvožemis yra ir pliusas, ir minusas. Tiesą pasakius, aš tikrai pavydžiu tiems, kas turi smėlingą dirvožemį ir kur augalai auga lėtai, iš lėto, ramiai ir jie tada netaip greitai sensta. O mano dirvožemį visi tiesiog subujoja, jie būna milžiniško dydžio ir jie tai per porą, 2-3 metai ir jie tiesiog milžinais patampa. Tai man tai yra tam tikra problema. Mano labai mylima blakė žudė. Skamba baisiai, bet labai graži. Tai Queen of Sheba, tai čia Šybos karalienė, tai labai toksai impozantiškas, aukštas ir žydi pakankamai vėlai, nors jau važydynos dabar nekrauna, bet sužydės nepilnai gerai, tik tai rugsėjo mėnesį ir būna kitą kartą ir šalnos jau ateina ir jos tas žydėjimas jau kiti pradeda kaip ir vysti, pakasti tų šalnų, o jinai kaip karalienė, vat toj tokio jau niuresniai aplinkoj tiesiog uždominuoja be galo savo gražiai žiedynais ir labai malonų kvapą dar skleidžia. Čia irgi ne krapai, žinokite, tai yra bronzinis pankolis. Lapai ne visai žali, o turi tokį bronzinį atspalvį. Su ta pačia blakė žudė jie labai labai gražiai dera. Ir faktūra kontrastas ir žiedų formų kontrastas.
1: čia yra didžiulis plotas ir tikrai, na, čia yra daug skirtingų augalų. Jums pačiai buvo paprasta rasti, kad ir štai dabar tą blakę žudė, ar pankolį, ar dar kažką. Kaip jūs pati tą kolekciją kaupėt?
0: Pati augalų kolekcija, jinai gana kaupiama chaotiškai, galima

0: pasakyti, bet kai jau tu galvoji apie konkretų želdyną, pavyzdžiui, apie tarkim šitą želdyną, tu jau augalus atsirinki ir atsirinkti augalai jau reikia stengtis jų nepadauginti. Tai yra visą laiką sudėtinga, nes norisi kuo daugiau, bet čianais, jeigu mes suskaičiuotume, tai būtų 6 maksimum rūšis ir jo, kažkur tai yra tikriausiai 6, nu gal 7 rūšis, jeigu tarkim dar paimti šį vamedį ir nedaugiau. Čia jau reikia turėti vidinės stiprybės ir nesumakaluoti per daug. Su laiku išmoksti, stebėdamas augalus, matydamas jų augimo visą procesą nuo pavasario iki žiemos. Ir čia tikrai visiškai sąmoningai buvo susodinti šitie būtent augalai. Tai nebuvo kažkoks atsitiktinumas. Nors užuominas, idėja pačia, aš pastebėjau savo daiginę, tam auginę motininių augalų, kur tu tiesiog eidamas žvilgsniu matai, kas tuo metu dekoratyvu yra, įsidedi į galvą, aišku, fotografuoju. Tai vat fotografija vienas iš tų dalykų, kuris labai padeda sodininkystėje ir kuriant sodą. Fotografuodamas augalus per sezoną, tu matai visą jų gyvybės periodą ir net nykimo periodą tu irgi matai, kuris būna tikrai gražus.
1: Apie fotografiją dar pakalbėsim, bet jeigu galėtumėt dėti vardus savo skirtingiems želdynams, nes na, jie vis tiek yra kaip atskirti, kaip na, turint į savo stilistiką, kokį vardą įdėtumėt šiam želdynui?
0: Tai buvo, pati idėja gimė rudenį, kai jau buvo gana niūrus periodas. Kažkodėl tai mane galva atėjo angliškas pavadinimas, nes jisai, nežinau, vat būtent labai tą nuotaiką atspindėjo Ghost Garden, dvasių sodas. Kažkas niūraus, tamsos, bet to pačiu labai paslaptingo. Ir taip ir sukrito, kad paskui tie visi augalai, kurio sudėti, tai su tokiais egzotiškais ir pavadinimais Lady in Black, Black Lace, Queen of Sheba. Taip skamba gana egzotiškai.
1: Ir tos šakos, kaip sakot, dabar suprantu, kodėl jūs jas palikot, nes jeigu čia dvasių sodas, tai šako.
0: Taip, tai irgi vienas iš tų dalykų buvo, jis labai gerai pagavot mintį.
1: Nes kai ėjom iš toli, man reikėjo pabandyti suprasti.
0: Jo, reikėjo išvelgti, kame čia tas grožis yra. Taip. Bet vat, vėlgi, kalbant apie sodus ir sodų kūrimo, galbūt mena tą patį vat, Čelso parodą. Visą laiką į sodą žiūri kitomis akimis, jeigu jisai turi savo istoriją, savo pasakojimą, savo idėją. Priduoda žavesio vienas dalykas ir svorio galbūt, nes nu, tiesiog palaidai sodinti augalus yra smagu. Irgi, nu, va, tas motininis augynas parodo, kad ten šilsmas yra, bet tema jinai irgi visą laiką sodai yra naudinga. Aš turiu raudonojo salelio gėlyną, aš turiu baltąjį gėlyną, aš turiu draugų gėlyną ir štai aš turiu dvasių gėlyną.
1: Kaip sodas, kaip suprantu, vis tiek tai yra privati jūsų šeimos erdvė. Ir ar gali žmonės, ar registruojasi, tarkim, kad galėtų aplankyti jūsų sodą?
0: Taip, iš tiesų klausimų, ar galima aplankyti, aš sulaukiu ne vieno ir ne dviejų. Ir bėda yra tame, kad bent jau mano įsivaizdavimu, kad pasikviesti žmonės ir juos vedžioti tame sode, tam reikia pasiruošti, reikia išsiravėti, reikia žolę gražiai nuspjausti, nes visi mes mėgstame estetišką sodą. Jeigu jisai apleistas, dalį jisai žavesio tikrai praranda. O vasara yra tokia trumpa, tas laikas taip greitai prabėga, kad kitą kartą norisi ir save palepinti ir kažkur tai išvažiuoti ir pailsėti ir tiesiog tam sodo tai priežiūrai tiesiog net to žodžio prasme neužtenka laiko. Todėl lankymas mano sode yra tikrai ribotas, kartais mes susitarėm labai iš anksto, tarkim, šiemet turėjau Latvių ekskursiją, ukrainiečių grupė bus atvažiuos, tai mes šitą laiką derinom jau sausio vasario mėnesį. Aišku, buvo laikas, kai aš padariau atvirų durų dienas ir tikrai sulaukiau nemažai lankytojų ir tikrai buvo smagu, bet tam reikėjo dėti nemažai laiko ir pastangų.
2: Žydintis sodas.
1: Sodininkavimo patirtimi šiandienos laidoje Žydintis sodas dalijasi Auksė Dobilienė. Viena iš specifinių Auksės domėjimosi sričių yra ir gyvatvorės, bei jų funkcionalumas.
0: Gyvatvorės mano sode irgi senai atsirado, pati pirmoji tai prieš 10 metų. Ir būtent kodėl skroblai, nes skroblų gyvatvorės aš jau esu įsibandžiusi savo Vilniaus nedidelėme sodelyje. Jos man labai pasitvirtino, nes pakankamai greitai auga, greitai susiveria pati gyvatvorė, nėra tai reiklus, mūsų vietinės medis. Vienintelis minusas galbūt, kad reikia didesnio, intensyvesnio genėjimo per sezoną, kaip minimum 3 kartus reikėtų genėti, kad jis atrodytų pakankamai dekoratyviai. Tai užima laiko taip ir jeigu tam negalite skirti pakankamai dėmesio, tai galbūt tada būtų verta rinktis spigliuočius kokias tujas, bet jeigu turite galimybių, tai skroblų gyvatvorės yra nuostabės.
3: Ko gero turit skirtingų tų gyvatvorių?
0: Mes turim ir eglių gyvatvorę, kuri yra aukšta, nuo kelio atitveria mūsų sodo erdvę, apsaugo nuo žvyrkelio dulkių, triukšmo. Jinai atlieka vat, tokią funkciją labiau apsauginę. Nėra labai dekoratyvi, nes mes ją pradėjom formuoti gana vėlai, kas tai yra klaida. Pasisodinus eglutes, jas reikia nuo pat pradžių pasistengti genėti. O mes to nedarėme, tai truputėlį dabar vaizdas galbūt nėra labai estetiškas, bet vėlgi požiūrio klausimas. Tada skroblai, tai jų čianais dabar net nežinau, kiek čia tų metrų būtų, bet tikrai nemažai. Tai jie atskiria erdves, suskirsto sodą į tam tikrus, kaip čia pasakyti, labiau kambarius, galbūt nors pas mane gal kambariais nepavadinsi, nes erdvės yra didelės. Atskiria sodą nuo vidinio kiemo, čia ogynas yra nuo vakarų pusės apsaugotas tom gyvatvorėm, kitoje pusėje tas motininis mano želdynas irgi yra atskirtas būtent skroblų gyvatvorė. Tai gyvatvorės daug labai gerų funkcijų turi ir be jų aš net neįsivaizduoju sodo, nes gyvatvorės, aš manau, kuria sodo veidą. Jeigu jos yra lenktos, jos vienokia nuotaika suteikia sodo, jeigu jos yra tiesios ir griežtos, visiškai kitokia. Ir jos visą laiką turi 2 puses. Tai pagalvokit, kiek mes galime išnaudoti šią savybę. Iš vienos pusės, tarkim, sukurdami vienokios nuotaikos želdyną, iš kitos pusės sukurdami kitokios nuotaikos želdyną. Tai mes turime daug galimybių jomis žaisti savo sode ir kurti tas sodo erdves.
3: Kaip priimti tą tokį drąsesnį sprendimą, įsileisti tą mintį tai, kad na, gyvatvorė tai ne tik būtinai atskirianti namų erdvę nuo kelio erdvės.
0: Reikia drąsos nebijoti eksperimentuoti. Ir žinokit, viena gyvatvorės linija sodo veidą gali pakeisti tiesiog va taip vienu mirksniu, nes mūsų senoji, kai mes tik pradėjome čia nestvarkyti sodyboje, tai buvo labai plynas laukas, visiškai nebuvo jokių tokių kampelių. Ir tu atėjęs į kiemą, vienu žvilgsniu apriepdavai viską. O tai, ką žmogus nuskanuoja per pirmas minutes, jam galvoje niekas neužsilieka. Ta prasme, visą laiką sukurta intriga, sukurta paslaptis, o kas yra už to kampo. Va čia yra gyvatvorės pagrindinis tinkelis, kuris priverčia mus paeiti, pasidomėti ir pasižiūrėti, kas ten slepiasi už to kampo, už tos gyvatvorės. Ir mes gerokai įdomesnį sodą turime, kai jame yra daug gyvatvorių.
3: O ta priežiūra, kaip ir sakėt, genėjimas, bet vis tiek galbūt reikia kažkokių tai trąšų, nors jūsų žemė derlinga, ar reikia papildomai?
0: Nieko netrešiu. Taip, trąšus blogiausiai pas mane auga tujų gyvatvorė, tai yra faktas, nežinau, galbūt todėl, kad po senais medžiais dideliais pasodinta. Tai konkurencija tikriausiai šaknų vyksta. Bet skroblai auga puikiai, be jokio papildomo trišimo. Taip buvo priežiūra pirmus vėlgi 2 metus, kaip ir minėjau, kaip ir su gėlynais, daugiamečiais augalais ir dekoratyvinėm žolėm. Pirmi 2 metai yra svarbus ravėjimas, laistymas, trišimas. Vėliau, jeigu galima apsieiti be to, tai reikia apsieiti be to. Nes tarkim, mano skroblai 3 kartus mes genim, kartais 4, ir jie vis tiek be ypatingų vat, priežiūros dalykų, jie puikiai auga.
3: O čia irgi yra toks padarytas, taip. Nežinau, kaip tai pavadinti.
0: Tai yra žalioji skulptūra, tai yra kukmedžių kubai. Šitame želdyne jie yra 4, jų būtent funkcija sudaryti struktūrą žiemos metu. Kai kiti augalai nebėra dekoratyvus, tai jie labai labai gražiai atrodo. Tarp skroblų, kurie žiemą būna rudi, bronzinės spalvos, tai kukmedžiai išlieka žali. Kukmedžio kubas tai nėra mano išradimas. Jį aš pirmą kartą pamačiau žiūrėdama garsios olandų kraštovaizdžio dizainerės Min Raus sodo nuotraukas internete. Kai gimė šitas želdynas, aš dar nebuvau to vat aplankiusi sodo, bet tai visą laiką buvo mano svajonės, nes tai tikriausiai geriausias mano matytas sodas, iš kurio labai labai galima daug pasisemti patirties ir idėjų. Tai pats principas tai tikrai ne mano sugalvotas, bet pati idėja juos įrėminti į metalinius tokius kubus, tai gimė visai netikėtai. Aš žinojau, kad reikės juos formuoti, jie buvo pasodinti 5 vienetai ir jie buvo tikrai pakankamai maži. Ir aš žinojau, kadgi juos reikės kažkaip suformuoti, tą kubą padaryti. Tai aš paprašiau vyro, kad suvirintų rėmą. Kubo, kuris yra 50 cm aukščio ir metras ant metro. Ir kai mes pastatėme tą pirmą suvirintą rėmą ir kukmedžius, apglėbėm, kaip čia pasakius, aš supratau, kad jisai virsta skulptūra ir kad man reikia ne vieno ir net ne genėjimui, o tam kaip dekoracijai, kaip dekoratyvinėme elementui, vat būtent šitame želdyne, tai taip atsirado tie 4 kubai. Ir labai įdomu buvo, žinokit, kol jie augo, jie atrodė, lyg būtų kažkokiam tokiam akvariume kukmedžiai. Dabar jau visiškai užsipildė, jie dabar jau visiškai savo ribose, vat kas yra virš, mes nugenime irgi apie porą kartų į sezoną, tai dabar jie jau visiškai kubai, o buvo kukmedžiai kube.
2: Žydintis sodas.
1: Kaip sako sodininkė Auksė Dobilienė, svarbią reikšmę sode atlieka ne tik gyvatvorės, bet ir medžiai.
0: Graikinis riešutmedis. Oho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamienų. Galingas medis ir suteikiantis tikrai labai šaunų pavėsį. Ir pavėsis sode, kai mūsų klimatas taip šyla, yra vertybė.
3: Prabanga.
0: Prabanga, netgi ir brandus medžiai, tai yra tai, ką mes turėtume labai vertinti. Brandžias obelius, brandžias kriaušės, bet kokį brandų medį, kuris auga.
3: Kaip pavyzdžiui, miestuose būna iškertami didžiuliai seni medžiai ir kartais būna argumentai tokie, kad reikėjo, nes gal kažkaip nebebuvo gražus, gal sirgo. Ar tai yra argumentas pjauti seną medį?
0: Man visą laiką argumentas yra išlaikyti seną medį. Mes turim vieną obelį, kuri laikosi, nežinau, garbė žodžio, jeigu taip su humoru pasakius, bet mes jokių būdų jos nenorim pjauti. Tiek, kiek jinai gyvens, kiek jai gamta leis gyventi, tiek jinai ten gyvens. O pjauti visą laiką mes galime. Bet pagalvokime apie tai, kad mes per savo gyvenimą galim neužsiauginti tokio medžio, kokį turime. Didžiulė vertybė. Tai jeigu mes nusipirkam sodybas, jeigu mes turime ten, nežinau, senelių, prosenelių pasodintas tas obelis, tai mes tiesiog įsivertinti turėtume ne tik kaip istorinę, tokią kultūrinę vertybę, bet, nu, va štai, kaip pavėsį, kurio mes su kiekvieną vasarą, nu, turime vis mažiau. Tik išlaikyti, tik paremti, bet kuriuo atveju yra arboristai, kurie gali suteikti informacijos. Mes dabar turim specialistus ir mes patys kvietėme specialistą savo medžius, kad apžiūrėtų, prižiūrėtų. Ir tai yra be galo naudingas dalykas, nes jeigu tu pats net nemoki genėti, kas yra normalu, tu neprivalai to
3: mokėti. Negali visko mokėti.
0: Taip, žinoma, tai yra specialistai, kuriuos visada galima kreiptis. Ir gaila, kai nukerta, iškerta, išvalo sklypą tam, kad galėtų užsisėti paskui žolytę. Ir pradėti pirkti brangius augalus, kurie tikrai nenori augti, kurie sunkiai prigyja, vietoj to, kad turėti tą patį, nežinau, alyvų sąžalyną, pačių šeivamedžių sąžalyną, o ir šabakštynas. Tai ne šabakštynas, tai dalis tos sodybos, dalis jos istorijos vienas dalykas, dalis gyventojų, kurie ten gyvena, paukščiai, vabzdžiai kažkokie, tai yra sukurta mini ekosistema tokia, kurią pašalinus mes atveriame ten ir tuos pačius vėjus, ir triukšmą, ir dulkes, tarkim, nuo žvirkelio, kaip tarkim pas mus kaime. Tai jeigu mes neturėtume senų, vat, senelio sodintų alyvų, tai būtų tikrai didelė bėda. O dabar aš dėkoju seneliui, kad jisai pasodino, užaugino, o man tai lieka džiaugtis.
1: Auksės puoselėjamame sode susipina daug istorijų, tradicijų bei sentimentų. Būtent ir baltas gėlynas prie namo yra ypatingas.
0: Mes rekonstravome senelio namą senąjį ir tada mano svajonė buvo jį nudažyti juoda spalva ir jo fone juodos spalvos vat, namo pasodinti baltą gėlyną. Tai nuo pavasario čia žydi augalai baltais arba beveik baltais žiedais. Tarkim, dabar japoninės plūkės jos nėra akinamai baltos, bet jos yra šviesios ir tikrai puikiai atrodo juodo namo fone.
3: O čia, sakykit, atrodo lapeliai kaip gluosnio, bet tai čia kriaušė.
0: Taip, čia yra kriaušė, nes matot, kriaušiukai užmėgsti, bet jinai taip ir vadinasi, gluosnė lapė, kriaušė. Ir Skandinavijos šalyse jinai yra labai populiari, ją sodina kaip alyvmedžio atitikmenį. Ir mano atveju, tai kadangi jinai irgi turi to šviesius sidabrinius lapus, kurie gražiai atrodo vat, juodame fone, tai jinai buvo čia pasodinta, auga pakankamai lietai.
3: O vaisiai ar dideli būna?
0: Maži ir labai neskanus, kažkada pavargavau, pasigailėjau. tai jos visas grožis yra lapuose ir aišku, kai žydi, tikrai labai dekoratyviai atrodo.
3: Kada susikaupia daugiausia darbų jūsų sode? Nes, kaip suprantu, jūs paliekat didžiąją dalį tų augalų, kad jie džiugintų

0: žiemą?
1: Tai pirmasis didelis darbas yra nukirpti visus augalus pavasarį. Tą aš darau palaipsniui, nes jeigu vienu metu, tai iš tikrųjų labai didžiulis krūvis. Dalį augalų netgi rudenį

0: Pabaiga. Tai vienas etapas augalų kirpimas pavasarį nu, arba vėlyvą rudenį. Ir paskui prasideda ravėjimai. Ravėjimai yra liūdnoji dalis, ko aš tikrai sąžiningai nemėgstu. Nors jeigu nebūtų tų gėlynų daug, ravėjimas yra toks šiek tiek su meditacija susijęs dalykas, bet kai tu matai, kad tu čionais ravita savo vieną kvadratinį metrą, o už tavęs tenais penki arai šaukia, o kada mes būsime pravėti, tai ta jau meditacija perauga į tokią lengvą paniką. Tas darbymetis paskui jau tęsiasi visą vasarą. Aišku, įpusėjus vasarą, kai augalai pasiekia savo maksimalų ūgį, jau to ravėjimo gerokai mažiau, bet jisai yra nu, neišvengiamas sodininko gyvenime ir su tuo tiesiog susitaikai.
1: Žydintis sodas. Sodininkavimas Auksės Dobilienės gyvenime yra neatsiejamas nuo fotografijos. Per objektyvą ji ypatingai mato savo sodą. Ir tuo patyrimu dalijasi su kitais. Socialiniuose tinkluose moteris puoselėja tinklaraštį Mano Garden Stories. Ten galite ir jūs leistis į sodo fotografijos kelionę. Bet dar kviečiu likti drauge ir toliau pasiklausyti pokalbio.
0: Bet kuriuo atveju vis tiek tu pasikrauni iš sodo, pasikrauni iš to grožio, iš gamtos galbūt grožio, įkvėpimo pagauni, tai kas, tarkim, ir fotografuojant man būna, išeini ankstyvą rytą ir tiesiog tau, va tikrai ta žodžio prasme, užgniaužia kvapą. Tu tiesiog sustingsti tą akimirką ir tada tos nuotraukos išeina su savo nuotaika, su savo kažkokiu tai jausmu, kuris ir kitus tikriausiai užkabina jau bežiūrinčius į tuos vaizdus. Fotografavimas gali būti labai skirtingas, jo tikslai gali būti skirtingi. Galbūt tau reikia nuotraukos augalų katalogui, tada tau reikia atskleisti augalo privalumus, galbūt ir trūkumus parodyti, nes tai yra viena fotografija. Bet tai, ką darau aš, tai mano meditacija, tai mano poilsis nuo mano sodo rutininių darbų, kai man norisi išėti, atsijungti ir tikrąją žodžio prasme mėgautis.
2: Ar viena be kito galėtų tai egzistuoti? Ar fotografija jūsų gyvenime galėtų egzistuoti be sodo? Ar fotografuotumėt kažką kito?
0: Fotografija atsirado dėl to, kad atsirado Vilniuje sodas. Tai sakyčiau taip, nes fotoaparatą nusipirko vyras, jis jį turėjo ne vienerius metus, mes vykdavom į keliones, vaikus fotografuodavom ir kai mano sodelis Vilniuje pradėjo aukti ir aš į jį pradėjau žvelgti jau nu, ne kaip į atskirus augalus, o kaip į visumą, man vat atsibūdo tas toksai fotografijos poreikis ir aš tą fotoaparatą laikiau rankose pirmą kartą gyvenime, aš piškindavau tikrai tą žodžio prasme automatiniu režimu, ten po milijoną kadrų ir visą laiką piktindavusi, nu kaip aš matau vienaip, o man vat tas kadras visai netoksai išeina, kaip aš matau, kodėl. Tada prasidėjo kažkoks tai irgi domėjimas, tą sritimį, tą sodo fotografiją. Į kursus lankiau, išmokau fotografuoti jau ne automatiniu režimu, o nusistačiusi tam tikrus reikalingus režimus, kurie man būtent reikalinga pagal saulės apšvietimą, pagal norimą sukurti nuotaiką. Ir po truputėlį ta fotografijos mano kokybė pradėjo gerėti. Iš tiesų, ta pažanga buvo ir aš ją pati mačiau, bet svarbiausiai tikriausiai tai yra tas jausmas, kurį tu jauti žiūrėdamas pro foto objektyvą. Jeigu, kaip pat minėjau, yra tau kvapą užgniaužę, tu įkvėpi ir sustingsti, ir tai žinokit, kadras, jisai matosi. Ta prasme, žmonės žiūrėdami jį irgi mato tą mano sustingimą, to jausmo pagavimą. Tai tikrai ne visos nuotraukos taip išeina. Tas, vat, kuriuos aš keliu vaizdus, tai greičiausiai būna su tuo wow efektu. Žinoma, gaunu pastabų, kad tai tam tikra prasme lengva apgavystė, bet fotografija, jinai ir yra efemeriško, sekundę trunkančio dalyko sustabdymas, nes šviesa tuo momentu, kada tu fotografuoji, yra unikali. Jinai antrą kartą nepasikartos, aš visą laiką įsivaizduodavau, kad o, kitais metais aš va šito bet augalo padarysiu geresnę nuotrauką. Ir iš tiesų ne. Tu turi pagauti momentą, kada tas apšvietimas, kada tavo nuotaika sutampa su aplinka, nes gali neturėti nuotaikos ir tau nesigaus gerai. Mes labai dažnai susižavim tom nuotraukom, kurios yra socialiniuose tinkluose ir bandom atkartoti tos vaizdus, bet reikia suprasti, kad tai yra sekundė, įamžinta kadre.
2: O pavyzdžiui, fotografija jums leidžia kažkaip sąlyginai išlaukti naujo sezono. Nes aš nežinau, būna žmonės mėgsta žiemą, kiti jos nemėgsta ir kaip

0: jums? Galbūt nėra nei vieno metų laiko, kurį norėtųsi praleisti ir išlaukti to paties mėgstamiausio.
1: O, koks geras klausimas. Tai žinokit, buvo taip. Jeigu anksčiau, kol aš neturėjau sodo, man rudeninė depresija prasidėdavo rugpjūtį. Baigėsi atostogos, prasideda darbai, tu visose rūpešiuose ir liūdna. Su sodo fotografija, aš pamilau rudenį, aš pamilau žiemą ir man dabar, jeigu pasakytų, kuris tavo laikas yra pats mėgstamiausias, tai aš pasakyčiau lapkritis. Tame lapkrityje yra tiek grožio, tiek brandos, tiek stebuklų, jisai be galo gražus yra. Su laiku tą reikia išmokti pastebėti. Ir pavasarį ar vasaros viduryje, kai mes turime be galo daug žiedų, mes turime be galo daug spalvų, tas grožis tiesiog supa mus ir mes jį tiesiog semiam rieškučiam. O lapkričio grožis, jisai yra labai subtilus. Ir jį pamatyti, pastebėti, tai yra didžiulis džiaugsmas. Gal tai ir su amžiumi ateina tam tikra prasme, bet dabar ruduo man nebekelia jokios depresijos, aš be galo laukiu rudens ir gal dar dėl to, kad aišku, darbų sumažėja ir tu gali leisti savo mėgautis tuo sodu, tą aplinką ir jo gerėtis. Ir net sušalusios rankos, nebėda, nes irgi būna išini lapkričio šalnos, lapkričio rūkas, kai kūnas šiaip logiškai turėtų sustingti, jisai iš adrenalino tiesiog pulsuoja šilumą ir net spaudydama fotoaparato mygtuką, tu tą šalčio net nejauti. Tik tai tada, kai jau susiruoši namo, tu supranti, kad tavo pirštai jau beveik nebesilanksta.
0: Kad užsibuvai šiek tiek.
1: Taip, šiek tiek, jo. Bet tuo momentu tave labai, labai stipriai užbūrė ta visa aplinka, tas paslaptingumas visas ir tu net tos drėgmės ir šalčio nejauti.
2: Apie tai, kaip sodo fotografija leido į širdį įsileisti, net ir atšiauriausią žiemą, pasakojo sodininkė fotografė Auksė Dobilienė. Visa ko įdomaus spėjome aptarti su Aukse, nuo gėlynų kūrimo iki medžių ir gyvatvorių svarbos sode, bei kokia priežiūra būtina. Jeigu nespėjote šios laidos pasiklausyti nuo pat pradžių, ją taip pat galite rasti LRT LT radiotekoje. Linkiu įdomiai praleisti šį rudenėjantį savaitgalį. Atsisveikinu su jumis iki kito penktadienio.
3: Išgirdai, perskaitei. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
4: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginį organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
5: Žiniasklaida, žmogaus teisės ir LGBT bendruomenė. Kaip tai buvo nušviečiama spaudoje prieš 30 metų? O kas buvo nutylima ir kur trūko pagarbos?
6: Apie tai pokalbis su mokslininke Rasa Navickaite laidoje buvo nebėra. Šiandien po 17 valandos žinių.
7: Jungtinės Amerikos valstijos grasina Rusijai pragariškomis sankcijomis, nors dalis kongresmenų abejoja prezidento Trumpo motyvais. Savo ruoštų Kremlius pragaru žada paversti Europos gyvenimą, o hibridinių atakų kasdien daugėja. Ar amerikiečių sankcijos paveiks rusų karo mašiną? Ir kokių veiksmų turi imtis Europa? Apie tai diskutuosime LRT aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių.
8: LRT radijas.

0: radijas.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukraina surengė ataką prieš Rusiją, smogdama jai dronais ir raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Ukrainos ilgojo nuotolio atsakas, kaip Kyivas vadina savo smūgius Rusijai, turėjo rimtą poveikį Maskvos srityje. Smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekia apie 40% Maskvai reikalingų degalų ir logistikos technologijų parkui. Abiejose objektuose kilo gaisras. Į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Tuo metu per Rusijos naktinius smūgius Kyivos srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, 3 iš jų vaikai. Dronui pataikiusi gyvenamą į namą žuvo moteris su 2-3 metų vaikais. O dar viena mergaitė žuvo per kitą ataką dronui pataikius į ligoninę. Dar 4 žmonės žuvo sumuose, kai dronas pataikė į automobilį. Rinkėjų aktyvumas Berlyno žemės rinkimuose, vidurdienį paskelbtais duomenimis, yra didesnis nei per ankstesnius rinkimus. Vokietijoje šiandien vyksta 2 atidžiai stebimi žemių rinkimai, galintys turėti įtakos kanclerio Friedricho Merco politiniai ateičiai. Merco krikščionys demokratai atkakliai varžosi su kairiųjų partija dėl Berlyno mero posto. Prognozuojama, kad šiaurės rytinėje Mecklenburgo-Pomeranijos žemėje Merco partija gali pasiekti prasčiausią savo rezultatą Vokietijos žemių rinkimuose nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffe'as Egipte susitiko su šio šalies prezidentu. Susitikimas įvyko Vašingtonui perspėjant, kad karas artimuosiuose rytuose gali sparčiai eskaluotis. Pasak Egipto, buvo aptarti karai Irane, Gazos ruože ir Sudane, atakos prieš Persijos įlankos šalis ir grėsmės laivybos saugumui. Karo veiksmai artimuosiuose rytuose jau sutrikdė oro ir jūrų transportą bei energijos išteklių eksportą, o pasaulinės naftos kainos viršijo $100 už barelį ribą. Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius sako, kad savivaldybės skiriamomis lėšomis jau pasinaudojo beveik 100 už slėptuves atsakingų įstaigų ir gyventojų. Pasak Liudo Basiulio, šios investicijos padės gerinti patekimą į priedangas, stiprinti priedangų atsparumą ir didinti bendrą miesto pasirengimą įvairioms grėsmėms.
2: Leidžia įsirengti vėdinimo sistemas, įsirengti atrakinimo sistemas, kad nebūtų žmonių laukiančių kažkur tai prie priedangos užrakintų durų. Mes ir siūlome įsirengti tas nuotolinio kažkokio tai atrakinimo sistemas, kurios nereikalautų ten ateiti vienam, tarkim, namo bendrijos pirmininkui arba kažkokio tai daugiabučio administratoriui su raktu ir atrakinti tos priedangos, stengiamasi kažkaip tai operatyvų tą atrakinimą įgyvendinti.
1: Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius Liudas Basiulis. Savivaldybė skaičiuoja, kad Vilniuje šiuo metu yra apie 2000 registruotų priedangų. Akmenės rajone esančiame Karpėnų klinčių karjere Lietuvos mokslininkai aptiko suakmenėjusios prieš 165 milijonus metų augusio medžio medienos. Gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja sako, kad tokie jūros periodo radiniai leidžia pažvelgti į tuo metu egzistavusią sausumos augaliją ir vandens gyvūniją. Pasak Marijos Žukovskienės, mokslininkai Akmenės rajone tikisi rasti ir dinozaurų pėdsakų.
3: Čia maždaug apie 165 milijonų metų atgal radinys. Jisai gana gerai atrodo išlikęs, nors yra juodas, atrodo kaip degęs. O anksčiau ten yra rasta ir degusi medžių, vadinasi, buvo gaisrai. Iš tiesų, daugiausiai tai rasta yra pačios jūros vandens gyvūnų, gyvūnijos. Už tai ir nustatyti tiek sluoksniai, kad jūros periodo tas sluoksnis būtent, kur rastas ir šitas medis yra. Tikimės, kad dar galima rasti ir dinozaurų.
1: Gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja Marija Žukovskinė. Šią valandą Vilniuje yra 15, Kaune 16, Klaipėdoje Panevėžyje.

ir Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vyraus trumpas lietus, gali sugriaudėti perkūniją. Pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15-17 metrų per sekundę. Bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija, pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas, sušils iki 13-18 laipsnių. Dabar 17 valandų 5 minutės.

0: Sveiki, jau įprasta, kad laida buvo nebėra prasideda su LRT archyvais, bet šiandien mes to nedarysime, nes tai, apie ką kalbėsim, mano galva atskleidžia labai didelę tuštumą ir tiesiog labai sudėtingus laikus Lietuvos žiniasklaidos istorijoje.
1: Kuriems reikia turbūt konteksto.
0: Taip, tai su jumis laida buvo nebėra ir Jurga Bakaitė.
1: Ir Tomas Vaitelė.
0: Mes ir vėl kalbėsime apie netolimą praeitį, apie dešimtąjį dešimtmetį Lietuvoje. Na ir šiandien mūsų tema yra ir žiniasklaida, ir LGBT bendruomenės vaizdavimas būtent prieš 30 metų. Kaip tada atrodė žiniasklaida, kaip tada buvo viešoje erdvėje reprezentuojama šita tema, kokie klausimai buvo keliami ir kurie paslėpiami.
1: Ir kas nugulė panoramos reportažuose, ar nebūtinai panoramos reportažuose, galbūt LRT archyvuose. Ir gal iš karto pabandykim vieną tokį reportažą ir pasižiūrėti. 95 metai, greičiausiai Vilnius, ir gatvėje yra klausimas žmonių, ką jūs manytumėt vienu ar kitu klausimu. Ir man atrodo, tie atsakymai iliustruoja to meto tam tikrą tokį vaizdinį, kuris... Nu, bent jau man žiūrint, nebuvo labai, labai jaukų klausyti, kas ten ir kaip ten vyksta. Tai gal pasižiūrim ir grįšime mūsų...
0: Dėl to įspėjom, kad tikrai ta kalba gali šiek tiek ir šokiruoti ir primename, kad tai yra 95 metai.
2: Jeigu tai būtų. Jis tiek kažkokia iškreipimas yra.
3: Bet visuomenė neturėtų, ar turėtų jas smerkti?
2: Nu, tikriausiai, kiekvienas turi savo teisės. Nu, kodėl? Viską tikriausiai reikia toleruoti. Visokių žmonių yra.
3: Ką jūs galvojat apie, pavyzdžiui, tokias įvairias religinės grupės?
4: Nu, apie tikėjimo žodį tai iš viso nenoriu šnekėti, nes man tai čia iš viso baisu yra.
3: Kodėl baisu?
4: Nu, to, kad ten yra grina sekta, dar baisesni negu satanistai.
3: Apie tikėjimo žodžių yra kitų ir keistų
4: religinių grupių? Aš manau, kiekvienas tiki, ką nori, ką nori. Taip,
3: ar tai? Ar, kaip jums, ar jums patiktų, jeigu, pavyzdžiui, jūsų kaimynai būtų homoseksualai?
4: Ne.
3: Nenorėtumėt? Aišku,
4: ne.
3: Kodėl?
4: Na, aš tai žinau, jie aišku nieko blogo ir nedaro viską, bet...
3: Dabar atsirada homoseksualų, jie reiškia savo teisės. Ką jūs apie jas galvojat?
5: Nu ką, normalu labai.
3: Normalu, jūs palaikytumėt, ar ne?
5: Aš palaikau viską. A, ką?
3: O dėl savo vaikų ar anūkų nesibaiminat, kad jie pasirinktų tokią orientaciją?
5: Nu, jeigu taip lemta, nu tai ką?
3: Jūs manot, kad čia lemtis kažkas?
5: Taip, likimas. Aha. Aš čia prisitikinęs.
3: O dabar, pavyzdžiui, yra tokios grupės kaip Krišnui, tai jums nekelia baimės, kad jie ten...
5: Ne.
3: Ką jūs galvojate apie homoseksualus?
6: Aš paprasčiausia skaitau juos nenormaliais. Ir visuomenė nepritinkami žmonės.
3: Mhm. O ką su jais reikėtų daryti?
6: Nu, reikėtų jas po truputį naikinti. Nu, jam reikėtų, paprasčiausia, jeigu aš tokį žmogų sustikčiau, pas mane būryje tokio žmogaus nėra, bet jeigu aš tokį žmogų turėčiau savo būryje, aš paprasčiausia jam duočiau galvą. Viskas.
3: Kaip jūs žiūrite į homoseksualizmą?
7: Nu, kaip pasakyti, nelabai toleruoju.
3: Nelabai toleruojat? Ne. Kodėl?
7: Nežinau, nežmogiška.
0: Tai gal ir pakaks. Priminsiu, kad tai yra 1995 metų reportažas iš Lietuvos gatvė.
1: Taip, žinau, pabandyt pakomentuot, gal kas čia vyko ir kas čia kelia tokį antakį truputį, kad labai daug tokių keistų dalykų supinama į vieną. Tai yra ir religinės bendruomenės, tai yra ir seksualinės mažumas tuo metu ir atrodo, žurnalista bando ieškoti tos tokios kažkokios provokacijos. Kitas dalykas yra, man visą laiką patinka, koks yra vaizdas to miesto ir stereotipiška, kad šitas reportažas irgi dalimi yra filmuojamas prie kiosko. Kas tau, Jurka, įkrito į akis be tų keistų akinių pas vieną žmogų šiaip?
0: Taip, atrodo, kad vengia šiek tiek vienas vyras atsakinėti. Aš paieškau čia statistikos, kad moteris nenorėjo gyventi šalia homoseksualių asmenų, apskritai tas terminas homoseksualai, ir man atrodo, čia greičiausiai gal turim omeny gėjai dažniausiai vien tik tai, bet ir šiandien maždaug pusė Lietuvos gyventojų apklausoje sako, kad jie nenorėtų gyventi šalia homoseksualių asmenų, tai kelia liūdesį iš tiesų šitas reportažas ir tai, kad gal ir dabar daug kas būtų ne taip, bet nežinau, taip pat pats tas klausimas toks, kodėl tai klausimą taip pat virai žiniasklaidoje kelia labai didelį klausimą. Tai...
1: Nu, atrodo, kad tas klausimas savaime iš to, kaip jis yra suformuluotas, iš karto toks turitins polarizuoti galbūt. Nu, man toks pasirodė iš karto labai labai taip bandant kažkaip tai.
0: Dar 95 metais reikėtų prisiminti, aš irgi šiek tiek ieškojau, bet turėjo jau būti dekriminalizuotas apskritai homoseksualumas, bet tai yra labai svarbus istorijos teisės, pavyzdžiui, Lietuvos istorijos tikrai toks aspektas, bet kažkaip visiškai neminima archyvose, tikriausiai panoramoje nebuvo tada tokio žinutės, kad yra dekriminalizuotas homoseksualumas. Tikrai įdomu, kaip tai galėjo nutikti.
1: Aš bandžiau surast besirašant mūsų pokalbį ir beras 93 metų Liepos 2 dieną tai buvo padaryta, ar ne? Bet gal taip. Iš karto nebebandykim čia dviesi išsiaiškinti dalykų, tiesiog pristato mūsų šiandienos pašnekovę, tai yra Rasa Navickaitė, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto daktarė Vilniaus universiteto. Taip pat ji nesenai parengė pranešimą ir straipsnį, būtent tema, kaip buvo vaizduojamos tos seksualinės LGBT žmonių bendruomenės spaudoje 94-2004 metų laikotarp. Labas, Rasa.
8: Sveiki, ačiū, kad pakvietėt.
1: Tai kaip yra su tuo dekriminalizavimu šitoje vietoje? Ir ar tavo tas patyrimas 94 metais būtent prasideda dėl to, kad tai yra dekriminalizavimo tam tikras jų etapas?
8: Taip, tai čia apie mano naują tyrimą užsiminėt, bet aš anksčiau dar šiek tiek tyrinėjau kelis metus ir sovietinį laikotarpį reprezentacijas homoseksualumo sovietmečių ir man taip organiškai paskui išsitėsė į nepriklausomybės laikotarpį tas tyrimas. Ir šiuo metu iš tikrųjų darau Lietuvos mokslo tarybos remiamą tyrimų projektą, kuriame bandau išsiaiškinti, kaipgi čia formavosi tas požiūris į LGBT žmonės ir būtent kaip formavosi ir netgi buvo sąmoningai formuojamas toks gana neigiamas požiūris ir tai tapo tokiu ir labai svarbiu gal dalykų aspektų Lietuvos politikos, kad toks neigiamas kalbėjimas apie LGBT žmonės tikrai tapo integralia dalimi Lietuvos politinio lauko. Tai o dėl šito būtent laikotarpio čia žiūrėjom tą reportažą iš 95 metų, tai gal skirtingai nei jum, žinokit, manęs tas reportažas jis visiškai nestebina ir manęs nestebina jo homofobijos apraiškos tenai. Aš kaip tik labai, man buvo smagu išgirsti, kad kai kurie žmonės pozityviai kažką sako. Ir vienas vyriškis labai pozityviai, labai kažkaip normaliai su šypsena sako, aš viską priimu, viskas čia gerai. Ir man tokie dalykai gal įdomesni, kaip žmonės sugebėjo išlaikyti šitokį požiūrį atvirai savo bendrapiliečius. Bet to mes nežinome iš visų šitų klausinėtų žmonių, mes nežinome galbūt kai kurie iš jų yra homoseksualus. Nes visą laiką yra šita prielaida daroma, kad klausimai yra heteroseksualų žmonės. Tai lygiai taip pat žmogus, kuris pozityviai pasisako apie gėjus, gali būti pas homoseksualus, arba tas, kur sako, kad aš duočiau į galvą, irgi pats gali būti homoseksualus. Taip, bet tu klausai dėl to kriminalizavimo, tai iš tikrųjų 93 metais tik Lietuva dekriminalizavo vasarą, dabar neprisimenu, ar birželio, ar liepos tą antrą dieną. Ir buvo paskutinė šalis iš Baltijos šalių, kuri tai padarė ir netgi porą mėnesių vėliau negu Rusija. Tai mano manimu, tas pats homoseksualumas buvo gana naujas reiškinys tuo metu. Ir jo labiau jau 95 metais jau įsikūrė, oficialiai buvo pripažinta pirmoji homoseksualių žmonių organizacija, Lietuvos gėjų lyga. Tai ir netgi tuo metu buvo kalba ir buvo įsteigta netgi Lietuvos lesbiečių lyga, kuri šiaip nelabai daug pasireiškė viešumoje. Tai žurnalistai tai pastebėjo ir šiek tiek kėlė tą temą į viešumą, bet to atsirado pirmieji gėjų barai, jo tokie vieši atvirai homoseksualių žmonių barai ir nuo 93 metų kažkur. Ir žurnalistai tuo domėjosi, jiem čia atrodė, kad tai turbūt visi maždaug matė tai kaip tokią naują fenomeną, naują subkultūrą kažkokią tai, kuris taiga bet egzistuoja. Egzotiškai irgi taip ir manau, kad turbūt iš to ir ateina tas klausinėjimas. Ir iš tikrųjų taip įdomu, kad tokie skirtingi dalykai yra šalia sudėti. Sektos religinės ir homoseksualų žmonės gal ten ir dar apie kažką klausia. Tai tiesiog tokie tarsi nauji fenomenai. Štai laisvoje nepriklausomai Lietuvoje jau nebegalima kažkaip užslopinti tų dalykų. Viskas turi staiga egzistuoti atvirai ir turbūt ir tada kyla tas klausimas. Tai kaip čia ta visuomenės dauguma priima tai?
0: Galim pažiūrėti kitą reportažą, kur aiškinama, kaip aiškina žurnalistai, kas
1: meno
0: yra tas
1: pasaulis.
0: Homoseksualumas ir pateikia tokį įdomų netgi pavyzdį, kaip čia geriau jį suprasti.
1: 2001 metai.
0: 2001.
9: Tai, kad menininkų ir intelektualų pasaulyje daug homoseksualų, visi žino. Pasakyti pavardes? Na, keletas žymių prancūzų. Pavyzdžiui, Marcelis Prustas, Žanas Žane, arba žymus ir Lietuvoje šiuo metu populiarus filosofas Mišelis Fuko. Lietuvių nevardinsiu, nors kai kurių jų seksualinės orientacijos seniai vieša paslaptis. Bet čia ne apie tai. Šį kartą kelčiau klausimą taip. Jeigu homoseksualai ima organizuoti savo atskiras parodas, rengti savo renginius, ar tai reiškia, jog formuojasi tai, ką pavadintume homo kultūra?
10: Let this be the first of many homo-hetero-cultural forums between all of us, including Lithuania.
9: Išgirdus žodžius gėjus ar lesbijetė, šiuo metu jau niekam nebereikia griebtis tarptautinių žodžių žodyno. Visi supranta, ką jie reiškia. Tačiau terminai homokultūra ar kitas dažniau vartojamas, nors ne visai tikslus, gėjų kultūra dar reikalautų paaiškinimo.
11: Mes dar neturime taip labai tokių išsikristalizavusių atskirų pakraipų, tarkim, ten gėjų kultūra arba moterų kultūra, kad tai būtų taip labai aiškiai deklaruojama su savo kažkokiu tokiu, nu net nežinau, tokiu lozungu kažkokiu tai moto ir todėl... Ta prasme, tai yra nu, tokia naujovė. Mūsų lietuvaičiai, dar jeigu kas ir yra, tai kitokios, tarkim, ten seksualinės orientacijos, tai jie to nedeklaruoja viešai. Jie savo kūrybos nepasirenka kaip savo tapatybės išraiškos.
0: Keli dalykai man įstrigo, tai čia buvo paminėta, kad Mišelis Fuko yra labai populiarus Lietuvoje ir aš girdėjau tokią istoriją, kad 99-aisiais buvo išleista jo knyga pavadinimu Seksualumo istorija ir kad tai buvo hitas, iki šiol šios knygos nerasi, labai žmonės ją išpirko, bet tikriausiai nebuvo taip labai nai, lengvai skaitoma, nėra, jinai šiaip jau skirta tai plačiai auditorijai, labiau skirta kultūros, filosofijos laukui, tai įdomu buvo išgirsti, kad jis čia toks labai populiarus. Na ir Margarita Jankauskaitė yra pristatoma kaip menotyrininkė. Mhm. Tai, bet čia irgi yra akivaizdus tas toks egzotizavimas tikriausiai LGBT bendruomenės. Mhm. Ar pasikeitė ta situacija, nes čia jau 2001 jau greitai bus ir Europos Sąjunga.
8: Taip, aš galvoju, kad čia jau yra truputį kiti laikai ir tiesiog labai įdomu žiūrėti tą reportažą ir tiesiog bandau įsivaizduoti, kaip tuo metu, koks turėjo būti jausmas dalyvauti tokiam renginyje, pavyzdžiui, pačiam būnant gal homoseksualių žmogum ir koks turėjo būti ir stresas, bet ir toks jaudulys turbūt kažkaip dalyvauti tokiuose viešuose dalykuose, kur taip atvirai kažkaip kalbama apie šitą tapatybę. Ir taip, Margarita Jankauskaitė, jin iš tikrųjų ir buvo menotyrininkė, man atrodo, tuo metu jin yra parašysi, nežinau, ar daktaro darbą gal toje srityje. Jo, ir jin taip matosi, kad jau tuomet buvo labai išsilavinusi toje srityje ir taip labai normaliai galėjo apie tai kalbėti, bet... kas turbūt iš tikrųjų buvo reta ir labai egzotika dar Lietuvos žmonėm, kad galima šitaip kažkaip kalbėti apie tokius egzotiškus dalykus, net ir žurnalistė kalba, ar ne, apie homo kultūrą, čia tas
0: tai
8: naujas
0: yra,
8: turėjo būti kažkoks tai.
0: Šitas terminas tikrai neišliko.
8: Jo, bet šiaip įdomus iš tikrųjų terminas, dabar mes irgi nemažai kalbam apie tą atskirą LGBT subkultūrą ar queer subkultūrą, ar ne, tai... ir teisingai Margarita ir pastebi, kad tuo metu tikrai dar nebuvo kažkokios labai išreikštos tos tapatybės, kuri reikštųsi per meną, kad žmonės atvirai sakytų apie save, kad va, aš esu štai tokios orientacijos ir mano menas tai atspindi. Dabar mes be abejo jau turime tokių žmonių. Bet aš galvoju, kad tas laikotarpis, tai yra 2001 metai, jis toks įdomus, nes čia yra ką tik ir nuvilnyje visi tie, tas tikrai baisus skandalas sukurtas vakar žinių, kurie 2000 metais sausio mėnesį jie pradėjo tokią straipsnių seriją. Man atrodo, pirmas straipsnis vadinosi Žydroji mafija.
0: Taip.
8: Ir paskui 3 savaitės truko tokia raganų medžioklė. Jie pavadino tą straipsnių seriją gėjai, paskui pakeitė pavadinimą į juos vadina gėjais. Man atrodo, kad truputį pasislėpti.
0: Galimai ne,
8: gėjai. Galimai, žodžiu, gėjai, kaip dabar juokautumėm. Ir taip, tai ir visa ta straipsnių serija ir visas ta žmonių tas išautinimas, vadinamas atskleidimas jų tapatybės, mes iš tikrųjų net ir tai ne visi jie ir buvo homoseksualūs tie žmonės, kurie tuo metu buvo paviešinti. Ir taip, tai man atrodo, kad tai labai nuvilnėjo viešoje erdvėje ir tose straipsniuose irgi ten buvo kalbama iš tikrųjų kaip ir šitam reportaže apie tai, kad štai daug homoseksualių žmonių yra kultūros meno medijų srityse. Ir kažkaip turbūt toks gal tokia keista, nežinau, atmosfera, keistas jausmas tuo metu buvo, kad tai ir kažkokia ir grėsmė, kaip ir įdomu, nelabai aišku, ką daryti su visu tuo ir kas tie žmonės, jo.
1: Bet apskritai, man atrodo, ir mes su tavim prieš pokalbį šiek tiek diskutavom, kad iki kokių tai 99-2000 metų, nu, ta tema yra tokia keista, apie ją šiek tiek kalbama, bet tai nėra viešumoje kaip tas toks pyktį generuojantis dalykas. Artėjant mums į Europos Sąjungą apie 2000-uosius metus, vat būtent tas vat Respublikos grupės vakaro žinių įstojimas, jis jau pradeda labai kažkaip polarizuoti ir gaunasi taip, kad nu, mes matom ten Respublikai vakaro žiniuose ir tas karikatūras vairias. 2004 metais tai yra tas apogėjus visos šitos istorijos, kuomet yra įspausdinami straipsnių serija, kas valdo pasaulį. Trumpai atsakant, tai ten visą tai suponuojama į žydus ir gėjus. Maždaug. Tai kas čia vyksta, kodėl būtent mūsų tas artėjimas į Europos Sąjungą ir tai yra sąmoningai stumiamas šitas visas naratyvas, kad mums atsiranda kažkokia vat grėsmė?
8: Taip, iš tikrųjų, dabartinis mano projektas, aš kažkaip taip ir matau iš tų straipsnių, kuriuos skaičiau, Lietuvos gėjų lyga yra išlaikiusi labai įdomų tokį archyvą, būtent nuo 94 metų iki 2012 metų jie kaupė straipsnius, bet kaip susijusius, kažkaip susijusius su LGBT tema. Ir ten tikrai, skaitant straipsnius, galima matyti, kad iš pradžių 10-metyje mano manimu yra pakankamai atvirai traktuojama ta tema ir tikrai yra tokių labai ir tokių su smalsumu parašytų straipsnių, su tokiu atvirumu kažkaip tai yra nauja ir mes kažkaip netgi norim atsiriboti nuo to sovietinės praeities, va, priimti tos žmonės čia ir užsienyje, štai visokių įdomių dalykų vyksta ir pas mus yra tokių žmonių. Ir kita vertus labai aišku ir kartojasi, velkasi tie stereotipai iš sovietmečio ir kuriasi nauji stereotipai, aišku, tai su homoseksualumu nuo pat pradžių nepriklausomos spaudos Lietuvoje su homoseksualumu labai siejama yra venerinės ligos ir ypač, aišku, AIDS. Mes turbūt ir dar pakalbėsim apie tai. Bet ir toks naktinis pasaulis, paslaptingas kažkoks antras pogrindinis pasaulis, kur irgi žurnalistai labai mėgsta ten nuvykti į kokį klubą, pasižiūrėti, kaip ten teigėjai atrodo. Ir dėja ir labai pedofilijos tema yra stipriai susieta su homoseksualumu. Bet visgi nėra tokio, kažkaip nėra apsisprendimo, tai kaip, kokia čia ta bendra mūsų nuomonė apie tai. Ir man atrodo tikrai nuo su vakaro žinių tą straipsnių seriją tikrai išsivysto tokia didelė polarizacija, kai didžioji dauguma žiniasklaidos eina tokiu normalizavimo keliu ir vis normalesnio, pagarbesnio kalbėjimo apie LGBT žmonės keliu. O štai Respublikos leidinių grupė pasirinko iš tikrųjų na, daryti skandalai šitos temos. Manau, paprasčiausiai gal norėdami parduoti daugiau leidinių, atkreipti į save dėmesį, visgi kapitalizmo laikai. Ir šita tema tikrai labai gerai pardavinėjo leidinius, manau.
0: Ir tada tai perima galiausiai, man atrodo, ta retorika nesikeičia iki šiol ir

0: Ir tą patį matome, kad paskui perima populistai, politikai, gazina tais pačiais dalykais, kalba tom pačiom formom apie LGBT bendruomenę, Rusijos žiniasklaidoje viešo erdvėje tą patį girdime apie kažkokius supausius vakarus arba na, ir visą eilę įstatymų priimta. Tai viskas prasideda su vakaro žiniomis.
1: Nežinau, ar viskas prasideda su vakaro žiniomis, bet iš tikrųjų šita leidinių grupė tampa tokiu, nu, tikrai aktyviu veikėju, homofobiniu tokiu veikėju ir, manau, didžiulę žalą iš tikrųjų padarė. Bet šiaip įdomus tas klausimas irgi, ar tai yra kažkaip susijęs su tuo artėjančiu stojimu į Europos Sąjungą ir aš irgi kažkaip manau, kad visgi galbūt yra tai susiję, nes Europos Sąjunga vis tiek įpareigojo Lietuvą pakeisti kai kuriuos įstatymus, mus pritaikyti įstatyminę bazę, būtent, kad jin atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus. Ir iš tikrųjų...
0: Buvo manoma, kad Lietuva turės įteisinti, ką ten gėjų santokas, kad patektų Europos Sąjungą. Tikriausiai šaltinis ir Respublika šito teiginio.
1: Taip, tai iš tikrųjų tiesiog atsirado ta sąsaja, kad štai Europos Sąjunga remia žmogus teisės ir remia LGBT organizacijas, kad Europos Sąjunga duoda pinigų LGBT organizacijom ir taip iš tikrųjų ir buvo. Tas finansavimas atėjo. Ir jo, iš tikrųjų, žiniasklaida pradėjo eskaluoti tą temą, kad galbūt čia gėjai sabotuos mūsų stojimą Europos Sąjungą, jeigu mes laiku kažkaip nepriimsime partnerystės įstatymo. Ir iš tikrųjų, pačioj Europoje ir vakarų Europoje reikia suprasti, kad tuo metu irgi dar tik vyksta įvairiausi dalykai, dar tik atsiranda vienur kitur partnerystė ar ten galimybė įsivaikinti, tai tuo metu tai vyksta vakaruose ir turbūt į Lietuvą ateina tas supratimas, kad mes dabar jungiamės į vakarus ir tai greičiausiai ateis ir pas mus.
2: Gal pasižiūrim apie tą Respubliką, mes čia pradėjom. Taip. Skandalas kilo nemenkas ir šiaip tarp žurnalistus prižiūrinčios organizacijose tai sulaukė labai labai labai didelį atgarsą ir ta reakcija buvo labai labai vienareikšmė. Tai pasižiūrėkime, kaip buvo tas straipsnių serija sutikta būtent žurnalistų bendruomenį.
0: Taigi, kas yra žydroji mafija ir 2000 metai?
3: Į žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją kreipėsi Seimo žmogaus teisų ir kultūros švietimo bei mokslo komitetų nariai. Po publikacijų vakaro žiniuose juos vadina gėjais ir prostitutės aptarnauja Seimą.
4: Žurnalistikoje jau seniai nebuvo tokio bjauraus ir negarbingo akto, kokį parodė vakaro žinios, neturėdamos jokių realių įrodymų, o remdamosis tik tai gandais, nenorėjusiu prispažinti žmonių, reiškia, pasakymais.
3: Komisija akcentavo, kad teisė į privatų gyvenimą neliečiamumą garantuoja įstatymai, o publikacijose paskelbtoms žinioms laikraščio redaktorius neturi įrodymų. Pagaliau redaktorius Ričardas Jermalaičius negalėjo įrodyti, kokios įtakos visuomeniai turi seksualinė kai kurių spaudoje minimų žmonių orientacija, jeigu žinoma, tai ką parašė bulvarinis laikraštis yra tiesa. Komisija vienbalsiai konstatavo, kad laikraštis pažeidė visuomenės informavimo įstatymą bei žurnalistų etikos kodeksą ir pripažino, kad vakaro žinios yra smurtinis leidinys, tai yra naudoja psichologinį smurtą, braunasi į privatų gyvenimą ir daro žalą. Laikraščiai bus panaikintos lengvatos, o savivaldybė turėtų apriboti jo platinimą. Kaip jau esame pranešę, į generalinę prokuratūrą jau kreipėsi 3 Seimo nariai. Adolfo Šleževičiaus prašymą iškelti baudžiamąją bylą šiuo metu tiria Vilniaus apygardos prokuratūra.
0: Įdomu šiaip, kad prokuratūra tada nebaigė to tyrimo, nes tikriausiai ir pagrindo labai nebuvo, nes tada dar negalioja naujas lygių galimybių įstatymas, nes labai šiaip gana komiška dabar atrodo, bet 98-aisiais Lietuva priėmė tą įstatymą, bet jis buvo tik tai apie vyrus ir moteris, kad vyrai ir moterys yra, negali diskriminuoti pagal lytį. Na ir 2003-aisiais tik buvo įtraukta ir seksualinė orientacija, tai turime tokią situaciją, kai nežinia, koks čia pažeidimas, visi tarsi piktinasi, kad neetiška, bet...
2: Aš dar šiek tiek įsiterpsiu, bet dar reikėtų irgi pabrėžti, kad greta tų straipsnių serijų buvo ir kitas dar dalykas paskelbtas ir ten matėt Juozą Oleką vienam iš vaizdo įrašų.
0: Automobilį.
2: Jo, ir ten buvo paskelbta dar apie neva tai laisvą elgesio merginą Seimo rūmose, kas irgi sukėlė didžiulę visuomenės reakciją, bet kitas dalykas man yra, kad neprisimenu, kada girdėjau tokius griežtus šiai vertinimus iš prižiūrinčių institucijų. Ties vienareikšmės sprendimas, kad pažeidė normas to meto, nu, man atrodo, daug irgi pasako šiek tiek apie mūsų tą visuomenę.
0: Bet buvo pasakyta, kad tai yra smurtinis leidinys.

0: Varsime, kas čia per formuluotė, atrodo, kad labai labai ilgai ieškojo to verdikto.
1: Betgi ne visa ta spauda tokia buvo tuo metu.
2: Ne, manau, ne, tikrai ne visa spauda buvo tokia, tai buvo išskirtinė straipsnių serija. Man irgi pasirodė labai įdomi formuluoti smurtinis leidinys ir ką tai reiškia, kokias čia pasekmes. Kažkaip paskui, žinau, kad vienas iš nukentėjusių vyrų, jis ir laimėjo teismo procesą paskui prieš vakarą žinias dėl to privatumo pažeidimo. Tai čia turbūt gal dėl apie privatumą tuo metu ėjo kalba, nes iš tikrųjų nebuvo dar to seksualinės orientacijos kaip nediskriminavimo pagrindo teisiškai. Taip, na, tie straipsniai, jie yra tikrai gal ir gerai jos vadinti smurtiniais. Jie iš tikrųjų yra homofobiški, jie yra niekinantis, jie yra tiesiog toks jausmas, kad žurnalistai, beje, straipsnių serija prasideda beveik iš karto po naujų metų, tai aš nenoriu nieko, taip sakant, kažkokių teorijų kelti, bet atrodo, kad žurnalistai susėdo ir tiesiog sugalvojo, dabar užsipulkim šitą žmogų, dabar šitas žmogus gal šitas irgi gėjus, apie šitą parašykim ir tokie tiesiog tikrai niekuo neparimta, tik tai kažkokiais gandais, nuogirdom, įsivaizdavimais ir gal kokio nors keršto noru, nesuprasi.
1: Nepamirškim, kad tai buvo rinkiminiai metai.
0: O tai kas, pavyzdžiui, kaip tada būdavo įrodoma, kad kažkas yra gėjus? Gal atsimeni kokį konkretų pavyzdį, galima, nežinau, ir nuasmenintai?
2: Na, kad pasirodo kokiose nors klubuose, pavyzdžiui, galima. Arba koks nors vyriškis tiesiog teigia taip patvirtina šitą informaciją. Bet, pavyzdžiui, vienas iš tų žmonių, kurie teigia taip vadinamą tą informaciją, tai Stasys Dimbelis, kuris paskui prisipažino, kad jisai kalbėjo su vakaro žinių žurnalistais ir jisai sakė, kad tiesiog jo žodžius paėmė ir iškraipė, kaip jiem ten reikėjo žurnalistai. Tai, bet jis taip, jisai buvo žurnalo gėjams Naglis redaktorius ir įkūrėjas ir jisai taip įdomiai žiūrėjo į tą straipsnių seriją, kad jis vis tiek turėjo kažkokį pozityvų tarsi įnašą, nes iškėlė tą homoseksualumo temą į viešumą, nes pats Stasys Dimbelis iš tikrųjų piktinosi, kad kodėl Lietuvos gėjai vat nesiskleidžia, neina į viešumą, ar ne. Ir vakaro žinios irgi patys taip argumentavo, kad mes čia norim padėti bendruomeniai išeiti į viešumą, bet aišku, tas būdas padėti, tai jis jau vien... Taip, straipsnių serija prasidėjo nuo tokio kaltinimų pilno straipsnio apie tai, kad homoseksualių vyrų, aišku, viskas apie vyrus ėjo, visa kalba, kad jų esama ten savivaldybėse ir vyriausybėje ir žiniasklaidoje ir jie viską kontroliuoja ir yra toks elitas, o čia gėjų baruose iš viso, ten tik tai jaunimą nori šviežią mėsą, kaip tuo metu buvo mėgta sakyti, norima visaip išnaudoti ir tiesiog sukūriamas toks kaip kažkokio piktybinio, tokio mažo, viską kontroliuojančio elito ar ne įvaizdis, tai mes labai gerai galim palyginti su kokiais nors antisemitiniais
0: stereotipais. Dar viena sąmokslo teorija.
2: Visiškai tai yra sąmokslo teorija, kuri kūrė tokio visagalio blogo elito, gėjų elito įvaizdį, kurio, žinoma, nu jo, nėra. Homoseksualų žmonės yra tiesiog visuomenės dalis, diskriminuojama visuomenės dalis. Ir jo, sukuriama tokia labai patraukli sąmokslo teorija, o ji patraukli ir priimtina visuomeniai, nes visuomenė atėjusi iš sovietmečio ir pripratusi prie tokio kalbėjimo irgi, manau.
0: Įdomu, ką mes su Tomu irgi esame atradę šiek tiek, na, kad ir sąjūdžio veikėjai dažnai irgi ne tai, kad pasakė žmogaus teisės, ar išsiskiria po sovietinės geležinės uždangos valstybės tuo požiūriu į LGBT bendruomenę ir šiandien, ir iš kur tai ateina?
2: Čia labai sudėtingas klausimas, aišku, sunku kažkaip vienareikšmiškai atsakyti, bet iš tikrųjų, kai kurie ir disidentai dėja labai svarbus antisovietiniai veikėjai, mūsų kultūros veikėjai, jie yra labai baisiai pasisakę apie LGBT žmonės, kažkaip įvardyje LGBT žmonės kaip ideologija, kaip nauja kažkokia tai okupacija Lietuvos. Ir sunku pasakyti, iš kur konkrečiai tai ateina, bet na, aš pati, kadangi domėjausi ir sovietmečiais

0: istoriją. Tai žinau, kad ta homofobija jin buvo labai įsišaknijusi įvairiose institucijose. Tai ir KGB, ir milicija tikrai naudojo homofobiją kaip tokį ir šantažo įrankį, pažeminimo instrumentą. Be to, tam buvo pajungta dalinai ir medicinos sistema, bent jau tikrai, pavyzdžiui, venerinių ligų dispanseriai irgi buvo pajungti tokiai homofobiniam persekiojimui homoseksualių vyrų, tai tikrai ir psichiatrijos sistema tikrai buvo irgi gana homofobiška, labai priklausė viskas nuo atskirų individualių gydytojų, aišku. Ir tiesiog žmonės gyveno toje sistemoje, kur alternatyvių idėjų tikrai nebuvo. Ir iš tikrųjų žmonės, kurie užaugo nuo kokių 60-mečio, tarkim, buvo paaugliais kokiam 70-metyje, tai jie galėjo iki pat labai brandaus amžiaus niekada nebūt skaitę nieko pozityvaus apie homoseksualumą ar girdėję. Nebent jie iš savo patirties, iš bendravimo su žmonėm, arba iš kokių užsienio šaltinių galėjo gauti kažkokį pozityvesnį žinutę, bet visas tas diskursas apie tai, kas yra homoseksualumas, jis buvo labai patologizuotas, kriminalizuotas, ir viskas vienu metu. Tai buvo ir liga, ir nusikaltimas, ir charakterio yda, kas
1: ir
0: tik nori.
1: Ir anekdotas.
0: Ir juokas.
2: Ir ypač anekdotas. Ir man, aš turiu vis tiek tą atkreipti dėmesį, yra ta vadinamoji Fredžio Merkurio taisyklė, kuri iš kažkur ateina iš, man atrodo, iš Rusijos, kažkur irgi spaudos, kad yra homoseksualus asmenis, kuriuos mes vis tiek mėgstam, nepaisant to. Ir ten tai išlyga padaryta aktoriams, man atrodo, Eltonas Džonas minimas, tas Fredis Merkuris ir panašiai. Tai irgi ateina iš to tokio labai labai keisto kažkokio, tai ir ganėtinai bjauros folkloro. Bet mes čia daug apibendrinom dalykų ir kitas reportažas būtent apie diskriminaciją, apie Stasį Dimbelį, apie jo atleidimą iš darbo, apie spaudą, apie švietimą, man atrodo, visi tie dalykai, kurie ką tik buvo paminėti, apibendrina visą šitą. Tai 99 metai įvyksta gal net pirmas toks atvejis, kuomet žmogus yra atleidžiamas iš darbovietės ir jis kaltina tą darbovietę diskriminaciją.
1: Bent jau viešumoje minimas pirmas atvejis.
3: Vienintelis šią vasarą atleisto Stasio Dimbelio reikalavimas atleidimą iš darbo AIDS centre pripažinti neteisėtų. Buvęs konsultantas nereikalauja nei gražinti jį į darbą, nei piniginės kompensacijos. Oficialiai Stasio Dimbelio paslaugų centras atsisakė etatų mažinimo ir lėšų taupimo sumetimais. Tačiau tikrąją to priežastimi ieškovas laiko centro vadovo Sauliaus Čeplinsko nuomonę, kad šviečiamojo darbo negali dirbti gėjus. Tai ypač išryškėjo prieš pusantrų metų, kai į AIDS centrą buvo priimta buvusi vienu krikščionių demokratų partijos skyriaus vadovė Loreta Stonienė. Stasys Dimbelis teigia, jog yra liudytojų galinčių patvirtinti buvusių kolegų įžeidinėjimus, tačiau jie vengia viešumos. Be žurnalo Naglis ir Saugok sveikatą redagavimo Stasys Dimbelis anot jo buvo vienintelis žmogus centre, kompetentingas atlikti švietėjišką darbą tarp gėjų, kurie yra viena iš rizikos grupių AIDS srityje.
2: Taigi Stasys Dimbelis tokia...
1: Na, jis norėjo, labai sunku turėjo būti tuo metu.
2: Jo, bet jis prisidėjo nemažai prie to viso švietimo. Žurnalas Naglis, kuris buvo leidžiamas iki 97 metų, žurnalas Amsterdamas irgi buvo su juo susijęs, ar maišau.
0: Žurnalą Amsterdamą leido Lietuvos gėjų lyga. Aha. Jie ten truputį net konkuravo.
2: Supratau. Bet apskritai, ar tie žurnalai ir buvo vienintelė kažkokia alternatyva gauti tos tokios informacijos, kuri būtų, kaip šitai bendruomeniai skirta?
0: Na, tie žurnalai labai unikalūs. Dabar yra labai nuostabu kažkaip juos, mes turime juos archyvose ir tiesiog nuostabu, kad tai egzistavo, nes tai buvo toks bandymas kažką autentiškai kurti Lietuvos gėjų bendruomeniai iš savęs. Ir aišku, daug to turinio ir buvo ir kopijuojama iš užsienio visokių leidinių. Bet tikrai labai nuostabi iniciatyva ir tiesiog fantastiška, kad kažkaip žmogus iš savęs vat, turėjo tos energijos, entuziasmo tai daryti. Bet manau, kad informacija ateidavo visaip ir jau žmonės, kurie ieškojo tos informacijos, turbūt jie ir iš užsienio bandydavo siųsti ką nors, kai kurie turbūt daugybė žmonių tiesiog važiuodavo į užsienį arba iš viso išvažiuodavo į užsienį. O nuo 97 metų tai prasidėjo, atsirado ir gayline.lt, tai tinklalapis skirtas homoseksualiems žmonėms, tiek pažintim, tiek informacijai skleisti. Jis iki šiol egzistuoja, bet jis prarado tą rolę, kurią turėjo, nes čia, kai atsirado visos kitos galimybės, socialiniai tinklai tiesiog pasikeitė jo pobūdis, bet jis buvo labai svarbus irgi. Gal netgi

0: Ir juo labiau žmonės bijodavo kažkaip prisidėti prie to žurnalo, siūsti kažkokią savo ten eiles ar savo kažkokius įspūdžius, ar juo labiau nuotraukas. Jis vis ieškodavo žmonių, kurie vyrų, kurie sutiktų pozuoti žurnalui ir rado tik vieną per visą tą laiką žurnalo ėjimo. Tai tiesiog buvo tokia labai baimė, bet turbūt buvo gerai žmonėm, homoseksualiem vyram, kad tai apskritai egzistavo ir kad būdavo tai galima visgi pamatyti kur nors kokiam nors knyginė ar kokiam kioske kartais.
1: Bet pats Stasys Dimbelis, jis viešai apie save ir paskelbęs buvo ir eidavo į tas laidas, kur retas drįsdavo eiti. Dar, man atrodo, buvo tokia laida prieš Tarau, kur Dimbelis atstovavo tą pusę. Ar toj pačioj, sakykime, mainstreaminiai spaudoj, jis nebuvo puolamas dėl šitų dalykų? Ar jo tas vardas pavardė figuruoja kažkaip?
0: Ne, jis, nepasakyčiau, kad jis kažkaip labai figuruoja. Sunku pasakyti, kaip, na, iš tikrųjų, mes kalbėjom apie tą vakaro žinių straipsnių seriją kaip labai išskirtinę, nes tokia atvira homofobija nukreipta prieš atskirų žmonės, na, jin buvo vis tiek retas reiškinys. Aš manau, visai kas kita gal, na, kad ir ar tai darbovietė, ar privačioj erdvėj žmonės gal išreikšdavo tų kažkokių tai nuomonių, ar kažkaip, nežinau, kažką homofobiško pasakytų, bet kad taip viešumoje labai būtų aktyviai kažkaip bandama susidoroti su kažkokiu žmogum dėl jo orientacijos. Tai nebuvo tai labai kažkaip paplitę.
2: Man tai atrodo, žvelgiant iš tuos archyvus, kad apskritai visur žiniasklaidoje buvo tas principas pažeidžiamas, kad nieko apie mus be mūsų. Mes matome iš tuos reportažus, čia yra aptariami LGBT žmonės, bet jie patys nėra kaip ir kalbinami ir nėra visuomenė dar ir tų diskusijų, kad apskritai kas nors, tarkim, dabar yra aptariama partnerystė, na tai pakalbinamos skirtingos pusės, o tuo metu štai ateina žurnalistė ir... Na, jinai pati savo nuožiūrą papasakoja, yra tokie gėjai, pavyzdžiui, yra jie populiarūs Prancūzijoje menininkai, taip pat irgi yra gėjai. Mm. Tai maždaug toksai, ta pati diskusija tikrai dar nebuvo tokia labai kokybiška ir įtraukianti.
0: O šalia stovi gėjai, kurių kažkodėl jį nepakalbina.
2: Ir dar
0: ką jie galvoja apie savo renginį.
2: Taip, jie yra neįtraukiami. Ir dar pastebėjau iš vieno vaizdo įrašo, manau, Lietuvos žiniasklaidoje labai ilgai buvo ta tokia problemėlė, sakykime, kad labai dažnai LGBT klausimai buvo iliustruojami įvairių Pride paradų nuotraukomis. Na ir tiesiog ten pasakoja apie žmogaus teisės, o fone vaizdas tai yra visokie išsirengę žmonės su kostiumais.
0: Taip. Bet aš dar ką gal noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, mes čia minim Stasį Dimbelį. Tai jis ir dar keli žmonės buvo tiesiog išskirtiniai žmonės tuo metu. Tas pats Simonko ir Platovas, LGL įkūrėjai. Ir tai buvo žmonės, kurie ėjo į viešumą ir kalbėjo apie tai, kad patys yra homoseksualus ir apie homoseksualių žmonių teisės. Tai čia buvo, galima suskaičiuoti, buvo ant rankų pirštų tokių žmonės. Ir dar 95 metais viešai į viešumą su nuotraukom ir vardais ir pavardėjom išėjo ir viena moterų pora, bet jos paskui iš tikrųjų nuėjo vėl pasirinko privatumą ir, pavyzdžiui, dabar aš negaliu sakyti jų vardų ir pavardžių viešai, nes tiesiog buvo vis tiek didžiulis krūvis, net sunku įsivaizduoti psichologinį, emocinį krūvį, kurį turėjo duoti viešumas homoseksualiam žmogui tuo metu. Ir iš tikrųjų buvo labai mažai žmonių, kurie išdrįso tai padaryti ir buvo labai mažai ką kalbinti. Ir aišku, na, aš nemanau, kad mes galim kaltinti LGBT žmonės, kad jie neišdrįso tuo metu išeiti viešai kalbėti, nes buvo tikrai siaubingai užspausta mažuma, tačiau ir to pasiekmė buvo ta, kad žurnalistai turėjo labai mažai ką kalbinti ilgą laiką.
2: Simonko dažnai figuravo, bet ir jisai tose 90-osiuose atrodo dar netrastas žurnalistų yra.
1: O man iš ankstyvų laikų, iš vaikystės yra įsiminęs tas, vat, nu, aš nežinau, ar adekvatu taip sakyti, bet man kažkodėl atrodo, kad tuo metu labai irgi buvo dedamas lygybės ženklas tarp AIDS ir vat, visų seksualinių mažumų. Kiek tai atsispindi tuo metu, tai spaudoj?
0: Taip, tai gal ką dar norėjau pasakyti, kad jeigu apskritai, jeigu mes matome

0: ar vyrų gėjų reprezentacijos spaudos žiniasklaidoje. Tai, pavyzdžiui, moterų reprezentacijos beveik iš viso nėra. Ir žinoma, taip ir labai šita homoseksualumo tema irgi pačioj pradžioj nepriklausomybės tikrai buvo labai sugretinta su AIDS problema. Tai ir netgi iš tikrųjų AIDS centras buvo viena tų vietų, kuri kaip ir skatino LGBT aktyvizmą ir finansavimas ėjo per ją ir tas pats Naglis irgi per tenai gavo finansavimą. Na, aš tiksliai šitos istorijos nežinau, bet įsivaizduoju, kad tai buvo vakarų finansavimas, būtent prevencijai AIDS. Tai ir iš tikrųjų, aišku, tai buvo didžiulė problema, labai svarbi sveikatos problema, būtent AIDS problema. Ir žinoma, to pasekmė turbūt buvo, kad daugiausia visgi gėjai vyrai kažkaip figuravo aktyvizme. Bet pavyzdžiui, dar norėjau tik paminėti, kad pavyzdžiui, Estijoje visiškai mūsų kaimynėje labai šalyje su visiškai panašia istorija.
1: Tik daug palankesnė LGBT.
0: Tikrai šalis yra palankesnė LGBT žmonėm ir dabar yra. Tenai LGBT aktyvizmas prasidėjo nuo lesbiečių aktyvizmo. Ir tai iš tikrųjų buvo dešimtis moterų, kurios įkūrė pirmąją LGBT organizaciją, būtent homoseksualios moteris. O Lietuvoje buvo neįmanoma įsivaizduoti to, nes iš tikrųjų aš nežinau, kiek metų praėjo, kol mes iš tikrųjų turėjom tas pirmas homoseksualias moteris, kurios atvirai kalbėjo ir apie savo orientaciją ir dar būtent advokatavo už LGBT teisės.
2: Aš besiruošdama šitai laidai įradęs šitą reportažą, kuris nėra dažnas dalykas apskritai archyve, kada taip atvirai yra kalbama, aš maniau, kad mes padarysim tokią šiek tiek analizę viso šito, nes man atrodo, ten daug dalykų sutelpa, netrumpas tas reportažas, tai pasižiūrim, paklausom ir nežinau, kas jums labiausiai akis kris po viso šito.
1: Tai čia yra kurie metai?
2: Čia yra 1997 metai, Vilnius, pats Vilniaus centras, Vilniaus arkikatedra ir įvyksta toks vat įdomus įvykis.
1: Šiaip labai linksmas man tas reportažas, palyginus dar tai galime nuteikti.
3: Tai pirmosios gėjų vestuvės bažnyčioje, nors kunigas santuokos sakramento nesuteikė. Savo bučiniais prie altoriaus sukėlė aplinkiniams šoką, pareikalavus palikti bažnyčią, Giedrius ir Algimantas vestuvių puotą surengė Medininkų restorane.
4: Tai yra nepakartojamas jausmas, kad gali perlaužti ribas ir gali nueisi žmogus, kurį myli, į bažnyčią. Ir pasakyti, kad tu mano, čia yra iššūkis su buvusiai visuomeniai, kuri vadina, drįsta vadinti save religinę, katalikišką.
5: Mes nieko nežinojome ir viskas vyko labai slaptai. Bažnyčia savo tradiciją ir šventųjų raštų besiremdama tvirtina visuomet, kad tai yra nepaprastai didelis iškreipimas ir todėl manome, kad tai provokacija. Iš kitos pusės noriu papriekaištauti Lietuvos televizijai, kuri griebėsi tokio klastingo žygio ir knaisėsi po šiukšlyną.
3: Pasak monsinjoro Kazimiero Vasiliausko, šių metų katalikų bažnyčios katekizmas teigia.
6: Bažnyčia pripažįsta ir tai, kad ir šiandien nemažai vyrų ir moterų jaučia stiprų potreikį homoseksualizmą. Jis nepereina nuo jų valios ir daugelį yra sunkus išmėginimas. Su jais reikia elgtis pagarbiai, su užuojauta, taktiškai, vengti kaip nors neteisingai juos atstumti.
7: Kategoriškai ne prieš, bet nepritariu. Mano manimo čia kažkas stebiškai mum nauja.
8: Vyras su vyru santykiu, kada tai tiek nuostabių moterų yra, tiek. Čia yra nenormalu.
9: Tai reikalas. Aš manau, kad gyvenam laisvoje šalyje ir tai yra normalu.
3: Lietuvos gėjų lygos, vienos iš trijų Teisingumo ministerijos registruotų seksualinių mažumų organizacijos nariai, palaiko partnerystės idėją. Kaip Panoramai sakė lygos pirmininkas Vladimiras Simonko, tik nebūtinai santuoka turi įvykti bažnyčioje. Šiuo metu Lietuvoje gėjai ir lesbietės turi svarbesnių problemų, ypač dėl patiriamos diskriminacijos darbe. Tačiau šių organizacijų nariai kol kas neketina su savo problemomis eiti į visuomenę, kurioje vyrauja homofobinės nuotaikos. Jokių protestų akcijų neketina rengti, nors jų teisės kitose Europos šalyse saugo Amsterdamo sutartis, kurioje sakoma, kad Europos Sąjunga gali imtis priemonių sustabdyti seksualinių

0: mažumų diskriminacija.
1: Man tai labai patiko, kad čia aš įtarčiau, kad tai viskas buvo labai suplanuota ir čia yra labai gerai sudirbę tokie viešiai ryšiai, kad jie pasikvietė televiziją. Ir nes akivaizdu, kad žurnalistai nepersiekoja kažkur ten juos, bet viskas suderinta iš anksto. Ir dar labai įstrigo vėlgi tas, tik dabar po pokalbio su Rasa aš supratau, kad dar tada buvo tas toks pagarbus kalbėjimas, nes šiandien girdėtume radikalius politikus, o čia net ir tie dvasininkai, kurie kalba apie ataką iš kitos pusės, jie kalba gana santūriai ir pagarbiai.
2: Ir jie net vienas po kito du kalba, kas yra irgi ne visai įprasta, sakykime taip. Kas tau Rasa užkliuvo šitą vietą?
3: Oi, net nežinau, nuo ko pradėti. Šiaip labai įdomus tas atvejus, tokia ta santuoka ir protesto akcija viename. Man labai irgi patinka šita provokacija. Algimanto, ar jūs prisimenat pavardę? Jis šiaip žymus ornitologas yra ir jis ten su savo vardu ir pavardė ėjo, tik dabar užkrito. Mhm. Ir jisai labai atvirai kažkaip darė visą tą tą savo kaip santoką iš tikrųjų katedroje su savo partneriu Giedrium. Ir turbūt, Jurga, tu teisingai ir sakai, kad ten galbūt ir buvo suplanuota, kad čia visgi bus vieša ir atei žurnalistai. Nes aš manau, kad jie norėjo tikrai, jo, paprovokuoti, mesti iššūkį visuomeniai, kaip jisai ir sako. Ir taip, mes ir dabar visai neseniai, dėja, kadangi situacija netaip radikaliai pasikeitė, tai visai neseniai turėjome dar vieną tokią simbolinę santuoką tarp dviejų vyrų, Albino ir Vitalijaus, dėja Albino nebėra su mumis jau, kuri irgi iki šiol atrodo dėja, mes vis dar esame pasiruošę tik tai simbolinėm tos pačios lyties santuokam, nors Lietuvoje jau kaip ir galima ar ne legaliai, tik dar nėra sutvarkyta tvarka iš tikrųjų įregistruoti tos pačios lyties partnerystę. Taip, net nežinau iš tikrųjų nuo ko pradėti, man tai visuomet, aš iš tikrųjų apie šitą įvykį pasakoju, kai vedu savo ekskursiją po queer Vilnių ir tuomet kalbuosi su žmonėm apie tai, kaip liūdna, kad tuomet 97 metais atrodė, kad tos LGBT teisės jau yra taip arti. Čia mes dabar truputį paprovokuosim, truputį kažkokiu aktyvizmu šiek tiek užsiimsim, paspausim tą puritonišką visuomenę ir kažkas pasikeis. Ir štai po 10 metų, po 20 metų vis dar ta situacija kažkaip, dieve, jau 30 metų, tai. 30 metų. Ir iki šiol kažkaip vis tas klausimas jis vis dar yra matomas visuomeniai kaip provokacija dideliai visuomenės daly. Tai man tas taip ir liūdna suprasti kažkaip.
2: Nu, man tas Vox Populi dar kartą yra vėl toks, bet jisai kažkaip šviesesnis negu tas, nuo ko mes pradėjom. Jis toks kažkokia jau turi daugiau tos to šviesumą. Bet apskritai, nu, irgi ta visa struktūra yra labai labai įdomi ir kas kaltas dėl viso šito? Anot vieną iš kunigų. LRT.
1: Mes dar nepakalbėjome, beje, kad visada kalbinami yra dvasininkai ir šiandien iki šiol žiniasklaidoje vis dar yra moralės tokiais klausimais, etniai žmogaus teisų klausimais, iš esmės kalbinami dvasininkai, bet tada, man atrodo, kiekviena tokia tema visada pašnekovas būdavo iš Lietuvos katalikų bažnyčios.
2: Tai ką, tai buvo ir nebėra šito epizodo, jau laikas ir pabaiga, tai šiandien su mumis buvo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto daktarė Rasa Navickaitė. Ačiū labai už pasidalintas įžvalgas ir pažiūrėtus archyvus.
1: Dar galime pareklamuoti, kad LRT radiotekoje yra ne tik mūsų laidos, buvo nebėra didžiulis archyvas, kuri nuo dabar yra ir su vaizdo medžiaga, galima stebėti ir gyvai, ir mediatekoje įrašus, bet ir taip pat yra Rasos ir Ingos Janulytės Temporin sukurta radio dokumentika, kuri, man atrodo, labai siejasi su mūsų tema, meilės vardu apie tai, kokiagi knyga nulėmė mūsų požiūrį į seksualumą ir taip pat ir į LGBT žmonės, taip pareklamuosiu.
2: Taip.
3: Ačiū.
2: Tai vat, o mūsų laidų klausykitės sekmadieniais, ar žiūrėkite sekmadieniais, kaip jau pasirinksite, dabar nuo šiandien mes jau ir su, ne nuo šiandien, nuo anksčiau dar mes jau ir su vaizdu esame, tai galite pažiūrėtus archyvus ir klausykite radijo bangomis po 17 valandos žinių sekmadieniais.
1: Taip, arba ten, kur klausotės tinklalaidžių platformose.
2: Taip, o

0: Visada tradiciškai paliksim su reportažu. Šį kartą 94 metai šiek tiek palėtam ir taisy temą, bet ne visai susiję šiaip su mūsų pokalbio gal šitas dalykas, bet...
1: Bet ir susiję.
0: Nes... Jo, bet ir kažkiek susiję gal, bet aš matau šitam reportažui irgi tokią to meto šiek tiek nedrasą, tokį gal...
1: Penktokų lygio toksai
0: jo,
1: humoras.
0: Jo, yra tokio kažkokio su šypsena žiūrimai labai šiaip apie problemą į tai, kas turėjo tapti gražiai švietimo akciją, tapo tokiu keistu reiškinu. Tai...
1: Pasižiūrėkime.
0: Ja. Ir iki kitų kartų.
1: Iki.
2: Europoje šie metai pasitikti su šūkiu Europa prieš AIDS, o Lietuvos AIDS centras paskelbė saugios meilės savaitę. Norėta žmonėm priminti, kad saugus seksas tai vienas iš apsisaugomų būdų prieš šią amžiaus lygą. Šiandien turėjo vykti, pasak vietos organizatorių, visuotinė akcija, kada kelių policijai dirbant savo įprastinį darbą, AIDS centro atstovai turėjo dalinti vairuotojams bei jų keleiviams AIDS pasus, kuriuose įklijuotas vienas prezervatyvas. Sumanimas geras, bet jo gyvendinimas vyko gan keistai. Akcijoje dalyvavę tik du Lietuvos AIDS centro atstovai išvyko kartu su vienu kelių policijos ekipažu, o iš paskos pakviesti žurnalistai, kurie tikriausiai ir turėjo sukurti sumanytos akcijos masiškumo įvaizdį. Stabdant automobilius, šie du vyrukai ir dalino kiekvienam po belgišką sargį. Beje, tokia akcija surinkta ne visose Lietuvos miestuose, o tik vienoje Vilniaus gatvėje. Ir jei visi vairuotojai būtų pasukę link jos, pravažiavus daugiau kaip 100 mašinų, AIDS pasų būtų nebelikę.
3: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
4: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
5: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
6: Ir kartais šis kelias baigiasi.
4: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
5: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
6: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
5: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
7: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su ja susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.
8: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
9: Jungtinės Amerikos valstijos grasina Rusijai pragariškomis sankcijomis, nors dalis kongresmenų abejoja prezidento Trumpo motyvais. Savo ruoštų Kremlius pragarų žada paversti Europos gyvenimą, o hibridinių atakų kasdien daugėja. Ar amerikiečių sankcijos paveiks rusų karo mašiną? Ir kokių veiksmų turi imtis Europa? Apie tai diskutuosime LRT aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių.
10: Šį pirmadienį LRT radijo laidoje Čia ir dabar apie emocinį valgymą. Kodėl dalis žmonių skubam užkasti ne tada, kai išalkstame fiziškai, o supykę apimti liūdesio, vienišumo ar kitokių jausmų? Ir ko imtis, kai tavęs netenkina nei santykis su maistu, nei su savo kūnu? Laidos viešnia bus psichologė Rūta Suchockaitė. Įsijunkite 14.05.
11: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai. Kasdien nuo ankstyvo ryto, ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių per LRT radiją.

0: Rusijoje vykstant fiktyviais vadinamiems parlamento rinkimams, Ukraina dronais ir raketomis atakavo Maskvos regioną. Vokietijos rytinėse Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos žemėse vyksta vietos valdžios rinkimai. Nuo kitų metų gali nebelikti galimybės nemokamai krautis elektromobilius savivaldybių stotelėse. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukraina surengė ataką prieš Rusiją, smogdama jai dronais ir raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad per ataką Maskvos regionui panaudoti ukrainietiški tolimojo nuotolio ginklai. Pasak jo, smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekia apie 40% Maskvai reikalingų degalų. Taip pat atakuotas logistikos technologijų parkas. Abiejose objektuose kilo gaisras. Į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad Rusijoje pasibaigus vadinamiems rinkimams, Vladimiras Putinas sieks dar labiau sutelkti visuomenę karo tęsimui.
1: Pati svarbiausia korta, kurią Putinas norėjo panaudoti šiuose rinkimuose ir, manau, bus naudojama po jų, tai yra ta vadinama visuomenės mobilizacijos korta prieš didelius išorės pavojus Rusijai. Visiškai galimas dalykas, kad bus kaip tik dar labai akcentuojama, ypatingai ir po šios nakties, tokio labai masinio Ukrainos antskrydžio 1600 dronų ir jau dabar jau ir Flamingo raketos skrido konkrečiai į Maskvą. Tai bus akcentuojama, kad tos grėsmės niekur nedings, jeigu karas nebus užbaigtas pergalę ir jeigu Ukraina nebus sutriuškinta. Manyt, kad gali Putinas baigti karą, nepasiekęs tų savo tikslų, tai aš manyčiau yra naivu.
0: Politologas Alvydas Medalinskas. Tuo metu per Rusijos naktinius smūgius Kyjivo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, 3 iš jų vaikai. Dar 4 žmonės žuvo sumuose dronui pataikius į automobilį. Rusijoje tęsiantis ekspertų fiktyviais vadinamiems parlamento rinkimams, šalies centrinės rinkimų komisijos pirmininkė praneša, kad pastarosiomis dienomis prieš Rusijos rinkimų infrastruktūrą buvo surengta daugiau nei 1000 kibernetinių atakų bangų. Jos teigimu, išpuolius vykdė itin profesionalios, gerai koordinuotos grupės, naudojančios dirbtinio intelekto įrankius. Visgi nenurodoma, kas gali būti atsakingas už šias kibernetines atakas. Po pernykščio incidento, kai Lenkijos oro erdvę pažeidė 19 dronų, šalis modernizuoja oro gynybą ir įveda 3 lygių kompleksinę oro gynybos sistemą. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Praėjusiu metu incidentas tikrai išmokė arba bent jau paspartino kai kurios procesus. Lenkija įveda 3 lygių oro gynybos sistemą. Pirmosios gynybos raketos, tai yra sistema Vysla, vėliau yra antras lygis sistema Narevas, tai yra kelišimtai kilometrų ir galiausiai dabar yra sparčiai vystoma sistema SAN. Tai yra būtent tos artimiausios, nuo kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų, sistemos skirtos nukauti dronus.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu estai taip pat tobulina oro gynybą po incidento gegužę, kai buvo numuštas šalies oro erdvę pažeidęs ukrainietiškas dronas. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
3: Šios vasaros viduryje Estija padarė jau vieną įrengę ruožą, kuriame yra įgyvendintas tas daugisluoksnis metodas, sakykim, kuomet yra bent jau aptikimui ir radarai, ir akustiniai jutikliai, ir radio detektoriai naudojami, ir kameros, ir mobilus yra netgi mobilus radarai palei sieną.
0: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Vokietijos rytinėse Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos žemėse šiandien vyksta vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
4: Praėjus vos porai savaičių po triuškinamos alternatyvos Vokietijai pergalė Saksonijoje Anhalte, rinkimai Berlyne ir Mecklenburge Pomeranijoje vertinami kaip kanclerio Friedricho Merco išbandymas. Apklausos rodo, kad Mecklenburge Pomeranijoje daugiausiai balsų turėtų surinkti alternatyvą Vokietijai. Juos vejasi pozicijas pastaruoju metu sustiprinę socialdemokratai. Merco partijos perspektyvos miglotos, kol kas jiems prognozuojama apie 7% balsų, tačiau yra spėjančių, kad į parlamentą jie galėtų ir visai nepatekti, ir taip suduoti dar vieną smūgį su politiniu spaudimu susiduriančiam kancleriui. Tuo metu Berlyne tikimasi įtemptos krikščionių demokratų ir kraštutinės kairės kovos. Kairieji žada drastiškas priemonės būsto krizei spręsti. Tai viena pagrindinių temų rinkimuose Berlyne. Vis labiau susiskaldžiusioje visuomenėje Mercas, kurio asmeninis reitingas nukrito iki rekordiškai žemo lygio, tapo pagrindinių

0: Pagrindinių rinkėjų nepasitenkinimo dėl pragyvenimo išlaidų ar ekonominio nesaugumo taikinių. Kancleris kartoja, kad trauktis neketina ir jo pagrindinis uždavinys – užtikrinti stabilumą.
1: Iranas sako per tarpininkus perdavęs jungtinėms valstijoms savo sąlygas, kuriomis sutiktų vėl atidaryti Hormuzo sąsiaurį. Vyriausiasis Irano derybininkas, parlamento pirmininkas taip pat pabrėžia, kad laivams kirsti šį strategiškai svarbų vandens kelią bus leidžiama, tik kai Amerika patenkins keliamus reikalavimus. Pasak jo, Iranas naudos karinę jėgą, kad atstumtų priešus, ir pasitelks diplomatiją, kad įtvirtintų mūšio lauke pasiektus laimėjimus, kai tam ateis laikas. Italija ketina uždrausti mokyklose mergaitėms dėvėti galvos apdangalus ir apriboti užsieniečių moksleivių skaičių klasėse. Tai pranešė premjerė Giorgia Meloni. Pasak jos, mokyklose vaikai turi mokėti italų kalbą, o jeigu klasėse yra daug užsieniečių moksleivių, užtikrinti jų sklandų integravimą yra sudėtinga.
2: Jei klasėje yra tik vienas vaikas, nesuprantantis italų kalbos, tas vaikas tikėtina su klasės draugų ir mokytojų pagalba sugebės išmokti kalbą ir greitai integruotis. Tačiau jei vaikų nesuprantančių kalbos skaičius yra didelis, ar net sudaro daugumą, tai jau nebėra integracija, o aplaidumas.
1: Italijos premjerė Giorgia Meloni. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis teigia, kad šiemet baigiantis ES lėšomis įrengtų savivaldybių elektromobilių įkrovimo stotelių nemokamo įkrovimo įsipareigojimams, savivaldybės neketina leisti toliau nemokamai krautis automobilius. Jo teigimu, tai kainuotų per daug.
3: Vienos savivaldybės jau yra visiškai perėję prie mokamos paslaugos, kitos šiais metais tą dalyką turėtų padaryti, nes periodas jau baigėsi. Tai natūralu, kad įsipareigojimai yra įvykdyti tie, kurie reikalingi Europos Sąjungai ir perina prie normalios rinkos ekonomikos. Pabrangus elektros kainai buvo kilę tikrai pakankamai daug iššūkių savivaldybėm, nes iš vienos pusės turi įsipareigojimą Europos Sąjungos projektam, kad 5 metus turi naudot būtent ir tiekti elektros energiją nemokamai. Ir tai sudarė tikrai labai didelis kaštus kai kurioms savivaldybėms.
1: Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis. Kiek vairuotojai turės mokėti už elektromobilio įkrovimą, priklausys nuo operatoriaus nustatyto tarifo konkrečioje savivaldybėje. Lapkričio pabaigoje Druskininkų savivaldybės Leipalingio kapinėse planuojama atidengti memorialą kolumbariumą partizanams ir jų rėmėjams. Čia bus perlaidoti 46 laisvės kovotojų palaikai, rasti per archeologinius kasinėjimus. Išsameu Rūta Ribačiauskienė.
4: Nauja 60 vietų memorialas kolumbariumas laisvės kovotojams ir jų rėmėjams iškils Leipalingio kapinių centrinėje dalyje. Memorialo centre iš balto granito bus pastatytas Vyčio kryžius. Memoriale kolumbariume bus perlaidoti 46 pokario ginkluoto pasipriešinimo dalyvių palaikai. Jie dabar saugomi gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre. Centro vadovas Arūnas Bubnys.
5: Leipalingio apylinkėse pokario metais partizaninis pasipriešinimas buvo labai stiprus. Leipalingio valsčiuje žuvo 207 partizanai. Tai iš tikrųjų rodo, kokio masto buvo partizaninis pasipriešinimas sovietiniai okupacijai. Netoli Leipalingio Žaliamiškėje žuvo ir pirmasis pietų Lietuvos srities partizanų vadas Juozas Vitkus Kazimieraitis ir daug kitų.
4: Memorialui kolumbariumui įrengti pernai vyriausybė skyrė 214 tūkstančių eurų. Dar kelių laisvės kovotojų palaikai atsižvelginti į artimųjų pageidavimus atguls šeimų kapavietėse, Liškiavos ir Leipalingio kapinėse.
1: Šią valandą temperatūra šalyje svyruoja tarp 15-17 vietomis 13-14 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vyraus trumpas lietus, gali sugriaudėti per kūniją. Pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15-17 metrų per sekundę. Bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, vietomis galima per kūniją, pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Diena sušils iki 13-18 laipsnių. 18 valandų beveik 10 minučių.
6: Genijaus kailyje.
7: Sveiki, mėly radio klausytojai. Man labai šiandien smagu pristatyti viešnę, kuri kuo labiausiai pasižymi, tai visų pirma, tai plačia šypsena. Emilija Latėnaitė, labas, mėloji.
8: Labas.
7: Labai ačiū, kad atėjai.

0: Ir labai ačiū, kad tu nenustoji šypsotis, nors mes gyvai turbūt pirmą kartą matome.
1: Man irgi atrodo, tikrai. Aha,
0: o jausmas, kad pažįstamas.
1: Tikrai, tikrai.
0: Na va, tai labai, labai tikrai smagu. Labai ačiū, kad atėjai ir labai ačiū, kad žinai, kur papuoliai, nes, kaip suprantu, esi girdėjus ne vieną laidą, ar ne? Mieloji, žinai, dabar turbūt svarbiausias klausimas yra tavo galvoje tas toks besisukantis, į kieno kailį šiandien aš tave įsuksiu. Helen Mirren.
1: O, buvo šitas variantas.
0: Buvo,
1: geras,
0: ne?
1: Geras, kai jau
0: patinka.
1: Aha. Žavu be galo, tikrai, kur nedrįšiau lygintis. Labai ačiū, kad taip.
0: Tai žinai, va, kažkaip aš pirma mintis, kuri man šovė, būtent va jūs, kaip sakant, į vieną laidą abi pakviesti kažkuria prasme ir leisti tau pavaikštinėti jos gyvenimo charakterio asmenybės keliais ir pabandyti atsakyti klausimus apie ją su atsakymo variantais, kaip tu žinai, ir manau, kad tikrai bus labai smagu per ją pažinti ir tave daugiau.
1: O, kaip įdomu.
0: Tai žinai, gal ir pradėkim tada vaikščioti jos keliais, iš kur yra kilusi Helen Mirren? Ar ji kilusi iš Pietų Afrikos deimantų kasėjų giminės, ar iš Lenkijos žydų, ar iš Rusijos aristokratų, kurie pabėgo į Britaniją po revoliucijos?
1: Pirmas variantas, širdį pakuteno, nes kaip tik keliavau Pietų Afrikoje prieš pusmetį, tai norėčiau, kad būtų taip.
0: Žinai, čia toks mano suvedžiojimas, aišku, yra. Aš turbūt skaičius apie tą tavo kelionę buvau, gal dėl to man susikūrė toks variantas, bet iš tiesų iš Rusijos aristokratų.
1: Nu va to, kur ir nesvarščiau.
0: Taip, taip, taip. Ir kas yra labai įdomu, iš tikrųjų jos tėčio senelis buvo labai aukštas kariškis, aukštų pareigų kariškis, kuris dalyvavo net Rusijos Japonijos kare ir diplomatas buvo, žodžiu, ir buvo iš aristokratų, iš elito to šalies tų laikų ir tie žmonės pabėgo po to spalio revoliucijos į Britaniją ir jų pavardė buvo Mironov. Ir iš tikrųjų Helen Mirren gimusi yra Jelena Vasiljevna Mironova ir tada jinai iš Jelenos į Helen Mirren pasikeitė vardą ir pavardę, tai va žodžiu tokia jos yra istorija. Tai žinai, mėloji, kas tavo tėvai, tai aišku niekam turbūt net sakyti nereikia ar ne, nes tikrai puikiai žinoma yra ir tėtis Algis Latėnas ir mama Elvira Piškinaitė, aktoriai, tėtis režisierius, o žinai, tavęs norėjau paklausti, tai va tu žaugai tokioje šeimoje, trys vaikai ar ne jūs, tai tėtis ir mama, na, užimti turbūt buvo, na, ta aktorius, režisieriaus profesija, tu ištisėsi kažkur kelyje repeticijose, teatre, kine, veiksme, ar ne. Tai kaip tu atsimeni savo vaikystę? Ar daug laiko praleisdavai, galbūt, nežinau, teatre, ar namuose tėvų nematydavai? Kaip atrodė tas jūsų gyvenimas, kai mažytė buvai?
1: Pirmiausia, kad atsimenu, tai labai gražia ta vaikystė. Aha. Daug nuotykių, daug tyrinėjimo, daug laiko pas babutę ir dėduką Širvintose, mamos tėvai, kur turbūt ten ir leisdavo tą savo vaikystę tėvų darbymečiais.
0: Aha, jie dirbdavo ir išveždavo vaikus į kaimą, kaip ir tais laikais būdavo.
1: Ir
0: ne?
1: Ačiū jiem už tai, nes aš nebuvau vaikas augantis teatro užkulisiuose ir nu visą laik šitas nusivylimas žurnalistam būna, kur papasakai, kad apie teatrą vaikystę, nu ką žinau, atėni kaip žiūrovas, pasižiūri, nu ten gėlytę įteikė. Nu kartais tam pavedžiojo po užkulisius, tai taip, va, tą privilegiją turėjau. Bet tikrai aš turėjau normalią, paprastą, gražią vaikystę ne teatre.
0: O žinai, įdomu, o nesikalbėjai su tėvais, ar jie specialiai nevesdavo vaikų į teatro tos užkulisius, ar nuolat tam teatriniam gyvenime nelaikydavo vaikų, kad galbūt neduok dieve, žinai, neužsikrėstų tą teatro bacilą, ar...
1: O įdomu. Gal, man rodos, Balys dabar galvojo kitokią istoriją. Šiaip, vat, mes esam nu trys vaikai ir turbūt būtų radikaliai trys skirtingos istorijos. Tai reiškia gyvent mūsų šeimoje. Nes tikrai labai, labai ir atstumai tarp mūsų amžiaus dideli. Tai natūralu, kad ir tėvų patirtis ir gyvenimo situacijos skirtingos. Tai Balys, žinau, kad tikrai daugiau tam teatre buvo. Tai jis pirmas to teatru gal ir užsikrėtė. O... aš tai gal paprasčiau tiesiog tai buvo, įsivaizduoju, kad nu ten saugiau, kad vat aš turiu kur būt gyvent, žaist ir nereikia dar ten kažkur žiūrėt, be repetuojant. Aš, pažiūrėjau, nuoširdžiai nesivaizduoju, kaip būtų galima repetuot, žinant, kad tavo vaikas užkulisiuose. Ir kai nu vis tenka kartai susidurti su kolegom, kurie bando suderinti, tai nu, tikrai su tokiu O jėtų, vargšai. Negalėtų vis tiek pilną koją.
0: Tai taip ir tada turbūt ir atsipalaiduot, nes turbūt nu, tu o savo sūnų asibandžius į darbą kaip paprastai
1: atsivesti. Aš esu padarius didelę klaidą gyvenime. Esu filmavusi su sūnum seriale vienam.
0: Aha.
1: Buvo vien ten nelabai ilgas tas filmavimo laikas, moteris meluoja geriau, jis vaidino mano jauniausią sūnų.
0: Tiksliai, taip, tu ten daugiavaikė motina buvai.
1: Aš daugiavaikė vieneša mama, taip iš kaimo, tai buvo nu, vienok ir linksma. Ir man tada atrodė, kad vat, kaip tik gal aš galėsiu su juo pabūt, bet tada irgi ten, na, kadangi žinojau, kur einu, tai buvo irgi tartasi, kad bus žmogus, kuris ir juo rūpinasi, ir kad, nu, nes, nu, negali tu pilnai atsiduoti vaidybai, būnant mama vieną akim žiūrint, kur ten kas vyksta, ir tai toksai.
0: O sakai, klaidą padarė, nes per daug tau įtampos buvo dirbant.
1: Tikrai kainavo, tai ne.
0: Nu va, tai žodžiu, aptarėm tas, kaip sakant, šaknis ir vaikystė, ar ne. Žinai, o koks netradicinis gyvenimo būdas artimas garsiai aktoriai Helen Mirren?
1: Netradicinis.
0: Taip, jinai pati pasakoja. Ar jis save vadina naturaliste, mėgsta nudistų paplūdimius? Ir labai tokia su gamta susilieti žodžiu, va tokia, nežinau, turbūt tas pavadinimas naturalistas gal ir toks tikslus ir būtų. Aha. O galbūt jį lankosi pas Pietų Amerikos šamanus ir ten patirtis įvairias gaudo. O gal jį yra Vimo Hofo sekėja, jį nuolat maudosi ledo voniose. Kuris variantas, kaip atrodo?
1: O jie tokia sudėtinga. Tai fantazuota apie žmogų.
0: Mhm.
1: Pirmas.
0: Taip.
1: No!
0: Taip, iš tikrųjų, jinai tokia labai mėgėja, būtent, jin sako, aš tokia pati tikriausia tokia naturalistė esu, man labai svarbu taip susilieti su gamta ir tuos būtent paplūdimius, kur tas maudimosi kostiumėlis yra nebūtinai privalomas, sako, labai mėgstu, nes nusimeti visą tą savo, na, tokią tuštybę tarsi ir tampi toks tikras, žodžiu, tai va, jinai va tokio būdo. Propaguoja va tokį gyvenimą.
1: Čia labai artima man.
0: Artima? Vat norėjau klausyti, kuris iš tų variantų tau labiausiai patiktų, labiausiai tiktų?
1: Aš dabar, nu, vat buvo tokia jau mano naujo sezono tvarka spintos ir galvoju, jėtau, aš net nesivaizduoju, kur mano maudimosi kostiumėlis. Daug maudžiausi šią vasarą, nekartą su kostiumėliu maudžiausi, to neteko daryti man.
0: Aha.
1: Atrodo irgi nesąmonė, labai mėgstu ir maudytis, ir degintis, ir būt nuoga kažkaip toks mano.
0: Mhm. Tai čia toks, bet turbūt jau kažkur ten savo sodyboje, kur nors prie ežero. Ar ir...
1: Kur išeina.
0: Kur išeina, ar ne?
1: Jeigu nepatinka, nusisukit. Ne, taip, neperžengit kitų žmonių taip, ribos, taip. Bet mm-hmm. man tas, nežinau, nuogumas gal nėra tabu, bet nėra ir kažkoks tai tą, ką viešinčiau, irgi ten neturiu savo nuogos fotosesijų, ar kur ten...
0: Aha.
1: Nu, toks irgi, aš suprantu tą paprastumą šito buvimo, buvyje... Tiesiog, vat, koks esi.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Man suprantu, vat, Helen Mirren įsivaizduoja, kad tiesiog norisi.
0: Aha, na, va, matai.
1: Tos laisvės.
0: Jo, o žinai, aš dabar galvoju, tas vis tiek aktoriui, tas santykis su savo kūnu irgi turbūt labai na, svarbus klausimas, ar ne? Ir ten jų, ir nežinau, ar tau teko nuogai filmuotis, teko ar ne? Ir tau turbūt iš tavo va, tos filosofijos, kurią šiek tiek išdėstėjai, suprantu, kad tau nu, nėra kažkokia labai na, didžiulis iššūkis, ar ne? Ar čia reikia vis tiek labai tarti su savo galva tokiais atvejais?
1: Man iš kitos pusės, aš suprantu... sociumą, kuriame mes gyvenam ir kur, mm-hmm. kur tas kūnas yra visada labai nu, dažniausiai seksualizuotas ir ypač taip. Moters kūnas, kur gali būti nevykeliškiausias filmas, bet jeigu ten aktoriai išrengsi, žiūrėk, reitingai ir kyla. Tai mm-hmm. bet aš niekada nesutikdavau tokiom sąlygom.
0: Mm-hmm.
1: Man neturi tikinti scenarius, kad ten tas nuogumas bus meninė priemonė, o ne
0: mm-hmm.
1: kad tris papildomus bilietus kažkas nenusipirktų.
0: Mm-hmm.
1: Tai vat iš tos pusės. Man, jo, gal nėra kažkokius tabų nuogumas, bet ir ne, kaip minėjau, nėra mano darbo įrankis.
0: Mm-hmm.
1: Kad tiesiog prisiviliot kažką.
0: O yra tau tekę, tarkim, nes padiskutuoti taip galbūt aršiai su režisieriais, su kuriais ir atsisakyti?
1: Taip.
0: Yra ar ne?
1: Yra.
0: Aha.
1: Yra, dabar aš gal šiek tiek jau nuosaikesnė ir diplomatiškesnė, manau taip, nes...
0: Ai, tai esi durim trenkus, taip?
1: Aš iš viso karjeros pradžioje, aš 2 metus iš eilės esu atsisakius pagrindinių vaidmenų kine. Vienas jų buvo, nes manęs neįtikino režisieriaus vizija. kur dabar galvoju, nu, iš kur mergaitė tiek drąsos. Nu, tada man atrodė visiškai taip, kad moraliai teisinga. Ne, čia aš nemanau, kad čia verta tai vat irgi eiti tokią temą.

0: tema ir čia. Ne, ne, ne, tiesiog, ne, nevaidinsiu. Kaip sako, nevaidinsiu. Nu, ne.
1: Tiesiog, bet čia nebūtinai dėl kažkokio ten nuogumo, tiesiog iš principo tau tas
0: vaidmuo. Tai vertybiškai net.
1: Vertybiškai, okei, okay, aha, aha.
0: Tai ten iki nuogumo net prieita nebuvo.
1: aha.
0: Dabar tikrai taip, nu nežinau, gal ir drįščiau, aš taip vis gal...
1: Mhm.
0: Tada atrodė karjeros pradžioje, kad visiškai normalu, kad man siūlo pagrindinius vaidmenis, taigi taip ir bus, nu, tai visada.
1: Mhm. Ir jau visų tai tikrai čia aš neimsiu, ar ne?
0: Tikrai, visada rinkausi ir galvojau, kur čia verta, kur čia įdomu, kur... Ir kaip pagalvojau apie savo pasirinkimus kartais, tai taip gūšteliu pečiais, bet...
1: Mhm. Bet žinai, iš tikrųjų, tai tarsi skamba labai... Kaip čia pasakyti, nu gražiai, nes nu turi žmogus vertybės, pagal jas gyvena, orientuojasi ir nesimėto galų gale, nu net ir dėl tos, nežinau, garbės, šlovės, pinigėlio, dar kažko.
0: O ne, tas tai tikrai ne.
1: Tai va, tai čia kaip ir gera savybė, bet po to, kai supranti, kad ne kas diena tie pagrindiniai ir neteina vaidmenis.
0: Mhm. Ne, dabar juokinga, tai žiūrėti, aš nu, gal pavadinčiau idealizmu tokiu
1: natiniu,
0: kur... Kai jo dabar jau tokio nebėra, idealizmo tikrai man netrūksta ir to vertybiškumo mano irgi yra, bet nu, esu jau labiau linkstanti kompromisų su realybe.
1: Aha, aha. O žinai, aš galvojau, tarkim, tuomet, kai nu, tau pasiūlo tą kažkokį pagrindinį vaidmenį kine, tu dar jauna visiškai ką tik turbūt baigusi aktorė, ir tu sakai, ne, vat ką tau tėveliai, pavyzdžiui, sako tada, jie nu jau patyrė žmonės toj srity.
0: Tai jie jau mane anksčiau buvo patyrė, jie nieko man nebesakydavo.
1: Jau su šito vaiku nesusišneikėsi.
0: Ne, ne, ne, ne. Ką, ką aš moku, gal save pasaugoti ir nebandyti man ką nors sakyti.
1: Aha, aha.
0: Tai šį, va, nu, kas gal turbūt labiausiai ir stiprina, tai tėvų palaikymas.
1: Mm-hmm.
0: Kas be būtų, kur matai, kad jiem nervo kainuoja kai kurie mano sprendimai.
1: Mhm. Bet. Tai tu toks vaikas buvai, kaip čia pasakyti, nu kur tėvams kainavo žilų plaukų, čia taip skaitas.
0: Kainavo tėvam pamokų. Išmokti, kas yra ribos kitų žmonių. Kad, nu, aš nu, labai anksti kažkaip tą savo teritoriją gyniau, savo nuomonę, savo poziciją, savo laisvę. Netgi gatvėje anksti pradėjau įgrot, kad neimčiau iš tėvų pinigų, nes jaučiau, kad jeigu žmonės tau duoda pinigų, jie kažko iš to tikisi. Nėra nemokamų pinigų. Taip ir dovanų. Tai va, taip.
1: Aha. Groji gatvėje, ar ne?
0: Ta.
1: Vaikas būdama.
0: Paauglė, aš
1: paauglė. Geras, o kokiu instrumentu groji?
0: Fleita.
1: Fleita, tai tu muzikos mokyklą lankė, ar ne?
0: Aš 12 metų mokiausi Balio Dvariono muzikos mokykloje. Gatvės muzikantai, kur gitarom grodavo. Labą dieną, gal galit parinti gatvės muzikantus? Aš griežtai niekam neleidau to daryti. Apsirengdavau gražiai, dailiai, grojau klasikinį repertuarą arba tokias džiazinės improvizacijas. Ir per 4 dienas užsigrodavau visai vasarai.
1: Nu, taip, va, tai tas savarankiškumas, tas toks nepriklausomybės troškimas nuo visų ir
0: taip,
1: nuo tėvų finansų, ar ne?
0: Taip, taip, taip.
1: Aha, šaunuolėt. O ne, nebuvo noro stoti į muziką?
0: Vai, noro gal ir buvo. Aha. Va čia gal net daugiau negu į aktorinį, bet irgi kur atrodė, kad, nu, tikrai ne mano gabumo. Aš pirmą kartą, kai... Įėjau į akademiją muzikos ir teatro, man tada tik tai muzikos nebuvo. Ir pastūmiau tas sunkias duris, aš įėjus persižegnojau. Man iki tiek buvo sudievinta ta akademija ir ta muzikanto studijų programa, ir kad tikrai jau aš į fleitą, oi, oi, ne, ne. Į aktorinį irgi, kur niekad negalvojau, kad aš čia galėčiau, bet... Nu, vat, aktorystė buvo, kur niekad ir nebandžiau. Aš niekada, nu, nei kokią būrelę lankiau, nu, niekaip nebuvau su to susidūrus. Ai, ir tik tai metai prieš 12, nu, vat, prieš 12 klasę, vasarą, kažkaip ten nutiko, kad aš buvau stovykloj Suomijoj. Ir ten privalomai turėjai rinktis kažkokią veiklą. Arba sportą, arba keramiką, arba vaidybą. Nu, tai nei sportas, nei keramika, ne? Nu, gerai, ta vaidyba, ką čia daryt? Ir man labai patiko. Ir tas stovyklos mokytojas, aktorius suomių, po to paskutinę dieną sako, you have a gift, don't lose it. Tu, nu, turi talentą, nepamestą. Ir man toks buvo tiesiog keliai sulinko, pamatas iš pokojų iškrito, aš kažką turiu, iš kur čia, tai ką čia dabar daryti, tai gal galėčiau būti aktorius, ne, nu, na, žodžiu, jau tokį visiškai atsidavusi tos stojamuosius, kur norėtųsi, bet nemanau, kad galėčiau, bet, nu, jūs nuspręskit. Tai, vat, manau, jeigu būčiau neįstojus iš to pirmo karto, tai nebūčiau kartojus. Dabar prisiminiau, kad ką mama man rekomendavo, tai stoti į socialinį darbą.
1: Į socialinį darbą? rekomendavo mama.

0: Tai va, kaip verta kartais tėvų ir neklausyti.
1: Taip, na įdomiai, žinai. O, labai, labai geras čia, žinai, nu, toks pakrypimas, bet į socialinį darbą, nu.
0: Bet aš to irgi nemažai darau dabar, nu, tas visokios savanorystės mano.
1: Beje, taip, taip, taip, taip.
0: Nes mano kitas pasirinkimas be aktorinio buvo kultūros istorija ir antropologija. Ten... Tai irgi ir tada darau gilinos, kas tas žmogus ir ten jo šaknis, galimybės, skirtingos kultūros. Tai man rodos, mano aktorinis visą tą apjungia, mano va tas vat kelias. Mhm. Ir socialinį darbą, ir kultūros istoriją, antropologiją.
1: Taip, numatyt, mama kažką tavyje žiūrėjo, kur tu linksti, ką tu darai, kas tau rūpi prigimtinai turbūt kažkaip, ar ne?
0: Taip, taip, taip, tai tikrai ta dalis yra labai stipri.
1: Taip, taip, tai turbūt neveltui tas ir darbas, turbūt kalėjime, ar ne, tu turi meni lankymas žmonių įkalintų. Čia irgi...
0: Ir kalėjimas, ir senelių namai.
1: Ir senelių
0: namai. Ir vaikų namai. Ir galbūt su visokiais dienos centrais irgi nuo... Mano, va, tas kažkoks pedagoginis, pavadinkim taip, į kelias prasidėjo anksčiau negu vaidyba. Aš buvau pakviesta suorganizuoti ir pravesti ant visą stovyklą vaikam iš rizikos grupės šeimų. Ir tik tada sužinojau, kad įstojau į aktorinę. Tai toks galvoju, ne. Labai keista. Ir aš niekada to nesekiau. Vat irgi ta dalis, kur natūraliai ateina. Ir visada šio nuo paauglysės man buvo labai įdomu absoliučiai visi žmonės. Vat, kodėl ta žmogus, kaip ta jo istorija tokia nutiko. Esu kažkada prie naktinės parduotuvės alkoholio, dar tokias būdavo. Aš negėriau tuo metu iš viso, o draugeliai ten nuėjo kažkokį nusipirkti. Ir aš pradėjau bendrausiu tokiais dviem vyrais, ten nakvojo prie tos parduotuvės gal net. Ir taip įsikalbėjom, sakau, tai gal, nu, aš iš svečius pasikviečiau. Ir baigėsi tuo, kad jie ten jau pareičiais dievagojosi, kad metą gerti, ir su vienu iš jų mes dar ilgai, ilgai susirašinėjom. Jis ten tikrai ir negėrė, nupirkom jam biletą namo į Kauną, jis kažkokiu būtų ten buvo. Tai vat irgi tas galvojau, nežinau, ar aš dabar taip pasielgčiau. Man lygiai taip pat įdomu žmonės, bet tos irgi galvo privačios erdvės saugojimas. Tada man betarpiškai norėjosi tiesiog, kad nu, kiekvienas žmogus yra istorija, pasaulis ir nu, koks skirtumas, ar tu su teatre su juo susipažįsti, ar prie naktinės alkoholio parduotuvės.
1: Taip. Tai tau tiesiog iš to įdomumo pažinti, kokia yra ta žmogaus istorija, kodėl jisai, kaip čia, kas yra, tai tau, bet tada dingsta visos ribos, baimės, ar kažkoks, galbūt, nu, kaip čia, tu svetimą žmogų, du vyrai į namus kažkaip.
0: Oi, ne, ne, čia tai tokios minties iš vis net nebuvo.
1: Aha,
0: man ta lytiškumo tema iš vis labai ilgai net neegzistavo, aš net sakydavo, vėl gal, manyčiau net ir žurnalistų klausimą, tas, o jūs kaip moteris? Ir taip iš mūsų davo, aš gal, nu, aš niekad negalvoju, kad aš kaip moteris, nu, aš žmogus, tu, koks skirtumas moteris, ne moteris, arba ten, vat, skirtumai, vat, nu, tai jūs, kadangi moteris, tai...
1: Taip, taip, taip.
0: Nu, nežinau, mano draugė moteris visai kitaip elgtųsi, tai, nu, vat, ta man buvo tokia labai trigerinti tema. Tai ir vyruose aš jokios ten grėsmės niekada nematydavau. Ir daug tokių ir įvairių kelionių, tranzavimų įvairiuose žemynuose buvo.
1: Taipgi jums ten teko su vyru po Mongoliją tranzuoti, ar ne?
0: Ir Mongolijoje, jo, ir Azijoje, ir Afrikoje, įvairių tų kelionių tikrai būtų. Ir ten irgi visada man būna, o, labas, aš tikrai atvira širdimi eidavau į žmonės, į skirtingas religijos, kaip įdomu. Nors galvojo, turi stereotipų, buvo gyvenant Lietuvoje iki kelionių. Jau turbūt man didžiausias siaubas buvo musulmonai, pasaulio blogis, teroristai, čia irgi nu po tos vat, dvinių istorijos.
1: Rugsėjo 11.
0: Taip, ir užteko išskristi Maroką, pirmas susitikimas su realiu musulmonu, pirmas mano pamatytas, ir po pusvalandžio sėdžiu pas įsvečiuose, nes jis pakvietė šeimos vakarienę. Tai, na, vat, irgi esu pavyzdys, kaip ten tie stereotipai, kažkokie nusistatymai kvaili, labai pakoreguoja jos gyvenimas, iš tikrųjų. Ir gyvas kontaktas. Tai aš nu, labai esu didelė gerbėja, kad žmonės bendrautų iš tikrųjų su žmonėm, o ne Facebook'ai susirašinėtų.
1: Taip, taip, taip. Bet žinai, aš klausau tavo tą polikį, tą tokią, kaip čia pasakyti, nu, drąsa vis tiek toksai, ar tas,
0: nežinau. Smalsumas.
1: Bet žinai, smalsu, tai jo, bet žinai, reikia pagalvoti, čia galima. Drąsa, jo, drąsos tikrai labai reikia. Čia turbūt, aš nežinau, ar mama viską žinojo tavo?
0: Ne.
1: Net laikyti jokia mama tokios mergaitės.
0: Dievai, aš dabar kaip pagalvoju, prašau, sunau. Nedaryk tai,
1: kaip aš
0: dariau. Dėl manęs.
1: Jo. Bet žinai, o vat smalsu, ar esi kažkada susidūrus, kad na, vis dėlto per, teko galbūt, nežinau, nukentėti ar susidurti, kad nu, nėra tas pasaulis toks atvira širdiškas ir draugiškas, kaip kad tu į jį žiūri?
0: Teko, bet turbūt visai va tos kitose situacijose, negu galima įsivaizduoti. Aha. Ne, kad ten kažkas bandė užpulti, išprievartauti, apvokti. O gal labiausiai, tai ir paskutiniu metu pradeda lysta kita žmogaus pusė, kur irgi aš tikrai gera širdiškai visą laik norisi ir padėti ir su tom savanorystėm. Bet, pavyzdžiui, yra kokia ten buvę, kur dalyvauji renginys, skaitai nemokamai poeziją, jau paskaitai ir ten ateina staiga rengėjai to, sako, o klausykit, gali dar paskaityti? Sako, man mažoka buvo, paskaitykit dar.
1: Aha.
0: Ir va tas, kur nėra dėkingumo kažkokio paprasto ar suvokimo, kad aš tiesiog, nu, tą darau jums nemokamai, kiek galiu, tai tada galvoju, kiek čia mano lūkestis irgi, kad, nu, normalu, jeigu žmonės būtų dėkingi, pasakytų ačiū ir mane reikalautų dar. Arba ten kažkokia irgi kitokia išnaudojimo momentai, arba ten va, tikėjimasis, kad kur irgi atrodo, kad tai nuoširdus santykis, o supranti, kad žmogus gal dėl savo kažkokios tuštybės bendrauja kartu, nes įsivaizduoja, kad čia tas mūsų santykis jam kažkokių socialinių kreditų prideda. Tai va tas, va, man turbūt buvo skaudžiausia atrasti, kad yra tokių dalykų pasaulyje. Ir kad to reikia kažkaip išmokti, saugoti, įvertinti. Nu, vat šitas nesmagu.
1: Jo, žinai, apie Helen Mirren. Į kokį filmą ji taip norėjo papulti, kad net viename vakarėlyje, tikrai to žodžio prasme, prispaudė į kampą filmo kūrėją ir pareikalavo vaidmens. Ar tai buvo filmas Alien, ateivis, ar Fast and Furious, greitai ir įsiutę, ar Brigitos Jones dienoraštis?
0: O, jergu. Tai pirmas. Trečias.
1: Antras. Žinai, iš tikrųjų, jį beje į tą filmo Alien pagrindinį vaidmenį irgi pretendavo, bet susiklostė kitaip. Fast and Furious, va būtent į šitą filmą greitį ir įsiutę, ji taip norėjo papulti, kad jinai iš tikrųjų Vina Dizelį vienam vakarėlį prispaudė, kam pasako, aš noriu vaidmens.
0: Gerai.
1: Ir gavo, iš tikrųjų, ir jinai taip norėjo įstringai suvaidinti va tokiame filme. Tai vat, tu jau papasakoji, kad aistringai atsisakėjai kažkada pagrindinio vaidmens, o yra, kad kažko labai labai norėjai ir darėjai viską, kad gautum tą vaidmenį, tokį trokštamą kažkokį.
0: Nu, aš gal dar visai stringai jo tiesiog trokštų. Ne, tokio nebuvo, bet aš su tokiu vat, vidiniu linksėjimu klausiau šitos istorijos, nes atrodo, taip yra teisinga, kai aktorius jaučia, kad čia jo vaidmuo, tikrai, taip, kodėl nenuėti ir nepasakyti. Tai gal sakytų, čia neetiška, kaip nors ten neprofesionalu, ne, aš tai labai už. Dabar galvoju, kad gal kai irgi ten atsirado daugiau tokio pasitikėjimo, tai kai pakviesdavo, kad ir į serialą kokį, tai va čia mano būdavo toks visą laiką, kad aš noriu suvaidinti ką nors, ko dar nevaidinus, ten kokią nors sukurt, kokią nors naują dalyką.
1: Aha.
0: Nes va yra gal tas visai bėda, kad kai tave pamato, kad tu gerai vaidini kažkokio vieno plano, gerai vaidini įtikinamai ar ten rinkai tinkančiai. Ir tada tave kviečia va tokiam vaidmenim ir štampuoja ant vieno kurpaliaus. Tai va, man va čia džiaugiuos, kad visai pavyko įvairiapusiškai pusiškai pasibandyti įvairius vaidmenis. Ten, va, va, taip aš, čia mano buvo reikalavimas, kad o darom, kad negerėti, o darom, kad gal čia blogėti. Kadangi, nu, serialai jie dar ir įgojo rašomi, tai va, taip pavyko ta vaidmenis.
1: Aha, tai tau netgi pavyko, galbūt mes nuo daugelį tų tavo serialinių vaidmenų žinom, nes tikrai tu populiari labai televizijoje, tave labai mėgsta serialų kūrėjai. Tai tau yra taip tekę, klausyk, ta šita, vat, o gal jinai ten taip ir taip daryti, kažkaip gali pasukti, kad jinai kažkaip tai tu ir esi tokių prašymų,
0: tikrai, sakant, tikrai.
1: Reikalavimų.
0: Irgi vėl gal tiesiog savo darbo, nes tu turi tekstą, kaip tu tą tekstą interpretuoji, tavo reikalas. Ar ten, oi, gal galėtum įpilt kavos, ar gali kavos įpilt. Nu, tai čia visai skirtingai, tekstas tas pas.
1: Ir

0: Tikimas kitoks.
1: Ir tada scenaristas galvoja, nu šitai galėčiau aš ką nors sugalvoti tokio.
0: Tai tas visai smagu pagauti, kaip ten iš tos vat, chemijos vietoj čia ir dabar, kaip gimsta vaidmenis.
1: Mėgstu. Ar tu esi ta aktorė, kuriai nesvarbu, kur vaidinti, ar teatro scenai, ar serialo vat, filmavime, ar kine, visur galima padaryti kažką faino?
0: Jeigu galima.
1: Kodėl?
0: Nes sąlygos visada irgi veikia. Vėl, kadangi kalbam apie tą idealizmą mažėjantį gyvenimą, tai anksčiau irgi atrodė, kad ne tik tai teatras, paskui galima sukurti meną visur. Dabar, jeigu yra tinkamos sąlygos, tikrai galima sukurti visur ir man nėra skirtumo, kur vaidinti. Ir lygiai taip pat esu atsisakius ir vaidmenų teatre ir lygiai taip pat ir kine ir seriale, kur jeigu, nedžiugina, netiki tą medžiagą arba, kartais ir komanda gal ar... Ne, bet dažniausiai medžiaga. Tai, bet aš manau, kad tikrai visur. Ir vat irgi gal tai, ką pati kuriu darau, čia tokia... Atsakant per aplinkui į klausimą, gal kad buvo gal tokia krizinė profesinė situacija, kur per metus nukrito 14 vaidmenų, 12, iš 14 liko 2, o sūnui pusę metų. Ir toks jau ir taip esi maisto banko aktyvus ten gavėjas davinių, stovi darbo biržoje ir o ką čia daryti. Ir va tada aš pradėjau dirbti gydytojų klaunų. Eiti pas vaikus kaip klaunas į ligoninę. Kas man ten, kaip jaunai ambicingai atrodo, dieve, kokia čia visiškai nusiritimas žemynas. Klaunu būt, o! Ir tokia buvo dovana atras, kad tai visiškai kita profesija. Absoliučiai kiti įgūdžiai ir kad klaunada gal net yra artimesnė kino vaidybai savo principu negu teatro vaidybai. Ir man tikrai buvo naujas dalykas buvo išmokti nevaidint, o būt betarpiškai santykiai su to vaiku, ligoniniai, jo palatoj ir buvimas va tas čia ir dabar. Ir iš to aš išsinešiau didelį malonumą matyti va taip arti savo žiūrovo reakciją. Ir tada tikrai užsikabino tas ieškojimas vaidybos būdų, kaip tą sceną atnešti kuo arčiau žiūrovą, atnešti visur. Ir yra tekę vaidinti savo irgi mono spektaklį, kuriame groja irgi violončelė, dar ir smuikas. Mažutį kaimo bibliotekėlį, visiškai ten Lietuvos pasienė, kur nebuvo ne tai, kad scenos, ten vietos nebuvo jokios, kur aš vaikščiojau tarp knygų lentynų, pasišviesdama bibliotekininkės lempą. Ir tai tikrai nebuvo kažkoks menkesnės meninės vertės kūrinys, ką tu gautum, kad ir teatro scenų. Ten žiūrovai kiek jų buvo, kokių 40, sėdėjo nuščiūvę ir verkė ir juokės. Ir tikrai buvo, man pačiai buvo didžiulė satisfakcija vaidinti ir vat, ten sukurti tą teatrą, kur nieks jo nesitikė.
1: O aš galvoju, tas vaidmo klauno, kur ilgoniai eini vaikus linksminti ar nesergančius, ir tu, kaip suprantu, turėjai ir savo sūnų dar mažiuką, ar ne? O kaip to buvo, vat man įdomu, ne per sunku matyti tuos sergančius vaikus, žinai, vat kaip mamai, nes žinai, tada visos pajautrintos mes esam, žinai.
0: Taip. Jo. Buvo to momento, bet gal labai man padėjo išvirto tai į dėkingumą. Už tai, kad turiu, kur grįžti iš ligoninės ir matai tą savo sveiką, laimingą, nepatenkintą, zirzinti, piktą, bet sveiką ir sveikai augantį vaiką ir viskas, ir užtenka, ir laiminga. Tai tikrai, o galvo, ką jis gavo, tai labai daug tokio stebuklinio pasaulio, nes mokius visokius triukus daryti, fokusai, tai Abromas tikrai gyveno, žinodamas, kad
1: aš... Ant jo išbandydavai.
0: Tai, kad aš galiu šausies įvairiausius daiktus ištraukti, kad galiu viską suvalgyti, viskas dingsta, atsiranda. Stebuklo jo ankstyvoj vaikystėje tikrai netrūko.
1: Geras, kokia mama stebuklą darėjo, kur fokusai, oi, fantastika. Tikrai, žinai, kai Helen buvo 20 metų, būrėja, apie Vangą pradžiošnikį, būrėja jai iš delno išpranašavo. Ką? Kad jos sėkminga karjera prasidės vyresnėme amžiuje po 40, ar kad ji neturės vaikų, ar kad ji bus pripažinta karališkosios šeimos. Kuris variantas?
0: Gal, kad po 40?
1: Taip. Taip, žodžiu, tai va tokį burtą metę, aišku, labai ignoravo 20 metį, būdama Helen Mirren šitą tokį,

0: Bet po to sakė, supratau, kad na, buvo visiškai teisi ta būrėja.
1: Aš visada irgi kažkaip turiu tokį žinojimą, kad mano karjeros viršūnė senatvėje bus. Kad su metais viskas tik gerina. Ir aš

0: po 40, kad aktorius iš vis nebegauna vaidmenų, nes nėra ką čia vaidinti.
1: Tai taip kalba ir Holivude tą patį kalba, kad jau ten vyresnė moterim, tai jau čia jau viskas. Jau.
0: Ir toks, tai gal tai kaip baisu, tai gal tai ką aš ne jaunystę vaidinu, aš savo vidum, savo, nu, savo stim visą. Ir nu, pasaulis pilnas moterų, kuriom virš 40 ir jos tikrai įdomios, gyvos ir nu, niekada nekilo net kažkoks idėja suabejot, kad jos gal kažkuo neįdomios, mm-hmm. man įdomesnės atrodo. Tai kodėl turėtų ir vaidmenų tokių nebūti? Ir nu, aš su tuo nu, nesusiduriu. Mm-hmm. Kažkaip, man rodos, labai ir keičiasi ir pasaulis su tuo. O kiti irgi galvoja, labai žavos jo gal savo jaunystė ir jau jam aišku, kaip ten ką daryti, arba tinka tai, kas būna pasiūlyta. Mm-hmm. Nu tai čia vėl tiek tų nežinomųjų tose gyvenimuose.
1: Taip, ir taip čia nereikėtų jo kažkokiu užsidėti savo rėmo, ar kad juos ten uždeda irgi kitą kartą. Jo.
0: Mano turbūt mėgstamiausia šiuo metu, ką atradau ir pati savo kartuoja, kad visi mes šitą gyvenimą gyvenam pirmą kartą. Mm-hmm. Ir kai aš pati kam nors bandau patarti ką nors, arba kai man kas nors bando kažką pasakyti. Mm-hmm. Nu, kodėl kažkas kitas turėtų geriau negu žinot? Arba aš geriau žinau, kaip kitam ką daryti? Nu, nesąmonė, nes susireikšminimas kažkas.
1: Nu va. Ir nebent vat, pavyzdys, Helen Mirren, gali būti įkvėpimas, kad va, kaip ir taburėje pasakė, tai būtent nuo 40 ir prasidėjo jos tikrai toksai, na, fantastinė karjera. Ir jai 80 dabar ir ji iki šiol yra, na, tiesiog tokia pati šarminga, įkvepinti ir tokio negestančios energijos, žinai. Tai iš tiesų kažkas tokio yra. Ir va, beje, tęsiant apie Helen, dar kitas momentas aktorės. Su kokia sąlyga ji sutiko tapti vienos labai garsios kosmetikos kompanijos veidu? Mhm. Ar ji pasakė, kad ji reklamos tik veganiškos sudėties produktus? Ar ji pasakė, kad jos nuotraukos nebus retušuojamos, tik tada jinai sutinka būti tuo veidu? Ar kad tuos reklaminius klipus režisuos jos vyras, va tik tada jinai sutinka?
0: Galim susitart, kad antras variantas.
1: Galim.
0: Labai norėčiau, kad
1: taip būtų. Taip, taip, taip. Taip, taip, būtent taip. Jo, ir pasakė, fainai. Sakė, tik jau prašom, jau neretušuotų nuotraukų taip, ten jau beprotiškai, nes sako, jos frazė yra, pasirinkimas, klausykit, sako, yra labai paprastas. Arba tu miršti jauna, arba sensti. Ir jokio viduriuko čia nėra. Tai va, toks jos, toks fainas, toks tikrai puikus tas požiūris į tą, žinai, nes nu, visos tos kosmetikos anti-aging, tas prieš senėjimą, ar atsukti gilau. Nu, ta prasme,
0: Nu, nelogiška, nu, taip, visiškai nelogiška.
1: Tai būtent, kaip jūs čia atsuksit tą laiką? Mes, žinokit, padarom, čia, žinai, jūs nusiperkat, ir tas laikas, žinokit, tai eina atgal, va, žinokit, atgal 1999, 8,
0: 7. Ir aš atrodo taip pat, kaip mano anūkė.
1: Tai va, tai va, tas labai jos tikrai toks geras požiūris į tą nu, bet vis kūną ir tą senėjimą. Taip. Išrandam to žodžiu, žinai, amžėjimas, kad tik nedaug dievė nepasakyt, kad žmogus sensta, jis kažkaip, kažkas jam darosi, tik nesensta, nu gal trupučiuką kažkaip amžius, žodžiu, tas tokios vis apipinam kažkokiam, žinai, tom pasakom. Aš kaip suprantu tau, vat, iš tos reakcijos irgi labai na, normalu yra suprasti, kad žmogus aktorius, veidas, kad jisai nebebus visada jaunas, ar ne?
0: Ir šiaip, aš irgi sureagavau, nes vat, grįžtant vėl prie to tokio aršesnio idealistinio mano gyvenimo etapo, aš esu sutikus būti viršelio veidu su sąlyga, kad būsiu be makijažo.
1: Va.
0: Ir bet tai kaip, sako, tai čia, ai, nes sako, tai kokį čia, bet nori pasitarti, kokį ten įvaizdį kursim, kaip aha, ten gėlės aplaukus seksim. Ne, sako, jeigu jūs nori, sako, mano minčių, mano tekstą spausdinsit interviu, tai ir vaizdą mano spausdinkit. Sako, taip kaip aš atrodo, ne, kad aš ten būtų, nes sako, aš personažais būnu teatre, kine. Jeigu aš jums kaip Emilija įdomi, tai nu jo, dabar vėl gal nesu tiek radikali, bet va, tas, nežinau, man pačiai tikrai trūksta tos normalios realybės, ne, kad visur viskas toks, nu, kad ir kaip žaviuosi baroku, kur visi buvo su
1: išgražinti,
0: su perukais, su laisvais ir ten, bet, nu, man noris matyti žmonės ir man nėra žmonės mažiau gražus su amžium. Mm-hmm. Su pigmentinėm dėmėm, su raukšlėm, su, nežinau, kas ten dar atsiranda. Mm-hmm. Ir įdomu pamatyti tą kūno pokytį ir grožį tame. Ir

0: kažkokia atrodo vagystė patiem iš savęs, kad visą laiką pritempinėt prie to, ko nėra. Tokį tikrai, o pažiūrėkim, o kaip yra.
1: Mm-hmm.
0: Čia vėl aš to smalsumą man tokio, kad...
1: Taip, taip, bet žinai, bet tas iš kitos pusės visuomenės, tas, nežinau, žiniasklaidos viso to, nežinau, visko, kas šia aplinkumus tvyro, nu tas jaunystės kultas, tas grožio ir tas galų gale, na, kiek ir, na, teko tų istorijų va girdėti, kai pradeda komentuoti, ah, važiuok čia ir sena, ir nepasidažius, ir bjauriai atrodo, ir tada apie tuos viešus žmonės, nu vis tiek su tuo nuolat susiduri, tarsi privalai būt kažkoks labai gražus ir aš atsimenu, mano vaikystėje aktorė, jeigu mergaitės kas norėjo būti, tai gali būti tik ta, kuri graži. Nu, žinai, nu, čia toks, nu, aišku, čia taip primityviai visiškai, bet, nu, buvo, va, tokia, ir iki šiol, va, kažkokia, va, tokia, ypač apie moteris, va, beje, vyrui, tai, nu, aišku, irgi gražus kaip artistas, irgi sakydavo.
0: Kaip Adomaitis.
1: Tai, žodžiu, tai va tas grožis, tai žodžiu, tau kažkaip žiūriu labai, nu, pavyksta, iš kur tau pavyksta taip sveikai žiūrėti į tokius dalykus.
0: Norėčiau sakyti, kad iš geriausios draugės. Tikrai, nes čia, va, tai su kuo man labai pasisekė gyvenime, tai su geriausia drauge, Gabrielė, su kuria mes draugės nuo antros klasės, trečioje klasėje kraujos seseris pasidarėm, persipjomėm pirštus, sutartį pasidarėm. Ir jos labai buvo nu, toks tiesiog gal sveikas požiūris, kur aš atsimenu, jinai vis primena tą siaubo istoriją jai, kur ten jai tik nesuvokiama, kaip taip gali būt. Kai aš penktoj klasėje irgi ten jau su panelių žurnalu vaikščiodama, sakau, gal man tada nepirkt picos, gal čia reiktų dietos pasilaikyt. Ir jai, nu, jai tikrai žmogui atrodė, kad aš krausiausi iš proto, kad vat, galima tokį sakinį sugalvot ir kad dar, ir rimtai taip galvot galima, kad tu esi penktokė ir nusprendė, kad kažkaip ribosi maistą, nes tau kažkaip dar ir atrodyt reikia. Nu, tikrai aš džiaugiuosi tuo jos pasibaisėjimu ir tai buvo labai labai reta mano aplinkoj tada. Tai vat, gal, aš esu patyrus, kiek daug gali... Geras draugas, vienas žmogus šalia. Tiesiog va tas sveikas požiūris, nes galvoju, nu, be jos to, to sveikumo nežinau ar būtų. O ir iš kitos pusės tiesiog mąstant, man atrodo labai neteisinga, kad kai yra žmonių, kurie mano, kad mano kūnas nėra mano, kad čia kažkoks viešas reikalas. Nu, jau leiskit pasiginčyti. Tai ir aš nemanau, kad man kaip aktoriai, tai aš tikrai nu, suprantu, kad tai yra mano darbo įrankis. Aš turiu gebėti reikšti juo, kurti vaidmenis, viskas. Taip, kaip aš jau atrodau, palikit mano treningus ir mano maikas mano.
1: Jo. Ir žinai, o dabar va tokį dar klausimą turiu apie Helen Mirren, tą jos išmintį tokį, žinai, nuostabę. Kokie pasak jos yra jos ir jos vyro laimingo gyvenimo kartu paslaptis? Ar tai, kad jie susipažino abu vyresniame amžiuje, ar tai, kad jie abu iš kino pasaulio, jos vyras režisierius, ar tai, kad jie labai daug laiko praleidžia atskirai?
0: Įtariu, kad ne antras variantas.
1: Ne. Teisingai, įtari, ne antras.
0: Trečias?
1: Nežinok.
0: Pirmas, labiausiai norėjau, kad būtų pirmas.
1: Pirmas. Ne, iš tikrųjų su vyru susipažino, jai 38 buvo, bet susitokė 52 tik tai. Ir sako, nu va, jeigu būtumėm anksčiau, ambicijos, karjera, visa kita, būtumėm neišsilaikę kaip pora. O dabar, sako, tiesiog supranti, kad nereikia kito keisti, žodžiu, ir tas vyresnis amžius meilė ir draugystė jo, sako, yra labai didžiulis privalumas. Tai va, o tu kiek atsimenu, esi pasakojus, kad labai anksti susitokė, ir ne, tai kaip ir...
0: Aš ištekėjau 20 ir po 20 metų išsiskyrėm.
1: Aha, tai vat kaip ir...
0: Tai kaip ir nu, labai pritariu.
1: Reiktų klausyti, ką Helen sako, ar ne?
0: Nu, bet ir, ne, tai tikrai gali būti visiems ir milijonas variantų, bet dabar irgi, nu, kur po 20 metų pertraukos ten... atsiranda kažkokių santykių galimybių ir tu nu, tiesiog matai, kaip nu, visiškai kitaip žiūri tą santykį į žmogų, nėra tos, kad man čia kažko reikia, nieko man nereikia, man pačios savęs pilnai užtenka. Bet nu, jeigu tas santykis yra, tai irgi tada supranti, kad tu to žmogaus tikrai nepakeisi. Jeigu jis norės kažką pasikeisti, irgi gali būt, kad tikrai ir pasikeis. Bet tu čia visiškai neprikovėsi, kaip ir, nu, manęs nieks, nu, nepakeis ir nereikia, kad tiesiog

0: Nu, net nežinau, jau, kažkaip labai suprantu, apie ką jinai kalba.
1: Aha. Tai žodžiu, yra jaunystėje tas noras pakeisti kitą žmogų, kažkaip, nežinau, tas ambicijos reikalauti daug iš to kito žmogaus.
0: Nu, man, manau, tikrai buvo, kad ir kaip aš maniau ir teoriškai supratau, kad negalima ir čia nekeisti, bet viduje šiaip gal buvo kažkoks toksai alkanumas, įsivaizdavimas, kad tas kitas žmogus gali tavo sielos tuštumas užpildyti. Mm-hmm. Nu, ne, tik pas gali.
1: Jo, tai, o žinai, beje, dar Helen Mirren, kokią taisyklę auksinę turi šeimoje? Labai man jinai patinka, žodžiu. Ta taisyklė jos yra tokia. Jie yra susitarę, kad jų šeimoje, jų poroje yra nulis kritikos vienas kitam. Nulis. Mm. Tiesiog. Jis niekada, nei vieno žodžio negali pasakyti kažko, kad tu čia taip negerai, va tu čia taip negerai. Tuo tarpu jinai, tada 100% visada sako, jau mano vyras, tai tiesiog šlovina jį. Mano vyras, ką be padarytų, tiesiog yra fantastiškas, nuostabus ir tobulas. Žodžiu, va toks susitarimas. Ir žinai, ir aš, na, aišku, gali sakyti, kad čia kvaila, kad čia žmonės turi nuoširdžiai bendrauti. Ir
0: žavu.
1: Bet žinai, man atrodo, čia yra didžiulė tikrai santykių sėkmės, nu, toks didžiulis pagrindas. Mm. Nu, tikrai, nu, tegu kiti aiškinasi, nu, kodėl dabar man tą savo žmogų reikia, žinai, kažkaip, va tą teisybę pasakyti, kokią nors, arba va tą pastabą pasakyti.
0: Ir čia tiek nu, irgi vat, tiesos, nes tos teisybės visada yra tiek daug ir į visas
1: taip.
0: Pusės.
1: Ir taip, kad jos nebūtinai reikia čia išdėstyti, ištekšti, ar ne?
0: Gal jeigu, nežinau, plaukai negražus, bet kokie nagai gražus.
1: Nu,
0: ir čia jau tavo pasirinkimas, ką matyti ir ką sakyti.
1: Taip.
0: Aišku, nu, turbūt vis tiek kažkaip mano fantazija neša, kad nu, tai jau tiek gal ta kritika, arba kur ten kas norėtų pasakyti. Bet gal tik to ar užtenka, nežinau. Nu, man tai žavu šitas. Nežinau, ar aš taip galėčiau.
1: Ar galėtum, nu, vat, kaip galvoji dabar, vat, susirastum, kaip sakant, nu, naują meilę, nauji santykiai ir susitarimas. Žinai, tu man gyvenime jokio blogo žodžio nesakai, tik tai šlovini mane ir aš lygiai taip pat. Ar matytum tokį vat, santykį?
0: Gal pavargčiau truputį. Aš šiaip aš esu visai dosnų žmogus komplimentais, pagyrom, ką ne visi ir atlaiko. Ir atrodo, kaip čia taip, kodėl. Bet man patinka girti ir aš tikrai nuoširdžiai tą darau. Aš matau, kad labai, nu, matau už daug ką, ką galima pagirti. Bet ir kritikos, nu, vat gal kartais išsakau. Nežinau, ar man pavyktų. Dabar galvoju, jeigu man nesakytų jokios. Čia turbūt esminis dalykas susitarti, kas ta kritika. Nu, kiek plačiai tą apima. Jeigu ten arba tada iš vis, nu, kad gal nekomentuoja kažkokių nesėkmių. Labai sunkus čia klausimas ir mes Helen Mirren
1: reiktų aptarti.
0: Padetalizuoti.
1: Bet įdomus, ar ne, būdas, kaip sakant, palaikyti šeimoj tokią nuostabią nuotaiką visą.
0: O jie, tikrai, jeigu tai kūrė nuostabią nuotaiką, tikrai. Nes aš manau, mano atveju tai pereiktų tada į humorą. Kūrė, arba tokia galbūt pasyviai agresyvią kritika gali būti irgi, kad, na, kaip jūs skaniai gaminat, gerbiamasis.
1: Kur čia ta šiukšlių dėžė? Geras. O tarkim spektakliuose, ar ne, irgi juk šeimininės ir porų dramos šiandien nuolatinės yra. Beje, tam naujausiam spektaklį naujas
0: gyvenimas.
1: Tai va, o kaip tenai sprendžiat, tie personažai tavo manimų teisingai sprendžia va tokius klausimus, ar...
0: Aš esu didelė gerbėjo spektaklių, ten nu, tikrai daug manęs įdėta taip, kad visai net nesimato. Nes mano personažas yra labai labai skirtingas nuo manęs. Gerokai vyresnė moteris, ką man be galo malonu vaidinti.
1: Kiek tau ten metų?
0: Ten man garbinga pensija. Taip, aš pensininkų chore gėdu. Mano sūnus jį vaidina Arnas Ašmanas. Nu, tikrai labai, labai, labai linksma. Nenoriu ryšių su kitais personažais pasakot, kad neišduočiau spektaklio siužetą. Bet Milda Noreikaitė ir Vaidas Baumila, nu, dieve, kokia faina aktorė. Jau pasipasakau ir va taip noriu greičiau vaidinti, pasilgau kolegų. Ir kas ten vyksta, tai yra tikrai toksai, nu, matosi, kaip viduje šeimos, kokių nesąmonių mes kartais prisigalvojam tos santykius, besiaiškindami, ieškodami to, o kokios čia tos taisy,

0: taisyklės, kaip tas iš tikrųjų turi būt. O yra tik tai tavo variantas visada. Ir, vat, ir man patinka šiaip, kaip tie žmonės jį randa ir, ir mano personažas kokius sprendimus padaro. Mhm. Ir kaip mama nuostabi, nu, aš esu gerbėjęs savo personažą tikrai didelę.
1: Žodžiu, yra šansų, kad ir Emilija Latėnaitė bus tokia simpatiška pensininkė kažkada labai išmintinga.
0: Labai tikiuosi.
1: Tai va čia ko reikia pavydėti turbūt aktoriams, kad jie gali tiek daug išbandyti gyvenimo, nu kaip savo
0: svetimo
1: rankom, jo norėjau sakyti, kad tikrai po to labai daug tos patirties susirinkti ne tik iš savęs paties, bet ir iš kiek suvaidintų dalykų. Tai mėloji, labai ačiū tau. Labai tau linkiu daug sėkmės ir daug gražių santykių ir personažų prasme, ir gyvenimo prasme, daug tų kelionių, daug to polėkio ir kad tas tavo toks draugiškumas gyvenimui visada atsipirktų to pačiu.
0: Oi, labai ačiū, Lyve, dėkui.
1: Ačiū visiems, beje, ir kaip visada primenu, kad mūsų nesutrumpintą laidą rasite internete, mediatekoje arba radiotekoje LRT, o šiaip atsisveikinam iki ketvirtadienio kito. Iki.
2: Oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
3: Art Vilnius, tarptautinė šiuolaikinio meno mugė, spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje, 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
4: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma, rugsėjo 9 spalio 7 dienomis. Visa programa platforma.lt.
5: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
6: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt.
7: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
8: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
9: Jungtinės Amerikos valstijos grasina Rusijai pragariškomis sankcijomis, nors dalis kongresmenų abejoja prezidento Trumpo motyvais. Savo ruoštų Kremlius pragarų žada paversti Europos gyvenimą, o hibridinių atakų kasdien daugėja. Ar amerikiečių sankcijos paveiks rusų karo mašiną? Ir kokių veiksmų turi imtis Europa? Apie tai diskutuosime LRT aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių.
10: Kol visuomenė verda iš pasipiktinimo dėl Anykščių labirintų parke 15-metę išžaginusio jaunuolio bausmės atidėjimo, laidoje aiškinamės, kaip teismas priema tokį sprendimą ir ar galėjo skriaudiką pasodinti į kalėjimą, ir kaip po tokio teismo sprendimo jaučiasi nukentėję paaugliai. Laida Žmonės klausia pirmadienį po 18 valandos žinių.

0: Dėžutė radijas.
1: 7 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukraina surengė ataką prieš Rusiją, smogdama jai dronais ir raketomis. Pasak Maskvos mero, tai kol kas didžiausia ataka prieš Rusijos sostinę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad per ataką Maskvos regionui panaudoti ukrainietiški tolimojo nuotolio ginklai. Į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Pasak Zelenskio, smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekia apie 40% Maskvai reikalingų degalų. Taip pat atakuotas logistikos technologijų parkas. Abiejose objektuose kilo gaisras. Pranešama, kad per ataką Rusijoje žuvo žmogus, keli buvo sužeisti. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad po jų Vladimiras Putinas sieks dar labiau sutelkti visuomenę karo tęsimui.
2: Pati svarbiausia korta, kurią Putinas norėjo panaudoti šiuose rinkimuose ir, manau, bus naudojama po jų, tai yra ta vadinama visuomenės mobilizacijos korta prieš didelius išorės pavojus Rusijai. Visiškai galimas dalykas, kad bus kaip tik dar labai akcentuojama, ypatingai ir po šios nakties, tokio labai masinio Ukrainos antskrydžio 1600 dronų ir jau dabar jau ir Flamingo raketos skrido konkrečiai į Maskvą. Tai bus akcentuojama, kad tos grėsmės niekur nedings, jeigu karas nebus užbaigtas pergalę ir jeigu Ukraina nebus sutriuškinta. Manyti, kad gali Putinas baigti karą, nepasiekęs tų savo tikslų, tai aš manyčiau yra naivu.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Tuo metu per Rusijos naktinius smūgius Kyjivos srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Dar 4 žmonės žuvo sumuose, dronui pataikius į automobilį. Artimiausiu metu turėtų paaiškėti Vokietijoje, Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijo žemėse vykusių vietos valdžios rinkimų pirmieji rezultatai. Rinkėjų aktyvumas Berlyno žemės rinkimuose, vidurdienį paskelbtais duomenimis, buvo didesnis nei per ankstesnius rinkimus. Dvieji atidžiai stebimi žemių rinkimai gali turėti įtakos kanclerio Friedricho Merco politiniai ateičiai. Merco krikščionys demokratai atkakliai varžosi su kairiųjų partija dėl Berlyno mero posto. Prognozuojama, kad šiaurės rytinėje Mecklenburgo Pomeranijos žemėje Merco partija gali pasiekti prasčiausią savo rezultatą Vokietijos žemių rinkimuose nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai po šių rinkimų gali sustiprinti savo pozicijas. Daliai pirmų daugiabučių aukštų gyventojų piktinantis už liftą ir jo priežiūro gaunamomis sąskaitomis, teisininkė sako, kad nors teismų praktikoje yra išimčių, liftas yra bendroji viso pastato inžinerinė sistema, todėl jo išlaikymu turi rūpintis visi būtų savininkai. Pasak Viktorijos Varnaitės, siekiant visiškai atsisakyti šių mokesčių, reikia įrodyti, kad pirmo aukšto gyventojai nesinaudoja liftu.
3: Nesvarbu, ar tavo butas yra trečiame aukšte, ar pirmame, ar viršutinėme, visi pastato būtų ar kitų patalpų savininkai turi prisidėti prie lifto kaip bendro naudojimo objekto išlaikymo ir priežiūros. Tačiau dėl lifto elektros energijos sąnaudų yra galimos tam tikros išimtis. Jeigu įrodoma, jog asmuo liftu nesinaudoja, jis gali būti atleidžiamas nuo tokių mokesčių mokėjimo. Kaipgi įrodyti, kad tu tikrai nesinaudoji?
1: Advokatų kontoras Cobalt vyresnioji teisininkė Viktorija Varnaitė. Ilgų nuotolių bėgikas Aleksandras Sorokinas pasaulio 100 km bėgimo čempionate iškovojo sidabro medalį. Ispanijoje Amese vykusiose varžybose pasaulio rekordininkas nuotolį įveikė per 6 valandas 12 minučių 41 sekundę. Aukso medalį iškovojo 3 minutėmis ir 16 sekundžių Lietuvos bėgiką aplenkęs amerikietis Šarlis Lorencas. Po finišo savo paskyroje Sorokinas rašė, kad didžiuojasi ne laiku, o Lietuvos vėliava plevesuojančia ant garbės pakilos. Šią valandą Vilniuje yra 15, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vyraus trumpas lietus, gali sugriaudėti per kūniją. Pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15-17 metrų per sekundę. Naktį bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis galima per kūniją, pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Diena sušils iki 13-18 laipsnių. 19 valandų 5 minutės.
0: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: Šeštojo dešimtmečio hitai.

Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius –

0: Pagerbkime jo atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su juo susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: Teheranės.
1: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
2: Aštuntojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vokietijos Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos žemių rinkimuose kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų. Tai rodo visuomeninių transliuotojų paskeltos balsavusiųjų rinkėjų apklausos. Šiaurės rytinėje pakrantės žemėje kraštutinių dešiniųjų partija užėmė pirmąją vietą, surinkusi apie 38% balsų, o sostinėje Berlyne iškovojo 16% balsų. Tuo metu, kaip rodo apklausos, Vokietijos kraštutinių kairiųjų partija Die Linke Berlyne lenkia kanclerio Friedricho Merco centro dešinėje Krikščionių demokratų sąjungą. Pats Mercas savo atstovaujamos partijos apklausų rezultatus šiaurės rytinės šalies žemės rinkimuose pavadino katastrofa. Tačiau Mercas teigia ir toliau ketinantis tęsti reformą šalyje. Prieš 2 savaites Saksonijos Anhalto žemėje partija Alternatyva Vokietijai sudavė triuškinantį smūgį Merco vedamiems krikščionims demokratams, o tai paskatino spėliones, kad partijos viduje parama Mercui sviruoja. Dabartinio kanclerio populiarumas menksta, nes jam kartu su partija sunkiai sekasi įgyvendinti žadėtas ekonominės ir socialinės gerovės reformas. Šią savaitę NATO sąjungininkams Lietuvoje numušus į valstybės teritoriją įskridusi droną, už gynybą ir kosmoso atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius pripažįsta, kad tai džiugi naujiena. Tačiau Kubilius atkreipė dėmesį, kad šalyje veikianti oro pavojaus nustatymo sistema vis dar turi nemažai trūkumų. Politikas pabrėžia, kad Lietuvai labai svarbu rengtis ne tik numušti pavienius dronus, bet ir identifikuoti bei atremti dronų spiečius.
2: Ko mums tikrai reikia ir ko reikia ir dabar, ir reikės ateityje, tai susitvarkyti su gerai veikiančia indikacijos sistema, detekcijos sistema, kuri leistų pamatyti ir pavienį droną ir leistų mums būti garantuotais, kad ir tuo atveju, jeigu skris ten 100 dronų, mes irgi juos matysim. Tai, kad turim oro policiją, yra gerai, nes tai leidžia tuos dronus numušti, bet tai nereiškia, kad tokios sistemos, kuri mums leistų apsiginti ne nuo vieno drono, o nuo 100 ar ten dar daugiau dronų, mums nereikia galvoti, kaip jie kurti, arba bent jau kaip jie išplėtoti tuo atveju, jeigu iš tikrųjų patirtumėm realią grėsmę būtent jau tokios ne pavienių dronų, o didelio skaičiaus dronų.
1: Interviu naujienų agentūrai Elta kalbėjo už gynybą ir kosmoso atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. Antradienio naktį Vilniaus ir Kauno apskrityse dėl pastebėto drono buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Vėliau buvo informuota, kad dronas sunaikintas. Lietuvai ruošiantis kitąmet pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, parodų ir kongresų centre Litexpo kitų metų parodos ir renginiai nukeliami. Pavyzdžiui, Vilniaus knygų mugė nusikels beveik 7 mėnesiais į rugsėjį, o studijų paroda atšaukiama. Ji vyks tik 2028-aisiais. Pasak Litexpo vadovo Viliaus Vaičiakausko, ruošiantis pirmininkavimui, dalis centro patalpų šiuo metu remontuojamos, ruošiamos naujos konferencijų salės.
3: Norisi, kad ta knygų mugė būtų kitokia. Jis vyks rugsėjį, jinai turės visai kitokį orą. Tai tikrai stengiamės su organizaciniais partneriais ir mūsų partneriais. Tai atšaukimas tokius mūsų vienos iš didžiausių parodų, tai Resta. Studijų parodos nebus, Alenės parodos nebus, inžinerijos parodos nebus. Vyksta dabar statybos, kai jau eina į pabaigą, nes vis dėlto nuo rugsėjo galo spalio mėnesio mūsų tinklelis grįžta, tai turime pasiruošti.
1: LRT televizijai sako parodų ir kongresų centro Litexpo vadovas Vilius Vaičiakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jemeno Husiai sutiko nepulti Amerikos, nors šis su Iranu susijusi grupuotė suintensyvino karą prieš Vašingtono sąjungininkę Saudo Arabiją. Taip Trumpas kalbėjo interviu televizijai Fox News. Amerikos vadovas ir anksčiau yra teigęs, kad Husiai susilaiko nuo Jungtinių valstijų pajėgų puolimo šiame regione. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose yra 15, Kaune ir Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vyraus trumpas lietus, gali sugriaudėti per kūniją. Pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, vietomis galima per kūniją, pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Diena sušils iki 13-18 laipsnių. 8:05.
0: vakaro pasaka.

savaitė juda pabaigos link, o mūsų istorija prie paskutinio puslapio. Kuo baigsis ši nepaprasta draugystė? Ką jiems paliks šį vasarą? Ir ar tikrai gražiausi nuotykiai baigėsi kartu su paskutine pasakos dalimi? Sužinosime šį vakarą, klausydamiesi paskutinės Gendručio Morkūno vasaros su Kačuniu dalies. Skaito aktorius Saulius Čiučelis.

Dauguma žmonių stengiasi daryti tinkamus dalykus. Tačiau labiausiai kenčia tie, kurie netinkamus dalykus daro netyčia. Štai, išeina berniukas pasivaikščioti. Šviečia saulė, taikiai šnekučiuojasi malonios senutės, gražiai žydi gėlės, pėdina ir užsigalvojęs nepastebi, kad eina per gėlyną. Taikios senutės staiga virsta klaikiomis raganomis ir puola berniuką barti pačiais įdomiausiais žodžiais. Jis išsigasta ir pasileidžia, kiek kojos neša. Bėgdamas, išverčia kibirą pieno, kurį iš parduotuvės namo nešasi rūpestinga šeimininkė. Ji irgi ima šaukti, todėl policininkas, pamanęs, kad berniukas vagis, šoka vytis. Matydamas, jog nepasivys, iškviečia pastiprinimą. 3 policijos automobilius su švyturėliais. Berniukas bėga per judrią gatvę, o priversti staigiai sustoti automobiliai atsitrenkia vienas į kitą. Atsiranda sužeistų, juos reikia gabenti net į ligoninę. Bėdos nesibaigia. Berniuko tėtis, sužinojęs, ką padarė sūnus, suserga. O jis gydytojas, arba lakūnas, arba kranininkas. Ar galite įsivaizduoti, kas gali atsitikti staiga susirgus gydytojui, lakūnui arba kranininkui? Košmaras, ar ne? O dabar imkime ieškoti priežasties. Kas kaltas? Berniukas? Už tai, kad užsigalvojo? Senutės? Už tai, kad berniuką ėmė piktai plūsti? O gal saulė, kad tą rytą taip aiškiai švietė? Gėlės? Kad auga ten, kur vaikšto užsigalvoja berniukai? Man atrodo, čia kalčiausias kai kurių žmonių likimas. Yra tokių, kuriems atsitinka vien tik nelaimės. Kad ir kaip jie saugotųsi, numina viščiukams kojeles, išdaužia langus, sugadina troleibusų duris, perdegina lemputes, išverčia sriubą, suplėšo kelnes, gauna dvejetų. Net jeigu toks žmogus nejudėdamas sėdi, būtinai kas nors ant jo išverčia puoduką karšto kefyro. Tada nelaimėlis pašoka, išgazina miegantį katiną, šis sprukdamas užkliudo šalia kabančio šautuvo gaiduką, šautuvas iššauna. Žodžiu, prasideda neįtikėtinų įvykių seka ir kažką reikia vežti į ligoninę, kažką areštuoti, kažką išbarti. Ieva buvo viena iš tokių nelaimingųjų. Nesėkmės pasipildavo iš labo ryto. Žinodama tai, net bijodavo lipti iš lovos, bet ir tai nepadėdavo. Begulin nulūždavo lovos koja, ant lovos nukrisdavo šviestuvas, sprogdavo pagalvė ir kambaryje imdavo suktis iš jos pabėgę pūkai. Kartą pro atvirą langą įskrido balandis ir ant antklodės paliko negardžiai kvepiančią krūvelę. Ieva bandė jį išvyti, tačiau kilo tokia suirutė, kad mama lygintuvu nusidegino ranką, brolis dažais apipylė visus savo sąsiuvinius, o kaktusai virtuvėje iš siaubo per 3 valandas numetė spyglius. Tačiau skaudžiausia, kad visi manė, jog Ieva suirutę kelia tyčia, norėdama kitiems pakenkti, išvesti iš kantrybės. Žodžiu, visi šventai tikėjo, taip daryti gali tik labai bloga mergaitė. Ievos mamai kantrybė irgi trūko. Visus permerkiančio lietaus išvakarėse Ievai pasakė: žinok, jeigu dar kartą pateksi į nemalonę istoriją, turėsi pasieškoti kitų namų. Aš nebegaliu, nervai baigėsi. Ko gero visi supranta, kad Ieva vėl patyrė nemalonumų. Kokių? Bernardui ir Katšuniui papasakojusi savo gyvenimą nesakė, tačiau buvo aišku kaip ant delno, kad ir šį kartą namie jos nelaukė nieko gera. Savo mamą pažįstu, vėjais žodžių jį nemėto. Žinau, mane šį kartą tikrai išvarys. Ko gero, iš policijos jau skambino, aš neturiu kur eiti. Gailiai baigė mergaitė. Bernardas susimastė. Padėtis buvo tikrai bjauri. Lijo, bet dabar nei Ievai, nei Bernardui, nei Kačuniui lietus buvo nė motais. Reikėjo kažką daryti. Gal bandyk rimtai mamos atsiprašyti.
Pasakyk, kad taip atsitiko paskutinį kartą, nedrąsiai pasiūlė Bernardas. Nepadės. Aš atsiprašinėju ir atsiprašinėju. Mama manimi nebetiki. Sakyk, kad tau tiesiog nesiseka, gal supras? Sakiau. Lyg ir suprato. Bet ką darytum, jeigu sužinotum, kad tavo vaikui pasirodžius parduotuvėje, ten nukrito visa lentyna su stiklainiais? O kiek kartų manęs pasibaidė senelių ar

0: kvailys? Jis toks ramus?
1: Taip, iš tiesų, panašu į bandito siautėjimą. Paskui sunku patikėti, kad turi gerą vaiką. Bernardui padėtis atrodė beviltiška. Katšunis prabilo. Man atrodo, nelaimės tave persekioja dėl to, kad jų bijai. Ir kiekvieną akimirką lauki, ko nors atsitinkant. Mintis buvo tokia paprasta, buvo sunku netgi patikėti. Mums visada sunkiausia patikėti paprasčiausiais dalykais. Tai ar tos nelaimės panašios į šunis, kad gali persekioti žmogų? Nesutiko Bernardas. Jeigu gerai žiūrėtum, nelaimės ir bėdas pastebėtum. Jos panašios į pūkuotus kamuoliukus. Vieni jų balti, kiti melsvi, bet yra ir padūmavusių. Aš dažnai matau, kaip tie kamuoliukai sukiojasi apie žmonės. Prie vienų kimba, kitų nežinia kodėl vengia, paskui kai kuriuos sekioja tokių kamuoliukų pulkeliai. Kai Bernardas buvo dar visai mažiukas, mama nupirko naujas kelnes, užmovė ir pasakė: tik nesuplėšyk. Išėjusi į kiemą Bernardą apėmė tik vieną mintis, kad tik nesuplėšytų naujųjų kelnių. Jos jam taip patiko. Vargu ar verta sakyti, kad po 5 minučių buvo nuplėštos abi kelnių klešnės, nudrėkstos kišenės. Į visas puses įsilakščiusias sagas susirinko kaimynų pudelis, o Bernardui liko tik stovėti ir žiūrėti į smėlio dėžėje gulinčias klešnes ir kišenes. Kas tai padarė, jis nebeprisiminė, o gal ir niekada nežinojo. Tik dabar Bernardas prisiminė, kad einant į kiemą, po kojomis jam pasipainiojo melsvas pūkuotas kamuoliukas. Taigi, neliko nieko kita, kaip sutikti su visa žinančiu kačiuniu. O šis pasiūlė ir išeiti. Eik namo. Žinoma, barti gausi, bet iš namų neišvarys, bent jau šį kartą. Nesiteisink, nepadės, tylėk, o paskui eik miegoti. Ir nebegalvok, kad tave persekioja nelaimės. Pamiršk jas. Pamiršk visas bėdas, kurios tave persekiojo iki šiol. Jų nebėra. O jeigu ir toliau neduos ramybės, spardyk jas. Kumščiuok, gnaibyk. Jeigu matysi, kad nesėkmė labai įžūli, gali jai parodyti net liežuvį. Ieva gyveno visai netoli. Atsisveikindamas, kačiunis Ievai pakuždėjo: apie mus pasakoti nebūtina. Niekas tavimi vis tiek nepatikėtų. Tai, kas vyko Ievai grįžus, Bernardui papasakojo kačiunis. Pasirodė, jis mato ir girdi per sienas, net jeigu tos sienos kitoje gatvėje. Išgirdęs apie šį kačiunio sugebėjimą, Bernardas visai nenustebo. Juk galų gale ir pas Bernardą kačiunis išdygo tada, kai niekas pasaulyje net neįtarė, kad vienam berniukui dideliame mieste, pamiršau kokioje gatvėje, name su pukšinčiomis sienomis buvo labai bloga. Namie Ieva rado apsiverkusią mamą. Ji nebegalėjo net kalbėti, tik tyliai ir priekaištingai žvelgė į dukrą. Tėtis buvo santūresnis, tačiau iš kietai suspaustų žandikaulių ir sulinkusių pečių matei, kad dukra jį varyte varo į kapus. Ir tada Ieva suprato, kad mamos ir tėčio ji tuoj neteks. Tokie tolimi jie pasirodė. Kartais tėvai visiškai nusivylę savo vaikais ima galvoti, kad būtų geriau, jeigu jų visai neturėtų. Žinoma, tai būna labai retai. Netgi didžiausių šunybių iškrėtę berniukai ir mergaitės gali tikėtis tėvų atleidimo. Tačiau pasitaiko nelabai kantrių tėvų. Ir po vieno kito nesusipratimo, atsitikusio jų vaikams, jie ima manyti, kad vaikai yra blogi. Jau sakiau, blogų vaikų nėra. Net didžiausi neklaužados, krėsdami bjauriausias šunybės, širdimi tiki, kad vieną dieną jie pasitaisys, pamirš visas kvailystes, bus rimti ir tvarkingi. Juos girs tėvai, kaimynai, mokytojai ir laikraščių pardavėjai. Įdomiausia, kad taip ir atsitinka. Vieną dieną visos šunybės dingsta kaip vėjui papūtus, o po kelių savaičių jų niekas nebeprisimena. Tiesa, kad taip įvyktų, reikia vieno svarbaus dalyko – tikėjimo. Neklaužada pažįstantys žmonės turi tikėti, kad šunybės liausis. Jeigu nustoja tikėti visi, pakanka, kad tikėtų bent vienas. Pažįstu tokį žmogų. Jis netgi laikraščiuose skelbė: ieškau vaikų, kuriais nebetiki niekas. Ir ką manote? Jam skambina mamos, tėčiai, mokytojai, bet dažniausiai patys vaikai. Tada tas žmogus susitinka su visų pasitikėjimą praradusiu vaiku ir ilgai kalbasi. Nežinau apie ką. Tik jis sako, kad dar nėra sutikęs ne vieno vaiko, kurio nenustotų persekioti nelaimės, kai juo patikėjai. Bet jeigu nebelieka ne vieno tikinčio, tada neklaužada toks ir visą gyvenimą gali likti. Žinau, taip atsitinka labai retai. Tiksliau, beveik niekada neatsitinka. Kiekvienas žmogus visada turi bent vieną juo tikintį žmogų. Kiekvienas. Jėvos tėvai jie irgi dar tikėjo. Vos ne vos, beveik netikėdami, kad tiki. Tiesa, Jėvai atrodė, kad jie jau seniai numojo į ją ranką. Tokios baisios nelaimės ir tokia jų daugybė ją persekiojo. Jau atsigulusi, Jėva staiga su nuostaba suvokė, kad namie šį vakarą jai neatsitiko jokia nelaimė. Neprivėrė šaldytuvo durelėmis katinui uodegos, neužlipo ant netyčia numestos dantų pastos tubelės, nenuvertė stalinės lempos. Visa tai ir dar daugiau Bernardui papasakojo katšunis, prisipažinęs, kad mato, kas vyks ateityje, bent jau pačioje artimiausioje. Pasakė, kitą dieną Jėvai nenutiks nieko. Nors jį du kartus eis į stiklo parduotuvę, lips į elektros stulpą, vaikščios po pilną plėšrūnų mišką, važinėsis dviračių be stabdžių ir penkis kartus sutiks piktų šunų. Nieko neatsitiko ne tik tą dieną, bet ir vėliau. Tiesa, žmonės nekartą matė, kaip Jėva kažkam spyrė, kažkam gnybė, o sykį per patį pamokos įkarštį kažkam parodė liežuvį. Niekas klasėje taip ir nesuprato kam. Visiems atrodė, kad liežuvį rodė klasės kampui ir į jokius įvykius nesikišančiam fikusui. Nelaimės pamiršo ir Jėva, ir jos tėvai, ir visi, kuriems teko nuo šių nelaimių kentėti. Pati Jėva kartais prisimindavo berniuką su šunimi ar kate. Bet kaip mat vėl pamirždavo. Argi mažai mergaitės turi rūpesčių, ypač jeigu joms nieko blogo nenutinka. Be to, tas lietus išplovė viską iš atminties. Juk tada lyjo lietus, nuo kurio pasislėpti niekaip neįmanoma.

Sveiki gyvi mėly klausytojai, iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Keliautojų ir vairuotojų, pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga, antroje laidos pusėje klausysimės Giedriaus Tamaševičiaus įžvalgų apie pasitikėjimą Dievo apvaizdą. Straipsnį žurnale Kelionė jis užbaigė paprastu receptu, kaip išbūti kliaujantis Dievu. Kad ir kokios nelaimės mus ištiktų, kartokime maldą, kurios savo vaikus mokė Palendriuose benediktinas vienuolis tėvas Žeraras. Jėzau, tu myli mane. Pasitikiu tavimi. Nuo pradėsime šią dieną bažnyčios parinktą Mato Evangelijos ištrauką. Ją lydės kunigo Vladimiro Solovej homilija.

Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusintė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie 3 valandą, jis pamatė kitus stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie 6 ir 9 valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie 11, jis rado dar kitus bestovinčius. Ir sako jiems, ko čia stovite visą dieną be darbo? Tie atsako, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į vynuogyną. Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas liepė ūkvedžiui,

Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais. Atėję pasamdytieji apie 11 valandą gavo po denarą. Prisertinę pirmieji mane daugiau gausia, bet irgi gavo po denarą. Imdami jie murmėjo prieš šeimininką ir sakė, šitie paskutiniai te dirbo 1 valandą, o tu sulyginai juos su mumis, kurie nešėme dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam atsakė, bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu, argi ne už denarą susiderėjai su manimi, imk kas tavo ir eik savo. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia daryti su savais pinigais, kaip noriu. Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras? Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji paskutiniai.

Šį sekmadienį klausomės provokuojančios Evangelijos ištraukos, apverčiančios aukštyn kojomis taip vadinamą nuopelninį religingumą, kurio maksimą, manau, mes visi pasisavinome iš vaikystės išreikšto tiesoje. Dievas yra teisingas, tai yra už gerą atlyginą, už blogą baudžią. Klausydamiesi Jėzaus palyginimo apie vynogyno darbininkus, pirmiausiai pasvarstykime, kokius jausmus mums sukelia šis palyginimas. Kieno pusę mes palaikome? Šeimininko, paskutinės valandos darbininkų ar pirmos valandos darbštuolių? Prisiminkime taip pat, kokius jausmus mums sukeldavo kai kurių pamokslininkų pasvarstymai apie tai, jog Dievas yra toks geras, jog ir taip galiausiai visus pasims į rojų. Todėl, kaip pasekmė tokio svarstymo gali gyventi kaip nori, nieko nepaisydamas, vis tiek bus į rojuje. Arba priešingai, Dievas atlygina už gerus darbus, o labiausiai už kančią. Todėl, jei nori pakliūti į dangų, privalai rinkti nuopelnus, o dar geriau daug kentėti. Šis Jėzaus palyginimas paleidžia niekais visus tuos pasvarstymus. Jėzaus palyginimas kalba apie dangaus karalystę. Darbas vynogyne yra lyginamas su gyvenimu dangaus karalystės džiaugsmu. Šis palyginimas yra vadinamas palyginimu apie vynogino darbininkus, tačiau svarbiausias čia yra vynogino šeimininkas, o ne pirmos ar paskutinės valandos darbininkai. Tai šeimininkas, kuris nesiunčia savo tarnų ieškoti darbininkų, bet pats eina jų samdyti net 4 kartus per dieną. Jėzaus pasakojimas yra be galo realistinis. Pasakoja ano meto darbo realijas. Surinktas vynogės reikėdavo sparčiai spausti, kol nesugedo, ir vėl atlaisvinti spaudykloje vietą, kitai derliaus partijai ir taip toliau. Todėl tikrai reikėdavo nemažai darbininkų tiek derliaus nuėmimui, tiek spaudimui. Pirmieji atėję ankstų rytą buvo tikri, jog tokiu metų laiku jie bus tikrai pasamdyti, užmokestis yra tikras ir padorus. Kita vertus, vynogynas yra Izraelio simbolis, o vynas – džiaugsmo. Būti Dievo tauta – tai nuolat gyventi dangaus karalystės džiaugsmu. Palyginimas tokiu būdu aiškiai parodo šeimininko didžiulį susirūpinimą, kad kuo daugiau darbininkų taptų šio džiaugsmo dalyviais. Atėjęs paskutinę valandą jis klausė darbininkų, ko čia stovite. Darbininkai, akivaizdžiai meluodami, atsako, mūsų niekas nepasamdė. Šeimininkas visą dieną vaikščio ieškodamas darbininkų, tačiau jų čia anksčiau nebuvo. Tačiau šeimininkui tai nė motais. Jam svarbiausia, kad jie eitų kuo skubiau į jo vynogyną. Kiekviena valanda yra nuostabi galimybė įžengti į dangaus karalystės džiaugsmą. Kiekviena valanda praleista už dangaus karalystės ribų yra prarastas laikas. Taip kaip santykiuose tarp mylinčių vienas kito žmonių. Kiekvienas gyvenimo momentas

tas praleistas atskirai yra negrįžtamai prarastas laikas. Įdomiausias šio palyginimo momentas yra užmokesčio vakaras. Atrodo, jog šeimininkas tyčia pirmųjų darbininkų akivaizdoje sumoka paskutiniesiems po denarą, tokiu būdu juos sulygindamas su pirmaisiais. Sakytume, jei jau esi toks geras, tai padaryk tai slapta, nekeldamas jiems pavydo. Tačiau šis akivaizdumas yra skirtas mums, tau ir man, brangus klausytojau. Štai čia ir susiduria Dievo teisingumo samprata su mūsų teisingumo nuojauta. Mes esame įpratę skaičiuoti savo nuopelnus, rinkti rekomendacijas, užsirašinėti gerus darbus, kad laikui atėjus galėtume juos pateikti Dievui kaip savo padorumo įrodymą. Tokiu būdu užridename puntuko akmenį ant nesavanaudiškos meilės kapo. O Jėzui rūpi, kad visi kuo anksčiau dalyvautų dieviško gyvenimo džiaugsme. Todėl nepailsdamas visi eina ieškoti darbininkų savo vynuogynui. Evangelijos parabolė nėra užbaigta. Mes nežinome, ką atsakė šeimininkui pirmos valandos darbštuoliai. Ar jie suprato šeimininko logiką? Kiekvienas iš mūsų turėtume ne tik pasvarstyti, kokiu teisingumo tikimės, bet ir apsispręsti, pagal kokį teisingumą norime gyventi.

0: Te Pabradės parapijos klebono Vladimiro Solovej homilija. Mėly klausytojai, tęsiame laidą atversdami krikščioniškos minties ir kultūros žurnalo kelionę naujausiai numerį. Giedriaus Tamaševičiaus įžvalgas apie pasitikėjimą Dievo apvaizdą perteikė Rūta Tumėnaitė.
1: Krikščioniškajame pasaulėvaizdyje kliaujamės tuo, kad mūsų ateitis yra Dievo rankoje. Pasitikime mūsų tėvų danguje melsdami kasdienės duonos. Girdėdami apie jo maitinamus paukščius ir aprengiamas laukų lelijas, esame raginami baimingai nesirūpinti dėl rytojaus. Sulaukia patikinimo, kad esame vertingesni už daugybę žvirblių, kurių ne vienas nekrinta žemėn be Dievo žinios, viliamės, kad Dievo valia mūsų ir visos kūrinijos gyvenimas išmintingai ir su meile yra vedamas į galutinį tikslą. Vadinasi, kad ir kas nutiktų, net ir dėl mūsų laisvos valios sprendimų ar blogio padarinių, tai neliks vien atsitiktinumas, nes vienai par kitai bus pakreipta mūsų geroviai. Ši nuostata gerai pažįstama kiekvienam, kurio tikėjimo kelionė prasidėjo atsidūrus padėtyje bei išeities ir netikėtai sulaukus gelbstinčio Dievo įsikišimo. Ypač jei slegiami savo kalčių ir menkumo, pagalbos iš niekur negalėjome tikėtis. Tačiau gyvenimas nestovi vietoje. Ne tik džiaugsmai keičia džiaugsmus, iškyla vis naujų rūpešių, nutinka ir naujų nelaimių. Tikėjimas nuolat patiria išbandymų, kartais net yra išgyvenamas kaip sunki našta ir vargas. Anksčiau ar vėliau vis susiduriame su tikrove, kurioje geri kilniaširdžiai žmonės patiria vargų ir kančių, kurioje iškilus kūrėjai staiga miršta, taip ir nespėja duoti vaisių, kurioje vertingi ir nuostabūs dalykai pražūva, o menki, pusėtini, prasti, plinta ir klesti. Pasidavus baimiai dėl visą greunančių atsitiktinumų, o gal net ir piktos klastos, žmogų vis labiau ima varginti nepasitikėjimą žmonėmis, beprasmybės jausmas. Juk taip dažnai, kaip tik tuomet, kai kažkas gražaus ir ilgai laukto turi išsiskleisti, išsipildyti, viskas pažyra į šipulius. Asmeninio gyvenimo katastrofos, ištinkančios ne tik dėl staiga užklupusios sunkios ligos, bet ir dėl žlugusių santykių ar susidūrus su veidmainyste ir nusikaltimais pačioje bažnyčioje, grasina pražudyti viltį, sukrėsti ir tikėjimo į Dievą, pasitikėjimo juo pamatus, pastumėti į gilę neviltį. Kaipgi tuomet pasitikėti, kad visi mūsų plaukai suskaityti? Vokiečių teologas Romano Guardinis, apmąstydamas Dievo apvaizdos veikimą,

0: įspėja nepriimti jos paviršutiniškai ir lengvabūdiškai, kaip savaime suprantamo šiek tiek sentimentalaus reikalo, primenančio stebuklines pasakas. Jis pabrėžia, kad mintis apie Dievo apvaizdą yra neatsiejama nuo ypatingos drąsos tikėti, iš esmės perkeisto žvilgsnio į pasaulį. Taip atrandame, kad pasaulis kartu su visais savo dėsniais nelieka užsidaręs savyje, tačiau paklūsta galiai ir tarnauja būčiai, aukštesniai už save patį, visą pranokstančiai Dievo meilės valiai. Šią meilę galima lyginti su motinos ir tėvo meilė. Tėvai nepaliaujamai lydi savo vaiką jam augant, priimant sprendimus, tobulėjant. Tokia yra ir Dievo meilė žmogui. Dievo vaiko labui gebanti į vieną akimirką sutelkti net visą pasaulį, jo dabartį ir praeitį, kad tik jis toliau gyventų jame, veiktų, auktų, skleistųsi ir taptų tuo, kas jiems skirta pagal Dievo valią. Šitai per kiekvieno žmogaus gyvenimą, per kiekvieną aš yra išbaigiamas pasaulis. Ar belieka tuo vien tikėti, be jokios galimybės įgyti šios patirties? Guardinis įspėja, kad Dievo apvaizda nėra gatavas aparatas. Joje dera Dievo laisvės naujumas ir laisvas žmogaus apsisprendimas. Šis gyvojo Dievo slėpinys žmogui prieinamas tik tiek, kiek jis pats gyvai įsitraukia, ryštasi veikti kartu. Juk Dievas nuolat kviečia žmogų įsitraukti jam numatytą darbą. Žmogaus sąžinė geba išvelgti, kas yra svarbu būtent dabar, konkrečią gyvenimo akimirką. Be galo svarbu, kad laisvė Dievo patikėta žmogui išsiskleistų, kad jis imtųsi dalyvauti gyvojo Dievo veikime. Antraip vien protui ir apmąstymams paliktas Dievo apvaizdos slėpinys liks tik teorija apie tai, kad viskas, kas vyksta, išpildo jo valią.
1: Tiek skaitimų ir mąstymų mažosios studijos laidoje. Ačiū, kad buvote kartu. Linkėdama ramios ateinančios savaitės, su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Lrt radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Remiantis rinkėjų apklausomis, šiandien vykusiuose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo dvi kraštutinės partijos. Pagal balsavusiųjų apklausas, Berlyne pirmą vietą iškovojo kraštutinė kairiųjų partija, o Meklenburgo Pomeranijos žemėje kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai. Jei tokie bus ir galutiniai balsavimo rezultatai, tai reiškia, kad dabartinio kanclerio Friedricho Merco partija praras pirmą vietą sostinėje Berlyne. Remiantis preliminariais duomenimis, Meklenburge Pomeranijoje Merco partija išvis gali nepatekti į parlamentą. Apklausų rezultatus šioje žemėje pats Mercas pavadino katastrofa, tačiau teigia ir toliau ketinantis tęsti reformą šalyje.
2: Rezultato Meklenburge Pomeranijoje nepagražinsi. Tai tikra tragedija. Krikščionys demokratai buvo sutriškinti socialdemokratų ir alternatyvos Vokietijai. Pokyčiai reikalauja pastangų. Ne viskam bus iš karto pritarta. Žinau, kad daugeliu jūsų šie pokyčiai atneš papildomų sunkumų ir netikrumo jausmo. Kai kuriuose srityse jų poveikis išryškės tik po kurio laiko. Tačiau būtent todėl dabar negalime atidėlioti šių sprendimų. Reformos turi būti tęsiamos.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Prieš dvi savaitės Saksonijos Anhalto žemėje partija Alternatyva Vokietijai sudavė triuškinantį smūgį Merco vedamiems krikščionims demokratams. O tai paskatino spėlionės, kad partijos viduje parama Mercui sviruoja. Dabartinio kanclerio populiarumas menksta, nes jam kartu su partija sunkiai sekasi įgyvendinti žadėtas ekonominės ir socialinės gerovės reformas. Rusijoje baigiantis kelias dienas trukusiems ekspertų fiktyviais vadinamiems parlamento rinkimams, šalies centrinės rinkimų komisijos pirmininkė praneša, kad pastarosiomis dienomis prieš Rusijos rinkimų infrastruktūrą buvo surengta daugiau nei 1000 kibernetinių

0: kibernetinių atakų bangų. Jos teigimu, išpuolius įvykdė itin profesionalios, gerai koordinuotos grupės naudojančios dirbtinio intelekto įrankius. Visgi nenurodoma, kas gali būti atsakingas už šias kibernetinės atakas. Dalyvauti Rusijos parlamento rinkimuose leista tik Kremliaus palaiminimo sulaukusioms sisteminėms opozicijos partijoms, o rezultatai visada klastojami. Nebejojama, kad pergalę ir vėl paskelbs Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija. Paryžiuje tūkstančiai žmonių surengė eitines, protestuodami prieš siūlomo teisėto smurto naudojimo įstatymą. Šio pakeitimo kritikai teigia, kad pritarus įstatymui policijai ir žandarams būtų leidžiama žudyti. Nacionalinės asamblėjos deputatai Liepa pritarė įstatymo projektui, kuriame teigiama, kad bet kuris jėga panaudojęs teisėsaugos pareigūnas laikomas veikęs teisėtai. Dabar dėl šio projekto balsuos senatas. Knygas ir spaudą vis dažniau keičiant ekranams ilgėja skaitimo laikas. Tačiau mažėja žmonių gebėjimai įsigilinti ir suprasti perskaitytą tekstą. Tai rodo Kauno technologijos universiteto mokslininkų atliktas tyrimas. Profesorė Ramunė Kasparė sako, kad skaitimas tampa paviršutiniškas.
1: Anksčiau turėjome popierių, dabar turime ekraną, kuriame skaitome. Tai tikrai negalim sakyti, kad skaitome mažai, o turbūt svarbesnis klausimas yra, ką skaitome ir kiek į tai įsigiliname. Mūsų tyrimas rodo, kad tekstų suvokimo tikslumas buvo šiek tiek daugiau negu 75%. Tai reiškia, kad tekstas konkuruoja su vaizdus. Ateities problema taps gebėjimas atsirinkti, kam verta skirti tą dėmesį, ar verta tą pusvalandį valandą išbūti su vienu tekstu, nuolat nepersijungiant prie kito stimulų.
0: Kauno technologijos universiteto mokslininkė Ramunė Kasparė. Šią valandą Panevėžyje ir Šiauliuose yra 14, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vyraus trumpas lietus, gali sugriaudėti per kūniją. Pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas. Pajūryje gūsiai sieks iki 15-17 metrų per sekundę. Bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, vietomis galima per kūniją, pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Diena sušils iki 13-18 laipsnių. 9:05.
2: LRT radijas.

0: Diagnozė gyvenimas su jumis, Ignas Klėjus.
1: Ir Tomas Vaičiūnas.
0: Pokalbiai apie mūsų kūną, sveikatą ir gyvensenos mediciną. Tikrai pastaruosius du sezonus daug dėmesio esam skyrę atskiriems mūsų kūno sraigteliams nagrinėti, konkrečias temas nagrinėjame, susijusios su mūsų sveikata, galbūt tai ir kokia nors liga, galbūt kokio nors elemento trūkumas. Žinoma, šį sezoną bus taip pat tokių laidų, bet visame tame kontekste mes ir patys jaučiame, kad negalima to mūsų kūno ir mūsų sveikatos nagrinėti tik tai per vieno kažkokio konkretaus mechanizmo arba per vieno sraigtelio prizmę.
1: Arba tik per atskiras talčiukus, ar ne? Tai visuomet yra labai smagu turėti svečią, kurį mes šiandien pasitinkame kartu su jumis. Mes, turėdami gydytoją Martyną Gedminą, visuomet žinom, kad bus platesnis požiūris, įvairios mintis, kai kurios galbūt šiek tiek atipiškos alopatinės medicinos mokslo kontekste, bet nebūtinai toli nuo to. Tai šiandien panašu tikrai vėl turėsime puikų pokalbį.
0: Ir kas, Tomai, svarbiausia turbūt, kas ir tau, tu dažnai tą minėdavai ir mini laidose, tai sukelti dvejonę ir abejonę, kai kuris klausimas, tai manau, kad Martynas Gedminas tą sugeba ir manau, kad nusimato labai įdomus pokalbis apie mūsų sveikatą, kūną, simptomus, skausmą su gydytoju Martynu Gedminu.

0: Antrą kartą susitinkam su Martynu pokalbiui, bet visų pirma, labas, Martynai.
1: Labas, Ignai, labas.
2: Gerą dieną.
1: Labas, brangiai.
0: Kuo gyveni šiaip pastaruoju metu? Šiaip, nes aš įsivaizduoju, kad keičiasi ir žmonės, ir visuomenė keičiasi, ir kokiomis emocijomis gyvena. Tai man labai įdomu, tu kaip gydytojas, kuo dabar gyveni?
1: Kaip gydytojas dabar gyvenu skausmu. Dabar gyvenu skausmu, iš naujo atradau skausmo temą. Labai dėkingas esu žmonėms, per kuriuos atradau tą temą ir radikaliai pasikeitė mano supratimas apie skausmą. Daug ramesnis esu pats, kad senatvėje nebejausiu skausmo. Daug ramesnis dėl to.
0: Tikrai, stiprus ir pripareiškimas.
1: Galiu užtikrintai pasakyti, kad reiškia, aš žinau, kad aš nejausiu skausmo arba bent jau tokio, kokį galėčiau jausti, nes ir labai tikiuosi, kad plėtojant, kaupiant tą klinikinę patirtį, galbūt einant ir į akademinius dalykus, galbūt pavyks ir sukurti tam tikrų prietaisų, kurie padės kitaip pažiūrėti skausmą. Nežinau, ar daisim iki Nobelio premijos, bet labai turiu įsivaizdavimą, kaip atrodys už 20 metų. Labai norėčiau, kad skausmas taptų, žinot, išsprendžiama problema, kaip kad mes turim skalbimo mašinas, kurias padeda mūsų skalbti. Aš labai turiu daug vilties, kad su tam tikrais skausmais, su tam tikrose anatominėse zonose, mes vos neturėsim skausmo mašinas, kai tu nueisi vos ne į vaistinę, ir tenais bus dirbtinio intelekto pagrįstas aparatas, kuris numepins tau nervą ir suleis tenais gliukozės arba bet kokio kito cukraus, ir tu, reiškia, galėsi išsigydyti savo pažeistą nervą, kas sukelia tau skausmą. Tai kaip gydytas, aš gyvenu tuo dabar ir labai įdomus metas yra ir įdomu būti inovacijų pradžioje, daug pasipriešinimo, daug visokių mitų reikia greuti, bet tai suteikia tam tikrų iššūkių, bet yra labai įdomu.
0: Mhm. Tu čia labai paminėjai ne vieną tokį skambų sakinį, kad nejausiu skausmo senatvėje, tai iškart galvoju, tai gal anksti mirsi.
2: Aš tai pradžioj pagalvojau, kad skauda dėl pacientų.
0: Ja, irgi taip galima pagalvoti, nes atrodytų...
1: Skauda dėl pacientų, kai matai daug bereikalingos kančios, ko negali pakeisti, nes yra labai daug nusistovėjusių mitų ir sampratų. Tai dėl to skauda.
2: Ar pacientų nuovokoje supratime...
1: Taip, ir specialistų, ir sistemos, kai mes tam tikrą, mes normalizuojam ligą, mes normalizuojam, ne, skausmą. Nu tai ką, ko nori, ne? Ko nori tau 80 metų? Ir kai pavyksta tas žmogų atgaivinti iš to skausmo, ir tą žinutę, žinai, kaip, nu tu negalėjai, padarykai patrūpyti, kaip liepsna auginti, tai vat dėl to... Čia irgi prie tos savaitės patirtis, matai, žmogus, jis turi įsitikinimą, kuris įves galbūt į nereikalingą operaciją ir tai galbūt prisidės prie jo didesnės kančios, bet tai, kas yra tiesa, ir tu žinai, kad čia netiki tuo, bet tu žinai, kad yra tiesa, tu negali to prieš pono žmogų, nes tada gaunasi toks konfliktas. Ir supranti, kaip reikia organiškai keisti konceptus. Tai va.
2: Paprastai mes esam linkę klinikinėje aplinkoje vertinti skausmą, ar ne, ten skalėje nuo 0 iki 10, ten atitinkami algoritmai formuojami. Bet vat ateina pacientas, sako, man baisiai skauda, nu tai kiek, 9. O kai pakalbat, būna taip, kad nukrenta skalėje.
1: Ai, aš nemoku šnekėti, aš esu autistas, aš įstojau į mediciną ne dėl to, kad į psichologiją stočiau, ir man įdomi vien biologija. Čia mano blogoji dalis yra, tai mano žmona rūpinasi.
0: Oi, kaip įdomus priėjimas, nes mes praeitą savaitę kaip tik turėjom su skausmu ir kalbėjom labai daug apie psichologinius motyvus.
1: Aš nemoku to, bet aš žinau, kaip mediciniškai gydyt skausmą, reiškia, nes suprantu, kad kai žmogaus skausme yra, reiškia, kas tai yra, impulsų dažnis iš nervo tam tikro, plotas, iš kurių kyla impulsai, ir po to yra centrinė modulacija, kurio veikia psichologija. Aš nemoku veikti psichologijos, bet moku veikti tą skausmo kilmės priežastį. Tai čia yra mano silpnoji dalis kaip gydytojo, yra tas, kad aš nemoku šnekėti, nelabai, aš šneku su žmogum, kad diagnozę išsiaiškinti. Man tai yra svarbu, bet ir tada mane pasirenka turbūt tie žmonės, kurie galbūt ir nori kažkokio biologinio sprendimo, tai iš čia mano labai silpnoji pusė yra šnekėti.
0: Tai jūs iš šališkas biologinė gyvybė,
2: ar būna tokiu atveju gyvenime, neplėtojant labai stipriai, kad klausytojai galėtų irgi atpažinti, tai ar būna tokiu atveju, kai kreipiasi dėl skausmo, bet jis akivaizdžiai, neturi savo biologijos?
1: Labai retai.
2: Bet iš tikrųjų to labai neskausmingai.
1: Kai pradės, mes turbūt medicinos mokyklo universitetuose, mes užmiršę esam periferinius nervus, ir mes dažnai, ir atvirkščiai sakyčiau, yra labai daug žmonių, kuriems pasakyta, žinai, tau yra depresija, labai skauda, tai va čia, žinai, antidepresantų, kuris aišku veikia ir neuropatinį skausmą, ketvirtadalį pacientų kažkiek, bet vien psichogeninio skausmo, vien tik tais, aš bent jau matau mažai. mažai. Tai gali sustiprinti patiriamą skausmą, tu labai matai, kai jisai amplifikuoja skausmą, sustiprina, reiškia, yra somatinis pagrindas tam ir da, stresas, įtampos, visai kita, bet to, kad jie ten padina raumenų įtampą ir tą pablogina kraujotaką ir tą padidina somatinį skausmą, bet taip pat sumažina skausmo slenkstį. Bet ne, aš matau, kad skausmas, kai mes, gal sunku tai apkalbėti, bet mes esam pačioj pradžioje, aš manau, kad aš nuoširdžiai manau ir aš tikiu ir labai norėčiau, kad tai būtų, kad už 50 metų, kai mus žiūrės mūsų vaikai ir anūkai ir jie sakys, žinot, džiaugiuosi, nes prieš 50 metų mes dar skausmo nebuvom tiek daug supratę. Ir man labai yra keista, nes mes žmogaus genomą esam iškodavę, ane? Mes žinom labai daug apie molekulės, apie, aš ką tik mačiau, kaip atrodo tenais bakterijų siurbliai, kurie atsakingi yra už judėjimą ir kaip jie primena Indijos šventyklose esančias tas kolonas. Ne? Ir mes esam tai nupaišę, bet mes elementarios periferinės nervų sistemos nesam iškodavę ir nesam to sudėję vadovėlius tam, kad tu žinotum, jeigu tau skauda, dabar, kai jūs atėnate, tai žinai, tau skauda ir aš žinau, dėl ko tau skauda dažniausiai, tai čia nesinori tai pasakyti ir man tai yra labai įdomu, bet, kaip sakau, labai daug iššūkių, labai daug ko negali sakyti, kol nėra tai parašyta, kol nėra mokslinės studijos parašyta, visa kita ir čia toks ilgas darbas.
2: Ar galima daryti prielaidą naratyvas iš to, ką paminėti, kad iš esmės skausmo gydimas pasidarė didžiąją dalimi atveju tik tais jo malšinimas.
1: Kaip manau ir daugelį medicinos. Mhm. Taip yra, mes turim tai pripažinti, kad mes alopatinės medicinos atstovai, tai skubioji medicinoje alopatija yra nuostabi. Nes mes puikiai žinom, kaip veikia adrenalinas, atropinas, lidokainas, mes žinom, kaip salbutamolis, kaip veikia, jis yra idealu, kai tau reikia gelbėti gyvybę.
2: Čia ir bet, dabar.
1: Čia ir dabar, tu žinai, kad tai yra chirurgija ir alopatija.
0: Trenk gerai plaktuku,
1: jeigu kaulas yra sulūžęs, tai tenais tu tenai užkalbėjimais nepadėsi. Bet kai reikia tau suvaldyti sveikatą, nes mes artėjom, nes sveikata, kaip ir džiaugsmas, kaip jinai kyla iš vidaus, ne? Mes turime savo viduje kažką, kas galbūt kažką vadinti sielą, sąmoningumas, dar kažkas tokio, kuris, nu, vat, aš atėjau dabar pavalgęs pusryčius, ne? Tai. Ir dalis to maisto aš paliksiu į tualete, per šiandien arba rytoj, bet iš dalies to maisto atsiras žmogaus kūnas, ne? Ir reiškia, tai tarkim, iš duonos arba iš tenais, nežinau, dešrelės ar dar kažko tokio, per kelias valandas tas mano viduje esantis sąmoningumas pavirsti į žmogų. Tai biologijos dėsnės tai čia būtų, nežinau, milijardai metų, ne? Mhm. Ir tai čia atsiranda tas, čia yra sveikata ir ją reikia tvarkyti kitaip, bet kai umu būklė yra, tada jau yra alopatija. Tai man atrodo, kad mūsų problema, kad mes sakom, kad mes esam medikai ir mes esam sveikatos sistema ir mes generalizuojam tai, kad mes esam sveikatos sistema. Manau, kad yra medicina, tai yra mokslas apie gyvybę ir yra skirtingos sistemos prieiti prie skirtingų problemų. Ir problema yra ta, kad, pavyzdžiui, pas mus, nežinau, mane kvietė dabar laidą pakalbėti apie netradicinę mediciną, tai mes turim savo, kas yra tradicinė, kas yra netradicinė. Jeigu tai padeda žmogui, what's my problem, ane? Bet problema yra tada, kai kažkas gali sakyti rekomendacijas, nukirst gydytojų nuomonę ir neprisimti už tai jokios atsakomybės.
0: Taip. Pakenkt. Na, tai kažkur ir pakenkt, nuvažiuot. Jo, ar
1: nes, pavyzdžiui, mūsų medicinos stiprumas yra įrodymais pagrįstos medicinos stiprumas yra tas, kad to yra maža tikimybė pakenkti. Ane, reiškia, inovacijas gal mes sunkiai įsileidžiam. Tai tokia nuolatinė diskusija ir aš jau dabar jau pagaliau supratau, pagaliau jau kažkiek pribrendo prie to, kad inovacijos nebus greitos, jas reikia daryti tvarkingai, nechodiškai, pagrįsti moksliniais įrodymais, rašyti straipsnius ir žodžiu, prieiti prie to. Tai jo, tai.
0: Gerai, pradėjom nuo skausmo, tu pats pasakai, kad, na, psichologija nestipriuoja tavo pusėje, esi biologiškai šališkas šitai temai, bet mes tave pasikvietėm apskritai laidą dėl filosofijos, nes man atrodo, kad ką galima matyti ir tavo viešuose pasisakymuose, tu pats kalbi, ir ne, kad sveikata tokia kompleksija yra. Ir mums šiaip įdomu kalbėti apie tą pačio žmogaus, ne mediko, santykį su savo kūnu, apie tai, kaip jis, ar mes kaip žmonės mokam interpretuoti savo kūno signalus, kaip juos kartais katastrofizuojam, kartais nuvertinam, ar ne, ir čia iš tiesų žmogui, kuris galbūt neturi medicininio išsilavinimo, gali būti keblu, kai tiek daug informacijos aplinkui, anksčiau mūsų informaciją vertindavo, nežinau, tu pats, ir gydytojas, nu gal dar artimieji. Dabar mes turim daugybę kitų kintamų, ar ne? Influenceris, ekspertas kažkoks nekvalifikuotas, dirbtinis intelektas, Google. Labai turim daug kintamų ir tada žmogus pasimeta ir tiek autoriteto klausime, ir tiek pasitikėjimo klausime. Bet aš linkiu link, kadangi pradėjom nuo skausmo, nes skausmas vienas iš signalų, kurį siunčia mums kūnas. Man įdomu, yra, tu domiesi skausmu, bet kaip yra dėl kitų signalų, ar ne? Ir kaip tu patartum žmogui, kaip vertinti savo kūną, siunčiamus signalus, kokį čia mąstymo algoritmą išsivystyti savo?
1: Aš anksčiau irgi labai norėdavau dėti viską į algoritmus, bet dabar aš manau, kad pirmas klausimas, kurį reikia atsakyti žmogui, tai yra savo pačiam, kas tau yra sveikata? Kodėl tau yra reikalinga sveikata? Ir galbūt tai atrodo toks elementarus klausimas, nes tai kas čia, taigi sveikata,
2: vertybė. Ji tiesiog yra.
1: Ji tiesiog yra. Bet dėl ko tu nori sveikatos? Uh-huh. Ne, ir pavyzdžiui, nes aš pasakysiu, galbūt tas kita nu, galas to spektro yra tas, kad žmonės per didelis rūpinimasis sveikata pats iš savęs yra liga. Uh-huh. Nu, pagal, per didelis rūpinimasis sveikata, pats ir savęs lygalėjo, kai mes sukastrofizuojame kiekvieną simptomą, dėl bet ko nerimaujame, taip sukeliame savo labai daug įtampos, galime labai daug arba pinigų išvaistyti per testus dar darydami, kurie yra nereikalingi, arba pagauname ligas, kurios nėra reikšmingos ir dar netgi savo žalos padarome per intervencijas, intervencijas diagnostinės ir panašiai. Tai galbūt tas priimas yra toks, kad nu, mano akimis ir man, ačiū, kad pasikvietėt pakalbėti apie tai, man medicina vis laik yra dvasingumo dalis. Tai aš turiu, kad medicina įgauna prasmę tik tais tada, kai nėra pagrindas žmogaus dvasiniai kelioniai. Nes medicina jau toks yra žveris. Kiek jai duosi pinigų, tiek jinai suvalgys. Iki bet kiek. Mes dabar esam nuėję, kaip sakėm, iki genomo, iki molekulių. Mes galim medicinos sistemą, pažiūrėjau, valstybė sakytų, skiriam 100% BVP medicinai. Jinai rastų, ką sudaryti. 100% rastų. Bet tai nuvestų valstybę į pražūtį. Tai nuvestų valstybę į pražūtį.
2: Ir sistemą, iš esmės.
1: Taip, realiai, kaip, pavyzdžiui, Amerikos sveikatos sistema, jinai žlugdo jos ekonomiką. Ane? Ir mes turim turėti tą sveiką balansą, kiek mes skiriame sveikatai ir ko mes iš to tikimės. Bet reiškia, kai jeigu, nu, pavyzdžiui, žmonės dabar yra pašėlę ilgaamžiškumo, čia yra, wow, kosmosas, papildai, bet kas.
2: Taip.
1: Bet užduok savo klausimą, o kodėl tau reikia ilgaamžiškumo? Ne? Ar tai yra, tu nori kuo ilgiau patirti malonumą? Nors mes, kai kurie žmonės nori gyventi amžinai. O ką tu veiksim, žinai, gyvendamas? Nu, tarsime, ar galbūt čia yra mirties baimė? Galbūt čia yra senatvės baimė. Galbūt čia yra nebrandumas pamatyti, koks yra gyvenimas iš tikrųjų, žinai. Nes jeigu mes eitumėm į save ir suprasime, okay, man tiesiog reikia, man reikia kūno, kuris man netrukdytų patirti žmogaus patirtį. Tai, ką aš galiu patirti žmogaus kūne. Man reikia, kad jis netrukdytų ir aš negalėčiau, kad kuo geriau jaučiuosi. Tada man atrodo, kad atsistoja viskas į vietas, nes yra labai daug žmonių, kurie, aš taip pasakysiu, galbūt nežinau, kaip surėgo žmonės, aš matau žmonių, kurie labai nemyli savęs. Kurie žiauri savęs nemyli ir jie ignoruoja simptomus. Tai čia yra vienas spektras. Tada yra žmonės, kurie, jie suvargi ir jie neturi meilę savo. Aš matau, kad jie, tai čia jau 10 metų man taip yra, bet tai ką. Aš mačiau, pavyzdžiui, šią savaitę pasikvečiu pacientę, reikia geležį lašintis. Atina moteris, kuri atrodo gražiai, žilais plaukais, ir aš jai duočiau kokius, nežinau, 5 metus. Aš darau kartelę, 8-3, aš tai, wow, sakau, ponė, jūs nuostabiai atrodo, nes aš jai duočiau dar drąsiai 20 metų gyventą pas mes. Ir tai, wow, jūs nuostabiai atrodo. Ir aš matau, kad tai žmogus, kuris save myli, jisai laimingas, jo gera psichologija yra visa kita, ir jam medicina tiesiog jisai pasirūpina to, kad jam
2: pagalbinė priemonė.
1: O žmonės atina 64 metų, jisai susibaigęs yra. Jam matai, kad pagal biologinį amžių, pagal tai, kaip jo mikrocirkuliacija veikia, kokie 2-3 metai ir tu jau eisi tenai, žinai, sveikinti su Šventu Petru prieš tai atsigulęs po žemę. Ir tasme, ir tu klausi, ir čia, ir mes galime sakyti, čia genai, ne genai. Ne, bet yra labai daug alkoholizmo, apsivalgymo, nepriežiūro savęs ir labai daug rūkimo, kuris, nu, kodėl tu žudai save? Nes man atrodo, kad mes nekreipiam dėmesio į save, žinai, žmonės, aš ir pats nesu čia šventasis, nes dar prieš kelis metus buvau visiškai susivaręs savo sveikatą, nes norėjau kažkaip savo kompleksus kompensuoti ir rodyti visiems, kad čia galima pokytį daryti, kad čia galima atgaivinti rajono ligonį, visą kitą, ir da, kas iš to būdėti, žinai, 12 parų per mėnesį, bet, nu, ne, po to tu atsisuk.
2: Nepadėkojo, ar ne?
1: Jo, nieks.
0: Bet tu užsimeni dvasinius dalykus, man labai įdomu, ir aš taip džiaugiuosi, kad tu apie tai kalbi, kad sveikata ir kūnas yra kompleksija. Bet žinai, aš vat po šio sezono pirmosios laidos epizodus laukiu tokio komentaro, kur žmogus sako, kad žmonėms nereikia filosofijų, žmonėms reikia konkrečių sprendimų iš gydytojų.
1: Tam tikriem žmonėm, kurie yra pribrendę prie tam tikrų, kai kurie visokių žmonių yra. Jo, ir dėl to, pavyzdžiui, kai pas mane ateina pacient, Tai mes dabar galim filosofuoti, bet, pavyzdžiui, kai aš esu su halatu, ane, ir aš esu medicinos gydytojo kabinete, pas mane ateina žmogus, aš tokį turiu supratimą, tu pas mane ateini savo biologinės problemas spręs ir tau sakysiu A, B, C, D, ateina žmogus, kuris va, turi savo nuostatas, jis turi savo įsitikinimus ir mes jau apie tai kalbėjom. Vienam žmogus ta pačia problema, jis yra pasiryžęs gauti tokius sprendimus, kitas yra pasiryžęs gauti tik tais tokius sprendimus, kitas nežinau, kam jis yra pasiryžęs ir ką jisai daro. Tai čia... Čia tas yra turbūt menas ir branda gydytojui pribręsti iki to, kad aš anksčiau galbūt norėdavau įtikinti žmogų, perlauš norėdavau žmogų, o dabar ateina prieš mane žmogus, aš duodu jam klausimus ir klausau, žinai, kam jis yra pasiryžęs, matau, kad jeigu jisai man aiškina apie kažką, tais, tai galbūt jis yra teisus, bet, nu, tu... Tai tau nereikia eit pas gydytoją, kad tu paaiškintum, tu gali savo kaimynų paaiškinti, dar kažką.
2: Nu, jis patvirtinimo atėjo.
1: Jo, jis ateina patvirtinimo, nu ir aš to nusilenkiu, sakau, gerai, ponas, jūs teisingai sakote, jeigu norit kažką išgirsti, aš dar jums pasakysiu. Jis dažniausiai nenori išgirsti, jis tai pasikalba ir jis gauna tą minimalų kiekį, kurį aš galiu suteikti. Tai...
0: Aha, tai čia vat ir yra problema, ar ne, nes tarsi ne... ir pats žmogus nukenčia, nes jis negauna maksimaliai labai, geros konsultacijos, nes aš čia vėl grįžtu prie to, kur pas mus yra labai daug kintamų atsiradę, kalbant apie sveikatą. Labai daug kas analizuoja dabar tą sveikatą ir žmogus gali ateiti jau, pavyzdžiui, pas save kaip gydytoja, jau su paaiškinimu, turinčiu savo kažkokį paaiškinimą. Ir ne, kartais tai yra galbūt ir link tiesos, kartais šalia tiesos, ar ne. Ir kartais turbūt tenka gydyti ne žmogų, o jo paaiškinimą.
1: Aš manau, kad čia irgi nėra blogai. Manau, kad yra mūsų brendimo stadija, kai atsiranda technologijos. Mes, kaip, vėlgi, mes turim suprast, kad, pavyzdžiui, ne, vat, medicina nepriklauso mums. Mes priklausom medicinai, nes medicina, jeigu yra sveikata kaip koncepcija, žemės mes turime anglies formos pagrindus sukurtą gyvybę, kurios sveikatai yra reikalingos tam tikros paslaugos ir pagalba. Kaip sakau, jeigu mes gyventumėm idealiom sąlygom, tai medicinos labai labai mažai reikėtų. Jeigu žmonės valgytų tiek, kiek reikia, sportuotų, kiek reikia, medicinos labai labai mažai reikėtų. Bet kai reikia pagalbos, atsiranda sistema. Ir mes, vien dėl to, kad mes užsidėm halatą ir pabėgėm kažkokį mokslą, mes negalim pasisavinti medicinos. Mes visą laiką žinom, nu, tik tais kažkiek labai nedaug. Tai kai žmonės eina ieškodami, viskas to yra fine. Absoliučiai fine, labai fine, kad jis ieško. Ir jeigu jis turi tą... ieškojimo dvasia, tai tu gali jį nukreipti tam tikrų kelių, gali jam patarti, gali iš jo išmokti. Aš esu daug išmokęs labai iš savo pacientų, nes aš tiesiog neturiu laiko kažkur žvalgytis ir matau, kad jam padėjo. Toks, ne, nu, įdomu, aš apie jį pasiskaitysiu, nes tam tikram žmogui padėjo. Aš negaliu sakyti ne. Bet kai žmonės ne, su įsitikinimu, čia yra problema. Jeigu jie ateina ieškantis, liuks, čia jie reiškia, yra atviri, bet jeigu jie ateina su įsitikinimu ir tada jie bando nurungt gydytoją, tai tačiau toks jau, matau, kad yra psichologinis tiesiog nebrandumas. Bet... Nebrandumas. Ir tada, kur atina klientai reikalaujantis, jie agresyvus, jie išsireikalauja to, ko jie nori. Jie išsireikalauja. Taip pat, jeigu atina žmonės, kurie labai yra nuolankus, daktarė, nesuprantu, kas čia yra, tu man duona uždirbi, mes galime būti kaip lygus partneriai. Tai jie negauna to, ko jiems, nes jie nieko nereikalauja. Bet kai ateina partnerystės lygmuo, tada žmogus gauna daugiausia, ko jam reikia ir pasirūka tų reikalautojų. Yra trumpesnis išgyvenamumas ir daugiau komplikacijų ir daugiau pinigų yra išleidžiama. Ir man čia buvo, wow, pagaliau, reiškia, mes kalbame, kad sąmoningumas, savo sveikatos supratimas.
0: Turiu minėti, kad tyrimai rodo tai.
1: Taip, taip. Jis viską gauna, ko reikia, bet ar jis gauna tai, ko jis reikalauja, bet tai nėra tai, ko jam reikia. Tai va.
2: Žiūrėkit, gerbėmiai, jūs ką tik pakalbėjot iš gydytojų pozicijos arba sveikatos priežiūros specialistų pozicijos. Aš... Nu, tikrai nuolankiai klausausi ir aš visą laiką
0: nuleisi
2: bandau...
0: Nuleisi ant paprasto žmogaus.
2: Aš visą laiką bandau pasižiūrėti galimą priežasties ir pasekmės santykį šitame eisme. Ar nenutinka, Martynai, taip ir galbūt girdit iš savo pacientų srautų, stebėdamas bendrai visą visuomenę, tame tarp ir sveikatos priežiūros specialistų bendruomenės, kad net ir tas žmogus, kuris iš tiesų savistaba bando ugdyti, stebi savo kūno signalus, pastebėjęs nuolat atsikartojantį, kaip pavyzdys, vieną iš signalų kūne, kuris, nu, iki tol buvo netipinis, bando savo rašyti ir stebėti, kada jisai nutinka, kada jisai raiška didesnė arba mažesnė turi, tačiau nes pasveikatos priežiūros specialistas sako, baigtų! Nu, ką tu čianais dabar? Akivaizdu nėra. Ir nenutinka taip, kad jis nuėjęs pas antrą, trečią specialistą, gauna kuoką viesdu per galvą ir ta savistaba tampa, na, nebe komunikacijos objektu, Nes visuomet sveikatos priežiūros specialistas jo patyrimu sakydavo, nu taip negali būti, nu tai jeigu čia pajudėjimas padėtų, tai čianais, žinai, jau senai visi būtų išgyję. Jeigu čianais dabar šito produkto pavartojimas visi, niekam nesukelia, tau sukelia, nu tai kaip taip gali taip būti. Ir taip, tada jis ateina ieškoti ir jums gali pasirodyti su, nu, įsitikinimu, kad praėjo 5

0: septynis specialistus atėjo pas jūs Martynai ir sako, man B12.
1: Galbūt. Aš negaliu to paneigti, būtent ir
0: dėl to. Čia abipusio eismo aš turiu galvoje.
1: Didžiulis dalykas, taip. Manau, kad, kaip mes kalbėjom, medikai neturi teisės savintis medicinos. Mes, medikai, visi, nu, turim nustoti galvoti, kad vat mes jau žinom viską. Tai tarsi, kai mes žiūrim mane, kaip prieš kiek, prieš 50 metų gydytojai prirašė cigaretės, ne, prieš 70 metų būtų jie sakydavo, yra sveika parūkyt, karts nuo karto, kamelis, ane,
0: tos kampanijos.
1: Tai ir mes juokiamės dabar iš tų gydytojų, ne, nu, sakydavo, nes, nu, kodėl, pagalvokim, kas mūsų praktikų yra tai, iš ko žmonės už 50 metų juoksis.
2: O, įdomu, iš ko.
1: Ir greičiausiai iš daug ko, ne, pavyzdžiui, tai. Ar mes esam dėl kažko 100% sure, tarsime, dėl ko, nes, žinai, kas yra ta tiesa, ir čia yra irgi tavo kaip gydytojo, tavo kaip sveikas ieškojimas.
0: Bet, Martynai, mes pradėjom pokalbį nuo to, kad yra alopatinė medicina.
1: Viena
0: tai yra
1: sistemų, tai?
0: Mokslų grįstos praktikos, kurios tarsi bando viską algoritmuoti, ar ne? Ir tai, ką mes dabar va, šiuo metu šnekam, tai yra stebėjimas geroji klinikinė praktika, kuri į tas publikacijas neįtelpa, ar ne? Ir kai pacientas ateina į gydytojo kabinetą ir gydytojas sako, žinot, nu, neįrodyta, bet daktarė man padeda. Kaip čia taip gali būti?
1: Taip.
0: Ir ar tai nėra protingumo kriterijus?
1: Jo, tai vat, aš prisimenu, kai Tumas Beinortas su savo kolega, aš pamiršau jo pavardę, atvyko pirmą kartą mūsų mokyti evidence-based medicine, na ne?
2: Įrodymus pagrįstos medicinos.
1: Ir aš 5 metus buvau lektorius įrodymus pagrįstos medicinos. Tarsime, mane pakvietė būti lektorium, sako, o, tu dėstysi įrodymus pagrįstos medicinos. Skubios medicinos daktaram. Tarsime, wow, tie, žinai, attention deficit žmonės, kuriems viskas nuobodo ir aš juos turiu mokyti, žinai, mokslinis straipsnį rašyti. Ir mes, bet pavyko kažkiek padaryti tai. Bet man labai patiko mintis to žmogaus, kuris sukūrė tą paradigmą, kad evidence-based medicine yra trikampis, ne? Yra your clinical practice, tavsime,
2: klinikinė praktika, patirtis.
1: Patirtis ir įrodymai, kad tai yra junginys šitų dalykų.
0: Komplet.
1: O ne tik tais įrodymai, nes ir ką mes dabar padarėm iš įrodymų, jeigu tu nori pasiekti pirmo lygio, pirmo A lygio įrodymus, dažniausiai tu tai gali padaryti tik tais, kai esi industrija su labai daug pinigų, arba universitetas, kuris, jeigu politikai nusprendžia skirti tam tikras programinės lėšas tam tikram tyrimui. Tai reiškia, ir ta, man, nu, man keista, neįsižeiskit, yra tam tikros netgi specialybės, kurios jau dabar patapo iš medicinos tokios labai doktrininės, tokios labai religingos. To nėra parašyta. Reiškia, taip nėra. Okay.
2: Galėtum pavyzdį pateikti.
1: Nu, pavyzdžiui, onkologija, narkim, ne, mes žiūrim į tą vidutinį išgyvenumą, bet mes praleidžiam tuos pavienius atvejus, kurie visiškai iškrenta iš konteksto, kurie, pavyzdžiui, išgyveno ketvirtos stadijos kasos vėžį. Kai man atrodo, kad mes turėsim, kad einam visi tenais. Einam ir klausiam, kodėl tau taip nutiko, žinai, ir mes pametam tą, iš tikrųjų, tą stebėjimo dvasę.
2: Aha, gerai, bet labai, aš šiaip labai įdomu, nes mes viešumoje ir net viešai kalbėdami, net ir šitose laidose, mes dažniausiai remiamės tą įrodymais grįstos medicinos dalimi, kur yra publikacijos, algoritmai, daugiausiai įrodymų, ir kartais šiek tiek pametam tą patirtį, stebėjimą, bet ar nemanai taip, kad kada mes dabar šnekam, kad tarsi normalizuojam tą, žinoma, stebėjimą patirtį, bet galbūt visa tai ir gimdo daugybė mitų socialinius tinkluose, nes tai leidžia, atveria kažkokią interpretacijos lauką platų, kad va, galbūt man padeda tai, dabar sėkit mane socialiniam tinkle, aš žinau, kaip padėti, nes medicina su savo įrodymais ir algoritmais nepadeda šitą
0: klausimą. Aš labai atsiprašau, Martino, bet aš žinok, paoponuosiu tau, Ignai, šitoje vietoje ir gerbėmieji, nes viena dalis visiškai teisingai, ką tu ir pats Ignai pastebėjai, ir mes visi tikriausiai tą stebim, bet ir yra kita, ir man atrodo šiandien dienai dar opesnė problema, kad ar mes būdami specialistais, ar netgi būdami nespecialistais toj pačioje socialinėje erdvėje, labai įdomi interpretuojam tą mokslą, kuriuo vadovaujamės. Mes jį interpretuojam savo naratyvų vedinį. Tai čia matyt, vat, samplai, kad ateina tas toks netinkamas žodis mišrainė, kur man padėjo, aš trimituoju, kai man padėjo, aš ieškau sąjungininko, nes viskas turi būti mokslo pagrįsta, kuris man suras tas vadinamas višnaičių rinkinėjimas, tą pagrįstumą, nes, nu, kita pusė manęs iš to prašo, ar ne? Tai vat, kaip čia visame šitame įdomiame virsme

0: šiuo metu, kai susitinka mano patirtis, įvairiapusis mokslo interpretavimas ir tos patirties interpretavimas, jis matyt atneša pasimetimą žmogui.
1: Bet čia yra gera būsena. Pasimetimas yra, reiškia, jeigu tu esi pasimetęs, bet tu džiaugsmingai turi būti pasimetęs ir ieškot. Mes neturim, vėl aš nenoriu tapti, kad mes medicinos atstovai, mes neturim teisės tapti klergiją, kuri pasisavina mediciną. Mhm. Medicina yra visų, kas kvepuoja, nes jie yra gyvi ir sveiki. Ir aš esu kaip žmogus, tiesiog kitų žmonių kompanionas, kuris galbūt nuėjo vienas į inžineriją, kitas galbūt siuva drabužius, kitas galbūt plauna grindis, kad galėtume mes funkcionuoti. O aš pasirinkau, nes mane veža medicina. Bet aš kaip brolis, sesė arba brolis, esu kaip gyvenimo partneris, kuris šito gyvenimo kelionį domiuosi tą mediciną, tiek biologinę, tiek psichologinę, tam, kad tau padėčiau. Ir da, mes turim per tą partnerystę ir joje bus, tu tai darai be komercinio pagrindo, nes labai daug influencerių ir man labai nepatinka, jeigu jie kalba, viskas tvarkoja, bet jie turėtų galėti prisimti atsakomybę. Ne, tai, nes kai tai kalba kažkas, kas neprisimo už tai atsakomybės, yra problema. Bet kai pas tave atina, nes galų galia tą sprendimą už pacientą prisima gydytojas, dažniausiai arba kitas sveikatos specialistas, ir tada tu sakai, aš nežinau, kaip yra, bet aš daryčiau taip, o jūs turite teisę pasirinkti arba mane, arba kitas sveikatos priežiūros. Ir aš neturiu galvot, kad aš viską žinau. Aš tikrai ne, galbūt aš dabar galvoju, kad dalykai, kuriuos aš galvoju prieš 2 metus, yra neteisingi, arba prieš 5 metus. Bet tada aš labai nuoširdžiai su visais įrodymais remiausi, dabar mano pasikeitė. Ir čia yra toksai nuolatinis, žinot, mes turim atrodyti medicinos sistema, man atrodo, kad jinai turėtų būti decentralizuota ir priminti chaosą, bet ne tokį chaosą, kuris niekur nejuda, bet kaip bičių spiečius, kuris eina link sveikėjimo. Tu gali, taip, nesupranti, kaip jis veikia, bet kiekvienas elementas turėtų tam tikrą tikslą ir tas tikslas būtų sveikatos link, o ne komercijos link, ne žinomumo link ir panašiai, kad tai komercija ir žinomumas galėtų būti kaip įrankiai tam. Tai, va, tai galėtų būti. Nu, pavyzdžiui, aš esu kažką tenais atradęs savyje, tarkim, su savo eksperimentais, kurio N of one, ane, ten reiškia, tyrimas, kurio imtis yra vienas.
2: Tu, aš matau, čia turi, kad taip, čia įpjauta pasvietu, čia...
1: Aš pasidariau eksperimentą.
2: Tai tu esi linkęs įdaryti savęs eksperimentuot.
1: Jo, nes žiūrėkit, pavyzdžiui, kaip pirmas gydytojas, kuris helikobakterija nereiškia, įrodė, kas yra. Mhm. Kaip jis turėjo užsikrėsti jo pats, susikelti savo opą ir įsigydyti ją su antibiotikais. Taip. Nes visi kiti jį laikė kvailiu, ne? Nes čia mes atinam prie to. Kodėl mes tai užmirštam ir dabar mes skaitom straipsnį, kuris straipsnis yra visą laiką, tai yra labai patogu, nes tu gali tai išpublikuoti labai masiškai, bet tai yra antrinis įrodymas, antrinis duomuo, nes tai atina per tam tikrą interpretaciją autoriaus. Tada eina filtras interpretacijos skaitytojo, nes 10 žmonių perskaitė tą patį straipsnį, jeigu neturės aptarimo, jie galbūt 5-6 skirtingas versijas pasidarys to supratimo. O čia dabar aš žinau tam tikrus dalykus, kuriuos aš žinau ir man joks straipsnis neįrodys kitaip. Joks.
2: Tai ką išbandė ant savęs? Čia buvo pjūvis buvo?
1: Buvo 2 identiški pjūviai, ne? Vienas buvo gydytas su medum, kitas ne. Ir tas, kuris buvo gydytas su medum, jame nebuvo skausmo gyjant žaizdai. Ir čia yra kosmosas. Nes mes netai mokiausi. Ir tenais nesusformavo randas, o čia susformavo randas, kurį aš dabar gydau. Ir
2: gerai, tai čia nenorim formuoti, aišku, tos rekomendacijos tokios perteklinės, bet kaip tu sugalvojai pabandyti šitą eksperimentą? Nes šiaip
1: labai man suponavo gydytojai, kurie, aš manau, suponavo remdamiesi įrodymais, remdamiesi tą įrodytą praktiką. Ir man buvo keista, ir aš taip, aš norėjau galutinį įrodymą savo. Ir čia yra, žinai, aš taip pasidariau lygiai taip pat, kai bandai įrodyti žmonėms, kad nėra raumenų skausmo, kas yra toksai labai primityvus būdas, kad tavo supratimas apie skausmą skiriasi, žmogus tai turi pajusti ant savęs. Ir kol tu neturi to patiriminio ligmens, ir tas patiriminis ligmuo, tai atina, kai tu atsisėdi ir taip žiūri, kaip tavo žarynas veikia, kaip tavo kvepamas veikia, kaip tavo skausmas veikia. Ir da, kai tu atina per save, kai tu gilinęs į save, o ne tik tais ieškai kažko informacijos, tos, kurioje parašyta. Tai žinai, to nėra parašyta. Aš parašysiu to taip. Bet mes pamirštam ir ignoruojam iš tikrųjų mes kaip gydytojai, aš kalbu kaip gydytas, iš to physician lygmenio, kur mes gydėme. Mes tampame ir pill pusherius, mes kurie skirstom tabletės, ir čia yra problema, man atrodo.
2: Martynai, aš taip norėčiau dar grįžti ir šiek tiek gal dar įžeminti tam tikrus dalykus ir paprastam žmogui, gal kažkokius praktinius elementus. Užsiminėjai, kad dabar mums keista kai kurie dalykai, kurie buvo galbūt prieš 70 metų medicinoje ir galbūt bus keisti dalykai po 70 metų, kurie dabar vyksta. Aš čia galbūt norėčiau prieiti prie kažkokių tais gal trendų

0: visuomenėje, paminėčiau ilgamžiškumo, su ilgamžiškumu susijusių tendencijų, kurios vyksta ir socialinėje medijoje. Ar yra daugiau, ką tu nori išskirti, kažkokius konkretus dalykai, kur žmonės kartais seka, tu vadovaujasi ir manai, kad tai yra, nu, yra tie dalykai, iš kurių mes stebėsimės po 70 metų medicinoje?
1: Kardiovaskulinė sveikata, manau. Aš nenoriu įvertinti preparatų visą kitą, bet manau, kad mes ignoruojam, pavyzdžiui, uždegimą kaip faktorių, kuris pažeidžia endotelį, tai kraujagyslių vidinį sluoksnį, ir susikopiam į tą statybinę medžiagą, su kuria organizmas bando užlopyti skylę. Ir manau, kad yra didelis biznis, didelė industrija. Manau, kad kaip pasikeis mūsų supratimas apie uždegimą, labai pasikeis mūsų supratimas, kaip gydyti kardiovaskulinės ligas. Onkologija. Mes turim pripažinti, kad medicina neatliepia onkologinių pacientų poreikių. Ir mes, man atrodo, kad mes, nežinau kaip jums, vėlgi aš nenoriu užsirauti, nes čia didelė meška yra. Ir mes vėžį gydime, manau, kad visiškai per mažai kreipiam dėmesį į gyvenseną, absoliučiai per mažai kreipiam dėmesį į gyvenseną. Tada autoimunės lygos. Manau, kad autoimunės lygos dabar yra, autoimunė lyga, reiškia lyga visam gyvenimui. Man atrodo, kad ne. Man atrodo, kad mes turim išmokti ignoruoti, man atrodo, kad mes pripažinsim žarnyno įtaką išsivystymu ir palaikymu jų, ir mes suprasim, dėl ko, ir man atrodo, kad tai būtų tokia daug ir skausmas, tai taip, ką mes kalbėjom, tai yra tam tikri dalykai, kurie mes suprasim, žmonės klausim, sakys, oho, taigi negi mes turėdami tokius įrankius ir tokias technines galimybės, negi mes praleidam pro akis kažką tokio akivaizdaus. Manau, kad taip. Ir dar manau, kad mes už 50 metų aš labai tikėjosi, kad jeigu aug žmonių sąmoningumas, labai daug medicinos, aš labai gali visais keliais nuėti, bet kad pačios medicinos poreikis mažėtų, nes kai pažiūri į maisto, kaip eini pro prekybos centrą, 9% dalykų, nu, galbūt ne nuodų gali pavadinti, bet kenksmingų, tai tikrai. Ir mes, kaip mes pradėsim keis vertinti save ir savo sveikatą labiau, mes turėtumėm nustoti leisti industrijai tyčiotis netgi iš mūsų, arba tai kaip mes valgom, tai kaip mes geriam, turėtumėm pažiūrėti, kad mums iš tikrųjų, iš tikrųjų mums nerūpi sveikata, nes mes nemylim ir nevertinam tos egzistencijos, kurią turim būdami žmonėm, nes kitaip tu tam tikrus dalykus tiesiog sakytum, ne, stop, bet jeigu tau patinka skonis, tu darai, okei, kars nuo karto gali užsimanyti šalto tamsaus gėrimo, nes tu taip nori, bet jeigu tu pažiūri viskas, wow, pažiūrėjau, mano dukra perka ledus, ane? Jie atneša man du pakelius ledų, ant abiejų yra parašyta ledai, aš atsižiūriu ant vieno, ten yra sudėtis, vanduo, cukrus, fruktozės sirupas. Ir pieno baltymo miltelį ten kažkur šeštoje eilėje. Tai ir aš sakau, čia yra melas. Tu mano vaikui meluoji. Čia nėra ledai. Čia yra nuodas. Čia yra nuodas, kuris naikins jos mitochondrijas. Bet mes leidžiam, ne? Mes kaip visuomenė, nes visuomenė formuoja politikų, mes leidžiam apgavinėti mus.
0: Tu manai, taip tas rytis, kur po 70 metų mes stebėsim, labai kokį vaistą valgėm, ne?
1: Labai tikiu. Nu, šeimos gydytojo praktika. Tai ne pacientas pas tave ir nesulika padėti. Bet, aš su šitu vaistu nepakonkuruosiu su tuo, kas tavo vaiko akių lygyje prie kypcentrė padėta, ar ne? Ir čia yra ligos priežastis. Ir medicina, kaip sakau, 9% lygų tu sprendi per gyvenseną, iš esmės. Ir 10%, man atrodo, kad taip. Tai čia yra toksai, žinai, kartais toksai, kaip mūšis prieš srovę. Tarsime, tu jautiesi, kad taip ir taip. Tada tu turi tiesiog išlaikyti save, žinai, su ko patirti, pats būt sveikas, orientuoti savo sveikatą ir turbūt tada laikai pasiekės.
0: Ačiū, Martynai. Man atrodo, kad šiandien laida gavosi tokia gydytojo išpažintis. Ar ne? Šiandien laidoje pas mus svečiavosi Martynas Gedminas, gydytojas, All Medicinos vadovas, ir kalbėjomės tikrai tokia išpažinties tema apie mūsų santykį su savo kūnu, apie santykį su to kūno siunčiamais signalais, apie skausmą, apie šiek tiek ir sistemos dalykų, apie tai, kaip medicina veikia, ir jeigu buvo įdomių akcentų, kuriais norite pasidalinti su artimaisiais, tai kviečiu laidos įrašą susirasti LRT radiotekoje. Čia galite klausyti bet kada ir visada. O mes atsisveikiname. Su jumis buvo laida Diagnozė gyvenimas. Ignas Klėjus.
2: Ir Tomas Vičiūnas.
0: Iki kitų kartų.
2: Iki greito, malonaus.

0: Lrt radijas.
1: 10 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Remiantis rinkėjų apklausomis, šiandien vykusiuose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo dvi kraštutinės partijos. Pagal balsavusiųjų apklausas, Berlyne pirmą vietą iškovojo kraštutinė kairiųjų partija, o Meklenburgo Pomeranijos žemėje kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai. Jei tokie bus ir galutiniai balsavimo rezultatai, tai reiškia, kad dabartinio kanclerio Friedricho Merco partija praras pirmą vietą sostinėje Berlyne. Remiantis preliminariais duomenimis, Meklenburge Pomeranijoje Merco partija iš vis gali nepatekti į parlamentą. Apklausų rezultatus šioje žemėje pats Mercas pavadino katastrofa, tačiau teigia ir toliau ketinantis tęsti reformą šalyje.
2: Rezultato Meklenburge Pomeranijoje nepagražinsi. Tai tikra tragedija. Krikščionys demokratai buvo sutriuškinti socialdemokratų ir alternatyvos Vokietijai. Pokyčiai reikalauja pastangų. Ne viskam bus iš karto pritarta. Žinau, kad daugeliu jūsų šie pokyčiai atneš papildomų sunkumų ir netikrumo jausmo. Kai kuriuose srityse jų poveikis išryškės tik po kurio laiko. Tačiau būtent todėl dabar negalime atidėlioti šių sprendimų. Reformos turi būti tęsiamos.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, jo populiarumas menksta, nes kartu su partija jam sunkiai sekasi įgyvendinti žadėtas ekonominės ir socialinės gerovės reformas. Ukraina surengė ataką prieš Rusiją, smogdama jai dronais ir raketomis. Pasak Maskvos mero, tai kol kas didžiausia ataka prieš Rusijos sostinę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad per ataką Maskvos regionui panaudoti ukrainietiški tolimojo nuotolio ginklai. Į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Pasak Zelenskio, smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekia apie 40% Maskvai reikalingų degalų. Taip pat atakuotas logistikos technologijų parkas. Abiejose objektuose kilo gaisras. Rusija praneša, kad per ataką žuvo žmogus, keli buvo sužeisti. Po šios atakos Maskva pažadėjo suintensyvinti smūgius Kyivui. Smūgiai suduoti Rusijoje šiandien vykus parlamento rinkimams. Dalyvauti juose leista tik Kremliaus palaiminimo sulaukusioms sisteminės opozicijos partijoms. Nebejojama, kad pergalę ir vėl paskelbs Vladimiro Putino partija vieningoji Rusija. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad po rinkimų Putinas sieks dar labiau sutelkti visuomenę karo tesimui.
3: Svarbiausia korta, kurią Putinas norėjo panaudoti šiuose rinkimuose ir, manau, bus naudojama po jų, tai yra ta vadinama visuomenės mobilizacijos korta prieš didelius išorės pavojus Rusijai. Visiškai galimas dalykas, kad bus kaip tik dar labai akcentuojamai, kad tos grėsmės niekur nedings, jeigu karas nebus užbaigtas pergalę ir jeigu Ukraina nebus sutriuškinta. Manyti, kad gali Putinas baigti karą, nepasiekęs tų savo tikslų, tai aš manyčiau yra naivu.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Tuo metu per Rusijos naktinius smūgius Kyivo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, 3 iš jų vaikai. Dar 4 žmonės žuvo Sumuose dronui pataikius į automobilį. Rusijoje vykus valdžios griežtai kontroliuojamiems parlamento rinkimams, šalies emigrantai Vilniuje surengė protesto akciją. Boriso Nemcovo skvere į mitingą susirinko apie 20 žmonių. Dalyviai pasisakė prieš karą ir rinkimų klastojimą. Kai kurie dalyviai į akciją atėjo su obuoliais ir dalyjo juos susirinkusiesiems. Taip išreikšdami paramą nuo rinkimų nušalintai partijai Jabloko, kurios pavadinimas ir reiškia obuolį. Šią savaitę NATO sąjungininkams Lietuvoje numušus į valstybės teritoriją įskridusi droną, už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius pripažįsta, kad tai džiugi naujiena. Tačiau Kubilius atkreipė dėmesį, kad šalyje veikianti oro pavojaus nustatymo sistema vis dar turi nemažai trūkumų. Politikas pabrėžia, kad Lietuvai labai svarbu rengtis ne tik numušti pavienius dronus, bet ir identifikuoti bei atremti dronų spiečius.
4: Ko mums tikrai reikia ir ko reikia ir dabar, ir reikės ateityje, tai susitvarkyti su gerai veikiančia indikacijos sistema, detekcijos sistema, kuri leistų pamatyti ir pavienį droną ir leistų mums būti garantuotais, kad ir tuo atveju, jeigu skris ten 100 dronų, mes irgi juos matysim. Tai, kad turim oro policiją, yra gerai, nes tai leidžia tuos dronus numušti, bet tai nereiškia, kad tokios sistemos, kuri mums leistų apsiginti ne nuo vieno drono, o nuo 100 ar ten dar daugiau dronų, mums nereikia galvoti, kaip jie kurti, arba bent jau kaip jie išplėtoti tuo atveju, jeigu iš tikrųjų patirtumėm realią grėsmę būtent jau tokios ne pavienių dronų, o didelio skaičiaus dronų.
1: interviu naujienų agentūrai Elta kalbėjo už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. Antradienio naktį Vilniaus ir Kauno apskrityse dėl pastebėto drono buvo paskeltas tikėtinas oro pavojus. Vėliau buvo informuota, kad dronas sunaikintas. Lietuvai ruošiantis kitąmet pirmininkauti ES tarybai, parodų ir kongresų centre Litexpo kitų metų parodos ir renginiai nukeliami. Pavyzdžiui, Vilniaus knygų mugė nusikels beveik 7 mėnesiais į rugsėjį, o studijų paroda atšaukiama, vyks tik 2028-aisiais. Pasak Litexpo vadovo Viliaus Vaičiakausko, ruošiantis pirmininkavimui dalis centro patalpų šiuo metu remontuojamos, ruošiamos naujos konferencijų salės.
0: Norisi, kad ta knygų mugė būtų kitokia. Jis vyks rugsėjį, jinai turės visai kitokį orą. Tai tikrai stengiamės su organizaciniais partneriais ir mūsų partneriais. Tai aš šaukimas tokius mūsų vienos iš didžiausių parodų, tai Resta. Studijų parodos nebus, Palenės parodos nebus, inžinierijos parodos nebus. Vyksta dabar statybos, kai vaina į pabaigą, nes vis dėlto nuo rugsėjo galo spalio mėnesio mūsų tinklelis grįžta, tai turime pasiruošti.
1: LRT televizijai sako parodų ir kongresų centro Litexpo vadovas Vilius Vaičiakauskas. Italija ketina uždrausti mokyklose mergaitėms dėvėti galvos apdangalus tokius kaip burkos bei nikabai. Tai pareiškė premjerė Giorgia Meloni. Ji taip pat teigia, kad bus siekiama apriboti užsieniečių moksleivių skaičių klasėse. Pasak Meloni, mokyklose vaikai turi mokėti italų kalbą, o jeigu klasėse yra daug užsieniečių moksleivių, užtikrinti jų sklandų integravimą yra sudėtinga.
5: Jei klasėje yra tik vienas vaikas, nesuprantantis italų kalbos, tas vaikas tikėtina su klasės draugų ir mokytojų pagalba sugebės išmokti kalbą ir greitai integruotis. Tačiau jei vaikų nesuprantančių kalbos skaičius yra didelis, ar net sudaro daugumą, tai jau nebėra integracija, o aplaidumas.
1: Italijos premjerė Giorgia Meloni. Latvijos oro bendrovei ir Baltic susiduriant su finansiniais iššūkiais ir dėl to pradėjus pertvarkas, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė teigia, kad nereikėtų bijoti įsigyti šios aviakompanijos bilietų. Pasak jos, keleivių teisės Europoje yra užtikrinamos, tačiau bilietus perkantys žmonės turėtų būti lankstus įsigydami kitas paslaugas.
6: Atšaukimo atveju aviakompanija grąžina jums pinigus arba jūs skraidina kitų maršrutų, tai reiškia per kažkokį tranzitinį oro uostą. Dažniausiai tai būna per Rygą arba pasitelkia į pagalbą kitą aviakompaniją. Keliautojai bet kuriuo atveju bus nuskraidinti, tačiau čia reikia turėti omeny, kad tai neįvyks tuo pačiu metu, kaip jūs planavote tiesioginių reisų, reikia turėti truputėlį daugiau laiko ir būti lanksesniems. Tai čia tiem, kurie jau įsigijo bilietus, bet jų skrydžiai buvo atšaukti. Ar gali ateityje būti atšauktų skrydžių? Žinoma.
1: Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Lietuvos vyrų teniso rinktinė Deiviso taurės turnyre neprilygo serbams. Šeštadienį po labai atkaklios kovos varžovų pranašumą teko pripažinti abiem Lietuvos rinktinės lyderiams Viliui Gaubui ir Edui Butvilui. Tad šiandien jie abu kovėsi ir dvejetų varžybose. Pirmajame sete lietuviai Mijomiro Kecmanovičiaus ir Stefano Latinovičiaus porai nusileido vos vienu tašku, o antrąjį net gana užtikrintai laimėjo – 6-3. Tačiau trečiajame tokiu pačiu rezultatu vėl geriau sekėsi Serbijos duetui. Tai buvo trečia serbų pergalė iš eilės, nulėmusi šio mačo nugalėtoje. Nieko nebelėmusioje dvikovojo Pijus Vaitiekūnas 2-6, 2-6 nusileido Ognijanui Miličiui. Deiviso taurės burtai, po kurių paaiškės kitas Lietuvos rinktinės varžovas, Londone bus traukiami rugsėjo 28 dieną. Šią valandą Panevėžyje ir Šiauliuose yra 13, Kaune ir Klaipėdoje 14, Vilniuje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, gali sugriaudėti per kūniją. Pūs besikeičiančios krypties stiprus vėjas. Naktį bus 9-14 laipsnių šilumos. Sinoptikas Paulius Starkus teigia, kad kitą savaitę bus gana, kad rytoj bus gana vėsu.
7: Rytoj dieną jau tie lietus, nors praslinks per daugelį rajonų, bet bus tokie daugiau trumpalaikio pobūdžio, bet palies tikrai ne po kartą ir vėjas jau pasisuks į šiaurės vakarų, tad bus toksai vėsesnis, pavadinkim, nors į pavojingų gūsį jau nebeturėtų būti. Ir temperatūra jau rytoj bus žemesnė, nes didesnėje šalies dalyje įdienojus laikysis į 14-16 laipsnių, pietinėje pusėje kur nors gali sušilti iki 17 ar 18 laipsnių.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. 10:10.
8: LRT radijas.
9: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Radios.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Aš esu aktorius Ignas Ciplijauskas ir šiandien jums noriu paskaityti Josifo Brodskio eilių. Eilės vertė Tomas Venclova. Be pavadinimo. Mūsų miesto spalva buvo tartum suakmenėjus degtinė. Elektros srovė plaukė iš tolo, nuo pelkių. Ir kambarys vakarais atrodė apipurvintas durpių, sukandžiotas uodų. Drabužiai buvo kirėpliški. Tatai sakė, jog Arktika čia pat. Anam koridoriaus gale blerbė telefonas, sunkiai atgydamas po neseniai pasibaigusio karo. 3 ruble puošė lakūnai ir kalnakasiai. Nežinojau, kad to kada nors nebebus. Emaliuoti puodai virtuvėje įkvėpdavo pasitikėjimą rytojum, atkakliai virsdami sapnuos į Skrybelės arba Ciolkovskio triumfą. Mašinos taip pat ritosi link ateities ir buvo juodos, pilkos, o kartais taksi netgi šviesiai rudos. Nesmagu

ir keista galvoti, kad net geležis nežino savo likimo ir kad gyvenimas praslinko, įdant būtų sudėvinta Kodako firma, patikėjusi atspaudais ir bloškinti šalin kiekvieną negatyvą. Rojaus paukščiai gieda, jiems nereikia stangrios šakelės. 1994. Vyje funari. Keistokį snukį kyšo iš tavo lango, Kajetani rūmų kieme, dvokia medžio klyjais. Ir džino, kur gerdavau kavą ir atsimdavau raktą, siniai užsidarė. Jo vietoj dabar krautuvėlė, kaklaryšiai, kojinės, kur kas reikalingesnės už džino ir mūdų, kad ir kaip į tai žiūrėtum. Ir tu kažkur iš Tuniso ar Libijos pležų stebi atbulą pusę bangų, aprietusių lyg mezginys italų pakrantę, beveik Septimius Severas. Nemanau, kad dėl visko kalti pinigai, laiko tėkmė arba aš. Šiaip ar taip, nemažiau tikėtina, jog išgarsintas kosmoso besiliškumas, pavargęs nuo savo blogos begalybės, ieško prieglobšio žemėj ir aptinka savaime suprantama mus. Ir sakyčiau, dar laimė, jeigu jis pasitenkina būtais, veido išraiška ar smegenų sklypeliu, nevarydamas mūsų tiesiai į žemę, kaip atsitiko tėvams, broliui, sesutei, durų spinos mygtukas, tik tai miniatiūrinis krateris, droviai dūpsantis dėl kosmoso prisilietimo, meteorito kropelės ir prieduriai suvarpyti ne šio pasaulio raupų. Kągi, nepasimatėm. Bijau, kad dabar negreitai pasitaikys proga matytis. Galimas daiktas niekad. Neliūdėk. Nemanau, kad aš tau įstengčiau pasakyti, ką nors daugiau, negu Sirijui tarė Kanopas. Nors būtent šičia, prie tavo durų, jie susitinka dienos akyje. O nebūdrė prie teleskopo prigludusią naktį. 1995. Roma. Didonė ir Enėjas. Herojus nukreipė akis į langą. O jei tą valandą pasaulis baigės, ties jo erdviosios tunikos kraštu ir aibė klošių panašėjo į sustingusias marės. Herojus žvelgė į langą ir dabar jo žvilgsnis buvo jau taip toli nuo šių vietovių, jog sustingo lūpos nei kriauklė, kur slypė ošimas, ir akiratis tauriai nedryso pajudėti. Josios meilė te buvo tik žuvis, ir gal įstengė į marių ertmę leisti su laivu, lankščiuoju peleku ardyti Vilnį, ko gero jį pralenkti, bet jisai jau buvo mintimi pasiekęs krantą, ir mariom ašarų jai virto marios. Tačiau, kaip žinom, būtent nevilties akimirka sukyla ir atūžia palankūs vėjai, ir su jais herojus apleido miestą. O jinai stovėjo tvirtovės pakrašty, kur jos kareiai sukrovė rūkstantį didžiulį laužą, regėdama, kaip virpančioj migloj, miražo juostoj tarp ugnies ir dūmų, Kartagina pavirsta pelenais. Daug amžių prieš Katono pranašą.
pranašystė. 1969. Post scriptum. Kaip gaila, kad nelygstamos vertės, kurią įgyjo man tavo būtis, mana būtis tau niekad neįgyjo. Kelintą kartą dykvietėj senoji, skubu paleisti į vėlų visatą varinį grašį, vainikuotą herbų, beviltiškas mėginimas išaukštint jungimosi akimirką. Deja, visiems, kas neišmoko pavaduot savim pasaulio, paprastai telieka sukioti blizgantį įskeltą diską, lyg stalas pritistiniam seanse, kol atsilieps vaiduoklis tartum aidas tam zumerio klėdėjimui naktį. 1967.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 11 valandą vakaro žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Rusija šį vakarą atakuoja Kyjivą. Keliuose Ukrainos sostinės rajonuose nukritusios Rusijos dronų nuolažus sužeidė mažiausiai vieną asmenį. Naktį į sekmadienį Ukraina smogė Rusijai dronais ir raketomis. Pasak Maskvos mero, tai kol kas didžiausia ataka prieš Rusijos sostinę. Pranešama, kad žuvo mažiausiai 3 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad per ataką Maskvos regionui panaudoti ukrainietiški tolimojo nuotolio ginklai. Į Rusiją Ukraina leido per 1600 dronų, pasak Zelenskio, smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekia apie 40% Maskvai reikalingų degalų. Taip pat atakuotas logistikos technologijų parkas. Abiejose objektuose kilo gaisras. Po šios ukrainiečių atakos Maskva pažadėjo suintensyvinti smūgius Kyjivui. Ukrainos smūgiai suduoti Rusijoje šiandien vykus parlamento rinkimams, dalyvauti juose leista tik Kremliaus palaiminimo sulaukusioms sisteminės opozicijos partijoms. Nebejojama, kad pergalė ir vėl paskelbs Vladimiro Putino partija vieningoji Rusija. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad po rinkimo Putinas sieks dar labiau sutelkti visuomenę karo tęsimui.
2: Svarbiausia korta, kurią Putinas norėjo panaudoti šiuose rinkimuose ir, manau, bus naudojama po jų, tai yra ta vadinama visuomenės mobilizacijos korta prieš didelius išorės pavojus Rusijai. Visiškai galimas dalykas, kad bus kaip tik dar labai akcentuojama, kad tos grėsmės niekur nedings, jeigu karas nebus užbaigtas pergalę ir jeigu Ukraina nebus sutriuškinta. Manyti, kad gali Putinas baigti karą, nepasiekęs tų savo tikslų, tai aš manyčiau yra naivu.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitiks New York'e. Zelenskis sako, kad pokalbio su Trumpu metu abu lyderiai sutarė susitikti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Jį vyks šią savaitę. Zelenskis sako, kad derybos New York'e gali daug ką pakeisti, ieškant sprendimo dėl jau puspenktų metų trunkančio karo su Rusija. Prancūzijos salose esančiose netoli Kanados krantų susitiko prezidentas Emmanuelis Macronas ir Kanados premjeras Markas Karnes. Per bendrą spaudos konferenciją Macronas sakė, kad Prancūzija ir Kanada yra dvi didžios nepriklausomos šalis, kurios tokios ir nori išlikti. Abiejų valstybių vadovų susitikimas surengtas tuo metu, kai tiek Prancūzijos, tiek Kanados santykiai su Jungtinėmis valstijomis yra įtempti. Macronas teigia, kad antroji prezidento Donaldo Trumpo kadencija sustiprino jo palaikomą idėją, jog Europai reikia tapti labiau suverene, ypač saugumo srityje. Savo ruoštų Karnes įsitraukęs į stiprėjantį ginčio su Trumpu, kuris anksčiau grasino aneksuoti Kanadą, palankiai vertino pasiūlymą jo šalį tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotąją narę. Remiantis rinkėjų apklausomis, šiandien vykusiuose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo dvi kraštutinės partijos. Pagal balsavusiųjų apklausas Berlyne pirmą vietą iškovojo kraštutinė kairiųjų partija, o Mecklenburgo Pomeranijos žemėje kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai. Jei tokie bus ir galutiniai balsavimo rezultatai, tai reiškia, kad dabartinio kanclerio Friedricho Merco partija praras pirmą vietą sostinėje Berlyne. Remiantis preliminariais duomenėmis, Pomeranijoje Merco partija iš vis gali nepatekti į parlamentą. Apklausų rezultatų šioje žemėje pats Mercas pavadino katastrofa, tačiau teigia ir toliau ketinantis tęsti reformas šalyje.
3: Rezultato Mecklenburge Pomeranijoje nepagražinsi. Tai tikra tragedija. Krikščionys demokratai buvo sutriuškinti socialdemokratų ir alternatyvos Vokietijai. Pokyčiai reikalauja pastangų. Ne viskam bus iš karto pritarta. Žinau, kad daugeliu jūsų šie pokyčiai atneš papildomų sunkumų ir netikrumo jausmo. Kai kuriuose srityse jų poveikis išryškės tik po kurio laiko. Tačiau būtent todėl dabar negalime atidėlioti šių sprendimų. Reformos turi būti tęsiamos.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Šiąnakt daug kur palis, vyraus trumpas lietus, gali sugriaudyti perkūniją, pus besikeičiančios krypties. Stiprokas vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis taip pat galima perkūnija, pus stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas, dieną sušils iki 13-18 laipsnių. 11 valanda 5 minutės.
0: Čia LRT radijas. žvaigždės žiūri į žemę.

0: Ryte Radijas.
1: Šiuo metu 12 valandą nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Rusija šį vakarą atakavo Kyjivą. Keliose Ukrainos sostinės rajonuose nukritusios Rusijos dronų nuolaužos sužeidė mažiausiai vieną asmenį. Naktį į sekmadienį Ukraina smogė Rusijai dronais ir raketomis, pasak Maskvos mero. Tai kol kas didžiausia ataka prieš Rusijos sostinę. Pranešama, kad žuvo mažiausiai 3 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad per ataką Maskvos regionui panaudoti ukrainietiški tolimojo nuotolio ginklai. Ir Rusija Ukraina paleido per 1600 dronų. Pasak Zelenskio, smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekia apie 40% Maskvai reikalingų degalų. Taip pat atakuotas logistikos technologijų parkas. Abiejose objektuose kilo gaisras. Ukrainos smūgiai suduoti Rusijoje šiandien vykus parlamento rinkimams. Dalyvauti juose leista tik Kremliaus palaiminimo sulaukusioms sisteminės opozicijos partijoms. Nebejojama, kad pergalė ir vėl paskelbs Vladimiro Putino partija vieningoji Rusija. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad po rinkimų Putinas sieks dar labiau sutelkti visuomenę karo tęsimui.
2: Svarbiausia korta, kurią Putinas norėjo panaudoti šiuose rinkimuose ir, manau, bus naudojama po jų, tai yra ta vadinama visuomenės mobilizacijos korta prieš didelius išorės pavojus Rusijai. Visiškai galimas dalykas, kad bus kaip tik dar labai akcentuojama, kad tos grėsmės niekur nedings, jeigu karas nebus užbaigtas pergalę ir jeigu Ukraina nebus sutriuškinta. Manyti, kad gali Putinas baigti karą, nepasiekęs tų savo tikslų, tai aš manyčiau yra naivu.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas susitiks New York'e. Zelenskis sako, kad pokalbio su Trumpu metu abu lyderiai sutarė susitikti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Ji vyks šią savaitę. Zelenskis sako, kad derybos New York'e gali daugą pakeisti, ieškant sprendimo dėl jau puspenktų metų trunkančio karo su Rusija. Remiantis rinkėjų apklausomis, šiandien vykusiose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo dvi kraštutinės partijos. Pagal balsavusiųjų apklausas Berlyne pirmą kartą iškovojo kraštutinę kairiųjų partiją, o Mecklenburgo-Pomeranijos žemėje kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai. Jei tokie bus ir galutiniai balsavimo rezultatai, tai reiškia, kad dabartinio kanclerio Friedricho Merco partija praras pirmą vietą sostinėje Berlyne. Remiantis apklausomis Mecklenburge Pomeranijoje, Merco partija nesurinks 5% balsų ir nepateks į parlamentą. Apklausų rezultatus šioje žemėje pats Mercas pavadino katastrofa, bet teigia ir toliau ketinantis tęsti reformas šalyje.
3: Rezultato Mecklenburge Pomeranijoje nepagražinsi. Tai tikra tragedija. Krikščionys demokratai buvo sutriuškinti socialdemokratų ir alternatyvos Vokietijai. Vokiečiai reikalauja pastangų. Ne viskam bus iš karto pritarta. Žinau, kad daugeliu jūsų šie pokyčiai atneš papildomų sunkumų ir netikrumo jausmo. Kai kuriuose srityse jų poveikis išryškės tik po kurio laiko. Tačiau būtent todėl dabar negalime atidėlioti šių sprendimų. Reformos turi būti tęsiamos.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Lietuvos futbolo čempionato top lygos lyderių vėl tapo titulą ginantis Kauno Žalgiris. Želko Sopičiaus vadovaujami kauniečiai svečiuose 2-0 nugalėjo Šiaulių klubą. Po šios pergalės 51 tašką surinkę Kauno Žalgirio futbolininkai turnyro lentelėje vienu tašku aplenkė iki šiol pirmavusią Marijampolės Sūduvą, kuri išvykoje tenkinosi lygiosiomis 1-1 su Kauno rajono Hegelman klubu. 34 minutę įvartį įmušę marijampoliečiai pirmavo, bet per teisėjo pridėtą laiką šeimininkai realizavo 11 metrų baudinį ir susitikimas baigėsi rezultatu 1-1. 17 taškų surinkusi Šiaulių komanda čempionatą baigs 9 vietoje ir turės žaisti pereinamasias rungtynes. Šiuo metu Vilniuje bei Kaune 15, Šiauliuose 12, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vyraus trumpas lietus, galima perkūnija, pus pasikeičiančios krypties stiprokas vėjas, temperatūra bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis taip pat galima perkūnija, pus stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas, dieną sušils iki 13-18 laipsnių. 12 valandų 5 minutės.
4: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. kalbėjęs Šiaulių rajone sutikti gyventojai.
0: Medinėm klumpėm vaikščiodavom apsiautę. Ir per mėnesį laiką sudegdavo klumpės.
5: Čia grįžus atrodo viskas ranka pasiekiama, čia peškom gali praeiti visus tos kuršėnus. Tai.
6: Dažnas kuršėniškis apsilanko čia, kad pažiūrėti, kaip pasikeitė. Ir dažnai net pažįsta.
7: Tai būm vien dieną, į tom pus pasidaudau, kad kietą dieną į kietą pus pasidaudau.
4: Neplanuoti pokalbiai šią savaitę įvyko Kuršėnuose, vienoje ryškiausių žemėlapyje šios žiedinės savivaldybės vietų. Kaip ir kiekvieną kartą pasikalbėti kviečiu visus gatvėse tuo metu sutiktus žmonės, tačiau neretai dalis žmonių kalbėtis nenori. Šį kartą nutiko panašiai kaip Šakiuose. Visos sutiktos moterys interviu davė, o visi vyrai atsisakė. Tuo metu laidos pabaigoje bus ir vienos aktualijos įvertinimas. Šį kartą apie tikėtino oro pavojaus pranešimus, kurie vėl po pertraukos Lietuvoje buvo paskelbti, tik kiek toliau nuo šio rajono. Tačiau pasidomėjau, kokias mintis jie kelia. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Šiaulių rajono savivaldybėje.
8: Tai pirmiausia, tada prisistatykit, kuo jūs vardu?
0: Birutė.
8: Jūs Birutė, o jūs?
9: Aleksandra.
8: Birutė ir Aleksandra, koks jūsų tarpusavio santykis?
9: Kažkada bendradarbės buvome.
0: Na, buvusias bendradarbės. Prieš kokį 40 metų.
8: Ir dabar draugės?
0: Taip.
9: Tai.
0: Tokias draugės va, kas susitinkam visada, kalbam visada. Pasibėdavojam vieną kitai. Visokių bėdų turim. O ką daugiau?
8: Į darbas šitaip sujungia artimai, kad net po 40 metų taip. Kartu išlikot.
9: Nu, taip. Neapsipykom darbį, nesipykstam į dabar.
8: Gal nepaslatis, koks darbas buvo?
0: Daugėliai. Tokie buvo daugėliai.
9: Plytinė, jeigu žinot, plytas gamindavom. Sunkus darbs, už tai dabar su lasdomai.
0: Dirbom, buvo darbs karštas, per mėnesį laiką sudegdavo medinėm klumpėm, vaikščiodavom apsiautę. Ir per mėnesį laiką sudegdavo klumpės. Taip stovėdavom.
9: Neįsivaizduojant žmogus, būdavo krosnės, prieki krosnį jau vyrai veždavo lauk išdegusias plytas, o mes eidavom paskus, statydavom šlapės. Tai jie išvežtų, žarijas paliek dar viskas, iki išgranda, bet jau ten įkaitis. Nu tai jau statyti, tai reik įlindus. Ir kojas degi, ir kaip tam visas degi, nu ir ką darysi.
8: Žiaurus dar.
9: Dirbti reik.
0: Žiaurus.
9: Nu, bet o dabar už tai turim.
8: Bet čia paskirimai buvo tokie?
0: Ne, tai, nu, tai anksčiau tokie darbai laikais buvo.
9: Darbų, kur
0: tokie darbai
9: atrodė
0: buvo.
9: Daugiau mokės ir pulnėm.
0: Taip.
9: O kaip reik
0: taip.
9: Dabar, va, nebereik nei daugiau, nei mažiau.
0: Nei mažiau, visko užtenka. Dabar kiek gaunam, tiek ir užtenka.
8: Žodžiu, buvo labai sunkus fizinis darbas, kuris jau, dabar labai sveikatai atsiliepia.
0: Taip.
9: Vyriški darbai tokie. Reikai,
0: tokie tai. Buvo darbai, tokie laikai buvo. Kai pasiklausai kitas iki, kad dabar, pavyzdžiui, aš nesakau, sunkus darbs ir tų pardavėjų yra.
9: Stovėti ant kuo.
0: Morališkai sunkus, bet kada ein namo, pavyzdžiui, žiūrint, kokiai dar parduotuvėje dirbti. Ir kada ein namo, Jėzau Marija, vos kojas pavelku. O man tuoj tokia mintis, kuo tu būtum, ką tu darytum, jeigu tu padirbtum, vieną valandą mūsų darbą.
9: Ir pamainom dirbom, ir pareisma vaikai mažiai. Ir tus vaikus reik žiūrėti, vyrui valgyti virt svarbiausia, kad virs nebadaut. Ir į pareinį iš naktinis, kiek nusnauti vaikai kelas reikia keltis. Ir naktį vėl išeini darbą. Ir taip ir
0: o aš
9: taip.
0: Turėjau ligonį nuo 8 mėnesių. Kiekvieną savaitę išeiginį buvo Kauns. Kaip tik išvaikė išeiginį, taip važiuoji į Kauną vaiką aplankyti. Parvažiuoji, iš naktį dirbi, išvažiuoji į Kauną, parvažiuoji ir vėl naktį į darbą eini.
8: Kaip atlaikėt?
0: O taip ir atlaikė, matot.
9: Visai nemenkas esam.
0: Taip ir atlaikėm, jo. Sunku, baisu prisiminti yra, baisu.
9: Ir būdavo ir po dvi pamainas tekdavo dirbti ir žiūrėk, netein į kitą pamainą, koks žmogus prašo, meistras padirbti.
0: Nusnaudinti, nu, atsisėdis kur kampi.
9: Kol tą pamainą jau susirenk, tikrai pasnaudė ir
0: pinigų reikėdavo. Kas tokį darbą dirbom, dabar sako, Oi, vaikus augin, mažai mok, kas mums mokėja? Nieks, 2 mėnesius dekretinių gavom ir ja, viskas.
8: 2 mėnesiai dabartinių motinystės vadinamųjų atostogų buvo tuo metu jums?
0: Taip. 2 mėnesiai prieš gimdymą, 2 mėnesiai po gimdymą, viskas. Ir kur nori tą vaiką, ten dėk.
8: Tai aš suprantu, šiandien jūs, kai klausot tų svarstymų, kaip čia šeimas paskatinti gimdyti, jūs truputėlį juokas ima.
0: Ne, vienas dalyks juoks ir zlestis. Žinokit, žiaurų šlikštų klausytis.
8: Taip pat dėkingumą daugiau dabartiniam laikam reikėtų jūsų manimų žmonėms, nes tikrai geresni laikai negalit sakyti turbūt, ne?
0: Nu tai taip, aišku geresni. Dabar iki 2-3 metų mok pinigus kažkokius tai ir vis tiek blogai yra. Ir pampersai, o mes per naktį prisidėdavom krūvą. Į šutintuvą netilpdavo vystiklai, atsikelsi rytą, užsidėsi katilą ant ugnies, išvirinsi, išskalausi, ne taip kaip dabar, kad sukišai mašiną, išplovi, geriau neprisiminti.
8: Šiek tiek linksmesnė nata, kas šiandien jums džiugesio suteikia, bent kažkas turi suteikti.
9: Kas suteikia, kad jau nebėra kam.
0: Kad sveikatas būtų.
9: Sveikatas nebėra, kojas skauda.
0: Džiugesio užtenk.
9: Nu,
0: užtektų skaudė. To džiugesio, kad jui, sveikatas būtų. Jui,
9: užtektų ir visko taip. Užtektų, vaikai užaugi, savo šeimas gyvenk, atrodo, ir džiaugis, bet kad duotų sveikatas.
0: Dabartiniais laikais važiuoja žmonės, nebuvo tokios madas. Niekur neišvažiavom.
8: Kuršėnai, iš principo, pagerėja, pagražėja, ar dar trūksta čia kažko gal taip esmingai? Vat suprantu, turi sveikatos problemų, tai gal paslaugų kažkokių specifinių reikia, kurių čia nėra, ar yra?
0: O kokie šitos paslaugos?
9: O kas į tokius bežiūr? Daktorai nebežiūr, vat kad ir vakar aš buvau pas neurologį Šiauliuose, tad dėl to stuburą. Aš jai pasakoju, jinai net neatsisuko, net nepaklausė, net nepasakė, galite eiti. Nei vaistų, niekokių, nei, nu nieka, gali eiti. Nu, tokių metų jau kita dar paklaus, močiutį pasižiūrėk į pasą.
0: Taip.
9: Va, tokių yra daktarų.
0: Aš, pavyzdžiui, pas neurologą su prisiregistravusi vasarė mėnesį ir dar neprijėjusis.
8: Tai dabar palaukit, kas dabar yra rugsėjus?
9: Taip.
0: Dar neprijėjusis.
9: Aš pasakiau, prisiregistravau balandį, dar neturiu, nežinau, nėra žinios, kada tas
8: būtų. Čia tokios eilės pas jūs?
0: Taip.
10: Kuršėnuose vienu metu staiga atsirado labai daug jaunimo, vaikų, paauglių ir visi vieną pusę eina, o šį priešingą dabar. Tai spėjau, toj pasieksiu kažkokią mokyklą, jaunimas šviesus, bet iš veidų manau, kad kalbinti jų taip tiesiog gatvėj negalėčiau, tai ieškosim suaugusių pašnekovų. Ir dabar tik pamatęs gimnaziją, supratau, kad Kuršėnuose prieš kelis metus jau teko būti. Tik tuo metu buvo vakaras ir vėsesnis laikas nei dabar. Geresnė galimybė pavaikščioti ir paieškoti žmonių dabar.
8: Labą dieną. Aš esu Edvinas Kučinskas iš LRT radio. Ir aš jūs pakalbint noriu. Kuo jūs vardu?
11: Rugilė.
8: Rugilė, ar tai, kur mes dabar stovime, šiuga, jeigu tiksliau, yra jūsų vieta, ar jūs čia tik dirbat?
11: Aš čia tik tais dirbu.
8: Ar ilgai čia dirbat?
11: 4 mėnesius kažkur.
8: Tai visai dar šviežiai čia prisijungus, taip lyginant?
11: Jo.
8: Ar iš Kuršėnų esat?
11: Taip.
8: Ir visą laiką čia gyvenat?
11: Buvau išsikrausčiusi Vilnių 4 metam, bet grįžau atgal.
8: Kodėl?
11: Vilnius man per didelis miestas, tai grįžau čia ir dabar kažkaip nusprendžiau, kad čia geriau man.

0: Anot didmestį, supratot, kad ne jums. Koks yra esminis skirtumas čia, pavyzdžiui, dabar Kuršėnuose gyvenant, kas jums čia yra fainiau negu tame didmestyje? Kaip tai skiriasi?
1: Na, Vilniuje, kai gyvenau, tai viskas gan tolima buvo, nors ir pačiam centre gyvendavau, beveik pačiam centre, tai kaip ir atrodo viskas arčiau, bet būdavo tokių vietų, kur, nu, truputėlį ilgiau užtrukdavo nuvažiuoti ir visi kamščiai ir čia grįžus atrodo viskas ranka pasiekiama, čia peškom gali praeiti visus tos Kuršėnus, tai dėl to vat.
0: O ar yra kažkas, ko pasigendat, pavyzdžiui, iš paslaugų, iš parduotuvių, iš, nežinau, ar yra kažkoks trūkumas, ką, pavyzdžiui, galėtų pasistengti, nežinau, rajono savivaldybė čia, pritraukti ką nors ir panašiai?
1: Dabar jau nebe, nes vat, kavinukė, vat, kaip ir jau yra, pizzerija yra, yra ir kitų vietų, kur pasėdėti, tai kaip ir daugiau nieko nebetrūksta.
0: Matau, kad svajojate į Italiją nukeliauti.
1: Jo.
0: Mano, ar pavyks iš šitų tipsų?
1: Manau, kad tikrai pavyks.
0: Draugiški kuršėniški.
1: Draugiški.
0: Čia laida Praeiviai iš Šiaulių rajono. Praėjusią savaitę buvau Vilkaviškio rajone.
2: Aš labai mėgstu ginčyti. Jie tai taip sunku šnekėti, jeigu negali įrodyti, tai nie nepradėti.
3: Silpnesni žymiai. Mergaitės normaliai, berniukas vėda. Čia maistas, visa kita, pasikeitė, matai, mityba.
0: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Kuršėnus. Susitinkame viešojoje bibliotekoje Kuršėnuose ir iš karto dvi pašnekovės, prisistatykit jūs ko vardu.
4: Aš esu Joneta.
0: Ir jūs?
5: Ingrida.
0: Ingrida, jūs esate direktorė?
5: Taip, bibliotekos direktorė.
0: O jūs, Joneta?
4: Aš esu direktoriaus pavaduotoja.
0: Va, ir dabar mes sėdim apžvalgos aikštelėje, pasižiūriu į dešinę ir matau visus Kuršėnus. Čia yra bibliotekos tokia kaip ryškiausia vieta.
5: Šia bibliotekos reprezentacinė vieta, kuri yra skirta miesto svečiams. Ir kaip matote pro langą, mes matome visą Kuršėnų miesto panoramą.
0: Užėjusi biblioteka jaučiasi modernumas, naujumas tam tikras ir visokiausios tokios erdvės subtiliai apgalvotos, ko ne kiekvienoje bibliotekoje rasi. Kodėl taip yra čia?
4: Gražu pas mus bibliotekoje tai tikrai ir mes tuo labai džiaugiamės, didžiuojamės, neveltui turime ir inovatyviausios bibliotekos vardą pelnę Lietuvoje. Tai kodėl ji tokia? Todėl, kad mes darbuotojai nuolat ieškome naujų idėjų, norime parodyti, kad biblioteka tai ne tik knygos, bet ir įvairios kitos paslaugos, erdvės, kur žmogus atėjęs, nu, tikrai gali pasijausti kaip tokiam, nu, kaip ne Lietuvoje, tokiam moderniam pastate ir kur gali leisti laisvalaikį, gali ir skaityti, gali ir pasiskolinti knygas, būti su šeima, žaisti ir tų paslaugų naujų kūrimas, tai yra mūsų toks varikliukas, arkliukas, kur mes labai džiaugiamės, kai vartotojai tuom yra patenkinti ir matome, nu, poreikis yra, tai užtat mes jas ir kuriam ir inovacijas, ir inovatyvias paslaugas.
0: Kiek laiko jau visą tai, ką mes matome šiandien bibliotekoje, ir yra taip? Ar čia yra kelerių metų projektas, ar čia visai šviežia, vat, mėnesių reikalas?
4: Čia dabar, kur esate šitoje naujoje mūsų bibliotekoje, tai kaip tik rugsėjo 12 dieną suėjo 4 metai, kaip mes esame čia šiuose erdvėse.
0: Ir vietos gyventojai, kaip jie reaguoja į tai, kad yra, turbūt, aišku, teigiamai, bet kiek lankosi čia pas jūs, domisi paslaugomis?
5: Vietos gyventojai labai nustebė, kadangi šitas pastatas anksčiau buvo prekybos vieta, parduotuvė. Dažnas kuršėniškis apsilanko čia, kad pažiūrėti, kaip pasikeitė. Ir dažnai net pažįsta tų erdvių, kuriuose lankėsi anksčiau. Įveiklindami šitą pastatą, mes visi pridėjom savo širdies. Kad išties ne tik tai mūsų lankytojams bibliotekos būtų įdomu ir patrauklu, bet ir patiems darbuotojams būtų čia jauku dirbti.
6: Perėjus per tikrai labai gražų pėsčiųjų tiltą, tokį modernų, pasitinka parke kultūros centras, visiškai neprimenantis kultūros centrą, labiau kaip koks dvarinis pastatas. Kuršėnų dvaro, o pataikiau, Kuršėnų dvaro rūmų lankymo laikas.
0: Kuo jūs vardu?
7: Alina.
0: Alina, mes susitinkame prie Kuršėnų dvaro, nors aš čia, kai jau per šitą gražų pėsčiųjų dviračių tiltą, iš pradžių radau, kad kultūros centras parašyta. Gal jūs galite pirmiausia paaiškinti, koks čia santykis tarp kultūros centro ir dvaro yra, ar nėra to santykio?
7: Kaip bebūtų keista, santykis yra. Nors tai yra visiškai dvi skirtingos įstaigos, bet mes esam visiškai netoli viena kitos. Ir kadangi šalia turim nuostabią erdvę, tokį ratą, žalę, medžiais apaugusi, kaip ir prie kiekvieno dvaro. Tai va, mes čia turim savo visokias bendras šventes, kur kartu linksminamės, bendradarbiaujam, dainuojam, šokam, mokom kitus senųjų amatų ir visa kita.
0: Jūs čia dvare ką veikiat?
7: Aš iš tikrųjų esu etninės kultūros ir tradicinių amatų centre. O šitas dvaras yra kaip ir vienas vienetas vat, su mūsų amatų centru. Tai kada reikia, prisijimu tokią rolę, kokią reikia. Reikia su etninės kultūros specialistė, reikia pabūnu dvare, pagidauju, reikia kažkam tai kažką tai papasakoju, reikia pavaišinu, reikia parodą pakabinu ir taip toliau ir panašiai.
0: Kuršėnuose kas yra etniškai saugotino? Ką jūs išskirtumėt? Kas yra čia tokio ryškaus ir savito?
7: Be abejo, kaip ir visi turbūt žino, kad Kuršėnai tai yra puodžių sostinė, ar ne? Puodžiai ir lietuviškas paprastas molis, paprasti indai, kasdieniniai, kuriuos mes naudojam ant savo stalo. Vat manyčiau, kad šitą norėčiau išskirt iš tikrųjų. O kadangi Kuršėnai jau ta Žemaitija vadinamoji, o kiekvienas etninis regionas turi savo veidą, tai Kuršėnai turi savo spalvą, savo veidą, savo upę, savo vingį, savo gražų tiltą, savo gražų parką, išskirtinis miestas.
0: Gražų parką, kaip jau minėjau, jungia man žvelgiant, tai naujas tiltas. Ir aš spėju, kad jis čia kokius jau kelerius metus jau yra netoks ir naujas ir gal jau pabuvęs, bet kai jis atsirado, turbūt ir tų žmonių čia pradėjo daugiau plūst, ar netiesa, nes jisai tiesiogiai sujungia miesto centrą su čia tokia kaip salelė praktiškai išeina, kurią upė skiria.
7: Tikrai taip, žinokit. Nuo senų, senų laikų Kuršėnai upės Ventos buvo padalinti į dvi dalis. Tai yra dvaro pusė ir yra miesto pusė. Ir Kuršėnus jungia tas dvi dalis tik tai tiltas. Tai va šiai dienai mes turim du tiltus, o anais laikais tilto nebuvo. Ir kas kėlė per upę kėlė keltininkas, kuris imdavo, aišku, už tą kėlimą kažką tai.
0: Grašį.
7: Be abejo, ar grašį, ar natūrą, ar kiaušinių, ar antį. Čia jau istorija nutyli.
0: Jis turbūt ir neužrašyta istorija, ką imdavo keltininkas.
7: Yra legenda. Yra legenda graži, pasakodavo, kad keltininkas turėdavo savo sistemą. Turėdavo tokias medines lenteles, kurias įduodavo žmogui ir kai žmogus keldavosi per upę, keltininkas pasižymėdavo. Jeigu žmogus neturėdavo ko užsimokėti, keltininkas perkeldavo pirmyn atgal vieną kartą, perkeldavo antrą kartą, o trečiąjį kartą perkeldavo į vieną pusę ir nebegražindavo atgal. Tai jeigu esi gudrus, persikeli į vieną pusę, eik užsidirbk ir turėk ko užsimokėti. Tai va tokia legenda.
0: Šiandien keltininko jau nebėra.
7: Šiandien yra keltininko graži skulptūra prie upės.
0: Jūs pati Kuršėnuose gyvenat?
7: Žinokit, ne. Jeigu jau būt labai sąžininga, aš esu grįna žemaitė. Aš esu iš Žemaitėjų susins iš Telšių. Ir daugeliu čia atvykusių labai patink, jeigu ekskursijai vedu žemaitišką. Bet kažkap su jumis pradėjau šnekėti ne žemaitišką. Nu, nieko, pasitaisysim.
0: Ir teskit žemaitiškai. Tai dabar Telšiuose ir gyvenat, ar iš Telšių esat?
7: Gyvenu tarp Telšių ir tarp Kuršėnų. Grina pusiaukelė, Tryškių miestelė. Tai buvom vien dienai, tom pus pasidaudau, kad kietą dieną į kietą pus pasidaudau.
0: Lankytojai, kurie pas jūs atvažiuoja, turbūt vis tiek labiau Žemaitijos regionas ar plačiau sulaukia?
7: Oi ne, kad jūs žinotumėt, kokį margas vietą mes sulaukam. Ir iš Amerikas, ir iš Vokietijos, ir iš Airijos. Kažkap visiems ta Lietuva tapa žiaurė didelė brongi. Ypač tiem išvažiavusim. O be abejo, čia vietinė, tai aniai eini, reini ir iš artimųjų miestų, miestėlių, kaimėlių. Aniai čia važiauni, važiauni nepuveina kartą. Už tai, kad mes atidaudam dušį, atidaudam širdį, priimam ką patį brungiausią svečią.
0: Ką tik vėl dalyje Lietuvos suskambo oro pavojaus perspėjimas. Ir aš noriu jūsų paklausti, kas tuo metu, kai jūs matot žinias, kad kažkur Lietuvoje kažkas skraido galvoj dedasi. Ar tai yra baimė, ar tai yra noras pasiruošti, ar kažkoks abejingumas, kokios emocijos kyla, žinant tokias...
2: Aš turbūt esu visai jau nukvakus, aš neimu į galvą visai. Visai, nu pasakyti.
8: Vienas dalyks, o antras dalyks, tegu būn bet koks tas oro pavojus, kur aš išeisiu. Jeigu aš be lasdų, ne vieną žingsnį nepainu. Saka, susidėkit kuprinės. Tai kas man aną paneš? Čia nesąmonės kažkokias tai yra.
1: Kai pirmą kartą sužinojau, kad buvo oro pavojus, čia Vilniuje kai buvo, Tai buvo labai neramu, tokia nežinomybė, kur nežinau, ką reikės daryti toliau, bet dabar jau, kai antrą kartą buvo kažkaip,

0: taip ramiau buvo, aš jau trečią kartą jau vėl kažkaip taip nebelabai reaguojas, nes, nu, atrodo, kad, nu, jeigu bus, tai bus. Ką jau padarysi, nu?
1: Tai sukelia baimę, bet visada tokia mintis, kad reikia būti atspariem propagandai. Kaip ir mūsų bibliotekose, iš vienas iš mokymų yra šviesti gyventojus, kad būtų atsparus propagandai. Nu, aš kaip ir gyventoja, kaip ir kelia baimę, bet ir labai galvoju.
2: Pasvarstymai tokie, kad gal reikia rimčiau į tą problemą pasižiūrėti, kadangi mes visi galvojam, kad kažkur tai toli vyksta ir mūsų tai nepalies. Rimčiau pagalvoti apie tą pasirengimą. Na ir žinoma, aš kaip vadovė galvoju, kaip čia reikėtų elgtis pas mus įstaigoje, kadangi pas mus yra priedanga, tai dar kartą mintimis prabėgi, reiškia, kokių čia reikėtų imtis veiksmų, jeigu tai įvyktų.
3: Žinokit, ton reikalą, aišku, žiūram visi sudėdė ir baimė. Čia jau kas kom besakytų, bet ta baimė, ana yra reali ir ana egzistuoja. Ir kažkaip tu pradedi galvoti, o kon žmonės tai jaut, kad reikia gyventi Ukraino, kad rimta yra realybė patapusi. Ir nedaug tu viešpatie, kad ta realybė ateitų ir pas mūsų, aišku, visą tom priimam labai rimtai, visiškai nejaukų formo ir su kažkokį baimę akysi.
4: Šiaulių rajone sutiktos gyventojos sako, kad Lietuvoje po pertraukos vėl paskelbtas tikėtino oro pavojaus pranešimas sukėlė nerimo. Kai kurioms gyventojams daugėja abejingumo, nes su sveikatos problemomis nelabai kur pasislėpsi, kitoms norisi daugiau ruoštis galimoms grėsmėms. Ką Kuršėnuose apie oro pavojų galvoja vyrai, teks pasidomėti kažkada kitą kartą ir tikėtis, kad pasikalbėti pavyks. Aš tik nuo savęs priminsiu, kad visi ekspertai ragina vietoj baimės rinktis pasirengimą. Galvoti apie galimas grėsmes ir joms ruoštis, patiems ieškoti informacijos ir tada iškart bus ramiau. Po savaitės keliausiu į kitą Lietuvos savivaldybę. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Iki!

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitiks New York'e. Zelenskis sako, kad pokalbio su Trumpu metu abu lyderiai sutarė susitikti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Jie vyks šią savaitę. Zelenskis sako, kad derybos New York'e gali daug ką pakeisti ieškant sprendimo dėl jau puspenktų metų trunkančio karo su Rusija. Remiantis rinkėjų apklausomis, šiandien vykusiuose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo dvi kraštutinės partijos. Pagal balsavusiųjų apklausas Berlyne, pirmą vietą iškovojo kraštutinė kairiųjų partija, o Mecklenburgo Pomeranijos žemėje kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai. Jei tokie bus ir galutiniai balsavimo rezultatai, tai reiškia, kad dabartinio kanclerio Friedricho Merco partija praras pirmą vietą sostinėje Berlyne. Remiantis apklausomis, Mecklenburgė Pomeranijoje Merco partija nesurinks 5% balsų ir nepateks į parlamentą. Apklausų rezultatus šioje žemėje pats Mercas pavadino katastrofa, bet teigia ir toliau ketinantis tęsti reformas šalyje.
2: Rezultato Mecklenburgė Pomeranijoje nepagražinsi. Tai tikra tragedija. Krikščionys demokratai buvo sutriškinti socialdemokratų ir alternatyvos Vokietijai. Pokyčiai reikalauja pastangų. Ne viskam bus iš karto pritarta. Žinau, kad daugeliu jūsų šie pokyčiai atneš papildomų sunkumų ir netikrumo jausmo. Kai kuriuose srityse jų poveikis išriškės tik po kurio laiko. Tačiau būtent todėl dabar negalime atidėlioti šių sprendimų. Reformos turi būti tęsiamos.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Šią savaitę NATO sąjungininkams Lietuvoje numušus į valstybės teritoriją įskridusi droną už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius pripažįsta, kad tai džiugi naujiena. Bet Kubilius atkreipė dėmesį, kad šalyje veikianti oro pavojaus nustatymo sistema vis dar turi nemažai trūkumų. Politikas pabrėžia, kad Lietuvai labai svarbu rengtis ne tik numušti pavienius dronus, bet ir identifikuoti bei atremti dronų spiečius.
3: Ko mums tikrai reikia ir ko reikia ir dabar, ir reikės ateityje, tai susitvarkyti su gerai veikiančia indikacijos sistema, detekcijos sistema, kuri leistų pamatyti ir pavienį droną ir leistų mums būti garantuotais, kad ir tuo atveju, jeigu skris ten 100 dronų, mes irgi juos matysim. Tai, kad turim oro policiją, yra gerai, nes tai leidžia tuos dronus numušti, bet tai nereiškia, kad tokios sistemos, kuri mums leistų apsiginti ne nuo vieno drono, o nuo 100 ar ten dar daugiau dronų, mums nereikia galvoti, kaip jie kurti, arba bent jau kaip jie išplėtoti tuo atveju, jeigu iš tikrųjų patirtumėm realią grėsmę būtent jau tokios ne pavienių dronų, o didelio skaičiaus dronų.
1: Interviu naujienų agentūrai Elta kalbėjo už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. Antradienio naktį Vilniaus ir Kauno apskrityse dėl pastebėto drono buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Vėliau buvo informuota, kad dronas sunaikintas. Lietuvai ruošiantis kitą met pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai parodų ir kongresų centre Litexpo kitų metų parodos ir renginiai nukeliami. Pavyzdžiui, Vilniaus knygų mugė nusikels beveik 7 mėnesiais į rugsėjį, o studijų paroda atšaukiama vyks tik 2028-aisiais. Pasak Litexpo vadovo Vilius Vaičiakausko, ruošiantis pirmininkavimui, dalis centro patalpų šiuo metu remontuojamos, ruošiamos naujos konferencijų salės.
4: Norisi, kad ta knygų mugė būtų kitokia, jinai vyks rugsėjį, jinai turės visai kitokį orą, tai tikrai stengiamės su organizaciniais partneriais ir mūsų partneriais. Tai atšaukimas tokius mūsų vienos iš didžiausių parodų, tai Resta, studijų parodos nebus, Palenės parodos nebus, inžinerijos parodos nebus, vyksta dabar statybos, kai vaina į pabaigą, nes vis dėlto nuo rugsėjo galo spalio mėnesio mūsų tinklelis grįžta, tai turime pasiruošti.
1: LRT televizijai sako parodų ir kongresų centro Litexpo vadovas Vilius Vaičiakauskas. Šiąnakt daug kur palis, vyraus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis taip pat galima perkūnija, pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Diena sušils iki 13-18 laipsnių. 1:05.

0: Sveiki, jau įprasta, kad laida buvo nebėra prasideda su LRT archyvais, bet šiandien mes to nedarysime, nes tai, apie ką kalbėsim, mano galva atskleidžia labai didelę tuštumą ir tiesiog labai sudėtingus laikus Lietuvos žiniasklaidos istorijoje.
1: Kuriems reikia turbūt konteksto.
0: Taip, tai su jumis laida buvo nebėra ir Jurga Bakaitė.
1: Ir Tomas Vaitelė.
0: Mes ir vėl kalbėsime apie netolimą praeitį, apie dešimtąjį dešimtmetį Lietuvoje. Na ir šiandien mūsų tema yra ir žiniasklaida, ir LGBT bendruomenės vaizdavimas būtent prieš 30 metų. Kaip tada atrodė žiniasklaida, kaip tada buvo viešoje erdvėje reprezentuojama šita tema, kokie klausimai buvo keliami ir kurie paslėpiami.
1: Ir kas nugulė panoramos reportažuose, ar nebūtinai panoramos reportažuose, galbūt LRT archyvuose. Ir gal iš karto pabandykim vieną tokį reportažą ir pasižiūrėti. 95 metai, greičiausiai Vilnius, ir gatvėje yra klausimas žmonių, ką jūs manytumėt vienu ar kitu klausimu. Ir man atrodo, tie atsakymai iliustruoja to meto tam tikrą tokį vaizdinį, kuris... Nu, bent jau man žiūrint, nebuvo labai, labai jaukų klausyti, kas ten ir kaip ten vyksta. Tai gal pasižiūrim ir grįšim į mūsų...
0: Dėl to įspėjom, kad tikrai ta kalba gali šiek tiek ir šokiruoti ir primename, kad tai yra 95 metai.
2: Jeigu tai būtų. Jis tai kažkokia iškreipimas yra.
3: Bet visuomenė neturėtų, ar turėtų jas smerkti?
2: Nu, tikriausiai, kiekvienas turi savo teisės. Nu, kodėl? Viską tikriausiai reikia toleruoti. Vis tokių žmonių yra.
3: Ką jūs galvojate apie, pavyzdžiui, tokias įvairias religinės grupės?
4: Nu, apie tikėjimo žodį tai iš viso nenoriu šnekėti, nes man tai čia iš viso baisu yra.
3: Kodėl baisu?
4: Nu, to, kad ten yra grina sekta, dar baisesni negu satanistai.
3: Bet tikėjimo žodžiai yra kitų ir keistų
4: religinių grupių. Aš manau, kiekvienas tiki, ką nori, ką nori. Taip,
3: ar tai? Ar, kaip jums, ar jums patiktų, jeigu, pavyzdžiui, jūsų kaimynai būtų homoseksualai?
4: Ne.
3: Nenorėtumėt? Aišku, ne. Kodėl?
4: Na, aš tai žinau, jie aišku nieko blogo ir nedaro viską, bet...
3: Dabar atsirada homoseksualų, jie reiškia savo teisės. Ką jūs apie jas galvojat?
5: Nu ką, normalu galvoj.
3: Normalu, jūs palaikytumėt, ar ne?
5: Aš palaikau viską. A, ką?
3: O dėl savo vaikų ar anūkų nesibaiminat, kad jie pasirinktų tokią orientaciją?
5: Nu, jeigu taip lemta, nu tai ką?
3: Jūs manot, kad čia lemtis kažkas?
5: Taip, likimas. Aha. Aš taip įsitikinęs.
3: O dabar, pavyzdžiui, yra tokios grupės kaip Krišnui, tai jums nekelia baimės, kad jie ten...
5: Ne.
3: Kas galvojate apie homoseksualus?
6: Aš paprasčiausia skaitau juos nenormaliais. Ir visuomenė nepritinkami žmonės.
3: Mhm. Tai, o ką su jais reikėtų daryti?
6: Nu, reikėtų jas po truputį naikinti. Nu, jam reikėtų, paprasčiausia, jeigu aš tokį žmogų sutikčiau, pas mane būryje tokio žmogaus nėra, bet jeigu aš tokį žmogų turėčiau savo būryje, aš paprasčiausia jam duočiau galvą. Viskas.
3: Kaip jūs žiūrite į homoseksualizmą?
7: Nu, kaip pasakyti, nelabai toleruoju.
3: Nelabai toleruojat? Kodėl?
7: Nežinau, nežmogiška.
0: Tai gal ir pakaks. Priminsiu, kad tai yra 1995 metų reportažas iš Lietuvos gatvė.
1: Taip, žinau, pabandyt pakomentuot, gal kas čia vyko ir kas čia kelia tokį antakį truputį, kad labai daug tokių keistų dalykų supinama į vieną. Tai yra ir religinės bendruomenės, tai yra ir seksualinės mažumas tuo metu ir atrodo, žurnalista bando ieškoti tos tokios kažkokios provokacijos. Kitas dalykas yra, man visą laiką patinka, koks yra vaizdas to miesto ir stereotipiška, kad šitas reportažas irgi dalimi yra filmuojamas prie kiosko. Kas tau, Jurga, įkrito į akis be tų keistų akinių pas vieną žmogų šiaip?
0: Taip, atrodo, kad vengia šiek tiek vienas vyras atsakinėti. Aš paieškau čia statistikos, kad moteris nenorėjo gyventi šalia homoseksualių asmenų, apskritai tas terminas homoseksualai. Ir man atrodo, čia greičiausiai gal turimo omeny gėjai dažniausiai vien tik tai, bet ir šiandien maždaug pusė Lietuvos gyventojų apklausoje sako, kad jie nenorėtų gyventi šalia homoseksualių asmenų, tai kelia liūdesį iš tiesų šitas reportažas ir tai, kad gal ir dabar daug kas būtų ne taip, bet nežinau, taip pat pats tas klausimas toks, kodėl tai klausimą taip pat atvirai žiniasklaidoje kelia labai didelį klausimą. Tai...
1: Nu, atrodo, kad tas klausimas savaime iš to, kaip jis yra suformuluotas, iš karto toks turitins polarizuoti galbūt. Man toks pasirodė iš karto labai labai taip bandant kažkaip tai.
0: Dar 95 metais reikėtų prisiminti, aš irgi šiek tiek ieškojau, bet turėjo jau būti dekriminalizuotas apskritai homoseksualumas, bet tai yra labai svarbus istorijos teisės, pavyzdžiui, Lietuvos istorijos tikrai toks aspektas, bet kažkaip visiškai neminima archyvose, tikriausiai panoramoje nebuvo tada tokio žinutės, kad yra dekriminalizuotas homoseksualumas. Tikrai įdomu, kaip tai galėjo nutikti.
1: Aš bandžiau surast besirašant mūsų pokalbį ir beras 93 metų Liepos 2 dieną tai buvo padaryta, ar ne? Bet gal taip. Iš karto nebebandykim čia dviesą išsiaiškinti dalykų, tiesiog pristato mūsų šiandienos pašnekovę, tai yra Rasa Navickaitė, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto daktarė Vilniaus universiteto. Taip pat ji nesenai parengė pranešimą ir straipsnį, būtent tema, kaip buvo vaizduojamos tos seksualinės LGBT žmonių bendruomenės spaudoje 94-2004 metų laikotarpį. Labas, Rasa.
8: Sveiki, ačiū, kad pakvietėt.
1: Tai kaip yra su tuo dekriminalizavimu šitoje vietoje? Ir ar tavo tas patyrimas 94 metais būtent prasideda dėl to, kad tai yra dekriminalizavimo tam tikras jų etapas?
8: Taip, tai čia apie mano naują tyrimą užsiminėt, bet aš anksčiau dar šiek tiek tyrinėjau kelis metus ir sovietinį laikotarpį reprezentacijas homoseksualumo sovietmečių ir man taip organiškai paskui išsitėsė į nepriklausomybės laikotarpį tas tyrimas. Ir šiuo metu iš tikrųjų darau Lietuvos mokslo tarybos remiamą tyrimų projektą, kuriame bandau išsiaiškinti, kaipgi čia formavosi tas požiūris į LGBT žmonės ir būtent kaip formavosi ir netgi buvo sąmoningai formuojamas toks gana neigiamas požiūris ir tai tapo tokiu ir labai svarbiu gal dalykų aspektų Lietuvos politikos, kad toks neigiamas kalbėjimas apie LGBT žmonės tikrai tapo integralia dalimi Lietuvos politinio lauko. Tai o dėl šito būtent laikotarpio, čia žiūrėjom tą reportažą iš 95 metų, tai gal skirtingai nei jum, žinokit, manęs tas reportažas jis visiškai nestebina ir manęs nestebina jo homofobijos apraiškos tenai. Aš kaip tik labai, man buvo smagu išgirsti, kad kai kurie žmonės pozityviai kažką sako. Taip. Ir vienas vyriškis labai pozityviai, labai kažkaip normaliai su šypsena sako, aš viską priimu, viskas čia gerai. Ir man tokie dalykai gal įdomesni, kaip žmonės sugebėjo išlaikyti šitokį požiūrį atvirai savo bendrapiliečius. Bet to mes nežinome iš visų šitų klausinėtų žmonių, mes nežinome galbūt kai kurie iš jų yra homoseksualus. Nes visą laiką yra šita prielaida daroma, kad klausime yra heteroseksualus žmonės. Tai lygiai taip pat žmogus, kuris pozityviai pasisako apie gėjus, gali būti pas homoseksualus, arba tas, kur sako, kad aš duočiau į galvą, irgi pats gali būti homoseksualus. Taip, bet tu klausai dėl to kriminalizavimo, tai iš tikrųjų 93 metais tik Lietuva dekriminalizavo vasarą, dabar neprisimenu, ar birželio, ar liepos tą antrą dieną. Ir buvo paskutinė šalis iš Baltijos šalių, kuri tai padarė ir netgi porą mėnesių vėliau negu Rusija. Tai mano manimu, tas pats homoseksualumas buvo gana naujas reiškinys tuo metu. Ir jo labiau jau 95 metais jau įsikūrė, oficialiai buvo pripažinta pirmoji homoseksualių žmonių organizacija, Lietuvos gėjų lyga. Tai ir netgi tuo metu buvo kalba ir buvo įsteigta netgi Lietuvos lesbiečių lyga, kuri šiaip nelabai daug pasireiškė viešumoje. Tai žurnalistai tai pastebėjo ir šiek tiek kėlė tą temą į viešumą, bet to atsirado pirmieji gėjų barai, jo tokie vieši atvirai homoseksualių žmonių barai ir nuo 93 metų kažkur. Ir žurnalistai tuo domėjosi, jiem čia atrodė, kad tai turbūt visi maždaug matė tai kaip tokią naują fenomeną, naują subkultūrą kažkokią tai, kuris taiga vat egzistuoja. Egzotiškai irgi taip ir manau, kad turbūt iš to ir ateina tas klausinėjimas. Ir iš tikrųjų taip įdomu, kad tokie skirtingi dalykai yra šalia sudėti. Sektos religinės ir homoseksualų žmonės, gal ten ir

0: dar apie kažką klausė, tai tiesiog tokie tarsi nauji fenomenai. Štai laisvoje nepriklausomai Lietuvoje jau nebegalima kažkaip užslopinti tų dalykų, viskas turi staiga egzistuoti atvirai ir turbūt ir tada kyla tas klausimas, tai kaip čia ta visuomenės dauguma priima tai.
1: Galim pažiūrėti kitą reportažą, kur aiškinama, kaip aiškina žurnalistai, kas
2: meno
1: yra tas
2: pasaulis.
1: Homoseksualumas ir pateikia tokį įdomų netgi pavyzdį, kaip čia geriau jį suprasti.
2: 2001 metai.
1: 2001.
3: Tai, kad menininkų ir intelektualų pasaulyje daug homoseksualų, visi žino. Pasakyti pavardes, na, keletas žymių prancūzų, pavyzdžiui, Marcelis Prustas, Žanas Žane, arba žymus ir Lietuvoje šiuo metu populiarus filosofas Mišelis Fuko. Lietuvių nevardinsiu, nors kai kurių jų seksualinės orientacijos seniai vieša paslaptis. Bet čia ne apie tai. Šį kartą kelčiau klausimą taip. Jeigu homoseksualai ima organizuoti savo atskiras parodas, rengti savo renginius, ar tai reiškia, jog formuojasi tai, ką pavadintume homo kultūra?
4: Let this be the first of many homo-hetero-cultural forums between all of us, including Lithuania.
5: Išgirdus žodžius gėjus ar lesbijetė, šiuo metu jau niekam nebereikia griebtis tarptautinių žodžių žodyno. Visi supranta, ką jie reiškia. Tačiau terminai homokultūra ar kitas dažniau vartojamas, nors ne visai tikslus, gėjų kultūra dar reikalautų paaiškinimo.
6: Mes dar neturime taip labai tokių išsikristalizavusių atskirų pakraipų, tarkim, ten gėjų kultūra arba moterų kultūra, kad tai būtų taip labai aiškiai deklaruojama su savo kažkokiu tokiu, nu net nežinau, tokiu lozungu kažkokiu tai moto ir todėl... Ta prasme, tai yra nu, tokia naujovė. Mūsų lietuvaičiai, dar jeigu kas ir yra, tai kitokios, tarkim, ten seksualinės orientacijos, tai jie to nedeklaruoja viešai. Jie savo kūrybos nepasirenka kaip savo tapatybės išraiškos.
1: Keli dalykai man įstrigo, tai čia buvo paminėta, kad Mišelis Fuko yra labai populiarus Lietuvoje ir aš girdėjau tokią istoriją, kad 99-aisiais buvo išleista jo knyga pavadinimu Seksualumo istorija ir kad tai buvo hitas, iki šiol šios knygos nerasi, labai žmonės ją išpirko, bet tikriausiai nebuvo taip labai nai, lengvai skaitoma, nėra, jinai šiaip jau skirta tai plačiai auditorijai, labiau skirta kultūros, filosofijos laukui, tai įdomu buvo išgirsti, kad jis čia toks labai populiarus. Na ir Margarita Jankauskaitė yra pristatoma kaip menotyrininkė. Mhm. Tai, bet čia irgi yra akivaizdus tas toks egzotizavimas tikriausiai LGBT bendruomenės. Mhm. Ar pasikeitė ta situacija, nes čia jau 2001-ieji, jau greitai bus ir Europos Sąjunga.
0: Taip, aš galvoju, kad čia jau yra truputį kiti laikai ir tiesiog labai įdomu žiūrėti tą reportažą ir tiesiog bandau įsivaizduoti, kaip tuo metu, koks turėjo būti jausmas dalyvauti tokiam renginyje, pavyzdžiui, pačiam būnant gal homoseksualių žmogum ir koks turėjo būti ir stresas, bet ir toks jaudulys turbūt kažkaip dalyvauti tokiuose viešuose dalykuose, kur taip atvirai kažkaip kalbama apie šitą tapatybę. Ir taip, Margarita Jankauskaitė, jin iš tikrųjų ir buvo menotyrininkė, man atrodo, tuo metu jin yra parašysi, nežinau, ar daktaro darbą gal toje srityje. Jo, ir jin taip matosi, kad jau tuomet buvo labai išsilavinusi toje srityje ir taip labai normaliai galėjo apie tai kalbėti, bet... kas turbūt iš tikrųjų buvo reta ir labai egzotika dar Lietuvos žmonėm, kad galima šitaip kažkaip kalbėti apie tokius egzotiškus dalykus, net ir žurnalistė kalba, ar ne, apie homo kultūrą, čia
1: kas
0: tas naujas turėjo būti kažkoks tai.
1: Šitas terminas tikrai neišliko.
0: Jo, bet šiaip įdomus iš tikrųjų terminas, dabar mes irgi nemažai kalbam apie tą atskirą LGBT subkultūrą ar queer subkultūrą, ar ne, tai... ir teisingai Margarita ir pastebi, kad tuo metu tikrai dar nebuvo kažkokios labai išreikštos tos tapatybės, kuri reikštųsi per meną, kad žmonės atvirai sakytų apie save, kad va, aš esu štai tokios orientacijos ir mano menas tai atspindi. Dabar mes be abejo jau turime tokių žmonių. Bet aš galvoju, kad tas laikotarpis, tai yra 2001 metai, jis toks įdomus, nes čia yra ką tik ir nuvilnyje visi tie, tas tikrai baisus skandalas sukurtas vakar žinių, kurie 2000 metais sausio mėnesį jie pradėjo tokią straipsnių seriją. Man atrodo, pirmas straipsnis vadinosi Žydroji mafija.
1: Taip.
0: Ir paskui 3 savaitės truko tokia raganų medžioklė. Jie pavadino tą straipsnių seriją gėjai, paskui pakeitė pavadinimą į juos vadina gėjais. Man atrodo, kad truputį pasislėpti.
1: Galimai ne, gėjai.
0: Galimai, žodžiu, gėjai, kaip dabar juokautumėm. Ir taip, tai ir visa ta straipsnių serija ir visas ta žmonių tas išautinimas, vadinamas atskleidimas jų tapatybės, mes iš tikrųjų net ir tai ne visi jie ir buvo homoseksualus, tie žmonės, kurie tuo metu buvo paviešinti. Ir taip, tai man atrodo, kad tai labai nuvilnėjo viešoje erdvėje ir tose straipsniuose irgi ten buvo kalbama, iš tikrųjų, kaip ir šitam reportaže apie tai, kad štai daug homoseksualių žmonių yra kultūros meno medijų srityse. Ir kažkaip turbūt toks gal tokia keista, nežinau, atmosfera, keistas jausmas tuo metu buvo, kad tai ir kažkokia ir grėsmė, kaip ir įdomu, nelabai aišku, ką daryti su visu tuo ir kas tie žmonės, jo.
2: Bet apskritai, man atrodo, ir mes su tavim prieš pokalbį šiek tiek diskutavom, kad iki kokių tai 99-2000 metų, nu, ta tema yra tokia keista, apie ją šiek tiek kalbama, bet tai nėra viešumoj kaip tas toks pyktį generuojantis dalykas. Artėjant mums į Europos Sąjungą apie 2000 metus, vat būtent tas vat Respublikos grupės vakaro žinių įstojimas, jis jau pradeda labai kažkaip polarizuoti ir gaunasi taip, kad nu, mes matom ten Respublikai vakaro žiniuose ir tas karikatūras vairias. 2004 metais tai yra tas apogėjus visos šitos istorijos, kuomet yra įspausdinami straipsnių serija, kas valdo pasaulį. Trumpai atsakant, tai ten visą tai suponuojama į žydus ir gėjus maždaug. Tai kas čia vyksta, kodėl būtent mūsų tas artėjimas į Europos Sąjungą, ir tai yra sąmoningai stumiamas šitas visas naratyvas, kad mums atsiranda kažkokia vat grėsmė?
0: Taip, iš tikrųjų, dabartinis mano projektas, aš kažkaip taip ir matau iš tų straipsnių, kuriuos skaičiau, Lietuvos gėjų lyga yra išlaikiusi labai įdomų tokį archyvą, būtent nuo 94 metų iki 2012 metų jie kaupė straipsnius, bet kaip susijusius, kažkaip susijusius su LGBT tema. Ir ten tikrai, skaitant straipsnius, galima matyti, kad iš pradžių 10-metyje mano manimu yra pakankamai atvirai traktuojama ta tema ir tikrai yra tokių labai ir tokių su smalsumu parašytų straipsnių, su tokiu atvirumu kažkaip tai yra nauja ir mes kažkaip netgi norim atsiriboti nuo to sovietinės praeities, va, priimti tos žmonės čia ir užsienyje, štai visokių įdomių dalykų vyksta ir pas mus yra tokių žmonių. Ir kita vertus labai aišku ir kartojasi, velkasi tie stereotipai iš sovietmečio ir kuriasi nauji stereotipai, aišku, tai su homoseksualumu nuo pat pradžių nepriklausomos spaudos Lietuvoje su homoseksualumu labai siejama yra venerinės ligos ir ypač, aišku, AIDS. Mes turbūt ir dar pakalbėsim apie tai, bet ir toks naktinis pasaulis, paslaptingas kažkoks antras pogrindinis pasaulis, kur irgi žurnalistai labai mėgsta ten nuvykti į kokį klubą, pasižiūrėti, kaip ten tie gėjai atrodo. Ir dėja ir labai pedofilijos tema yra stipriai susieta su homoseksualumu. Bet visgi nėra tokio, kažkaip nėra apsisprendimo, tai kaip, kokia čia ta bendra mūsų nuomonė apie tai. Ir man atrodo tikrai nuo su vakaro žinių tą straipsnių seriją tikrai išsivysto tokia didelė polarizacija, kai didžioji dauguma žiniasklaidos eina tokiu normalizavimo keliu ir vis normalesnio, pagarbesnio kalbėjimo apie LGBT žmonės keliu. O štai Respublikos leidinių grupė pasirinko iš tikrųjų na, daryti skandalai šitos temos. Manau, paprasčiausiai gal norėdami parduoti daugiau leidinių, atkreipti į save dėmesį, visgi kapitalizmo laikai. Ir šita tema tikrai labai gerai pardavinėjo leidinius, manau.
1: Ir tada tai perima galiausiai, man atrodo, ta retorika nesikeičia iki šiol ir tą patį matome, kad paskui perima populistai, politikai, gazina tais pačiais dalykais, kalba tom pačiom formom apie LGBT bendruomenę, Rusijos žiniasklaidoje viešo erdvėje tą patį girdime apie kažkokius supausius vakarus arba na, ir visi eilė įstatymų priimta. Tai viskas prasideda su vakaro žiniomis.
0: Nežinau, ar viskas prasideda su vakaro

0: žiniomis, bet iš tikrųjų šita leidinių grupė tampa tokiu, nu, tikrai aktyviu veikėju, homofobiniu tokiu veikėju ir, manau, didžiulę žalą iš tikrųjų padarė. Bet šiaip įdomus tas klausimas irgi, ar tai yra kažkaip susijęs su tuo artėjančiu stojimu į Europos Sąjungą, ir aš irgi kažkaip manau, kad visgi galbūt yra tai susiję, nes Europos Sąjunga vis tiek įpareigojo Lietuvą pakeisti kai kuriuos įstatymus, pritaikyti įstatyminę bazę, būtent kad jin atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus. Ir iš tikrųjų
1: buvo manoma, kad Lietuva turės įteisinti, ką ten gėjų santokas, kad patektų Europos Sąjungą. Tikriausiai šaltinis ir Respublika šito teiginio.
0: Taip, tai iš tikrųjų tiesiog atsirado ta sąsaja, kad štai Europos Sąjunga remia žmogus teisės ir remia LGBT organizacijas, kad Europos Sąjunga duoda pinigų LGBT organizacijom, ir taip iš tikrųjų ir buvo, tas finansavimas atėjo. Ir jo, iš tikrųjų, žiniasklaida pradėjo eskaluoti tą temą, kad galbūt čia gėjai sabotuos mūsų stojimą Europos Sąjungą, jeigu mes laiku kažkaip nepriimsime partnerystės įstatymo. Ir iš tikrųjų, pačioj Europoje ir vakarų Europoje reikia suprasti, kad tuo metu irgi dar tik vyksta įvairiausi dalykai, dar tik atsiranda vienur kitur partnerystė, ar ten galimybė įsivaikinti, tai tuo metu tai vyksta vakaruose, ir turbūt į Lietuvą ateina tas supratimas, kad mes dabar jungiamės į vakarus, ir tai greičiausiai ateis ir pas mus.
2: Gal pasižiūrim apie tą Respubliką, mes čia pradėjom. Skandalas kilo nemenkas, ir šiaip tarp žurnalistus prižiūrinčios organizacijos tai sulaukė labai labai labai didelį atgarsą, ir ta reakcija, nu, buvo labai labai vienareikšmė. Tai pasižiūrėkime, kaip buvo tas vat straipsnis, ta straipsnių serija sutikta būtent vat žurnalistų bendruomenį.
1: Taigi, kas yra žydroji mafija ir 2000 metai?
3: Į žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją kreipėsi Seimo žmogaus teisų ir kultūros švietimo bei mokslo komitetų nariai. Po publikacijų vakaro žiniuose juos vadina gėjais ir prostitutės aptarnauja Seimą.
4: Žurnalistikoje jau seniai nebuvo tokio bjauraus ir negarbingo akto, kokį parodė vakaro žinios, neturėdamos jokių realių įrodymų, o remdamosis tik tai gandais, nenorėjusiu prispažinti žmonių, reiškia, pasakymais.
3: Komisija akcentavo, kad teisė į privatų gyvenimą neliečiamumą garantuoja įstatymai, o publikacijose paskelbtoms žinioms laikraščio redaktorius neturi įrodymų. Pagaliau redaktorius Ričardas Jermalaičius negalėjo įrodyti, kokios įtakos visuomeniai turi seksualinė kai kurių spaudoje minimų žmonių orientacija, jeigu žinoma, tai ką parašė bulvarinis laikraštis yra tiesa. Komisija vienbalsiai konstatavo, kad laikraštis pažeidė visuomenės informavimo įstatymą bei žurnalistų etikos kodeksą, ir pripažino, kad vakaro žinios yra smurtinis leidinys. Tai yra naudoja psichologinį smurtą, braunasi į privatų gyvenimą ir daro žalą. Laikraščiai bus panaikintos lengvatos, o savivaldybė turėtų apriboti jo platinimą. Kaip jau esame pranešę, į generalinę prokuratūrą jau kreipėsi 3 Seimo nariai. Adolfo Šleževičiaus prašymą iškelti baudžiamąją bylą šiuo metu tiria Vilniaus apygardos prokuratūra.
1: Įdomu šiaip, kad prokuratūra tada nebaigė to tyrimo, nes tikriausiai ir pagrindo labai nebuvo, nes tada dar negalioja naujas lygių galimybių įstatymas, nes labai šiaip gana komiška dabar atrodo, bet 98-aisiais Lietuva priėmė tą įstatymą, bet jis buvo tik tai apie vyrus ir moteris, kad vyrai ir moterys yra, negali diskriminuoti pagal lytį. Na ir 2003-aisiais tik buvo įtraukta ir seksualinė orientacija, tai turime tokią situaciją, kai nežinia, koks čia pažeidimas, visi tarsi piktinasi, kad neetiška, bet...
2: Aš dar šiek tiek įsiterpsiu, bet dar reikėtų irgi pabrėžti, kad greta tų straipsnių serijų buvo ir kitas dar dalykas paskelbtas, ir ten matėt Juozą Oleką vienam iš vaizdo įrašų.
1: Automobilį.
2: Jo, ir ten buvo paskelbta dar apie nevatai laisvą elgesio merginą Seimo rūmose, kas irgi sukėlė didžiulę visuomenės reakciją, bet kitas dalykas man yra, kad... Neprisimenu, kada girdėjau tokius griežtus šiaip vertinimus iš prižiūrinčių institucijų. Ties vienareikšmės sprendimas, kad pažeidė normas to meto, nu, man atrodo, daug irgi pasako šiek tiek apie mūsų tą visuomenę.
1: Bet buvo pasakyta, kad tai yra smurtinis leidinys, ta prasme, kas čia performuluoti, atrodo, kad labai labai ilgai ieškojo to verdikto.
2: Betgi ne visa ta spauda tokia buvo tuo metu.
0: Ne, manau, ne, tikrai ne visa spauda buvo tokia, tai buvo išskirtinė straipsnių serija. Man irgi pasirodė labai įdomi formuluoti smurtinis leidinys ir ką tai reiškia, kokias čia pasekmes kažkaip paskui

0: Žinau, kad vienas iš nukentėjusių vyrų, jis ir laimėjo teismo procesą paskui prieš vakarą žinias dėl to privatumo pažeidimo. Tai čia turbūt gal dėl apie privatumą tuo metu ėjo kalba, nes iš tikrųjų nebuvo dar to seksualinės orientacijos kaip nediskriminavimo pagrindo teisiškai. Taip, na, tie straipsniai, jie yra tikrai gal ir gerai juos vadinti smurtiniais. Jie iš tikrųjų yra homofobiški, jie yra niekinantis, jie yra tiesiog toks jausmas, kad žurnalistai, beje, straipsnių serija prasideda beveik iš karto po naujų metų, tai aš nenoriu nieko, taip sakant, kažkokių teorijų kelti, bet atrodo, kad žurnalistai susėdo ir tiesiog sugalvojo, dabar užsipulkim šitą žmogų, dabar šitas žmogus gal šitas irgi gėjus, apie šitą parašykim ir tokie tiesiog tikrai niekuo neparimta, tik tai kažkokiais gandais, nuogirdom, įsivaizdavimais ir gal kokio nors keršto noru, nesuprasi.
1: Nepamirškim, kad tai buvo rinkiminiai metai.
2: O tai kas, pavyzdžiui, kaip tada būdavo įrodoma, kad kažkas yra gėjus? Gal atsimeni kokį konkretų pavyzdį, galima, nežinau, ir nuasmenintai?
0: Na, kad pasirodo kokiose nors klubuose, pavyzdžiui, galima. Arba koks nors vyriškis tiesiog teigia taip patvirtinti na šitą informaciją, bet pavyzdžiui, vienas iš tų žmonių, kurie teigia, taip vadinama, tą informaciją, tai Stasys Dimbelis, kuris paskui prisipažino, kad jisai kalbėjo su vakaro žinių žurnalistais ir jisai sakė, kad tiesiog jo žodžius paėmė ir iškraipė, kaip jiem ten reikėjo žurnalistai. Tai, bet jis taip, jisai buvo žurnalo gėjams Naglis redaktorius ir įkūrėjas ir jisai taip įdomiai žiūrėjo į tą straipsnių seriją, kad jin vis tiek turėjo kažkokį pozityvų tarsi įnašą, nes iškėlė tą homoseksualumo temą į viešumą, nes pats Stasys Dimbelis iš tikrųjų piktinosi, kad kodėl Lietuvos gėjai vat nesiskleidžia, neina į viešumą, ar ne. Ir vakaro žinios irgi patys taip argumentavo, kad mes čia norim padėti bendruomeniai išeiti į viešumą, bet aišku, tas būdas padėti, tai jis jau vien... Taip, straipsnių serija prasidėjo nuo tokio kaltinimų pilno straipsnio apie tai, kad homoseksualių vyrų, aišku, viskas apie vyrus ėjo, visa kalba, kad jų esama ten savivaldybėse ir vyriausybėje ir žiniasklaidoje ir jie viską kontroliuoja ir yra toks elitas, o čia gėjų baruose iš viso, ten tik tai jaunimą nori šviežią mėsą, kaip tuo metu buvo mėgta sakyti, norima visaip išnaudoti ir tiesiog sukūrimas toks kaip kažkokio piktybinio, tokio mažo, viską kontroliuojančio elito ar ne įvaizdis, tai mes labai gerai galim palyginti su kokiais nors antisemitiniais
2: stereotipais. Tiesiog dar viena sąmokslo teorija.
0: Visiškai tai yra sąmokslo teorija, kuri kūrė tokio visagalio blogo elito, gėjų elito įvaizdį, kurio, žinoma, nu jo, nėra. Homoseksualų žmonės yra tiesiog visuomenės dalis, diskriminuojama visuomenės dalis. Ir jo, sukūrė man tokia labai patraukli sąmokslo teorija, o ji patraukli ir priimtina visuomeniai, nes visuomenė atėjusi iš sovietmečio ir pripratusi prie tokio kalbėjimo irgi, manau.
2: Įdomu, ką mes su Tomu irgi esame atradę šiek tiek, na, kad ir sąjūdžio veikėjai dažnai irgi ne tai, kad pasakė žmogaus teisės, ar išsiskiria po sovietinės geležinės uždangos valstybės tuo požiūriu į LGBT bendruomenę ir šiandien, ir iš kur tai ateina?
0: Čia labai sudėtingas klausimas, aišku, sunku kažkaip vienareikšmiškai atsakyti, bet iš tikrųjų, kai kurie ir disidentai dėja labai svarbus antisovietiniai veikėjai, mūsų kultūros veikėjai, jie yra labai baisiai pasisakę apie LGBT žmonės, kažkaip įvardyje LGBT žmonės kaip ideologija, kaip nauja kažkokia tai okupacija Lietuvos. Ir sunku pasakyti, iš kur konkrečiai tai ateina, bet na, aš pati, kadangi domėjausi ir sovietmečio istoriją, tai žinau, kad ta homofobija jin buvo labai įsišaknyjusi įvairiose institucijose. Tai ir KGB, ir milicija tikrai naudojo homofobiją kaip tokį ir šantažo įrankį, pažeminimo instrumentą, be to tam buvo pajungta dalinai ir medicinos sistema, bent jau tikrai, pavyzdžiui, venerinių lygų dispanseriai irgi buvo pajungti tokiai homofobiniam persekiojimui homoseksualių vyrų, tai tikrai ir psichiatrijos sistema tikrai buvo irgi gana homofobiška, labai priklausė viskas nuo atskirų individualių gydytojų, aišku. Ir tiesiog žmonės gyveno toje sistemoje, kur alternatyvių idėjų tikrai nebuvo. Ir iš tikrųjų žmonės, kurie užaugo nuo kokių 60-mečio, tarkim, buvo paaugliais kokiam 70-metyje, tai jie galėjo iki pat labai brandaus amžiaus niekada nebūt skaitę nieko pozityvaus apie homoseksualumą ar girdėję. Nebent jie iš savo patirties iš bendravimo su žmonėm arba iš kokių užsienio šaltinių galėjo gauti kažką, kažkokį pozityvesnį žinutę, bet visas tas diskursas apie tai, kas yra homoseksualumas, jis buvo labai patologizuotas, kriminalizuotas. Ir viskas vienu metu. Tai buvo ir liga, ir nusikaltimas, ir charakterio yda, kas
2: ir
0: tik nori.
2: Ir anekdotas.
0: Ir juokas.
1: Ir ypač anekdotas. Jo, ir man, aš turiu vis tiek tą atkreipti dėmesį, yra ta vadinamoji Fredžio Merkurio taisyklė, kuri iš kažkur ateina iš, man atrodo, iš Rusijos, kažkur irgi spaudos, kad yra homoseksualus asmenis, kuriuos mes vis tiek mėgstam, nepaisant to. Ir ten ta išlyga padaryta aktoriams, man atrodo, Eltonas Džonas minimas, tas Fredis Merkuris ir panašiai. Tai irgi ateina iš to tokio labai labai keisto kažkokio, tai ir ganėtinai bjauros folkloro. Bet mes čia daug apibendrinam dalykų ir kitas reportažas būtent apie diskriminaciją, apie Stasį Dimbelį, apie jo atleidimą iš darbo, apie spaudą, apie švietimą, man atrodo, visi tie dalykai, kurie ką tik buvo paminėti, apibendrina visą šitą. Tai 99 metai įvyksta gal net pirmas toks atvejis, kuomet žmogus yra atleidžiamas iš darbovietės ir jis kaltina tą darbovietę diskriminaciją.
2: Bent jau viešumoje minimas pirmas atvejis.
3: Vienintelis šią vasarą atleisto Stasio Dimbelio reikalavimas atleidimą iš darbo AIDS centre pripažinti neteisėtų. Buvęs konsultantas nereikalauja nei gražinti jį į darbą, nei piniginės kompensacijos. Oficialiai Stasio Dimbelio paslaugų centras atsisakė etatų mažinimo ir lėšų taupimo sumetimais. Tačiau tikrąją to priežastimi ieškovas laiko centro vadovo Sauliaus Čeplinsko nuomonę, kad šviečiamojo darbo negali dirbti gėjus. Tai ypač išryškėjo prieš pusantrų metų, kai į AIDS centrą buvo priimta buvusi vienu krikščionių demokratų partijos skyriaus vadovė Loreta Stonienė. Stasys Dimbelis teigia, jog yra liudytojų galinčių patvirtinti buvusių kolegų įžeidinėjimus, tačiau jie vengia viešumos. Be žurnalo Naglis ir Saugok sveikatą redagavimo Stasys Dimbelis anot jo buvo vienintelis žmogus centre, kompetentingas atlikti švietėjišką darbą tarp gėjų, kurie yra viena iš rizikos grupių AIDS srityje.
1: Taigi Stasys Dimbelis tokia...
2: Liūdna, jis norėjo, labai sunku turėjo būti tuo metu.
1: Jo, bet jis prisidėjo nemažai prie to viso švietimo. Žurnalas Naglis, kuris buvo leidžiamas iki pradžių 97 metų, žurnalas Amsterdamas irgi buvo su juo susijęs, ar maišau.
0: Žurnalą Amsterdamą leido Lietuvos gėjų lyga. Aha. Jie ten truputį net konkuravo.
1: Supratau. Bet apskritai, ar tie žurnalai ir buvo vienintelė kažkokia ta alternatyva gauti tos tokios informacijos, kuri būtų šitai bendruomeniai skirta?
0: Na, tie žurnalai labai unikalūs. Dabar yra labai nuostabu kažkaip juos, mes turime juos archyvose ir tiesiog nuostabu, kad tai egzistavo, nes tai buvo toks bandymas kažką autentiškai kurti Lietuvos gėjų bendruomeniai iš savęs. Ir aišku, daug to turinio ir buvo ir kopijuojama iš užsienio visokių leidinių. Bet tikrai labai nuostabi iniciatyva ir tiesiog fantastiška, kad kažkaip žmogus iš savęs vat, turėjo tos energijos, entuziasmo tai daryti. Bet manau, kad informacija ateidavo visaip ir jau žmonės, kurie ieškojo tos informacijos, turbūt jie ir iš užsienio bandydavo siųsti ką nors. Kai kurie turbūt daugybė žmonių tiesiog važiuodavo į užsienį arba iš viso išvažiuodavo į užsienį. O nuo 97 metų tai prasidėjo, atsirado ir gayline.lt, tai tinklalapis skirtas homoseksualiems žmonėm, tiek pažintim, tiek informacijai skleisti. Jis iki šiol egzistuoja, bet jis prarado tą rolę, kurią turėjo, nes čia, kai atsirado visos kitos galimybės, socialiniai tinklai tiesiog pasikeitė jo pobūdis, bet jis buvo labai svarbus irgi. Gal netgi... sakyčiau, svarbesnis reiškinys, labai masiškas, nes tie leidiniai pirmieji, kaip pats Stasys Dimbelis ir skundėsi interviu, kurį davė Queer archyvui išgirsti, jisai sako, žmonės tiesiog bijojo jį pirkti, buvo labai sunku platinti, kai kurios vietos atsisakydavo platinti iš viso, neišdėdavo į vitriną ir žmonės bijodavo pirkti ir juo labiau žmonės bijodavo kažkaip prisidėti prie to žurnalo, siūsti kažkokią savo ten eiles ar savo kažkokius įspūdžius ar jo labiau nuotraukas, jis vis ieškodavo žmonių, kurie, vyrų, kurie sutiktų pozuoti žurnalui ir rado tik vieną per visą tą laiką žurnalo ėjimo. Tai tiesiog buvo tokia labai baimė, bet turbūt buvo gerai žmonėm, homoseksualiem vyram, kad tai apskritai egzistavo ir kad būdavo tai galima visgi pamatyti kur nors kokiam nors knyginė ar kokiam kioskė kartais.
1: Bet pats Stasys Dimbelis, jis viešai apie save ir paskelbęs buvo ir eidavo į tas laidas, kur retas drįsdavo eiti. Dar, man atrodo, buvo tokia laida prieš Tarau, kur Dimbelis įstovavo tą pusę. Ar toj pačioj, sakykime, mainstreaminiai spaudoj, jis nebuvo puolamas dėl šitų dalykų? Ar jo tas vardas pavardė figuruoja kažkaip?
0: Ne, jis, nepasakyčiau, kad jis kažkaip labai figuruoja. Sunku pasakyti, kaip, na, iš tikrųjų, mes kalbėjom apie tą vakaro žinių straipsnių seriją kaip labai išskirtinę, nes tokia atvira homofobija nukreipta prieš atskirų žmonės, na, jin buvo vis tiek retas reiškinys. Aš manau, visai kas kita gal, na, kad ir ar tai darbovietė, ar privačioji, ar dviej žmonės gal išreikšdavo tų kažkokių tai nuomonių, ar kažkaip, nežinau, kažką homofobiško pasakytų, bet kad taip viešumoje labai būtų aktyviai kažkaip bandama susidoroti su kažkokiu žmogum dėl jo orientacijos, tai nebuvo tai labai kažkaip paplitę.
2: Man tai atrodo, žvelgiant iš tuos archyvus, kad apskritai visur žiniasklaidoje buvo tas principas pažeidžiamas, kad nieko apie mus be mūsų. Mes matome iš tuos reportažus, čia yra aptariami LGBT žmonės, bet jie patys nėra kaip ir kalbinami ir nėra visuomenė dar ir tų diskusijų, kad apskritai kas nors, tarkim, dabar yra aptariama partnerystė, na tai pakalbinamos skirtingos pusės, o tuo metu štai ateina žurnalistė ir... Na, jinai pati savo nuožiūrą papasakoja, yra tokie gėjai, pavyzdžiui, yra jie populiarūs Prancūzijoje menininkai, taip pat irgi yra gėjai. Mm. Tai maždaug toksai, ta pati diskusija tikrai dar nebuvo tokia labai kokybiška ir įtraukianti.
0: Mm. O šalia stovi gėjai, kurių kažkodėl jie nepakalbina, ir paklausti, ką jie galvoja apie savo renginį.
2: Taip, jie yra neįtraukiami ir dar pastebėjau iš vieno vaizdo įrašo, manau, į Lietuvos žiniasklaidoje labai ilgai buvo ta tokia problemėlė, sakykime, kad labai dažnai LGBT klausimai buvo iliustruojami įvairių Pride paradų nuotraukomis. Na ir tiesiog ten pasakoja apie žmogaus teisės, o fone vaizdas tai yra visokie išsirengę žmonės su kostiumais.
0: Taip. Bet aš dar ką gal noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, mes čia minim Stasį Dimbelį. Tai jis ir dar keli žmonės buvo tiesiog išskirtiniai žmonės tuo metu. Tas pats Simonko ir Platovas, LGL įkūrėjai. Ir tai buvo žmonės, kurie ėjo į viešumą ir kalbėjo apie tai, kad patys yra homoseksualus ir apie homoseksualių žmonių teisės. Tai čia buvo, galima suskaičiuoti, buvo ant rankų pirštų tokių žmonės. Ir dar 95 metais viešai į viešumą su nuotraukom ir vardais ir pavardėjom išėjo ir viena moterų pora, bet jos paskui iš tikrųjų nuėjo vėl pasirinko privatumą ir, pavyzdžiui, dabar aš negaliu sakyti jų vardų ir pavardžių viešai, nes tiesiog buvo vis tiek didžiulis krūvis, net sunku įsivaizduoti psichologinį, emocinį krūvį, kurį turėjo duoti viešumas homoseksualiam žmogui tuo metu. Ir iš tikrųjų buvo labai mažai žmonių, kurie išdrįso tai padaryti ir buvo labai mažai ką kalbinti. Ir aišku, na, aš nemanau, kad mes galim kaltinti LGBT žmonės, kad jie neišdrįso tuo metu išeiti viešai kalbėti, nes buvo tikrai siaubingai užspausta mažuma, tačiau ir to pasekmė buvo ta, kad žurnalistai turėjo labai mažai ką kalbinti ilgą laiką.
2: Simonko dažnai figuravo, bet ir jisai tose 90-osiuose atrodo dar netrastas žurnalistų yra.
1: O man iš ankstyvų laikų, iš vaikystės yra įsiminęs tas, vat, nu, aš nežinau, ar adekvatu taip sakyti, bet man kažkodėl atrodo, kad tuo metu labai irgi buvo dedamas lygybės ženklas tarp AIDS ir vat, visų seksualinių mažumų. Kiek tai atsispindi tuo metu, tai spaudoje?
0: Taip, tai gal ką dar norėjau pasakyti, kad jeigu apskritai, jeigu

0: kaip ir skatino LGBT aktyvizmą ir finansavimas ėjo per ją ir tas pats Naglis irgi per tenai gavo finansavimą. Na, aš tiksliai šitos istorijos nežinau, bet įsivaizduoju, kad tai buvo vakarų finansavimas, būtent prevencijai AIDS. Tai ir iš tikrųjų, aišku, tai buvo didžiulė problema, labai svarbi sveikatos problema, būtent AIDS problema. Ir žinoma, to pasekmė turbūt buvo, kad daugiausia visgi gėjai vyrai kažkaip figuravo aktyvizme. Bet pavyzdžiui, dar norėjau tik paminėti, kad pavyzdžiui, Estijoje visiškai mūsų kaimynėje labai šalyje su visiškai panašia istorija.
1: Tik daug palankesnė LGBT.
0: Tikrai šalis yra palankesnė LGBT žmonėm ir dabar yra. Tenai LGBT aktyvizmas prasidėjo nuo lesbiečių aktyvizmo. Ir tai iš tikrųjų buvo dešimtis moterų, kurios įkūrė pirmąją LGBT organizaciją, būtent homoseksualios moterys. O Lietuvoje buvo neįmanoma įsivaizduoti to, nes iš tikrųjų aš nežinau, kiek metų praėjo, kol mes iš tikrųjų turėjom tas pirmas homoseksualias moteris, kurios atvirai kalbėjo ir apie savo orientaciją ir dar būtent advokatavo už LGBT teisės.
2: Aš besiruošdama šitai laidai įradęs šitą reportažą, kuris nėra dažnas dalykas apskritai archyve, kada taip atvirai yra kalbama, aš maniau, kad mes padarysim tokią šiek tiek analizę viso šito, nes man atrodo, ten nu, daug dalykų sutelpa, netrumpas tas reportažas, tai pasižiūrim, paklausom ir nežinau, kas jums labiausiai akis kris po viso šito.
1: Tai čia yra kurie metai?
2: Čia yra 1997 metai, Vilnius, pats Vilniaus centras, Vilniaus arkikatedra ir įvyksta toks vat įdomus įvykis.
1: Šiaip labai linksmas man tas reportažas, palyginus dar tai galime nuteikti.
3: Tai pirmosios gėjų vestuvės bažnyčioje, nors kunigas santuokos sakramento nesuteikė. Savo bučiniais prie altoriaus sukėlė aplinkiniams šoką, pareikalavus palikti bažnyčią, Giedrius ir Algimantas vestuvių puotą surengė Medininkų restorane.
4: Tai yra nepakartojamas jausmas, kad gali perlaužti ribas ir gali nueisi žmogus, kurį myli į bažnyčią. Ir pasakyti, kad tu mano, čia yra iššūkis su pusėje visuomenėje, kuri vadina, drįsta vadinti save religinę, katalikišką.
5: Ir mes nieko nežinojome ir viskas vyko labai slaptai. Bažnyčia savo tradiciją ir šventųjų raštų besiremdama tvirtina visuomet, kad tai yra nepaprastai didelis iškreipimas ir todėl manome, kad tai provokacija. Iš kitos pusės noriu papriekaištauti Lietuvos televizijai, kuri griebėsi tokio klastingo žygio ir knaisėsi po šiukšlyną.
3: Pasak monsinjoro Kazimiero Vasiliausko, šių metų katalikų bažnyčios katekizmas teigia.
6: Bažnyčia pripažįsta ir tai, kad ir šiandien nemažai vyrų ir moterų jaučia stiprų potreikį homoseksualizmą. Jis nepereina nuo jų valios ir daugelį yra sunkus išmėginimas. Su jais reikia elgtis pagarbiai, su užuojauta, taktiškai, vengti kaip nors neteisingai juos atstumti.
7: Kategoriškai ne prieš, bet nepritariu. Mano manimo čia kažkas stebiškai mum nauja.
8: Vyras su vyru santykiu, kad tai tiek nuostabių moterų yra, tiek. Nu, čia yra nenormalu.
9: Jų reikalas. Aš manau, kad gyvenam laisvoje šalyje ir tai yra normalu.
3: Lietuvos gėjų lygos, vienos iš trijų Teisingumo ministerijos įregistruotų seksualinių mažumų organizacijos nariai, palaiko partnerystės idėją. Kaip Panoramai sakė lygos pirmininkas Vladimiras Simonko, tik nebūtinai santuoka turi įvykti bažnyčioje. Šiuo metu Lietuvoje gėjai ir lesbietės turi svarbesnių problemų, ypač dėl patiriamos diskriminacijos darbe. Tačiau šių organizacijų nariai kol kas neketina su savo problemomis eiti į visuomenę, kurioje vyrauja homofobinės nuotaikos. Jokių protestų akcijų neketina rengti, nors jų teisės kitose Europos šalyse saugo Amsterdamo sutartis, kurioje sakoma, kad Europos Sąjunga gali imtis priemonių sustabdyti seksualinių mažumų diskriminaciją.
1: Man tai labai patiko, kad čia aš įtarčiau, kad tai viskas buvo labai suplanuota ir čia yra labai gerai sudirba tokie viešiai ryšiai, kad jie pasikvietė televiziją. Ir nes akivaizdu, kad žurnalistai nepersiekoja kažkur ten juos, bet viskas suderinta iš anksto. Ir dar labai įstrigo vėlgi tas

0: dabar po pokalbio su Rasa aš supratau, kad dar tada buvo tas toks pagarbus kalbėjimas, nes šiandien girdėtume radikalius politikus, o čia net ir tie dvasininkai, kurie kalba apie ataką iš kitos pusės, jie kalba gana santūriai ir pagarbiai.
1: Ir jie net vienas po kito du kalba, kas yra irgi ne visai įprasta, sakykime taip. Kas tau Rasa užkliuo šitą vietą?
2: Oi, net nežinau, nuo ko pradėti, šiaip labai įdomus tas atvejis, tokia ta santuoka ir protesto akcija viename, man labai irgi patinka šita provokacija. Algimanto, ar jūs prisimenat pavardę, jis šiaip žymus ornitologas yra ir jis ten su savo vardu ir pavardė ėjo, tik dabar užkrito. Mhm. Ir jisai labai atvirai kažkaip darė visą tą ta savo kaip santoka iš tikrųjų katedroje su savo partneriu Giedrium. Ir turbūt, Jurga, tu teisingai ir sakai, kad ten galbūt ir buvo suplanuota, kad čia visgi bus viešai ir atei žurnalistai, nes aš manau, kad jie norėjo tikrai, jo, paprovokuoti, mesti iššūkį visuomeniai, kaip jisai ir sako. Ir taip, mes ir dabar visai neseniai, dėja, kadangi situacija netaip radikaliai pasikeitė, tai visai neseniai turėjome dar vieną tokią simbolinę santuoką tarp dviejų vyrų, Albino ir Vitalijaus, dėja, Albino nebėra su mumis jau, kuri irgi iki šiol atrodo dėja, mes vis dar esame pasiruošę tik tai simbolinėm tos pačios lyties santuokom, nors Lietuvoje jau kaip ir galima, ar ne, legaliai, tik dar nėra sutvarkyta tvarka iš tikrųjų įregistruoti tos pačios lyties partnerystę. Taip, net nežinau iš tikrųjų nuo ko pradėti, man tai visuomet, aš iš tikrųjų apie šitą įvykį pasakoju, kai vedu savo ekskursiją po queer Vilnių ir tuomet kalbuosi su žmonėm apie tai, kaip liūdna, kad tuomet 97 metais atrodė, kad tos LGBT teisės jau yra taip arti. Čia mes dabar truputį paprovokuosim, truputį kažkokiu aktyvizmu šiek tiek užsiimsim, paspausim tą puritonišką visuomenę ir kažkas pasikeis. Ir štai po 10 metų, po 20 metų vis dar ta situacija kažkaip, dieve, jau 30 metų, tai. 30 metų. Ir iki šiol kažkaip vis tas klausimas jis vis dar yra matomas visuomeniai kaip provokacija dideliai visuomenės daly. Tai man tas taip ir liūdna suprasti kažkaip.
1: Nu, man tas Vox Populi dar kartą yra vėl toks, bet jisai kažkaip šviesesnis negu tas, nuo ko mes pradėjom. Jis toks kažkokia jau turi daugiau tos to šviesumą. Bet apskritai, nu, irgi ta visa struktūra yra labai labai įdomi ir kas kaltas dėl viso šito? Anot vieną iš kunigų, LRT.
0: Mes dar nepakalbėjome, beje, kad visada kalbinami yra dvasininkai ir šiandien iki šiol žiniasklaidoje vis dar yra moralės tokiais klausimais, etniai žmogaus teisų klausimais, iš esmės kalbinami dvasininkai, bet tada, man atrodo, kiekviena tokia tema visada pašnekovas būdavo iš Lietuvos katalikų bažnyčios.
1: Tai ką, tai buvo ir nebėra šito epizodo, jau laikas į pabaigą, tai šiandien su mumis buvo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto daktarė Rasa Navickaitė. Ačiū labai už pasidalintas įžvalgas ir pažiūrėtus archyvus.
0: Dar galime pareklamuoti, kad LRT radiotekoje yra ne tik mūsų laidos, buvo nebėra didžiulis archyvas, kuri nuo dabar yra ir su vaizdo medžiaga, galima stebėti ir gyvai, ir mediatekoje įrašus, bet ir taip pat yra Rasos ir Ingos Janulytės Temporin sukurta radio dokumentika, kuri, man atrodo, labai siejasi su mūsų tema, meilės vardu apie tai, kokiagi knyga nulėmė mūsų požiūrį į seksualumą ir taip pat ir į LGBT žmonės, taip pareklamuosiu.
1: Taip.
2: Ačiū.
1: Tai vat, o mūsų laidų klausykitės sekmadieniais, ar žiūrėkite sekmadieniais, kaip jau pasirinksite, dabar nuo šiandien mes jau ir su, ne nuo šiandien, nuo anksčiau dar mes jau ir su vaizdu esame, tai galite pažiūrėtus archyvus ir klausykite radijo bangomis po 17 valandos žinių sekmadieniais.
0: Taip, arba ten, kur klausotės tinklalaidžių platformose.
1: Taip, o kaip visada tradiciškai paliksim su reportažu, šį kartą 94 metai šiek tiek palėtam ir taistamą, bet ne visai susiję šiaip su mūsų pokalbio gal šitas dalykas, bet...
0: Bet ir susiję.
1: Jo, bet ir kažkiek susiję gal, bet aš matau šitam reportažui irgi tokią to meto šiek tiek nedrąsą, tokį gal...
0: Penktokų lygio toksai
1: humoras. Jo, yra tokio kažkokio su šypsa.

0: Na, žiūrima į labai šiaip opę problemą, į tai, kas turėjo tapti gražią švietimą akciją, tapo tokiu keistu reiškiniu. Tai...
1: Pasižiūrėkime.
0: Ja. Ir iki kitų kartų.
1: Iki.
2: Europoje šie metai pasitikti su šūkiu Europa prieš AIDS, o Lietuvos AIDS centras paskelbė saugios meilės savaitę. Norėta žmonėm priminti, kad saugus seksas tai vienas iš apsisaugomių būdų prieš šią amžiaus lygą. Šiandien turėjo vykti, pasak vietos organizatorių, visuotinė akcija, kada kelių policijai dirbant savo įprastinį darbą, AIDS centro atstovai turėjo dalinti vairuotojams bei jų keleiviams AIDS pasus, kuriuose įklijuotas vienas prezervatyvas. Sumanimas geras, bet jo gyvendinimas vyko gan keistai. Akcijoje dalyvavę tik du Lietuvos AIDS centro atstovai išvyko kartu su vienu kelių policijos ekipažu, o iš paskos pakviesti žurnalistai, kurie tikriausiai ir turėjo sukurti sumanytos akcijos masiškumo įvaizdį. Stabdant automobilius, šie du vyrukai ir dalino kiekvienam po belgišką sargį. Beje, tokia akcija surinkta ne visose Lietuvos miestuose, o tik vienoje Vilniaus gatvėje. Ir jei visi vairuotojai būtų pasukę link jos, pravažiavus daugiau kaip 100 mašinų, AIDS pasų būtų nebelikę.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 2:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitiks Niujorke. Zelenskis sako, kad pokalbio su Trumpu metu abu lyderiai sutarė susitikti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Jį vyks šią savaitę. Zelenskis sako, kad derybos Niujorke gali daug ką pakeisti, ieškant sprendimo dėl jau puspenktų metų trunkančio karo su Rusija. Rusija šį vakarą atakavo Kyjivą. Keliose Ukrainos sostinės rajonuose nukritusios Rusijos drono nuolaužos sužeidė mažiausiai vieną asmenį. Naktį į sekmadienį Ukraina smogė Rusijai dronais ir raketomis. Pasak Maskvos mero, tai buvo didžiausia ataka prieš Rusijos sostinę. Pranešama, kad žuvo mažiausiai 3 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad per ataką Maskvos regionui panaudoti ukrainietiški tolimojo nuotolio ginklai. Ir Rusija Ukraina paleido per 1600 dronų. Pasak Zelenskio, smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekia apie 40% Maskvai reikalingų degalų. Ukrainos smūgiai suduoti Rusijoje šiandien vykus parlamento rinkimams, dalyvauti juose leista tik Kremliaus palaiminimo sulaukusioms sisteminės opozicijos partijoms. Nebejojama, kad pergalė ir vėl paskelbs Vladimiro Putino partija vieningoji Rusija. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad po rinkimo Putinas sieks dar labiau sutelkti visuomenę karo tęsimui.
2: Svarbiausia korta, kurią Putinas norėjo panaudoti šiuose rinkimuose ir, manau, bus naudojama po jų, tai yra ta vadinama visuomenės mobilizacijos korta prieš didelius išorės pavojus Rusijai. Visiškai galimas dalykas, kad bus kaip tik dar labai akcentuojama, kad tos grėsmės niekur nedings, jeigu karas nebus užbaigtas pergalę ir jeigu Ukraina nebus sutriuškinta. Manyti, kad gali Putinas baigti karą, nepasiekęs tų savo tikslų, tai aš manyčiau yra naivu.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Italija ketina uždrausti mokyklose mergaitėms dėvėti galvos apdangalus tokius kaip burkos bei nikabai. Tai pranešė premjerė Giorgia Meloni. Ji taip pat teigia, kad bus siekiama apriboti užsieniečių moksleivių skaičių klasėse. Pasak Meloni, mokyklose vaikai turi mokėti italų kalbą, o jeigu klasėse yra daug užsieniečių moksleivių, užtikrinti jų sklandų integravimą yra sudėtinga.
3: Jei klasėje yra tik vienas vaikas, nesuprantantis italų kalbos, tas vaikas tikėtina su klasės draugų ir mokytojų pagalba sugebės išmokti kalbą ir greitai integruotis. Tačiau jei vaikų nesuprantančių kalbos skaičius yra didelis, ar net sudaro daugumą, tai jau nebėra integracija, o aplaidumas.
1: Italijos premjerė Giorgia Meloni. Lietuvos futbolo čempionato top lygos lyderių vėl tapo titulą ginantis Kauno Žalgiris. Šelkos Sopičiaus vadovaujami kauniečiai svečiuose 2:0 nugalėjo Šiaulių klubą. Po šios pergalės 51 tašką surinkę Kauno Žalgirio futbolininkai turnyro lentelėje vienu tašku aplenkė iki šiol pirmavusią Marijampolės Sūduvą, kuri išvykoje tenkinosi lygiosiomis 1-1 su Kauno rajono Hegelmann klubu. 34 minutę įvartį mušę marijampoliečiai pirmavo, bet per teisėjo pridėtą laiką šeimininkai realizavo 11 metrų baudinį ir susitikimas baigėsi rezultatu 1-1. 17 taškų surinkusi Šiaulių komanda čempionatą baigs 9 vietoje ir turės žaisti pereinamosias rungtynes. Šiąnakt daug kur palis, vyraus trumpas lietus, galima perkūnija, pus besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15-17 metrų per sekundę, bus 9-14 laipsniai šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis taip pat galima perkūnija, pus stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas, sušils iki 13-18 laipsnių. 2:05.
0: LRT radijas.

0: Lrt radijas.
1: Šiuo metu 3 valanda nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Remiantis rinkėjų apklausomis, šiandien vykusiuose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo dvi kraštutinės partijos. Pagal balsavusiųjų apklausas Berlyne pirmą vietą iškovojo kraštutinė kairiųjų partija, o Mecklenburgo Pomeranijos žemėje kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai. Jei tokia bus ir galutiniai balsavimo rezultatai, tai reiškia, kad dabartinio kanclerio Friedricho Merco partija praras pirmą vietą sostinėje Berlyne. Remiantis apklausomis, Mecklenburgė Pomeranijoje Merco partija nesurinks 5% balsų ir net nepateks į parlamentą. Apklausų rezultatus šioje žemėje pats Mercas pavadino katastrofa, bet teigia ir toliau.